0: 20.000 de lei din depozitul societății forestiere. N-avea nicio grijă, mâine dimineață, luni la ora 8, pun toată suma la loc. E pe hârtie cu antetul clubului.
1: Cum a putut să scrie în asemenea termeni? O scrisoare de sinucigaș. Ce chilipir în mâna unui om fără scrupule. Înțeleg de ce ai păstrat-o cu atâta grijă, de ce o ai acum la dumneata.
0: Înțelegi, fiindcă judești toată lumea după mentalitatea dumitale și a complicilor dumitale.
1: Ce vreți să spuneți?
0: Un lucru foarte simplu. Dar mai întâi o lămurire. De ce nu l-ai întrebat tocmai pe acel ticălos care a primit scrisoarea? De ce a păstrat-o ani de zile și abia acum ți-a adus-o ca să o publici? De curiozitate, pe el l-ai întrebat oare de ce a păstrat-o?
1: Eu am primit scrisoarea și voi trage toate consecințele.
2: Știam.
1: Știai?
2: Știam. Am știut totul de atunci.
0: Poți să te întreb eu acum de-a dreptul cu ce gânduri ai păstrat atât de grijuliu această scrisoare ani de zile?
1: Cu gândul că trebuie publicată. Din clipa în care o primisem, i-a făcuse din mine automat un complice. Până la denunțare nu mai eram decât complicele asasinului. Nu mai puteam distruge o mărturie care nu mai aparținea mie, ci justiției. În conștiința mea era din prima clipă ceva care se desprinsese de mine și nu mai putea fi schimbat de mine. Dumneata, n-ai cum să înțelegi.
2: Te înțeleg. Din nefericire te înțeleg.
0: Poate că dacă nu aș fi cunoscut atât de aproape pe tatăl dumitale, mi s-ar fi părut totul de necrezut.
2: Am fost nedespărțit de el până în ceasul morții.
1: Mi se pare nespus de nefiresc să te aud pe dumneata vorbind așa cum vorbești.
0: Știu. Ai socotit că am păstrat scrisoarea cu aceleași intenții ca dumneata? Pe dumneata te-a uimit chiar că el a putut să scrie o scrisoare atât de imprudentă. Eu am găsit asta firesc și sunt mândru că un astfel de om mi-a scris o asemenea scrisoare, tocmai fiindcă ea constituie o dovadă de încredere absolută. Totul era la el absolut. Poftim. Fă ce vrei cu această scrisoare.
1: Totuși, mi se pare ciudat.
0: Am păstrat 20 de ani această scrisoare pentru că ea constituia o mărturie. O clipă sfârșietoare din drama ultimelor lui ceasuri, înainte de sinucidere.
1: Sinucidere? Cum? Înainte de sinucidere?
0: Dar parcă adineauri ai vorbit de o scrisoare de sinucigaș.
1: Ce vrei să spui? Cum? Tata n-a murit într-un accident de vânătoare?
0: Am fost de altfel foarte mirat că știi. Erai atunci un copil de 5 ani și luaseră măsuri să nu se răspândească adevărul despre întâmplare. Chiar procurorul a convenit la versiunea unui accident cu o pușcă pe care o cerceta în birou. Numai mătușa dumitale, eu, medicul legist și procurorul am știut întâmplarea. Tatăl dumitale s-a sinucis cu revolverul pe care l-a trimis iubita lui, anume.
1: Cine era acea femeie?
0: O actriță, Nora Ionescu. Joacă și acum la o grădină, cred.
1: Tata s-a sinucis pentru actrița aceea vulgară și fără talent?
0: Asta s-a întâmplat cam acum 20 de ani. Pe vremea aceea ea avea vreo 25 de ani și era frumoasă. Nu se prea observa nici că e vulgară, nici că n-are talent. A avut epoca ei. Toată săptămâna încerca să s-o vadă fără să izbutească. Îi lipsea ca morfina unui bolnav. Pretindea că e supărată că o făcuse să-și comande niște toalete și nu avea acum bani să le scoate. Biletul mi l-a scris duminică în zorii zilei. Până pe la 10 dimineața pierduse și acești 20.000 de lei. A vrut să o vadă neapărat și ea nu l-a primit. I-a scris după masă o scrisoare că se sinucide dacă nu primește câteva clipe. A așteptat până seara răspunsul ei. Pe la 8, ea i-a trimis un bilet

0: bat șocuritor și revolverul, spunând că îi face cadou de despărțire. Atunci am înțeles pentru toată viața că de la o femeie te poți aștepta la orice. Am stat cu el până pe la ora 1 noaptea, neîndrăznind să iau revolverul. Nu vorbea nimic. Ședea lungit pe divan. Dimineața am fost chemat în grabă. Era încă în agonie.
1: Așadar, tata s-a sinucis. A stat lucid în fața morții. A ales într-un act de conștiință.
0: Era prea pătimaș. Dar patima asta, setea asta de tot, deviase la el într-o legătură stupidă și în jocul de cărți. Nopții întregi vrea să biruie cu logica lui exasperată absurditatea hazardului. Așa s-a ruinat. Cum vezi, te înțeleg când te privesc copleșit de această împrejurare dureroasă din viața lumitare.
1: Durerea mea pentru soarta crâncină a tatălui meu nu are nicio legătură cu judecata mea. Și nimic nu se schimbă din ceea ce credeam. Dumneata îi suporta ideea unui cerc pătrat sau gândul că 2 și cu 3 fac 6. Ei bine, așa nu pot eu suporta faptul că dumneata ești ministru justiției, al justiției însăși.
2: Să ne înțelegem. Nu pot suporta ideea că eu sunt ministru justiției. Cine-i de vină că iei fumurile dumitale drept realitate? Ah, dacă printr-o inexplicabilă eroare eu aș fi găsit vinovat legal, atunci desigur că ar fi cazul unui cerc pătrat. Dar numai fiindcă dumneata singur m-ai condamnat să iei în serios această condamnare, e absurd. E ridicul. Pentru astfel de fumuri să sacrifici o femeie?
1: Nu va fi niciodată dreptate reală în lume până când ideea de dreptate nu va rămâne intangibilă, absolută.
2: Pot să iau scrisoarea? Acum vreo 2 zile secretarul general mi-a supus spre aprobare cererea câtorva membri ai partidului dumneavoastră de a li se îngădui să viziteze pe deținutul Petre Boruga și să-i ducă vreo câteva cărți. Am telefonat eu însumi la temniță cerând lămuriri și am aprobat această cerere. Ieri, deoarece deținutul se pare că e bolnav, am telegrafia să fie imediat transportat la spitalul închisorii Văcărești. Nu va mai purta uniforma. Va putea fi vizitat de oricine și va putea fi alimentat din oraș. Voi cere dosarul lui și, dacă va fi cazul, îl voi propune pentru grațiere. Bună seara!

0: 9.12. Da. Dar dumneata ești mamă. Vreau să-mi lămurești un lucru. Este adevărat că tata s-a sinucis? Da. Da, atât am vrut să știu. Ai vrut să mă cruți, înțeleg. Nu, altceva. De ce m-ai lăsat să-mi fac despre el o imagine atât de falsă? Cum ai putut să-mi ascunzi atâta vreme faptul acesta care dă acum alte rădăcini gândirii mele și care îmi răstoarnă tot cerul vieții?
1: Praida! Tovarășii Praida! Am auzit discuția pe care ai avut-o cu Sinești. Nu mai știu ce s-a întâmplat atunci, dar acest Sinești este sigur una dintre cele mai infernale canale din câte am întâlnit.
0: Să ne reapucăm de lucru.
1: Ce vrei să faci?
0: Nu pot da acest text într-o mână străină. Îl transcriu pentru tipar.
1: Nu găsești că nu mai poți să faci acest lucru?
0: Să nu mai apară scrisoare?
1: Nu știu, vom vedea. Oricum, hotărârea nu mai poate lua decât comitetul.
0: De ce să nu apară scrisoare? Și ce amestec poate avea aici comitetul?
1: Fiindcă deocamdată Sinești ne-a pus într-o situație nouă care ne depășește pe noi
0: doi. Nu înțeleg ce vrei să spui.
1: A pus în discuție eliberarea lui Petre Boruga. Și aici nu mai putem hotărâ noi doi. Mă duc să iau părerea membrilor din comitet. Te regăsesc într-o oră.
2: În aceeași seară, către miezul nopții.
1: Dacă nu mi-ar fi spus școlarul că a intrat la Capșa, n-aș fi crezut. Știu că nu mergeai acolo niciodată. Vreau să te caut la grădină.
0: Mi-a povestit multe un chelner bătrân care l-a servit ani de zile. Avea un loc al lui favorit pe canapea în colț, unde își lua totdeauna șvarțul cu rom și paharul de cognac seara, înainte de a se duce să o ia de la teatru.
1: Tovarășe Uscalo, să lăsăm asta. Trebuie să-ți comunic că, în afară de dumneata, tot comitetul e de părere că trebuie să obținem eliberarea lui Boruga renunțând să publicăm scrisoarea.
0: De ce afară de mine? Sunt și eu de aceeași părere.
1: Atunci?
0: Atunci? Ia seama, tovarășe Praida. Povesti cum arde. În clipa asta suntem definitiv complicii lui Sinești.

0: Dan. Thank you. Doamne, tu și acest domn a fost pe aici. Acum a plecat. Știe și dumneata că vine aici. Nu, nu creți, nu, nu mai apare. Nu știu. Încetează campania. Mătușă, ce sunt eu de vină dacă dumitare îți plac lucrurile clare? Vorbele limpezi. Nu știu. Uite, am descoperit și eu acum că în viață nu există nimic limpede. Cum o să fim deci noi limpezi și categorici? Nu, scrisoarea nu se mai publică. Iartă-mă. Ei, nu înțeleg că nu e nicăieri început și sfârșit clar. Lucrurile se nasc și mor unele în miezul celorlalte.
1: Tovarășe Lușcanu, te supără că partidul ce-a impus eliberare lui Petru Boruga? Crezi că a pus un om deasupra cauzii comune? Atunci am voie să spun că n-ai înțeles despre ce e vorba. E bine, stă în interesul cauzii noastre. În interesul cauzii noastre ca Boruga să fie liber. Trebuie să vadă toți șovăielnice din partid că suntem nu numai solidari, ci și tari. Să fie un avertisment.
0: Tovarășe Praide, dumneata greșește. Este într-adevăr ceva prăbușit în mine, dar nu e din pricina acestei hotărâri. Atât cât mai pot să mai fiu eu fericit acum, sunt fericit că Boruga e liber.
1: Te-au zdruncinat atât de rău revelațiile lui Sineș despre nenorocirea întâmplată tatălui dumitale? E posibil să dai atâta importanță acestui fapt întâmplat acum 20 de ani?
0: Nu descoperirea faptului însuși că tatăl meu s-a sinucis fiindcă n-a putut să pui la loc banii pe care i-a pierdut la cărți. Acestui e un fapt trecut și faptele trecute sunt trecute. Am descoperit însă dintr-o dată altceva. Că sunt fiul tatălui meu. Și ăsta nu este un fapt trecut. Nu este trecut încă.
1: Te-a turburat anume descoperirea că tatăl dumitale s-a sinucis? Că n-a fost un simplu accident, așa cum credeai? Iartă-mă, dar nu văd nicio deosebire.
0: E deosebirea de la trăire la conștiință. Adică totul. Drama. Câtă luciditate, atâta existență și deci atâta dramă. Viața lui a fost o dramă. De unde știu asta? Fiindcă o trăiesc eu din nou. Acum.
1: Tovarășe Lușcanu, va fi, cred, necesar să găsim o formulă de transformare a campaniei care ar putea continua, dar ocolind problema acelei scrisori. Pentru mine s-ar putea relua caseta de astăzi puțin atenuată.
0: Da, nu e rău. Da, puțin atenuată.
1: Vrei să o scrii acum? Că și așa e târziu.
0: Da, da, e târziu.
1: Ce?
0: Nu pot să mai scriu.
1: Ce vrei să spui? Ești așa de obosit?
0: Mi-e teamă că în viața mea nu voi mai putea să mai pun mâna pe toc.
1: Vrei să-mi dictezi mie? Că uite, e târziu și trebuie să se toarne pagina.
0: Tovarășe Praida, nu e vorba de asta. Resortul mâinii la mine în creier, acolo s-a rupt ceva. Eu nu sunt un gazetar propriu-zis. Eu nu pot să scriu decât ceea ce gândesc. Eu valoresc cu condeiul atât cât valorează convingerile mele.
1: Au fost zile când ai scris singur gazeta întreagă.
0: Da, nu mergea singură. Nu mai merge. S-a rupt resortul.
1: Mare să treacă și asta.
0: Mi-e teamă că trebuie găsit alt director la dreptate socială.
1: Nu, nu, nu, vorbește serios.
0: Crezi că n-am știut până din aur că tatăl meu s-a sinucis? Știam de accidentul de vânătoare, așa cum s-a anunțat chiar în gazetele timpului. Aflasem acum câteva seri de la mătușa mea și despre întâmplarea cu jocul de cărți, dar abia acum văd toată jucăria destinului montată și în funcțiune. Montată și în funcțiune.
1: Chestiunea e mai gravă decât o bănuiam.
0: Vezi, Praida, biblioteca, cărțile. Aici dormitează tot adevărul și dreptate. Tot adevărul. Tot binele pe care vreau să turnăm în arterele vieții. Toată drama este că morala pe care o proclam nu e pe măsura noastră. Specia în cap ea ca un braț de crăci într-un sac. Acum știu cine ar trebui. Să născocim o nouă morală mai omenească. Să urcăm un nou Moise pe un alt Sinai. Să ne aducă alte table de legi mai largi, mai înțelegătoare. Mai aproape de viața noastră. Ceva cu codicilul și excepții. Legile fără excepții sunt îngrozitoare. Nu ne trebuie, ne sufocă. Să căutăm un nou Moise mai psiholog. dacă nu Europa noastră de faliment.
1: Tovarășe Ruscan, ia seama. Nu te lăsa dus de șuvoiul întrebărilor și răspunsurilor fără sens. Este aici o mentalitate individualistă. Delirul acesta ideologic este foarte periculos. Nu părăsi terenul solid al camaraderiei, nu te aventura pe apele turburi ale întrebărilor fără răspuns. Adevărul și dreptatea sunt acolo unde sunt în bloc cei asemeni dubitare.
0: Dar pot să nu mai pun întrebări, tovarășe Praida. Întrebările țâșnesc din toate părțile, ca focurile de armă într-un sat, în care se dau prin surprindere lupte de noapte. S-a dat alarma și din toate părțile piuie întrebări.
1: Tovarășe, prietene, dezmetitește-te, altfel ești pierdut.
0: Jocurile lor. Un joc. Și eu sunt victima acestui joc. Victima acestui negoț de idei.
1: Înțelegeți acum de ce nu au încredere muncitorii în intelectuali? Pentru că de 2000 de ani intelectuali sunt incapabili să se descurce din inițiile ideilor. Nu aș vrea să mă înțelegeți greșit. Și noi prețuim ideile, dar le cunoaștem înțelesul. Ideile sunt așa ca steaua polară. Să meargă oamenii spre ele când au un cârmaș bun. Dar nimeni nu s-a gândit vreodată să ancoreze în steaua polară. Eu mă duc până jos la tipografie.

0: cine-i? Intră.
1: Gerule.
0: Maria.
1: Nu m-am îndoit niciodată de tine.
0: Nu te-ai îndoit niciodată.
1: Nu știu. Poate că m-am îndoit. Dar când mă gândeam mai mult, când scotoceam în mine, atunci te găseam acolo mai în adânc și îmi ziceam că tu nu poți publica scrisoarea aceea.
0: Dar cum de-ai venit la ora asta aici?
1: Mătușa ta i-a telefonat lui Sinești. M-am ridicat parcă fără să vreau, cum se ridică iar cel care a căzut în știre și căruia îi se dau câteva picături de apă. Nu aveam decât un singur gând: să te văd. Să te văd, numai decât.
0: Și bărbatul tău?
1: Bărbatul meu? Dar nici o lege omenească nu mă poate sili să stau alături de el. Știam că n-ai să publici scrisoarea.
0: Par sinceră. N-ai venit alaltă ieri aici să-mi spui că pot publica scrisoarea? Erai și atunci sinceră?
1: Dacă tu erai în stare să o publici fără ca să trezească nimic în tine ca să te împiedice, restul motivelor mi-era indiferent. Aș fi suferit mai mult să știu că altceva, milă, considerații sociale te pot opri acolo unde iubirea nu te-a putut opri.
0: Și acum?
1: Acum, acum sunt fericită că te-am regăsit.
0: Oh, și totuși tu m-ai înșelat.
1: Nu, nu, nu e adevărat, nu te-am înșelat.
0: Cum nu m-ai înșelat?
1: Nu mai știu ce sens are acest cuvânt înșelat, dacă tu poți spune că te-am înșelat. De tot ceea ce s-a întâmplat, tu singur porți întreaga vină.
0: Niciodată nu te-am iubit mai mult ca în timpul acelor zile, când am fost departe de tine. Veneam de la Paris hotărât să te iau înapoi, numai a mea, pentru eternitate.
1: Ai vrut tu asta?
0: Da.
1: Bine, dar atunci, atunci ce s-a întâmplat de n-a mai fost nimic din ceea ce trebuia să fie?
0: Ne-am înțeles la telefon ca să ne vedem la unchiul tău, unde spuneai că trebuie să te duci neapărat. Când am trecut din salon în biblioteca unde credeam că nu e nimeni, erai totuși tu la fereastră în picioare. Iar lângă tine, apropiat acel gaian care-ți săruta mâinile și tu râdeai.
1: Da, asta a fost totul. Ah, dacă ai fi vrut să mă ascunzi, cine știe, că ți-o jur, nu te înșelase.
0: Nu mă înșelasești. Vrei să spui că nu erai încă manta lui?
1: Nu se întâmplase încă nimic.
0: Dar ce vroiai să se întâmple? Se întâmplase totul. Te-ai fost apoi metresa lui. Nu mai avea nicio importanță.
1: Bine, nu pot gândi că totul e pentru totdeauna pierdut. Gelule, va fi iar cum a fost.
0: Maria, a fost un vas scump dintr-un cristal fără pat, fără pereche. Și vasul acesta stă înaintea noastră în cioburi. Știu că deseori și cioburile pot fi reunite la un loc, dar nu mai e vasul din tâi.
1: Dar suntem oameni, putem greși. Ne iubim, dar suntem oameni.
0: Doi inși care se iubesc cu adevărat nu mai sunt oameni.
1: Ba da, ba da, sunt vieți oameni care își caută un pic de fericire, atât cât e cu putință aici pe pământ.
0: Ceea ce oamenii numesc iubire nu mă mulțumește. Cum o contabilitate de zile când iubești și zile când nu iubești, ca pe urmă să închei bilanțul și să vezi dacă în total ai iubit sau nu?
1: E bine, am greșit. Am greșit, iartă-mă. Poți să uiți o clipă de rătăcire?
0: Aici nu se mai poate repara nimic. Dacă într-o pagină întreagă de calcul un inginer a spus o singură dată 3 și cu 4 fac 8, tot calculul este nul și podul se prăbușește.
1: Mintea asta drăcească mi-a stat necontenit, dușmană. Dar ce-ți pasă de ce a fost dacă eu te iubesc acum? Dacă îți jur că te iubesc.
0: Și ce mă poate face pe mine să cred că jurămintele ai să le ții?
1: De ce aș spune acum? Ce fel de interes aș avea în clipa asta? Te îndoiești de sinceritatea mea?
0: Mi-a murit credința în mine însumi. Când m-ai înșelat rândul trecut, a fost o lovitură în plin. M-a clătinat până la pământ, dar am suportat-o. Aveam rădăcini adânci. Eram altul. Azi, unde aș mai putea găsi sprijin și refugiu dacă iubirea ta mi-ar da nouă lovitură? Evident, fără voia ta. Azi nu mai sunt decât o biată epavă. Toate resorturile sunt rupte în mine.
1: Totuși trebuie să trăiești.
0: De ce?
1: Fiindcă te-ai născut.
0: E un argument?
1: E teribil argument. Gândurile astea le-am vânturat toate.
0: Trebuie să poți să te ridici de la masa vieții. Așa cum a făcut tata.
1: El a mai încercat totuși.
0: Dar nu în iubire, unde probabil că având aceeași minte și aceeași nerv ca mine, văzuse aceeași urăciune. Și acolo unde iluzia mai putea fi mediocru îngăduită, la jocul de cărți și în posesiunea fizică a femeii, și tot acolo a ajuns. Ceea ce vrea el, ceea ce vreau eu, înțeleg acum, nu este cu putință. Totul este un calcul matematic fără de prisos. Nici o martingală nu poate ajuta la jocul meschin al vieții. A pierdut, a plătit.
1: Acum s-a terminat cu vorbele. Fapte, nu vorbe. Știu ce vrei să spui. Vrei o certitudine. Lasă-mă să te sărut. Uite o certitudine.
0: Maria.
1: Nu, tu ai explicat destul. Acum eu vorbesc, așa cum știu eu. Fapte, gelule, nu vorbe. Mâine seară plecăm. Am să las partea de avere cuvenită copiilor și plecăm. Să fim mâine seară în tren și totul să rămână în urmă.
0: Ascultă, Maria.
1: Nu mai ascult nimic, pentru că tu nu înțelegi nimic de cânălucirile tale reci. Te sperie cu anticipație compromisurile și păcatele vieții. Dar dacă n-ar fi așa, viața nici n-ar merita să fie trăită. Vrei să strângi totul în cămașa de forță a ideilor tale?
0: Maria, că știu dinainte.
1: Știi? Ce știi tu? Eu știu mai multe decât tine. Vom trăi departe câțiva ani până când vom deveni asemeni. Nu trebuie să te mai gândești la tatăl tău. Când ne vom întoarce, vei deveni puternic și ascultat.
0: Cine să mă asculte și de ce să mă ascult?
1: Taci!
0: Ce să le spun?
1: Taci! Sunt goluri care trebuie să împlinite în iubirea noastră. Sunt restanțe de voluptate la care nu renunți. Tot ce a fost ispită doar în închipuire și fără speranță trebuie să devie.
0: Maria, trebuie să mă înțelegi.
1: Nu este nimic de înțeles. Hai să afli că fericirea nu e o vorbă goală.
0: Du-te, Maria. Du-te. Așează-te din nou la masa vieții. Eu sunt prins în gura unui crește de oțel care mă smulge. Nu doresc să mai reviu și nici nu pot reveni. E cea din urmă, cea mai mare rugăminte. Nu face să-mi șovăie mâna. Dacă mă iubești, într-adevăr, du-te.
1: Bine, te las. Ești obosit. Mâine dimineață aștept un telefon de la tine.

0: prosím, čiš,
1: čiš. Revolverul pe care i l-ai adus dumneata.
2: Nu înțeleg nimic. De ce s-a omorât? De ce?
1: Nici o sinucidere nu are înțeles și nu poate fi justificată. Cu toate acestea, există sinucidere. A avut trufia să judece totul. S-a depărtat de cei asemeni lui care erau singurul lui sprijin. Era prea inteligent ca să accepte lumea așa cum este, dar nu destul de inteligent pentru ceea ce voia el. Pentru ceea ce năzuia el să înțeleagă, nici o minte omenească n-a fost suficientă până azi. A pierdut orgoliul lui nemăsurat.

0: Ați ascultat piesa Jocul Ielelor de Camil Petrescu. Distribuția a fost următoarea: Geluruscanu Constantin Codrescu, Praida Apoc Marțian, artist emerit, Penciulescu Nicolae Sireteanu, artist emerit, Sache Mircea Constantinescu, artist emerit, Dașcu Nicolae Grigore Bălănescu, Vasiliu Vasile Florescu, Toma Octavian Cotescu, Petre Boruga Ion Manta, artist emerit, Elena, soția lui, Simona Bondoc, Mihai, fiul lor, Mariana Oprescu, Irena Romescu, Lidii Popovici, Chiriac, Jules Cazaban, artist al poporului, Șerban Saru Sinești, Ion Finteșteanu, artist al poporului, Maria Sinești, Marieta Diculescu, artistă emerită, Nacianu Geomaican, agentul Ion Henter, primul gardian George Ionașcu, al doilea gardian Marin Neacșu, crainic Marcela Rusu, artistă emerită, regia muzicală George Popescu, regia tehnică Ion Mihăilescu, regia de studio Ion Prodan, regia artistică Paul Stratilat, artist emerit.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

că creștinii duc mereu păcatul cu ei, că nevinovați suntem doar în vis. Mamă dragă, mamă dragă, eu zic că un schilod se face rău de la piciorul ăla șchiop al lui.

0: Deci Dumnezeu nu dă afară pe ăla fără un picior. Locul lui e pus deoparte. Pe mine sigur nu mă dă afară. Nu mai am un picior și mai e o chestie. O chestie de generație. Și taică meu și bunicul meu au lucrat la fabrică. Și dacă mie îmi zice Fausto, și lui taică meu tot Fausto i-a zis. Și lui bunicul meu tot la fel. Și mie deci tot Fausto îmi zice. Și toți am lucrat în fabrică.
1: Uzina de Ascanio Celestini.

Are unu într-o casă, la scurtă vreme se naște altul, ca să îndrepte el lucrurile. Moartea aduce viață, dar viu trebuie să ducă mai departe viața mortului. E adevărat, mămică dragă, e adevărat.

0: Marită-te!
1: E un boșoroc! Fata, nu fi proastă, ia-l pe boșoroc!
2: Pute!
1: E scârbos!
0: Ăla moare, îți lasă pământul. Ei. Tu mi-i vizi mie și-l pun la averea mea.
1: E un boșoroc, e un boșoroc!
2: Să ai nume de nobil!
1: Un boșoroc!
0: Asunta, asunta!
1: Asunta! Bine, m-am mărit!
3: În 4 ani a murit moș. Asunta și-a deschis tutungerie chiar vis-a-vis de uzină.
2: Muncitorul care iese din uzină e ca omul care se scoate din pământ.
3: Și în fața lor apare Asunta.
1: Asunta, Asunta.
4: Hai, mă, hai, mă, ia țigări, mă, hai, ia ziare, mă, hai, mă, să-ți dau țigări și ziare, mă.
3: Și când se termine sentimentul, îl omoară pe muncitoare, sunt.

0: În inima Uzinei, Uzina are un centru și centrul ăsta e furnalul. Uzina pentru furnal muncește și furnalul face să meargă uzina. Și furnalul cu gazele pe care le produce el, care se transformă în curent electric, face să meargă uzina. Furnalul e închis, nu se vede deloc ce se întâmplă acolo înăuntru. Dar maestru a învățat să ghicească el cât de bine merge furnalul acolo înăuntru.
1: Se aprinde turbosuflant.
2: Aerul ca la donii de grade urcă în timp ce materia primă cade în burta furnalului.
1: Compresorul rotativ merge din plin și turbina cu aburi șuieră neîncetat.
2: E înaltă și constantă.
1: E calitatea de funcționare și calitatea de funcționare e bună.

ca pe ducele Mussolini. Și poate că la nuntă o să vină și el, ducele Mussolini. Să vezi că o să am un copil ca mine de frumos. Casunta e frumoasă ca maica domnului. Și copilul trebuie să iasă ca...

0: Aerul cald la 2000 de grade urcă.
1: Se naște copilul.
0: Un monstru.
1: Frumusețea, asunta numai pentru ea și-o ținuse.
2: Da, Pietra Santa zice că de copil nu trebuie să știe nimeni. Și nici că e copilul lui. Omoară-l, crește-l, îngroapă-l, fă ce vrei cu el. Poți să-i zici cum îți place ție, zi Benita.

trăgeau marinarii cu voci care vrăjau. Și sirenele de la uzină atrăgeau muncitorii. Da, și-au pierdut toată vraja. Au venit concedieri, pensionări, șomaj. Și de atunci, ăia câțiva muncitori care mai erau în uzină au rămas fără cuvinte și fără sirenă, pentru că sirena au luat-o și nu mai sună de ani de zile. Și chiar dacă încerci să vorbești despre asta azi, muncitorii ăia îți spun foarte puține lucruri sau chiar nimic.

0: Augusto, tatăl și fiul,
1: Pietrasanta, nobilul aristocrat,
0: stăpânul pământului.
1: Când furnalul e gol,
0: din furnal ies bucăți de cărbune
1: incandescent
0: și o rafală de aer puternică.
1: Se înfundă furnalul.
0: Lângă furnal, topitorii
1: mănâncă în liniște și așteaptă șarja următoare.
2: Fausto iese din casă să se ducă la lucru. Fausto tace în casă pentru ultima dată.
3: Tac în casă pentru ultima dată. Pentru ultima dată ies din casă fără să zic nimic și o apuc pe drum. Intru în uzină. Pontez. Pentru ultima dată tac și lucrez. Ies din uzină și mă duc la chioșcul de ziare, care e și tutungerie și băcănie. Beau o cafea și pentru ultima dată tac și la tutungerie și băcănie. Beau o cafea și pentru ultima oară tac și în tutungerie. Trec pentru ultima dată și în fața ta, Asunta, plec și nu mă mai întorc acasă la nevastă mea gravidă. O iau pe drumul spre câmpie, o întindere nesfârșită de pământ ars, și nu mă mai opresc până lângă râu, sub pod și sap. Sap? O groapă.

0: l-au găsit mort, cu fața în groapă. Nici n-au astupat groapa. L-au dus la cimitir, l-au băgat în pământ.
1: Eram mort și m-au băgat în pământ, la cimitir.

0: capodoper înseamnă că trebuie să arăți că știi să lucrezi bine. Trebuie să faci din oțel sau din bronz desenul care ți-l dă. Da, muncitorul care face capodoperă, el face muncitor calificat. Și dacă e unul bun, nu mai dă nimeni afară. No. Dacă erai bun, nu te mai dădea nimeni afară pe vremea aia. Pe vremea lui Fausto. Da, care a avut și el un fiu și tot Fausto l-a chemat. Și ăla micul de la 13 ani a început și el să muncească la uzină ca taică-s-o Fausto. Și ca bunicul su pe care tot Fausto îl chema. Și totul începe când ajunge fascismul la uzină.
1: Când ajunge la uzină fascismul. Că paznici erau și înainte, dar acum sunt paznici fasciști. Giovanni Berta asta, care odată cu fascismul ajunge șef peste paznicii de la uzină. Giovanni Berta îl chema pe ăsta. Giovanni Berta comanda peste muncitori. Era patron peste muncitori. Da, pe Pietra Santa, patronul uzinei, nu-l comandă nimeni. Pietra Santa comandă peste toți și peste Giovanni Berta. Pietra Santa vorbește cu Mussolini, nu cu Giovanni Berta. Și asta-i cam stă în gât lui Giovanni Berta. Giovanni Berta nu-l suportă pe Pietra Santa. Fascismul a ajuns la uzină odată cu Giovanni Berta.
2: Giovanni Berta era fiul lui Asuna.
1: Voia să știe tot ce se poate afla despre Asunta.
0: Dragă mamă, în 1919, printre industriașii Mila Liniuță Nezi, pe 23 martie, mai exact 1919, se nasc grupurile militante fasciste. Printre industriași, da, fascismul se naște printre industriași, o fi însemnând, domnule, și chestia asta ceva. În 1921, conducerea lasă muncitorilor câteva ore libere și plătite ca să se ducă ei la o adunare din piața din fața uzinei. Și toți au crezut că e un soi de sindicat. De la adunare, muncitorii strigă și urlă și contra ălora care au vorbit la adunare. Da. Și adunarea abia se termină, că ăștia vin și încep, domnule, să caftească muncitorii care sunt în piață și dă-i. Și vine disperatisima, care se zice că asta ar fi brigadă fascistă dată dracului de la Perugia. Da, vine disperatisima și bate pe toți. Și muncitorii zic două puncte. Dar ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Zic ăia. Păi se întâmplă că de azi încep

0: eccetera. Fascismul. Punct.
1: Fascismul a ajuns la uzină odată cu Giovanni Berta.
2: Ia-ți carnetul. Hai, ia-ți carnetul de fascist. Ia-ți carnetul. Că acum există și pedeapsa cu moartea. Și până și papa e cu Mussolini. Chiar și Iisus Hristos e de partea noastră. Hai mă, hai, ia-ți carnetul. Ia-ți carnetul de fascist. Că dacă ai carnetul poți să citești ziarul la WC-ul. Poți să fumezi și chiar poți să stai o jumătate de zi acolo. Așa zice Giovanni Berta. El nu știa. El nu știa. Dar voia să afle. Voia să afle secretul de care vorbește toată lumea. Secretul lui Assunta.
0: Dragă mamă, mămică dragă, să-ți mai zic că la uzină au adus imparțialul. Imparțialul, adică muncitorul când iese din tură, apasă el pe un buton, adică un comutator. Și deasupra sunt două beculețe, unul roșu și unul verde. Dacă se aprinde verdele, păi e ca la semafor, poți să treci. E, dar dacă se aprinde roșu, și asta e ca la semafor și trebuie să te oprești. Sună și o sirenă și pe muncitor îl percheziționează. Giovanni Berta.
3: Dacă îți găsesc măcar un cui sau un șurub, te dau afară.
2: Ia-ți carnetul, mă. Ia-ți carnetul de fascist. Că pe aia care au carnetul nu-i percheziționează nici dacă sună imparțialul.
0: Da, Fausto nu vrea niciun carnet.
4: Eu am sticla mea și veneam cu sticla la uzină. Muncitorii care nu aveau carnetul îi cunoșteai după sticlă. Aveam o sticlă și îmi făceam treaba în ea, ca să nu-i mai cer lui Giovanni Berta cartela de deplasare la WC-ul.
2: Și beau fasciștii. Beau până când mor de beat. Giovanni Berta se ridică în picioare, vine la mine și zice: și dacă ne trebuie toată noaptea, secretul tot o să mi-l povestești.
4: Tăceam și munceam, munceam, tăceam, munceam, munceam și tăceam. Carnetul nu l-am vrut.
3: Assunta, Assunta.
5: Assunta.
3: Ce frumoasă e Assunta.
5: O madonă cu chipul în marmură sculptat.
3: Assunta care are un secret pe care nimeni nu poate să-l spună.
5: Secretul pe care îl are Assunta.
2: Cu Mussolini trebuie să vină la uzină. Și când Mussolini o să vorbească la uzină, la tribună lângă Mussolini, o să fie și Giovanni Berta. Și o să zică tot secretul. Așa că la uzină lumea vorbește mai mult de ce o să zică Giovanni Berta decât de ce o să zică Mussolini. Ce o să spună Giovanni Berta? Cum o să spună ce o să spună? Ce o să-i spună Mussolini lui Giovanni Berta? De parcă Mussolini ar fi venit să-l asculte pe Giovanni Berta și nu Berta-i cânta în strună lui Mussolini.

ora della usina. Usina e uriașă și umbra ei, din cauza soarelui, se mișcă încet, încet în jurul uzinei și face așa ca la o jumătate de cerc. Același

0: Pietra Santa are un fix.
1: Când se pune la fereastră,
0: tot ce vede de la fereastră vrea să fie al lui.
2: Al meu, al meu.
0: Tot e al meu și lucrurile și casele.
1: Dar fereastra lui Pietra Santa
0: vede numai uzina lui într-un câmp nesfârșit.
1: Și în acel câmp toate pietricelele sunt ale lui.
0: Toate, toate, toate.
3: O jumătate de cerc. Umbra asta a făcut o urmă în curtea de la uzină. Zic eu, așa-i, așa-i. Când muncesc acolo, aud umbra de la uzină că urlă. Umbra de la uzină lasă o dâră când își face ea jumătatea ei de cerc și lasă niște bale ca de melci. Dar furia ei, furia ei o face înspăimântătoare ca o dâră de sânge de la nenumărați morți.
0: Chilozii,
1: surzi,
0: orbi.
1: Maestrul meu nu mai are un picior, dar nu așa, a rămas șchiop. Tot piciorul și l-a pierdut.
0: Altul urlă că inelarul de la mâna stângă i l-a prins la matriță.
1: Urla, dar degetul nu mai era. Degetul de la mâna stângă, ai nevoie de el pentru verighetă?
0: N-ai deget, n-ai verighetă.
1: Morți de care vorbesc și ziarele.
0: Intoxicați.
2: Căzături.
0: Zdrobiți de macarale.
3: Uzina e uriașă. Eu mă uit la ea și mă gândesc că dacă vrei să lucrezi în ea, trebuie să fii și tu uriaș ca ea. Îmi zic, muncitorii care lucrează în ea trebuie să aibă vreo 10 metri. Vor fi toți făcuți din fontă și oțel. Noaptea. Noaptea uzina e... ca și cum te-ai uita la un om, dar întors cu spatele. Crezi că dacă s-ar întoarce și ți-ar arăta fața, ai putea să ghicești și ce gândește? Da? Ai putea înțelege ce are în cap. Uite, te uiți la el și aștepți să se întoarcă. Da, dar uzina nu se întoarce la nimeni, la nimeni. Și chiar dacă te învârți tu în jurul ei, parcă niciodată nu ești, domnule, pe partea aia bună. Ce e în capul uzinei, nimeni nu înțelege, no. Uzina e mereu cu spatele.

0: că la uzină se fabricau arme împotriva fasciștilor. Mussolini știa de arme. Mussolini vindea el armele în Franța și în Anglia până în 39, cu condiția să-i le plătească în bani gheață.
1: Cuptorul de aluminiu. Aluminiul se topește la 620 de grade. Cu niște foale împrăștie ulei și grafit pe matriță, care îi zice cochilie. Cu o pedală acționează pistonul care împinge aerul comprimat în cochilie ca să se facă ceea ce se cheamă turnarea sub presiune. Deschide matrița și cu cleștele scoate piesa care arde încă la 300 de grade. O pune pe bandă și piesa pleacă la asamblare.
2: Asamblatorii de la asamblare zic așa: du-te la cronometror și cere un pic de timp, că cu timpul toate se pot face. Că dacă ne mai rămâne un pic de timp...
1: Furnalele de mercur.
3: Da, furnalele de mercur acum nu mai funcționează. Muncitorii nu mai muncesc acolo din 43, când au bombardat uzina și a sărit toată producția în aer. Mulți muncitori au murit.
4: Când am fost prima dată în furnalele de mercur,

0: Venericul ăla îmi venea să cas cu ochii mari. Că întotdeauna mi se pare că pentru întuneric nu deschid niciodată ochii cât trebuie. Da, și acolo jos, dacă este întuneric, apoi e chiar întuneric. Am aprins un chibrit.
1: În 3 ani, între 1948 și 50, au murit 62 de inși în ciocnirile cu poliția. Și până în 1960, din atâția prefecți și subprefecți, numai 2 nu făceau parte din instituții fasciste.
2: Dragă mamă!
3: Bine zici când zici că omul nu-i ca animalul, că șobolanii sunt animale și se simt bine în întuneric.
2: Noi creștinii avem nevoie de lumină și o căutăm mereu.
3: Fără pachetul ăla de chibrite, aș fi murit acolo jos pe întuneric. Bine zici când zici, mămică, că omul nu-i ca animalul.
2: Chiar dacă diferența asta o face câteodată numai un băț de chibrit.
0: Numai cu umbra mea nu pot să vorbesc. Încerc, tot încerc, încerc, dar degeaba. Mi se pare că chiar umbra mea nu mă prețuiește. Câteodată mă tot mișc, mă tot ridic de pe bancă de lângă par și simt că umbra mea și-a scos ghearele și le-a înfipt. În cimentul curții simt că vrea, ea vrea să mai rămână un pic în partea asta a uzinii, dar eu m-am mișcat deja. Da, și e ca și cum ceva s-ar fi rupt, s-ar fi sfârșit.
1: Mă întorc o clipă
2: ca să mă uit la uzină
4: și încep să mă plimb.
1: Cât timp îmi ia să ajung la poartă n-aș putea spune.
3: N-avem voie să venim la uzină cu ceasuri la noi.
5: Niciun ceas la uzină.
0: Dar pot zice sigur.
1: Cât timp îmi ia să ajung la colțul străzii?
3: Colțul străzii e locul în care întâlnesc primul om care nu e la uzină.
0: Primul care nu e muncitor
2: și care are ceas.
1: Acolo e o tutungerie și îl întreb pe vânzător.
0: Mă rog, dacă totul merge bine, ca să ajung la colțul străzii, îmi ia cam 3 minute.
1: Și eu zic la cine întâlnesc.
2: Cât e ceasul?
0: Și ăla răspunde.
1: 12 și 3 minute.
0: Nu mai răspund. Ăsta e momentul în care mă gândesc
3: că unde o iau.
2: Aleg o stradă.
1: Nu stau să mă gândesc prea mult, ca să nu pierd vremea.
0: O iau pe o stradă oarecare și încep să mă plimb drept înainte pe stradă.
3: Din când în când mă opresc.
2: Dar când se poate caut pe cineva care are același drum cu mine.
1: Ca să nu pierd timpul să mă opresc.
0: Zic, cât e ceasul?
3: Zice ăla.
2: 12:10.
3: Mă gândesc eu.
1: Abia 10 minute, nici nu mă uit în jur.
0: Și mă plimb în continuare.
2: Trebuie să am grijă.
3: N-am vreme de pierdut.
1: Trebuie să mă concentrez, să nu fac prostii.
0: Poți
1: să-mi
0: pierd ritmul dintr-o prostie.
2: Totul e o chestiune de ritm.
3: Ți-am mai vorbit vreodată despre ritmul ăsta?
1: E important. Ritmul.
0: E ca atunci când lucrezi la mașină, când... ca atunci când faci o piesă.
2: Dar numai ritmul te ține legat de mașină.
3: Cu ritmul poți să mergi un pic mai repede sau un pic mai încet?
1: Cu ritmul ești concentrat în centrul forței tale, a mușchilor și a minții.
0: Cu ritmul sub control faci producție și ești pe listele de plată.
2: Cu ritmul ai grijă de mașină. Nu profiți de ea și nici nu o las să ruginească.
3: Ăsta e ritmul.
1: După 3 minute sunt afară din uzină și merg pe o stradă într-o direcție precisă.
0: Nu mă uit în jur.
2: Mă concentrez.
3: Merg și întreb, zic.
2: Cât e ceasul?
3: Și-mi răspunde.
2: 12:18.
1: Bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, îmi zic. Mi se pare că stau bine cu ritmul.
0: Continui plimbarea. Cât e ceasul?
2: 12:27.
3: Așa, și apoi?
2: 12:30.
3: Și după o jumătate de oră?
2: Mă opresc.
1: Mă opresc. Mă uit în jur și mă întorc înapoi.
0: Ajung la colțul străzii și mă opresc o clipă la tutungerie ca să întreb pentru ultima dată.
2: 13 fără 2.
3: Sau 3 minute.
1: Ultimii muncitori se întorc de la cantină.
4: N-am pierdut nicio clipă. Stare precis eu. Îmi cunosc ritmul.
2: Acum pot să mă întorc la mașina mea,
3: la linia mea, și să-mi continui treaba până la sfârșitul de tură.
6: Acu demontează uzina. O cară bucată cu bucată. O vinde în China, mi se pare, sau în Africa. Acu când mă duc să văd, nu mai e decât un schelet de uzină. Un schelet de metal cu toate luminile aprinse ca să se vadă noaptea. Dacă o vezi, zici că e la fel. Pare ca înainte. E la fel ca înainte, dar fără pereți în jur. Pare transparentă.
4: Măicuță dragă, ți-am scris această scrisoare azi, că azi

ieșim la uzina în 49. Și acum că suntem în 74, se împlinesc fix, da, fix 25 de ani de muncă. În primul război mondial, uzina a făcut 3.000 de tunuri din cele 13.000 din toată Italia și 90% din piesele șlefuite de la gurile de foc și mii, da, mii de tone de cuirase, dragă mamă, astea sunt un fel de

0: Înainte să moară, Giovanni Berta ți-a spus secretul. Stătea spânzurat de baia de fier în fața polițailor și striga:
1: Secretul Sfinței Icare Treiței,
0: ca Sfinții din Icoane. Și de aia e așa frumoasă ca Madonna și ca Sfinții din Icoane.

0: Sunt secrete care scap pentru sfinți când se duc în creierii munților ca să nu vadă pe nimeni și să nu spună la nimeni secretul. Ca revelațiile sfinților care predică la pietre ca să nu le spună oamenilor. Pentru că adevărul e sfâșietor și nu trebuie să se știe.
1: Ați ascultat Uzina de Ascanio Celestin. Traducerea Antonia Cristinoi. Versiunea radiofonică Ilinca Stihi. Distribuția a fost următoarea: muncitorul Ion Haiduc, Fausto Nicolae Călugărița, Asunta Ada Navrot. Au mai interpretat Monica Târnăcop și Adrian Nour. Regia de montaj Radu Verdeș. Regia de studio Milica Crăinicianu. Coloana sonoră Mădălin Cristescu. Coordonator de proiect Crenguța Manea. Regia artistică Ilinca Stihi. Traducerea piesei Uzina de Ascanio Celestini a fost realizată în cadrul Atelierului European de Traduceri Scène Nationale d'Orléans, Franța, cu concursul Teatrului Național Timișoara și al editurii Omonia București. Program Cultura 2000, finanțat de Uniunea Europeană. O producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2008.
2: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Am să vă povestesc acum o întâmplare, dragi prieteni. Urgela-i al meu nume și sunt o zână, o biată zână rătăcită în pădurea asta mare. Legat am fost cândva, prin vrajă, să fiu mereu bătrână, să fiu urâtă și gârboavă, cum n-a mai fost o zână. Iar vraja aceea eu o întâmpin mereu și prin tot locul, ca să-mi recapăt focul din tinerețe, focul puterii. Am nevoie de dulcea sărutare a unor buze de bărbat, așa cum el.

0: mie ultima nădejde.
1: Am pus într-un coșuleț o prăjitură, două frumoase sticle pline cu vin și niște struguri din viile vecine. Un vin cum nu e altul, din care beau doar eu. Am să înspăimânt și pomii de aici cu cheful meu. Dar dacă sunt singur la chef, niciun haz n-are. De aceea, îngrijit am să aduc două pahare. Să stai la masă fără tovarăș e trist. Și apoi, e altfel...
0: Nu te teme, Pierrot.
1: Ce? Cine a vorbit? De unde?
0: Stai liniștit, îți aproape. De mine nu te ascunde.
1: Te voi sorbi vin roșu, dând respirării mele parfum de lăcrămioare, parfum de viorele. Dar vino din tufișuri. Vreau să te văd, crăiasă.
0: Vii, nicio grijă, sunt doar puțin fricoasă.
1: Deocamdată, ca să nu mi le fure, să mergem să ne ascundem merindele în pădure într-un tufiș.
0: Da, du-te, ascunde de mâncarea, Pierrot. Iar eu cer ca voi să-mi pregătesc intrarea.
1: Așa. Găsi un paltin, parcă intra din sales. Și acum, fiindcă și cerul tovarăș mi-a trimis, oricum ar fi, oricine, băiat, femeie, fată, binevenită fi va ființa așteptată în astă dimineață ce începea să-i vii. Și aș chefui poate cu dracul de-ar veni. Ei, dar ce văd? O umbră? Nu, nu. E o bătrână, acolo unde izvorul curgând cuvinte în gână. Ce sprintenă-i? Care din noi, vai, poate ști cum o să ajungă? Nasul începe a-i lovi bărbia. De-abia umblă sărmană. Dibuiește, subțire cum e fusul și lungă ca un clește. Fără îndoială, cârja nu și-a luat-o ieri. O fi văzut ea multe, prea multe primăveri. Nu seamănă la vârstă cu o porumbiță.
2: Vino, bătrână! Iată, te sprijină pe brațul.
0: Puterea mi-e tăiată și foamea și osteneala m-au doborât.
1: Stai jos, stai jos. Ăst trunchi ferit de para văzduhului focos și înfășurat în iarbă, parcă te ademenește. Ia pipă el. E moale. Hai, șezi de te odihnește.
0: Ce suflet bun.
1: Acum, ia, mănâncă. Nu te sfii. Hai, bea.
0: Ce mai vin. Îți varsă un foc ceresc, Colea. Mă simt reîntinerit. Puterea mi-ai redat-o.
1: Așa? Cu atât mai bine.
0: Da. Viața mi-ai scăpat-o când moartea era gata să mă zugrume. Îți mulțumesc din suflet. Cum te numești?
2: Pierrot.
0: Fierar?
1: Nu. Meseria mea, dimpotrivă, este...
0: Să
1: port doar straie albe.
0: Cavalul zeiții din poveste. Ca florile de piersic. Ca
3: crinii din câmpii?
2: Da, albul mișa de bine.
3: Dar dacă vrei să fii bun, să mă scapi de moarte.
2: Cum?
3: Nu cutez a-ți spune. Ar trebui...
2: Ce?
3: Încă un lucru.
2: Vreo minune?
3: Nu. Dar mi-l dai?
2: Firește. Numai să-l am.
3: Îl ai.
2: Atunci rău nu o să-ți pară că l-ai cerut.
3: Mi-l dai?
2: Mm-hmm.
3: Îmi juri, Pierrot?
2: N-ai grijă.
3: Juri, spune.
2: Nu te teme. Asupra mea să cadă o ploaie de blesteme dacă, atârnând tot numai de voia mea, n-aș da, precum ți-am spus, aceea ce ți-ar putea reda izvorul scump al vieții, scăpându-te de moarte. Chiar dacă ar fi vorba, eu merg, vezi, mai departe, de vreo monedă scumpă din aur. Chiar așa de-ar fi, n-o am. Și totuși, să știi că ți-o voi da.
3: Îmi juri?
2: Da, da. Ba încă mă și iscălesc.
3: Dovada?
2: Cu lebăda sunt frate și soră-mi e zăpada. Îți jur pe amândouă. Dar nu mi-ai arătat ce.
3: Am nevoie.
2: Spune.
3: Vreau.
2: Ce vrei?
3: Un sărutat.
2: Un sărutat? Ei, drace, ciudată îndrăzneală. Cam nu știu cum îmi vine. Cam stau la îndoială. Eu, pasăre fricoasă ce locului n-am stat, eu, care nu știu încă ce e un sărutat, să fiu silit acum a începe cu o bătrână? Fie ce-o fi, se cade să tac din gură până trec gârla.
3: Pierrot!
2: Pare că începe a se înnora.
3: Pierrot!
2: Ce-i?
3: Sărutarea!
2: Dar...
3: Sărutarea!
2: E bine, na.
3: Privește ce se întâmplă cu viața ta, bătrână.
2: O, Doamne, ce schimbare! Ce dulci priviri! Ce gene! Ce păr! Ce gură are! Dar cine ești? Răspunde-mi. Ce nume îți pot da, regină? Cum te cheamă, frumoasa mea stăpână? Stea? Rază? Floare? Astru?
3: Urgela. Și sunt zână. Un vrăjitor pe care... seamă nu luam ca să mă pedepsească, fiindcă nu-l iubeam. Mă preschimbase într-o bătrână urcioasă. Dar am scăpat. Și iată, sunt tânără, frumoasă. Acea minune crudă, acel jug bătrânesc sub care încenunchiasem, l-ai rupt. Îți mulțumesc. Funebra-mi închisoare s-a spart. Ies la lumină. Sunt vesel, ușoară și de speranțe plină. Căci în pădurea verde prin care astăzi trec, reîntinerit-am printr-un sărut al tău și plec.
2: Am mulțumi atâta, nu cap îndoială, ar fi prea mare jertfă. Prea mare cheltuială. Pleci, dar? Mai zi odată. Cum? Nu m-am înșelat? Ah, care va să zică acum că te-am scăpat, te duci. Îmi vine a râde. Auzi, minunăție. Oh, asta ar fi de-a bine la hoție. Da, o hoție. Pleci și gândești pe semne că eu am să te las. Ți-am dat o sărutare. Nu, n-ai să faci un pas. Plătește-mi datoria. Mă înfățișez la plată nu la sfârșitul lunii, ci azi. Acum, îndată.
3: Prea bine. Dă-i nevoie spre a te mângâia, numai de o sărutare, ți-o voi înapoia.
2: Firește, numai una, destul e pentru mine. Și ce să fac eu numai cu una? Ce? Mai bine încearcă prin pustiuri să stingi nisipul încins cu un pahar cu apă. Sau du-te într-adins la un banchier ce poate să cumpere și ursa cea mare de pe ceruri, jucându-se cu bursa, cum s-ar juca cu mingea, și dându-i 2-3 bani în duple căl să fugă de ceilalți șarlatani. Îndeamnă literații, poeții, erudiții să tipărească o carte numai în 3 ediții. Domesticește lupii cu zahăr de voiești. De-o sărutare însă, te rog să nu-mi vorbești, căci ce-mi dai tu n-ajunge. Și e cu neputință să sting nebuna-mi sete cu atâta ușurință.
3: Ce vrei la urma urmei?
2: Vreau tot.
3: Nu-i prea puțin?
2: O hidră-și face cuibul în pieptul ars de chin. Da, vreau a tale brațe, vreau ochiți, a ta gură, comorile ascunse în scumpa ta făptură. Tot, tot. Și celelalte. Ha, auzi, un sărutat. Cu nevinovăția, știi, m-am cam săturat. Oi fi Pierrot eu. Însă sunt om, întâi de toate. Caut vreun măr pe-aproape, căci gura nu mai poate să rabde. Vrea să muște.
3: Ce faci? Ce faci?
2: Nimic. Îți pipăi haina.
3: Mâine.
2: Nu, astăzi.
3: Mâine, îți zic.
2: Și eu zic azi. Alături de farmecele tale ard. Suntem singuri. Nimeni nu ne-a ieșit în cale. Tufișurile-s gata ne ascunde. Și suspinul aste frunze ni-l vor înnăbuși. Voi săruta în tăcere a tale albe brațe, lăsându-le ca lanțuri de gâtul mi să se agațe. E clipa dulce în care ai scris că ai să fii a mea. E clipa fericită în care voi putea să te dezmierd cu glasul, la piept să te țin strânsă.
3: Pierrot, simt.
2: Ce? Răspunde.
3: Că te iubesc. Ascultă-mă.
2: Da, spune.
3: Eu singură nu sunt. Trăiesc în fericire departe de pământ, într-un palat de aur și marmură, din care cu celelalte surori privesc albastra zare. Mă ascund la umbră, între petalele de crin, prin fața mea curg râuri de aur și rubin. Adorm sub bolți senine, între zefiri, afară, și dorm visând cum somnul cu sărutări mă ia. Le-aș pierde toate astea dacă ți-aș zice da.
2: Cu toate astea spun eu. Ard de nerăbdare. Unicul țel al vieții e fericire, care nu stă nici în rubine și nici în bogății. Amorul, mare pictor, plin de talent, cum știi, cu pensulile sale pe pânze zugrăvite cu stele, diamante și flori împodobite, le va clădi palate mai mândre ca al tău. Și darurile tale nu fac cât darul său. Te rog.
3: Nu, eu sunt cinstită.
2: Cuvânt fără valoare. În timpurile noastre,
1: cinstea nu e folositoare.
3: Nu suntem de-o părere. Dacă am vorbit acum de dragoste, nu înseamnă că nu țin nici de cum înseamnă obiceiul. Uiți poate că sunt zână, iar împotrivă nimeni niciun cuvânt nu îngână. Și-ar fi rușine ochii mei mari, săgetători, să mi-i sărute amorul.
1: Lasă, că nu mori. Dar ca să stâmpăr dorul ce inima-mi sfâșie, primești să fac din tine soția mea?
3: Soție?
1: Ei, da.
3: A ta?
1: Firește, a mea.
3: Ce dulce ar fi.
1: Fără încetare, unul pe altul ne-am iubi.
3: Am rătăci alene prin colțuri de pădure, lăsând izvorul rece în taină să murmure.
1: Sorbind parfumul rozei cu aprinsele culori, ți-aș face pălărie numai din albe flori.
3: Ai vrea să fii păstor?
1: Vezi bine. Dar tu?
3: Eu păstoriță, spălându-ți haina albă ca lâna de oiță.
1: Și-am fi alături, tocmai ca lebedele când pe-a lacului oglindă alunecă notând.
3: Am fi albi ca zăpada.
1: Albi ca un nor de vară.
3: Albi ca troienii care de viscol în gheață.
1: Albi ca frumoasa Venus cu brațul diafan.
3: Albi cum e barba unui academician.
1: Iubirea mă cuprinde. Să te ador mă lasă. În sânuți o mlădiță se va ivi frumoasă. Vom crește împreună, de vrei tu să mă lași.
3: Un stol de pui de vrăbi și un cârt de copilaș.
1: Ca să gustăm din toate plăcerile din viață, pleca vom de cu vreme.
3: Da, diste dimineață.
1: Vom rătăci pe drumuri, departe, prin străini.
3: Vom fi la fel cu crini, trecând pe lângă crini.
1: Și în vreme ce în beția iubirii prin pădure vom merge să culegem fragi, smeură și mure, dacă ți-ar zice vino vreuna din surori, ce-ai face?
3: N-aș răspunde. În câmpul plin de flori aș căuta de ele cum să te ascund mai bine.
1: Fii-mi așadar soție.
3: Ce spui?
1: Mă însor cu tine.
3: Așteaptă. Ce-i dreptul, aș vrea să mă mărit. Și nu-i ca nunta lucruri mai bine născocit. Dar ca să-i sorbi întreagă, de plina fericire, se cade a-i aduce mai multă pregătire.
1: Așa? Și ce anume?
3: Întâi, domnul primar. Pe urmă, martori, rude, un preot, un notar. Apoi, o roche lungă, cu văl și cu beteală. Apoi un prânz, cu un tânăr poet de porunceală. Și în fine, după masă, vreo câțiva cântăreți.
1: Le vom avea pe toate, până și pe poeți. Întâi și întâi, ascultă, iubita mea comoară. Dacă primești, notarul e pasărea ușoară care se plimbă colo, în negrul ei veșmânt. Ca martori, fivor pomii ce în jurul nostru sunt. Alunii, fagii, teii cu plete verzi, pe care zefirul când adie depune o sărutare.
3: Dar rudele?
1: Stejari cu mușchi înveșmântați.
3: Dar cântăreții? Poate sunt printre invitați mulți care vor să joace.
1: Avem și cântăreții. Până la apus de soare, scatii și sticleții. Iar către miezul nopții, glas de privighetori, cântând ca să le audă amanții visători. Și vom dansa împreună și în loc de întinse mese, culege vom fragi coapte și mure pe alese. Un nor va fi primarul. Da, și primarul meu purta va drepte șarfă frumosul curcubeu. La nuntă veniva apoi și mândrul soare. Așa că toate-s gata pentru însurătoare.
3: Sunt așadar silită să fac tot ce vrei tu.
1: Da. Lasă-mi respirarea să atingă păruți.
3: Nu.
1: Ba da, ba da.
3: Nu.
1: Acum e cea mai dulce clipă. Întreacă-t ne atinge avântul aripă. A dragostelor taine dă-mi voie să-ți arăt. Un trandafir ți-e gura și de miros m-am văt. Strângând frumoasa-ți mână, din pieptul-mi ies suspine. Sub chipul primăverii eu te zăresc pe tine, mă oglindesc în ochii-ți. Sunt înaintea ta și te ador.
3: Adevărat e tot ce-mi spui.
1: Vino, fia mea.
3: Vin, însă mai înainte te duci și cercetează de nu ne vede nimeni sau nu ne spionează.
1: Aș, ți-ai găsit. Pădurea e surdă, prin livezi nu-i nimeni, muncitorii dorm.
3: Totuși mergi și vezi. Nu simt nicio părere de rău. Iubirea începe în lața, mă cuprinde pe cât pot eu pricepe. I-am dat făgăduiala să fiu soția lui. Voi fi. Cu toate astea, nici lesne de tot.

0: am să mă odihnesc. Ce-a fost, s-a dus. Mai bine să nu mă mai gândesc, știind ce-i plăcerea, gustând din suferință. Eu care odinioară zburam, azi sunt ființă ca toate celelalte.
1: Totul merge spre mulțumirea mea. Și aici, ca și în livede, nu-i nimeni. Poți vedea. Tu ești comoara vieții. Da, ești a mea întreagă.

0: E vântul.
1: Nu e vântul.
0: Ascultă-mă ce zic.
1: Sunt ele. Ele cântă, auzi?
0: De bună seamă, zefirul cântă întreacăt.
1: Surorile mă cheamă, ascultă-le cântarea.
0: N-aud.
1: Vei auzi eu. Iată-ți sărutarea. Ți-o înapoiez. Adio.
0: Hai. A zburat departe, cum zboară rândunica. Din scurt am fericire, n-a mai rămas nimica. Și poate niciodată nu voi mai vedea. S-a isprăvit, dar gândul mi aleargă după ea. Să fac ce? Să mă spânzur, cătându-mi în repaus, să îngrop cernitu-mi suflet în al veciei haos. Și într-un copac sălbatic, în frunze învăluit, să mă anind de-o creangă, ca fructul pârguit. Din albele învestminte, mi-o-i împleti fringhie. De mult aștept prilejul. Ursita mildă, fie precum mi-e scris. Putea voi, cum eu de mult doream, să mor pe treapta înaltă, ca oamenii de neam. Da. Dar pe urmă se va auzi un zvon împrăștiat în toată omenirea. Pierrot s-a spânzurat. Adică să mă spânzur. A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea. Se cade a mă gândi de-aproape. Firul vieții nu-l poate omul toarce. Cel ce din lume pleacă nici nu se mai întoarce. Ia stați. Aveți răbdare. Mă uit în jur și ce văd? Văd viața acum palpită. Văd soarele și lumea în aur poleită. Văd numai fete mândre ca niște trandafiri. Văd gene mai frumoase ca geana de zefiri. Priviri săgetătoare ce aprind simțiri păgâne. Femei care sunt sigur că fac cât 10 zâne. Dacă aș avea îndrăzneala să fiu mai îndrăzneț, le-aș dea o sărutare, cerând cu orice preț să-mi dea înapoi 100.

În fine, când nevinovăția tot mai surâde în mine, ar fi ceva sălbatic, crud, fără har, eu însumi să mă spânzur. Dar ce? Sunt un tâlhar? Nu, nu. Vreau să cutreier întreagă omenirea, să gust nectarul vieții, să știu ce-i fericirea, să înfrunt, să lupt, de nimeni trăind să nu mă tem, și să trăiesc atâta cât și Matusalem. Încă o vorbă și am sfârșit. Frumoasa mizână zboară către nemărginit. Dorim cu toate astea să scoatem la lumină un obicei. Actrița, de nerăbdare plină, tot în acele straie gingașe cum a fost, vrea să vă mulțumescă în versuri pe de rost. Vă rog, dar dați-mi voie să fac precum îmi zise. Mă duc să o chem. E aproape, alături.

Deci, dragii noștri prieteni la care acum mă închin, ne dăruiți și nouă un zâmbet, cel puțin, cu rimele și ritmul din versurile noastre, făcut v-am să râdeți, vorbind de zări albastre. Adevărat e? Totuși, aplaudați, vă rog, și astăzi 10 rânduri din scurtul meu monolog. Gândiți-vă, rog, de bine, poetul și actorii, căci pentru ei aceasta e culmea sărbătorii. Și cerem și iertare dacă v-am supărat că n-am vorbit în proză. Poetul e vinovat.

0: Ați ascultat Sărutarea de Teodor de Banville, traducere și adaptare radiofonică de Mariana Chipuc. Au interpretat Lavinia Jemnea și Șerban Celea. Asistența tehnică Nina Dinescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer George Buican. Regia artistică Constantin Dinischiotu.
1: Asculți radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Vă supără fumul, domnișoară?
1: Nu, domnișoară.
0: V-am întrebat asta fiindcă simțeam nevoia unei țigări.
1: Foarte bine, păi ce? Fără voia mea nu ați fi fumat?
0: E bine să ne satisfacem micile ori marile bucurii, fără a-i supăra pe cei din jurul nostru. Vă rog să țineți minte asta, domnișoară.
1: Da, domnule.
0: Iată, am ajuns.
1: Mulțumesc, domnule.
0: Eu vă mulțumesc, domnișoară, mi-a fost o companie agreabilă. Atât doar îmi pare rău că sunteți îngrijorată și oarecum necăjită.
1: Mă, chiar foarte necăjită.
0: Oricum, dacă veți avea nevoie de un ajutor, de un prieten adevărat, gata să facă orice, precizez, orice, ca să vă ajute, căutați-l pe Ion la spitalul municipal.
1: Dumneavoastră sunteți Ion?
0: Da.
1: Da? Și tuturor oamenilor necăjiți care vă ies în drum le spuneți la fel?
0: Absolut, la fel. Oh, dar acum duceți-vă, domnișoară, mai sunt doar 14 minute până la sosirea avionului de Frankfurt. No? Dar ce mă priviți așa de mirată? La ora asta e o singură cursă, aceea de Frankfurt.

0: grăbești.
1: Vreau să ajung pe aproape de ușa prin care sosesc pasagerii.
0: Aștepți pe cineva drag, nu-i așa?
1: Da, o aștept pe mamă.
0: A, și n-ai văzut-o de mult?
1: De 5 zile, domnule.
0: Dacă e așa, lăsați-vă purtate de mine și în câteva clipe veți fi prima la ușa fermecată. Haideți!
2: Bine că nu e singură.
3: Ba, este singură, chiar foarte singură.
2: Ei, cum, dar tânărul care a dus-o pe sus și-a instalat-o exact lângă ușa prin care ajung călători în sala asta, unde sunt așteptați.
3: M-ai băgat de seamă că mai înainte de asta s-au certat.
2: Ei, ia, dragi, uite că...
1: Mama! Mama!
2: Mititica! Cine știe câți anișori o fi dus dor?
3: Ce ți-e și cu mamele astea moderne? Pun ochii pe câte unul și gata. Uită de soț, își părăsește căminul. Dar ce mi se pare și mai îngrozitor este că își abandonează copiii.
2: Las, oricum, bine că a revenit.
3: No, eu unul chiar aș întreba-o dacă nu care cumva e doar în trecere.
2: Ia să nu mai spui asta, om fără suflet.
1: Mamă! Alina!
4: Singură. Știi, asta e important acum. Cu cine am venit?
2: Important. Ce e important, da?
4: Cu ce am venit? Cu mașina, dar tot a fost o aventură.
2: E ce tot spui? Cum?
4: Da, mai întâi și întâi am plecat cu mătușa Gina și nena Vlad, că și ei voiau să te întâmpine. Dar pe la jumătatea drumului mașina lor s-a oprit ceva la motor. Și nena Vlad a făcut un semn unui șofer, omul a oprit, nena Vlad i-a explicat tărășenia și el m-a luat în mașina lui. Mătușa Gina mi-a strigat să-l așteptăm că repare mașina lor și vin să ne ia pe noi două de la aeroport.
1: Trebuie să îi așteptăm pe ei.
4: Venind încoace pe drum, un om stătea lungit pe șosea și șoferul meu a oprit mașina, s-a dat jos și a întrebat-o pe femeia de lângă omul acela ce s-a întâmplat. Pe urmă l-a ascultat cu urechea și a oprit-o pe femeie să-i mai dea apă cu zahăr. Și a oprit-o să-l miște vreo două ceasuri. Se vedea de inimă.
1: Era medic?
4: Eu chiar l-am întrebat. El mi-a răspuns că nu, dar că are niște cunoștințe de medicină din timpul armatei, când a lucrat ca sanitar la infirmerie. Dar trebuia să nu-l fi întrebat, fiindcă era suficient stâns la mâinile lui, niște lopeți, iar brățele erau subțiri ca niște stâlpi de telegraf. Altfel, foarte nostru, respectos.
2: Tot drumul nu m-a scos din domnișoară. Domnișoară, puteți vă spune,
4: într-adevăr, aventuros drumul tău până la aeroport.
1: Mama, te-a găsit domnul profesor Bișo?
4: Nu prea grozav. Da, nici prea rău. Oricum am scăpat de operație.
1: Scăpat de operație?
4: Da.
1: Asta s-ar putea să fie foarte bine. Așa spunea și domnul șofer.
4: De ce? Ai vorbit cu el despre mine?
1: Da, nu are. Zicea că dacă nu e caz de operație, uneori poate fi semn bun.
4: Ei, sigur. Ăștia care au cunoștințe medicale de împrumut sunt foarte pricepuți.
1: Nu te enerva. Eu e un om tare bun, să știi. Mi-a spus chiar că are un jurământ să facă numai bine.
4: Tu vorbești tot timpul despre domnul șofer.
1: Da.
4: Te-ai dat ceva pentru transport?
1: Mamă, să nu vorbești așa. Să știi că domnul ăsta, domnul meu șoferul, e dintre cei care, cum zice mătușa Gina, nu știu să ia, ci doar să dea.
4: Probabil că așa mai oferiți.

0: Nu numai mie, ci și femeii ălea de pe șosea cu bărbatul bolnav. Și cred că așa face cu toată lumea. Uite mașina lui Lena Vlad.
1: Alina, parcă-mi trebuie să plec.
0: Cameluța, te rog, nu mă lăsa. Câte vreme mama discută cu mătușa Gina, te rog.
1: Înțeleg, vrei să creadă că te ocup de mine și să nu bănuiască ce îi scoade ești.
0: Camelia, trebuie să știu tot ce o privește pe mama. Mie ea nu-mi spune nimic, ca să nu mă necăjească, să nu mă supere. Dar mătușii Gina îi va spune totul, cu siguranță.
1: Atunci lasă întredeschisă ușa care desparte camera ta de-a maică-te.
0: Da, Cameluță, ești o colegă bună și o prietenă de nelocuit.
1: Alinuță, ești o lingușitoare. Oricum, în clipa asta, să fiu atent.
2: Ema, dragă, poate că profesorul Bișu are dreptate, nu poate că e mai bine să nu te operezi. Ascultă, Gina, Bișu mi-a spus că sunt inoperabilă. De ce?
3: Inoperabilă.
2: Ce mai?
3: Sunt un caz irecuperabil.
2: Ei, nu, asta sper că n-a mai declarat-o profesorul din Frankfurt, nu?
3: Nu chiar așa. Însă dacă Bișu a spus că nu mă operează, că sunt inoperabilă, nu-i tot aia?
2: Așează-te, că nu te mai suport în haul ăsta de agitație. Păi tot dai zor cu Bișu ăsta tău de parcă ar fi ultima instanță de apel, iar tu o condamnată la moarte.
3: Știi de o altă instanță?
2: Da, ia un creion și scrie. Hai, ia, repede.
3: Da, bine, uite, sunt gata.
2: Atunci scrie profesorul doctor Ion Nanea.
3: L-am scris, da. Și... unde poate fi găsit acest făcător de minuni?
2: Ema, nu-mi place tonul tău. Și-ți spun din capul locului că nu e un făcător de minuni, ci un medic de excepție.
3: Chirurg?
2: Da.
3: Vezi, Bișu este și un diagnostician foarte bun.
2: Du-te tu la Narea și după aceea să vedem care e mai bun.
3: Ginuța, tu nu mi-ai spus unde îl găsesc.
2: La spitalul municipal, poi mâine.
3: Poi mâine?
2: Da, poi mâine. Păi mâine e vineri. Întotdeauna vineri după amiază, de la ora 14, doctorul Ion Nane acordă consultații oricui gratuit și nu părăsește gabinetul până ce nu consultă ultimul necăjit. Așa le spune el pacienților. E un dăruit și pe deasupra, cu purtări dintre cele mai delicate, răbdător, afectos, plin de îngăduință. Este minunat.
3: Vorbești despre el de parcă mi l-ai prezentat pentru căsătorie și nu ca un medic. Mai știi?
4: Bună ziua, domnule Potar.
5: Bună ziua, domnișoară.
4: Domnul Ion mi-a spus că dacă am vreodată nevoie de el, să vin la dumneavoastră. Și să vă rog să-l...
5: Da, gata. Da, domnișoară, îl chem imediat. Că de 8 ani de zile de când sunt aici, tot asta fac. Îl chem pe domnul Ion.
4: Păi, poate că are treabă. Eu n-aș vrea să-l certe mai mare lui.
5: El are doar pe unul singur mai mare ca el. Și ăla e Dumnezeu. Ia, stai. Alo, aici e poarta. Cu sora șefă. Doamnă Dorea? Ia că o domnișorică îl caută pe domnul Ion. Păi zice că așa s-a înțeles. Da, bine, o trimit la năstă. Să rămână. Domnișorică, te duci nata pe intrarea B, la primul etaj. Și unde îi vedea acolo oameni grămadă ca la Balamuc, acolo e un. Dar mai întâi treci pe la sora șefă, pe la Dora.
4: Așa, mulțumesc, domnule, foarte.
5: Așa, să vede. Și ce mai aștepți?
4: Știți, păi vreau să vă întreb ce face domnul Ion în spitalul ăsta.
5: Păi ce să facă? Ține locul lui Dumnezeu.
6: Intră.
4: Bună ziua.
6: Bună, dragă.
4: Spuneți-mi, vă rog, mă găsesc chiar dinaintea doamnei Dora, șefă Dora?
6: Da, fata mea, dar nu sunt ministru.
4: Doamnă, acum 2 zile l-am cunoscut pe domnul Ion și...
6: Da, ți-a spus că dacă ai vreun necaz, întreabă de Ion la spitalul municipal. Te ajută portarul să dai de mine, așa.
4: Așa e, exact, de unde știți?
6: E așa spune la toată lumea.
4: Așa, și nu se ține de vorbă?
6: Nenorocirea lui este tocmai că se ține și asta întotdeauna. Dar ce doriți de la el?
4: Eu sunt tare necăjită. Eu, să știți, da, chiar disperată. Mămica mea este foarte, e foarte, foarte bolnavă. Eu vreau să-l rog pe domnul Ion, să-l roage pe domnul profesor Ion Nanea să mă primească într-o audiență.
7: Hai să
4: vedem.
7: Dora, Domnișoara Alina.
2: Profesor, domnișoara, dorește o audiență la dumneavoastră.
7: Da, bună, bună. Da. Iată, uite cum după atâta vreme și-a adus aminte de bătrânul Ion. Poftim, poftim la mine în cabinet. Așa. Te rog, ia loc. Păi dacă nu stai, mă oblig să rămân în picioare.
4: De ce să rămâneți în picioare?
7: Un bărbat nu se poate așeza în timp ce o domnișoară se află în picioare. Iartă-mă, dar așa am fost educat.
4: Poftim, m-am așezat. Acum vă rog să vă așezați și dumneavoastră.
7: Bun, la dispoziția dumneavoastră, domnișoară.
4: Alina domnișoară? Borcea.
7: Alina Borcea, da. Ion Nanea.
4: Doctor Ion Nanea, nu?
7: Nu, nu. Doctor e un titlu.
4: Dar medic?
7: O meserie ca oricare alta. Nici medicul, nici doctorul nu reprezintă un nume. Eu sunt Ion Nanea. Da, spune.
4: Domnule doctor, eu sunt foarte nefericită.
7: Ce te supără?
4: Pe mine personal nimic, dar mama mea.
7: Da, continuă.
4: Mama e disperată că n-are leacă. Eu sunt și mai disperată că nu am decât pe ea.
7: Tata.
4: E o poveste urâtă, mă rog, urâtă, adică nu urâtă, e tristă. Mama a divorțat. El a plecat. Tatăl, uneori mai trece pe acasă așa când nu e mama.
7: De dorul tău?
4: Da, de unde? Adică, sigur, de dorul meu, dar nu numai fiindcă își mai aduce aminte că mai are ceva de luat. Mi-e milă de el. Dar el fuge de mine dacă mă vede pe stradă. Și zău că eu nu-i cer nimic, eu nu-l întreb nimic. Așa mi-a spus mama, să nu-l supăr.
7: Spune-mi, de ce mi-a venit mama?
4: Pentru că asta, tocmai asta, ea o să vină mâine la dumneavoastră, dar ea să nu știe că eu am fost pe aici. Tot ce vă rog este să-i dați puțin curaj, iar adevărul, dacă e ceva rău, să mi-l spuneți numai mie.
7: Da, bine. Promit să nu știm decât noi.
4: Mulțumesc. Da, sigur, dumneavoastră aveți și video și telecolor. Sunteți un om fericit.
7: Nu știu ce e în căpșorul tău, dar nu am nimic din toate astea. Iar cât privește fericirea, asta nu înseamnă să ai video și...
4: Dar ce?
7: Să ai un copil ca tine.
4: Dumneavoastră nu aveți copii?
7: Nu.
4: Oh, atunci am ce să vă dau.
7: Mie?
4: Știu că nu primiți nimic de la oamenii.
7: Ba da, flori.
4: Eu o să vă ofer compania mea.
7: Da, vreau.
4: Să știți că spun versuri foarte frumoase, cânt la vioară, dansez, vreau să devin actriță. Vă pot umple timpul.
7: Ar fi grozav și îți mulțumesc. Nimeni nu mi-a dăruit ceva mai frumos niciodată.
4: Dar nici nu primești. Iertați-mă.
7: Nu, chiar vreau să te rog. Spune-mi pe nume. Eu te voi chema Al, iar tu pe mine Puiu. Nu, așa îmi spun prietenii.

0: Sunt emoționată într-un asemenea hal că scap totul din mână. Tremură picioare.
1: Emma, e un semn bun. Înseamnă că te duci la doctorul Nana cu oarecare încredere.
0: Oh, Gina, de-aș mai putea spera.
1: Nu, nu, nu. Doar faptul că te-ai hotărât să-l consulți este cea mai bună dovadă că speri. Și nu uita, Emma, trebuie să speri.
2: Chiar așa, mă? Ce Dumnezeu? Să te fi schimbat oare într-o săptămână? Să nu te mai recunosc?
0: Nu. Sigur, mama nu s-a schimbat. Atâta doar că m-a cuprins o nădejde pe care m-am temut să vă mărturisesc. O nădejde pe care nu mi-o pot explica. Înțelegeți? Nu mi-o pot explica.
1: Ia-o ca pe o fericită presimțire, da? Gata. Am ajuns. Noi te așteptăm aici, în parcul spitalului.
2: Da,
1: așa, Alina?
2: Da, desigur. Du-te, du-te, liniștită.
0: Nu, poate că era mai bine să ne vedem acasă.
1: Nu, Emma, nu. Noi aici rămânem. Vrem să vedem dacă nu renunți. Oricum mai să ai de așteptat, nu fie de răbdarea.
3: Mine, măicuță. Dar nu o să rămân în picioare.
0: Mulțumesc.
3: Pe mine mă cheamă Roza. Însă de la o vreme și asta e mai de mult. Lumea mă strigă Bunico. Dumitale cum îți zice?
0: Emma. Emma Borcea.
4: Ce urmează?
5: Eu, doamna Dora.
4: Da, dumneavoastră, doamna, cu fetița.
5: Da, cu fetița. Vine imediat. S-a dus să culeagă niște floricele de aici din parc pentru domn profesor. Uite, așa, și soțit.
4: Da, poftiți, intrați, vă rog.
0: Consultă și copii?
3: Consultă pe oricine și tămăduiește pe oricine. Păi dacă nu era el, nepoțelul meu murea cu zile. Iubește copii, să-l fi văzut cum se juca cu al nostru înainte să-l opereze și să tutuiește cu toți copiii. Ce mai bun ca pâinea caldă. Răbdător.
0: Am auzit.
3: Blând.
0: Da, mi s-a spus.
3: Să strige el la un necăjit, să gonească pe cineva de lângă el. Ai de mine, așa ceva n-ai să pomenești. Ce i-ai adus?
0: Ei, nimic.
3: Bine ai făcut. Lui nu-i trebuie nimic, fiindcă el are totul când te măduiește. Să crezi în el, că te văd cam speriat așa.
0: Sunt.
4: Cine urmează?
3: Eu, doamnă.
4: Poftim, bunito.
3: Uite, o las pe nepoată mea. Hai, du-te, Emma.
6: Dar cum adică sună?
3: Păi, nu vă uit, vă rog, nu vă uitați fărăși la mine, că nu iau rândul nimănui.
6: Dar uite, rămân ultima.
0: Mulțumesc, dar dumneavoastră?
3: Eu nu sunt bolnavă. Eu am venit doar să-l binecuvântez.
4: Atunci poftiți, doamnă.
0: Bună ziua.
7: Bună ziua. Da, tânără doamnă, luați loc.
0: Da, mulțumesc, doctore.
7: Cum vă numiți?
0: Emma Borcea.
7: Vârsta?
0: 35.
7: Profesia?
0: Arhitect.
7: Arhitect, da. Ce vă supără? Nu. Stările astea nu sunt de resortul meu. Vă rog foarte mult. Da. Dacă șocul a trecut, să discutăm cu adevărat. Da.
0: Am un copil.
7: Știu.
0: Cum știați că am un copil?
7: Știu, e un fel de a zice... În afară de mine, toată lumea are un copil. Da, da, ce se întâmplă cu al dumneavoastră?
0: O să fiu orfană.
7: De ce? Așa ați hotărât? Aha. Doriți să vă sinucide și ați venit să mă consultați asupra modului în care să faceți asta, da? Păi dacă sunteți atât de lașe, atunci faceți-o trăind.
0: Oamenii spun că sunteți bun și blând. De ce vă purtați așa cu mine?
7: Da, ce-i cu dosarul din mâna dumneavoastră?
0: Sunt rezultatele unor analize, radiografii. Mm-hmm. Diagnosticele unor
7: confrații dumneavoastră. Bine, veți repeta la noi toate aceste examene și unele probe pe care vi le recomand eu.
0: Și dacă se confirmă?
7: Uite că eu nu cred.
0: Deloc? Deloc?
7: Deloc. Dora!
4: Da, domnule profesor.
7: Doamna Emma Borcea vine mâine dimineață la 7:30, doamnă? Da, la 7:30. Da, repetă toate analizele pe care le-a făcut, da. Nu știu unde, iar pe deasupra o supui și la, poftim, aceste 5 probe pe care le cer eu.
4: Da, da, domnule profesor.
7: Doamna Emma Borcea nu pleacă din spital până nu termină tot, absolut tot. Doamnă, veți lipsi copilul dumneavoastră cam 3-4 ore.
0: Mulțumesc, doctore.
4: Poftiți, doamnă.
0: Crede că aș fi bolnavă.
2: Cum te vorbește?
0: Da, măi, dacă el nu crede, înseamnă că nu ești.
2: Da, ești.
0: Dar de unde ești atât de sigură?
2: Așa spunea el, mătușa Gina.
0: Așa e că măcar Alina reține ce spun.
2: Gina, nu te supăra, dar
1: stai puțin, mie să-mi redai exact tot ce ți-a spus doctorul Nane.
0: Când i-am arătat rezultatele analizelor, mi-a spus că nu crede nimic din ele și nici n-a vrut să le vadă și m-a chemat mâine să le repet aici. Și pe deasupra să mă supun la 5 teste recomandate de el.
2: O să vezi, mami, o să vezi că el are dreptate.
1: Dacă face asta, nu te consideră bolnavă, să știi.

0: Ce ziceți de sărmană Emma Borcea, domnule profesor?
1: Ce să zic, rezultatele dezastroase, doamne.
0: Doamne, chiar nu puteți face nimic?
1: Nimic, nimic, absolut nimic. Da, este inoperabilă.
0: Mare păcat. E tare frumușică și isteață. Și vă seamănă prin câte știe, doamne, știe de toate.
1: Da, știu. Când ți-ai dat seama?
0: Acum 4 zile, când am însoțit-o pentru probe. Cu radiologul discuta de parcă ea construise scanerul, cu cei din laborator de parcă ar fi fost chimistă. Ce mai... femeie deșteaptă. Da, mare păcat.
1: Da, mare păcat. Dar copilul... Fetița ei, Alina, m-a impresionat cum îți poți închipui.
0: Da, maică, am îndrăgit-o și eu din câte mi-ați povestit.
1: Și acum ce spun mamei, dar Alinei? Ce spun acestui copil scăpărător de inteligență?
0: Am găsit dumneavoastră ceva, domnule profesor. Sunteți deștept?
1: Nu, Dora, dacă eram așa cum mă crezi tu, găseam o cale de tămăduire acestei nefericite. Înțelegi? De tămăduire, Dora. Și nu niște scornel de adormit copii. Alina are nevoie de mama ei?
0: Da.
1: Dar Emma are nevoie de salvare. Și salvarea asta... salvarea... Dora. Salvarea... domnule... este în ea.
0: Domnule profesor, v-a gândit la un autovaccin?
1: Autovaccin, da. Da, poți să-i spui și așa. Spune cum vrei, dar mai ales... omul are niște resurse pe care nici nu le bănuie. Înțelegi, Dora? Acele resurse trebuie trezite și puse la treabă. Da, da, da, da, trezite și puse la treabă.
0: Nu fi dureros, domnule doctor.
1: Dar ce importanță are durerea dacă numai cu prețul ăsta recapeți bucuria vieții?
0: Știam eu că veți găsi o cale. Ar cam trebui să vină după rezultate azi.
1: Dora, ascultă-mă bine, de îndată ce sosește să intre la mine și să nu te mire nimic din ce ai putea vedea și auzi.
0: Nu, domnule.
1: Înțelegi? Resursele. Da, da, da, da. Nebănuitele noastre resurse.
0: Ce mai, când omul e deștept, e deștept. Da, intră.
2: Bună dimineața, Dora.
3: Uite cine a venit, doamna Emma Borcea. I-ați adus flotă, domnul profesor?
2: Nu.
3: Nimic, vi le dau pe ale mele.
2: O clipă, o clipă. Și buzele? Ce cu buzele?
3: Păi la vestea care o să vă dea se cuvine să vă prezentați arătoasă. Puneți florile pe masă și cu rujul. La oglindă? La oglindă.
2: Da, cu rujul. Da, zici că vestea e bună? Ce mai așteptați? Florile și în cabinet.
1: Mă bucur să vă văd. Mulțumesc pentru flori, mulțumesc tare mult.
2: Da, mi le-a dat doamna Dora. Nu știam că vă plac atât de mult, că primiți măcar flori.
1: Eu de la dumneavoastră le-am căpătat, nu mă interesează sursa. Dar vă rog, luați loc.
2: Da, mulțumesc.
1: Și acum, ia să priviți dumneavoastră rezultatele analizelor făcute aici. Și mai ales, uitați, astea pe care ne-am dorit eu. Da.
2: Iertați-mă, da. Sunt atât de tulburată.
1: Tulburată de ce? V-am spus doar că veștile sunt bune.
2: Da, cât de bune?
1: Doamne, vremea nu mi-a îngăduit să trec acest adjectiv prin toate gradele de comparație. Dar vreau să-mi spuneți ce preferați, comparativul, superlativul, relativul absolut?
2: Eu sunt un om disperat.
1: Da, din ce pricină?
2: Pentru că sunt iremediabil pierdută.
1: Soțul dumneavoastră e în viață?
2: Da.
1: Mă mir.
2: Dar noi am divorțat. El nu mai locuiește cu mine.
1: A, doar așa se explică supraviețuirea lui.
2: Iertați-mă, dar nu gust gluma asta.
1: Eroare, eu nu am glumit nici acum și nici când v-am comunicat că nu mai aveți pentru ce să fiți îngrijorată, disperată.
2: Da, profesorul Morehon susține că sunt bolnavă și propune să mă operez. Profesorul Bișoi este împotriva operației și mă abandonează disperării. Cazul lor pierdute, iar dumneavoastră...
1: Eu v-aș abandona unui ospiciu, dar nu fac pentru că Alina nu trebuie să știe că mama ei nu este în toate mințile.
2: Doctore, nu vreau să vă supăr. Nu, nu vreau să vă plictisesc. Dar ce să mai cred din ce îmi spune Morehon, Bișoul? Și acum dumneavoastră am un copil, trebuie să știu ce voi face.
1: Aveți 35 de ani.
2: Da, și tare rău mi-ar părea să mor. Mi-a dus o boală ca asta.
1: Ți-am spus că nu e nimic.
2: Poate mă operați. Dau un scris că mi-a sunat.
1: Ascultă, mă, t-ai văzut câtă lume e pe sală? Știi că astăzi am de făcut 4 operații și nici una sub 2 ore? Uite, și Morehon și Bișoț au scris așa cum ai vrut ca să scape de dumneata, dar eu sunt mai răbdător ca ei și pe lângă faptul că nu-ți voi cânta în strună, îți dau un sfat. Ține minte că sunt un om foarte, foarte ocupat și acum...
2: Cum sunt cu adevărat sănătoasă?
1: Cât se poate de sănătoasă, dar s-a mai spus că sunt un om tare ocupat. Haide, ieși.

0: 많이 닮아놨다.
1: 이제
0: 근데 무슨 시요 아샤 프로페서로 사이에 내려왔 샤스티가 라미니 슈마다 다 파라 아니나 요니 이 이거 브루트
2: 노 마마 대체
0: 그럼 대체 그럼
1: 빨리
0: 체스고
1: 마투샤 지나 스푸냐 까 이 델리카 Eu uite, cred că un asemenea bărbat n-ar fi în stare să se așeze mai înainte ca o femeie să facă asta. Eu așa mi l închid.
0: Nu știu, poate că l-am plictisit cu insistențele mele, sigur că asta l-a scos din minte. Dar în ciuda purtării mele nu avea dreptul să ure la mine. Mă scotea afară.
1: Oricum, mama, lasă asta, nu mai e important asta acum. Important e că ai scăpat de gândurile acelea și că acum ești sănătoasă, mama.
0: Da, Alina.
1: Da, sunt sănătoasă.

0: acolo. Mulțumesc. Casa este după raionul de cărți pentru copii.
1: Da, mulțumesc.
2: Bună ziua.
0: Bună ziua.
2: Vă rog frumos, unde pot găsi niște reproduceri de copii de român?
0: Al doilea raion la stânga.
2: Mulțumesc, plăcere.
3: Frumos. Da. Întotdeauna am fost îndrăgostit de pictura lui Grigorescu. Alina, n-ai mai trecut pe la mine.
2: Am fost puțin supărată pe tine, dar zilele astea aș fi trecut să te văd. Vezi? Îți place? Am cumpărat asta pentru tine.
3: Pentru mine?
2: Ia-o, poftim.
3: Dar cum să-ți mulțumesc?
2: Cum? Oferă-mă înghețată, că dacă mai aveam bani, te invitam eu.
3: Bun. Să știi că eu chiar aveam poftă de înghețată. Hai,
2: haide.
3: Să mergem. Ce de mașină. Stai, alt. Dă mâna.
2: O să te ridicați?
3: Sigur, chiar te rog.
2: E prima dată când merg la braț cu un bărbat. Toate colegele mele merg la braț cu tatăl lor. Eu tare mi-ar fi plăcut ca tata să fie un om așa cum ești tu. Ce mândră aș fi fost la brațul lui.
3: Poate că într-o zi o să revină la voi.
2: Nu, nu pui, știi, cred că și acum. Dar chiar și acum, dacă ar face-o, tot ar fi prea târziu.
3: Dar de ce vorbești așa?
2: Uite așa ce mai. Vine o vreme când nu-ți mai trebuie. Înțelegi? Nu-ți mai trebuie și
3: că, mă doare când te văd vorbind de parcă te-ai afla în mijlocul unui dezastru și nimeni, dar absolut nimeni, nu s-ar putea veni în ajutor.
2: Hai dreptate. Hai dreptate. Sunt o prostă. Uite că am și ajuns la cofetărie.
4: Ce doriți?
2: Două înghețate mici, fără frișcă.
4: Ce doriți, domnule?
3: Două înghețate mari și două pahare cu frișcă.
4: Imediat.
2: Păi, știi de ce am spus două mici fără frișcă? Mm. Pentru că nu comandam pe banii mei.
3: Foarte frumos, foarte frumos. Apreciez gestul tău.
2: Ascultă, păi, de ce n-a ținut seama el de ceea ce am cerut eu? Pentru că sunt copii?
3: Alina, ascultă-mă. Când o femeie este singură la masă, ea comandă. Însă, când este însoțită de un bărbat, el este acela care, evident, având grijă să o consulte mai înainte, face comanda. Da, e clar? Da.
2: N-am știut. Da? Știi că tu ești primul bărbat care mă duce la cofetărie.
4: Poftiți înghețatele și frișca, vă rog.
2: Ce repede ați venit.
4: Da.
3: Bun, acum, Alina, mănâncă. Și după aceea, spui de ce ai fost supărat pe mine, da?
2: Fiindcă ai strigat la mama.
3: Ah. Mama ta este cu gândul numai la boală, cu toate că este sănătoasă tu.
2: Puiu, spune-mi, te rog, chiar e sănătoasă tun?
3: Așa cum am spus, tun.
2: Cum?
3: Tun.
2: Cum? Să știi că îți mulțumesc și te sărut. Acum poți striga și la mine, mă poți goni de la masă, mă poți bate.
3: Nu, no, nu, no, asta niciodată.
2: Cum? Chiar dacă aș fi copilul tău?
3: Uite, pentru întrebarea asta ai meritat să-ți trag vreo două. Gata, hai, gata, treci la locul tău și mănâncă.
2: Da, da, domnule. Da, știu, sunteți domn ocupat? Foarte ocupat. Da, domn profesor.

0: Emma, îți dau o veste mare.
1: Da, Gina.
0: Ghici cine este în vizită la noi în țară?
1: De o să știu?
0: Profesorul Bishop. Rămâne 4 zile la simpozion organizat de noi.
1: Oh, mulțumesc. Trebuie să-l văd.
0: Sigur. Sunt sigură că o să te certe cât te-ai îngrășat, Emma.
1: Da. Abia aștept să văd ce mutră o să facă.

0: Sigură că o să-l bucure.
1: Îl anunț, doamnă Borcea. Încă n-a început consultațiile. Poftiți.
0: Da, mulțumesc. Bună ziua, doctore.
2: Bună ziua. Au, iată, uite. Mă mir că ai mai avut curajul să dai ochii cu mine.
0: Dacă ai ști de la cine vin, doctore?
2: Da, să zicem că nu știu.
0: Vin de la profesorul Bișu.
2: Bișu. Da. Și?
0: Da, îmi desurprinde?
2: Nu. Ingratitudinea e mare. Mă rog, cum te-a găsit?
0: Doctore, nu-i venea să creadă. A rămas uluit când a văzut că nici într-o lună m-am îngrășat cu aproape 3 kg. Dar ce l-a fascinat, mi-a și spus-o. A fost... moralul, tonusul meu. I-am spus că dumneavoastră îți datorezi totul și el m-a asigurat că ești un adevărat vrăjitor.
2: Aha, vrăjitor, da?
0: Da.
2: Bine, poi mine îl întâlnesc la o comunicare să vezi ce-i fac. Vrăjitor.
0: Doctor, a spus asta ca un omagiu.
2: Omagiu, acum mă crești și tâmpit, sunt un om ocupat, mă așteaptă oameni necăjiți, iar natale mănânci timpul. Afară, te rog! Afară!
0: Nu mă mai sperii! Mulțumesc, doctore! Nu mai sperii.
1: Doamne, Borcea, nici nu mi-e bine să cred că sunteți dumneavoastră.
0: Da, așa mi-a spus și profesorul Bișu.
3: Câtă dreptate a avut domnul profesor al nostru. Resursele, da, trebuie mobilizate resursele pe care oamenii nici măcar nu știu că le au.
0: Așa, deci... resursele din om nebănuite de om.
3: Da, chiar așa, doamne.
0: Deci așa a fost. Asta și nimic altceva.
2: Da.
3: Pricep? Ce să pricep?
0: Pricep, Gina. Totul n-a fost decât o înșelătorie. Ăsta nu-i medic, e șarlatan. Ăsta e marele Ion Nane.
3: Păi, Emma, tu ți-ai pierdut judecata, vorbești aiurea.
0: Ce faci? Tu ai școala lui, da?
3: Adică... Emma, știi ce ai meritat?
0: Știu, o bătaie
3: zdravă. Nu. Ar trebui să nu-ți mai calc pragul. Ar trebui să nu te mai cunosc, pentru
0: Iartă-mă, te rog, sunt prea nefericită. Gina, mi-e frică. Gina, nu vreau să mor, sunt disperată.
3: De ce toate astea?
0: Tu îți dai seama că la boala mea orice tratament ar fi inutil, ba chiar primejdios? Nu-ți dai seama că despre operație nici nu poate fi vorba?
3: Dar te simțeai așa de bine și aveam speranță.
0: Prăbușirea ar fi venit curând. Totul n-a fost decât un balon de spumă, o iluzie. Am crezut în șarlatanul ăsta. M-am cufundat iar în munca mea cu o bucurie care întrecea disperarea de mai înainte și uitasem cât sunt de bolnavă.
3: Iar acum te-ar aminti, nu?
0: Da, și-mi dau seama cât de gravă este situația mea.
3: Emma, știi care e părerea mea? Să te duci la el.
0: La cine?
3: La doctor Ion Nane.
0: Ca să aflu ce?
3: Adevărul. Îi spui tot ce mi-ai spus mie, adică să-i spui tot ce crezi tu despre el.
0: Ca să-mi spune că mi-am pierdut judecata și să mă dea afară? Nu, Gina, să nu mai aud el.
3: Alina. Copiii, vă las și diseară o să mai trec pe la voi.
4: Estimă și Olguța, mergem în vacanță tot la Mamaia.
0: Noi nu mai mergem în vacanță.
4: Cum?
0: De ce? Pentru că nu mai am chef, pentru că nu suport marea, pentru că nu-mi place marea. Alina! Am început să mai plânge.
5: Tu nu mă iubești.
0: Taci.
5: Eu n-am făcut nimic rău. Doar am plâns pentru că nu mai mergem la mare. Uită-te în ochii mei. Crezi că eu te-aș bate pe tine dacă te-aș vedea că plângi fiindcă regrezi ceva?
0: Alina...
5: Păi, nu te scuteam eu de la ora de...
2: Raportul de gardă.
5: Așa, de la raportul de gardă, dacă...
2: Dacă maică ta nu s-ar fi tras o palmă. He. Unde aș fi avut eu mamă și să-mi fi dat 10 palme pe zi, dar să fi fost de la ea.
5: Cum, tu n-ai avut mamă?
2: Da, de avut am avut, dar n-am apucat să o cunosc, adică să o văd. Și să-mi tragă o palmă.
5: Să știi că eu n-am venit la tine ca să părăsc pe mama. Nu pentru că m-a lovit, sunt aici.
2: Atunci?
5: Mama, e... Mi-e iar speriat.
2: Speriat?
5: Da.
2: Era atât de veselă, nu? Ai mergea atât de bine. Doar ieri dimineață m-a vizitat și
6: ce să fie intervenit?
2: Al, hai. Acum te duci acasă și te rog să ai încredere în mine.
4: Am! La revedere!
2: La revedere, Al.

0: Doamna Emma Borcea?
1: Da.
0: Doamna arhitect Emma Borcea?
1: Da, eu sunt.
0: Aici e Ion.
1: Ion?
0: Ion Nanea. Ce ajunge?
1: Domnul profesor.
0: E bravo, mă bucur. Ai și momente de luciditate.
1: Vă rog să nu-mi vorbiți.
0: Îi lași un bilet Alinei, că ești la mine, te îmbraci și în 5 minute cobori. Vine o mașină care te va aduce la mine.

0: de mine cum ai ajuns.
1: Da, până și dumneata ai început să vezi că sunt cu adevărat bolnav.
0: Da, recunosc, într-adevăr recunosc, ești cu adevărat bolnavă.
1: Așa-i?
0: Da, însă de frică, de frică și de nimic altceva.
1: Atunci să mobilizăm resursele pe care omul nici nu bănuie că le-ar avea. Resursele acelea, resursele care...
0: Oh,
1: da, resursele
0: Dora,
1: acelea...
0: Dora!
1: Aici sunt, domnule profesor.
0: Iartă-mă că nu-mi întorc fața spre tine. Ce am discutat noi doi în legătură cu resursele care zac în om și despre care omul habar nu are?
1: Ce am discutat? Da, că mobilizându-le, bolnavul colaborează cu medicul, neînchipuit de bine.
0: Așa, dar aceste resurse pot ține loc și de tratament?
1: Domnule profesor, nici chiar așa.
0: Oricum, pot înlocui o operație.
1: O operație, doamne, dar nu cred că doamna a venit cu asemenea idei.
0: Nu, doamna mea trebuie mie asemenea idei.
1: Doamna e...
0: Dora, îți mulțumesc.
1: Da. Să mă ierți, doctore.
0: Fricoaso. Da, fricoaso, asta ești. Ți se năzare din orice că ești bolnavă. Dar spune-mi, chiar fi neapărat să fii bolnavă?
1: Nu, sigur că nu, dar mi-e frică. Mi-e atât de frică încât...
0: Încât începi să te dezumanizezi. Asta face frica din om. Întâi se arată sub formă de neliniște, apoi te umilește prin ceea ce te îndeamnă să faci și sfârșește prin ruperea oricărei comunicări cu ceilalți oameni și chiar cu tine însuți.
1: Da, da, astăzi, de pildă... Mi-am bătut fetița pentru prima dată.
0: Sper să fie și ultima dată.
1: Dacă ai ști ce mi-a spus.
0: Ascultă.
1: Tu nu mă iubești? Crezi că eu te-aș bate pe tine dacă te-aș vedea că plângi fiindcă regrezi ceva? Nu revin.
0: Și mă rog, ce regreta Al?
1: Al?
0: Da, Alina. Alina.
1: Al?
0: Da?
1: Regreta că nu mai duc la mare.
0: A, nu mai duc la mare, de ce?
1: Mi-am spus că bolnavă fiind, marea...
0: Sigur, marea, sigur. Faci după capul tău, îți pui diagnostic, îți refuzi o bucurie, îți bați copilul, hai.
1: Da, gata, da, mă dai afară.
0: Da, mergem la lacuri, am chef să mă plimb cu tine.
1: Cu mine?
0: Cu tine.

0: care ți era refugiu?
1: Lucram câte 14, chiar 16 ore
0: pe zi. Da, cu nouă sisteme, muncești cu disperarea fugiului condamnat la moarte din fața plutonului de execuție.
1: Exact.
0: Și credeai că procedând astfel, poți, nu? Poți rupe legătura aia nevăzută cu cineva nedorit.
1: Da.
0: Dar de cine vrei să fugi?
1: Umbra.
0: E umbra ta. De tine nu poți scăpa niciodată. Da, umbra aia ești tu. Conștiința ta. Cu tot alaiul de bagaje care se află trecutul tău. Cu întregul cortej al victorilor, chiar și al înfrângerilor tale. Poți fugi de oricine, numai de tine, nu?
1: Mulțumesc, doctore.
0: Da. Acum ia-mă de braț. Și după ce ți-ai scos prostiile din cap, sper să-ți refaci viața.
1: Poate, dar Alina...
0: Las-o pe alt. Important este ca tu să poți împărți dragostea copilului tău cu altul, cu viitorul soț.
1: Alina se atașează foarte greu. În privința asta nu-mi fac iluzii.
0: Nu fi chiar atât de sigură.
1: Ascultă, tu mi-ai spus ceva.
0: Eu nu.
1: Tu știi ceva despre mine și copilul meu? Ceva ce eu nu știu și asta mă sperie.
0: Ema, câte vreme ești cu mine, să nu-ți fie teamă de nimic.
1: Și câte vreme voi fi cu tine?
0: Atâta cât vrei.
1: Când nu ești violent, te înțeleg foarte greu. Nu știu ce să cred. Spune-mi, te rog, ce trebuie să înțeleg?
0: Exact ce ți-am spus.
1: Vrei să mă conduci acasă?
0: Da, desigur.
1: Aș vrea să o cunoști pe Alina. Să-mi desperi. E un copil bun, dar e capricios și distant. Să fii îngăduitor cu ea. Mai îngăduitor decât ai fost cu mine. Și te rog să nu strigi la ea.

0: bună seara. Puteți să-mi telefonez, uite câte ceas.
1: Da, sigur, dar n-am avut cum. De unde? Alina, am venit împreună cu doctorul Ion Nanea. M-a condus și, înțelegi, am socotit de datoria mea să-l invit.
0: Pui aici?
1: Îl cheamă Ion.
2: Bună!
0: Puiu! Puiu!
2: Iartă-mă, Al, eu sunt divină, toate au fost bune la spital, așa că mi-am permis să fac și eu câțiva pași cu Ema pe lângă lac.
0: Foarte bine! Chiar îți mulțumesc și oricând ai puțină vreme, mai scot-o din burloc. Să știi că te-am iertat, mama, pentru...
1: Ui, de unde vă cunoașteți?
2: De noi?
1: Da, de...
2: Să-i spunem, Al?
0: Esențial.
2: Esențial. Ema, esențialul este că ai o fată pe cinste și îți mai spun că îmi doresc un asemenea copil.
1: Am presimțit eu că mi-a spus ceva. Avea dreptate, Bișo, când a spus că ești un vrăjitor.
2: Ema, eu...
1: Alina, da, vezi...
0: Alo? Bună seara! Da, desigur, chiar acum a sosit. Îi dau imediat. Să rămână. Puiu, e mama ta.
2: Da, să rămână, mamă. Păi, stau până mă dă afară.
0: Așa procedează el.
2: Fii mulțumită, mama te-a auzit. Bine, mamă, te sărut. Pa.
1: Dar cum te-a găsit aici?
2: Pe un om care nu mai e singur. Îl găsești oricând lângă ai lui.
0: Apoi, tu spuneai că nu te-ai cunoscut mama.
2: N-am mințit.
0: Dar i-ai spus mama celei de la telefon.
2: I-am spus așa fiindcă mi-a dat voie. Vezi, noi ne-am cunoscut acum 8 ani într-o gară mică de tot. Dar care îmi amintea de un tablou din casa unui prieten.
0: E ce reprezenta?
2: Tablou?
0: Da.
2: Reprezenta o gară pustie pe al cărei peron se afla un om. În tablou era un singur om, unul singur, privind în depărtare, unde linie de fier păreau se pierde în infinitul singurătății. Omul acela era ca și mine, înțelegi? Nu aștepta pe nimeni și nimeni nu l-aștepta pe el. Și omul acela era ca și bătrâna Amelia Dudaș, că nici ea nu aștepta pe nimeni și nimeni nu aștepta pe ea. M-am apropiat de ea, înțelegi?
0: Da.
2: Așa, am salutat-o, am discutat, pentru că mi-a spus că a rămas singură pe lume, am rugat-o să vină la mine și să-mi dea voie să-i spun mama.
0: Dar tu îmi dai voie să-ți spun tată?
1: Alina, dar cum?
0: Da, și Puiu, mama, da, și Puiu i-a cerut acelei bătrâne să-i dea voie să-i spune mama, fiindcă i-a plăcut de ea. Și eu îi plac pe ea.
1: Alina, destul!
2: Ema, te rog foarte mult să nu ne încălcăm atribuțiile. Strigătul e de resortul meu. Dacă Ema vrea să ne căsătorim, eu te trec pe numele meu. Adică, Al, mă ascult, da. Eu te iau cu totul, cu suflet, cu tot. Că asta mi-a plăcut la tine cel mai mult. Ema, ce zice, Ema?
1: Mulțumesc.

0: Ați ascultat Doctore, îți mulțumesc, de Ștefan Berciu. Distribuția a fost următoarea: Emma, Valeria Seciu, Ion Nanea, Emil Hosu, Alina, Mariana Buruiană, Dora, Lucia Mureșan, Gina, Adina Popescu, Eric, Constantin Dinulescu, Tudor, Virgil Ogășanu, Leana, Rodica Mandache, Vlad, Răzvan Ionescu, femeia, Cristina Deleanu, tânărul, Răzvan Vasilescu, portarul, Dan Damian, bătrânul, Radu Panamarenco, Camelia, Ozana Oancea, Roza, Julieta Strâmbeanu Weigel, pacienta, Violeta Berbiuc, chelnerul, Gheorghe Pufulete, asistența tehnică, Coca Dumitrescu, regia de studio, Rodica Leu, regia muzicală, George Marcu, regia tehnică, inginer Vasile Manta, regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: M-am înșelat, crezând că tu mă poți iubi cu adevărat.

0: hrănește-mi sufletul cu scumpe minciuni, amărăciuni se gonesc.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Silențium! Liniște! Liniște! E toată lumea prezentă?
1: Vă rog, mai repetați o dată întrebarea.
0: Mai repet o dată întrebarea.
1: Da.
0: E toată lumea prezentă?
2: Toată!
0: Bun. Atunci să-mi spună cineva ce avem astăzi în program.
3: Vă rog să...
0: Știu, să mai repet o dată.
2: Întrebarea!
0: Bun. Deci... ce avem astăzi în program?
3: Vai, se poate, dumneavoastră, nu știți că astăzi avem...
4: sesiune
5: de satiră
4: și umor.

0: se une le satire și umor.
1: Silențiu! Liniște! Fac apelul. Rodica Popescu Bitănescu.
2: Prezent.
1: Dana Cosma.
3: Prezent.
1: Sorin Gheorghiu.
4: Prezent.
1: Petre Lupu.
5: Prezent.
1: Mihai Mălai Mare.
6: Prezent.
1: Demrădulescu.
7: Prezent.
1: Mircea Șeptilici. Prezent, sigur. Mihai Stoinescu.
8: Prezent.
1: Vasilica Tastaman.
9: Prezent.
1: Nicu Constantin.
10: Absent.
1: Cum absent? Văd că ești aici.
10: Da, da, mă uitam pe fereastră.
1: Să fie clar, absenții care au absentat fără motiv vor fi nemotivați, indiferent de motiv.
0: Dar absenții care au avut motiv
1: voi aprecia eu de la motiv la motiv.
11: Motive muzicale va invoca regizorul tehnic muzical Dan Antonescu.
1: Și acum toată lumea în bănci, da, în parcuri, în grădini, da. Sesiunea noastră e sesiune de pară.
12: Își dau concursul brigăzile artistice ale Academiei de Studii Economice.

0: Ia să-mi spui dumneata la ce temperatură fierbe apa.
1: Apa?
0: Da.
1: La 90 de grade.
0: Poftim? La 90 de grade?
1: Vă rog să mă iertați, la 90 de grade fierbe unghiul drept.
2: Auzi tu, am un lapsus. Al cui zeu era Mercur?
3: Al termometrelor, dragă.
2: Ia

0: Ta!
1: Știi ce este o incunabulă?
2: Desigur, o carte rară, greu de găsit.
1: Bun, poți să-mi dai un exemplu?
2: Bineînțeles, noua carte de telefon.
3: Spune-mi, fiule, care e cel mai apreciat coleg din an?
4: Brănoiu Silviu.
3: Serios? Pentru care motiv?
4: Păi să vezi, tată, el ne-a adus ultima oară gripa la cursuri.

0: da? Eu, dragă, n-am făcut nimic, m-au respins. Nu, nu renunț. Asta este viața mea. De aceea m-am și prezentat odată, de două ori, de trei ori. Arta cere sacrificii și eu sunt hotărâtă ca părinții mei să le facă. Dar pentru mine le fac, nu? Chiar și ei au recunoscut că pentru mine arta e singura cale. Calea victoriei, că acolo e și arta modei. Da, la examen comisia a fost foarte drăguță, mai ales un tânăr brunet care tot timpul a vrut să intre în vorbă cu mine. Mă lua pe departe. Spuneți-mi, zicea, ce știți despre biblioteca din Alexandria? Vai, dar nu știu nimic, că eu sunt înscrisă la biblioteca din cartier. E cum să bat atâta drum tu până la Alexandria? Și acolo nici nu cred că au jurnalele alea de mode grozave. Tânărul zâmbea, îi plăcea din mine. Apoi a zis că trece la evul de mijloc. L-am lăsat să treacă. Și m-a întrebat așa brusc dacă îl cunosc pe Michelangelo și să-i vorbesc despre el. Asta-i. De altfel, tu, dragă, știi, pe cel pe care îl cunosc eu, nici nu-l cheamă așa. Îl cheamă Giulio și îl cunosc destul de superficial ca să-mi permit să-l caracterizez așa de față cu toată lumea, nu? Da, dragă, ești ce zici? Mă rog, și ăta mergea destul de drăguț dacă nu se băga în discuție una antipatică cu ochelari. Înțelegi? O enerva că brunetul stă de vorbă cu mine. Și ce crezi că m-a întrebat, auzi? Să-i spun cine a fost Platon. Și chiar m-a găsit, auzi? I-am spus așa, franc, fără să ezit. Platon a fost zeul amorului platonic. S-o fi văzut ce figură a făcut. Erau să-i cadă ochelare de pe nas. Cum? Ce-a mai întrebat? Nu, n-a mai întrebat nimic, l-a lăsat pe un bătrânel cum se cade de lângă ea, care nici nu auzea prea bine. Da, dragă, a trebuit să-i dau răspunsul de trei ori și să vorbesc tare. Ce m-a întrebat? O chestiune ușoară. Zice, vă rog să trecem la arta modernă. Vai, dar cu plăcere. Care e prima deosebire dintre Manet și Monet? Am stat o clipă să mă gândesc. El cum se cade ora să mă ajute. Zice, e o deosebire care sare în ochi. Sigur, cum nu mi-am dat seama? E o deosebire de o literă. Manet, Monet. Se vezi ce tu se l-a apucat săracul, era să înghită stilou. La urmă, tot brunetul mi-a mai pus o întrebare. Vedeam eu că îi pare rău că nu mai sunt subiecte de discuție. M-a întrebat, zice, ați fost vreodată la vreo expoziție modernă?
1: Asta-i bună! Sigur că da! Am fost la Intercontinental când s-au prezentat ultimele noutăți.
0: Ce, spuneți-mi de Salvador Dalí, ați auzit?
2: Ei, vezi, spune și tu. Îți dai seama că era cusut cu ața albă, vroia să mă încurce. Dar m-am prins.
0: Auzi, Salvador Dalí,
1: când era vorba de Salvatore Adamo și Dalida.
0: M-au respins, mi-au spus că nu sunt pregătită. Eu, dacă ai ști cât m-am pregătit. Dar n-am omis niciun amănunt, tu.
1: Sigur.
0: Cum ce fac? Mai încerc o dată. Blondă.

0: Ce înseamnă disc jockey?
1: Cum, chiar nu știi?
0: Nu. Etimologic ar fi cineva care călărește pe discuri, e posibil?
2: Depinde de discuri. Pe discurile sălbatice e foarte greu de încălecat.
3: Asta dau și din copite.
2: În înțelesul muzical însă, disc jockey este un prezentator care îți spune cine cântă, de ce cântă, de când cântă, la ce cântă și câți cântă.
0: Adică Paul Grigoriu.
4: Da, mulțumesc pentru prezentare.
2: Pentru puțin și îți cedăm microfonul pentru minutele următoare.
4: Nu pot să spun că îmi place deosebit de mult, după cum nu-mi place nici ploaia prea mult, dar când e vorba de Eruption, nicio problemă, absolut niciuna.

0: Spune-mi, colega, de ce crezi că în ultima vreme se manifestă tot mai puțin interes pentru operă?
1: Ah, pentru simplu motiv că lumea preferă să doarmă acasă. E totuși mai comod.
2: Ai putea să-mi explici ce este comicologia?
3: Da, este un studiu despre comic care n-are însă niciun haz.
4: Dumneata, ai putea să-mi spui câte simfonii a compus Beethoven?
5: 3.
4: Da? Care?
5: Eroica, Pastorala și a noua.

0: 6, vine, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
1: Brigada drepți, tovarăși asistent, Brigada Finanțe Contabilitate, cu un efectiv de 10 studenți debitați, 10 creditați și restul soldați, este gata pentru darea de seamă în fața ascultătorilor.
2: Pe loc repaus, asta pe loc fruntaș, vreau să spun liniște, vreau să aud musca.
0: Este!
2: Unde este?
0: El este, eu l-am descoperit, muscă Ion!
3: Mari și multe sunt realizările brigăzii noastre.
4: Cine a făcut textele?
5: Noi!
3: Mari și multe sunt realizările brigăzii noastre.
4: Muzica avem?
5: Da!
3: Mari și multe sunt realizările brigăzii noastre.
4: Fete avem?
5: Da!
3: Mari și multe sunt...
4: Lasă-mă-i muscă fetele în pace, acum vom trece la îndeplinirea sarcinilor.
6: Mari și multe
7: sunt sarcinile lor.
4: Și pentru a fi pe loc fruntaș, vă rog să notați. Să luăm cele mai mari note.
7: La!
4: Nimeni nu mai chiulește fără aprobare.
7: Oare?
4: Da, și acum să începem

Uite ce este, draga mea, cartela ta este și a mea. Hai spune da, hai spune da. Fără cartela ta, copilă, viața mea ar fi imposibilă. Îmi dai cartela ta și ești iubita mea. Uite cum îmi bate inima.

0: Poema.
1: Ce poemă, Ionele? Nu vezi că mergi în zigzag?
2: Merg și în zigzag dacă faci tu cinste.
1: Cum să-ți fac eu ție cinste, mă? Nu vezi că de-abia te mai ții pe picioare?
2: Păi dacă am lucrat azi noapte la proiectul de diplomă.
3: Ionel, Ionelule, nu mai da, băiatule. Ionel, Ionelule, fiindcă se duc bursele.
2: Sunt supărat, mă, fane, mă.
1: Dar ce ai pățit, Ionele?
2: M-a părăsit cireșica.
1: E, și acum stai și te gândești la ea? Hai mai bine cu mine. Bem un Pepsi cu cabernet, bem un cremvuș cu frișcă.
2: Nu se poate, fane, nu se poate, mă duc la seminar.

0: chiar de la rovine când profesorul nu vine, chiar la fix, cum e mai bine. Cu un semn șeful de grupă de prezență ne dezleagă și în liniște deplină pleacă trupa lui întreagă. Chiulangii, copii de suflet al lui Bahus și Spatii, vin de-ntunecă pământul
1: jos la barul melodii.
0: Răspândindu-se în roiuri vor întinde mese mari după ce au mai scris acasă.

0: Ce vrei tu?
1: Eu? Bună pace! Și de n-o fi cu bănat, o rețetă, o scutire, aș avea de cumpărat.
0: Doar vreo câteva sute de absențe ai avea de motivat. De unde ești, natale tovară și student?
2: Din Tulcea.
0: Atunci mai vii la mine peste o săptămână cu niște icre de
2: Manciuria, știu.

0: atunci scutire, ușurel și fără zbucium. Doctorul primise chentu, că doar n-o fuma el bucium.
1: Chiulangii umplu sala și roiesc după un semn, o parafă cât de mică, o scutire, un însemn, cum că au fost bolnavi o leacă și la cursuri li se apleacă.

0: Hei, tu cine ești?
1: Eu sunt un student repetent.
0: Tu n-ai ce căuta printre noi. Îți vom face un proces de conștiință. Onorată instanță, onorați jurați.
2: Jurăm!
0: Vă rog să luați loc și ascultați.
1: Cinci comisii cu prestanță reunite în instanță se miră cu importanță. Cum? N-avem nicio restanță? Unde ne sunt chiulangii, barbufeto cafegii? Unde sunt cei visători pe la ore trecători?
3: Apa, apărarea are cuvântul!

0: Facem prezența pe ramuri. Liniște! Craca socială este?
1: Este.
0: Creanga profesională este?
1: Da.
0: Arborele turistic și sportiv este?
2: Da.
0: Scorbura făcută prin muncă patriotică este?
3: Este făcută.
0: Da, dumneata, tovarășul Muscă, eu ce cauți aici?
4: Eu sunt croncănitor de la fără frecvență și vreau să ciripez la zi.
0: Atunci mergi dumneata și ia legătura cu șeful pădurii de la secretariat. Da, cu dumneavoastră, cei tovarășe?
5: Când ședința s-a anunțat, toate vreascurile s-au adunat. Numai noi două uscături am întârziat și uite așa, n-am mai aflat.
0: Frumos vă stă, studente în anul 4 și n-ați aflat de ședință.
6: A,

0: Bună ziua, tovarășe portar!
1: Bună sus și bună jos, pierde ziua cu folos! Legitimație aveți?
0: Nu! Noi suntem reprezentanții studenților în uzina dumneavoastră!
1: Da! Și cu ce treabă pe aici?
2: Nu vă supărați, tovarășul contabil șef e acasă la biroul dânsului.
1: Da, dar mi-a zis să vă zic că nu e.
2: Da? Atunci îi spune dumneavoastră că noi mai trecem pe aici.
1: Da, mai treceți, dar cu ce treabă?
2: Lăsați că știe dânsul.
1: Știe? Ce să știe?
2: Că trebuie să ne împartă.
1: Da? La cât să vă împartă?
2: Să ne împartă la birourile dumneavoastră. Contabilitatea, aprovizionare,
1: am înțeles. Poftiți la tovarășul adjunct de șef. Ultimul coridor pe stânga la etajul 3. Cum urcați cu lift?
2: Da, am înțeles.
0: Bună ziua, tovarășe adjunct!
3: Bună!
0: Noi suntem reprezentanții studenților în uzina dumneavoastră.
2: Am venit să ne repartizați.
1: N-am scaune.
2: Luați de la noi, de la facultate, că sunt 100 în plus.
1: Da? La facultate învățați dumneavoastră?
0: Da!
1: Atunci poftiți la Nea Vasile, magazionerul, că aveți o leacă de treabă pe acolo. Ultimul demisol pe dreapta, acum cotiți de la intrare. Dragii mei,
0: noi suntem reprezentanții studenților în uzina dumneavoastră.
1: Da, și ce treabă aveți la mine aici?
4: Noi am fost și pe la tovarășul portar și pe la tovarășul adjunct și am ajuns la dumneavoastră.
1: La mine spuneți?
2: Aha, atunci puneți mâna pe cuielele, puneți mâna pe șuruburile, le-a treciți în fișa de magazin, luați baloturile de pe hol, că încurcă trecerea, ați înțeles?
0: Da, da.

0: Tovarășe bibliotecar.
1: Da, ce doriți?
0: Să vedeți, am găsit în această carte o bancnotă de 100 de lei. Mai aveți ceva de același autor?
2: Ești rudă cu Ionescu Velisarie?
3: Da, mi-e rudă îndepărtată. E fratele meu.
2: Fratele dumitale? Și susții că ți-e rudă îndepărtată?
3: Păi da, între el și mine mai sunt 9 frați și 3 surori.

0: Nu știu ce să fac, tot timpul mi-e somn. La toate cursurile ațipesc și dorm câte o oră întreagă.
1: Și la cât timp ți se face somn?
0: La fiecare 10 minute.
1: Dacă vrei să-ți piară somnul, îți recomand o lectură pasionantă.
0: Așa.
1: Da, mai întâi pe autorul ei. Tocmai își dictează la mașină ultima creație.
2: Vă rog, nu vă supărați că vă deranjez. Numai o clipă. Aici e biroul de copiat acte.
3: Nu se vede?
2: Iertați-mă, dar nu se vede. N-aveți firmă pe ușă, nu e niciun anunț.
3: Da, mașinile astea de scris nu vă dau nicio idee.
2: Ba da.
3: Ce idee?
2: Mă duc până acasă să o scriu și mă întorc imediat să mi-o bateți la mașină. Putem începe?
3: În câte exemplare?
2: Mi-au spus la editură că în 30.000.
3: Da, dar în mașina mea nu cap decât 1+7.
2: A, vorbiți de manuscris.
3: Dumneavoastră, despre ce vorbiți?
2: Bine, să începem. Capitolul 1. În care se vede cum răufăcătorul pătrunde în vila cu numărul 4 de la șosea.
3: Nu se vede.
2: Nu se vede pentru că era noapte.
3: Nu, eu vorbesc despre ultima copie. Nu se vede că e prost indigoul.
2: Bateți mai tare.
3: Da, nu pot, că am unghiile lungi. Unde am rămas?
2: La șosea, de la capăt, vă rog.
3: De la care capăt?
2: Cât de la care capăt? N-are importanță. Doar am scris vila cu numărul 4.
3: Așa.
2: Era o noapte întunecoasă de vară, niciun felinar nu ardea.
3: Da, și pe strada noastră e o beznă. Păi de aceea eu lucrez mai întura de dimineață.
2: Da, vă rog, scris.
3: Da.
2: O umbră se strecură fără zgomot.
3: Ăsta era răufăcătorul.
2: O să vedeți, de fapt era binefăcătorul care fusese luat drept răufăcător.
3: Ah, ce încurcătură.
2: Ăsta e specificul genului, cititorul trebuie să creadă.
3: Nu, eu vorbesc de foile astea. Uitați, am pus din greșeală un indigo pe dos. Un moment, vă rog. Așa, fără zgomot, știți? Și noi am cerut niște mașini mai silențioase să scrie 8 ore la mașinile astea.
2: Da, vă rog. Așa. Vila era cufundată în întuneric. Numai la o fereastră se zărea o lumină palidă.
3: Și mie îmi place să stau noaptea cu lumina aprinsă. Uneori citesc. Ați citit Călărețul mascat?
2: Nu.
3: Începe tot așa.
2: Cum așa?
3: Cu capitolul 1.
2: Credeți că terminăm azi?
3: Ui, se poate. Cum vă închipuiți că pot să scriu un roman într-o dimineață?
2: Eu vorbesc de capitolul ăsta.
3: Mai aveți mult?
2: Nu știu, că eu scriu mic. În timpul acesta, undeva în centrul orașului, Bazil Lefterescu își curăța pușca de vânătoare.
3: Aha, ăsta e asasinul.
2: O să vedeți deocamdată, e numai tatăl fetii.
3: Cea care citea în camera din vilă?
2: Nu, camera din vilă, era altcineva.
3: Păi așa ați spus dumneavoastră, că era lumina aprinsă, că citea.
2: Asta ai spus dumneata.
3: Hai de mine, vă rog frumos, mi-a spus mai o părere. Că dacă aș avea talent.
2: Deodată, scris, vă rog, așa, deodată da. Se auzi soneria telefonului. Lefterescu duse.
1: Ce faci?
2: De ce ai scris duse pușca la ochi?
3: Păi n-a făcut așa?
2: Lefterescu duse receptorul la ureche.
3: Mă rog.
2: Așa, de la capăt acum, da. Liniuță de dialog.
3: E și normal să pun dialog dacă spune alo. Zău, prea ne credeți.
2: Aveți dreptate, dar în cazul acesta, de ce n-a spus liniuță și a spus apostrof?
3: Pentru că liniuța e stricată. Ați fi preferat să pun două puncte?
2: Puneți ce doriți, numai să scrie mai repede.
3: Sigur, dumneavoastră a scris paginile astea într-un an, doi și vreți ca acum eu să le bat într-un minut. Mă rog, și cu cine vorbea Lefterescu ăsta?
2: Alo, zise el, virgulă, tu ești pătrunjenarule.
3: Ce nume?
2: Nu vă place?
3: Nu de asta, dar e prea lung, cum se desparte.
2: De Lefterescu?
3: Nu, la capătul rândului. Pătrunjen liniuță arule sau pătrunjen liniuță jenarule?
2: E urât.
3: Cum o să fie frumos sunul pe care îl cheamă așa?
2: Nu te desparte urât jenarule, o să se creadă că e căutat.
3: Păi pe ăsta nu-l caută?
2: Cine să-l caute?
3: Miliția!
2: Nu, miliția intervine mai târziu.
3: Mă rog, eu nu mă amestec. Ce faceți cu individul ăsta?
2: Am găsit, îi schimb numele, o să-l cheme scurt Babă.
3: E femeie?
2: Nu, așa-l cheamă.
3: Păi mai bine atunci, Barbă!
2: Mă rog, nu e rău. Așa, vă rog, scrit, alo!
3: Da.
2: Zise el, virgulă, tu ești Barbă. Așa, de la capătul celălalt.
3: Al rândului?
2: Nu, ți-ai făcut, dă-l apoi, n-auzi. Așa, scrie, al firului se auzi un hohot.
3: De râs?
2: Nu, de plâns.
3: Plângea Barbă ăsta.
2: Lefterescu recunoscu prânsul fiicei sale. Apoi cineva îi smulse receptorul.
3: Lui Lefterescu?
2: Nu, fete, și vocea lui pătrunjenarul.
3: Parcă i-a schimbat numele. Sau ăsta e altul? Nu, stați, acum pot să-l scriu pe încape.
2: Nu, schimbați
3: foaia.
2: Nu, numele. Și vocea lui Barbă. Așa. Răsună cavernos.
3: Ce înseamnă cavernos, vă rog? Vine de la cavernă?
2: Exact.
3: Era bolnav de plămâni.
2: Da, nu sensul ăsta. Adică parcă răsuna într-o cavernă, într-o dată, o grotă, o peșteră.
3: A, peșteră. Vai, ca la Scărișoara. Vai, ce frumos e acolo. Vai, dai un frig.
2: Lefterescu ne scrie. Puse el virgulă. Ori depui răscumpărarea, ori nu-ți mai vezi niciodată fica.
3: Și cât trebuia să dea?
2: 50.000.
3: Și i-a dat?
2: Păi aici era toată dilema. Banii ăștia erau zestrea fetii, înțelegi?
3: Da, dacă îi dădea rămânea fata nemăritată. Dar știți care-i suspans romanul ăsta?
2: Mie îmi spuneți.
3: Pe, și cum se termină?
2: Nu știu. Cred că nu se mai termină.
3: Aoleo!
2: Ce s-a întâmplat?
3: A dat în foc.
2: Cine?
3: Cafeaua. Am uitat de ea. Vă dați seama ce succes va avea romanul ăsta? Păi mie nu mai mi-a dat cafeaua în foc. Tocmai de la strigul din turnul vechi, că pe ăla tot eu l-am bătut. Dar vă rog, nu vă necăjiți. Cum se cheamă romanul dumneavoastră?
2: Răufăcătorul de la miezul nopții.
3: Lăsați-l la mine, că-l bat eu și pe ăsta.

0: Interesant! Am citit că marele violonist Sarasate și-a câștigat existența cu vioara de la 12 ani.
1: A, asta nu-i nimica. Eu tot cu vioara câștigam binișor încă de la 4 ani.
0: Serios? Cum așa?
1: Păi plăteau vecinii ca să lucând la vioară.
2: S-a deschis sezonul de vânătoare la iepuri.
3: Îmi pare rău, dar nu merg. De când mi-a slăbit vederea, nu mai vânez decât elefanți.

0: La microfon, Costel Tutunaru, pentru o nouă repriză muzicală.
1: Meco este un nume, credem, inedit, dar în ciuda faptului că face și el parte din categoria grupurilor noi, a obținut deja câteva succese de menționat. Cel mai important dintre ele este, fără îndoială, obținerea premiului Grammy în 1977 pentru banda sonoră a filmului Star Wars, Războiul Stelelor, realizată într-o manieră supra-electronizată, manieră compatibilă de altfel cu conținutul științifico-fantastic al peliculei. Astăzi am dorit să vă prezentăm grupul Meco interpretând o piesă celebră, o interpretare care vine să sublinieze posibilitățile artistice și tehnice ale unui grup de care vom auzi deseori de aici înainte. Suntem siguri. Tipsy Meco.

0: piese de teatru de calitate.
1: Ah, se vede imediat că te-ai însurat.
2: După ce?
1: Ai toți nasturii bine cusuți?
2: Ah, ăsta e primul lucru pe care l-am învățat în luna de miere.
3: Bună ziua, aș dori o carte de bucate.
2: Doriți una mare sau una mică?
3: Una mică, soțul meu face cură de slăbire.
1: Îmi permiți să te invit la dans?
4: Nu, azi nu am chef să dansezi.
1: Atunci îți propun să discutăm.
4: În cazul acesta, hai mai bine să dansezi.

0: bal mare, că la noi nu-i ca la circul Iosefinii, unde caprele și maimuțele și...
1: Bună seara!
2: Bună seara, dumneavoastră!
1: Și noi!
0: Tot?
1: Tot!
0: Poftiți, vă rog, poftiți!
3: Auzi tu!
1: Da, tu!
3: Ce-o fi vrut să zică cu tot?
1: Ei, dragă, nu știi că așa ne tratează ei pe noi, boboacele!
3: Cu tot?
1: Cu tot? Ei, dragă, dar ce e cu voi așa de vreme la bal? Ei, dragă! N-am vrut să pierdem finalul!

0: Mare, bal mare, afară e vopsi gardul și înăuntru leopardul.
1: Ascultă, tovarășe, lasă leopardul.
2: Bună seara, dar dumneavoastră cine sunteți?
3: Noi suntem șmecheri,
4: studenți în anul 4.
2: Mă rog, aveți legitimație de student la voi?
1: Ce de legitimație în anul de 9?
2: Bine, da, bilete nu luați?
1: Dar dumneavoastră când erai student scoteai bilete?
2: Dă măcar pentru o cretă de seminar.
1: Hai, lasă.
5: Și acum orchestra vă invită la dans.
6: Bravo, bravo.

0: 6. Asociația s-a dus cu alimentul meu.
1: Dragi și drage,
2: mulți ani trăiască!
1: Acum! Aplauze! Colegi, vă urez succese și iar succese și să ne vedem și la anul, că eu nu știu dacă mai apuc să termin facultatea.
3: Poate!
1: Vă vorbesc ca din partea unui tată fără copii.
2: Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască!
1: Aplauze, aplauze, aplauze! În cealaltă ordine de idei, problema cea mai reală, care preocupă asociația, am putea spune, care ne frământă. Deci aplaudați!
2: Deci și pe noi ne frământă!
1: Foarte bine, punct! Aplauze! Ne ambiționează și ne îmboldește! Este este calificarea sportului studențesc în finala Cupei Campionilor Europeni!
2: Hip, hip, ura! Hip, hip, ura!
1: Acum, drag, la sfârșit!
3: Mai e mult! Oh, oh.
0: Și acum, concursul serii pentru... pentru desemnarea lui Miss și Mr. Boboc!
3: Bravo!
0: Juriul este format din următorii tovarăși. Președintele juriului! De ale cărui calități nu ne îndoim.
1: Lăsați să trecem peste asta. Prima probă, recitare. Am să vă rog să recitați în ordinea analfabetică, întrucât pe cea alfabetică nu o am la mine. A, dumneavoastră sunteți prima analfabetă.
4: Eu sunt.
1: Da, vă rog.
4: Un student cu părul creț ia boboaca din cămin.
1: Bine, dar unde este rima, tovarășa?
4: Sunt versuri albe, tovarășe președinte.
1: Nu mă interesează culoarea, mai departe, vă rog.
4: Și era una la părinți și mândră în toate cele. Și avea în cap doar trei dorinți.
3: Un for capri.
4: Un bar.
3: Și o pereche de blugi Levi Strauss.
1: Cam multe pretenții pentru o singură fată. Ce urmează, vă rog?
4: Eu, îmi permiteți.
1: Da, vă rog.
4: Toamna... În ase buciumul sună cu jale.
1: Ce e asta, tovarășa?
4: Ilustrația muzicală.
1: Mai departe, vă rog.
4: Studenții spre restanțe se îndreaptă cu teamă.
5: Acolo, mamă, mamă.
1: Ce faci, tovarășu?
5: Bag sentimentul, tovarășu. Te zăresc pe tine necăjită și aștepți plângând și suspinând ascumpei tale o drazlă reușită.
0: Somnoroasele studente la bufet îmi se adună, întrebând în cor deodată:
2: ai făcut mâncare bună?
0: Au făcut-o la cantină, eu n-am decât să mi preparate gospodina.
1: Ce urmează?
4: Eu. La vice vine un student cu umeri lați și curijent.
5: O tabără pe litoral primești?
6: O vice, cât de darnic ești.
5: Pe mine nu mă păcălești.
1: Juriul! Anunță că v-ați cam îndepărtat de la genul poetic și ați ajuns cam departe. Da, da, da, cam departe. Așa că îmi propun și sper că nimeni nu se opune.
2: Da, da.
1: Vă rog, nimeni să nu se opună, să trecem la decernarea premiilor ca să nu ajungeți și mai departe.
2: Da.
1: Pentru spiritul critic și autocritic de care ați dat dovadă, Consiliul Asociației din Academia noastră vă conferă mențiunea Vă arătăm noi vouă.
2: Vă mulțumim!
1: Concurentei care a făcut aluzii la adresa bobocilor cu părul creț.
4: Eu.
1: Da, da, dumneavoastră.
4: Da.
1: Dumneavoastră vi se acordă cu mari sacrificii, este drept.
4: Da,
1: așa. Șansa, o putem numi șansă, de a participa la concursul de șah al bâlmută și pierde. Excelenta satirizare a comandantului taberei aduce concurentului.
7: Vă mulțumim,
1: Da, da, dumneavoastră. O bine meritată exmatriculare.
0: Urmează invitata serii. Carmen Chilangica.

0: tinere, văd că iar n-ai semnat condica de prezență.
1: Ce sunt eu de vină? Când vin eu, condica e întotdeauna ridicată.
2: Și dumneata susții că schița asta este originală?
1: Se înțelege.
2: Ai scris-o dumneata?
1: Evident.
2: Oh, în cazul acesta nici nu știți cât sunt de încântat să vă strâng mâna personal, maestre Mark Twain.

0: Între primăvară și pierdevară poate exista vreo legătură?
1: Niciuna, decât data la care a fost întocmită următoarea cerere.
2: Motivație pentru negație.
3: Subsemnatul Georgela Mamei, absolvent al Facultății de Filologie, vă rog prin prezenta să-mi acordați negație pentru postul la care am fost repartizat pe următoarele considerente, bine întemeiate și fundamentate mai jos. Întâi, că e departe. Ca să ajung la post trebuie să schimb un tramvai, două troleibuze și un tren. În aceste condiții, nemai punând la socoteală că trebuie să mă scol de vreme când eu mă culc târziu, ajung foarte obosit și dorm la cursuri. Ori dacă pe vremea când dormeam la cursuri la facultate nu observa nimeni, acum observă, pentru că trebuie să stau la catedră. În al doilea rând, deplasându-mă la fața postului, am constatat că e la țară. Când mă uit cu

0: reunite într-un disc LP intitulat simplu Claudia. Așadar, după ce ați urmărit-o pe micile dumneavoastră ecrane, iată-o acum pe Claudia Berry.
1: Piesă adusă de fan teatrul radiofonic.

0: Băie mei!
1: Da, Ulise!
0: Ne așteaptă o grea încercare!
1: Vai nouă!
0: Va trebui să trecem prin strâmtoare! Acolo, sirenele ne vor amăgi cu glasul lor mieros! Pe voi vreau să vă scutez de acest lucru! De aceea, vă voi astupa urechile cu ceară! Eu voi încerca! Mă voi lega de un catarg! Ia vino-mi cu acea catargule!
2: Aici sunt, Ulise!

0: Ța, ța, ța! Dar unde ne aflăm? Se pare că ne aflăm într-un amfiteatru din Roma antică. Unde pentru prima dată la facultatea de zoologie s-au folosit materialele didactice explicative, adică lei, pantere, leoparzi. Acestea erau introduse împreună cu profesorul în arenă. Dar iată doi romani.
1: Salve Severus!
2: Salve Sabinus, dar ce togăle viștraus ai! De unde ai cumpărat?
1: De la un saxon strâmtorat, de pe malul mării.
2: Dar ce-i gălăgia asta în amfiteatru? Circul și-a deschis cumva porțile?
1: Încă de mult, prea bunule Severus, imediat după campania de toamnă.
2: Ah, o boală păcătoasă m-a ținut la pat, dar cum a fost?
1: Hai să afli astăzi după orele 14 în amfiteatru se vor ține luptele cu prizonierii din această campanie.
2: Iarăși pierdem masa.
1: O mare pagubă! O, dar iată-l pe Cezar!
2: Scapă cine poate!
1: O, scapă cine poate!
3: Cetățene romane piese! Legiunea 13-a motivată ne-a făcut de rușine! A fugit de pe câmpul de...
4: luptă?
3: Nu, de lucru! Chiar acum vin de la cabinetul lui Jupiter, care a zis că o să-i trăznească.
4: Wow!
3: În ședința reunită a Senatului și a Consiliului Plebeilor, Senatul și-a impus ca întotdeauna părerile și hotărârile. S-a hotărât ca legiunea 13-a să-i fie interzise taberele, discotecile și participarea la târgurile de mostre.
5: Foarte bine!
6: Cu excepția câtorva dintre ei, fi de senatori sau alți cetățeni de vaza ai Romei, pe care părinții vor educa personal.
3: Și acum să vină la mine legiunea 13-a, motivata!

Nu pot admite că o legiune ca a voastră să fie învinsă. V-ați păzit ca niște lași. Ați lăsat pe câmp până și coșurile cu care fusese să-ți înzestrați prin mila administrației. Rușine vouă! Ați abandonat porumbului inamic pe însuși șeful vostru, generalul Asistentus. Hotărârea mea e luată. Mă uitați o pedeapsă. Cea mai grea. Legiunea 13-a va fi decimată. Totodată vi se va schimba numele din Legiunea 13-a motivată în Legiunea 13-a cu avertisment mustrată.

0: Gata, gata, liniște că vine scribu.
1: Bună dimineața, scribule. Zei cei buni să te ajute să ajungi lector.
2: Hai, lasă, lasă. Tăcere! Cine a fost la faraon cu modificarea oralului?
1: Eu, scribule.
2: În ce calitate?
1: De șef al piramidei de an.
2: Dar pe mine de ce nu m-ați întrebat? Luna, miercurea și sâmbăta sunt ocupat toată ziua, iar în rest dimineața am treabă.
1: Ce treabă?
2: Treaba mea.
1: Bine prea miresmatule, dar dimineața cămila 34 vine greu și în plus mai are și cocoașa plină.
2: Nu mă interesează.
1: Bine, dar pe noi ne interesează.
2: A, da, de învățat. Ați învățat ce ați avut de pregătit pentru astăzi?
1: N-am avut timp, prea luminosule. Dimineața am avut practică la piramide, iar după masă am avut acțiunea SC de strâns papirus și amfore.
3: Harap alb.
2: Da, Maria ta.
3: Este a treia oară când te prezinți la pod și nu poți să-l treci.
4: Ce să fac, Maria ta, dacă mi-ai dat un subiect de mi-am speriat de el mai rău ca de urs?
3: Dacă nu te-ai pregătit, du-te acum și pune mâna pe carte și n-o lăsa până nu ți-o veni sorocul.
4: Și când mi-o veni, ce să fac, s-o pun pe piept?
3: Nu, vii iar la pod.
4: Și cu jeratic?
3: Stai pe el.
4: Și cu calul?
3: Îl lași la garderobă.
4: Nu, că acum acolo e biblioteca.
3: Foarte bine, îl lași acolo să se cultive.
4: Mai bine treceți-mă, vă rog frumos, că mă așteaptă fata împăratului.
3: Să te aștepte.
4: Și tata.
3: Să te aștepte.
4: Mă așteaptă și unchiul.
3: Să te aștepte.
4: Nu, că el n-are timp, știți, ședințe, comisii, ca așa-i la minister.
3: Aoleu.
4: Păi vedeți?
3: O să văd la anul.
4: Cum la anul? Și eu ce o să-i spun unchiului meu?
3: Îi spui că ești în anul care a trecut.
4: Adică cum?
3: Adică tot în anul 2. O iei de la capăt.
4: Iar cu munca patriotică la varză în grădina ursului?
3: Nu, că la cules de legume merg numai studenții fruntași.
4: Și noi ăștia repetenții?
3: Vouă vi se echivalează culesul.
4: Nu, mai bine treceți-mă, mai bine-i la varză. Și așa sunt supărat. A fugit aleasa inimii mele.
3: Uite, știi ce, Harap alb, te-ai pregătit sau nu te-ai pregătit?
4: Dacă mă luați așa, să știți că eu plec.
3: Foarte bine.
4: Foarte bine? Nu e foarte bine, că vine unchiul meu.
3: Bine că vine și acum. Mai bine venea însă în timpul anului.
4: Ba, nu-i bine deloc, că în ocazii ca astea și aduce cu el și buzduganul.
5: Și ce-a urmat apoi, ce-a fost să fie, noi nu vom ști-o poate niciodată.

0: Și de fapt cu cine semeni tu?
1: Ah, în familie părerile sunt împărțite. Unii spun că semăn bine cu tata, mai ales când joc table. Alții spun că semăn mai mult cu mama, că și ea e tot așa sentimentală. Iar alții susțin că cel mai mult semăn cu bunicu.
2: În ce privință?
1: Păi bunicu e pensionar.

Dacă vreți să știți, am hotărât. Mă însor. Tânăr sunt, abia peste 3 ani fac 30, frumos sunt. De o zi când am greșit numărul de telefon, mi-a spus o persoană că semăn la voce cu Alain Delon. Deștept sunt, că m-au dat la școală de vreme și am terminat tot așa. Așa că mi-a venit și mie timpul. Au dreptate, babaci. Unde au, au, ce să mai... Cât o să mai stau pe spatele lor? Că nu e comod nici pentru mine. Să am și eu banul meu, să nu mai dau socoteală la nimeni. Bătrânii cu ale lor mereu mă întreabă, ba că ce-am făcut cu televizorul, ba de ce am împrumutat frigiderul, ba că m-au păcălit niște amatori de consignație că tabloul din sufragerie pe care l-am dat cu 200 de lei era un Grigorescu veritabil. Păi cine să le mai știe? Tablou Grigorescu? Televizor Grigorescu? Concepții de ale părinților, altă generație. Așa că dacă mă însor, plec de acasă, mă mut la ea, la nevasta mea, da, dar e și normal, stăm împreună. Am găsit și fata, nici n-a trebuit să o caut prea departe. Colegă, ea la B, eu la A, colegă de bloc. Ea la scara A, eu la scara B. Ne-am cunoscut ca în romane, în ascensor. Eu am plăcut-o de la parter, am privit-o lung drept în ochi negri. Căprui. Și am întrebat-o, urcați? Efectul a fost fulgerător, mi-a spus fără să clipească, da. Mi-am zis, acum ori niciodată, la ce etaj? N-a rezistat. Mi-a răspuns complice, 6. Am înțeles. În lift mai era o persoană. La etajul întâi mi-am dat seama că e studentă la istorie. Avea în mână un curs de anul 4. Perfect, mi-am zis, înseamnă că în curând e absolventă și în toamnă se prezintă la serviciu. Clasa clasă, casa acasă. La etajul 2 însă m-au cuprins îndoielile. Dacă o repartizează în provincie, să trăim despărțiți chiar așa de la început? Nu. Va trebui să meargă la post. Va merge. O să fac naveta. Mai fac și alții. Că doar nu o să renunț la leafă. N-am putut să-i cer mâna pe loc. Persoana care mai era cu noi în ascensor îmi făcea tot timpul impresia că este tatăl ei. Și eu nu pot să accept din principiu să se amestece părinții în sentimentele noastre. Am așteptat-o a doua zi în holul blocului. Să râd mâna, am zis, pot să vă invit la plimbare? Ce imposibil, mi-am scuzat, mă așteaptă Xenopol. E, ce era să fac cu aștepta? O aștepta. Nu pot să, așa, am pretenții prea... Am mai lăsat câteva zile și iar am întâlnit-o. Zic, să râd mâna, vă rog să-mi permiteți să vă invit la cinema. Mulțumesc, zice ea, dar nu pot. Diseară sunt la Corelii. Ei, ca să fiu sincer, de data asta m-am cam supărat. Auzi, Corelii, a venit dumnealui cu fiatul, cu Alfa Romeo și gata, seara sunt la Corelii. Dar n-am zis decât atât. Și pentru Corelii ăsta, dar de acolo râde. A, nu, că o să fie și Tartini. Ei, poftim. A crezut că o să-mi facă complexe financiare. I-am zis, să rud mâna, eu vă pot oferi și Tartini și Martini. Dar n-am avut succes. Altă dată? Alaltă, e mai precis, am întâlnit-o iar, să rămână. V-am rezervat o citronadă de lămâie cu paie de plastic la bar, pe urmă trecem vis-a-vis la film. Ea s-a uitat la mine, dar cum s-a uitat? Și mi-a dat un răspuns cu cuburi de gheață. Nu pot, mă duc la nepotul lui Ramon, ca să vedeți, să te mai însori în condițiile astea. O interesantă, auzi, nepotul lui Ramon? Tare sunt curios, pe unde o fi mare și Ramon?

0: Este infinit mai ușor să pui întrebări decât să dai răspunsuri.
1: Mie îmi spui, chiar acum vin de la un examen.
0: Ce examen?
1: Cum nu știi, doar a fost...
2: Sesiune
3: de satiră
2: și umor.
4: Noi suntem profesori și examinatori.
0: Serios? Și cine s-a prezentat?
1: Păi au fost mulți.
3: Mircea Șeptilici, Vasilica Tastaman, Rodica Popescu-Bitănescu, Nicu Constantin, Mihai Mălaimare, Petre Lupu, Mihai Stoienescu, Dana Cosma, Sorin Gheorghiu și Dem Rădulescu.
0: Și altcineva? Cine a mai fost?
3: Și-au dat concursul brigăzile artistice...
2: ale facultăților de finanțe, contabilitate,
3: economia industriei
2: și comerț,
3: de la Academia de Studii Economice din București.
2: Instructori artistici:
3: Dan Popescu,
2: Marius Constantinescu
3: și Nicolae Arieșan.

0: Și ce note s-au dat? Numai note muzicale, notate și aranjate de Dan Antonescu. În cazul ăsta mă duc fuga să-mi pună și mie semnătura în carnet.
1: Du-te repede că acum se încheie situația.
0: Și cu cine să vorbești? Ce mai întreb? Cu cel care semnează?
2: Regia artistică Val Moldovean.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Hopla, hopla!
1: Se trage cortina în vasta arenă, perdea uriașă cu falde și ciucuri.
0: Orchestra răsună, piticii duc trenă, poftiți la spectacol, glume și trucuri.
1: Dresură de artă cu tigri tărcați, cu salturi mortale, emoții grozave,
0: voltige maestre și clovni acrobați,
1: artiști fără frică,

0: Hopla, hopla!
1: Să anunță Vens, măritul spectacol! Aplauze, tunet!
2: E o trupă celebră, maestri, soliștii, începe parada! Să intre

0: Alo, alo, regie! Terminați odată cu anunțul ăsta, prea lung! Foarte lung și neinteresant. Ce e cu atâția spectatori aici, la intrarea artiștilor?
1: Nu sunt spectatori, maestre, sunt realizatori emisiunii.
0: Care emisiune? Ce emisiune, maestre?
2: Azi la trapez,
3: în două diez.
2: Acrobații umoristice cu piruete muzicale realizate de
3: Mircea Enescu.
0: Ce spui, că e dumnealui autor? Ce știe să facă?
4: Scenete, cuplete, monologuri, tot ce se cere unui asemenea spectacol.
0: O dresură, nu știe?
4: Dresură?
0: E cam firav, da. Ia să facem noi o probă. Lăsați-l acolo în cușcă. Singur, singur, singur cu leul acela adormit.
1: Aoleu, maestre, dar leul nu doarme, se preface.
0: Poate mai bine. Se satură și leul, îi salvăm și pe ascultători.
4: Că-ți prins cu papagalul tu. Stai singură, asta se strigă la final.
0: Da, tipul care se tot ascunde, ce rol are aici?
4: E suflor, maestre, știți, pentru orice eventualitate.
5: Bis, bis.
4: Ce să biseze suflorul papagal, nărod? Să sufle replica de două ori?
5: Bis, afară.
0: Atacă-ți ciocul. Luați papagalul ăsta de aici. Luați-l de aici, că ne strică spectacolul. Se crede la fotbal. Da, droaia de alături, da. Ce caut aici? Sunt figuri simpatice. Cred că-i cunosc eu de undeva, dar ne cam încurcă.
4: Nu, nu, nu ne încurcă, maestră, ne ajută. Ne ajută să realizăm spectacolul. Adică sunt interpreții.
0: Interpreții?
4: Da.
0: Care interpreți?

0: Rodica Sandațianu, Janin Stavarache, Coca Enescu, Paula Rădulescu, împreună cu
1: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, Mihai Mălaimare, Sorin Gheorghiu, Petrică Lupu, Mihai Stoenescu și
0: Dem Rădulescu.
2: Un truc murdar, păcăleale!
3: Păcăleale! Cine s-a făcut-o obraz din papagal neascultător? Nu e niciun truc, nicio păcăleală. E chiar Dem Rădulescu Bibanu. Mai bine taci și ascultă, pleacă de aici.
4: Atenție! Allegro. Più allegro. Allegro ma non troppo. Scherzando.

0: coda. Na che am calcato. Grazie. Merci. Thank you. Olé.
1: Puștule, puștule, dar tu de ce ți-ai cumpărat bilet? Hai, mergi să-ți dea banii înapoi. Voi aveți intrarea gratuită.
2: Eu nu sunt pușinene, plasatorule. Sunt pitic.
3: Biletele la control, vă rog.
4: Știu.
3: Ce bilet mai e și ăsta?
4: Nu vedeți? Bilet pentru circ.
3: Și de ce mi-l arătați?
4: Nu mi-ați cerut biletul?
3: Da, am cerut, dar nu ceea ce mă arătați dumneavoastră.
4: Eu altul n-am.
3: Deci dumneata călătorești fără bilet?
4: Ei, bravo, dar asta de-l țin în mâna cei.
3: Biletul pentru spectacol, de circ, dar eu v-am cerut biletul pentru tren.
4: Adică susțineți că trebuie să am două bilete?
3: Nu trebuie să aveți un singur bilet, biletul de tren.
4: Dar cu biletul de tren nu mă lasă să intru la circ. Este o reprezentație specială și unică.
3: Ce mă privește? E treaba lor.
4: Nu înțeleg de ce vă enervați. Ați cerut biletul și eu vi l-am arătat. Ce mai vreți?
3: Acest bilet nu e valabil pentru tren.
4: Cum nu e valabil? Nu scrie nicăieri că nu e valabil.
3: Dar e clar că nu e valabil.
4: Și e clar. Dacă n-ar fi valabil, ar trebui să scrie undeva. Uite, de pildă, acolo scrie vagon pentru nefumători. Și eu nu fumez, vedeți bine.
3: Dați-mi voi să vă explic. Când vă urcați în tren, trebuie să cumpărați bilet de tren.
4: Da.
3: Dacă ați urca în avion, nu ați cumpăra un bilet?
4: Extraordinar. Dacă merg în capitală, trebuie să iau două bilete, și de avion și de tren, nu?
3: Da, nu, nu, nu. Dacă mergeți cu avionul, nu trebuie să mai cumpărați bilet de tren.
4: Păi nici n-am cumpărat.
3: Da, dar mergeți cu trenul.
4: E adevărat, să merg la un spectacol de circ.
3: Dar nu văd ce legătură are circul cu trenul.
4: Are și încă una mare. Crezi că dacă n-ar avea loc acest spectacol unic, m-aș mai duce eu la circ?
3: Asta nu.
4: Și aș mai avea la mine biletul de intrare?
3: Nu, firește.
4: Atunci ce mai vrei de la mine?
3: Dar dumneata mergi.
4: Unde merg?
3: La un spectacol de circ.
4: Ce, n-am bilet?
3: Da.
4: Asta n-am.
3: Aveți.
4: Atunci ce mai vrei?
3: Eu? Nimic. Vă rog să mă scuzați.
4: Bine, bine, vezi de alții.
3: Biletele la control, vă rog. Biletul nostru.
1: Da, poftiți, poftiți.
3: Dar ce-mi dați?
1: Biletul.
3: Ce fel de bilet?
1: Biletul de tren.
3: Dar bilet pentru circ aveți?
1: Nu, n-am.
3: Deci nu aveți? Nu aveți? Foarte bine. Plătiți amendă. Vă ard un proces verbal de să vă învăț eu minte.

0: greu de urcat scările astea.
1: Aoleu, mitică, aoleu. Mai dă și tu jos vreo 10-15 kilograme, că te-ai îngrășat ca elefantul din arenă. Nu te mai încape nicio haină.
0: Gata, aoleu, gata, am hotărât. De mâine încep cura de slăbire.
1: De mâine? Asta o spui de vreo 5 ani.
0: Și? Nu te bucur că ai un soț care nu zice azi una și mâine alta, a?
2: Ce spui tu și ce spun eu?
3: Ah, l-am iubit ca o nebună, dar de azi nu-l mai iubesc deloc.
4: E, ce nestatornici sunt bărbații, draga mea.

0: Dumneavoastră sunteți jongleur de la circ?
1: Da, eu în persoană. Cu ce v-aș putea fi de folos?
0: Da, vă invit într-o seară la noi la masă, când aveți dumneavoastră o zi liberă și nevastă mea nu e acasă.
1: Oh, foarte onorat, dar cum se face că...
0: Știți, aș vrea să vă rog să-mi arătați și mie cum realizați dumneavoastră numărul acela când prindeți cu abilitate toate farfuriile pe care partenera vi le aruncă în cap una câte una. Că și la noi acasă, când partenera mea se mai întâmplă, cred că înțelegeți, nu?

0: Trăiți? Bună ziua!
1: Bună ziua! Cu ce vă putem fi de folos?
0: Nu, spuneți dumneavoastră, sunteți responsabilul unității.
1: Da, eu în persoană.
0: Să trăiți.
1: Aveți vreo reclamație?
0: Da.
1: Vai, dar ne-a părea atât de rău, pentru că să știți că în unitatea noastră...
0: Nu, uitați,
1: ce este asta?
0: Da, nu e chiar o reclamație, un simplu mof. De fapt, nu, dar eu ca cetățean am
1: zis că... Sigur că da, vă înțeleg.
0: Da.
1: Asta este o notă de plată?
0: Da, exact, este nota de plată. Știți... Vă rog să cercetați.
1: Da, un moment, vă rog să-mi pun ochelarii, da.
0: Poftiți.
1: Vedem, friptură, salată, apă minerală și cu trefa copt, 7 și cu 9, 16. Da, e clar.
0: Vedeți?
1: V-a servit Gogu.
0: Gogu? Mă rog, nu știu că Gogu. Cunosc. Nu, e un ospătar bondoc și mustacios.
1: Asta
0: un bărbat vesel în felul lui și iute, foarte... Da, mă rog, eu nu-l cunosc.
1: Nu-l cunosc eu.
0: Da?
1: Gheorghe Ghimiță.
0: Gheorghe Ghimiță.
1: Aneto, Aneto!
0: Stai, să nu...
1: Ia strigă tu pe Gogu din local, fata mea!
0: Să nu faceți nimic.
1: Luați loc, vă rog, luați loc.
0: Da.
1: Parcă nu mi-ați spus numele.
0: Da, ce importanță are un consumator din provincie.
1: Are, vă rog.
0: Dacă vreți să-ți țineți seama de reclamă, de sesizarea asta mea, bine, dacă nu...
1: Nu, lăsați că-i dăm noi de capăt.
0: Nu
1: e așa simplu, cum credeți. E un caz deosebit de grav.
0: Credeți?
1: Dar un astfel de lucru nu s-a întâmplat în unitatea noastră de 11 ani de când sunt eu aici. E o adevărată catastrofă.
0: Ei, catastrofă. Nu exagerați,
1: știți că faceți rău, că sunteți atât de îngăduitori. Păi dacă fiecare ospătar ar face asemenea greșeli, într-o singură lună am dat faliment.
0: Și o simplă neglijență.
1: Da, dacă n-a fost neglijență.
2: Mai chemă neapărat Schive.
1: Da, Gogule.
0: Dumnealui este.
1: Ia vino-ca. Vino-ca. Îl cunoști pe dumnealui?
2: Dacă îl cunosc, parcă îmi fuse client. Nu era friptura bună?
1: Nu.
2: Reclamați-l pe bucătar, nu pe mine. Pe de cu surgica dumneata sunt eu prea sătul.
1: Un moment, vă rog. Nota asta de plată tu ai întocmit-o, Gogule. Ia mai adună odată. Ia, pune mâna acolo.
2: Dar eu nu întocmit-o.
1: Ia creionul.
2: Chiar eu să mai adun dacă...
1: Ia creionul.
2: Da? Păi așa, și cu 7, oară 2.
1: Și cu 7?
2: Cu 4, 7 și cu 9. Da, cam așa e. Am greșit cu 4,85 de bănuți. Sunt vinovat, recunosc.
0: În cazul ăsta eu să
1: vreau. Nu, vă rog, mai rămâneți. E cum o să plecați tocmai acum. Aneto! Ia vezi tu fata ta, că era contabilul nostru, Pacilea.
0: Dar nu e nevoie.
1: Ia cheamă-l tu încoace.
3: Da, Pacilea, te cheamă șeful, bre.
0: De ce m-ai chemat?
1: Nemai pomenit.
4: Salut, salut, care-i cazul, șefule, că am destulă treabă.
1: Vasile,
4: da.
1: Vasilică, ia adună și tu nota asta de plată, mă, și ia zi tu, ce părere ai tu, în calitatea ta, de contabil.
4: Da, 8,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4, Greșeală?
0: A greșit.
4: Da, 4,85 lei, da. Nu, așa ceva eu n-am întâlnit este? În unitatea noastră de este? Când...
1: De când sunt eu?
4: De când ești mata neaparaschiva aici.
1: Dar sigur că da.
0: Mărunt.
1: Ce mărunt? Mărunt?
4: E, nu, că vedem noi câte de mărunt.
2: Da, da, da. Și o dată, nea Vasile, repar greșeala și gata.
4: Nu, o să vedem noi cum o reparăm. Da, vedem da. Noi. Da, dumnealui e clientul cu nota de plată.
0: Da, tocmai acum am tren, așa că să trăiți. Eu am plecat.
4: Cum, dumneata, vei să pleci? Asta, alu, asta. Auzi neapărat schive că vrea să plece. Băi, așa crezi dumneata că merge. Declanșezi acțiunea și turbo lași baltă. Na, na, nu merge așa,
1: nu merge așa.
4: Până nu lămurim totul, nu pleci da. Nicăieri.
1: Aneto, Aneto! Aneto, fata ta, te vezi tu că dumnealui vrea să plece.
0: Am trebuit.
1: Încuie, încuie tu ușa aia.
0: Dar nu plec, eu nu plec, dar trenul pleacă.
4: Da, era în local și Prezoia de la serviciu personal.
1: Este.
4: Al întreprinderii
1: este.
4: Noastre. Păi să-l chemăm și pe dânsul
1: da. Aici. Aneto! Cheamă-l pe Prezoia. Vino cu atât.
5: De ce mă chemați, frate, că mi se răcește?
4: Ia vezi și dumneata, te rog, nota asta de plată.
1: Nea Prezoia, dumneata, ca inspector.
2: Ia
1: adună, domnule, 12,7, cât e?
2: 12,7.
1: Așa, ha? Și cu
2: 8,9?
1: Și cu 9?
2: Și chifele.
5: Băi de mine! Cine a săvârșit greșeala asta?
1: Uite, vezi?
5: Această catastrofă!
1: Catastrofă!
0: Da, eu sunt consumatorul care a reclamat, care a sesizat. și care trebuia să prindă trenul. Că aș plecat, nota s-a achitat, am lăsat-o spătarul și eu mică atenție, vă rog, să treci.
5: Da, da, înțeleg. Poate vrei să trecem cu buletele peste toată fapta. Așa gândești dumneata?
0: Nu, nu.
2: Eu am scris nota asta, dar azi

0: vrea ta, o să o gătești neglijabilă.
1: Neglijabilă.
0: Ce urcă la suta de mii, da? Consumatori că de-a ta nu mi-aș dori în unitățile noastre. Aha. Pentru că asemenea consumatori corup pe ospătarii cinstiți și harnici.
1: Da, să mă iertați.
0: Așa că pe mine te mai popila cu tot felul de argumente și achită diferența aici, în fața noastră.
2: Aici, acum.
0: Asta ca să nu ne mai adresăm și altor instituții. A!

0: piesa adusă de fan teatru radiofonic.
1: Spătar, cât să te mai aștept aici?
2: Da, vă rog, da, ce-ați comanda, vă rog?
1: O porție de rață cu conopidă.
2: Rață cu conopidă? Dar nu mai avem felul acesta de mâncare în rețetar de vreo 15 ani.
1: Da, probabil că atunci ți-am comandat-o.
3: Vă rog, fiți mai atent, v-ați așezat pe pălăria mea.
4: Da? Nu mă deranjează.

0: Tu ești prietenul meu?
1: Sunt.
0: Nevestele noastre sunt ca două surori?
1: Sunt.
0: Ești un doctor bun, cunoscut nu numai aici la dispensarul întreprinderii, ci în tot orașul, nu?
1: Cred că sunt.
0: E, atunci, dă-mi un concediu medical de vreo 8 zile.
1: Ești prietenul meu?
0: Din copilărie.
1: Nevestele noastre sunt colegi și prietene.
0: Au făcut școala împreună, s-au căsătorit cu doi prieteni buni.
1: Ești un bun inginer și un tată exemplar?
0: Cred că sunt.
1: Și tot n-ai înțeles?
0: Nu.
1: Ieși afară, nătărăule. Următorul, vă rog.

0: A propos, ce mai face Amalia?
1: Amalia? Care Amalia? Ah, Amalia! Ah, da, da, da, așa e, că tu o știi. O iubeam pe Amalia ca un nebun.
0: Și, și?
1: Păi, cum să spun, avea niște reacții foarte curioase. Ca să o cuceresc, am fost nevoit să-i spun câteva minciuni.
0: Ce minciuni?
1: Mai întâi am spus că e prima femeie pe care o iubesc.
0: Și te-a crezut?
1: Nu avea de mult să știe de Anca și de Luiza. Pe urmă i-am mai spus că nu pun strop de băutură în gură.
0: Dar nici măcar o bere acolo?
1: Nici, nici. Apoi m-am lăudat că leafa mea e de trei ori mai mare decât în realitate. Bă,
0: ca și când de fi inspector general, da. Asta e prea de tot.
1: Bă, ce mai eram în ochi, e un tip grozav. Dar stai să vezi, nu trece mult și tante Filoftea, gazda mea, o informează cu lux de amănunte despre existența Ancăi și a Luizei.
0: Ce lovitură pentru Amalia, nu că n-aș mai fi vrut să te văd niciodată.
1: De așa credeam și eu, dar ți-am spus, Amalia avea niște reacții foarte curioase. A doua zi de când ne-am întâlnit mi-a zis:
2: Răducule, da? Răducule, acum te iubesc și mai mult, dragul meu.
1: Ba, poftim?
2: Ei, fiecare bărbat trebuie să aibă și o fărâmă de Don Juan în el, nu-i așa? Un bărbat la care nu se uită nicio femeie e ca o vitrină rămasă cu solduri.
1: Ua, Amalia, dragoste mea!
0: Bravo, ei!
1: Așa mi-am zis și eu. Din clipa aceea m-am îndrăgostit peste cap de Amalia. De bucurie m-am dus să beau un păhărel și, cum am depășit măsura, ospătarii m-au zvârlit în stradă.
0: Nu cumva ai spus Amalie ce s-a întâmplat?
1: N-a fost nevoie. În timpul busculadii mi-am pierdut cheile, așa că am fost nevoit să-i cer găzduire pentru noaptea aceea nenorocită.
0: Mare greșeală!
1: S-o crezi tu! Află că m-a primit admirabil. De cum m-a văzut, m-a îmbrățișat și mi-a spus:
2: fericită să te îngrijesc, să-ți pus hainele de noroc, atât să te culc în pătuț ca pe un prunc nevinovat, sunt fericită, fiindcă după părerea mea, bărbatul care nu bea din când în când un pahar, l-a bărbat adevărat.
1: Ce zici?
0: Da, nu-mi vine să cred. O asemenea femeie mi-aș fi dorit și eu. Sper că n-ai mai supărat-o cu altceva, nu?
1: Nu numai că n-am supărat-o, dar am hotărât să mă port cinstit cu ea. I-am spus până și adevărul în privința banilor, mărturisindu-i că am leafa de vreo trei ori mai mică.
0: Foarte frumos din partea ei, dacă ai mărturisit și chestia asta cu banii.
1: Dar vezi că Amalia, cum ți-am mai spus, avea niște reacții foarte curioase. A doua zi se întâlnește cu tante Filoftea, gazda mea, în piață și ce crezi că îi zice?
2: Locatarului dumitale că nu vreau să-l mai văd în viața mea. E una femeia incorigibil și un bețiv de nesuportat. Eu am alt ideal în viață. Așa să-i spui.

0: Alo, circul?
1: Da, vă rog.
0: Aveți pentru diseară locul numărul 7 în loja 3 din stânga?
1: Nu, l-am vândut.
0: Alo, circul?
1: Da?
0: Vă rog, mai aveți pentru astă seară locul cu numărul 7 din loja 3 stânga?
1: Nu, l-am vândut, dar ne pare rău, vă oferim alte locuri.
0: Nu, nu, vă mulțumesc, revin mâine. Alo, circul?
1: Da, circul.
0: Vă rog să-mi spuneți dacă mai aveți locul 7 din loja 3 care vine din stânga.
1: Dumneavoastră ne tot cereți de vreo 10 zile acest loc. De ce îl preferați numai pe acesta?
0: Pentru că vă mărturisesc numai dumneavoastră că îmi sunteți simpatică.
1: Da.
0: E cel mai aproape de manej și când ies în arenă leul și panterele, trec chiar pe alături. Și aș vrea să-mi invit șeful la spectacol, că nu se știe.

0: Ți-o spun pentru ultima oară, Adelo. Așa nu mai merge. Hotărârile în casa asta le iau eu. Am mai trecut așa cu vederea, ba una, ba alta, ți-am acceptat și unele toane. Sunt om și te înțeleg. Ești soția mea de atâția ani și dacă eu n-am vrut să stârnesc discuții fără rost, tu ai interpretat bunăvoința mea ca pe o slăbeciune, transformând căsnicia noastră într-un adevărat infern. Da, da, da, viața mea aici a devenit insuportabilă. Tu toată ziua ordoni, mă șicanezi, totul rămâne în gospodărie pe seama mea. Tu nu mai termin cu vizitele, ba încă parcă tu n-ai fi fost de ajuns să mai amestecă în toate și maică ta, căreia-i suntem atât de dragi că nu mai pleacă de la noi de astă iarnă, creând între noi o atmosferă care nu mai poate continua. Nu, nu, nu, nu, te rog, te rog să nu comentezi nimic. Tot ce spun acum sunt hotărâri definitive. De azi înainte... Nu!
1: No. Faci oratorie în fața oglinzii?
2: Nu, no, mică, Adeluțo, repetam rolul pentru diseară, măicuță, știi? Fac parte din grupul satiric al instituției.
1: E asta ne mai lipsea, ca să meargă toate anapoda în casa noastră.
0: Adelo!
1: Ascultă, eu ies cu mama în oraș, ne întoarcem mai târziu. Tu deretică bine în toate odăile, că poate avem musafiri. Aranjează și terasa, că parcă toate gunoaiele blocului la noi se adună.
0: Adeluțo!
1: Curăță niște cartofi, spală baia, când venim noi să fie ordine și curățenie peste tot. Ce n-o mai face mutra asta de martir? Trebuie să miști și tu ceva în casa asta. Nu toate pe umerii mei. Și-ai vieții, mămițichi, că nu mai e tânără ca tine.
2: Mămică...
1: Hai, mamă, că ne așteaptă Manoleștii la o cafeluță. Și e politic o să întârzie.
0: Madelo...

0: Ziua!
1: Ia loc, tinere.
0: Da, vă mulțumesc.
1: Vrei așadar să te angajezi la circul nostru?
0: Da, maestre, țin.
1: Mulți vor, dar puținii reușesc.
0: Da.
1: Să vedem ce posibilități ai.
0: A, eu am...
1: Ia, spune-ne în câteva cuvinte, ce știi să faci?
0: Da, păi eu...
1: Aici fiecare arată foarte precis ce specialitate are sau face o demonstrație. Uneori cuvintele nu ne sunt de niciun folos.
0: Da, normal, sigur, am înțeles. Dar mai bine faptele să vorbească.
1: Păi și...
0: Uitați, acestea sunt uneltele mele de lucru.
1: Da.
0: Așa că am și cerculețe, am aici o serie întreagă de obiecte. Bun, să mi le așa. Bun, fiți atent. Poți să încep?
1: Da, imediat. Numai să dau drumul la magnetofon ca să ai și fondul sonor din arene.
0: A, aveți... Da.
1: Poftim? Poți să încep.
0: Vă mulțumesc. Priviți cu cea mai mare atenție! Hop! Hop la... Ale! Hop!
1: Da, da.
0: Și...
1: Da, lucrează, lucrează, să vedem.
0: Da.
1: Deci, cu mâna dreaptă jonglez 6 bile galbene, cu mâna stângă în paralel 6 cubulețe de culoare vișinie, setindu-se unele cu altele pe traiectorii diferite. Da. Da. A, pe frunte ține echilibru un suport metalic deasupra căruia ai făcut să se vârtească o farfurie frumos desenată, iar în farfurie țopăie la îndemnurile dumitare o maimuțică zglobie, cât un degetar de mare, îmbrăcată cu o tunică de catifea roșie, ca para focului, și care fumează, maimuțica, se înțelege, ținând țigara cu amândouă lăbuțele din față.
0: Da.
1: Așa, în jurul șoldurilor ți-ai plasat două cercuri ce se învârtesc destul de repede, din câte observ, în sensul contrar. În dinți ții un fel de lingură de formă alungită pe care ai așezat perpendicular cu vârful în jos un pumnal bine lustruit ce susține pe celălalt capăt un fel de vârtelniță din hârtie ușoară, din câte înțeleg, care se rotește printr-un impuls care mi-a scăpat. Da, da, da. Dar uite, cu laba piciorului drept acționez o mică trambolină pe care face saltori în față și pe spate, un cățel foarte stinte în ritmul mișcării piciorului dumitare. Da, piciorul stâng văd că îl ții îndoit de la genunchi, sprijinind pe călcâi o tipsie pe care stă așezat o pisică care tot timpul croșetează. În fine, o clipă, fă-te rog o mică pauză.
0: Asta,
1: numai o clipă, te rog. Da, liniștește-te. Tinere, ceea ce reprezinți dumneata e destul de banal. Iartă-mă că ți-o spun, exercițiul în totalitatea lui mi se pare, cum să spun eu, prea simplu.
0: Bine, am...
1: Nu, dragă, nu va impresiona pe nimeni.
0: Bine, maestru, dar...
1: Un moment, te rog.
0: Stai,
1: poate că totuși s-ar putea face ceva.
0: Da, vă rog.
1: Dacă ți-ai putea complica eventual numărul cu, să spunem, un artificiu muzical.
0: Poftim?
1: Spectatorii vor exerciții care să-i impresioneze profund, iar muzica. Studiază dumneata posibilitatea că alături de aceste prestații ușoare pe care le-ai prezentat, să cânti cât poți mai bine și o arie cunoscută. Una cunoscută, de pildă, aia aria toreadorului. Toreador, cam în stilul ăsta, a? Ce zici de propunerea mea? Ce? Dar ce faci? Ce tineri, ești atât de emotiv? Leșini în birou meu? Ce fel de artist de circ vrei dumneata să devii?

0: teatru radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Formidabil! Mm. Am văzut la circ o piramidă de 8 acrobați sprijinindu-se unul pe altul și toți ținuți în spate de un singur atlet, cel de jos.
2: A, și ce mare lucru e ăsta? La noi e o piramidă de 10 oameni care se sprijină unul pe altul și toți duși în spate de un atlet de la...
3: Nici asta nu e nimic pe lângă ultimul număr la trapez pe care îl putem auzi.
4: Azi la trapez,
1: în do diez.
3: Acrobații umoristice cu piruete muzicale realizate de...
1: Mircea Enescu.
5: Ce spui că e dumnealui autor? Și ce știe să facă?
6: Scenete, cuplete, monologuri, tot ce se cere unui asemenea spectacol.
5: O dresură, nu știe?
6: Dresură?
5: E cam firav, da. Ia să facem noi o probă. Lăsați-l acolo în cușcă. Singur, singur, singur cu leul acela adormit.
7: Aoleu, maestre, dar leul nu doarme, se preface.
5: Poate mai bine. Se satură și leul, îi salvăm și pe ascultători.
6: Că-s prins cu papagalul tuc. Stai din gură, asta se strigă la final.
5: Da, tipul care se tot ascunde, ce rol are aici?
6: E suflăr, maestre, știți, pentru orice eventualitate.
7: Bis, bis.
6: Ce să biseze suflărul papagal, nărod? Să sufle replica de două ori?
7: Bis, afară,
5: Tacă-ți ciocul. Luați papagalul ăsta de aici. Luați-l de aici că ne strică spectacolul. Se crede la fotbal. Dar droaia de alături, ce caut aici? Sunt figuri simpatice. Cred că-i cunosc eu de undeva, dar ne cam încurcă.
6: Nu ne încurcă, maestră, ne ajută. Ne ajută să realizăm spectacolul. Adică sunt interpreții.
5: Interpreții? Care interpreții?

0: Rodica Sandațianu, Janin Stavarache, Coca Enescu, Paula Rădulescu, împreună cu
1: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, Mihai Mălaimare, Sorin Gheorghiu, Petrică Lupu, Mihai Stoenescu și
0: Dem Rădulescu.
2: Cu tău braț, papagal neascultător. Nu e niciun truc, nicio păcăleală. E chiar Dem Rădulescu, Bibanu. Mai bine taci și ascultă. Pleacă-te.

0: tati. Taticuțule, lasă-mă și pe mine azi după amiază la circ. Hai, lasă-mă. A venit circul și stă doar 3 zile.
1: Ba, stai acasă. Vine pentru o săptămână la noi tante Amelia.
2: Aurele, noi de când am mai fost dragă la circ?
3: Păi, eu mai știu, cu atâtea treburi câte avem noi de făcut.
2: E, hai și noi, zău, așa, mâine seară să ne distrăm.
3: Ce să pierdem toată seara la circ? Mai bine stăm liniștiți cu alea în casa noastră. Ție-ți trebuie girafe, maimuțoi, clopi, ce nu mai ai pe mine?

0: îndrăgostisem de ea și pace. O văzusem pentru întâia oară la un spectacol de circ. Dar ea nu-mi împărtășea sentimentele. Dacă e așa, mi-am spus, bine, eu n-am de gând să mă comport ca alții calculat în dragoste. Am să aștept, am să rabd, am să sufăr, am să fiu gelos. Și fiecare seară după servici mă duceam spre dânsa și așteptam ore întregi sub fereastra ei. După o lună mă știa tot blocul, bunicile îmi dădeau pe mână nepoței, femeile, câinii, sectoristul și a cerut mutarea în alt quartal.
1: Dumneata tot stai aici de pază, așa că vezi dacă se întâmplă ceva.
0: Ea însă nu ieșea, o dată măcar. După un timp am organizat un grup vocal instrumental și în fiecare seară îi cântam serenade sub balcon.

0: Locatarii renunțau la programele de la radio și televiziune, nu se mai duceau la cinema. În Amurg se postau toți în balcoane ca să se uite în jos la mine și să mă asculte cum cânt, iar eu așteptam ca pe singurul balcon rămas gol să apară adorata mea. După două săptămâni am văzut deschizându-se într-adevăr ușa, dar a ieșit o femeie în vârstă, mama ei.
1: De ce te canonești așa, fiule? Ha. Ce nu mai sunt și alte fete frumoase pe lume care să nu fie așa de încăpățânate ca a mea? Și mai au și mașină, apartament.
0: Nu mai există pe lume altă fată ca ea. Eu nu înțeleg să fiu calculat în dragoste, am să aștept, am să rab, am să sufăr chinuit de gelozie.

0: În noaptea aceea am scris niște versuri care ar fi putut ieși de sub pana lui Shakespeare. A doua zi, ele mi-au fost publicate cu dedicații în ziarul de seară și întreg oraș a aflat de dragostea mea neîmpărtășită. 1000 de exemplare le-am trimis ei, împreună cu toate florile pe care le-am găsit în piața centrală a orașului. În seara aceea, prietenii mei, care se pricep puțin la pirotehnică, au organizat un foc de artificii în cinstea ei. Dar ea n-a ieșit, iar mie mi-a dat drumul abia spre dimineață, pe motiv că prietenii mei pirotehnicienii și-arătaseră prea din plin priceperea. Când m-am apropiat de casă, cine credeți că era sub fereastra mea? Da, ea, chiar ea, ființa adorată și atât de dorită.
1: Dragule, da. Iubitule, am greșit, dar acum vreau să-mi răscumpăr greșeala. Te iubesc, am să aștept, am să rapt, am să mă chinui, am să sufăr de gelozie, iubitule.
0: Bineînțeles, i-am spus hotărât să plece. Cum putea ea să înțeleagă că eu sunt cel care vrea să aștepte, să rabde, să se chinuie, să sufere de gelozie? Pentru că eu nu înțeleg să fiu calculat în dragoste. Și apoi, până la urmă, m-am obișnuit.

0: ai, dragă? Dar ce e cu tine?
1: Iartă-mă, dar sunt foarte nervoasă.
0: De ce?
1: Îl aștept pe Iulică de la 7 și el n-a venit. Turbez, n-am să-i o iert niciodată.
0: Dar când trebuia să vă întâlniți?
1: La 4:30.
2: Ura, Sterică!
3: Noroc, Ionele!
2: Măi, mi-a spus vărătul Tache că te-ai căsătorit astă primăvară. Pot să te mai felicit?

0: Nu vreau.
1: Tăzică, trezește-te, drag, odată, trezește-te.
0: Da, ce e, iubito?
1: Este că vorbești în somn. De la o vreme vorbești prea mult în somn și nu știu de ce.
0: Dacă m-ai lăsa și tu să vorbești ziua mai mult, poate că...
2: Tase!
3: Poftim.
2: Tase.
3: Ce-o
2: spun? Spun pentru ultima oară să nu te mai găsesc dormind în birou în timpul programului, că ne dispersăm de dumneata.
3: Iertați-mă, dar mie nu-mi place să stau degeaba.

0: Dragă Elvira, dragă, așa nu se mai poate.
1: Ei.
0: Știi cât de mult te iubesc?
1: Știu.
0: Suntem amândoi în anul 3 de facultate, ne cunoaștem îndeajuns de bine, n-are rost să mai așteptăm. Mm. Vrei să-mi fii soție? Viața mea e la picioarele tale, să știi.
1: E un dar de mare preț, da? Dar unde o să locuim?
0: Nu-ți face griji, am un frate inginer, inginer șef, Vasile. O să ne cumpere un apartament exact cum îl visezi tu.
1: Da, dar din ce o să trăim?
0: Nicio problemă, Vasile nu e însurat, așa că n-are nicio obligație familială. El o să ne întrețină și noi o să învățăm.
1: Da, da, dar vezi tu, toți tinerii au radio ultimul tip, da, televizor, casetofon și noi?
0: Păi ce, cu asta îți bați tu capul. Vasile le are pe toate și o să ne le dăruiască la nuntă, de asta sunt sigur. Iar o să-și cumpere altele, ha? Mai mult decât atât, sunt convins că o să ne dea și motocicleta, fiindcă el își cumpără mașină.
1: Da?
0: Da.
1: Nici nu știi ce fericit sunt. Crezi că o să avem mulți invitați la nuntă?
0: Dar tu ce crezi? Face Vasile o nuntă cum n-ai visat, o nuntă de pomină, te asigur.
1: Deci, Vasile.
0: Da.

0: sărută-ți mirele. Hai, hai, Nicule.
1: Că e chiar așa cum l-ai visat.
2: Bravo, bravo.

0: Alo? Circul de stat? Da, opriți-mi, vă rog, două locuri la spectacolul de diseară. Mai aveți dresura aceea de lei, tigri și pantere în libertate? E un număr excepțional care face mare succes? E atracția sezonului, înțeleg. Bine, unde aș prefera să fie locurile? În ultimul rând, de sus, da, chiar sub cupolă. Cât mai departe.
1: Ce e cu pielea asta de leu costică? S-o scoți imediat din casă, ai auzit? Numai asta n-aveai în șifonier. La ce-ți trebuie ție o piele de leu?
2: Păi, dar joc un rol, mamă. Un rol de șef, mimișor. Și trebuie să mă obișnuiesc să intru în pielea personajului.

0: Bună ziua, fiți amabile, vă rog, nu vă supărați că vă deranjez.
1: Vă rog.
0: Iertați-mă, dar nu cunosc drumul pe aici. Spuneți-mi, vă rog, Costești sunt departe?
1: Păi, depinde.
0: De ce depinde, vă rog?
1: Păi, dacă mergeți singur, sunt cam 24 de kilometri.
0: Aha.
1: Dar dacă mă luați și pe mine, sunt 40. Pentru că faceți un ocol ca să mă lăsați în drum la mama, la Moșoaia.
2: Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.

0: Da, da, ai avut noroc. Da. Într-un asemenea accident puteai rămâne fără vedere. Dar acum vezi foarte bine.
1: Nu prea, doctore.
0: Cum? De ce nu vezi?
1: Nu văd ce explicații să dau eu nevestei că nu eram singur în mașină.

Și mie îmi place circul, dar totuși un spectacol de teatru, ce mai e? Anul trecut am cumpărat două bilete pentru spectacolul care urma să aibă loc la 12 noiembrie la Teatrul Liliputan. Țin minte data pentru că toți cunoscuții îmi împuiaseră urechile cu comedia muzicală Pilula, care beneficia, mi se spunea, de o distribuție fantastică, unică, numai că

La 12 noiembrie s-a anunțat că din cauză de boală spectacolul se amână și că posesorii de bilete își puteau ridica contravaloarea lor la casa teatrului. M-am dus deci să-mi recuperez banii și a doua zi mi-am luat bilete pentru reprezentația din 8 decembrie a teatrului de buzunar. La 8 decembrie, deschizând dimineața aparatul de radio, am aflat că din cauză de boală spectacolul se amână. Se dădeau și amănunte, anume că bolnavul în cauză era portarul care ținea legăturile de cheie ale teatrului. Mi-am luat deci frumos banii și cum țineam morțiși ca în seara aceea să văd un spectacol de teatru, m-am dus imediat la Teatrul Liliputan, întrucât mi se spusese că acesta reluase cu același succes pilula. Dar ajuns acolo, mi s-a explicat că, într-adevăr, spectacolele fuseseră reluate, însă în seara aceea vedeta nu putea juca din cauză de boală. Actorul care interpreta rolul doctorului Orelist era victima unei răgușeli acute, încât nu se mai juca pilula, ci un monolog în 4 personaje. Eșecul nu m-a descurajat, nici nu era cazul. Mi-am luat 2 bilete la Teatrul Mijlociu, unde nu de mult avusese loc premiera muzicalului Sărut contra Sărut, excelent primit de critica dramatică. Muzicalul e jucat fără muzică, o idee a regizorului, dar la sfârșitul spectacolului spectatorilor li se distribuie partiturile. Eram deci în posesia 2 bilete pentru 9 ianuarie și mă bucuram dinainte pentru satisfacțiile artistice pe care aveam să le încerc. Dar, din păcate, din nou decepție. Cu regret, spectacolul a trebuit să fie amânat, da, tot din cauză de boală. Interpretul principal era răcit, strănutând tot timpul și ca atare nu putea interpreta cântecele care nu figurau în piesă. Așadar, în locul muzicalului, se dedea monologul cu 4 personaje, transferat, datorită marelui său succes, de la Teatrul Liliputan la Teatrul Mijlociu. Cu mie personal monologul nu-mi spunea totuși mare lucru, am preferat să iau 2 bilete la Teatrul Superior spre Mijlociu, unde era anunțată o piesă necunoscută de Shakespeare, a cărei acțiune se desfășura într-un sat de munte și în care există un crainic sătesc îndrăgostit nebunește de fiica ajutorului de primar, care însă biletele erau pentru 18 ianuarie. Dar chiar atunci, adică în dimineața zilei, un anunț publicat în toate ziarele informa că spectacolul nu putea avea loc din cauză de boală. În locul piesei necunoscute de Shakespeare fusese inclusă în program o dramă versificată a doi tineri cu autori englezi intitulată Din cauză de boală spectacolul nu poate avea loc. Operă pe care eu o văzusem însă atunci când mă dusese să văd Nora de Ibsen, dar nu-l văzusem decât pe Ibsen, nu și pe Nora, care săraca se îmbolnăvise și nimeni nu o putuse înlocui. Am cerut deci banii înapoi ca să-mi iau bilete la noua piesă de la Teatrul Mare. Spectacolul trebuia să aibă loc la 20 februarie, dar vai, în seara aceea, din cauză de, a trebuit să fie reprogramat. Dar chiar în clipa asta aflu că Teatrul Liliputan a montat o comedie cu titlul De ce sunt mereu amânați spectatorii sau de ce nu există dubluri ale actorilor principali. Gata, incitant titlul, fug să iau bilete. Dar nu prea mă simt bine.

0: Alo, Mitică?
1: Alo, da.
0: Băi, Mitică, ia spune, tu tot la teatru lucrezi?
1: Da, tot. Vii la spectacol?
0: Nu e asta, altceva. Ia spune-mi, te rog, mai aveți voi în magazie de la spectacolul de anul trecut o platoșă și un coif de metal?
1: Da, avem.
0: Așa.
1: Dar pentru ce trebuie ție asemenea lucruri?
0: Ei, nu mai știi, mă duc mâine seară la circ și i-a anunțat o dresură de lei și nu știu cum să mă îmbrac.
2: Au spunem, l-ai urmărit pe scamatorul acela? A luat o coardă lungă de 2 metri, așa. A tăiat-o în 6, da. A strâns-o în pumn și când a desfăcut pumnul, a scos de acolo o eșarfă colorată întreagă.
3: Asta nu e nimic. Nevastă-mea când strânge pumnul, scoate o rochie de mătase întreagă și o poșetă. Scoate o rochie de mătase întreagă. Și o poșetă.

0: Alecule, sunt foarte îngrijorat de soarta nevestei mele.
1: Biata Aurelia, dar ce s-a întâmplat?
0: Are vedenii, dragă.
1: Vedenii? Cum?
0: Închipuiri, tot felul de viziuni fantastice. Pierde legătura cu realitatea.
1: De exemplu?
0: De exemplu, de vreo câțiva ani mă tot vede avansat pe postul de șef de serviciu. Sunt tot mai dese accesele când își închipuie că am să renunț la partidele de râmii de duminică rămânând acasă. Că nu mă mai duc la fotbal, renunț la șprițul, mă rog, tot felul de lucruri dintre acestea. Sunt foarte îngrijorat. Nu știu ce o să se mai întâmple.
2: Ce strigi așa, nene? Ce strigi așa? Nu știi că Rapidul joacă azi tocmai la Craiova. Aici se întâlnesc Progresul cu Metalul.
3: Da, cu cine îmi pasă mie de Progresul de Metalul de Vitali? Eu sunt rapidist. Dar nevastă că am dumneavoastră de voi și o dată să merg cu ei de pasare. Așa că îi încurajez și eu de unde pot. Hai!

0: Și acum, dragi spectatori, primul număr din programul de iluzionism pregătit chiar în fața dumneavoastră. Ați urmărit cu atenție, ați observat desigur că am dat ocol arenei printre primele rânduri de bănci, da. Am pus câte o întrebare aici și acolo unor spectatori, tatonându-le, ca să spun așa, în mod științific, atenția, alegându-mi subiecții micului nostru experiment. Și acum, atenție, numărul nostru e gata. Hopla! Mă concentrez puternic. Da. Ha! L-am găsit. În rândul întâi, lângă spectatoarea aceea frumoasă, cu poșetă portocalie, spectatorul îmbrăcat cu un saco de tip sport și cravată blă. Da, spectatorul se numește Grigore. Grigore Presurescu.
1: Prezent.
0: V-am ghicit numele?
1: Da.
2: Și ce mare scamatoria asta? Vino fi spus cineva, cât nu mă cunosc.
0: Vă pot spune și data nașterii, vă rog. 18-8-1958.
2: Să fii dumneata sănătos. Un nume, data nașterii. Astea sunt trucuri ieftine.
0: Vă pot spune și data nașterii soției dumneavoastră, da. 29-9-1900.
3: Grigore, fii atent la ce spune dumnealui.
2: Până aici, astea sunt chestiuni personale și n-are nimeni voi ca să...
0: Fiți liniștit, vă rog. Nu voi spune nimic mai mult privitor la acest subiect. Hopla!
2: Ce urla?
0: Iată acest obiect care mi-a șoptit la ureche tot ce știu despre spectatorul cu sacoul Team Sport.
2: Ce vor vizi, Paulico?
3: Vor vizitul tău vișiniu pe care eu ți l-am cumpărat. Uite-l la scamator în mână.
0: V-am dat o dovadă despre arta pe care o stăpânesc. De la distanță, printr-un fluid nevăzut, por vizitul dumneavoastră a ajuns la mine. Aveți aici o scrisorică.
4: O scrisorică parfumată.
3: Ce-i cu scrisorica aia, Grigore?
2: Mă, lasă, Paulico.
3: Nu las nimic,
2: nu e nimic,
3: Grigore.
2: Interesant. Vă rog să-mi restituiți pot vizitul. Căutați-vă alt subiect pentru arta dumneavoastră.
0: Să vă restitui și scrisorica?
3: Da.
0: Deși n-am deschis-o, vă întreb și vă rog să-mi răspundeți sincer. Nu începe ea cu aceste cuvinte? Grig, scumpule! Cred că începe frumos! Observați, vă rog, că nici n-am deschis-o! Citesc prin grosimea plicului!
2: Vă rog, nu exagerați!
3: Așa începe scrisorica, Grigore!
2: Paulico, nu e ce crezi tu!
3: Cine scrie acolo, Grigore?
2: O scrisoare de la serviciu!
0: Vă rog, luați obiectul!
2: Mulțumesc! Vă rog foarte mult, nu e nimic de râs, să știți dumneavoastră. Iată, am să vă citesc eu. E scrisă de secretara directorului nostru, de prieten a familiei.
3: Maricica ți-a scris-o?
2: Chiar Maricica, scrie așa: Grig, scumpule, mă rog, ne știm de copii. Grig, scumpule, te anunț că noaptea asta ești de serviciu. Să nu uiți, pa, Maricica. Și a subliniat, să nu uiți. Asta e tot. Așa că, maestru scamator, dumneata fă bine și spune-mi cum de s-a întâmplat să... Care a fost metoda prin care dumneata...

0: N-a fost rău spectacolul. Dacă nu m-ar fi supărat scamatorul ăsta.
1: E, lasă, Grigore, că era simpatic, n-are importanță. Dar cum te-a ajuns pot vizitul tău la el? El n-a vrut să ne spună.
0: Parcă eu știu, o fi având el vreun meșteșuga, scuz. Dar ea e artist.
1: Da. Dragul, nu mă conduce. Du-te și fă-ți datoria.
0: Da?
1: Știu că te grăbești, ia mașina. Păcat că nu mi-ai spus să-ți fi pregătit câteva sandwich-uri.
0: Am uitat și eu, ne grăbeam să plecăm la circ. Nu vezi că nici nu mi-am luat un costum de haine mai bun.
1: E, serviciu ușor, dragul.
0: Mulțumesc, cumpă, pa.
1: Pa.
0: Stelică, s-a aranjat, îți mulțumesc.
2: Crezi că nevastă ta n-a prins nimic?
0: Și de unde? E prea naivă ca să priceapă un truc de mare scamată. Acum sunt liber, liber până mâine la prânz. Am plecat de acasă îmbrăcat special.
2: Bravo.
0: Îi ardem un pescuit de primă clasă.
2: Gata! Sus! Sus în mașină și la drum. Direcția... Balta dintre fagi.
3: Plecăm, plecăm, gata, dar cu o condiție.
2: Da?
3: Mâine la 10 eu trebuie să fiu înapoi, dragă. Am matineu. I-am făgăduit lui Tănăsică să-i fac și lui o scamatorie. Da? Că nu-l lasă nevastă să se meargă cu progresul în deplasare. Ce zici de chestia asta?
1: Așa că Grigore al meu e acum la pescuit și crede că eu n-am priceput nimic.
4: Auzi tu, Paula, să se folosească el de numele meu. Hai, ce strângar. Lasă că-i arăt eu mâine la birou.
1: Nu, te rog să te prefaci că nu știi nimic, Maricico. Cu scamatorul ăsta e prieten mai de mult, el crede că l-am uitat. Grigore e băiat bun. Atâta pasiune are și el pescuitul. Hai la mine acasă. Stăm amândouă la masă. Am și o sticlă cu bere. Să vezi tu ce liniște la noi, că nu e bărbatul meu acasă. Să ne distrăm de minune. Iar mâine te invit la Saramură.

0: Orice mi-ai spune, eu nu înțeleg trucurile astea de la circ. Maimuțe care cântă la pian, câini care adună numere de trei cifre, cai care găsesc batiste de diferite culori, papagal vorbitor.
1: Da, e foarte simplu, Anglițu.
0: Cum e simplu?
1: N-ai văzut că papagalul îi șoptea girafa?
2: Azi la trapez,
0: în do diez.
2: Acrobații umoristice cu piruete muzicale realizate de
0: Mircea Enescu.
3: Ce spui că e dumnealui autor? Ce știe să facă?
4: Scenete, cuplete, monologuri, tot ce se cere unui asemenea spectacol.
3: O dresură, nu știe?
4: Dresură?
3: E cam firav, da? Ia să facem noi o probă. Lăsați-l acolo în cușcă, singur cu leul acela adormit.
5: Aoleu, maestre, dar leul nu doarme, se preface.
3: Poate mai bine, se satură și leul, îi salvăm și pe ascultători.
6: Spectatori, iluzioniști și dresori de umor:
7: Rodica Sanda Țuțuianu, Janin Stavarache, Coca Enescu, Paula Rădulescu, împreună cu
6: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, Mihai Mălai Mare, Sorin Gheorghiu, Petrică Lupu, Mihai Stoenescu și
8: Dem Rădulescu.
2: Emoțiile muzicale ne-au fost create de
6: Ion Barta.
2: Salturi la trapez. Robinsonade spectaculoase. Animale furioase. Și alte giumbușlucuri serioase, regizate tehnico-muzical, într-un adevărat serial de
6: Romeo Chelaru.
2: Lei, urși, pantere și alți actori, dirijați din interior de
6: Manole Pavel Dan.
9: Tăticule, văd acolo în arenă un dresor care trece o oaie prin cercul de flăcări și alături un leu stă și privește nemișcat.
3: Așa și?
9: Vreau să te întreb dacă leul e întotdeauna la fel de nepăsător.
3: Nu totdeauna, puișor.
9: Și ce se întâmplă dacă leul nu stă mereu atât de liniștit?
3: Atunci circul trebuie să cumpere altă oaie.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Ulei. Dramă într-un act de Eugen Onil. Este aproape ora 1, în după-amiaza unei zile a anului 1895. Prins între ghețuri, baleniera Regina Atlanticului stă încremenită și tăcută. Pașii monotoni ai capitanului Chinii măsoară puntea. Jos în cabină, stewardul plictisit strânge farfuriile.

0: Frig, frig.
1: Stai lângă soba ta, acolo ți-e locul. Și nu o să-ți mai clănțene dinții.
0: Ce frig. Dar cine credeai că e? Bătrânul?
1: Ia ascultă, pușule. Lasă papagalul, că de nu te învăț o minte.
2: Unde ai fost tot timpul? Pe la dormitor? Ei, numai să te vadă bătrânul că te mai buțărești sus prin dormitor cu oamenii. Îți trage o mamă de bătaie să ții minte toată viața.
0: Nu vede nimic. Nu face decât să se plimbe de acolo până acolo și parcă nu ia pe nimeni în seamă. Și ochii se ține pironii spre nori, pe ghețuri.
1: Întotdeauna ține ochii pironii spre ghețuri. Ghețuri, ghețuri, ghețuri și iar ghețuri. Să ne ia dracu cu ghețuri cu tot. Ne ține locul aici de aproape un an. Cât vezi cu ochii numai gheață. Să prind și nea ca muștile miere.
0: Să nu te audă.
1: Și să mă audă. Să dea dracu cu oceanul lui înghețat cu tot și cu baliniera lui împuțită. Și să mă ia dracu și pe mine de proști și am fost că m-am îmbarcat pe ea. E un om rău, Ben. Un om rău cum n-a mai fost nici când pe mări.
0: Da? Asta așa e.
1: Îi 2 ani pentru care am iscalit s-au împlinit astăzi. Sfinte Hristoase. 2 ani viața asta de câine. Fără pic de noroc la pescuit.
0: Da, da.
1: Cu oamenii ligniți de foame. Cu mâncare tot mai puțină. După ce că m-a ieșit stricată. Și nici prin gând nu-i trece să se întoarcă spre casă.
2: Acasă. Nici nu-mi vine să cred că am să mai pun vreodată piciorul pe uscat.
1: Dar ce dracu o fi având de gând? Să ne ție pe toți aici după ce ne-am împlinit ei 2 ani de muncă, până ce o crăpaș ultimul din noi de foame sau de frig? Abia de ne mai ajunge hrana pentru drum. Și asta dacă am pornit-o înapoi acum. Ben, ia vină cu așa. Oamenii, ce au de gând să fac? N-ai auzit nimic prin dormitor?
0: Spuneau că dacă nu cărmește astăzi spre sud,
1: da,
0: spre casă,
1: da,
0: o să se revolte.
1: Așa, așa, așa, să se revolte. Asta tot ce pot să facă. Și nici nu merită altceva bătrânul după cum s-a purtat cu oamenii. Mai rău decât cu niște câini.
0: Dar spre sud gheața s-a spart toată. Nu-i decât apă cât se vede cu ochii. Oamenii spun că de acum nu mai are de ce să nu mai ia înapoi spre casă.
1: Nu vrea să se uite nicăieri decât spre nord, unde nu-s decât ghețuri. Nici să nu vadă apă în fața ochilor. Nu se gândește decât la ulei. Ulei, ulei și iar ulei. Parcă-i vina noastră că a avut ghinion cu balenele. Ascultă-mă, Ben. Eu cred că omul ăsta e gata, gata să-și piardă mințile.
0: Da. Nu zău. Crezi că o fi nebun?
1: Da, da, și asta e răsplata cerului, Ben. De s-a mai pomenit că un om cu mintea întreagă să facă ce face el. Cine altul decât un nebun și-ar lua cu el femeia? Și cum mândrețe de femeie, cum rar mai întâlnești, pe o balenieră împuțită, în mări înghețate, ca să stea prinsă în ghețurile astea bestemate de aproape un an de zile. Și să-și piardă mințile, poate, pentru totdeauna. Cred că una e sigur. Nu o să mai fie ea niciodată cum a fost.
0: Se purta întotdeauna frumos cu mine înainte. Înainte de a ajunge în halul ăsta.
2: Era bună. Era bună cu toată lumea.
0: Da.
2: Fără ea ar fi fost un iad pe vasul ăsta. El, el e un om rău. Rău de tot. Un zbir cum nu s-a mai pomenit. Sper că acum e mulțumit că a dus-o până în pragul nebunii. Dar ea, săraca, ce vină are? Mare minune că n-am înnebunit cu toți aici pe balinieră. Tot timpul printre ghețurile astea blestemate. Și cu liniștea asta de mormânt că te sperii și de vocea ta.
0: Ea nu mai îmi spune nicio vorbă. Doar se uită la mine și parcă nici nu m-ar cunoaște.
2: Nu mai cunoaște pe nimeni, Ben, decât pe el. Cu el vorbește mai cu judecată atunci când vorbește.
0: Și câte ziulica de mare,
2: așa,
0: nu face nimic. Toată ziua stă și coase,
2: da, da.
0: Și apoi plânge de una singură pe înfundare. Da, da, da. Am văzut-o eu?
2: Da, și eu am auzit-o adineaori prin ușă.
0: Ia-uzi. Uite și acum plânge.
1: Dumnezeu de diavol! Vine capitanul cu secundul!
3: vorbești cam mult? Ia vezi că te strivesc ca pe un vierme. E aproape unul, domnule Stior, ce n-ai terminat curățenia în chichineața asta?
1: Da, da, domnule, da.
3: În loc să-ți vezi de treaba ta, stai jos și trâncănești ca o babă cu băiatul ăsta.
1: Domnule...
3: Bene, șterge-o de aici.
1: Da.
3: Fă curat în camera hărților. Ridică farfuria asta, domnule Stewart.
1: Da, da, da.
3: Mai sparge o farfurie, domnule Stewart, și o să faci baie în Marea Bering, atârnat de o fringhie.
1: Da, da, domnule, da.
2: N-am vrut să audă timonierul ce aveam să vă spun, domnule. Pentru asta v-am cerut să veniți jos.
3: Zice de zi, domnule Slocum.
2: După cum stau lucrurile, mi-e teamă că o să avem necazuri cu oamenii. Se pare că bandiții ăștia vor să-și facă de cap dacă nu o lasă înapoi spre casă. Și apoi astăzi se împlinesc cei doi ani pentru care au iscărit.
3: Și ce crezi, că îmi spui ceva nou, domnule Slocum? Am mirosit eu de mult. Crezi că n-am băgat de seamă privirile lor chiorâșă și munca lor de mântuială? Ce, Eni?
2: Mie îmi dați voie.
3: Așteaptă. Vrei ceva, Eni?
4: Mă gândeam că ar fi bine să mă duc pe punte, David, să iau puțin aer curat.
3: E prea frig, Eni. Mai bine rămâi jos astăzi de pe punte, n-ai ce să vezi decât gheață.
4: Știu. Gheață, gheață, gheață. Dar nici aici jos n-ai ce să vezi decât pereții ăștia.
3: De ce nu cânti la orgă, Eni?
4: Nu pot să sufăr orga, mi-aduce aminte de casă.
3: Pentru tine am luat-o.
4: Știu.

0: David! Acum trebuie să mă urc pe punte să o privesc!
1: Nu azi, Eni. Azi nu e soare.
0: Dar nu e niciodată soare în locul ăsta îngrozitor.
1: Nu azi, Eni.
0: Foarte bine, David.
1: Eni?
0: Da, David.
1: Eu și domnul Slocum avem ceva de vorbit. De-ale vasului.
0: Foarte bine, David.
1: Mai bine să nu o lăsăm pe punte dacă e vorba să avem de furcă cu oamenii.
2: Da, înțeleg.
1: Și o să avem de furcă cu ei. O simt în mădulare. Ești în armat?
2: De bună seamă.
1: Nu că o să-l folosim neapărat. Cunosc eu soiul ăsta de javre, dar să-i speriem puțin. Până acum n-am fost silit să-l folosesc niciodată. Și necazuri am avut cu ei de când mă știu, și pe uscat și pe mare. Și cred că o să am cât o-i trei.
2: Atunci nu vreți să vă întoarceți spre casă?
1: Să mă întorc? Domnule Slocum, ai auzit vreodată că am luat-o eu spre sud, spre casă, cu o nimica toată de 400 de butoaie de ulei în cală?
2: Nu, dar proviziile sunt presfârșite.
1: Cu puțină chibzuială mai țin ele o bucată de vreme. Și apă avem din belșug.
2: Dar oamenii spun că proviziile s-au stricat. Adică astea câte au mai rămas și cei doi ani pentru care au iscălit se împlinesc astăzi. Știți, ar putea să vă dea de furcă pe la tribunale când vom ajunge acasă.
1: N-au decât să se judece cât vor. Puțin îmi pasă de bani. Eu trebuie să fac rost de ulei. Sperăm că n-ai de gând să te faci avocatul lor. Ce zici, domnule Slocum?
2: Să nu vă treacă prin gând, domnule.
1: De ce va fi trăznit nebunilor să se întoarcă acasă tocmai acum? Partea lor din cele 400 de butoaie nu o să le ajungă nici de tutum.
2: Eu cred că li-e dor de casă sau de-ai lor.
1: Și dumneata vrei să te întorci. Nu minți, domnule Slocum. Îți o citesc în ochi.
2: Domnule.
1: Sper că n-ai de gând să treci de partea lor.
2: De ce îmi vorbiți așa?
1: Nici nu mă îndoiam, Tom. Ești cu mine de aproape 10 ani și te-am învățat să vânezi balene. Nimeni nu poate să spună că nu sunt un capitan de treabă. Chiar dacă sunt cam aspru.
2: Eu nu mă gândeam la mine, domnule, atunci când vorbeam de întors acasă. Dar doamna Kinney, cred că nu-i prea mulțumit aici, pare bolnavă. Ca să nu mai vorbim de fric, de ghinion, de ghețuri și de toate celelalte.
1: Asta mă privește, domnule Slocum. Aș vrea să fie limpede pentru dumneata. În curând gheața o să spargă în nord. După cum am văzut, aș început astăzi. Și când o să împrăștie cu tot, o să iasă soarele și o să-i vie și soției mele inima la loc. O blestemație de bani mă țin aici în mările nordului, Tom. Dar cu o nimica toată de 400 de butoaie de ulei nu pot să mă întorc la Homeport. Nici mort. Nu m-am întors în viața mea acasă fără o balenieră plină cu ulei. Este sau nu este adevărat?
2: Da, domnule, de data asta ați fost prins de ghețuri.
1: Și ți închipui că o să creadă vreunul din ei, din capitanii pe care îi lăsam de căruță ori de câte ori mă întorceam acasă. Parcă îi aud pe al de Harris, Sams și pe ceilalți că își râși și-și bat joc de mine. Și pe toți din Homeport, că mă iau peste picior. Dev Kenny, care se laudă că este cel mai bun capitan de balenieră din Homeport, se întoarce cu nimica toate de 400 de butoaie de ulei. La dracul! Trebuie să fac rost de ulei. Auzi ce-ți spun? De unde era să mă aștept la gheața asta? Niciodată n-a fost atât de păcătoasă. De 30 de ani de când tot viu pe aici. Uite că acum se sparge. În câteva zile o să se împrăște toate. Și pe ei sunt balene cu nemiluita. Știu bine că sunt. Și nu m-am înșelat încă niciodată. Trebuie să fac rost de ulei. Trebuie să fac rost de-ar fi să trec prin foc și pară și pe Dumnezeul meu nu mă întorc acasă până nu fac rost de ulei.

0: Ce, Joe?
1: Vorbește, ce stai ca prostul?
0: Vrem oamenii, domnule. Vor să trimit o delegație. Au o vorbă cu dumneavoastră.
1: Spune-le să se ducă la... Spune-le să vină, îi primesc.
0: Da, da, domnule, da.
2: Iată și noi cazurile de care vorbeai, domnule Slocum. Dar le-o tăiem noi scurt bandiților. Lucrurile de soiul ăsta e mai bine să le nebușe în fașe înainte de-și crezi drum.
3: Eu zic să-i trezesc pe ceilalți ofițeri, domnule. S-ar putea să avem nevoie de ajutorul lor.
2: Nu, lasă-i să doarmă. Pot să mă descurc foarte bine și singur, domnule Slocum.
1: Cine vorbește numele vostru?
4: Eu.
2: Așadar, tu ești.
1: Hai, zice de zi și pe scurt.
0: Timpul pentru care am iscălit s-a împlinit astăzi.
1: Nu-mi spui nimic nou.
0: După câte vedem, n-o luați spre casă.
1: Nu! Și n-o să fac treaba asta până ce cala n-o să fie plină cu ulei.
0: Dar nici spre nor n-o puteți lua cu gheața în față.
1: Gheața se sparge.
0: Mâncarea ce-o primim acum e stricată.
1: E destul de bună pentru voi. Alții mai grozavi au mâncat și mai stricată.
0: Dacă n-o porniți înapoi spre casă, noi nu mai ieșim la lucru.
1: Nu mai ieșe, fai.
0: Nu. Și legea o să fie de partea noastră.
1: La dracu cu legea voastră. Acum suntem pe mare și pe vasul ăsta eu sunt legea. Și pe primul derbedeu care nu ascultă de ordinele mele îl pun în lanțuri.
0: Atunci ne revoltăm și ducem singur bata asta acasă.
1: Vă revoltați? Vă revoltați? Mișca!
2: V-ați dat seama că nu e prea sănătos să vă revoltați pe vasul ăsta, nu-i așa? Și acum cărați-vă la locul vostru. Luați-l pe Joe de aici. Și nu uitați, pe primul care nu-și vede de treabă îl împușca pe un câine. Spuneți-le și lorlalți. Hai, luați-l din loc repede. Mai bine du-te sus pe punte, domnule Slocum. Vezi să nu pună la cale vreo găinărie de lor. De acum încolo trebuie să fim cu ochii în patru, îi cunosc eu.
5: Am înțeles, domnule.

0: Hai. Hai, Emi, nu te speria. Gata, a trecut acum.
1: Nu mai pot. Nu mai pot să rab.
0: Ce nu mai pot să rab, Zeni?
1: Brutalitatea asta îngrozitoare. Și oamenii ăștia sălbatici. Și vasul ăsta groaznic. Și cabina asta ca o celulă de închisoare. Și gheața care ne înconjoară. Și tăcerea.
0: Adu-ți aminte, Eni, nu eu am stăruit să vii cu mine în călătoria asta.
1: Voiam să fiu cu tine, David. Nu înțelegi. Nu voiam să mai aștept acolo singură în toată casa asta. Ca toți acești ani, 6 ani de când ne-am căsătorit. 6 ani de așteptare și de vechi și de temeri, fără nimic care să-mi preocupe gândurile, fără să mă pot întoarce la școală și la elevii mei. Și asta numai pentru că sunt soția lui Dave Kane. Visam să plutesc pe oceanul întins, nesfârșit și minunat. Doream să împar cu tine toată viața asta intensă, plină de primești. Doream să văd în tine pe eroul de care se vorbea în Helmport. Și în schimb n-am găsit decât gheață și fric și brutalitate.
0: Ți-am spus dinainte ce te așteaptă, Eni. Ți-am spus. La vânătoarea de balene nu-i ca la o sindrofie de cucoane. Mai bine rămâi acasă, unde e tot ce-i trebuie unei femei. Ai ținut să vii cu tot din adinsul?
1: Știu că nu e vina ta, David. Vezi tu, eu nu te-am crezut. Poate că visam la vechii din povești și vedeam în tine pe unul dintre ei.
0: Mi-am dat toată osteneala să-ți fac viața cât mai plăcută și mai ușoară. Am trimis la oraș să-ți aducă orga asta. Gândeam că o să fie mângâiere pentru tine să mai cânți din când în când la ea. În clipele de liniște și plictiseală.
1: Da. Ai fost foarte bun cu mine, David. Știu. Nu mai pot. Nu mai pot să rapt închis între pereții așa ca într-o închisoare. Ia-mă de aici, David. Dacă nu plec de aici, de pe vasul ăsta blestemat, o să nebunesc. Du-mă acasă, David. Îmi pierd mințile. Frigul și tăcerea parcă îmi zdrobesc creierii. Mi-e frică. Du-mă acasă.
0: Mai bine du-te și te culcă, Eni. Ești din nerecunoscut. Arzi. În ochii tăi e ceva ciudat. Niciodată nu te-am văzut în halul ăsta.
1: Viața. Și frigul. Și tăcerea. Ar face pe oricine să pare ciudat.
0: Într-o lună sau două, cu puțin noroc, în 3 cel mult, am să umplu cala cu ulei și pe urmă o gonim spre casă cât ne țin cazanele.
1: Dar nu mai putem. Nu mai pot să aștept atâta. Vreau să merg acasă. Nici oamenii nu vor să mai aștepte. Vor să meargă acasă. E o cruzime, o barbarie din partea ta să-i ții aici. Trebuie să o pornesc spre casă. Spre sub calea acum liberă. Acum nu mai ai nicio scuză. Dacă mai un pic puțină inimă, trebuie să te întorci acasă.
0: Nu pot, Eni.
1: De ce nu poți?
0: O femeie nu poate să înțeleagă motivele mele.
1: Pentru că sunt niște motive prostești și absurde. Te-am auzit când vorbeai cu Secundu. Ți-e teamă ca și las capitan să nu-și bată joc de tine, pentru că nu te întorci acasă cu vasul plin cu lei. Vrei să-ți păstrezi cu orice preț faima ta prostească și pentru asta nu te dai lături să bați și să-mi fometezi oamenii și mai bine să mă aduci în pragul nebunii.
0: Nu e asta, Eni. Ceilalți capitan n-au să-mi trăznească niciodată să-mi râd în față. Nu e vorba de ce spune unul sau altul, dar vezi tu, întotdeauna am făcut așa. Începând cu primul meu drum de când sunt capitan, întotdeauna m-am întors înapoi cu un vas încărcat și altfel nici n-ar fi drept. Oarecum am fost întotdeauna primul capitan de balenieră din Homeport. Înțelegi ce vreau să spun? Eni, hai, culcă-te. Fii femeie de înțeles. Nu te simți bine,
1: David, te rog. Nu vrei să te întorci înapoi?
0: Nu pot, Eni. Nu încă. Deocamdată. Tu nu mă înțelegi. Trebuie să facă rost de ulei.
1: Ar fi altceva dacă ai avea nevoie de bani. Dar slavă Domnului, Ai mai mulți decât îți trebuie.
0: Nu la bani mă gândesc. Mă crezi atât de josnic?
1: Nu. Nu știu. Nu pot să înțeleg. Aș vrea să fiu din nou acasă, în căsuța noastră bătrânească. Să mă văd din nou în bucătăria mea, să aud vocea unei femei care îmi vorbește și cu care să pot vorbi. Doi ani. E atât de mult de atunci. Parcă am plecat dintre cei vii și nu m-aș mai putea întoarce niciodată.
0: Mai bine culcă-te, Nini, nu te simți bine.
1: Când erai plecat, eu rămâneam întotdeauna singură. Mă gândeam că Houndport este un loc fără viață și plictisitor. Și atunci coboram la malul mării. Mai ales când bătea vântul și valurile se spărgeau furioase pe țărm. Și visam la viața minunată, plină de libertate, pe care o duceai tu. Pe atunci iubeam marea. Acum nici nu vreau să o văd în fața ochilor.
0: Aici nu e un loc potrivit pentru o femeie, firește. Am fost nebun că te-am luat cu mine.
1: Cât timp ne-ar trebui ca să ajungem acasă dacă am pornit chiar acum?
0: Cred că vreo 2 luni, dacă avem noroc.
1: Asta înseamnă august. Sfârșitul lui august, nu-i așa? La 25 august ne-am căsătorit. Nu?
0: Tu nu-ți mai amintești?
1: Nu mai ajută memoria. Aici, printre ghețuri, e atât de mult de atunci. Acum e iunie. În fața casei o fi înflorit liliacul și trandafirii cățăreați pe zăbrelele din grădiniță au bobocit.
0: Du-te și te odihnești, Inie. Istovită și plânsul nu-ți folosește la nimic.
1: Mă iubești? Nu așa, David?
0: Dacă te iubesc. Dar ce întrebare asta, Annie?
1: Dar mă iubești, nu așa, David? Spune-mi!
0: Sunt soțul tău, Annie. Și tu e soția mea. Ce altceva poate fi între noi decât dragoste după atâția ani?
1: Atunci mă iubești, spune-mi!
0: Te iubesc, Annie.
1: Unor mă gândesc dacă am fi avut un copil și să-mi fost întotdeauna o soție bună, nu-i așa, David?
0: Nimeni n-a avut vreodată o soție mai bună.
1: Și n-am cerut niciodată prea mult de la tine, nu-i așa, David, nu-i așa?
0: Știi prea bine că aș fi făcut pentru tine tot ce-mi stă în putere, Nie.
1: Atunci, fă-o de data asta, de dragul meu, pentru numele lui Dumnezeu, după acasă. Viața asta de aici, cu toată sălbăticia și frigul și grozăvia ei, mă ucid. Că-mi pierd mințile. Simt că plutești și primești de anaie. Aud cum amenință tăcerea. O zi mai mohorâtă decât alta și fiecare zi la fel. Nu mai pot. O să-mi pierd mințile, o știu foarte bine. Numai acasă, David, dacă spui că mă iubești, mi-e frică. Pentru numele lui Dumnezeu, numai acasă.
0: Am să o fac de dracul tău, Emi. Dacă spui că trebuie neapărat...

0: drum liber prin banchii să știi că o dea e mai apă. A anunțat omul de veche.
1: Drum liber?
0: Da, domnule.
1: Spre nord?
0: Da.
1: Atunci pregătiți vasul să trecem printre ghețuri.
0: Da, domnule.
2: David.
1: Oamenii o să lucreze de bunăvoie sau trebuie să-i scoatem
0: să
1: forța?
0: O să lucreze de bunăvoie, i-ați băgat în sperieți. Acum sunt plâns ca niște mielușiri.
1: Atunci pune-i la treabă. Am două schimburile.
0: Da.
1: De partea cealaltă banchizei sunt balene și trebuie să le vânăm cu orice preț.
0: Da, domnule.
1: Și eu eram gata să mă întorc acasă.
0: Da, domnule,
1: de cum
2: David.
1: Femeie, nu faci bine că te amesteci în treburile bărbaților ca să le tai curajul. Tu nu poți să mă înțelegi. Trebuie să arăt că sunt bărbat. Un soț bun cu care să te mândrești. Trebuie să fac rost de ulei, mă înțelegi?
2: David, nu te întorci acasă.
1: Nu te simți bine, du-te și te culcă puțin, hai. Trebuie să mă duc pe punte.
2: David!

că râzi de mine, Enie. Ești doar cu mintea întreagă, nu-i așa? Acum o să am ulei din belșug. Încă puțin, Enie, apoi ne întoarcem acasă. Acum nu mă pot întoarce, înțelegi? Înțelegi, da? Trebuie să fac rost de ulei. Răspunde-mă, n-ai nebunit, nu-i așa?

0: Ați ascultat Ulei de Eugen Onil, traducere de Alexandru Alcalai și Sima Zamfir. Distribuția a fost următoarea: capitanul Chini, George Constantin; doamna Chini, Ileana Predescu, artistă emerită; secundul, Colea Răutu, artist emerit; stewardul, Cornel Vulpe; marinarul Joe, Al Giura; Ben, Dumitru Furdui; crainicul, Sorin Gabor; regia muzicală, Mihai Roman; regia de studio, Ion Prodan; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Margareta Niculescu, artistă emerită.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Clem Henry Negrul. Scenariu radiofonic de Ovidiu Varga, după novela Rugăciune la răsăritul soarelui, de Erskine Caldwell.

0: Zuid als de vier kalf. Computer waar. Ik ben een avila loaats gunner. Maar je de merche wa.
1: Hello, Prins! Hallo, Rory!
2: Hallo, Lord.
1: Control, Cliff.
2: Hallo, prietenul meu alb.
1: Alright.
2: Nu știu pentru ce m-a chemat stăpânul Arch Gunnard.
1: Mergem împreună, Clem, prietene.
2: Mergem. Dar tu...
1: Ne-ai despărțit mereu de... Nancy, ne-ai despărțit. Știi cât mi-e de dragă cățelușa asta. Păcat că ți-i stinge și ea de foame ca și noi, Clem. Prietene, vasă mea, mă îndeamnă mereu să mă duc la casa cea mare a stăpânului și să-i cer ceva, mă lați, știi, din ratele ce mi le datorează. Noi nu mai avem nimic de aleguri, cred. Nevastă mea și bietul tata, bătrân și gârbovit cum e, abia se mai țin pe picioare.
2: Ce să-i faci, omule alb? Știi doar bine că cine muncește pentru Arch Gunnard ajunge în scurtă vreme să aibă o înfățișare atât de uscată și colțuroasă, încât cu tânsa poate să-și taie scândurile pentru propriul său coșciuc. Dar tu de ce nu-ți cere rațiile ce ți se cuvină, omule?
1: Le-am cerut odată, Clem, dar n-am curajul să-i le cer din nou. Îl cunoști doar pe Arch Gunnard. Păi el nu e reclumit. Mi-e frică, Clem. Mi-e frică de Arch Gunnard.
2: Ți-e frică? Doar ceri dreptul tău. De ce ți-e frică?
1: Mi-e frică, Clem. Mi-e frică. Numai tu ai curajul să-i te împotrivești. Numai tu, cu toate că ești negru.
2: Hai, lasă. Hai, să vorbim de altceva, Lonnie. Da.
3: Ia uite ce drăguț aleargă Nancy.
4: Ce frumos se joacă.
3: Nancy! Nancy! Nancy!
1: Știi ce spaima am tras zilele trecute? Știi, Clem? Când Arch Gunnard i-a tăiat coada câinelui Sam Nemi.
2: Nu știu.
1: Abia am putut stăpâni noi cei care eram de față. Să nu te năpustești asupra mea. Ce spaima am tras.
2: Nu mai aminti, Lonnie. Gunnard e o fiară. Nu e om dacă îi face plăcere să taie cozile la niște căței. Da. Și asta numai așa, pentru că sunt ai negrilor. Dacă i-ar face lui Bob al meu așa ceva, i-aș frânge. Știu că Arch Gunnard așteaptă o asemenea privire. Deci el și ciupe Bob și acasă legat.
1: Și obiceiul ăsta sălbatic îl are de mult, după câte știu.
2: Ce brut. Brut.
1: Dacă cineva ar avea curajul să-i se împotrivească lui Arch Gunnard și să nu-l lase să taie cozile câinilor, poate că l-ar pune cu botul pe lame. Dar afară de tine și de tu, nimeni n-are acest curaj. Și tu, tu, Clem, tu n-ai voie să ai acest curaj. Că de... s-a sfârșit rău de tot. Mai rău decât s-a sfârșit cu bietul Tom.
2: Bietul Tom.
1: Ce om și Tom Clark ăsta?
2: Om alb ca și Arch Gunnard, ca și tine, Lonnie. Lonnie.
1: Ce? Ce cred?
2: Lonnie, de ce ai luat pe Nancy cu tine? Nu ți-e frică? Dacă o întâlnești să pună la...
1: Liniștește de prietene. Arch Gunnard a întâlnit-o de multe ori pe Nancy și nu i-a făcut niciodată niciun rău. Cât e de brut, o iubește și îi place să o vadă jucându-se, mai ales când Nancy se ridică pe picioarele din deret.
2: Acum te înțeleg, Lonnie. Vrei să spui că Arch Gunnard nu-i face niciun rău lui Nancy pentru că...
1: Pentru că?
2: Pentru că Nancy e cățelușa unui alb.
1: Nu, nu cred că... Nu cred că Arch Gunnard știe că Nancy e cățelușa mea. Însă privește-o și tu. Cât e de frumoasă, de vivoaie. Chiar așa flămândă cum e.
2: Lonnie, ce? Uite-l pe Arch Gunnard.
1: Cum? Unde?
2: Uite-l acolo. Câte stă pe trunchiul cel gros lângă garaj?
1: Unde? Eu nu-l văd. Cum de l-ai zărit de la o distanță atât de mare? Ne-o fi văzut oare și el pe noi? Știi, Clem, n-aș vrea...
2: Nu, știu, Lonnie, știu. N-ai vrea să te vadă cu mine. Înțeleg și ai dreptate. Mai ales acum când te duci să-ți iei rațiile ce ți se cuvin. Înțeleg, Lonnie.
1: Cum? Cine? Eu? Nu, Clem. Dar e mai bine pentru amândoi.
2: Fii, Lonnie, fii.
0: E mai bine să nu ne vadă împreună. Hai, du-te tu înainte, du-te. Du-te. Bă, nu, stai. Ce? Vino cu acest. Ce? Vino aici lângă mine după copacul ăsta. De ce? Ce? Ce să-mi zic? Stai. L-am văzut pe Archigunner cum ar băga mâna în buzunar. De parcă scoate ceva.
5: Ce? Ce-a scos?
0: Eu nu văd nimic, Clem. Tu cum te vezi la atâta distanță?
5: Stai să vedem.
0: Am scos un obiect lucios.
5: Ce-o fi, Clem?
0: Un obiect lucios pe care l-a scutit pe cărâmbul cizmei.
5: Ce-o fi, Clem?
0: Cuțitul. Da. Lama cuțitului era aceea care a lucit în soare.
5: Clem, unde-i Nancy?
0: Nu vezi,
5: unde aleargă? Unde-i cățelușa
0: mea? Aleargă după Archigunner. O cheamă Archigunner, du-te.
5: Nu se poate. Pinsi!
0: Fugi, Lonnie, fugi după ea.
6: Lonnie! Hei, Lonnie! Lonnie!
7: Da!
5: Eu am venit.
6: Lonnie! Cățeaua asta e a ta?
5: Da, domnule. Eu am venit să cer...
6: Cum o cheamă?
5: Nancy, domnule Arci. Știți, am venit să...
6: Nancy, da, frumos nume Nancy.
5: Nancy.
6: Cățelușa ta e splendidă.
5: Cazi.
6: Ia spune, Lonnie, e o cățea de vânătoare?
5: Domnule,
6: are o coadă mult prea lungă pentru un câine de vânătoare.
5: Domnule
6: Nancy. Da, Nancy. Atunci trebuie să fie o cățea de fermă. Nu-i așa, Lonnie?
5: Domnule Arci, eu...
6: Hai, nu te mai năcăji, Lonnie. Pentru vânătoarea de iepuri, un câine n-are nevoie de o coadă atât de lungă.
5: Stăpâne,
6: de ce e cu tine? Ce-ai rămas așa deodată? Hă? Încotro privești atât de fix. Cine e acolo?
8: Aha, Clemeri, prietenul tău negru.
6: Câteodată mă întreb de ce n-au și negri coada asemenea câinilor. Ar fi mult mai amuzant să le-o taie. Ce? Clipnește caiva? Cine? Poate Clemeri? Nimeni, nu-i așa? Acum destul cu discuția. Hai, Lonnie și Clem, direcția spre plantații. Aveți mult de lucru până în seară.
5: Domnule Arci, am venit să vă cer...
6: Ce? Vrei să-mi cer ceva, hă? Hai, vorbește. Ce?
5: Eu, domnule, am...
6: Haide, duceți-vă spre plantații. Aveți mult de lucru azi. Haide!

0: trezește-te. Hai, Loni, n-auzi, trezește-te.
1: Ce n-ai ținut tu acasă, Fenice? De ce ai lăsat-o să meargă cu mine?
0: Loni.
1: Nu, nu e nimic. Toată lumea o iubește. Și alții ganart. Cleo,
0: ce?
1: Știi tu, nu mai sunt fricos. Sunt șeful negrilor. Mi-ai spus tu că sunt și eu alb, asemenea lui Tom Clerc, curajos.
0: Hei, Loni, trezește-te, ce tot îndrugi acum? De seara de când s-a întors de la lucru cu bietul cățel în brațe, nu mai pot înțelege cu el.
1: Curajos.
0: Hai, trezește-te, Loni.
1: Ce? Ce s-a întâmplat, Hetty?
0: Tata a plecat de acasă la miezul nopții și nu s-a mai întors.
1: De unde știi tu?
0: N-am putut să adorm și am auzit cu urechile mele când a plecat.
1: Poate că s-a reîntors.
0: Nu, Loni, nu s-a reîntors.
1: Ce-o fi cu bătrânul oare? Nu-i lucru curat. L-aș trezi totuși pe Clem. El mi-e prieten, nu să se supere. Clem! Clem, prietene! Clem!
2: Cine e acum?
1: Eu, Loni. Vrei să vii puțin?
2: Și cu tine, Loni, la ora asta. Mi-ai speriat nevasta și copiii. Stai, așteaptă. Vii un dat.
1: Te aștept.
2: Dar ce e? Ce s-a întâmplat, Loni?
1: Tata a plecat de casă și nu s-a mai întors.
2: Cum?
1: L-am căutat peste tot în jurul casei, în șură.
2: Nu, în bezna asta e cam greu să-l găsești.
1: Unde o fi Clem? Și de ce o fi plecat de acasă în miez de noapte?
2: Mai știi? L-o fi răzbit foamea și n-a mai putut scampa. L-am văzut ieri. Bietul bătrân mi-a spus că se simte atât de slăbit de foame că nu crede să o mai ducă mult. Sarge Gunner tocmai aici și-a instalat sarcul de porci.
1: Clem, auzi?
2: Ce?
1: Nu ți se pare că porcii grohăiesc altfel ca de obicei?
2: Să s-o fi părând. Și pe ce legătură poate avea grohăitul porcilor cu bătrân?
1: Iată, nu știu mai aproape.
2: Nu pe lângă țară.
1: Uite cu atenție. Vezi ceva? Parcă... Pe ce vezi? Ce-o fi oare, Clem? Se bat printr-o pradă.
2: Da, da.
1: O sfârșire. Pare să fie un...
2: Loni.
1: Clem!
2: Liniștește-te, Loni. Imposibil să fii om. Nu se poate.
1: Ba da, Clem. E un om, e...
2: Ai închibit?
1: Da.
2: N-ai închibit?
1: Da.
2: Am.
1: Ține. Clem! Clem!
2: Loni.
1: E tata. Tata.
2: Bătrânul Mark. Bietul bătrân.
1: Da, te-ai întrebat tu. Oare ce a căutat bătrânul Marc în țarcul porcilor în toiul nopții?
2: O fi căzut de nebăgare de seamă în bezna.
1: Nu,
2: în bezna,
1: Loni,
2: asta.
1: Nu.
2: Eu cred că tatăl tău știa ca și mine, ca și tine, Loni, că porcii lui Archgunnard au ce mânca întotdeauna, că sunt giftuiți de atâta mâncare. Și a așteptat miezul nopții pentru că voia să nu-l auziți plecând. S-a strecurat afară din casă și a îndreptat spre țarcul porcilor să-și potolească foamea din hrana porcilor. Nu și-a închipuit că fiarele astea...
1: Destul, când... Nu mai pot!
2: Atunci, curaj, Loni. Du-te. Du-te de-l trezește pe Archgunner din somnul lui plin de vise plăcute în care negrii au cozi asemenea câinilor.
1: Clem!
2: Să vin aici să vadă ce a mai rămas din trupul lihnit de foame al bătrânului Mark. Al lui Mark, care a trudit o viață întreagă pentru porcii ăștia și pentru stăpânul lor.
1: Clem!
2: Pentru bătrânul Mark, pentru bietul tău tată, du-te, Loni! Aleargă!
1: Clem!
2: Du-te!
1: Clem!
2: Prietene! Nu mai mi-e frică! Tom Clerc la fel ar fi făcut!

0: ce bate?
1: Domnule Aci, eu sunt Loni.
2: Cum îndrăznești să mă trezești în doi nopți?
1: Lângă Târgu Porcilor.
2: Porcii? Ce-au făcut? Bine, așteaptă-mă, mă îmbracă. Păi mă, bagă de seamă, Lone. Bagă de seamă dacă m-ai trezit de pomară, să știi că ți-a sunat ceasul și ție și lui. O să fie al treia negru pe care.
3: Stăpâne,
2: unde spuneai?
3: La Târgu Porcilor.
2: Na, ține felinarul ăsta și urcă de mașină.
3: Hai,
2: mai repede. Lasă că stăm noi de vorba acolo, să văd mai întâi ce e de văzut. Hai, sui repede.

0: Gnaro. Raffaella!
1: Zobaczcie oczy jak on.
2: O kuj chuj tu raz to słyszy ja. No fi albo ten Mark, a? Jele doni, jały.
3: Da, da, dune, arci. E tata. L-au sfârșit poci în țară.
1: Și ce-a căutat tatu-n țar cu porcilor mei?
3: O fi nimerit poate din nebăgare de seamă în bezna asta.
1: O fi încerca să fure vreun porc.
4: Stăpâne, dumneavoastră știți foarte bine ce-a căutat bătrânul Mark în țarcul porcilor, nu-i așa?
1: Cum îndrăznești să-mi vorbești mie în felul ăsta, mă?
4: Da, stăpâne, nu-i așa că știți?
1: Nu e gruticălos, pui de târfă, îți crap capul cu felinarul.
4: De ce nu-mi răspundeți, stăpâne?
1: Așteaptă tu, negru puturos, că-ți răspund eu îndată pentru tot și pentru toate.
5: Fă-ți rugăciunea, ultima rugăciune, Clemere. Pe tine n-am să te bag în pușcărie, cum am făcut cu Tom Clare.
1: M-am-ntoarce-o curând. Iar până atunci, dolare,
3: da,
1: să te duci pe la casă de negru în ora aceea puturos, să-i trezești din somn și să-i aduci pe tot aici. Ai auzit?
3: Da.
1: Pe toți! Să vadă și ei ce pățești un ticălos de negru care s-a pădurit lui Arci Canar. Spune-le că nu

0: Ce ai de gând să faci, Clem?
1: Nu știu nici eu. Arci Gunnar parcă ar fi turbat. Nu l-am mai văzut în halul ăsta de când l-a necat pe Jim Muffin în naștere.
0: Nu, nu, Clem. Pe tine se va răzbuna altfel.
1: Cine știe?
0: Clem, ar fi mai bine să te ascunzi în pădurice sau în mlaștini până trece furia.
1: Da, Loni, ar fi mai bine. Tu însă trebuie să mă ajuți.
0: Eu? Dar eu?
1: Tu să mă ascund în pădurice. Tu să nu le spui unde sunt. Loni, atâta lucru poți face pentru mine, nu?
0: Eu trebuie să...
1: Da, și eu te-am ajutat. Mă, te-am ajutat eu să-l găsesc pe bătrânul Mark.
0: Da, sigur, dar trebuie să-i trezesc pe negri.
1: Da, până atunci eu o să mă ascund în pădurice. Tu n-ai cum să știi unde m-am ascuns. O să le spui că nu știu unde sunt. Sau nu, Loni? O să le spui că eu m-am dus spre mlaștini. Că m-am ascuns acolo. Auzi, Loni, așa să le spui, în mlaștini. Loni, așa să le spui.
0: Bine, Clem, așa o să fac.
1: Așa să faci.
0: Parcă se aude mașina lui Archie Gunnard. Și eu nu i-am trezit încă pe negri. Sunt pierdut dacă se întoarce.

0: spus că nu se vă pare rău că v-ați ieșit din somn în toiul nopții.
1: Ați gândit, nu e singur.
0: Uite, mai sunt trei alcuie.
1: Da, uite. Cu toți înarmați.
2: Uite. Dar de ce?
3: Ce faci? Lori, unde e negru tău ticălos?
0: Eu nu...
3: Unde? Unde a dispărut?
0: Domnule Arci, eu nu știu.
3: Cum nu știi? Intrați de ăștia menți?
0: Domnule Arci, eu l-am lăsat aici. M-am dus să-i trezesc pe negri și cum ați poruncit. Când m-am întors, nu l-am mai găsit.
3: Așa? Bine. Foarte bine. Asta am vrut să știu. Negrului tău ticălos i-a pierit curajul și s-a ascuns. Foarte bine. O să-l căutăm și o să-l găsim. Nu-i așa, Lonnie?
0: Domnule Arci, eu nu știu.
3: Ei, prieteni și voi negru, pornim îndată pe urmele lui Cremeri. Lonnie ne va fi călăuza.
0: Eu?
3: Da, tu. Ce-ai rămas așa trăsnit? Hai, trezește-te și arată-ne unde s-a ascuns Cremeri. Trebuie să-l găsim. Mă înțelegi, Lonnie? Trebuie! Hai, Mișa!
0: Dom'le, Arci!
3: Mișca!
0: Nu-l veți ucide pe Clem! Ha! Nu-i așa?
4: Hei, Arci! Arci, poate nu-l va ucide, știi doar că e milos. Dar noi crezi că ne-am stricat somnul așa de pomană? Negrul ăsta își caute beleaua de când a venit prin locurile noastre. E un negru ticălos care își merită pedeapsa.
0: Dar Clem n-are nicio bine!
3: Ascultă, Lonnie! Unde s-a ascuns Clem? Vorbește că altfel. Păi vorbește, pâine cu scap. Unde s-a ascuns? În stufarișul din mlaștină? Vorbește!
0: Da, pe acolo. Cred că pe acolo.
3: Ați văzut? Ați văzut cum a vorbit îngerașul? O să-i fi călăuza noastră, Lonnie. Eu o să te urmez de aproape. Să nu te sperii dacă o să simți țeava rece a puștii mele în ceafă. Dar asta numai așa, ca să prinzi curajul. Și dacă nu-l găsim acolo, s-a zis cu tine. Îți zbor creierii. Auzi? Acum gata. Pornește. Hai, pornește. Și voi? Voi ceilalți? Mai bine.
5: Fiu sau mort, trebuie să-l prindem. Nu se poate să nu-l prindem noi așa, Lonnie.
3: Mai repede. Mai bărbătești, doar nu ești neam de negru. Hai, Lonnie, mai repede. Hai, repede.
5: De ce te-ai oprit? Sau vrei să apăs pe trăgaci? Da, am înțeles. O luăm înspre pădurice. Zina, fugite în mlaștine. În pădurice s-a ascuns. De ce n-ai spus-o de la început? Ți-a fost frică, sau ai vrut să-l ajuți pe Cremeri, prietenul tău negru, să nu scape, nu? Mă vede că așa, cu atât mai bine, prieteni. Pădurice nu-i mare. Să-l mirească de ziua. O să-l prindem ca într-o capcană.
3: Hai, mai repede. Altfel a fost pe trăgaci. Și Cremeri negru, nu-i va mai rămâne niciun prieten al.
4: S-o fi ascuns într-un tufiș.
3: Vom controvăi toate tufișurile din pădurice.
4: S-au vreo scorburi.
3: Vom scorburi toate scorburile.
4: S-o fi cățărat în vârful vreunui copac.
3: Oriunde s-ar afla, tot îl vom prinde.
5: De ce-i cu tine, Lonnie? Ce? Nu te mai țin picioarele? Parcă ai fi nemâncat.
3: Doar ți-am promis că-ți voi da astăzi rațelire, mă lași zlănină, nu? Ce tot te-ai prăbușit, ce nu mai ai putere să te ridici. Păcat, Lonnie, păcat. Cremerii s-ar fi bucurat să te mai vadă odată. Bine. Rămâi aici, leșinacule. Voi ceilalți, înainte! O să-l căutăm peste tot! Prin tufișuri, prin scorburi, prin copaci! Cine îl descopere primul, trage un foc și strigă! Strigă, auziți? Strigă cât îți răunchi! Iar voi, negrilor, voi, cântați un cântec de rugăciune! Ultima rugăciune pentru Cremeri! Ultima rugăciune! Acum la răsăritul soarelui! Hai, cântați, sluavar dracul! O să se bucure și Cremeri când vă va auzi! Cântați! Hai, mă, cântați!

albi ca mine și negri ca tine, Clem, trebuie să-și dea mâna frățește. Abia

0: Ați ascultat Clem Henry Negrul, scenariu radiofonic de Ovidiu Varga, după povestirea Rugăciune la răsăritul soarelui, de Erskine Caldwell. Distribuția a fost următoarea. Clem Henry, Colea Răutu, artist emerit. Lonnie, Matei Alexandru. Arch Gunnert, Nicu Dimitriu, artist emerit. Hati, Natalia Arsenie. În alte roluri, Petru Popa, Vasile Lupu, Nicolae Crișu, Mahmud Ismail, Petru Popescu, Ștefan Florescu. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Celestina, de Fernando da Rojas. Adaptare radiofonică de Dumitru Stăradulescu. În distribuție, Tamara Buciuceanu Botez, Dana Dogaru, Adrian Pintea, Marian Râlea, Radu Panamarenco, Petre Lupu. Regie artistică, Dan Puican.
1: Închide fereastra și ușa Sempronio. Lasă întunecimile lângă cel întristat și izolarea lângă cel nenorocit. Tristele mele gânduri nu sunt demne de lumină. Oh, îndurare cerească, inspiră pe fica lui Pleberio să nu mă părăsească fără speranță de mântuire.
2: Ce înseamnă toate astea?
1: Pleacă, pleacă, pleacă, nu-mi vorbi. Nu-mi vorbi, că dacă nu, mâinile mele furioase vor grăbi clipa morții tale.
2: A, mă duc.
1: Du-te, dracului. Stai, nu te duce. Dă-mi lăuta.
2: Iată.
1: Vai, cu ce durere groaznică se poate compara durerea mea.
2: Lăuta nu e de aceeași părere, domnule.
1: E, da. E, da. Și cum aș acorda-o, dezacordat cum sunt? Poate să înțeleagă armonia cel care este atât de puțin de acord cu el însuși? Cel a cărui voință nu mai ascultă de rațiune? Cel care simte în inimă pacea, războiul, armistițiul, dragostea, ura, ofensa, teama, neliniștea, totul dintr-o dată? Haide, haide, ia lăuta și cântă-mi. Cântă-mi, cântă cu cel mai trist pe care îl știi.

0: Bernalde.
1: Nero?
0: Da, Nero.
1: Da.
0: Bătrânii copii au lacrimi între gene. Lui Nero inima n-o să-i tresalte.
1: Dar focul care mă arde e mai mare și în inima care mă asuprește e mai puțină milă.
0: Mă întreb cum focul care îl chinuie pe un om poate fi mai mare decât cel care arse Roma și atâta lume.
1: Ai, cum? Cum? Am să-ți spun. Flacăra care mistuie un suflet e mai arzătoare decât cea care arde 100.000 de oameni.
0: Oh.
1: E tot atâta deosebire între focul de care vorbești tu și cel pe care îl simt eu, ca de la aparență la realitate, de la natură la arta care o reprezintă. Dacă flacăra purgatorului este asemănătoare, aș vrea mai bine ca sufletul să se ducă la oaltă cu cele ale dobitoacelor, decât să câștig gloria sfinților trecând prin asemenea suferințe.
0: Nu sunteți creștin?
1: Eu? Eu sunt Melibean.
0: Mm-hmm.
1: O ador pe Melibea. Mm-hmm. Cred în Melibea. O iubesc pe Melibea.
0: Melibea, Melibea, numele ei vă stă tot timpul pe buze. Nu trebuie să aflu mai mult. Văd de care picior șchiopătați și vă voi vindeca.
1: Îmi promiți un lucru de necrezut.
0: Nu, care e ușor. Cunoașterea răului e începutul vindecării.
1: Ce sfat poate da cel fără rânduială și temei?
0: Parcă-ți fi singurul împotriva căruia amorul își îndreaptă săgețile.
1: Sempronio.
0: Seniore?
1: Ce gândești de răul meu?
0: Că iubiți pe Melibea.
1: Și altceva?
0: Oh, e destul de rău să ai voința ostatecă.
1: Ascultă, cu cât îmi vorbești mai mult, cu cât îmi vădești mai mult piedicile, cu atât mai mult simt că o iubesc. Eu nu pricep ce se întâmplă cu mine.
0: Ceea ce spun eu e prea înțelept pentru copiii care nu știu să se supună rațiunii și nu vor să se lase călăuziți.
1: Ce?
0: E o nenorocire să vezi un om care n-a fost niciodată la școală că își dă aere de profesor.
1: Dar pe tine cine te-a învățat toate astea?
0: Cine? Cine? Ele. De îndată ce se arată pierd orice rușine. Păstrați cu ele măsura onoarei dumneavoastră. Gândiți-vă că sunteți mai mulți decât vă prețuiți. E fără îndoială o mai mare nenorocire să-ți pierzi scaunul pe care stai decât să dobândești unul mai înalt decât ți se cuvine.
1: Dar eu ce sunt?
0: Ce sunteți? Bărbat, mai întâi.
1: A, da.
0: Și om de spirit.
1: A, da.
0: Mai mult natura v-a înzestat cu cele mai bune daruri ale sale. Frumusețe, grație.
1: Ei, lasă.
0: O ținută nobilă. Ei, putere, sprinteneală pe deasupra. Soarta a fost atât de darnică încât comorile dumneavoastră lăuntrice se potrivesc de minune celor din afară. Căci fără bunuri lumești nu e nimeni fericit în viață. Voi adăuga ceea ce știu de toată lumea, că sunteți iubiți de toți.
1: Dar nu de Melibea.
0: Nu, Melibea.
1: Și e de la sine înțeles că aceasta atârnă cel mai greu față de tot ce lauză la mine. Vezi, noblețea și vechimea familiei sale, imensa sa avere, minunatul său spirit, virtuțile sale strălucitoare, grația ei de nespus, frumusețea ei stăpânitoare, despre care te rog să mă las să vorbesc o clipă, pentru ca să am oarecare consolare.
0: Ce minciun, ce de minciun, ce de nebunii, spune sărmanul meu stăpân.
1: Ce spui?
0: Dumnezeu mi-e martor cât de fericit sunt ascultându-vă.
1: Da, bine, încep cu părul. Ai văzut acele galoane de aur fin care se împletesc în Arabia? Păi, părul ei este mai frumos și mai strălucitor. Îi cade până la călcâie. Când îl desface, când îl leagă cu o panglică ușoară, când îl aranjează pe cap, nu trebuie mai mult ca să se preschimbe oamenii în pietre.
0: Mai degrabă în măgari.
1: Ochii verzi, mari. Lungile gene, sprâncenele fine și arcuite, nasul potrivit, gura mică, dinții albi, buzele trandafirii și cărnoase, ovalul perfect al feței. Cine ți-ar putea descrie toate astea? Uiți de tine, văzându-le! Privește-i pielea, a cărei albeață întunecă albul săpezii. Tenul atât de grațios nuanțat că pare să și-l fi ales chiar ea.
0: Nața răul are să o țină una și bună.
1: Mâinile?
0: Ah.
1: Mici, dulci și bine făcute. Degetele subțiri și lungi, unghiile lungi și colorate care seamănă rubinilor înconjurate de perle. Statura ei E mai mândră chiar decât acelei care primi mărul lui Paris.
0: Chiar dacă toate astea sunt adevărate, dumneavoastră sunteți bărbat și sunteți încă și mai vretnic.
1: Da, da, în ce? În ce?
0: În ce? În ce? În ce? În aceea că femeia e imperfectă și tocmai pentru acest cusur ea vă dorește pe dumneavoastră. Aha. Și pe oricare altul mai puțin bun ca dumneavoastră.
1: Ce tot?
0: Nu l-ați citit pe filozoful care spune: după cum materia râvnește forma, tot așa femeia poftește bărbatul.
1: Vai. Dar când voi vedea aceasta între mine și Melibea?
0: În curând, poate. Voi încerca să vă îndeplinesc dorința.
1: Ce-ți sunt să te aud vorbind așa? Tunica de brocart pe care o purtam ieri, o știi? Ce-o dau ție, Sempronio?
0: Dumnezeu să vă răsplătească pentru acest dar și pentru toate cele pe care mi le vezi mai face.
1: Da, da, bine, da, dar cum speri să-mi fii de folos?
0: Cunosc de multă vreme o băbătie care se numește Celestina. E o vrăjitoare înfășirată, meșteră în orice fel de răutate. O să o aduc aici.
1: Da?
0: Pregătiți-vă să o primiți cum trebuie. Cu prietenie și cu punga plină.
1: Și cu punga plină.
0: Plec.
1: Du-te, du-te, du-te, du-te repede. O, Dumnezeule atotputernic și veșnic, te rog cu umilință să-l călăuzești astfel pe Sempronio, ca el să poată schimba în bucurie suferința și tristețea mea.

0: pleste maxud.
1: Dar ce este, seniore?
0: Bate în poarta, alergă, surdule!
1: Am înțeles, seniore, am înțeles.
2: Ce? Cine este? Cineva acolo?
3: Ne schidem și mie și aceste bătrâne, doamne!
4: Seniore!
1: Ce?
4: Seniore!
1: Este împreună cu o bătrână vrăjitoare spunemenită.
0: Stați peste mafă! E mătușa mea! Na, fugi! Cine este?
1: Dar credeți că numele pe care l-am dat aceste bătrâne are ceva supărător pentru urechile ei? Dar
0: de ce? Ce? O cunoști?
1: Încă din copilărie!
0: Cum?
1: Mama mea, femeie săracă, mă dădu celestinei să o slujesc!
0: Și ce știi? Ce știi despre ea?
1: În puținul timp când am slujit-o, am văzut și am aflat atâtea lucruri că n-am să le uit niciodată. Această bună bătrână era lenjereasă, parfumeză, codoașă și puțin vrăjitoare. Da, dar prima meserie servea de perdea pentru celelalte. La umbra acestei meserii, multe slujnice intrau în casa ei să toarcă aur din propriul lor trup. Apoi, ca să facă gulerașe, cămăși și alte lucruri. Niciuna nu venea fără darul. Șuncă, grâu, făină, vin și altele pe care le șterpeleau de la stăpân.
0: Bine, bine, toate astea sunt bune, sunt bune, Parmeno, dar hai să ne mai pierdem timpul.
1: Da,
0: bătrâna vine aici chemată de mine. Hai să nu o enervăm făcând o să aștepte. Așa. Te conjur, Parmeno, ca gelozia care domnește între tine și Sempronio, care mă slujește în această ocazie, să nu pună piedică leacului vieții mele. Dacă pentru el am găsit o tunică, mantaua nu-ți va lipsi. Nu te gândi că fac mai puțin caz de sfaturile și părerile tale decât de încercările și oboselile lui. Dacă ar fi să aleg un prieten dintre slujile mele, pe tine te-aș alege.
5: Ce faci?
0: Cheia vieții mele! Deschide, Parmeno!
1: Parmeno,
0: o văd! O văd! Sunt salvat, renasc! Privește ce persoană cu cernică, ce ținută, ce ușor e uneori să citești pe fața cuiva calitățile interioare. O virtuoasă bătrânețe, o virtute a bătrâneții, o glorioasă speranță, a unui fericit succes, o succes al dulcii mele speranțe, o salvare a pasiunii mele, sfârșit al chinului meu, reînviorare nesperată, însuflețirea vieții mele, propria mea reînviere.
6: Sempronio, nu din asta trăiesc eu. Dobitocul tău de stăpân se gândește să mă hrănească cu oase pe care le-am ros? Altceva aștept de la el. Spune-i să închidă gura și să-și deschidă punga. De palavre sunt sătul.
0: Ce spunea bătrâna? Pare mi se că se gândea că vreau să o plătesc cu vorba.
1: Așa am înțeles.
0: Vai, vino cu mine, Sempronio. Adu cheile, sunt sigur de vindecarea mea.
1: Să ne grăbim, nu trebuie să lăsăm să crească iarbă rea printre grâul bun, nici bănuiala în inima prietenilor noștri.
0: Ce înțelept judeci tu. Hai să mergem, Sempronio, și să nu întârziem. Parmeno, ai grijă de bătrâna doamnă.
1: Da, stăpâne, da.
6: Hai, sunt încântată, Parmeno, că am rămas o clipă singuri, ca tu să cunoști dragostea ce-ți port și partea nemeritată care ți revine în simțământul meu. Spun nemeritată față de cei ce te-am auzit spunând adineauri și de care puțin îmi pasă.
1: Ce?
6: Virtutea ne învață să suportăm tentațiile și să nu plătim cu rău, mai ales când suntem chinuiți de copii neștiutori în treburile acestei lumi care, cu o credință nechipzuită, își pierd stăpânii și pe ei însuși.
1: Cum
6: o faci tu pentru Calisto și pentru tine?
1: Cum?
6: Te-am auzit foarte bine. Să nu crezi că din pricina bătrâneții am pierdut auzul și celelalte simțuri. Nu numai că înțeleg ceea ce văd, ceea ce aud, ceea ce cunosc, dar și ghicesc și analizez cu ochii minții. Trebuie să știi, Parmeno, că stăpânul tău, Calisto, e victima unei dragoste nenorocite. Nu crede că din pricina asta el e fără putere. Dragostea știe să vină de hac oricăror greutăți. Învață, dacă nu știi, că sunt două maxime de un adevăr de netăgăduit. Prima, că bărbatul e silit să iubească femeia și că femeia trebuie să-l iubească pe bărbat. A doua, că cel care iubește cu adevărat trebuie să fie împins de dorința stăpânitoarelor plăceri create de tatăl tuturor lucrurilor.
1: Ia mai tași, bătrânul, și nu mă lua drept un neștiutor, deși sunt tânăr. Îl iubesc pe Calisto pentru că sunt în slujba sa și pentru că mă tratează bine și mă stimează. Văd că e pierdut, săracul, căci nu cunosc nimic mai trist decât de a voi să lecuiești un rău atât de violent și atât de netratabil cu zadarnicile sfaturile al unui brute ca Sempronio. Asta înseamnă să vânezi furnicile cu lovituri de lopată. Așa asta mă întristează.
6: E culmea copilăriei, Parmeno, să te întristezi pentru un lucru căruia lacrimile nu-i pot aduce niciun leac. Asta nu li s-a întâmplat și altora.
1: Cum?
6: Stăpânul tău e bolnav. în adevăr, dar vindecarea lui e în mâinile acestei bătrâne.
1: Sau mai degrabă ale acestei bătrâne cerșetoare.
6: Dacă ai putea tu să trăiești cu tot atâta cerșetorie ca ea, ticălos și ret, dar de unde asemenea îndrăzneală?
1: Pentru că te cunosc.
6: Dar cine ești?
1: Cine sunt? Sunt Parmeno, fiul lui Albert, cu mătru tău. Am trăit câtva timp la tine, pe vremea când locuiai pe malul râului, lângă tăbăcării.
6: Iisuse, Iisuse, Iisuse, tu ești Parmeno, fiul Clodinei.
1: Chiar așa, chiar așa.
6: Arde-te-ar focul din cer.
1: Ce?
6: Maică ta era o bătrână cerșetoare ca și mie. E chiar el. El e. Pe toți sfinții, apropii-te, vină-l. Ți-am dat multe palme, mulți pumni și tot atâtea sărutări. Am pierdut mult timp și mult am cheltuit cu căutarea ta până să te întâlnesc astăzi aici. Și acum ascultă-mă, îți vorbesc ca o adevărată mamă. Lasă încolo satarnicile promisiuni ale seniorilor, care apoi uită serviciile făcute și recompensările pe care le merită. Deci, îți spun toate astea, fiul meu, pentru că stăpânul tău mi se pare un înșelător ordinar care vrea să se servească de toți fără să plătească. Mi se prezintă ocazia să profităm cu toții. Gândește-te întâi la tine.
1: Da, ezit, maică, ezit să urmez un sfat care mi se pare îndoielnic.
6: Fii înțelept, Parmeno, și ascultă o bătrână care a văzut multe în viața ei.
1: Vorbește-mi, vreau nu numai să te ascult și să te cred, dar să și primesc sfaturile tale.
6: Vai, mă bucur, Parmeno, că ai rupt vălul ce ți-acoperea ochii. Ei, așa era și tatăl tău, se încăpățâna, dar își revenea curând. Vai, ce om era, ce bunătate, ce figură venerată. Da, să tăcem, căci se apropie Calisto și noul tău prieten, Sempronio.
5: Da. Primește acest dar modest, maică, și viața mea odată cu el.
6: A da la timp înseamnă a da de două ori.
5: Da?
6: Oricine lasă așteptat rezultatul promisiunilor sale pare să regrete ceea ce a oferit.
5: Da, da. Du-te, bătrâno, da. Umple-ți casa, da. Apoi întoarce-te să o umpli pe-a mea.
6: Dumnezeu cu dumneavoastră, seniore.
5: El să te însoțească.

0: I-am dat un sutien de galben de aur bătrânei. Am făcut bine, prieten?
1: Ați făcut bine. Treaba e în mâini bune, începutul e după pofta inimii dumneavoastră. Sfârșitul va fi și mai bun.
0: Nu e bine să o lăsăm singură pe aceea care caută leacbolii mele. Du-te la ea. Știi că de cărnicie ei depinde salvarea mea. Că încetinala ei poate să mărească suferința. Uitarea ei să pricinuiască disperarea mea. Tu ești inteligent, Sempronio. Te știu credincios, devotat stăpânului tău. Fă în așa fel ca numai văzându-te să înțeleagă suferința pe care mi-o pricinuiește focul care mă arde și a cărui arsură m-a împiedicat să-i zugrăvesc măcar a treia parte din ceea ce sufăr.
1: Seniore, aș vrea să plec ca să mă supun poruncilor dumneavoastră.
2: Du-te.
1: Aș vrea să rămân ca să vă îndulcesc suferințele. Teama dumneavoastră mă mâhnește. Singurătatea dumneavoastră mă reține. Vreau să vă ascult. Plec și mă duc să o zoresc pe bătrână.
2: Du-te.
1: Dar cum m-aș duce când sunteți singuri? Vorbiți vrute și nevrute ca un om care și-a pierdut mințile. Suspinați, gemeți,
0: da.
1: Faceți versuri proaste.
0: Proaste?
1: Da, proaste. Doriți singurătatea și întunericul. Vă frământați gândindu-vă la chinurile dumneavoastră. Dacă veți continua, nu veți putea evita moartea sau nebunia.
0: Sempronio, prietene, o să-l chem pe Parmeno. El va rămâne cu mine. Parmeno!
3: Da, sunt aici, sunt aici.
0: Sempronio, du-te, n-o părăsi și n-o uita! Parmeno!
3: Da, stăpâne.
0: Ce părere ai de ceea ce s-a întâmplat azi? Suferința mea e mare. Nelibea e mândră. Celestina e îndemnatică și se pricepe la asemenea treburi. Dacă este așa cum mi-ai descris-o, îmi pare bine că i-am dat 100 de galbeni.
4: Asemenea generozități ne vor face să postim.
0: Poftim?
3: Dărnicia dumneavoastră ar fi mai bine întrebuițată făcând cadouri Melibei decât dând bani acestei bătrâne și să vă face sclavul ei.
0: Cum nebunule sclavul ei?
3: Pe cel care a încredințat secretul dumneavoastră devine stăpânul dumneavoastră.
0: Uneori, cum e cazul între Melibea și mine, e nevoie de un mijlocitor care să-i transmită ceea ce eu nu-i pot spune singur.
3: Niciodată o greșeală nu e singură. O nesocotință aduce întotdeauna altele.
0: Da, această observație este adevărată, dar...

0: Mintos, ce înseamnă a sluji bine? Dacă nu înțelegeai durerea, foloseai alte mijloace ca să-mi liniștești fierbintea rană. Pe cât Sempronio mă ajută prin alergătura sa, pe atât mă plictisești tu cu limba ta afurisită și cu zadarnicile tale cuvinte. Te prefaci a fi credincios și ești o grămadă de înșelătorii. O confuzie de răutăți, lăcașul însăși al invidiei. Ca să o defăimezi pe bătrână, caut să-mi descurajez dragostea. Știi totuși că chinul și durerea mea nu pot fi vindecate prin rațiune. Nu v-ar sfaturi!
1: Signore, credința e slabă. Teama de a mâhni o schimbă în lingușire, mai ales cu un stăpân căruia pasiunea îi ia minților.
0: Parmeno!
1: Stăpâne, acest foc de o clipă va trece. Veți recunoaște că asprele mele cuvinte prețuiesc mai mult pentru distrugerea acestui crud amor decât lingușirile lui Sempronio, care vă ațiță focul, vă însuflețesc dragostea și întărâtă flacăra care vă arde.
0: Taci! Om pierdut! Eu sufăr și tu filozofezi!
1: Stăpâne!
0: Nu te mai ascult! Să se pregătească un cal, să-l țesale bine, să fie bine înșeuat.
1: Am înțeles.
0: Vreau să trec prin fața casei celei care este stăpâna și Dumnezeul
1: meu. Am înțeles.
0: Și dacă Sempronio vine cu bătrâna, spune-le să aștepte că mă întorc repede.
1: Da, senere, da.

0: Sempronio.
1: Bolnavul nostru se teme de neglijența ta. Își blestemă zgârcenia și josnicia. Se gândește că ți-a dat prea puțin bani.
0: Nimic nu e mai natural decât nerăbdarea celor care iubesc. Orice întârziere e un chin pentru ei. Zăbava nu le place. Ar vrea realizarea planurilor lor într-o clipă.
1: Dar n-aș vrea însă să ne ardem la scânteile care se jnesc din focul lui Calisto. Dacă el nu o să reușească anul acesta, va reuși anul viitor. Dacă nu... mai târziu. Oricât de chinuitoare ar fi o rană, cu timpul ea devine mai puțin dureroasă. Oricât de mare ar fi o plăcere, obișnuința o face mai puțin vie. Dar lucrurile pe care le admirăm, cele pe care le dorim cu înfocare, sunt uitate îndată ce au trecut. Totul trece, totul se uită, adică totul se duce. Așa va fi și cu dragostea stăpânului meu. Cu cât trece timpul, cu atât se va micșora. Dar mai bine, suferința pe pentru stăpân decât primejdea pentru slugă.
0: Ai vorbit bine, fiule. Nu trebuie să ne înșelăm pe noi pentru binele lui.
1: Da, da, fă cum vrei, fă cum vrei. Asta nu va fi prima afacere care ți se va da.
0: Prima, prietene? Pot să mă hrănesc din sărăcie? Mi-a venit vreo moștenire? Îmi știi tu alt venit decât meseria pe care o fac? Sunt născut în acest oraș. Aici am fost crescută. Aici am trăit cinstit. Toată lumea știe. Nu sunt o necunoscută și cine nu-mi cunoaște numele și casa unde stau, poți fi sigur că e străin de orașul nostru.
1: Crezi că vei putea obține ceva de la Melibea?
0: Melibea e frumoasă. Calisto e nebun și darnic. Cheltuia nova cruța. Să vină banii și procesul va dura cât va putea. Banul poate totul. Sparge stâncile, usucă râurile. Nu e loc așa de înalt unde un măgar încărcat cu aur să n-ajungă. Nebunia și înflăcărarea lui Calisto ajung ca să-l piardă și să ne îmbogățească. Cu ceea ce știu, merg cu mai multă încredere la Melibea, pentru că dacă o rog acum, ea mă va ruga la rândul ei mai târziu. Chiar dacă mă va amenința la început, până la urmă mă va căuta.
1: Maică, maică, gândește-te bine la ce faci. Nu uita că tatăl ei e nobil, că mama ei e o doamnă virtuoasă. Melibea e unicul lor copil. Dacă o pierd, pierd tot ce au. Tremur, tremur gândindu-mă la asta. Te duci să tunzi? Bagă de seamă să nu vii jumulită.
0: Jumulită, fiule, la dracu. Vrei să o înveți meserie pe Celestina?

0: care așa de pe lângă Tăbăcării, pe malul fluviului.
1: Ah, soi bun. Nu-mi spune mai mult. Vine fără îndoială să-mi aducă ceva. Spune-i să urce.
0: Urcă, mătușe.
2: Bună, doamne. Pacea Domnului să fie cu dumneavoastră și cu nobila dumneavoastră. Fic.
1: Mulțumesc.
2: Treburile și meteșugurile mele m-au împiedicat să vin în casa dumneavoastră așa cum ar fi trebuit. Dar Dumnezeu cunoaște curățenia inimii mele, dragostea mea adevărată. Odată cu necazurile și nenorocirile mele m-a lovit și lipsa de bani. N-am găsit leac mai bun împotriva ei decât să vând puțin fir pe care îl pregătisem pentru țesut.
1: Da.
2: Am aflat că aveți nevoie.
1: Da.
2: Iată-l, dispuneți de el și de mine după cum veți crede de cuviință.
1: Cinstită bătrână, cuvintele și oferta îmi fac milă. Aș vrea să te ajut. Dacă firul e bun, îți va fi bine plătit.
2: Foarte bun, doamne. Așa să fie viața și bătrânețea mea. Așa să fie bătrânețea oricui va voi să mă creadă. E fin ca părul din cap, tare ca o coardă de ghitară, alb ca un fulg de săpană.
1: Melibea, fica mea.
0: Da, mamă.
1: Rămâi cu această femeie cum se cade.
0: Da.
1: Eu trebuie să plec acum la sora mea. Melibea, vin aici.
0: Da.
1: Mulțumesc-o pe bătrână. Dându-i pe fir atât cât merită, da? Și tu, maică, iartă-mă. Altă dată o să stăm mai mult de vorbă.
2: Da. Doamnă, Dumnezeu să vă ajute, căci mă lăsați în bună tovărăjie. Dumnezeu să-i păstreze multă vreme nobila sa tinerețe și grațioasa sa frumusețe. Acum e timpul bucuriilor și al plăcerilor, pentru că bătrânețea nu este decât gazda beteșugurilor, a grijilor, prietena certurilor, o neîntrecută teamă, o rană nevindecabilă, o pată pentru trecut, o pedeapsă pentru prezent, o tristă neliniște pentru viitor. Ea este vecina morții, o baracă prost acoperită în care plouă din toate părțile, o nuia derăchită care se încovoaie sub cea mai ușoară greutate.
1: Bine, hai, lasă.
2: Da.
1: Rămâneți cu bine. Eu am plecat, mă așteaptă sora mea.
2: Da, doamne.
3: Maică, par să regrezi vârsta pe care nu mai ai. Ai vrea să reîncepi?
2: Ar fi nebun călătorul care, obosit de drum, ar vrea să se întoarcă zilele tinereții sale. Oricât ar fi tinerețea de frumoasă, adevăratul bătrân nu o dorește. Cel fără minte nu dorește decât ce a pierdut.
3: Bună, Celestina, mă bucur că te-am cunoscut. Vorbele tale mi-au făcut plăcere. Hai, ia-ți banii și mergi cu Dumnezeu.
2: Figură îngerească, o perlă prețioasă. Ce frumos vorbiți. Da, dacă mi-ngăduiți, v-aș spune pricina și scopul adevărat al venirii mele aici.
3: Spune, vorbește, maică, spune-mi toate nevoile tale și dacă pot să te ajut, o să o fac bucuroasă.
2: Nevoile mele, doamnă, vai, e vorba mai degrabă de ale altora decât de ale mele.
3: Cerem ce vrei și pentru oricine ar fi.
2: Grațioasă și nobilă domnișoară, vorba dumneavoastră dulce și surâsul care vă luminează chipul, adăugate bunăvoințe pe care o arătați sărmanei bătrâne, îi dau curajul să vă spună totul.
3: Spune.
2: Am plecat de lângă un bolnav care e la două degete de moarte.
3: Bolnav?
2: E încredințat că un singur cuvânt ieșit din nobila dumneavoastră gură, pe care îl voi duce, va putea să-l vindece. Atâta credință are în bunăvoința dumneavoastră.
3: Cinstită bătrână, nu pot să te înțeleg dacă nu vorbești mai limpede. Mă socotesc fericită dacă vorba mea poate să fie folositoare unui creștin. A face binele înseamnă a plăcea lui Dumnezeu. Vorbește. Hai, vorbește, fără teamă.
2: Am pierdut orice teamă, doamnă, văzând frumusețea dumneavoastră. Și nu pot crede că Dumnezeu să fi făcut trăsături mai frumoase, mai perfecte și mai grațioase decât pentru a le uni cu toate virtuțile iertarea și mila care se găsesc în dumneavoastră.
3: Hai, spune.
2: Vai, trebuie să fi auzit vorbindu-se, doamnă, de un tânăr cavaler din acest oraș, nobil, dintr-o bună familie, numit Calisto.
3: Calisto?
2: Da.
3: Nu spune mai mult? Nu merge mai departe. Acesta e bolnavul pentru care ai făcut atâtea ocolișuri?
2: Da.
3: Din pricina lui vii tu aici înaintea morții tale? Pentru el ai făcut atâția pași vrednici de afurisenie, nerușinată și păcătoasă bătrână? E drept că mădularul cel mai vătămător al unui om sau al unei femei e limba. S-a ars de vie codoașă, trădătoare, vrăjitoare, dușmanca cinstei, pricina milor de greșele ascunse. Iisuse, Iisuse, oricine ascultă asemenea femei merită cu prisosință ceea ce mi s-a întâmplat. Și mai mult încă, dacă nu ar fi în joc onoarea mea, făcând publică nerușinarea acestui obraznic, ar trebui blestemat-o ca vorbele și viața ta să se sfârșească în același timp.
2: Nenorocirea, nenorocirea mea m-a adus
3: aici. Ai vrea să-mi sacrifici onoarea ca să dai viață unui nebun? Să mă lași tristă ca să-i aduci lui bucurie? Vrei să câștigi din pierzania mea și să cer recompensă pentru greșeala mea? Să pierzi și să distrugi casa și onoarea tatălui meu ca să se îmbogățească o bătrână blestemată ca tine? Crezi că n-am înțeles jocul? Așa crezi? Dar îți garantez că darurile pe care le vei găsi aici te vor împiedica să-l mai insulți pe Dumnezeu, căci ele vor pune capăt zilelor tale. Răspunde, răspunde, trădătoare, cum de îndrăznit să o faci?
2: Teama mă împiedică, Doamne, să mă justific.
3: Teama?
2: Nevinovăția mea să-mi dă curaj, dar sunt tulburată văzându-vă iritată și mânia dumneavoastră, fără motiv, mă face să sufăr cumplit.
3: Fără motiv?
2: Pentru Dumnezeu, Doamnă, lăsați-mă să termin ceea ce am început să vă spun. Nu va fi mai ușor să-mi justific vorbele și să îndepărtez acuzațiile dumneavoastră?
3: Spune.
2: Veți vedea că ce am făcut era într-o lauda Domnului și nici de cum necinstit. Dacă mi-aș fi închipuit, Doamnă, că veți avea bănuiri atât de primejdioase, n-aș fi îndrăznit să vă vorbesc ceva în legătură cu Calisto sau cu alt bărbat.
3: Să nu mai au numele acestui nebun care întâlnindu-mă zilele trecute, mi-a spus tot felul de fleacuri, dându-și aere de amorez. Îi vei spune, bătrâno, că s-a înșelat crezându-se câștigător, pentru că m-am amuzat doar ascultându-i prostiile, în loc să-l fac să se căiască de îndrăzneala sa. Sfătuiește-l să renunțe la planurile lui și mulțumește-i lui Dumnezeu că ești de aici. Mi se spusese cine ești, ce treburi faci, dar nu te cunoșteam.
2: Am îmblânzit eu altele mai sălbatice ca tine.
3: Ce spui? Ce spui, dușmanco? Poți să justifici greșeala și îndrăzneala?
2: Cât timp va dura furia dumneavoastră, orice dezvinovățire îmi va fi imposibil.
3: Ce cuvânt ai putea să-mi ceri în favoarea acestui om ca să nu fie rănită onoarea mea?
2: Acest cuvânt era, Doamnă, o rugăciune,
3: o rugăciune
2: către Sfânta Apolina, tămăduitoare în durerea de dinți.
3: O rugăciune.
2: Ajutorul pe care vi-l ceram era cingătoarea dumneavoastră. Ce se spune că a atins moaștele care sunt la Roma și la Ierusalim?
3: Da.
2: Calisto suferă groaznic de dureri de dinți. Pentru asta am venit. Dar pentru că vorbele mele v-au supărat atât de tare, n-are decât să sufere drept pedeapsă că și-a ales o mesageră atât de nenorocită ca mine.
3: Dacă nu voiai decât asta, de ce nu mi-ai spus de la început?
2: Dacă acest cavaler a comis o greșeală, să nu fie mie imputată, căci nu am altă vină decât aceea de a fi mesagerea unui vinovat.
3: Mm-hmm.
2: Menirea mea pe pământ nu e alta decât să-i slujesc pe seminii mei. Din asta trăiesc, asta mă susține.
3: Despre tine și despre șiretenile tale, atâta mi s-a vorbit că nu știu dacă trebuie să cred că-mi cer cu adevărat această rugăciune.
2: Toate chinurile din lume nu m-ar face să mărturisesc un alt motiv.
3: Sunt sigură că nimic nu te va face să-mi spui adevărul.
2: Sunteți stăpână pe mine. Trebuie să tac. Trebuie să vă slujesc. Faceți din mine ce poftiți.
3: Vorbește atâta de nevinovăția ta că voi sfârși prin a te crede. Inima mi este oarecum ușurată văzând că ceea ce-mi ceri este o operă pioasă și sfântă, adică a vindeca oamenii suferinți.
2: Și ce bolnav, Doamnă!
3: Bolnav!
2: Pentru Dumnezeu, dacă l-ați cunoaște, nu l-ați judeca așa.
3: Mm.
2: Pe Dumnezeu și pe sufletul meu are numai calități. Generos ca Alexandru cel Mare, viteaz ca Hector, maestos ca un rege, grațios, vesel, niciodată trist. E de sânge nobil,
3: da,
2: după cum știți. Bun luptător cu lancia, înarmat seamănă cu Sfântul Gheorghe. Hercule nu avea mai multă forță și mai mult curaj. Ar trebui să am încă o limbă ca să descriu ținuta, grația, înfățișarea lui. Toate acestea la un loc îl fac să semene cu un înger din cer. Acum, doamnă, suferă de chinuri fără număr pentru un singur dinte de care se plânge fără încetare.
3: Și cât e de când?
2: Păi să aibă vreo 23 de primăvară.
3: Nu te-am întrebat de vârsta lui, ci de când suferă de această boală.
2: Doamnă, după câte știu, de 8 zile. Dar atât de schimbat că s-ar putea crede că suferă de un an. Leacul de care se folosește este gitara, la care cântă romanțe așa de jalnice cum n-am mai auzit alte. Păsările chiar îl ascultă fermecate. Cântecele sale însuflețesc pietrele și copacii. O sărmană bătână ca mine ar fi fericită să le dea viață unui bărbat cu atâtea calități.
3: Săracu!
2: Nici o femeie nu-l vede fără să-l laude pe Dumnezeu că l-a făcut așa.
3: Da.
2: Și dacă el vorbește, nu mai e stăpână pe ea.
3: Da.
2: Vedeți, doamnă, că scopul meu era bun, că stăruințele mele erau curate, lăudabile și la adăpost de orice bănuială.
3: Da, cât de mâhnită sunt de ce am spus adineauri. El n-avea nicio intenție rea, tu erai nevinovată și amândoi ați suferit ridicolele furii ale limbii mele pânioase ca plată pentru ceea ce ai suferit. Uite, îți dau chiar acum cingătoarea și, cum nu pot scrie rugăciunea până la întoarcerea mamei, dacă centura nu va fi de ajuns pentru vindecare, vino mâine, vino, vreau să te vadă cineva,
2: da,
3: ca să ți-o dau.
4: Dumnezeule, stăpâna mea e pierdută. Vrea ca Celestina să vină aici pe ascuns.
3: Ce spui, Lucreția?
4: Doamnă, e târziu.
3: Da, ei bine, maică, te rog, nu spune acestui cavaler ce s-a întâmplat. N-aș vrea să creadă că sunt crudă, violentă și nepoliticoasă.
2: Sunt surprinsă, doamnă Melibea, că vă îndoiți de discreția mea. Dar nu vă temeți, eu știu să sufăr orice și să ascund tot.
3: Bine.
2: Ah, plec cu centura dumneavoastră atât de bucuroasă că îmi închipui că inima i-a și spus de favoarea pe care ne-o faceți și că o să-l găsesc ușurat.
3: Voi face și mai mult pentru bolnavul tău, dacă e nevoie, pentru tot ce te-am făcut să suferi. Mă duc.
2: Da.
4: Maică Celestina, explică-mi ca să știu ce...
2: Lucreția, maică, să vii până la mine să-ți dau o leșie cu care să-ți faci părul mai blond decât aurul. Nu vorbi de asta, stăpânei tale.
4: Să te ajute Dumnezeu, aveam nevoie de asta.
2: Atunci, pentru ce mă urmuri împotriva mea, nebună mică?

0: Entra.
1: Oh, senhor Calisto. Cum aveți răsplătit de bătrâna care și-a primit viața ca să vă slujească?
2: Maică, ce vești mi-aduci?
1: Vin să vă aduc la viață și să vă împărtășesc nădejdea cea bună culeasă de pe buzele celei pe care o iubiți.
2: Cea bună?
1: Da, așa poate fi numită, pentru că poarta rămâne deschisă pentru întoarcerea mea. Voi fi primită mai degrabă eu cu această rochie găurită decât alta îmbrăcată în mătase și brocart.
2: Spune-mi, spune-mi ce facea, ce haine purta, ce primire ți-a făcut?
1: Ah, primire pe care o fac taurii viteși celor care le aruncă dardele în arenă. Hă? Primire pe care o fac mistreții copoilor care îi încolsesc.
2: Păi și asta numești nădejdea cea bună?
1: I-am schimbat asprimea în miere. Furia în blândețe, bioiciunea în liniște. Ce credeați că o să facă acolo bătrâna Celestina dacă nu să-i liniștească furia, să-i înghită toanele, să vă apere în lipsă, să primească în față loviturile, ocările, disprețul de care tinerile sunt risipitoare când încep să le vorbesc de dragoste?
2: Da.
1: Cu acela pe care îl iubesc mai mult, cu acela se poartă mai rău.
2: Da, da.
1: Dacă n-ar fi așa, n-ar fi nicio deosebire între domnișoarele de familie bună și femeie a căror meserie este dragostea. Dar, ca să vă liniștiți, aflați de la început că totul s-a terminat cu bine.
2: Oh, acum, prietene, că m-ai liniștit, spune-mi, pendelete, ce s-a întâmplat?
1: M-am dus acolo sub motiv că vreau să vând puțin fir, așa cum e obiceiul de mai bine de 30 de ani. Și am avut norocul să rămân singură cu Melibea.
2: Ai rămas fără îndoială mută de surpriză.
1: Dimpotrivă, faptul că am rămas singure mi-a dat curajul să-i arăt adevăratele motive ale venirii mele. I-am spus cu ce înfocare doreați ca o vorbă ieșită din gura ei să vindece marea durere de care suferiți. Ea mă privi uimită, aproape înspăimântată, căutând cine putea fi omul care suferea astfel după o vorbă de-a ei. Cine era bolnavul pe care limba ei putea să-l vindece? Când am pronunțat numele dumneavoastră, m-a întrerupt. Mi-a poruncit să tac și să ies pe loc, dacă nu vreau ca servitorii să devină călăii mei. Mi-a reproșat îndrăzneala, m-a numit vrăjitoare, trădătoare, răufăcătoare. În timp ce își vărsa toată furia, mintea mea nu lenevea, astfel că am avut timp să dau alt înțeles vorbelor pe care le spusesem. I-am arătat că suferiți de o durere groaznică de dinți și că aveam nevoie de la ea, de o rugăciune foarte bună în asemenea ocazii.
2: Pa, minunată și retenie!
0: Femeie unică în felul tău, vitreană cu mătră.
2: Ce creier omenesc ar fi putut să închipuie o ieșire atât de fericită din încurcătură? Și ce ți-a răspuns când i-a vorbit de această rugăciune?
1: Că mi-o va da bucuroasă.
2: Bucuroasă?
1: Da. I-am mai cerut și altceva.
2: Ce?
1: Cingătoarea pe care o poartă.
2: Cingătoarea? Și ea ce a spus?
1: Dați-mi cadourile și vă voi spune.
2: Ia toată casa cu tot ce este înăuntru, ce vrei.
1: Pentru mantaua pe care o veți da bătrânii, ea vă va da cingătoarea Nelibei.
2: Manta? Manta! Și rochi și tot ce am.
1: A oferit mult celui care cere puțin e un fel de refuz. N-am nevoie decât de manta.
2: Dar îți vom da mantaua și o roche din postavul cel mai bun. Și acum arată-mi centura binecuvântată, demnă să încingă în mijlocul ei. Ochii mei, simțurile mele se vor bucura împreună, așa cum împreună s-au prins.
1: Liniștiți-vă, seniore. Iată, iată centura. Ah. Și dacă nu mor, vă voi da-o și pe stăvâna ei.
2: Oh, fericită cingătoare, care a avut fericirea și gloria să încingi corpul pe care numai eu nu sunt demn să-l slujesc. Onoduri pe care le ador, voi ați înconjurat trupul torinților mele. Spuneți-mi, erați de față la crudul răspuns al celei pe care o serviți și cărei sunt sclav? O glorioasă cingătoare acestei talii îngerești, te văd și nu pot crede.
1: Încetați, seniori, încetați. Cingătoarea e mototolită de atâtea sărutări. Nu numai numai de cingătoare depinde vindecarea dumneavoastră.
0: Eu știu, dar asta nu mă poate împiedica să ador un astfel de cadou.
1: El a dat din dragoste pentru Dumnezeu ca să vă scape de durerea de dinți.
0: Da, durerea
1: dar
0: de
1: dacă dinți. Trăiesc, își va schimba.

0: nenorocidă și imprudentă ce sunt. N-aș fi făcut mai bine acordându-i ieri Celestinei ceea ce îmi cerea decât să fiu astăzi obligată să-i descopăr pasiunea care mă arde. Poate nesperând de la mine un răspuns favorabil, și-a întors privirile și dragostea spre alta.
1: Doamna!
0: Creția!
1: Doamna!
0: Credincioasa slujnică, ce se întâmplă?
1: Doamna, a venit Celestina.
0: Să vină în pace!
2: Doamna!
0: Fii binevenită, bună și onorabilă bătrână! Vezi, soarta și fericirea mea au hotărât că voi avea nevoie de știința ta. Ele au vrut să vii ca să-mi plătești cu aceeași monedă binefacerea pe care mi-ai cerut-o pentru acel senior pe care voiai să-l vindești prin virtutea cingătoarei mele.
2: Care e răul, doamnă? Viile culorile feții dumneavoastră îmi arată că suferiți.
0: Maică, simt șerpii care îmi sfârșie inima.
2: Ai.
0: Da, redă inimii mele veselia, bună mea bătrână.
2: Doamnă, în această clipă sunt sluga dumneavoastră.
0: Te rog, te rog, scoate-ți mantaua.
2: Da.
0: Ca să te poți ocupa mai ușor de boala mea și să-mi arăți leacul.
2: Da, dorința de vindecare e începutul tămăduirii. Ca să vă pot îngriji, trebuie să știu în care parte a corpului senzația este mai puternică și mai dureroasă și de cât timp o simțiți.
0: Da.
2: Nu uitați că doctorului ca și duhovnicului trebuie să-i spuneți totul.
0: Ha, prietena Celestina,
2: da.
0: Cerându-mi aceste amănunte, îmi vorbești ca o femeie pricepută să îngrijească asemenea bolii. Voala.
2: Da.
0: S-a născut de curând în corpul meu. Nu m-am gândit niciodată că o durere poate goni judecata cum o face aceasta. Ea îmi tulbură fața, îmi ia pofta de mâncare. Nu mai pot dormi, nu mai pot suporta niciun fel de bucurie. Pricina nu poate fi decât tulburarea pe care am simțit-o când am bănuit că cererea pe care mi-ai făcut-o privind acea rugăciune poate să ascundă o anumită stăruință din partea acelui cavaler.
2: Nu cred că aici e pricina durerii dumneavoastră. Alta e cea pe care o bănuiesc și, dacă mi-îngăduiți, vă voi spune-o.
0: Vorbește. Îți îngădui totul dacă vorbele nu îmi vor atinge onoarea.
2: Văd, doamnă, că pe de o parte vă plângeți de durere, iar pe de alta vă temeți de leac. Ezitarea dumneavoastră mă face să mă tem. Teama mă gelește să tac. Tăcerea împiedică leacul meu să vă vindece boala. Toate acestea vor face ca durerea să nu înceteze și ca venirea mea să rămână fără rezultat.
0: Cu cât îți întârzi îngrijirile, cu atât îmi mărești suferința și pasiunea. Sau leacurile tale sunt prafuri de infamie și țiropuri de corupție, sau știința ta e nulă.
2: Doamnă, dacă vreți să vă vindeți,
0: vreau.
2: Înconjurați-vă mâinile și picioarele cu o legătură de liniște. Puneți pe ochi pătura milei, limbei frâul tăcerii. Astupați-vă urechile și veți vedea lucrând o femeie pentru care asemenea răni n-au nimic nou.
0: Cum mă face să mor încetinele ta? Spune odată ce o să vrei, ce o să poți. Cruzimea lacului tău nu va fi pe măsura suferinței și a chinului meu. Fie că mi-atinge onoarea, fie că mi-atacă reputația, fie că-mi rănește corpul, chiar dacă mi-ar sfâșia carnea ca să-mi scoată inima îndurerată, îți dau cuvântul meu, voi sta liniștită și am să te răsplătesc dacă simt o ușurare.
1: Stăpâna mea și-a pierdut mințile. Blestemata asta de bătrână a vrăjit-o.
0: Ce spui, de Lucreția?
2: N-am auzit-o. Spune ce-o vrea. Să știți că nu există ceva mai neplăcut pentru chirurg decât inimile slabe. Suspinele, vorbele dureroase, sensibilitatea îl fac pe bolnav să se teamă. Îi iau încrederea în vindecare. Îl plictisesc și îl tulbură pe medic. Tulburarea îl face să ezite. E nevoie, deci, pentru salvarea dumneavoastră să nu fie nimeni cu noi. Așa că trebuie să-i porunci să iasă. Iar tu, fata mea, Lucreția, iartă-mă.
0: Da, Lucreția, ieși imediat.
1: Ies, doamnă. Totul e pierdut.
2: Cu toate temerile și bănuirile dumneavoastră, ați și acceptat o parte din spatele meu. Nu, asta îmi dă curaj.
0: Da.
2: Dar leacul meu cel mai eficace va trebui să-l fur chiar din casa lui Calisto.
0: Taci, maică. În numele Domnului, nu-ți scoate nici cel mai nesemnat lucru din casa sa pentru folosința mea și nu-i mai pronunța numele.
2: Răbdare, doamnă. Aici e punctul cel mai important. Nu vă înfuriați. Dacă nu, toată strădania noastră va fi zadarnică.
0: Bine.
2: Nu îngăduiți limbii dumneavoastră să vorbească de rău o persoană așa de virtuoasă cum e Calisto.
0: Pentru Dumnezeu, nu ți-am spus să nu-l mai lauzi pe acest tânăr și să nu-i pronunț numele nici în bine, nici în rău. Ce nevoie am de el pentru boala mea? Aș vrea mai bine să-mi sfârșii carnea și să-mi smulgi inima decât să te aud spunând un asemenea lucruri.
2: Amorul a intrat în inima dumneavoastră fără să vă sfârșie veșmintele. Nu e nevoie să vă sfârșii corpul ca să vă vindec.
0: Cum numești durerea care s-a făcut stăpână pe cea mai bună parte a trupului meu?
2: Dulcele amor.
0: Ghiceți ce este? Mă simt voioasă numai auzindu-l pronunțat acest cuvânt.
2: Cunosc o floare care mai mult decât orice alt lucru pe lume vă va ajuta.
0: Da?
2: Da.
0: Cum se numește?
2: Calisto.
0: Calisto.
2: Pentru Dumnezeu, doamnă Melibea, ce înseamnă slăbiciunea asta? Voi, nenorocită ce sunt, ridicați capul, blestemată bătrână, voi, dacă moare mă vor omorâ, dacă rezist aceste emoții, voi fi denunțată chiar de ea. Doamnă Melibea, îngerul meu, ce vi s-a întâmplat? Lucreția, stăpâna ta moare.
3: Doamne,
2: vai.
3: Doamne, vină-ți în fire.
0: Doamne,
2: Încet.
0: Puterile-mi revin. M-a trezit toată casa. Mă simt mai bine.
2: Ce vrei să fac, perle prețioasă?
0: Acum, credincioasa mea confidentă, cunoscând așa de bine tot ce simt, ar fi zadarnic să-ți ascund ceva. Te-ai făcut stăpână pe libertatea mea. Mi-ai luat-o legată cu cingătoarea mea. Durerea de dinți a lui Calisto era cea mai mare durere a mea. Suferința asta era suferința mea cea mai crudă.
2: Doamnă, hotărâți-vă. Încredințați-mi secretele dumneavoastră. Lăsați-vă condusă de mine. Voi chibzui ca dorința dumneavoastră și a lui Calisto să se îndeplinească în grabă.
0: Calisto. Calisto al meu, seniorul meu, dulcea și plăcuta mea bucurie. Dacă inima ta încearcă ceea ce simt de-a mea acum, sunt uimită că absența mea îți îngăduie să trăiești. O, Celestina,
2: da, doamne.
0: Ajută-mă să-l văd cât mai curând, da. Să te ții la viața mea.
2: Vai să-l vezi și să-i vorbești,
0: da, când?
2: Noaptea aceasta aici, la miezul nopții.
0: Du-te!
2: Da, da.
0: Nu, stai!
2: Ce?
0: Stai, credincioasă prietenă,
2: da.
0: Vorbește acestui senior,
2: da.
0: Să vină fără zgomot. Hai tu,
2: da,
0: nu,
2: da, ce?
0: Stai!
2: Da.
0: Să ne întâlnim la ora hotărâtă.
2: Bine, adică.
0: Du-te! Hai, du-te! Lucreția, prietena mea, confidenta mea zeloasă, dragostea acestui cavaler m-a robit. În numele lui Dumnezeu, te rog fierbinte, tot ce ai aflat să rămână secret. Să mă pot bucura în liniște de o fericire atât de dulce. O să-ți fiu recunoscătoare, așa cum merită credincioasele tale servicii.
4: Doamnă, slugile nu pot decât să asculte și să se supună cu credință.
0: Creția.

0: i atât de întuneric, frate. Depțindu-i vorba prin Celestina să vină aici în grădină la vizul nopții, m-am gândit că la această oră toți ai casei dorm adânc și nici o primejdie nu-l pândește pe nobilul Calisto. Dar nu mi-am închipuit că noaptea va fi atât de neagră. Cine e acolo?
1: Cel care vine să asculte ordinele dumneavoastră.
2: E el, doamnă, îi recunosc vocea.
0: Du-te, du-te, Lucreția. Stai pe aproape, ca să nu fiu singură, dar nu atât de aproape, ca să auzi cuvintele pe care ni le vom spune.
2: Prea bine, doamnă.
0: Senior, care e numele dumneavoastră? Cine v-a poruncit să veniți aici?
1: Aceea care merită să poruncească lumii întregi. Aceea pe care sunt nedemn să o slujesc. Luminăția voastră să nu se teamă să se facă cunoscută muritorului pe care farmecele dumneavoastră l-au înlănțuit. Melodia vorbii dumneavoastră îmi spune că sunteți chiar Melibea.
0: Da.
1: Regina și doamna inimii. Eu sunt sclavul dumneavoastră, Calisto.
0: Marea îndrăzneală a mesajilor dumneavoastră m-a făcut să vorbesc, seniore Calisto. Goniți departe de dumneavoastră aceste zadarnice și nebunești idei, pentru ca onoarea și persoana mea să fie la adăpost de orice urâtă bănuială. Am venit aici să vă rog să încetați să mă urmăriți cu insistențele dumneavoastră. Vă rog, vă rog să nu-mi puneți reputația la discreția pârfitorilor.
1: O, nefericitule Calisto, cum și-au avut joc de tine slujitorii tăi. O, Celestina, femeie înșelătoare și vitleană, ai fi făcut mai bine să mă las să mor decât să vii și să mă sufletești speranța și să întărești focul care mă sfâșie. De ce ai răstălmăcit vorbele cele pe care le iubesc? De ce m-ai dus la disperare cu minciunile tale? De ce mi-ai spus să vin aici să aud din această gură disprețul, dojana, neîncrederea, ura sa? Unde este adevărul? Pentru ce mi s-a dat o nădejde care mă duce la piersanie?
0: Încetați plânsetele, senior. Inima mea nu le poate suporta. Ochii mei nu le mai pot ascunde. Plângeți de disperare, iar eu plâng de bucurie. Seniorul meu, cât de plăcut mi-ar fi să vă văd mai bine fața decât să vă aud vocea. Dar cum în această clipă nu se poate mai mult, primiți confirmarea cuvintelor pe care vi le-am trimis scrise pe limba acelei harnice mesagere.
1: Vada.
0: Tot ce am spus, așa este. Uscați-vă lacrimile, seniore, și dispuneți de mine așa cum vreți.
1: Doamnă, doamnă, speranța gloriei mele, odihna și ușurarea suferinței mele, bucuria inimii mele, cum aș putea să vă mulțumesc pentru cuvintele pe care mi le spuneți într-o clipă atât de emoționantă pentru mine? Sunt convins de sinceritatea dumneavoastră și mă întreb dacă pentru mine este atâta fericire.
0: Seniore Calisto, marea dumneavoastră grație, înalta dumneavoastră educație au acționat asupra mea în așa fel că de când v-am cunoscut nu v-ați îndepărtat niciodată de inima mea.
1: Doamnă!
0: Multă vreme am luptat să o ascund, dar când Celestina a pronunțat dulcele vostru nume, n-am mai avut destul de putere ca să nu-i descopăr pasiunea mea și să nu consimt să vin aici. Blestemată să fie această poartă care se opune fericirii noastre. Blestemată să fie aceste zăvoare.
1: Cum, doamnă? Vreți să îngăduiți unei bucăți de lemn să împiedice fericirea noastră? Pentru numele Dumnezeu, permiteți-mi să-mi chem servitorii care sunt aici în apropiere, sau o dărâme.
0: Vreți, prea iubitul meu, să mă pierdeți sau să mă compromiteți? Simțiți o vie durere. Suferiți numai durerea dumneavoastră, dar eu și pe dumneavoastră și pe mea.
1: Doamne.
0: Aveți răbdare până mâine și veniți la aceeași oră peste zidul livezii noastre. Dacă ați sparge acum această crudă poartă, am fi auzit și mâine în casa tatălui meu s-ar naște o bănuială teribilă împotriva mea. Și cum s-ar face ziua, s-ar vorbi de ea în tot orașul.
1: O, nenorocit ce sunt. Sunt obligat, doamnă, să mă despart de dumneavoastră. Teama de moarte are mai puțină putere asupra mea decât grija de onoarea dumneavoastră. Pentru că trebuie să vă părăsesc, îngerii să rămână lângă dumneavoastră. Voi veni în livadă, cum mi-ați

0: bărbate.
1: Deschide.
2: Deschide ceasina.
1: Deschide-i.
0: Mă, n-am fii care umblă la ora asta.
1: Deschide-i, parmeno. Și se-mi promio.
0: Intrați, intrați. Ce căutați la această oră? Abia s-a luminat de ziua. În ce cal sunteți? Ce ați făcut? Ce vi s-a întâmplat?
1: Asta noapte într-o încăierare ne-a rupt hainele și ne-am pierdut armele.
2: Da.
1: Cum să ne înfățișăm așa stăpânului nostru?
2: Nu putem.
1: Chiar așa, dacă am vrea să ne cumpărăm altele, n-avem un singur maravedis.
0: Da, ceriți stăpânului vostru. Doar știți că nu e din aceia care zic: trăiește cu mine și caută pe cineva să te întrețină. E așa de generos că o să vă dea mai mult decât vă trebuie.
1: Cum vrei să mai cerem pe lângă tot ce ne-a dat? N-aș vrea să se spună de mine că dacă mi se dă un picior, iau patru. Mi-a dat punga cu 100 de scuz, pe urmă lanțul de aur. Toată treaba asta o să-l coste mult. Să nu exagerăm, să nu pierdem totul comindu-ne.
2: Așa
0: e. Ești în toate mințile, Sempronio. Ce ar face simbria ta cu răsplata mea? Sunt obligată să vă plătesc alte arme, să vă dau ce vă lipsește? Mi se pare că ai luat în serios ceea ce ți-am spus alaltări, că tot ce am e al tău și că dacă Dumnezeu o să mă ajute în treaba cu stăpânul tău, nu o să pierzi nimic. Știi bine, Sempronio, că asemenea vorbe nu înseamnă nimic. Dacă stăpânul vostru mi-a dat ceva, e al meu și numai al meu. Eu nu mi-am cerut partea din tunica de brocart și nici n-o cer.
3: Nu e prima oară când observ cât de mult crește la bătrânețe viciul lăcomiei. Când e săracă, e generoasă. Când e bogată, e avară. Nimic nu îl stărăcește pe avar ca bogăția. O, Dumnezeule, cum se nasc nevoile odată cu belșugarea.
4: Să-ți dea ce ți-a promis. Să îi vom lua totul. Ți-am spus-o cine e bătrâna asta.
3: Dă-ne două treimi din ce ți-a dat stăpânul nostru, Calisto. Da. Nu ne forța să arătăm cine e.
4: Da!
0: Dar cine sunt, Sempronio? Nu mă lua ca țintă a furiei tale. Și dacă nu știi, află că justiția e egală pentru toți. O să fiu ascultată chiar dacă sunt femeie și veți fi pedepsiți. Lăsați-mă în pace. Lăsați-mă în pace cu ce am câștigat cinstit. Și tu, Parmeno, să nu-ți închipi că sunt sclava ta, pentru că îmi cunoști trecutul, secretele și ce mi s-a întâmplat mie, nenorocitii tale mame.
4: Hai că nu mă închis cu aceste amintiri. Și vreau să nu te trimit undeva, să-l întâlnești pe mama și unde poți să te plângi cât poate.
0: Mă meninți în casa mea. Vreți să faceți pe grozavi cu o bătrână de 70 de ani? Încercați-vă mâna împotriva unor bărbați care au o sabie la șold, nu împotriva unei babe care toarce.
3: Bătrână zgârcită, moartă după bani, nu te ajungi o treime din câștig, a?
0: Ce treime? Plecați, hai, gata. Plecați din casa mea, plecați! Nu mă scoateți din sănite și aveți grijă să nu se afle secretele lui Calisto și ale noastre.
4: Îți ții promisiunea sau crăpchiera?
0: Voi, să-i tălari! Mă omoare!
3: Tălari, ce spui? Așteaptă răjitoare, te trimit eu cu scrisori!

0: Așa, o să cobor și o să poartă ca stăpânul meu Calisto să poată dormi și oricine va întreba de el voi spune că nu e acasă.
1: Ce se întâmplă? Ce strigăte se aud în piață? Sau e vorba de execuție? Sau cursele de cai au început astăzi mai devreme?
0: Iată-l pe sos, ia rândașul, poate aflu de la el.
1: Vai de mine, dar ce hal este? S-o fi tăvălit în vreo cârciumă.
0: Dacă l-ar vedea stăpânul, ar da de dracu.
1: Ce e, sos, ia plânge? De unde vii?
2: Oh, nenorocit ce sunt. Oh, ce mare pierdere. Oh, rușine a casei stăpânului meu. Oh, ce zi rea a început azi. Oh, tineri ticălor.
1: Dar ce este? Ce ai? De ce te bați cu pumnii în cap?
2: Sempronio și Parmeno.
1: Ce e cu ei? Mă înspăimânt, lămurește-mă.
2: Tovarășii noștri, frații noștri, Tristan.
1: Ce li s-a întâmplat acestor tineri? Spune odată.
2: Sunt acolo, în piață, fără cap.
1: Vai, ce spui, e adevărat? I-ai văzut?
2: N-aș fi vrut să văd niciodată așa ceva.
1: Sărmanii de ei, să-l trezim pe stăpânul nostru.
2: Da, seniore!
1: Seniore!
2: Seniore!
1: Seniore!
3: Ce, ce, nebunilor? Nu v-am poruncit să nu mă treziți?
2: Treziți-vă și ridicați-vă, căci dacă nu vă ocupați de oamenii dumneavoastră, o mare nenorocire vă amenință. Lui Sempronio și Parmeno li s-a tăiat capul,
1: da,
2: în piață ca răufăcători.
1: Da, stăpâne.
4: Ce spui?
5: Nu pot crede așa ceva.
1: Da.
5: Azi noapte erau cu mine. I-ai văzut tu?
2: Cu ochii mei.
5: Oh, credincioșii mei servitori, credincioșii mei confidenți și sfătuitori, e chiar adevărat?
2: Da.
5: O, nefericite Calisto, rămâi dezonorat pe viață. Ce vei deveni după moartea unor asemenea servitori? Spune-mi, sosia,
2: da,
5: care a putut fi pricina execuției lor? Unde i-a prins? Ce judecător i-a condamnat?
2: Seniore, călăul striga în gura mare pricina morții lor și adăuga: dreptatea cere pedepsirea ucigașilor.
5: Ucigași?
2: Da.
5: Dar pe cine omorât? Și încă într-un timp atât de scurt. Nu sunt 4 ore de când ne-am despărțit.
2: Seniore, este vorba de o femeie numită Celestina.
5: Ce spui?
2: Ceea ce auziți.
5: Dacă e adevărat, omoară-mă pe loc. Te iert. Dacă cea omorâtă este Celestina, nu poți să-ți dai seama cât de rău este.
2: E chiar ea. Am văzut-o căurită de mai mult de 30 de lovituri de sabie, întinsă acolo, în casa ei.
5: Nenorocistine.
2: Dacă i-ați fi văzut, signore, vi s-ar fi strâns inima de durere. Amândoi erau plini de sânge. Ca să scape de alguazil, au sărit de sus de la fereastră, rănindu-se foarte rău. Când le-au tăiat capul, erau aproape morți. Cred că n-au simțit nimic.
5: Dar eu îmi simt rușinea din plin. Mai bine aș fi fost eu în locul lor de să-mi pierd viața decât onoarea. O, numele și reputația mea, iată-vă în gura tuturor. Secretele mele care vor fi cunoscute de toată lumea, ce am să devin, unde să merg? Nu le pot lua trupurile fără viață. Voi sta aici fără să fac ceva? Ar părea o lașitate. Ce să fac, ce să fac? Spune-mi, sosia, de ce au omorât-o?
2: Seniore, slujnica aceea care o plângea spunea că Celestina nu voi să se împartă cu ei un lanț pe care i l-ați dat dumneavoastră.
5: O zi a spaimelor, o crudă amărăciune, averea mea care trece din mână în mână, onoarea mea care merge din gură în gură. Toți vor ști ce am aranjat cu ea, ce am spus lor, ce știau ei de la mine, treaba la care sunt hamaseră. Nu voi mai îndrăzni să ies din casă. Nenorociți tineri, cum ați pierit. O fericire, cum fugi. Orice s-ar întâmpla, nu voi șovăi în îndeplinirea poruncilor pe care mi le-a dat aceea pentru care s-au făcut toate acestea. Acum trebuie ca voi, sosia și Tristan, să veniți cu mine la noapte.
2: Da, signori.
5: Și luați cu voi și o scară.
2: Da.
5: Căci zidurile sunt înalte.
2: Mergeți, signori.

0: Alisa, draga mea.
1: Da.
0: Mi se pare că timpul mi se scurge printre degete.
1: Așa-i.
0: Zilele trec ca apa fluviului.
1: Da.
0: Nimic pe lume nu fuge mai ușor ca viața.
1: Da, da.
0: Moartea ne urmărește, ne dă ocol, nu ne părăsește o clipă.
1: Așa-i, dragul meu.
0: Dormim sub steagul ei, după legile naturii. Mă gândesc să dăm fiicei noastre unice tovărășia unui soț.
1: Oh.
0: Așa cum o vrea poziția noastră, ca să părăsim această lume în liniște și fără părere de rău.
1: Bine te-ai gândit.
0: Fica noastră, Melibea, nu trebuie să rămână din vina noastră în seama unor tutori. Cine ar refuza în oraș o înrudire cu noi?
1: Da.
0: Cine nu va fi fericit să primească un asemenea juvaier?
1: Dumnezeu să o apere, senior Pleberio, ca dorințele noastre să se realizeze cât trăim. Cred că nu se va găsi altă persoană egală fiicei noastre în virtute și noblețe. Vom găsi puțin cavaleri care s-o merite. Da, asta e o treabă pentru tați. Eu voi fi bucuroasă să fac așa cum vei porunci.
0: Bine.
1: Fica noastră va asculta, căci e supusă, umilă, onestă, bună.
2: Dacă ați ști, bunul cel mai prețios al unei fete s-a și pierdut. Bătrânețea voastră va avea destule griji. Doamna Melibea, apropiați-vă să vă auziți părinții care sunt grăbiți să vă mărite.
3: Vorbește mai încet să nu te audă. Lasă-i să vorbească. De o lună nu fac decât asta. Se pare că inima le spune ce mare dragoste-i port lui Calisto și tot ce s-a petrecut între mine și el. Calisto, sufletul meu, viața mea, seniorul meu, el e toată nădejdea mea și mă iubește. Cum l-aș putea răsplăti altfel, nu? Toate datoriile în această lume se plătesc într-un fel. Dragostea nu primește ca plată decât tot dragostea. De o lună nicio noapte n-a trecut fără ca el să nu fi venit în livada noastră.
1: Așa-i.
3: De multe ori a venit zadarnic fără să se supere, nu? Mm. Slujitorii săi au murit din cauza mea. Și-a pierdut averea, toată lumea crede că lipsește din oraș, iar el stă închis în casă ziua ca să ne putem vedea noaptea. Departe de mine ingratitudinea, lingușirile și falsitatea, cu un iubit atât de sincer. Dacă mi-ar lipsi Calisto, viața mea s-ar duce cu el.
0: Alisa, eu cred că...
3: Ascultați, doamna, vorbesc în carta.
0: Tu ce crezi, femeie? Trebuie să-i vorbim fiicei noastre.
1: Da, da.
0: Trebuie să-i vorbim de cei care ne-o cer.
1: Da, da.
0: Ca să ne spună în toată libertatea cine-i place.
1: Da, da, ce vorbești, seniore, cu ce-ți pierzi timpul? Crezi tu că ea știe ce sunt bărbații? Dacă și cum se căsătoresc? Crezi tu că ea știe să păcătuiască măcar așa, tângând? Nu, senior Pleberio, nu. Dacă îi poruncești să iau un bărbat de neam înalt sau de neam prost, urât sau frumos, nu va avea nimic împotrivă. Eu știu cum mi-am crescut și supravegheat fata.
3: Lucreția, aleargă, aleargă, intră la ei, intră-i rupei, oprește-le laudele cu orice preț. Dacă nu am să strică
4: o nebună...

0: Come de pe dulceața cântecelor tale m-am învins. Nu te pot face să rabzi încă multă vreme lipsa mea, regina mea și tot avutul meu. Ce femeie ar putea să te întreacă inima mea?
1: Dulce și plăcută surpriză. E într-adevăr seniorul și sufletul meu? E el? Nu pot să cred. Unde erai, soare strălucitor? Unde ți-ascundeai lumina? Draga livadă e bucuroasă de venirea ta. Uite luna cum ne luminează. Privește norii cum se fugăresc.
0: O, prea scumpa mea, aș vrea să nu mai vine ziua niciodată. Atât de fericit sunt îmbrățișându-te.
1: Nu, eu sunt cea mai fericită. Blândul meu senior, eu sunt cea pe care dragostea ta o cinstește. Tu ești cel care îmi face o deosebită favoare venind de aici.
2: E vocea lui Sosia. Alerg să-l apăr. N-are decât un mic paș cu el.
3: Nu te duce, nu te duce fără platoșă, fără arme. Unde
2: iubit-o, ceea ce nu poate face o sabie și o inimă nu vor face o platoșă, un coif și lașitatea.
4: Iar-a venit! Iar-a venit! Așteptați și dacă ați venit să mă tundeți, o să plecați voi tunși!
2: Lasă-mă pentru Dumnezeu!
3: Nu, nenorocită, ce sunt! Pentru ce să alergi cu atâta curaj și nerăbdare, dar nenarmat ca să dai piept cu oameni pe care nu-i cunoști? Nu! Auzind zgomot.
2: Tristan!
4: Opriți-vă, seniore! Nu mai coborâți! Au plecat, nu era decât trasul șchiupul și alți ticăloși care treceau țipând. Hei, țineți-vă bine, scați!
0: Sfânta Fecioară să mă apere. Mor nespufetit.
4: Sfântă Fecioară, Sofia! Sofia!
2: Aici sunt Tristan!
4: Vino, repede, Sofia! Sărmanul nostru stăpân a căzut de pe scară, nu mai mișcă, nu mai vorbește!
2: Dumnezeule! E mort!
3: Ascultați, s-a întâmplat o nenorocire!
1: Ce e? Ce aud? Nenorocită ce sunt!
2: Senior!
4: O tristă parte fără spovedare, o zi nefericită!
3: Despre ce vorbesc? Ce este? Ajută-mă, Lucreția, să mă urmezit să văd ce s-a întâmplat. Dacă nu, la strigătele mele de durere se va dărâma casa tatălui meu. Tot ce am avut, toată fericirea mea s-a prefăcut în fum. Toată bucuria mi s-a dus. Ajută-mă!
2: Senior!
3: Tristan, prietene, ce spui? De ce plângi?
4: Plâng o mare pierdere, o mare durere. Seniorul meu Calisto, că sunt de pe scară, e mort! Spune-i stăpânei tale să nu-l mai aștepte pe nefericitul său iubit.
1: Cea mai întristată dintre femei. Doar o clipă am cunoscut fericirea și durerea a venit numai decât.
5: Doamnă, nu vă sfâșiați fața, nu vă spuneți păr. Ridicați-vă pentru Dumnezeu să nu vă găsească aici tatăl dumneavoastră. Numele Domnului, nu vă loviți așa.
1: Îl duc pe Calisto mort. Viața mea nu mai are rost.

0: Lucreția, prietena mea credincioasă, am ajuns pe platforma acestui înalt turn. Coboară și roagă-l pe tatăl meu să nu urce treptele până la mine, să rămână acolo jos. Vreau să-i spun un cuvânt pentru mama pe care boala a țintuit-o în pat.
1: Cobor, doamnă.
0: Am rămas singură. Mă simt ușurată gândindu-mă că preiubitul meu Calisto și cu mine vom fi în curând împreună.
2: Melibea, fica mea, ce faci tu acolo, singură în noapte? Ce vrei să-mi spui? Am să urc până la tine în vârful turnului.
1: Nu încerca, tată. M-ai împiedicat să-ți spun ceea ce numai de aici pot să-ți spun. Vei fi în curând mâhnit de moartea unicei tale fiice.
2: Ce spui, Melibea? Ce-ți trece prin minte?
1: Sfârșitul mi se apropie. A sunat ora pentru odihna și mângâierea mea. Ascultă-mă fără lacrimi și îți voi spune pricina desperată a unei plecări care mă face bucuroasă. Nu mă opri prin plânsetele și prin vorbele tale. Se aud până aici tristele și dureroasele jăliri care umplu tot orașul. Dangătul clopotelor, zarva, urletul câinilor, zgomotul armelor. Eu sunt pricina tuturor. Eu am acoperit de doliu cea mai mare parte a nobilimii orașului. Eu am răpit slugilor pe stăpânul lor. Eu am luat săracilor și nenorociților mângâierile și pomenile lui. Din pricina mea morții au primit în tovărășia lor pe bărbatul cel mai desăvârșit care a existat. Ascultă-mă, tată. E multă vreme de când mă iubea un cavaler numit Calisto, pe care tu l-ai cunoscut așa cum i-ai cunoscut pe părinții săi și nobila sa origine. Toată lumea îi lăuda bunătatea și virtuțile. Dragostea lui era atât de puternică și ocazia de a-mi vorbi așa de rară, că el și-a mărturisit pasiunea unei femei viclene și pricepute pe nume Celestina. Venind din partea lui, a reușit să-mi smulgă din inimă dragostea ce mă mistuia pentru Calisto. I-am arătat ei ceea ce-i ascundeam scumpei mele mame. Ea a găsit mijlocul să-mi supună voința și să facă din Calisto și Melibea cei mai fericiți amanți. Parcele i-au tăiat firul vieții. Au distrus speranța, gloria și tovărășia mea. Ar fi crud, tată, ca el fiind mort, eu să trăiesc în durere. Moartea lui o vrea pe-a mea. El mă cheamă. Trebuie să-l urmez fără întârziere. El îmi spune că trebuie să mor de aceeași moarte, aruncându-mă din înălțimea acestui turn ca să-l urmez în toate. Vreau să-l mulțumesc după moartea mea, pentru că n-am putut-o face în timpul vieții mele. Oh, seniorul meu Calisto, așteaptă-mă! Iubiții mei părinți, Dumnezeu cu voi, lui îi ofer sufletul meu. Primește, deci, Doamne,

0: Sosia, Petre Lupu. Tristan, Candid Stoica. Pleberio, Teodor Daneti. Alisa, Elena Nica Dumitrescu. Lucreția, Florentina Mocanu. În alte roluri, Dan Bobe, Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Dan Puican.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio teatru radiofonic. Teatru radiofonic

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cyrano de Bergerac. Adaptare radiofonică după piesa lui Edmond Rostand. Traducere de Mihai Codreanu. Înregistrare realizată în anul 1958.
2: Secolul al XIX-lea.

1640. Franța primei jumătăți a secolului al XVII-lea. Franța

În seara aceasta îmi este dat să te evoc. Să te evoc în ce ai avut mai luminos și mai demn de pildă pentru viitorii. Vitejia omului înaintat al timpului, care a înfruntat cu spada și cuvântul forțele înapoiate ale lumii în care trăia. Îndepărtat an 1640. Ești atât de cufundat în adâncul istoriei Franței, încât mi-e greu să mă încumet singur să-ți deslușesc priveliștile și chipurile. Mi-ar trebui o călăuză, cineva care să-ți fi fost cronicar cinstit, care să fi

0: Așa-i. Gravorul Abraham Bos, neîntrecutul săpător în aramă fără ajutorul corosii de apetari, al acelor gravuri în tai dus, imagini pline de tâlc ale vieții de toate zilele a Franței, a Parisului. Călăuzește-mă, Abraham Bos. Din frumusețea stampelor tale, cuvântul meu nădăjduiesc să prindă aripi. Priveliștea Louvre-ului, reședința preferată a monarhului Ludovic al XIII-lea. Priveliștea Palais Cardinalului, reședința primului sfetnic al monarhului, cardinalul duce de Richelieu. Și acum, priveliștea Parisului seniorial. Place Dauphine, Place Royale, locul de întâlnire al lumii seniorilor, nobililor, galanților, pajilor. Și priveliștea Parisului cel de jos, care mocnește în străzile cartierelor, care... Într-adevăr, mulțimea înflăcărată urcă Pont-Neuf. Se îndreaptă spre teatrul Hotel de Bourgogne. Cel care în frunte e un tânăr, să tot aibă 20-21 de ani. E subțirel, dar avântat. Penaș cu pene triple și colțuri șase în bască.
1: Mandat ce-ntos se ridică pe spadă tonul roș ca o pompoasă coadă de insolent cocoș. Pe un gură de paiață își poartă pas cu pas un nas, un nas fantastic.
0: Ce nas! Ați ghicit! E gânditorul, poetul burlesc, cadetul viteaz, căruia Edmond Rostand, în seara de 28 decembrie 1898, i-a dat o viață nouă în comedia eroică...
2: Cyrano de Bergerac!

0: să amice.
1: Cum așa?
0: Sunt cavaler al casei regale.
2: Ei, dumneata?
3: Eu nu plătesc.
2: Ei, trace!
3: Sunt mușchetar.
4: Cărți și zaruri.
5: Șampanie, ești?
4: Jucăm?
5: Da, poate să mă.
0: La două de abia se începe. Uite, e gol parterul. Nu, nu ne lipsesc florete. Hai să le încrucișăm.
6: Hala!
7: Grătine! Câte de drăguțe! Hai vino cât încă nu-i lumine!
8: Ai crede că te afli într-un urât local? Dau vin! Se bat!
7: Gurița!
8: Ce scandal în toată sala asta! Și totuși cine ar crede că s-a jucat odată rotlu? Cornei pe aici!
9: Ce joacă azi?
8: Floriza!
9: De cine-i piesa ta?
8: De Baltazar Baro! Ce strașnică bucată! Vedeam un numai actor de fală! Pe Montfleury, pe... Jodele și Belle Rose și la Beaupré, Lepi!
10: Lampe, siropuri poțeții de smeure! Am cidru și portocale!
2: Brute!
4: Sunt alteri marchisi?
9: O, numai pe o minută!
11: Ce? Am venit de vreme ca niște cască-guri fără să tulbur lumea să calci pe bătături? Uf!
9: Chiji, vrei să ai? Doamne, lasă-ți în pare!
12: Ei, da, venim cât încă nu vezi o lumânare!
11: Nu mai vorbi, marchize! Așa-ți de plictisit?
12: Te mângâie, că uite, s-a prinde, a venit!
13: În parterul sălii a intrat Linier, cunoscutul frecventator al teatrului, nu atât pentru plăcerea de a gusta frumusețea versurilor spuse pe scenă, cât pentru pasiunea degustării băuturilor de la bufet. Se ține de brațul unui tânăr care se pare că e nou venit la Paris. Amândoi se îndreaptă spre grupul marchizilor de Chiji și de Brissai. Linier îl prezintă pe tânăr.
14: Baron de Neuvillette,
15: de Chiji,
14: de Brissai.
11: Domnii miei, încântat.
4: Destul de bine, nu sunt cam demodat.
11: Debarcă din Turin.
12: Când ai venit, copile?
11: Adea cu

0: grupul marchizilor de Chiji și de Brissailles. Linier îl prezintă pe tânăr.
1: Baron de Neuvillette, de Chiji, de Brissailles.
2: Domnii miei, încântat.
3: Destul de bine, însă cam demodat.
1: Debarcă din Turen.
4: Când ai venit, copile?
2: Adea

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Comisarul și înalta societate. Comedie de Robert Lamoureux. Traducere de Ludmila Secheli. Adaptare radiofonică de Angela Ioan.

Florence, écoute. Florence, à l'automne.

0: Alo?
1: Alo, alo, brigadierul Constant?
0: Da, să trăiți, domnule procuror.
1: Care mai e situația acolo?
0: Mai am puțin și termin interogatoriile de indemnitate.
1: Pe cine ai interogat până acum?
0: Pe domnul și doamna Carlie, proprietarii conacului, da. Și o invitată, doamna Tillmans.
1: Dar ce cu comisarul?
0: Păi trebuia să fie aici de o jumătate de oră. Cine poate ști pe unde umblă?
1: Să-i spui să mă sune imediat ce sosește, că altfel dau cu el de pământ de nu se vede.
0: Am să-i spun, domnule procuror, dar nu în termen chiar așa de tare. Găsesc eu o formulă mai...
1: Cine s-a mai rămas de interogat?
0: Domnul Tillmans și un domn cu care tocmai stăteam aici de vorbă și care se numește... vă rog să mă scuzați o clipă. Cum vă zice, domnule?
2: Mangenstein.
0: De ce fel de nume e ăsta? Sunteți alsacian?
2: M-am născut în Danemarca, dar sunt naturalizat francez.
0: Tocmai îl interogam pe domnul... cum ziceați că vă cheamă?
2: Mangenstein.
0: Da, Mangenstein se numește, domnule procuror.
1: E consilier la departamentul lucrărilor publice?
0: Domnul procuror întreabă dacă sunteți consilier la...
2: Da, la departamentul lucrărilor publice și proprietarul întreprinderilor Mangenstein.
0: Da, domnule procuror, dânsul este.
1: Îl cunosc pe domnul Mangenstein. Alo? Brigadier, întreabă-l dacă tânăra care a fost ucisă era amanta dânsului.
0: Da, domnul procuror vrea să știe dacă victima era, cum să vă spun, dacă era protejata dumneavoastră.
2: Era iubita mea.
0: Da. Alo, alo, era, cum a spus dumneavoastră, domnule procuror, sosiseră în...
2: weekend.
0: Zice că în weekend. Și câți ani avea iubita dumneavoastră, domnule Mangenstein?
2: 24 de ani.
0: Dudu avea 24.
1: Ascultă,
0: de ani.
1: Ascultă, brigadier, aș dori ca domnul Mangenstein să nu fie amestecat în afacerea asta.
0: Domnul procuror ar dori să fiți cât mai puțin amestecat în această afacere.
2: Păi, dar nu sunt amestecat cu nimic.
0: Da, alo, alo, zice că este nevinovat, ca toți ceilalți, de altfel.
2: Pot să-i vorbesc, domnului procuror?
0: Da, vrea să vă vorbească.
1: Da.
2: Bună ziua, domnule procuror.
1: Bună ziua, dumneata ești domnule Mangenstein, da. Și ce s-a întâmplat?
2: Eu sunt domnule procuror, da. O nenorocire. Tânăra a fost omorâtă cu un cupapie. Doctorul, da, a zis că nu este o sinucidere, ci o crimă. N-aș vrea să iasă un scandal, evident.
1: Diferența de vârstă dintre dumneavoastră și victimă e cam mare.
2: Dar Goethe, marele scriitor, evident el nu era însurat. Și Ulrica n-a plecat cu el în weekend. Dumneavoastră sunteți un om cool, domnule procuror. Înțelegeți situația, ghinionul,
1: știu,
2: nu?
1: Știu, domnule Mangenstein, e o afacere tare neplăcută. Regret. Dați-mi-l pe brigadier, vă rog.
2: Da.
1: Alu, brigadier?
0: Da,

0: tăieri.
1: Sunt de 20 de ani angajat aici la lucrarie. Dacă era să ucid pe cineva, o făceam până acum. Știi doar că servitorii nu se bagă în încurcăturile stăpânilor.
2: Da, ciodată, moară stricată.
3: Cum spuneați că vă numiți
4: Mangenstein? Este o catastrofă, mă înțelegeți, o catastrofă. Cine a comis fapta asta oribilă? Cineva dintre noi, nu?
5: Da, bineînțeles.
4: Și o spui cu atâta calm, domnule Tillmans, atunci lămurește-ne și cine e asasinul.
3: Te-aș lămuri cu cea mai mare plăcere, dragul meu, Mangenstein, dar din păcate tocmai asta nu știu.
4: Trebuie să găsești criminalul imediat. Mă ascult, jandarm.
2: Brigadier, nu vă supărați. Asta nu intră în atribuțiile mele. Asta e treaba comisarului.
4: Mă rog, și când sosește comisarul ăsta?
2: V-am mai spus că e pe drum. Nu pricep de ce întârzie.
4: Mie îmi dai drumul să mă întorc la Paris, domnule? Cred că ți-a spus procurorul.
2: Mi-a spus doar să vă dau camera cea mai bună.
6: Maigret, la ordin.
2: Ce camere mai sunt sus?
6: Păi să vedem, domnul Carlier gazda una, doamna Carlier soția două, doamna Tillmans soția domnului Tillmans trei, mai e camera tutuiții care...
2: Nu, acolo nu intră nimeni. Mai departe.
6: Mai avem două camere, domnule brigadă.
2: În regulă. Pe cea mai bună i-o dai domnului Mangenstein.
6: Înțeles.
2: Vă rog să mergeți sus, domnule Mangenstein.
4: Dumnezeu, vă sfătuiesc să terminați cât mai repede, domnule brigadier. Aveți totuși de-a face cu un consilier.
2: La lucrările publice, știu. Îl încui și încheia. Auzi, Begle?
6: Înțeles.
2: Cum vă permiteți datoria să trăiți?
1: Da, de ce o simt pe doamna Bujon? Ea nu vorbește nici când are ceva de spus, dar minte acum când n-a văzut nimic.
2: Cura, Jean-Jean! Sau te închii la jandarmerie. Tu ce ai văzut?
1: Păi ce, eu eram după lemne, în pivniță. Fiindcă dă și după ce cau calorifer, consumă și lemne. Și că asta îi calmează.
2: Te-am întrebat ce ai văzut, Jean-Jean.
1: În pivniță? Jagerul. Iar ea, doamna Goujon, era acasă de o oră. Știi că după ce servește la cină, are liber și poate să plece.
6: Regle! Ordin!
2: Coboară și fă o percheziție lui Jean-Jean la bucătărie.
1: Nu, Leon, mi-aș prea departe. Anchetez prima crimă din viața ta și te și crești Sherlock Holmes. Da, bine, Leon. Să mai poftești pe la mine la bucătărie să te servesc un anison. Nici apă, Leon, nici apă.
2: Begle, umflă-l. Și pe tine, Begle, am să te aranjez eu la nevastă ta. Îi spune ce zbir de bărbat are.
7: Emilien Goujon, pentru ultima oară te întreb, văduvă sau domnișoară? Nu vrei să spui. Am să trec, domnișoară, văduvă, să afle lumea și să râdă. Iar acum du-te acasă.
2: Du-te acasă. Nu! Nu! Nu pe acolo! Prin grădină! Nu te mișca de la domiciliu! Chambert! Da? Lasă-l să treacă!
8: Bine,
7: acum, dumneavoastră.
2: Da.
7: Numele, prenumele, adresa, profesiunea.
9: Tillmans, Jean-Antoine. Aceeași adresă cu soția mea, evident. Strada Villier 29, Industriaș, 46 de ani.
7: Vă cunosc. Sunteți asociatul gazdei al domnului Carlier, proprietarul canalului.
9: Exact.
7: De câțiva ani veniți uneori aici în weekend împreună cu soția, așa?
9: Exact.
7: Acum ați dat de belea. Comisarul care vine e un specialist în criminalistică.
9: Da, cunosc eu un comisar din acesta. Cum îl cheamă pe cel care vine?
7: Habar n-am. Aveți, deci, un prieten comisar.
9: Prieten e mult spus. A anchetat o problemă la mine în uzina acum 3 luni. Un tip foarte cârcotaș.
7: Ce a anchetat?
9: Carlie, gazda noastră și partenerul meu de afaceri, a avut un accident ciudat. S-au răsturnat 2 cuve cu acizi.
7: Și Carlie?
9: Carlie era în centrul sării. Dumneavoastră îl cunoașteți de mult. Știți că e cam distrat.
7: Da, știu. Ultima oară când a trecut pe la jandarmerie pentru un act, ne-a spus bună ziua doamnelor. Dar ce-a căutat acolo un criminalist? Doar a fost un simplu accident, nu?
9: La prima vedere, acest accident pare fără explicație. Carlier era singur în hală. Muncitorii se aflau la cantină, e un birou, tocmai vorbeam la telefon. Subit, cazanele s-au pus în mișcare și pac, acidul s-a revărsat. Puțin a lipsit ca doamna Carlier să fie acum văduvă.
7: Ciudat. Probabil că domnul Carlier a apăsat vreun buton din greșeală.
9: Da, așa credem și noi. Dar el o ține morțișcă, nu și nu. Ei, așa l-am întâlnit pe comisar. Stai puțin, cum îi zicea? Pelițarii. Da, sigur că da.

0: Țarii.
1: Am auzit de el. Da. Un Corsican.
2: Pe Țarii, și.
1: Ăștia de când cu Napoleon se cred cu toți niște eroi. Și încă împănțănați ceva de speriat.
2: Da, la fel e și pe Țarii. O ținea una și bună, să explic cum s-au răsturnat cazanele.
1: Ar fi foarte caragios.
2: Ce anume?
1: Să dați din nou peste el, domnule Tilmans. Mă mir că n-a sosit încă. Pe unde naibă o fi zăbovind?

0: Domnule Tilmans, ce plăcere să vă revăd.
1: Comisarul Pelițari.
0: În persoană. Dumneavoastră nu sunteți bucuros să mă revedeți?
1: Da, sigur, cum nu? Este cea mai fericită zi din viața mea.
0: Îmi pare bine. Da. Dar unde mergeți? În mod normal trebuia să fiți încuiați într-una din camere.
1: Da, mi-a dat drumul brigadierul. Aha. Baia afectată camerei mele e stricată și atunci...
0: A, bine, foarte bine. Vă rog,
1: da, bine, mulțumesc.
0: Brigadier?
2: Ordin!
0: Ți-am citit notițele. Foarte interesante. Mai ales greșelile de ortografie.
2: Fac și eu ce pot, domnule comisar. Presupun că sunteți domnul comisar.
0: Exact. Mă numesc Pelițari.
2: Trosc.
0: Ai spus ceva?
2: Nimic. Sunt brigadierul Gautier la ordinele dumneavoastră.
0: Atunci ia-l pe Tilmans din baia de alături și încuie la loc. Pune pe cineva să-mi facă o cafea, iar eu între timp o să vorbesc cu procurorul.
2: Am înțeles.
0: Alo? Vă salut, domnule procuror. Cine? Comisarul Pelițari.
3: Da, bine.
0: Cer scuze că am întârziat. Nu uitați că sunt cel mai prost plătit comisar din toată criminalistica. Am o mașină pe care nici la fiare vechi nu mi-o primesc.
3: Lasă asta, ai aflat ceva?
0: Da, victima este Florence Terra. O fată încântătoare, dar deficitară la sectorul moravului.
3: Ușoare.
0: Cam foarte ușoare. Și puțin de șantaj prin un alta societate, da. Anul trecut, de pildă, cu senatorul. Nu-i spun numele, fiindcă vorbim la telefon. Rochile și le face la un mare croitor parizian, ceea ce soția dumneavoastră nu și-ar putea permite, ca să nu mai vorbesc de soția mea.
3: Ești căsătorit?
0: Nu, nu vrea să mai ia. Zice că n-am mijloace să-mi întrețin o soție.
3: Ferește-l cât poți pe domnul Mangenstein de scodelele ziariștilor. Limpede!
0: O să fac tot ce-mi va sta în putință, domnule procuror. Într-adevăr, ziariștii așa sunt o pacoste. Dar să știți că dacă domnul Mangenstein e cumva implicat în afacerea asta urâtă, n-am să pot evita...
3: Nu-mi întoarce vorba, comisare. Ai avut deja două sancțiuni pentru neexecutare de ordin. Mai vrei încă una? Ți-am atras atenția să ai grijă de domnul Mangenstein. E o personalitate, ci nu înțelegi?
0: Ba da, domnule procuror, mă voi strădui.
3: Foarte bine.
0: Încă o sancțiune m-ar dărâma total. N-aș mai avea bani nici pentru o motocicletă. Tocmai acum când s-a scumpit metroul. Am onoarea să vă salut, domnule procuror. Bună seara.
3: Bună seara.
0: Intră. Ce este, brigadier?
2: Să treci. Bănuiesc că vreți să începeți interogatoriul. Vi l-am adus pe Jean-Jean Valet și grădina la Conac. Uh-huh.
0: Da. Ei, Jean-Jean, de ce am omorât-o noi pe micuța Florence?
4: Hei, cum adică noi?
0: Adică dumneata, că eu nu eram aici.
4: Dar ce m-a venit să ziceți că tocmai eu sunt cel care...
0: Din raportul brigadierului reiese că Florence Terra a fost lovită cu un coupe-papier, o reproducere în argint a unui pumnal florentin. Este exact, brigadier?
2: Mai mult decât exact.
0: Că lovitura a fost dată între ora 10 și 50 de minute și ora 11 noaptea.
2: Fix.
0: N-ai intrat dumneata, Jean-Jean, în camera victimei puțin înainte de ora 11 ca să tragi obloanele?
4: Leon, ai spus tu asta?
2: În timpul anchetei nu mă cheamă Leon. Scuzați-l, e un pic tulburat.
4: Ba nu sunt tulburat deloc, Leon. Tu ești o hahalere. Nu eu am tras obloane, ci Emilian, menajera.
0: La ce oră?
4: Păi, la ora 10, am văzut-o.
0: Pe urmă, ce ai făcut?
4: Am ajutat la strânsul veselii, am fost în pivniță după lemne.
0: Și pe urmă?
4: Și pe urmă am auzit un strigăt înfricoșător din camera duduiei de sus.
0: Striga chiar duduia?
4: E, pe naiba. Striga domnul care venise cu dânsa.
0: Domnul Mangenstein?
4: Da, asta.
0: Și cum au reacționat ceilalți?
4: Păi s-au ridicat de aici din living și s-au repezit pe scări.
0: Ceva nu iese la socoteală. Pentru un braț de lemne, dumneata, ai stat cam prea mult în pivniță. Adică exact timpul în care s-a petrecut crima.
4: Eu, domnule comisar, când mă duc după lemne, drag și câte o dușcă de șatou la tu. Iar domnul brigadier trece de întâmplare pe aici în fiecare zi, exact la ora când eu, tot din întâmplare, mă duc în pivniță după el.
0: După ce toată lumea a urcat în camera victimei, ce s-a mai întâmplat?
4: Da, domnul Tilmans i-a spus domnului Carlier: nu atingeți nimic, să telefonăm la jandarmerie. Dar domnul Carlier era cât pe aici să facă o criză, așa că tot domnul Tilmans a telefonat. Și apoi toată lumea a coborât în living să aștepte. Și pe urmă a venit Leon brigadier.
0: Bine, Jean-Jean, ești liber. Da. Bineînțeles, cu condiția să rămâi acasă și să nu pleci pe neașteptate, da, în vreo croazieră.
4: Da, da, noapte bună. Salut, Leon. Pardon, salut, domnule brigadier. Hai, hai. Și de acum să vă căutați alt loc pentru a bea alison or șator la fluri.
0: Brigadier, câte scări duc la primul etaj?
2: Două. Una din bibliotecă și asta de aici.
0: Chiamă-l, te rog, pe domnul Mangenstein.
5: Hei! Maigret!
6: Da, să trăiți!
5: Adu-mi jos pe domnul Mangenstein!
6: Imediat, să trăiți! În sfârșit, v-ați decis să-mi luați interogatoriul. Stau închis de mai bine de o oră. Sunt convins că baristul a și început să buiască. Va trebui să dați socoteala. E, dumneavoastră sunteți comisarul, fără îndoială.
0: Ați ghicit. Numele meu este Pelizzari.
6: Mangelstein. Consilier la Departamentul Lucrărilor Publice. Presupun că ați auzit de mine.
0: Nu doriți să luați loc?
6: Da. Într-adevăr, eram aici împreună cu Florence, dar numele meu nu poate fi pomenit în niciun caz.
0: Știu, m-a prevenit și domnul procuror general. Spunea că nu o să mai am bani nici pentru o motocicletă.
6: Vedeți, vedeți, constat că am început să ne înțelegem. Vă rog, sunt gata să răspund la orice întrebare.
0: Mai jucați golf la Saint-Germain?
6: Poftim?
0: E un teren foarte frumos și bine amenajat.
6: Dumneata, joci golf acolo?
0: Nu, eu căram bastoanele în timpul studenției. Știți, studiile costă și...
6: Bine, sper că n-ai de gând să vorbim despre golf, nu?
0: Nu, să vorbim despre ipoteza că dumneavoastră ați ucis-o pe Florence Terra.
6: Eu? Eu? S-o ucid eu pe Florence? Aș înfrunta orice pe lume, numai s-o pot readuce la viață.
0: Ciudat. De cât timp o cunoșteați?
6: De 2 luni. Dar de ce vi se pare ciudat?
0: În afară de dumneavoastră, cine o mai cunoștea pe Florence aici?
6: Nimeni. Am venit împreună aici la amicul Carlie pentru prima oară.
0: Cu ce ocazie ați cunoscut-o pe Florence Terra?
6: Nu mai amintesc.
0: Îmi permite să vă ajut eu? Doamna Stephanie, rue de la Seine.
6: Doamna Stephanie? Cine este această doamnă?
0: Un fel de impresar care aranjează întâlniri discrete între domni bine și domnișoare tinere.
6: Domnule, nu frecventez asemenea impresari.
0: Atunci vă rog să-mi spuneți exact, dar exact, unde ați cunoscut-o pe Florence?
6: Domnul Tillmans.
0: O veche cunoștință de-a mea. Spuneți-mi toată povestea.
6: Tillmans mi-a dat numărul de telefon al fetei.
0: Pe Tillmans, de când îl cunoașteți?
6: De aproape un an, la niște prieteni, avem proiecte comune.
0: Cu Tillmans? Știam că dumneavoastră construiți drumuri și poduri și baraje. El se ocupă cu masele plastice.
6: Afacerile mele nu se limitează la lucrări publice. Am și o mică herghelie, o fabrică de încălțăminte, câteva papetării, mă rog, alte afaceri minore.
0: Nu s-ar putea spune că sunteți tocmai sărac, hă?
6: Nu, nici nu pretind asta.
0: Așa, să revenim la amicul nostru, domnul Tillmans.
6: Da, dânsul vroia să se extindă. Avea, deci, tot interesul să o apere pe Florence, cunoscând simpatia pe care o portă acestei fete. În schimb, Carlie, proprietarul conacului, este complet nebun.
0: Nebun e puțin spus, dement. Ăsta cred că e cuvântul potrivit. Ce coincidență, se cunosc pe ambii, și pe Carlie și pe Tillmans.
6: Ei bine, iată care este opinia mea. Carlie i-a făcut avansuri sentimentale amicii mele Florence. Aceasta, bineînțeles, l-a respins, iar el de fori a ucis-o. Asta este singura explicație a crimei. Nu se rămâne decât să-l arestez pe făptaș.
0: Adică pe Carlie. Aveți dreptate.
6: Da.
0: Apropo, l-ați surprins vreodată făcându-i curte domnișoarei Florence?
6: Nu.
0: Tillmans o cunoștea de mult pe Florence?
6: Asta nu are nicio importanță. Crede-mă, domnule comisar, umflă-l pe Carlie să plecăm odată.
0: Și Tillmans, ce vrea de la dumneavoastră pentru extinderea aceea? Un împrumut?
6: Da, nu există însă nicio legătură între cele două probleme. Trebuie să-l interoghez pe Carlie neîntârziat. Mă gândesc și la ministrul de justiție.
0: Personal, nu cred că ministrul de justiție a omorât-o pe Florence Terra. Se spune că e un om foarte la locul lui.
6: Bine, dar n-am spus că ministrul a omorât-o pe Florence. Vreau să spun că îl cunosc, doar atât.
0: Dumneavoastră i-ați cerut lui Tillmans să vă prezinte pe Florence?
6: Nu. A fost propunerea lui. Mi-a făcut-o puțin timp după ce a vizitat-o pe doamna Mangelstein. Mai precis după un dineu. Atunci a putut da seama de diferența de vârstă dintre doamna Mangelstein și mine.
0: N-am înțeles. Doamna Mangelstein e mult mai tânără decât dumneavoastră sau invers?
6: Invers.
0: Aha. Și drept compensație v-a făcut cunoștință cu Florence. Ce inimă caritabilă.
6: Domnule comisar, trebuie să lămurim un lucru.
0: În sfârșit, de când aștept?
6: Ce anume m-a determinat să mă atașez de Florence? Să știți că Florence era inteligentă, frumoasă, veselă, sensibilă.
0: Recidivistă.
6: Poftim?
0: Șantaj, furturi, fotografii amuzante. În total, 8 condamnări în mai puțin de 4 ani.
6: Domnule,
0: era într-adevăr persoana cea mai potrivită pentru a-i transfera milioanele pe care la rândul dumneavoastră le-ați primit din partea soției ca dar de nuntă.
6: Domnule, îți atrag atenția.
0: Chiar nu știați că Florence Terra a ieșit din închisoare acum 2 ani?
6: Din închisoare, Florian?
0: Pentru că a sustras din buzunarul unui industriaș boloniez un portofel care conținea 200 de mii de franci noi. Dacă era o vechi, mai trebuia că meargă, dar noi. Și nu era pentru prima oară.
6: Nu înțeleg un cuvânt din tot ce-mi spui. Văd doar că-ți face plăcere să arunci cu noroi în amintirea unei fete de 20 de ani care...
0: 24. Florence avea 24 de ani. Între cât fie spus, Florence nu va pomeni niciodată de un văr sau de un frate vitreg, victima unui accident recent sau suferind de o boală gravă.
6: Ba da, dar de ce mă întrebi asta?
0: De cine era vorba? De fratele vitreg sau de văr?
6: Nu, despre un văr, da.
0: Bun. Peritonită sau derapaj?
6: Accident de mașină.
0: Așa. Și cât a costat reparația?
6: Nu mai știu. 300 de mii de franci, cred.
0: Cunoașteți numele acestui văr?
6: Da, a fost cu ea la poștă când a trimis mandatele.
0: Lui René Monjon.
6: Monjon. Da, ei și...
0: Lui René Monjon, poreclit pompierul de când a participat la o spargere deghizată în pompier, a fost logodnicul și susținătorul cel mai activ al numitei Florence Terra. Timp de 2 luni și-au bătut joc de dumneavoastră, și unul și celălalt.
6: Domnule, nu se poate, trebuie să fie un scenariu, o minciună pentru a ajunge la
0: niciodată
6: adevăr.
0: Niciodată nu recurg la asemenea scenari. Povestiți-mi, vă rog, cum s-a desfășurat seara de ieri.
6: Am luat masa pe la orele 10 fără un sfert.
0: Așa, și pe urmă?
6: Am revenit aici către ora 11. Florence a urcat în camera ei ca să iau aspirină, o durea capul. Doamna Carlie și doamna Tillmans au urcat și ele.
0: Doamna Carlie și doamna Tillmans au urmat-o pe Florence. De ce?
6: Nu mai știu.
0: Și persoanele masculine?
6: Au rămas aici.
0: Victima a fost ucisă cu un cup papier luat de pe această masă. Îl știați?
6: Da. M-am jucat cu el seara la o șuietă. Dar nu aseară, aseară am vrut să-l iau și nu mai era.
0: Pe la ce oră?
6: După cine? Către ora 10.
0: Din ancheta brigadierului rezultă că pe la 19:30 era încă pe masă. Unde erați dumneavoastră la acea oră?
6: În sat, cu Florence. Ne-am plimbat de la 6 până la 8. Apoi am venit și am băut un pahar aici.
0: La 7:30, doamna Goujon, menajera, adusese paharele. Atunci a și împins cu papieu. Paharul vi l-a servit cineva?
6: Nu, mi l-am luat singur.
0: Brigadier, fie amabil și condul pe domnul Mangăștain în camera sa.
6: Un lucru pe care îl uitasem. Am surprins o mică discuție sâmbătă dimineața în grădină între Florence și doamna Tillmans. Florence spunea, n-a telefonat la ora aceea, dar să nu mai vorbim despre asta niciodată. Și doamna Tillmans a răspuns, niciodată, pentru că nu s-a întâmplat nimic. Tonul folosit de Florence m-a mirat, mai ales că ele nu se cunoșteau decât de vreo 2-3 ore.
0: Ați întrebat-o pe Florence ceva în legătură cu acest subiect?
6: Nu, și după cum ați observat, niciodată nu i-am pus prea multe întrebări.
0: Bine, vă mulțumesc, domnule Mangăștain.
6: Da.
7: Domnule comisar?
0: Da?
7: Doamna Agnes Carlie poate să vă spună câteva cuvinte?
0: Desigur, să intre.
7: Da, poftiți, doamna, poftiți.
8: Scuzați-mă, domnule comisar.
0: Vă rog, doamnă.
8: E neapărat necesar să-l interogați pe soțul meu?
0: Da, trebuie. De ce?
8: Această dramă oribilă l-a răvășit complet. Domnul Carlie este deosebit de cum să vă spun?
0: De nervos, nu?
8: Da, exact.
0: Domnul Carlie va vorbi despre mine?
8: Da, parcă da. Când cu ancheta aceea de la uzină.
0: Unde era domnul Carlie seara trecută între orele 11:50 și 11?
8: În grădină.
0: Așa. Și dumneavoastră, la aceeași oră?
8: Da, în camera mea. Dădeam un telefon.
0: Da. Mulțumesc, doamnă. O să discutăm puțin mai târziu cu dumneavoastră și cu domnul Carlie.
8: Da. La revedere.
0: Brigadier, poftește pe domnul Tillmans.
7: Da, vă rog. Domnule, poftiți, domnule. Poftiți,
9: nu? M-ați chemat, domnule comisar.
0: Ce mai face domnul Carlie?
9: Crize de nervi, ca de obicei.
0: În legătură cu accidentul acela stupid de acum 3 luni, nimic nou?
9: Nimic.
0: Tot mai sunteți convins că domnul Carlie s-a jucat imprudent cu toate chestiile alea mecanice când s-au vărsat cuvele?
1: Cunoscându-l pe Carlie, așa cum îl cunosc eu, 20 de secunde după ce a pus instalația în funcțiune, nici nu-și mai amintea că era la uzină.
0: Da, să nu mai vorbim despre asta. Da. Totuși, ce coincidență. Iată-mă din nou în fața dumneavoastră cu un sac de întrebări, domnule Tilmans.
1: Da, toată plăcerea este de partea mea, domnule comisar.
0: Apropo, dumneavoastră ați ucis-o pe Florence Terra?
1: Nu.
0: Bine. Nu mai insist. Sunteți sigur?
1: Sunt sigur.
0: După spusele domnului Mangenstein, dumneavoastră i-ați prezentat fata acum 2 luni.
1: Nu. Nu. Nu i-am prezentat-o. I-am dat numai numărul de telefon. Putea să-l arunce sau să-l folosească. El a preferat să-l folosească.
0: De cât timp o cunoșteați pe Florence?
1: De 2 ani. Nu. Poate mai puțin.
0: Scuzați-mă, ați mai văzut-o pe Florence fără Mangenstein?
1: Nu am revăzut-o pe Florence. Am auzit-o la telefon. Mi-a cerut sfatul în legătură cu un apartament. Vroia să-l cumpere, cu bani gheață.
0: Poftim?
1: Da, da, da, ați auzit bine. Se întreba dacă această formă de plată nu-i permitea să ceară proprietarului o reducere.
0: Cu bani gheață? Florence?
1: Da.
0: Și de unde i-a avea?
1: Întrebarea e cel puțin jenantă, domnule comisar. În lumea bună nu se întreabă o doamnă de unde are bani.
0: Mangenstein?
1: Probabil.
0: Cât costa apartamentul?
1: 2 milioane.
0: 2 milioane? Și Florence îi avea?
1: Bineînțeles.
0: Domnul Mangenstein nu mi-a vorbit niciodată despre această achiziție.
1: Nici nu cred că va vorbi vreodată.
0: De ce?
1: 2 luni de afecțiune pentru 2 milioane este cam scump. Nu m-ar mira chiar să nege că ar fi cumpărat acest apartament.
0: Să nege, bine, dar există mărturii, acte, cecuri.
1: Nu.
0: Cum nu?
1: Ați fi găsit mărturii dacă Mangenstein ar fi cumpărat apartamentul pe numele lui.
0: Aha. Și pe numele cui a fost cumpărat?
1: Al domnișoarei Florence Terra. De aceea plătea cu bani, pe șin, nu cu cecuri.
0: Totuși, dacă ar fi să-l bănuim pe Mangenstein că a omorât-o pe Florence, mobilul nu stă în picioare. Nu ucis de teamă că o să pari ridicol.
1: Nu, nu numai de asta. Probabil că i-a fost și foarte frică de discuția cu nevasta lui.
0: Înseamnă că doamna Mangenstein, deși în vârstă, e voinică.
1: Oh, doamna Mangenstein e o femeie firavă, dar miliardară.
0: Geloasă?
1: Asta nu știu, dar îi poate face mult rău Mangenstein. De exemplu, să-l dea pe ușa afară.
0: Dar chiar fără soția sa, domnul Mangenstein își va continua activitatea, presupun.
1: Nu. Nu va mai construi nimic. Pentru simplu motiv că nu-i va mai rămâne nici măcar o lopată. Și chiar dacă i-ar rămâne una, nu i-ar mai rămâne niciun muncitor care să-i o țină.
0: Vreți să spuneți că...
1: Marea societate de construcții Mangenstein este ea.
0: Ah.
1: Nu el. Doamna Mangenstein, născută Faviola, a moștenit societatea de construcții de la tatăl ei. Și dacă află că soțul său cotrobăiește prin tezaur pentru a oferi locuințe unor femei, își va pierde slujba de șef contabil al firmei.
0: Când a cumpărat Florence acest apartament, domnule Tilmans?
1: Acum aproximativ 6 săptămâni. Mi-a dat telefon cu o zi sau 2 înainte.
0: 6 săptămâni?
1: Da, da, da.
0: Frumoasă treabă. Acum 6 săptămâni nu-l cunoaștea pe Mangenstein decât de 15 zile, nu?
1: Da.
0: Un fel de record, nu? După apartament, Florence probabil că a cerut mobile, mochetă și domnul Mangenstein, de teamă să nu prindă de veste soția domniei sale, a ucis-o pe tânăra domnișoară.
1: De ce însă aici?
0: Am să vă întreb, domnule Tilmans, ce ați făcut între orele 19:30 și ora crimei?
1: Ei bine, ora 19:30, da, cred că mă învârteam pe aici. Apoi am urcat ca să-mi pun haina asta.
0: Domnul Mangenstein și Florence nu sosiseră încă, nu-i așa?
1: Ei s-au întors de la plimbare mai târziu, către ora 8.
0: Și ce au făcut?
1: Au băut un pahar cu noi.
0: În timp ce își toarnă de băut, Mangenstein pune mâna pe cupapie. Continuați.
1: Urcă să se schimbe și revine câteva minute mai târziu.
0: Mangenstein lasă deci arma în cameră.
1: Credeți că Mangenstein este în stare să comită o crimă?
0: Bineînțeles. Apoi v-ați așezat la masă.
1: Către ora 11, Florence a spus că o doare capul și că vrea să ia o aspirină. Se urcă în cameră. Agnes, soția lui Carlie și cu soția mea o urmează. Mangenstein se duce în bibliotecă. Carlie iese în grădină ca să-și mai desbortească picioarele. Eu rămân aici.
0: Singur?
1: Singur.
0: De aici puteați să-l vedeți pe domnul Carie în grădină?
1: Nu.
0: Dar pe Mangenstein în bibliotecă?
1: Nici pe el. Ar fi trebuit să mă ridic ca să-l văd, dar eu am stat în fotoliu.
0: În concluzie, iată că deodată nimeni nu mai vede pe nimeni.
1: Ce să fac? Asta e.
0: Și cât timp a durat această situație ciudată?
1: Din păcate, nu m-am uitat la ceas, dar cred că au trecut vreo 10 minute. Eram din nou toți împreună aici. Mangenstein a întrebat unde este Florence. A urcat și...
0: Excelentă depoziție, copleșitoare pentru Mangenstein, care, după ce a verificat că atât jos cât și sus nu-l vede nimeni, urcă la etaj, comite crima, apoi coboară și reapare aici în hall.
1: Îngrozitor și catastrofal.
0: Catastrofal?
1: Da, catastrofal. Pentru noi, din punct de vedere financiar, acest scandal este o catastrofă. Mangenstein trebuia să o facă pe soția sa să participe cu 200 de milioane pentru extinderi. Va trebui să ne descurcăm altfel.
0: Domnule Tilbăz,
1: da?
0: Cu papierul pe care nu s-a găsit nicio amprentă, stătea totdeauna aici pe masă?
1: Totdeauna. Și afirm asta pentru că se întâmpla foarte rar ca cineva să nu se joace cu el. Era, cum să vă spun, era tentant pentru oricine.
0: Pentru Mangenstein, de exemplu.
1: Mangenstein, da, da, e bine, dar și pentru alții înaintea lui.
0: Dar Mangenstein s-a jucat cu el aseară, după cină?
1: Da, nu, aseară nu l-am văzut.
0: Ceea ce confirmă exact ce spuneam adineori. Arma era în camera lui Mangenstein înainte de crimă. Dragă domnule Tilman, să-ți mulțumesc că ai colaborat cu atâta bunăvoință. Încă o întrebare.
1: Da.
0: Din ce motiv doamna Carlie și doamna Tilmans au urcat sus în camera seară la ora 11 fără 10?
1: Păi, soția mea s-a urcat pentru ca să-și aranjeze coafiura. Când despre Agnes Carlie, ea trebuia să dea un telefon la societate, ca în fiecare seară de altfel. Și s-a dus în camera ei din discreție.
0: Despre ce societate vorba?
1: De filantropie. Pentru ajutorarea deținuților care ies din pușcărie.
0: N-am auzit de ea. E adevărat că în materie de închisori mă ocup mai mult de intrări decât de ieșiri. Apropo, domnule Tilmans,
1: da, vă rog.
0: Soția nevastă și Florence nu se cunoșteau. Parcă așa mi-ați spus.
1: Da, nu se cunoșteau. De ce?
0: Domnul Mangenstein totuși a surprins o conversație între ele care lăsa să se înțeleagă contrariul.
1: Mă îndoiesc. Mangenstein s-a înșelat, cu siguranță.
0: Uitați-mi ceva, domnule Tilmans. Am descoperit un amănunt extraordinar anchetând accidentul survenit asociatului dumneavoastră Carlie acum 3 luni. Faptul datează de vreo 15 ani. În cursul unor manevre, soldatul Carlie, aparținând taberei albastre, a încercat să ucidă cu baioneta un ofițer care aparținea taberei roșii. Același Carlie a povestit totul unui maestru din uzină, dar tânărul ofițer nu a depus nicio plângere, ceea ce i-a conferit recunoștința soldatului, bogat de altfel, și care, odată întors în viața civilă, i-a împrumutat ofițerului 40 de milioane pentru a lansa o afacere cu mase plastice.
1: Morala? O binefacere este totdeauna răsplătită. Pot pleca, domnule comisar?
0: Vă puteți întoarce în camera dumneavoastră, domnule Tinmas.
1: Da, vă mulțumesc.
10: Domnule comisar?
0: Ce este, brigadier?
10: Amicul meu, Jean-Jean, valet.
1: Da.
10: Vrea să vă spune ceva important.
0: Poftește-l.
10: Poftește-l.
0: Te ascult, Jean-Jean.
4: Mă dusesem adineori să mă întind puțin, domnule comisar. Și deodată, tocmai când eram gata să-l țipesc, mi-am amintit ceva. Ia spune, Leon, adică, pardon, domnule brigadier, când ai întrebat-o pe menajera noastră dacă a văzut cu papierul pe măsuse la ora 7:30, ce ți-a răspuns?
10: Că l-a văzut acolo.
4: Ești de acord că doamna Gujon e o femeie simplă, dar nu minte.
10: Desigur.
4: Când ai întrebat-o pe Milian dacă a văzut cu papierul la ora 7:30, când a pus tava aseară, ea ți-a răspuns că da?
10: Da.
4: Și ești de acord că dacă ea a spus că l-a văzut, chiar l-a văzut. Este o femeie simplă, dar nu minte.
10: Adevărat. Vorbește.
4: Ei bine, domnule comisar, ce credeți că mi-am adus aminte eu când m-am culcat adineauri? Că la ora 8:15, cu papierul nu mai era pe măsuță.
0: Și cum ai ajuns dumneata să constați absența cu papierul?
4: Ei bine, pentru că de obicei îl folosesc să deschid grătarul căminului. Și când am pus lemnele pe foc, ia cu papierul de unde nu-i. Am dat tava la o parte, m-am uitat pe jos, sub potoli, nimic.
0: Deci, între orele 19:30 și 19:45,
4: da,
0: cineva a pus mâna pe cup papier.
4: Ei, așa s-ar spune.
0: Domnul Mangenstein îți va mulțumi călduros pentru precizarea asta, dragă Jean-Jean.
4: De ce?
0: Dacă a plecat la 6 și s-a întors aici la 8, nu a putut lua el cup papierul. Brigadier, roagă-l pe domnul Mangenstein să coboare. Dragă Jean-Jean,
4: da,
0: faptul că te-ai urcat în pat pare să aibă asupra amintirilor dumitale o acțiune foarte favorabilă a anchetei. Poți să te rog să te duci din nou să te culci?
4: Adică, credeți într-adevăr că atunci când mă bag în pat îmi stârnesc amintirile?
0: Indiscutabil. Este o facultate foarte rară pentru care te ferici și te invidiezi.
4: De, domnule comisar.
0: Și ce este, brigadier? De ce vii fără Mangenstein? Refuză să coboare?
11: Domnule comisar, nu e vorba că refuză. Nu poate.
0: Cum vine asta, nu poate?
11: Zace fără cunoștință.
0: Mort?
11: Cel puțin așa pare.
0: Ei, brigadier, ce mai face domnul Carlier după micul nostru exercițiu pugilistic?
11: Doarme, iar bărbia îi se umflă și se învinețește. L-ați pocnit zdravă, domnule comisar.
0: Era cât pe ce să mă stranguleze. În sfârșit, asta e o glumă pe lângă ce o să-mi facă procurorul pentru sinuciderea lui Mangenstein.
11: De ce credeți că s-a sinucis Mangenstein? Din teamă de scandal?
0: Cine știe, poate că a simulat numai sinucidere.
11: Păi de-aia și scăpa cu viață.
0: Deocamdată, medicii nu și-au dat ultimul aviz. Interesant este însă depoziția vecinilor. Aseară, între orele 11:15 și 11:11, domnul Carlier a ținut o pledoarie peste gard despre avantajele mașinii de tuns iarba. Iată-l deci pe Carlier scos din cauză. Lipsea din conac atunci când Florence a fost ucisă.
11: Da, cam așa reiese. N-am înțeles însă bine de ce s-a repezit Carlier asupra dumneavoastră, domnule comisar.
0: A fost suficient să-i pomenesc lui Carlier despre asocierea lui în afaceri cu Tilmans pentru ca să sară să mă strângă de gât.
11: Da, dar dacă îmi permiteți, domnule comisar, ceea ce a spus Carlier înainte de a face criza de nervi nu este chiar o nebunie.
0: De ce?
11: E, dacă domnul Carlier i-a dat lui Tilmans 40 de milioane pentru a lansa întreprinderea lor acum 15 ani, este just să rămână jumătate cu Tilmans.
0: Și totuși, propunerea pe care i-a făcut-o Tilmans lui Carlier este și ea rezonabilă. 80% pentru Tilmans, 20% pentru Carlier, când timp de 15 ani numai Tilmans a rezolvat încurcăturile și a folosit fantezia pentru tot soiul de combinații, a găsit modalități să tragă pe sfoară fiscul, să-și distrugă concurenții, să înșele pe clienți, într-un cuvânt să fie un adevărat om de afaceri respectat de toată lumea.
11: De acord, domnule comisar, dar din moment ce Carlier a dat banii...
0: În lumea lor, dragul meu, nu e de ajuns nici să muncești, nici măcar să ai bani. Totul e să speculezi, să distrugi, să-ți lovești aproapele cât mai eficient. Este îngrozitor de agasat, nu-i așa? Îl cunosc pe asasinul micuții Florence și îmi lipsește doar un mic amănunt.
11: Cum? Știi cine este asasinul?
0: Da, intuiesc, adică. Dar nu pot încă să dovedesc că acest cineva a comis crima și nici de altfel să explic de ce a comis-o. Ia vezi, brigadier, cine e la ușă?
11: Da, e Jean-Jean,
4: da.
11: Jean-Jean, nu știu ce are să spună.
0: Să intre.
4: Da, am mers de minune, domnule.
0: Ce anume, dragă prietene?
4: Figura din pat, mă culc și pac. Mi-aduc aminte de ceva. E nemaipomenit pe cuvânt că trebuie să am eu ceva special.
11: Ceva așa special, pe dracu, hai vorbește.
4: Este gelos pe mine, domnule comisar. Gelos pe calitatea mea. În fine, pe scurt, ați spus tadineori, am plecat de aici și nimic. Bine, o iau pe la gole, molatul, bereu, fermau, pom și ajung acasă.
11: Păcat că nu locuiești în Pirinei.
4: Hai, lasă, deschid ușa, o închid la loc. Mă gândeam ce o să mai aduc aminte. E adevărat, domnule comisar, că e impresionat cum mi-aduc aminte mereu decât de ceva când dorm.
0: Ei, și?
4: Pe scurt, ajung acasă, mă culc îmbrăcat ca să găsesc timp și deodată sar în picioare.
0: Așa, și?
4: Așteptați, sar deodată și...
0: Și?
4: Ei, lasă-mă acum, sar deodată din pat.
11: Dar nu ai sărit așa toată noaptea.
4: Lasă-mă pace! S-a deodată din pat.
11: Și nu ți-am zis aminte de nimic. Vrea să facă pe interesantul, că întotdeauna, domnule comisar.
4: Ba nu, mi-am adus aminte de ceva. S-a deodată din pat.
11: Asta o știm.
0: Nu-i nimic, nu-i nimic. Este foarte amabil din partea dumneavoastră că te-ai străduit atât.
4: Și totuși este ceva.
0: Ce?
4: Este.
0: Ia să vedem.
4: Doamna Carlier! Asta era, doamna Carlie.
12: Ce-i cu ea?
4: Spuneați că cu papiul a fost luat între orele 7:30 și șoferul sfert, nu-i așa?
12: Într-adevăr, doamna Gujon Menajer l-a văzut la orele 7:30,
4: da.
12: Iar la orele 8:15 nu l-ai mai văzut dumneata.
4: Exact, și deci domnul Mangenstein nu l-a putut lua.
12: Nu, din moment ce a plecat la orele 6 și s-a întors la orele 8.
4: Ei bine, în aceste condiții nici doamna Carlie nu l-a putut lua.
12: De ce?
4: Pentru că s-a dus să se așeze în balansoar pe la ora 7 în fundul grădinii și a revenit numai după ce domnul Mangenstein cu tânăra sa prietenă s-au întors.
12: Bravo, Jean, ești de un real ajutor justiției. Nu știu cum să-ți mulțumesc.
4: E, domnule comisar, niciun fel. Când pot să aduc eu un serviciu justiției, o fac cu plăcere.
12: Atunci du-te repede, te culcă, Jean, poate să mai vine vreo amintire.
4: Chiar așa voi face, domnule comisar.
12: Brigadier,
4: mă culc și stau.
12: Mulțumesc, mulțumesc, Jean. Brigadier, rog-o pe doamna Tillmans să coboare.
13: Da, domnule comisar.
12: Salut, bine, doamnă.
14: Enrico!
12: Nu te așteptai să mă întâlnești. Ciudată coincidență, nu?
14: Într-adevăr, începusești să mă eviți. De ce?
12: De ce? Pentru că m-ai mințit din prima zi.
14: Folosești niște termeni care nu se potrivesc deloc cu legătura care a existat între noi. Sau, ca să zic așa, se înfiripase între noi.
12: Să ne rămânim, Françoise. Ne-am întâlnit prima oară la uzina sotului tău, unde anchetam accidentul suferit de Carlie. Coincidență. La prima mea vizită te găseai acolo.
14: Într-adevăr, coincidență.
12: Mă întorc 3 zile mai târziu și te regăsesc tot acolo. Altă coincidență?
14: Aproape.
12: Cum aproape?
14: Soțul meu îmi vorbise despre vizita pe care trebuia să o faci după amiază. Comisarul mă interesa.
12: Comisarul sau ancheta? În timpul celei de-a doua vizite ne-am dat întâlnire pentru o a treia.
14: Pardon, în timpul celei de-a doua vizite m-ai sărutat.
12: Tu m-ai privit atunci foarte provocator, ceea ce a determinat gestul meu.
14: Din interes pentru mine sau pentru anchetă?
12: Să zicem pentru amândouă.
14: Dar invitația la Han, unde să cenăm împreună, de ce m-ai invitat?
12: Ca să verific dacă într-adevăr ești interesată de mersul anchetei.
14: Ești odios. La ce ți-au folosit toate astea?
12: La nimic. N-am putut dovedi că domnul Carlie a fost victima unei tentative de omor. Domnul Tillmans, soțul tău, a scăpat cu fața curată, iar eu m-am ales cu o praftură de la superiorii mei.
14: Și acum ce dorești de la mine?
12: Ce semnificație a avut conversația dintre tine și Florence Terra sâmbătă dimineața în grădină?
14: N-am avut nicio conversație cu Florence Terra.
12: Ba da, nu am telefonat la ora aceea, dar să nu mai vorbim despre asta niciodată. Niciodată, pentru că nu s-a întâmplat nimic. Ai schimbat aceste cuvinte cu Florence. Nu uita că e vorba de o crimă, ai putea fi implicată.
14: De ce s-o fi ucis tocmai eu pe sărmana Florence?
12: Nu cred că n-a trăit și cu soțul tău.
14: Și pentru atâta lucru s-o ucit? În înalta noastră societate, adulterul e atât de obișnuit încât dacă ar fi să comitem crime pentru fiecare infidelitate, în câteva zile n-ar mai rămâne locuri libere nici în închisori și nici în cimitire.
12: Alo? Dragă prietene, iartă-mă că te-am rugat să mă suni aici la o oră atât de nepotrivită. Da, te ascult. Ești foarte drăguț. Ancheta înaintează în primul rând datorită dumitare. Mulțumesc.
14: Pot pleca?
12: François, te rog să-mi explici sensul convorbirii tale cu Florence Terra.
14: N-am avut nicio convorbire.
12: Bine. Vei pleca de aici împreună cu vinovatul, dar exact ca el, cu cătușile la mâini. Brigadier?
13: Aici, domnule comisar.
12: Condu-o pe doamna Tillmans în camera ei. François, ar putea cineva să-mi spună unde ai fost aseară între orele 11:50 și 11:00?
14: Nu. Nu mai poate nimeni.
12: Nu mai poate nimeni? Vrei să spui că domnul Mangenstein era în camera ta?
14: Nu.
12: Atunci, Florence?
14: Nu. Florence n-a fost în camera mea. Eu am fost în camera ei.
3: Alo, penitenciar.
12: Da?
3: O catastrofă. E o catastrofă.
12: Sigur, domnule procuror general, sinuciderea lui Mangenstein este o catastrofă.
3: Da, dar nu numai pentru el.
12: Bineînțeles că nu numai pentru el, ci și pentru mine.
3: Dar ce, că scapă cu viață?
12: Scapă cu viață, dar nu o să-i vină ușor cu nevastă sa.
3: Da.
12: El, bine, el scapă, dar eu... Da. Eu n-am nicio șansă să scap și asta o știu.
3: Și? Cum merge ancheta?
12: Deocamdată nu vă pot da numele criminalului, dar mă străduiesc.
3: Da, bine, să mă ții la curent.
12: Sigur, vă sun imediat, domnule procuror general.
3: Aștept.
12: Poftiți, domnule Tillmans.
15: Brigadierul m-a anunțat că doriți să-mi vorbiți.
12: Negați în continuare, domnule Tilmans, că ați ucis-o pe Florence Terra?
1: Da, eu nu mă răzgândesc așa de ușor.
12: În legătură cu crimele dumneavoastră, am o ipoteză.
1: Crimele mele?
12: Da, ale dumneavoastră. Fiți rezonabil, domnule Tilmans. Nu e preferabil să mărturisiți și să plecăm o dată de aici? Așteaptă și procurorul.
1: Am o vie compasiune pentru dumneavoastră și pentru domnul procuror, dar nu vă pot fi de folos cu nimic.
12: Bun, atunci urmăriți-mă, vă rog, și vă rog să mă corectați dacă greșesc.
1: Asta cu plăcere.
12: Acum o oră i-am telefonat unui prieten rugându-l să consulte dosarul domnișoarei Terra.
1: Da, da, și?
12: Domnișoara Florence Terra a efectuat un prim vărsământ de 1 milion în bani lichizi la datele 15 martie. Deci, cu 15 zile înainte de a-l cunoaște pe Mangenstein.
1: Da? Florence o fi moștenit 1 milion de franci de la cineva.
12: Florence n-avea rude bogate. Dumneavoastră i-ați dat milionul.
1: Eu? Pentru ce, mă rog?
12: În schimbul unui servici. Florence urma să declare că v-a dat un telefon la birou.
1: Mie? Când?
12: La data de 26 februarie anul trecut, între ora 12:30 și 1, perioadă în care însă dumneavoastră nu erați în birou, cum ați afirmat, ci în atelier, încercând să-l ucideți pe Carlier prin răsturnarea cuvelor cu acizi.
1: Ipoteză stupidă! De ce aș fi încercat să-l omor pe Carlier?
12: Pentru că refuza să modifice un contract vechi de 15 ani.
1: E ridicol! Nu omor un om pentru atâta lucru. În lumea noastră, dacă toți asociații care nu se înțeleg s-ar ucide între ei...
12: Știu, n-ar mai rămâne locuri libere nici în închisori, nici în cimitire. Mi s-a mai spus. Există unii însă care pentru bani sunt în stare de orice. Ambițioșii peste măsură, cei care râvnesc la mai mult decât li se cuvine. Ambiția și lăcomia în lumea dumneavoastră nu cunosc limite, domnule Tilmans.
1: Vă scutesc de panseurile astea moralizatoare.
12: Perfect, atunci să continuăm depânarea faptelor. Deci, în ziua de 26 februarie, vă duceți după Carlier în atelier, dar acesta zboară ca un titirez din fața șuvoiului de acis și scapă.
1: Oh, teribil! Și apoi?
12: Apoi îi cereți micuței Florence să vă furnizeze alibiul cu telefonul. Ea, dezinteresată, cum o știm, vă cere în schimb un mic apartament.
1: Ia,
12: constrâns, îi dați 1 milion pentru aconto. Dar banii aceștia în mâinile fetei pot fi compromițători. Și atunci îi cereți, și aici aduc un omagiu geniului dumneavoastră, îi cereți deci să aștepte ca mai înainte de a-i cheltui să cunoască întâi un domn susceptibil de a-i face acest frumos dar.
1: Ia, auzi, felicitările mele pentru un asemenea eșafodaj.
12: Nu e așa? Deci, îi aranjați o întâlnire cu Mangenstein și îi cereți fetei un nou efort, să fie văzută în lume cu Mangenstein. Dar ați și comis prima greșeală.
1: E, nu zău.
12: La propunerea dumneavoastră de a nu cheltuie banii imediat, Florence v-a răspuns de acord și dumneavoastră ați avut încredere în ea. Cu 15 zile însă înainte de a-l cunoaște pe Mangenstein, ea acontează apartamentul.
1: Și asta e o dovadă că eu am încercat să-l ucid pe Carlier?
12: Nu, dar ăsta e motivul pentru care ați ucis-o pe Florence. Probabil că pe lângă apartament ea își dorea mobilă, mochetă, televizor color, etc. Din fericire însă, mai a rămas un martor al tentativei dumneavoastră de a-l ucide pe Carlier.
1: Un martor?
12: Da, și care se va manifesta în modul cel mai ciudat. Brigadier?
15: Da, domnule comisar.
12: Poftește-o pe doamna Tilman să coboare.
15: Am înțeles, domnule.
1: Dar nu înțeleg ce legătură are soția mea.
12: Veți pricepe imediat. Se înțelege de la sine că nu are niciun rost să vă faceți semne cu ochiul și chiar nu vă sfătuiesc. Poftiți, doamnă. Lăs loc, vă rog. Stimată doamnă Tilmans, vi s-a întâmplat adesea să-l sunați pe soțul dumneavoastră la birou?
8: Nu prea.
12: Cam cât? Așa, o dată de 2 ori pe lună?
8: Uneori deloc.
12: L-ați sunat, de exemplu, la data de 26 februarie, între ora 12 și 1 fără un sfert?
8: Nu.
1: Vedeți, domnule comisar?
12: Mulțumesc, doamnă Tilmans. Puteți să vă întoarceți în camera dumneavoastră. Regret, domnule Tilmans, dar soția dumneavoastră a mințit cu o stângăcie deplorabilă. Să reluăm, deci, derularea filmului în care dumneavoastră dețineți rolul principal. În ziua de 26 februarie, la uzină, în ciuda oricărei așteptări, vă sună soția dumneavoastră. Nu răspunde nimeni și nici n-a sunat ocupat, cum ar fi fost normal dacă dumneavoastră ați fi avut într-adevăr o convorbire telefonică, așa cum ați afirmat la anchetă, pretinzând că ați putea chiar prezenta persoana cu care ați avut această convorbire. Această afirmație stârnește însă curiozitatea soției dumneavoastră, care întreprinde o mică anchetă pentru a afla numele respectivei persoane. Și acum ajungem la a doua greșeală. Ați lăsat-o pe Florence să vină în această casă. Văd că mă urmăriți mai atent decât până acum.
1: Pentru că este mai amuzant și nu vreau să pierd o iotă din deducțiile dumneavoastră criminalistice.
12: Alaltăieri dimineața, în grădină, soția dumneavoastră, punând întrebarea: tu i-ai telefonat soțului meu la data de 26 februarie între 12 și 1? O aude pe Florence Terra răspunzându-i: da. Nu e adevărat, eu taie scurt soția dumneavoastră. Eu însă mi-am telefonat la ora aceea. Linia nu a fost nicio clipă ocupată. Este adevărat, răspunde Florence un pic speriată. Nu i-am telefonat la ora aceea, dar nu mai vorbiți niciodată despre asta. La care soția dumneavoastră răspunde: n-am să mai vorbesc niciodată, pentru că nu s-a întâmplat nimic. Cuvinte surprinse de Mangenstein. Nu s-a întâmplat nimic, traducându-se prin: Carlie nu a murit în tentativa de asasinat pusă la cale de soțul meu.
1: Domnule comisar, îți pierzi timpul degeaba. N-am ucis-o eu pe Florence.
12: La ora 19:30, în timp ce vă aflați în hall, doamna Goujon a venit cu tava cu paharele cu whisky. Apoi a plecat. Ați luat cu papieu și ați urcat în cameră cu el. Mai târziu, la orele 11, Mangenstein era în bibliotecă, iar Carlie se dezmorțea în grădină.
1: Da.
12: Soția dumneavoastră era în camera ei, iar doamna Carlie se afla în dormitorul personal, vorbind la telefon.
1: Așa.
12: Momentul ideal. Florence era de asemenea singură în camera ei. Urcați în camera dumneavoastră, vă luați cu papier.
1: Prosti! Nu m-am mișcat din acest fotoliu!
12: Brigadier!
16: Domnule comisar!
12: Trimite repede pe cineva după Jean-Jean, am nevoie de el pentru o confirmare. Stai!
16: Da!
12: Obținem imediat un răspuns la ceea ce am scris pe acest bilet.
16: Am înțeles.
1: Gând la gând cu bucurie, domnule comisar.
12: Jean-Jean!
1: Trimite-și după mine exact când veneam încoace.
12: Te-ai amintit ceva, dragă prietene?
1: Da. Mă bag în pat, poc!
12: Minunat! Ceva despre Florence.
1: E bine, da.
12: În afară de Mangenstein, Florence mai cunoștea pe cineva în această casă de mai mult timp, nu-i așa? Pe doamna Carlie, nu?
1: Domnule comisar, da! Sunteți formidabil pe toate le știți.
12: De cât timp se cunoșteau?
1: De cel puțin 2 ani, după câte am înțeles.
12: Excelent. Și după aceea?
1: Mi-am amintit că în timp ce eu pompam să-mi umflu roata din spate la bicicletă, ei au venit în garaj să se certe.
12: Doamna Carlie cu Florence?
1: Exact. Doamna Carlie spunea: 2 ani te-am ajutat și cu milionul pe care l-ai luat de curând ce mai vrei?
12: Jean-Jean, scoți aur pe gură.
1: La urmă, Florence i-a trântit o înjurătură și a plecat.
12: V-ați zis că 2 ani.
1: Da.
12: Doamna Carlie a cules-o, probabil, pe Florence când o eliberat-o din penitenciar.
1: Dar v-am spus că lucrează la un centru filantropic.
12: Și v-a recomandat-o dumneavoastră, domnule Tilmans. Spuneați că o cunoașteți tot de 2 ani. Ei, ce ai aflat, brigadier?
16: Nu a telefonat, domnule comisar.
12: Perfect. Vrei să spui tuturor să coboare?
16: Da, domnule comisar. Megre!
17: La ordine!
16: Să coboare toată lumea! Executare!
17: Cu domnul Carlie ce fac? Îl iau pe sus?
12: Lasă să doarmă!
1: Vă trebuie public, domnule comisar!
12: Ca în finalul tuturor romanelor polițiste clasice. Poftiți, vă rog! Așa, luați loc. Deci, să conchidem, vă rog să-mi acordați o atenție deosebită. Doamnă Carlie,
18: da.
12: Ce s-a întâmplat aici după ce Florence Terra a urcat la etaj?
18: Pe urmă ai urcat tu, Françoise. Exact. Apoi m-am dus eu.
12: După ce l-ați sfătuit pe domnul Mangenstein să treacă în bibliotecă să consulte câteva reviste.
18: Da, într-adevăr.
12: Apoi ați urcat în camera dumneavoastră, de unde ați telefonat la centrul acela filantropic de care vă ocupați.
18: Cât se poate de exact.
12: Nu, asta nu e exact deloc. N-ați dat niciun telefon, doamnă Carlie. Am controlat la centrul dumneavoastră filantropic.
18: Dar cum vă permiteți să puneți la îndoială?
12: Ce să fac? Mai greșesc și eu. După plecarea lui Mangenstein, domnul Tilmans vă comunică faptul îngrijorător că Florence a devenit insistentă, că a trimis și un bilet de amenințare. Domnul Tilmans se urcă în camera sa pentru a aduce biletul. Renunță. Ia însă cu papieu, intră la Florence și o ucide. Domnule Tilmans, în numele legii ești arestat.
18: Nu! Nu. Nu el. Eu am ucis-o
8: pe Florence.
12: Știam.
8: Atunci de ce ați recurs la toată scenarea asta?
12: Am avut nevoie de această mică stratagemă pentru a face pe doamna Carlie să mărturisească. Mertați, domnule Tilmans.
1: Ești odios.
8: Tot nu înțeleg. De ce? De ce ea?
12: Pentru că legătura soțului dumneavoastră cu doamna Carlie este mai veche, doamnă. Încă de pe vremea când un soldat numit Carlie încercase să-și înjunghe ofițerul pe numele său Tilmans, aflând că întreține relații cu logodnica sa, pe care chiar ofițerul i-o recomandase. Până la urmă, soldatul s-a liniștit, ba chiar s-a însurat, fiind convins că totul n-a fost decât o calomnie. Dar cei doi amanți, Agnes, denumită doamna Carlie, și domnul Tilmans, n-au încetat să se gândească la modul în care să pună mâna pe milioanele lui Carlie. Deci nu Tilmans urcă în odaia sa, ci doamna Carlie. Citește biletul scris de Florence. Îl arde. Există cenușa în scrumieră, cenușa care nu provine de la țigări. Ia cu papieu, intră în odaia victimei, are cu ea o ultimă discuție violentă.
8: A fost o impertinență fără margini, a proferat amenințări.
12: La adresa lui Tilmans. Și atunci ați lichidat-o. Când a intrat Françoise, a tras de zgomot, victima nu mai trăia.
8: Sărman Agnes, pentru el, pentru infamul ăsta care până la urmă te-ar fi părăsit și pe tine pentru alta mai bogată, așa cum a procedat și în cazul meu.
1: Françoise, stăpânește-te.
8: Ce vrei să spui? Ce vrei să spui? Că nu ești un infam?
1: Françoise?
8: Că viața pe care am dus-o noi era normală?
1: Filmină!
8: Tu ești ucigașul, nu ea!
12: Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. Știu că în lumea dumneavoastră, în alta societate, astfel de izbucniri sunt obișnuite, dar gândiți-vă că acum sunt de față și oameni străini. Nu șar de frumos.
1: În orice caz, domnule comisar, ia notă că eu n-am niciun amestec. În cazul Carlie n-ai dovezi, iar acum...
8: Vezi, Agnes. Te-a și lăsat singură.
3: Alo?
12: Da?
3: Da, eu sunt, te ascult, Pelizaie.
12: Domnule procuror general, am găsit vinovatul.
3: Mangelstein?
12: Nu, domnul Mangelstein nu e vinovat. Vreau să spun, nu e vinovat de crimă.
3: Deci, ai evitat scandalul?
12: Nu, scandalul tot a izbucnit, îmi pare rău, dar așa e în alta societate. Izbucnește când nu te aștepți.
3: Bine, nici dumneata să nu te mai aștepți.
12: La ce să nu mă aștept? La o avansare?
3: Invers.
12: A, dimpotrivă, înțeleg. Vă mulțumesc, domnule procuror general. E clar că s-a terminat cu visul meu să-mi iau o mașină nouă. Și când? Tocmai acum, când s-a scumpit și metrou.

Ați ascultat Comisarul și Înalta Societate, comedie de Robert Lamoureux, traducere de Ludmila Secheli, adaptare radiofonică de Angela Ioan. Distribuția a fost următoarea: Comisarul Pelițarii, Radu Beligan, artist al poporului; Tilmans, Ion Marinescu; Doamna Tilmans, Valeria Gagealov; Mangenstein, Constantin Dinulescu; Doamna Carlie, Lucia Mureșan; Procurorul, Mircea Șeptilici; Jean-Jean, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; Brigadierul, Dem Savu; Begle, Radu Ițcuș. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: alegerile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău.
1: Bă, bandiților, aici aveți ocazia să vă spălați de păcate.
2: Cel ce-a dobândit dragoste, rabdă fără să se tulbure.
3: Gata! Începe toată lumea! Executare!
2: Dacă suntem drepți, să primim să fim încercați prin necazuri.
4: Ne putrezesc oasele de închisoare.
3: Tu vezi de somnul tău că de-aia te păzesc.
0: Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ.
1: Destregaților, mă abaluite bandit.
2: Cine va îndura până la sfârșit,

0: și veți păzi cuvintele mele, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.
1: Că a ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

0: Ăsta vrea să ajungă în rai, dar până acolo îl mănâncă sfinții. Gardian, întreabă-l dacă a mâncat.
1: Înțeles să trăiți.
2: Domnule comandant, eu n-am fost condamnat la moarte. Știți foarte bine că-s bolnav, că am nevoie de medicamente, de regim alimentar. Dacă aveți ordin să mă omorâți, omorâți-mă și gata.
0: Ce vrei, bă? Eu te-am băgat aici?
2: Dar am intrat de bunăvoie.
0: Tu faci greva foamei, da?
2: De murit, oricum o să mor.
0: Bagă-ți mințile în cap, bă, banditule. Hai tu noroc că... Auzi, poate-ți dăm și regim de tiberculos, chiar dacă nu mergi. Gardian,
1: să merg! Da, să trec!

0: 기네마. 뭐나 사라. 눈에 매우예.
1: 베드르방가.
0: 두 예신. 알렉산드로 돈.
1: 어. 알렉산드로 마치어 돈. 네, 근데 없을 듯.
0: 네, 앞으로 배우고 난. 알렉산드로 마우지 틀랑. 난 기타 배우시디. 마우지 예시디. 투베르쿨로스.
1: De ce ți-e frică, nu scap?
0: Nu! Nu! Nu! Deschideți! Mă, deschideți!
2: Mă, dar bate așa, mă!
0: Mă, deschideți, nu vreau să mor! Nu, ajutor! Nu! Nu! Nu!
3: Ce vrei, mă?
0: M-ați băgat cu el ca să fiu asasinat. Vă rog să-l chemați pe comandant, vă rog.
3: Păi văd că e pașnic. A plecat.
1: Ți-e frică de un bolnav?
0: De-aia m-au băgat aici. Să mă îmbolnăvesc și eu.
1: Iată-te alături de cei pe care ai vrut să-i distrugi. Chiar mi-e milă de tine.
0: N-am nevoie.
1: Ia o țigară.
0: Ne lasă să fumăm?
1: Pe mine da. Dacă fumez, mă curăț. Hai, o țigară. Tu ești sănătos, nu?
0: Da, da. Mulțumesc. Alexandru, promit, jur că dacă ies de aici, spun tot adevărul.
1: Adevărul cui?
0: Așa cum a fost. Nu crezi? Fiecare, oricine se poate schimba.
1: Într-adevăr, foarte rar oamenii rămân aceiași.
0: Îți face rău fumul. Stai, încet. Uite, scurge, scurge sânge. Încet. Pe Nicu Duma, ți-l amintești? Cu Duma, colegul nostru de liceu, e și el, e închis. Știi ceva despre el?
1: Da.
0: Ce face? Hai spune, ce-l ții cu el?
1: I-au crăpat capul.
0: Cum? A murit?
1: L-au băgat în celula mea cu un sac tras pe cap, plin de sânge. De undeva de pe lumea cealaltă mi-a zis să fac tot ce-mi zic ei, pentru că altfel voi avea soarta lui. Să nu mai ascund nimic. I-au tras apoi sacul de pe cap pentru câteva clipe. Nu mai avea chip. Carne și sânge. Știi ceva despre ai mei?
0: Sunt bine, sunt bine.
1: S-a întâmplat ceva? Spune.
0: Mama ta.
1: Mama mea, ce-i cu mama mea? A murit?
0: Din păcate.
1: Când s-a prăpădit?
0: Acum 2 ani imediat după Paște am citit în ziar un anunț al familiei.
1: Acolo ne întâlnim cu toți. În curând și eu am să... Despre ceilalți, știi ceva? Spune, omule.
0: Nu, sunt în regulă, sunt sănătoși.
1: Minți.
0: Nu.
1: Maria sau Eusebiu?
0: Nu, nu știu, nu.
1: Au păsit ceva?
0: Nu.
1: Spune, omule, știi ceva?
0: Nu, băiatul e bine, e sănătos, cred că e mare. Acum la fel și fetița.
1: Aduci poate Ioan?
0: Nu.
1: E bolnav?
0: Nu, din câte știu și soția, e bine.
1: Dar ce s-a întâmplat, omule, ce s-a întâmplat?
0: Au fost evacuați, i-au scos din casă. Încet. Îți face bine, încet.
1: Și unde locuiesc?
0: I-a luat cumnatul tău. Sau că am înghesuit, da. Vine mâncarea.
1: Tot zeama de vals.
0: Moare.
1: Orice speranță.
0: Eu poate găsim ceva în ea.
1: O amintire, măcar.
4: Deținut! Masă!
0: Hai. ceva în poșircă. Ia uite, un maț. E bun?
1: Ha? Ia vezi, poate e și n-a mea ceva.
0: De ce? Tu nu mănânci?
2: Nu.
0: Alexandru, nu faci bine, nu faci bine.
1: Să-mi dea altceva. Regim de tuberculoși.
0: Bine, atunci pot să iau și porția ta?
1: Pot să iei porția.
0: Ia uite, ce e asta? O copită de capră.
1: Delicatos.
5: Reținut, de ce nu mănânci?
1: Nu trebuie, domn gardian, nu e pentru bolnavi.
5: Aici nu e sanatoriu, fiecare să mănânce ce îi se dă. Ăsta e regulament.
0: Mi s-a făcut frig.
1: E în meniu.
0: Ieri noapte am visat. Am visat că mâncam un cotlet de porc.
1: Nu cumva era cotlet de porci?
0: Da, da.
1: Eu am visat că eram la băi.
0: La băi? Unde la băi? Unde?
1: La Băicoi.
0: Oh, ce-aș mai hăpli ceva?
1: Merge o ciorbă de pește?
0: Oh, hai mă, Alexandru, sigur, da.
1: Nimeni nu face ciorba de pește ca tanti Domnica, mama unui amic din Dâlt.
0: Mama lui Dan Hornoiu.
1: Am uitat că l-ai cunoscut.
0: Sigur că am cunoscut. Tu ții minte ce vin avea nenagică?
1: Da, ce vin avea.
0: Vin,
1: și cum gătea peștele Lucica.

0: Doamne Dumnezeul meu, cel mare și înfricoșat și slăvit, făcător atâta zidirea văzută și gândită, cel ce păzește așezământul tău și mila ta celor care te iubesc pe tine și păzesc poruncile tale.
1: Ești trist, tăticule?
0: Nu, fetița mea. Sunt puțin obosit. Am avut o zi grea.
1: Știi ce a zis mama azi? Că domnul Dalu e un om cu scaun la cap. Dar eu am văzut că n-are niciodată scaun la cap. Poartă mereu o pălărie neagră.
0: Pălăria aceea ascunde scaunul.
1: Tată, de ce oamenii mari mint?
0: Cine a mințit?
1: Mama.
0: Mama? Nu ți-e rușine?
1: A zis că nu-i place când vine la noi doamna Tinu.
0: Și?
1: Și când a venit, doamna Tinu i-a zis: bine ați venit, ce plăcere îmi face să vă văd.
0: Poate-i făcea plăcere.
1: Da, știi, doamna Tinu m-a întrebat ce vreau să mă fac când voi fi mare.
0: Și tu ce ai răspuns?
1: I-am zis că vreau să mă fac servitoare, exact așa ca mama.
0: Cum, mama e servitoare?
1: Da, nu ne servește ea când stăm la masă. L-a întrebat și pe Sebi.
0: Și el ce a zis?
1: Că vrea să se facă musafir.
0: De ce?
1: Pentru că musafirii primesc mâncarea cea mai bună. Știi că nenea Dalu m-a învățat să număr?
0: Da? Ia să vedem.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Bravo. Mai departe știi?
1: Stai puțin. 8, 9, 10. Așa. Valet, damă, popă, as.
0: Și spui că mama a zis că domnul Dalu are scaun la cap. Bine, hai la culcare. Să nu uiți să spui rugăciune.
1: Da. Înger, îngerașul meu,
0: înger, îngerașul meu,
1: Dumnezeu, Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Doamne, îngerii tăi, fie păzitorii mei.
0: Dumnezeul puterilor, Dumnezeul cel veșnic, Dumnezeul milei și al îndurărilor, să nu mă părăsești.
2: Așa, așa, așa, roagă-te, roagă-te, pentru cine te rogi?
0: Chiar și pentru tine.
2: Eu nu dau doi bani pe așa ceva.
0: Nici nu mă așteptam la altceva.
2: Dar de ce? De ce? De ce să cred într-un Dumnezeu care m-a abandonat în penitenciar?
0: De ce ești aici?
2: Pentru că e o greșeală.
0: Ei să greșească?
2: Nu sunt vinovat. N-am fost decât un instrument.
0: Tocmai. Și conștiința ta cum e?
2: E curată. N-am folosit-o.
0: De aceea ești aici.
2: Dar pentru ce să mă rog? Pentru ce? Pentru viața de apoi?
0: Dacă numai asta ți-a mai rămas, da?
2: Dar pentru mine nu există decât o viață aici. Aici, aici, aici. Pe pământ. Și o să fac orice. Orice o să fac ca să ies de aici.
0: Poate și pierdut viața asta. Când pierzi credința, ai pierdut tot.
2: Alexandru, tu cu școlile tale, cu instrucția ta, chiar crezi?
0: Da.
2: Ce prostie.
0: Am motive să cred.
2: Eu am motive să nu cred.
0: Motivele mele sunt mai puternici.
2: De pildă?
0: Am fost și eu necredincios.
2: Bine că recunoști.
0: Dar încercările prin care am trecut mi-au dat convingerea că Dumnezeu e un adevăr mai viu decât toate argumentele care îl neagă.
2: Vorbe, vorbe, vorbe, vorbe.
0: Dumnezeu e și o necesitate.
2: Pentru mine nu.
0: Dacă viața nu se oprește aici, de ce să mai fie teamă?
2: Pentru mine asta e singura viață. Asta. Și vreau să trăiesc cu orice preț.
0: Pentru ce? Mai visez la vreo plăcere?
2: Aici nici să ai scaun nu mai e o plăcere. Dar dacă dincolo, dincolo nu mai există nimic?
0: Dacă e așa, atunci orice e permis. Onestitatea este o prostie. Onoarea la fel. Atunci cei care fură și omoară pentru a-și crea privilegii, cei care ne țin aici, cei care ucid suflete pentru a impune gândirea lor, au dreptate. Atunci criminalul e omul superior. Toate principiile morale pe care le cuprinde credința sunt prostii, cum spui tu. E bine, eu prefer credința.
2: Noapte bună.

0: Să trăiți, domn comandant. Dar cum se face că v-ați întors la serviciu tocmai în seara asta?
1: Cum se face, cum nu se face, dacă a venit ordin de sus, m-am întors. Grija neamăsi. Și tocmai azi, că a făcut nevastă-mea niște sarmale. Ia, mă, trage și tu un gât. Țuica de casă.
0: Nu, mulțumesc.
1: Ce? Nu-i regulamentar? La noi e treabă grea, bă, băiete. Ăștia-s bandiți periculoși. Aici nu e joacă.
0: Nu, nu-i de glumă, nu-i de glumă.
1: Nu, ăștia nu-i bandiți obișnuiți.
0: Ăștia-s jigăriți? Vai de mamă.
1: Ce jigăriți, mă, ce jigărițule, plânge tu de milă. Hai, ia și bea.
0: Nu, mulțumesc, eu tipul serviciului nu vreau nici...
1: Ce, bă, că și eu sunt tipul serviciului. Ia, că doar nu știe nimeni.
0: Da, mulțumesc frumos.
1: Zic eu ce-i cu bandiții ăștia. Iar lichida, dar nu poate.
0: Păi adică, de ce nu se poate?
1: Păi nu se poate, bă, că numai cum a fost odată. Pac, una în ceafă și gata.
0: Dumneavoastră, pac una în ceafă?
1: Da, uneori. Hai, bă, ține aici.
0: Da.
1: Nu era rău, am și eu un ban. Ban bun, pac. Un mușteriu, un sfert de salar. Alt mușteriu, alt sfert. Eram și eu mai tânăr, un amăr de plotoner.
0: Și cum făceați?
1: Ei, cum? Așa. La început îi aduceam poligon. Lângă râu. Cu lanțul la mâini și la picioare. Înțeles, bă?
0: Da. Și pe urmă?
1: Pe urmă vine un procuror care citea că i s-a respins grațierea și că va fi executat. Apoi șeful îmi dădea pistolul și...
0: Și nu vă era frică?
1: Ce frică? Uneori mă apuca așa ca niște friguri, dar n-aveam ce face. Asta e. Mă opream și ziceam, așa i-a fost scris și ce ți-e scris?
0: Da, de ce tocmai dumneavoastră?
1: E, că nu eram numai eu. Mai era vreo doi. Așa că cine știe... A cui glonț îl omora? Și apoi că eram eu, că era altul, nu-i tot una? Era ban bun, mă, băiete, mă, ban munciți. Numai eu știu câte zile se uita la mine mortul cu ochiul ăla dă-n ceafă. Și apoi mai era câte unul care mi se zvârcolea trupul ca la o găină tăiată.
0: Și unde-i ducea?
1: Unde să-i ducă? La groapă. Sub deal. Era un teren viran. Hai, noroc, bă, băiete.
0: Noroc.
1: Asta a fost de mult. După aia nu i-am mai dus la poligon.
0: De ce?
1: Păi de-aia, că era drumul prea lung. Mai afla unul, mai afla altul. Bandiți de aici, din oraș. Ia, mă, ia.
0: Nu, să trăiți, numai.
1: Hai, bă, că nu zic eu să iei ei. Că doar e sărbătoare. Crijania cu i-o făcut. Mai încolo i-a dus la camera morții. Le zicea să intre sub riglă la măsurătoare.
0: Păi, și ce, mureau de la măsurătoare?
1: Da, mă, da. Stătea banditul cu spatele la zid și acolo era o gaură în perete. Din camera ailaltă băgai pistolul și păc, direct în cap. Simplu, că nu-ți tremura mâna. Ei, tu ai prins vremuri bune, bă. Ai noroc?
0: Noroc.
1: Păi nu mai e cum a fost. Că a răsuflat treaba.
0: Ce treabă?
1: Aia cu experimentul.
0: Păi ce e?
1: Groaza, bă. Aia e. Groaza. Balamucu, bă. Ca să arate că e corect, trebuia să zică tot ce n-a zis la anchetă. Altfel, bătaie de lua mama dracului de bandit. Scria tot. Tot scria. Și-a mâncat și străbunicusul. Scria și semna. Pe urmă îi turna pe ea de la ajutasără în închisoare. Deținuți, gardieni toți. Altfel, bătaie de-i suna apa în cap. Zi și noapte până-l făcea cârpă. S-a aruncat cât unul de pe scări de la etaj. Dar pe urmă au pus plasă. Nimeni nu mai putea muri când dorea el. Apoi luau la rând tot ce avea pe acasă. Măsa, tasul, iubita, soția, pe el și pe tot neamul. Tasul bețiv, măsa curba, nevastă sa cu preoții în altar, iubita cu câine. Tot ce vrei, mă, Babilonul cu cine a făcut. Să se lepede de tot ce a iubit el. Mâncau ca porcii, fără lingură, direct din cameră. Ca să se arate că educat, îl bătea pe îl mai bun prieten al lui. Dacă nu voia, înapoi la tocare. Mărunt, mărunt! Ori îl bați tu pe prietenul, ori de la capăt cu tine. Până dădeam benga, mă! Până dădeam benga!
0: Doamne, Doamne!
1: Bă, m-a pus dracu să vorbesc cu cine. Bă, tu n-ai auzit nimic, auzi? Că în fundul mării murim amândoi.
0: Nu, să nu vă facă rău, țuica asta.
1: Lasă-mă să-mi facă! Să-mi facă, mă, că nu mai pot. Nu mai suport grija neamăsii. De 11 ani nevastă mea nu mai doarme cu mine. Zice că are vedenii dacă stă lângă mine. Am vrut să-i cumpăr o bicicletă lui fimiu când am plinit 12 ani. Ia nu, că-s bani blestemați.
0: Dar feciorul câți ani are acum?
1: Păi câți are? Vreo 22, 23.
0: Să vă trăiască. Și ce face?
1: Dar cine-l mai știe? Că a plecat de acasă. Cu mine nu mai vrea să vorbească. Nici el și nici nevastă mea. Că o să mă înghită iadul. Și m-a înghițit, mă, grija neamăsii.
0: Dar cum?
1: Păi închisoarea asta ce-i? Ce-i? Mă, băiete, tu să ai grijă,
0: da.
1: Că nu mai e la modă pistolul. Tu vezi de pază și de mâncare, că restul vine de la sine. Avem instrucțiuni clare. Ziua nu-i lăsa țipească nici o clipă. Poate banditul se așadă pe pat, cu palmele pe genunchi, privirea înainte, spre vizetă. Noaptea culcarea la 10 fix. Nu mai vorbește dimineața. Să doarmă banditul cu fața în sus și mâinile afară. La vedere,
0: da.
1: De pătură,
0: da, da.
1: Nu doarme așa, îl trezești.
0: Îl trezești.
1: Mămăliga lui de bandit, dimineața, în timpul programului, nu cumva să ia legătura cu alți bandiți. O ciumărit, urechea pâlie. Astea-s directivele. Și de dai mâncarea care e. Ai înțeles, bă?
0: Am înțeles. Dar tot nu mi-a spus de ce trebuie ăștia să moară.
1: Păi ți-am zis eu că ăștia-i bandiți deștepți, șmecheri. Și dacă apucă afară, cine știe?
0: Să apucă de politică?
1: Naiba să ia. Mai știi ce le iese de-n gură? Tu vezi-ți de treaba ta, înțeles?
0: Înțeles să trăiți.
1: Uite, mă, că nici să-i dau cadoul ăla micu n-am apucat. Nepoțelul de la fata-i mare.
0: Să vă trăiască.
1: Da, nici eu nu las să doarmă grijania mamilor. Că din cauza lor stau noaptea pe aici. Gata,

0: nawet ośmiu.
1: Poetul e grav bolnav? Nu se poate mișca din pat? Ne dorește sănătate și tot binele din lume în ziua asta sfântă. Vrea să-i se recite versul de Lucian Blaga. Târziu, pe la ceasul amărăciunii, când am văzut că în zadar cuvintele toate mi le-am rostit, că până la tine înțelesul lor n-am mai ajuns, în noapte am ieșit. Crezusem vai cu tărie că niciodată sfârșit nu va fi.
0: Parcă s-a auzit ceva.
2: Care ești, bă, care strici apostă la banditule? Care e ceva de comunicații?
1: Eu, domnule comandant.
2: De ce, bă? De ce?
1: Ca să ne mai treacă și nouă vremea cu folos.
2: Notează-l, gardian.
0: Da.
2: Îi faci raport și-l bași și zile la celula neagră. Să se spune... Mama lui de bandit. Auzi? Auzi la el? Să-și treacă vremea cu folos. Bă, aici sunteți ca să vă iasă gărgăunii din cap. Vezi, foloase, vă dăm de-o să mă clape burțile de foame. Dezbrăcarea pentru percheziție. Bă, ați asuzit!
3: Da, bine,
2: executarea!
3: Bine, bine,
2: repede!
3: Da.
2: Așa. Și cu sticluța asta, bă?
1: Vă fac cadou. E cu tuse.
2: Cu ce?
1: Scuipă în ea când tușesc.
2: Puh, firea al dracului de bandit. Gardian, ia-le boarfele și verifică.
3: Da.
2: Voi, fața la pere. Ce?
1: Da.
2: Picioarele desfăcu. Ce?
1: Așa.
2: Așa. Fața la mine.
1: Da.
2: Gură mare, banditul. Limba pe cerul gurii, capul a plecat. Ai terminat, gardian?
0: Da, să trăiți.
2: Nimic?
0: Nimic să trăiți.
2: Ce fac bandiții ăștia toată ziua, gardian?
0: Bandiții ăștia toată ziua spun stihuri și înjurături.
2: Ce fel de stihuri?
0: Păi nu știu, că nu sunt de alea de alea noastre cu Ecaterina Ovedeata și moartă cu drig la poartă și cu...
2: Bine, bine, bine. Și altceva ce mai fac?
0: Ei zic despre lumea noastră că sunt mai multe feluri de confecții.
2: Ce confecții puneți la cale, mă, bandiților?
1: Domnule comandant, noi vorbim despre concepții. Concepții despre lume, despre ceea ce în filozofie se numește Weltanschauung.
2: Ce, bă?
1: Weltanschauung.
0: Weltanschauung.
1: Concepțiile sunt și ele un fel de confecții. Unii le croiesc, un altul le coase cu ața albă, unii le întorc pe dos, alții le cârpesc. Alții le poartă ca să înțeleagă lumea și fenomenele ei. Așa e cu concepțiile.
2: Iauză al dracului, bandit! Zice că ideile lui, idealiste, e concepții care alături de știința materialistă explică lumea. Apoi las că vă arăt eu, bandiților, că gardienii mei au mai multă știință decât voi cu al vostru Weltanschauung.
1: Dacă îmi permiteți, Weltanschauung.
2: Gardian,
0: da.
2: Ia zi dumneata la bandiți, ce concepție despre lume ai?
0: Să trăiți. Eu am despre lume confecția pe care am învățat-o la orele de educație materialistă.
2: Și anume?
0: Păi am învățat asta. Capitalismul este ca o caracatiță care suge sângele poporului.
2: Așa.
0: Am mai învățat că trebuie să judecăm dialectic.
2: Așa.
0: Ca să scăpăm lumea de cei care au idei, de idealiști.
2: Ia explică tu cum vine asta.
0: Păi vine așa. Mai întâi dăm o teză în care spunem ce știm noi despre lume și viață. Reacționarii, ca să ne combată, vin cu o antiteză. Anti, ne-a spus ofițerul politic, că înseamnă contra. Și contra înseamnă împotrivă, ca să nu ne lăsăm ispitiți de cei ce dau cu anti, vin la urmă corifeii.
2: Bă, zic cum trebuie. Corifeii progresiști.
0: Păi da, corifeii noștri progresiști vin și prin confecțiile lor pun la punct o sânteză. Adică așa cum ni s-a spus, o teză din sânul lor. Sânteză care rămâne pentru noi învățătura de bază, de la care nu ne clintim nici cât negru sub unghie. Pentru că ăsta e materialismul dialectic. Mai este unul istoric, dar pe ăla numai acum îl învățăm.
2: Bravo, gardian, bravo. Ce mai poți adăuga?
0: Mai putem adăuga și experimentul personal dialeptic.
2: Foarte bine, bă băiete, foarte bine.
0: De exemplu, într-o seară, neveste mi se face de o teză de dragoste. Înainte de, știți dumneavoastră, îmi dă o cutie în care se găsea un maț de cauciuc.
2: Gândian? Vezi că deviezi.
0: Deviezi, trăiți.
2: Nu uita de raport.
0: Da.
2: Dimineața, îl duci pe bandit la celula neagră să tu șoptească poezii și la două zile să bea numai apă. A treia zi, o gustare de 100 de grame de pâine și tot așa. Înțeles?
0: Înțeles.
2: Hai, gardian. Da.

0: comandant a schimbat ordinul dimineața asta.
1: Înainte să plece la București a zis: la celula neagră cu el, dar să mănânce. Am primit ordin să mâncați.
2: Du mâncarea poetului sau cui vrei tu.
1: Eu am primit un ordin.
2: Să mă otrăvești.
1: Gust și eu din ea.
2: Apostez, nu înțelegi, lasă-mă. Vreau să mă rog.
1: Păcate grele trebuie că ați făcut după cât îndurați aici.
2: Nu judeca după măsura strâmbă a lumii. Toți cei de aici avem și bune și rele, pe care le va judeca Dumnezeu. Dar nici unul nu merită să fie aici. Înțelegi? Du mâncarea celor care au nevoie de ea. Eu am să mă rog pentru copiii mei, pentru copiii tăi.
1: Bine, bine, dar doar să nu blestem.
2: Să blestem? Au trecut 2000 de ani de când Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om. Tu de ce crezi?
1: De ce? Ca să ia păcatele. Nu știu, eu nu prea știu, că n-am multă carte.
2: A venit ca să-l îndumnezeiască pe om.
1: Se poate?
2: Nu aici, ci în viața viitoare se va desăvârși acest fapt. Dar în viața asta se pregătește omul pentru veșnicie. După cum îți așterni

0: minte? E cineva care să se ducă la moarte de bunăvoie pentru o minciună?
1: Nu.
0: Atunci înseamnă că Iisus a înviat. Apostolii au preferat moartea decât să nu spună adevărul. Și noi vom învia. De aceea Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om.

0: Mă chinuie piciorul ăsta îngrozitor.
1: Petre, nu știu dacă mai prind ziua de mâine.
0: Alexandru,
1: am o rugăminte. În fine, dacă scap de aici,
0: hey.
1: Te rog, caut-o. Treci pe la soția mea și spune că am fost cu gândul la ea. Să mă ierți. Așa a fost. Să știe că n-am încetat să o iubesc.
0: Hai, Alexandru.
1: Aș vrea ca ei, copiii mei...
0: Hei, Alexandru, fii liniștit. Sunt sigur că o să ieși de aici.
1: Poate cu picioarele înainte.
0: Nu vei fi iar împreună cu soția ta, cu copii.
1: În lumea de apoi.
0: Nu. Mai ai ani buni de viață.
1: Chiar. Tu ești cu 2 ani mai mare. Să-mi spui dacă rentează.
0: De ce vorbești prostii? Ce-s prostii în asta?
1: Nu înțeles, sunt ruginit.
0: O să fugim de aici.
1: Am deja iarbă în gură.
0: Există o soluție. Sunt bun prieten cu generalul Conta. Cât ai fost în celula neagră, am luat legătura cu el. Avem împreună un plan și nu o să treacă mult timp până când vom fi liberi. Ne va lua de aici o mașină la o anumită dată și o anumită oră. Vom avea acte în regulă, pașapoarte diplomatice, haine noi. Le-am comunicat că fără tine nu plec. Mergem direct în Austria.
1: Mulțumesc, domnule Panca. Îmi pare bine că te gândești la viitor.
0: Să fim optimiști.
1: Mă bucur că nu ți-ai pierdut speranța, chiar dacă te chinuie piciorul.
0: Îți garantez eu că nu poate să țină mult. Într-o bună zi vei fi ministrul justiției.
1: Mai degrabă aș prefera să fiu ministrul culturii.
0: Păi n-au ăștia un astfel de ministru cât e hău. Coman, care se ocupă acum de cultură, e un idiot. Într-o zi n-am avut ce face și l-am invitat la teatru. Mi-a zis, la ce m-am tâmpit, mă? Să stau 3 ore pe scaun? Să-mi zic că ăia bazaconile lor.
1: Nu crezi că aș fi mai potrivit la învățământ?
0: Ar fi perfect, că educația e la pământ. Ăștia nu mai știu nici cine a fost Măsa. Dacă îi întreb cine e Cervantes, îți spun că e fotbalist la Madrid.
1: Cel mai potrivit aș fi la agricultură.
0: Sigur, excelentă glumă.
1: Tot o cultură,
0: da.
1: Dar ceva mai vastă.
2: Alexandru, o să mă revanșez. O să vezi.

0: și altfel, domnul Alexandru Don, ce mai faceți, cum o mai duceți?
1: Cum vedeți, domnule comandant?
0: Cam păliduț, cam slăbuț.
1: Oare din cauza cui?
0: E, asta e. A fost o confruntare. O bătălie pe care am câștigat-o, bineînțeles, noi. Și întotdeauna învingătorul stabilește condițiile de capitulare.
1: Pentru eternitate?
0: Cine se intervine pentru dumneavoastră, domnule? Occidentul? A avut ocazia să o facă și? Un an, doi, trei, zece. Și nimic. Doar încurajări. Și-au bătut joc de voi, bă. Vreți să vă schimb celula? Domnul Alexandru, nu vă cer decât un gest firesc de înțelegere, de fidelitate.
1: E obligația dumneavoastră să-mi acordați asistență medicală.
0: O semnătură, domnul Alexandru, e atât de simplu. Vă dau cuvântul meu că astăzi plecați la spital. În câteva săptămâni veți fi alt om.
1: Într-adevăr, alt om.
0: Puțină înțelepciune, ce Dumnezeu, e o șansă.
1: Domnule comandant, acum 2000 de ani, un om a avut șansa să stea chiar în preajma lui Dumnezeu. Îl chema Iuda. Și chiar ucenicul Domnului fiind, el a trădat.

0: De ce a făcut-o rămâne un mister. 30 de arginți era o sumă prea mică pentru un om care ar fi fost lacom de bani. Un lucru e cert, că după fapta lui, Iuda s-a spânzurat de un copac. Acolo mă împingeți.
1: Tu ai orbu găinimă? Am crezut pe oameni!
2: Cu cine discuta?
1: O semnătură, tâmpiture! O semnătură!

0: picior nu mă lângă. Dar ce liniște. E liniște. Nu se aude nimic pe coridor. Exemplu.
1: Ce?
0: Ușa. Ușa e descuiată. Exemplu, fii atent. N-au închis ușa. E clar. Alexandru, nu e nimeni pe coridor.
1: Serios?
0: Fii foarte atent. În dreapta, la capătul coridorului, e o ușă. Duce la spălătorie. Acolo e o scară de metal. O urci și ajungi în pod. În pod, peretele din scânduri sunt vechi. Le dai un plângi, el se rup. Sari din pod, în grădină. Și la capătul ei e mașina care ne așteaptă.
1: De unde știi?
0: Păi mi-a transmis generalul. E pus la punct tot planul.
1: Atunci hai să mergem.
0: Am sperat că o să pot să merg și eu. Din păcate, asta e. Nu pot, piciorul nu mă mai ajută. Așa sunt eu. E, du-te, du-te. Măcar tu, gardianul, e plecat, ai curaj. Mergi la sigur. Hai, repede, e o ocazie unică. Hai, măcar tu, curaj.
2: Ești cel mai mare ticălos pe care l-am întâlnit.
0: Alexandru.
2: Orice, dar numai cretinul sunt bestie. Nu, sunt puca să mă împuște.
0: Alexandru.
2: Ai meritat să te omor.
0: Ajutor.
2: Dar strigă bestie, strigă bestie.
0: Ajutor, Maria, hai mă boară.
3: Care urli aici?
2: Banditule, care urli? Tu urlai?
0: Urlai să mă omoare. E nebun.
2: De ce e ușa deschisă?
0: Mă strângea de gât.
2: Am pus o întrebare. De ce e ușa deschisă?
4: De ce ne întrebați pe noi, domnule comandant? Nu ținem noi cheile. Nu cumva le are domn gardian?
2: Gardian?
5: Da.
2: De ce e deschisă ușa?
5: Bă, nu știu, poate că am uitat să o închid.
2: Asta e grav. E foarte grav. Așa ceva să nu se mai întâmple. Deținu-te de panca. Da? Îți iei tot calabalâcul și ieși. Executarea.

0: La rubrica noastră de azi vă supunem atenției câteva dintre cugetările extrase din lucrările de la examenele de capacitate și bacalaureat la limba română.
1: Poema Miorița circula pe bază orală, adică n-a fost scrisă din motive tehnice.
2: Omul acesta, ființă întruchipată, s-a înălțat către volta cerească, având o sete de cunoaștere care nu putea fi stăpânită decât de o băutură bună.
1: Romantismul apare într-o epocă de frământări cataclismice în care omul, cel mai nobil animal, este ridicat în slăvi.
3: Mi-ai spălat blugii!
2: Din cauza condițiilor grele, Eminescu a murit de foame toată viața.
1: Poetul cântă satul de care nu te mai poți despărți odată ce l-ai părăsit.
2: Cruciadele sunt niște războaie organizate de papalitatea nobilimii din Orientul de Apus pentru cuceriri de noi teritorii.
1: În secolul al XV-lea, limba vorbită de popor era vulgară și nu vorbea nimeni.
3: Ana, nu-mi găsesc pantofii!
4: Ce să fac?
2: Tipătescu se purta cu nevasta lui Trahanache ca și cum ea n-ar avea soț.
1: Văzând o singură pe drum, pe Vitoria, țăranul a avut impresia că e nemăritată și s-a comportat în consecință.
2: Când e vreme rea, Dunărea curge la vale. Când e vreme bună, ea curge mai încet și poetul meditează pe marginea ei.
0: Credem că aceste extrase din lucrările de capacitate și bacalaureat de anul acesta v-au amuzat. Suntem siguri că ați sesizat greșelile de limbă și de logică. Până săptămâna viitoare, așteptăm de la dumneavoastră răspunsul corect la următoarea întrebare. Ce este un oficios? Variante de răspuns: A. O persoană care are o funcție de răspundere în guvern. B. Publicație care reflectă punctul de vedere al unui partid politic. C. Localul care găzduiește un funcționar public. Numai unul dintre cele trei răspunsuri este corect. Așteptăm răspunsul dumneavoastră la adresa Societatea Română de Radiodifuziune, strada General Berthelot, 62-64, pentru emisiunea Cum vorbim, cum scriem, cum gândim.
5: Gigi a făcut o piesă nouă, ți-o cânt când mă întorc. Mă întâlnesc cu Gigi, nu stau mult.
6: Ce-i să-ți facă Gigi ăsta?
5: Hai, treaba mea. Trebuie neapărat să-l văd.

0: Bună seara!
1: Bună seara!
0: Îl caut pe domnul, domn sau pe doamna. Aici locuiește familia domn?
1: Mama și tata sunt la țară. S-au mutat acolo. Dar intrați, haideți, intrați,
0: da?
1: Intrați.
0: Mulțumesc!
2: Să cumperi și piurele tatale, să nu uiți, da?
1: Nu uit!
0: Mă scuzați, vă deranjez.
1: Nu, stați liniște, nu.
0: Am apărut așa, neanunțat. Sunt o cunoștință a bunicului dumitale, Alexandru Don.
1: Aha.
0: Și aș fi vrut, dacă se poate...
1: Știți ce? Da, vă rog, luați loc. Eu trebuie să plec acum, dar nu lipsesc mult.
0: Mulțumesc.
1: Dar mă întorc repede. Da. Vă las cu prietena mea. Mă întorc.

0: Vittorio, mi repede, te rog!
1: Nu mă iertați.
0: Ce căutați aici? Cine sunteți?
1: Mă iertați, domnișoară, sunt o cunoștință a bunicului.
0: Nu, și pe mine să mă scuzați, nu, nu mă așteptam să fiți aici.
1: Da, da, da, v-am deranjat, mă iertați, Petre Panca e numele meu.
0: Ana, îmi pare bine, să sunt prietena lui Victor.
1: Ei, aș fi vrut să-l întâlnesc pe domnul Eusebiu Domn, tatăl lui Victor, dar...
0: Stați așa să închid radio-ul. Părinții lui Victor s-au mutat la țară. Tatăl lui Victor s-a îmbolnăvit și doctorii au spus să meargă la munte, la aer curat.
1: Da.
0: Vă rog să mă iertați, dar trebuie să-mi usuc părul, să nu răcesc.
1: Da, da, da. Da, da, da. Domnișoară, sunteți studenți?
0: O fi?
1: Sunteți studenți?
0: Victor a terminat teatrologia anul trecut, da. Mai mult cântă cu direcția 3 și așa ne mai scoatem și noi cu bani.
1: Pe vremea mea, direcția 3 se ocupa cu cercetări.
0: Nu, nene, informație de rog. Au spus deja 3 discuri. O să zic lui Victor că n-ați auzit. Mamă, ce să se oftice.
1: Și dumneavoastră?
0: Eu ce?
1: Cu ce? Adică ce faci?
0: Bine.
1: Și dincolo de bine?
0: Rău. Dar dumneavoastră ce faceți?
1: Îmbătrânesc.
0: Și altceva?
1: Dar acum numai bine.
0: Vin imediat. Dau drumul un pic la radio ca să nu vă plictisiți.
1: Da, bine.
2: Mai doar o săptămână până la alegerile locale. Pentru postul de primar în orașul nostru, credeți că e mai potrivit un bărbat sau o femeie?
3: O femeie. La femei parcă nu le vine să fure atâta. N-ați văzut în Anglia ce-a făcut aia doamna de fier?
4: Un bărbat, domnule, că bărbatul e mai obișnuit cu terenul și altfel se descurcă.
3: Uneori și femeile sunt inteligente.
2: Care ar fi prima măsură pe care ați sugera-o noului primar?
3: Că doar de-aia la lege. Să se mai gândească și la oameni, că ei au conturi. Și ce le pasă? A ajuns vodka mai ieftină ca carne. Așa că eu mai repede minec amarul în vodka ca carne.
4: Să se apuce de curățenie. Adevărul e că și oamenii, domnule, nu știu, domne, e un cotor de măr. Dacă-l mănânc, nici în curte nu-l arunc. Îl bag undeva.
3: În spatele școlii, pe trotuar, au ieșit rădăcinile prin asfalt. E foarte periculos, mai ales iarna. Cad fără discernământ femei și copii.
2: Vă gândiți să sesizați primăria după alegeri?
3: Nu, nu mă bag.
2: Dar dacă nu dumneavoastră, atunci cine ar trebui să atragă atenția primarului?
3: Inginerul șef al cartierului.
0: Ceva interesant?
1: Așa, așa, așa.
0: Închid. Dar poate vă e foame.
1: Nu mă deranjați.
0: Vă zic că v-am frigider. E cam gol. Uite un croissant. Eu mor dacă nu mănânc unul pe zi.
1: Mulțumesc.
0: Ați fost prieten cu bunicul Victor?
1: Am fost împreună la închisoare.
0: Politică?
1: Da.
0: Nasol, a avut și tata unul în care a fost închis. Cât ani a stat acolo?
1: 8.
0: Unchi a fost mai tare, asta vreo 12. Bun croissant,
1: da? Foarte bun, foarte, foarte.
0: Puțin vin? E de la țară.
1: Nu.
0: Haideți, haideți.
1: Da.
0: Uitați. Sănătate.
1: Noroc.
0: Dar vă țineți foarte bine. Unchiul săracul s-a prăpădit imediat după ce i-au dat drumul.
1: Se întâmplă.
0: Au rămas niște poezii de la el. Are una... Viața noastră ascunde adese
1: într-un biet colț de paradis scrisori ce nu ne-au fost trimise
0: de
1: o mână care nu le-a scris. L-am cunoscut cum se numarele poet al închisorilor. Toți știau pe de rost poeziile lui.
0: Sunteți căsătorit?
1: Am fost.
0: Văduv?
1: Nu, divorțat.
0: Din vina cui?
1: Eu am stat destul în închisoare, 8 ani, după câțiva ani i-au trimis soții hainele civile. A crezut că a murit și s-a recăsătorit.
5: Copii?
1: Nu. N-am avut nici părinți, n-am prea avut tata. A murit când aveam 8 ani. Mama s-a dus și ea când aveam 11. Pe mine și pe surorile mele ne-a luat bunica. După 2 ani s-a prăpădit și ea și...
5: Vă e rău?
1: Un pahar cu apă, te rog.
0: Imediat, imediat.
1: În geantă un flacon cu pastile.
0: Da.
1: Știi, tot liceu am stat într-un internat. Nu puteam să merg la nicio aniversare, la nicio onomastică. Aveam o singură pereche de pantaloni și mi-era rușine. Atunci mi-am zis că n-o să mă las, că o să vină și vremea mea. Ce oră e?
5: Aproape 8:30.
1: Toată adolescența mi-am dorit un ceas de mână.
5: Un ceas de mână? În ce zodie sunteți?
1: Dar de ce vrei să știi?
5: Așa. Când e ziua dumneavoastră de naștere?
1: Ziua mea? E chiar mâine. Mâine?
5: La mulți ani, dați-mi voie să vă sărut. Victor, ai venit, ce-ai cumpărat?
6: Să mai zici că femeile nu scurve.
7: Ce mă, iar ai pus?
6: Avea dreptate, Gigi. Atunci la ziua mea când m-am culcat zicea că ai stat toată noaptea pe balcon cu Sorin.
7: Și ce vrei să fac dacă ai dormit la petrecerea de ziua ta?
6: Și acum ce căutai decât omoșului Maria Teresa?
7: Să mă împaci.
1: Greșești, tinere, am plecat.
6: Cum adică am plecat?
1: În viața ta să nu mai lovești o femeie.
6: Bine, dar acum luați loc.
1: Cred că e mai bine să plec.
6: Nu. Luați loc și spuneți de ce v-ați pupat cu prietena mea.
1: I-am zis că mâine e ziua mea și ea m-a felicitat.
6: Da, și de ce ați venit aici?
1: Am fost cu bunicul tău în închisoare și...
6: Da, înțeleg.
1: Petre Panca e numele meu.
6: Victor Don. Ha? Vreți o țigară?
1: Nu, mulțumesc.
6: Luați! Cred că n-ați mai fumat așa ceva.
1: Ce țigări sunt astea?
6: Țigări cu iarbă.
1: Pentru evadare?
6: Pentru bună dispoziție.
1: Au mai fost la un moment dat niște tineri cu plete care au crezut că o să ajungă la fericire pe cale intramusculară.
6: Poate au vrut să fugă de iadul de pe pământ.
1: Și l-au cunoscut chiar când credeau că se unesc cu cerul.
6: Era ceva frumos. Florile din păr. Ascultați!

0: Francisco, piesa lui Scott McKenzie, care a devenit în 67 imnul hipioților. A? N-a fost sub semnul non-violenței, n-a fost doar în numele iubirii.
1: Iubire? Câte crime nu s-au făcut în numele iubirii? Chiar și în numele iubirii de Dumnezeu.
0: N-a fost în ei o căutare veșnică, neliniște, n-a găsit ceva mai înalt. Toți căutau un guru, un îndrumător spiritual.
1: În loc să se ducă la un părinte duhovnicesc, au preferat drogurile.
0: Orice om are nevoie de o clipă în care să viseze, în care să-și dorească.
1: Toți trecem printr-o vârstă a visurilor. Spune-mi ce dorințe ai ca să spun cine ești, spre ce alergi, ce țintă ți-ai ales.
0: Și când erați de vârsta mea, ce vă doreați?
1: O lume în care fiecăruia să-i se ceară după putință, dânduite fiecăruia după nevoie.
0: Dar nu, e imposibil. Eu tâmpenie. Cine poate să discearnă cât poate fiecare și ce necesități are fiecare?
1: Nimeni. Și totuși multora le-a surâs ideea.
0: Da, dar nu și bunicului meu.
1: M-am întrebat de ce se opunea acestei fericiri și erau mulți ca el. De ce? Din cauza vieții pe care o duseseră și de care nu voiau să se despartă. Așa mi-explicam rezistența lor și atunci miracolul mutațiilor de conștiință trebuia produs cu orice preț pentru că înțelegeau prea greu mersul istoriei.
0: Da, și ce facem cu cei care înțeleg greu mersul istoriei?
1: La închisoare, sute de mii savanți, oameni politici, scriitori, oameni simpli.
0: Și acum miracolul mutațiilor de conștiință trebuie produs cu orice preț. Te speli cu săpunul Coconax și ai sărbători fericite pe viață. Bei șampania îngerilor și ajungi direct în rai. În tinerețea dumneavoastră o tiranie a vrut să ne facă fericiți cu forța. Vă ordon să fiți fericiți. Și acum o alta. Vă ordon să consumați. Nu consumi, ești un nimeni.
1: Dar tu și ceilalți din generația ta, voi mai puteți să faceți ceva.
0: Ce?
1: Să refuzați urâtul, falsul, inutilul.
0: Și cine ne spune de unde începe urâtul, falsul, inutilul?
1: Conștiința fiecăruia.
0: A cui? Eu mă uit în jurul meu și ce văd? Lipsă de încredere, lipsă de curiozitate, nu ne mai nici decât lucrurile stranii, ciudățenii din care nu înțelegem nimic. Și eu, cine sunt eu?
1: În noi, în fiecare, trăiește și cel care vrea să-și ia zilele pentru că nu vede rostul existenței și cel care se lasă pradă voluptăților de tot felul și cel care vrea să facă ordine în lume sau să facă o mare carieră și omul de credință care are și soluția salvatoare. Trebuie să avem grijă care dintre ei se manifestă mai mult în noi.
0: Când erați de vârsta mea, cine se exprima în sufletul dumneavoastră?
1: Când eram ca tine, voiam să-mi iau revanșa pentru nedreptățile unei copilării dificile. Dar nu ceilalți erau vinovați că eu rămăsesem orfan de la o vârstă fragedă. Mult mai târziu am înțeles că asta era încercarea mea. Viața Dumnezeu ți-o dă. Tu, omule, ce faci cu ea?
0: Păi și cum ați ajuns la închisoare?
1: Când te faci, frate, cu dracu, joci cum îți cântă el și mi-a cântat și m-a aruncat și pe mine în infernul cu sârmă ghimpată. Am ajuns și eu în mașina de tocat. A fost ca o glumă proastă. Eram șeful departamentului drumuri și poduri la Ministerul Construcțiilor Publice. Într-o zi cineva a provocat un incendiu la gară în podul unei magazii. Sabotaj! Imbecilul care conducea ancheta a întrebat cine e șef la poduri. Un alt cretin i-a zis Petre Panca și am fost arestat. Luase foc podul unei clădiri, iar eu eram șef la drumuri și poduri. Apoi au avut grijă să fiu și vinovat. Desigur, dragul meu, nu pentru acel incendiu. Dar ce mai conta? O meritam.
0: Chiar așa cretini erau. Și nimeni nu s-a putut opune răului.
1: Unii au luat drumul codrilor, s-au ascuns în munți, jos pălăria. Au fost însă prea puțini.
0: Și alții?
1: În pușcării. Ceilalți s-au adaptat, s-au conformat.
0: Și la închisoare, cum v-ați descurcat?
1: Am devenit cinic, ipocrit, dacă nu cumva eram deja. Nu voiam decât să am ce să mănânc și să-mi fac viața mai ușoară.
0: Și acum? Nu asta vor cei mai mulți, să mănânce și să-și facă viața mai ușoară și nu sunt în închisoare?
1: Da, libertatea fără onoare n-are nicio valoare. Omul poate să facă aproape orice, dar nu orice îi e de folos. Când am ieșit din închisoare, pe drumul către casă, în tren, un tânăr care și-a dat seama de unde veneam, înainte de a coborî, mi-a dat o bucată de pâine cu puțină brânză. Peste câteva clipe, în ușa compartimentului a apărut un cerșetor. Bani n-aveam, mi-am dat mâncarea primit. După vreo jumătate de oră, am văzut-o aruncată în toaletă.
0: Nu apreciem binele decât după ce ne lipsește un timp. Suntem sclavii zilei de mâine.
1: Totuși acum e mai multă îngăduință.
0: Da, față de borfaș, da. Față de criminal, da. Unde sunt cei care v-au chinuit?
1: Unii mormânt, alții...
0: Alții sunt acum oameni onorabili la locul lor. Băieți de comitet se plimbă în tihnă printre noi. Oare ce le povestești nepoților? Are vreunul remușcări?
1: Timpul a șters multe.
0: Timpul șterge multe și acum. Mă rog, odată la 4 ani. Și atunci, cine să aibă memoria jertfelor, a crimelor, a absurdităților?
1: Memoria jertfelor? Țin minte cum singur în celulă eram cuprins de panică, noapte de noapte, coșmaruri. Mă gândeam că viermii closetelor ar putea fi strămoșii mei. Mi-era grozav de teamă de moarte, gândindu-mă că dincolo de ea nu mai există nimic și că viața reală e cea pe care o ducem în lumea asta. Și mă întrebam, de ce mai sunt viu? Ce rost mai are?
0: M-a încercat gândul sinuciderii?
1: Da, și nu odată. Într-o zi chinuit de foame, așa ca un cântec, un gând îmi dădea târcoale. Dacă Alexandru Don a avut dreptate, ce ar fi să spun și eu o rugăciune? M-a învățat bunica, tatăl nostru, măcar o dată pe zi să spun. Doctorul mi-a spus că toate teoriile medicale arată că la regimul alimentar pe care îl aveam, sub 600 de calorii pe zi, nu se poate rezista mai mult de un an.
0: Și atunci cum? Cum de n-ați murit?
1: A trecut un an, au trecut 2, 3, alții rezistau de peste 10 ani. Cum? Prin puterile lor? Nu, doar cu ajutor de dincolo de ei. Da, Dumnezeu există și ajută pe cei care îl iubesc. Dar de ce pe mine? Pentru acea rugăciune? Poate că da. Numai așa am putut sta deasupra foamei. S-a dus pe apa sâmbetei toată știința lumii. Am văzut cum lumina se poate ridica din noroi.
0: Da, e ceva uluitor. Anul ăsta, în noaptea învierii, după miezul nopții, Ana a vrut să intrăm puțin într-o bisericuță. Acolo, pe o masă, în dreptul icoanei Maicii Domnului, era un vas cu apă pe care pluteau câteva peturi uscate.

toți cei din biserică au căzut în genunchi, treptat s-au deschis și pentalele în fel.

0: Ai văzut, n-ai nevoie de țigări cu iarbă. Cel mai frumos lucru e că omul se poate îndrepta lăuntric dincolo de limita cunoașterii. Dincolo. Cunoașterea e un fapt minunat al omului, dar rugăciunea e deasupra. Într-o noapte am visat că eram într-o pădure, în fața unui brad înalt. Am văzut o cruce. Deodată crucea a început să se ridice, s-a oprit sus la jumatea bradului, apoi a dispărut și m-am trezit. Crucea, suferințele mele, au ajuns la jumătatea drumului. De când sunt închis de 4 ani, înseamnă că peste 4 ani mă vor elibera. Așa a fost.
1: Domnule Panca, știți cumva unde o fi mormântat bunicul?
0: Mi-au spus cei care au stat cu el că a fost băgat la șerpărie. Drept pedeapsă că le-a ținut o expunere despre țara noastră în cel de-al doilea război mondial. La șerpărie pe jos e numai apă, e foarte frig. Nimeni nu rezista în picioare, iar dacă te întindeai pe jos te curățai sigur. Împreună cu el era un tânăr de 20 de ani. Bunicul tău s-a întins pe jos și a zis celuilalt să se întinde peste el. N-avea decât 39 de ani. S-a îmbolnăvit de tuberculoză. A mai trăit aproape 2 ani. Când murea câte unul noaptea, colegii de celulă nu anunțau dimineața că e mort, ca să-i poată lua terciu care se dădea la micul dejun. O, milostivule, tu care din 2 ciortani și 5 colaci făcuși un munte de mâncare să saturi gloate de săraci, repetă bunule minunea și ospătează mii de guri. Mie, ascultă-mi rugăciunea, dă-mi coșul cu firimituri.
1: Știți unde e mormântat bunicul? Tata mi-a zis că numai după ani de zile au fost înștiințați că a murit.
0: În fiecare zi murea cineva, era dus într-o cameră specială. Odată la 2 zile erau aruncați câte 2, câte 3, pe unul peste altul într-o căruță și duși noaptea, numai noaptea, la groapa comună de sub deal. Nici măcar de o slujbă creștinească n-aveau parte.
1: Cum a fost posibil așa ceva?
0: De mii de ani oamenii își pun această întrebare. Cum a fost posibil? De ce Cain l-a omorât pe Abel? De ce Iisus a fost răstignit? Cum a fost posibil? De ce au murit mii de oameni în noaptea Sfântului Bartolomeu? Cum au murit milioane de piei roșii în lumea nouă? Peste 1 milion de armeni, de ce a apărut Hitler? Cum au fost posibile trenurile morții? Cum au murit ofițerii polonezi în pădurea de la Katyn? Cum au ucis Stalin milioane de oameni nevinovați? Cum a fost posibil? De ce au murit copii și femei sub bombele păcii în Kosovo? Cum a fost posibil? De ce a murit bunicul tău? De ce? Pentru că sunt un ticălos.
1: De ce? De ce spuneți asta?
0: Din cauza mea. A ajuns bunicul tău în închisoare.
1: Cum?
0: Am fost colegi de liceu. M-a chemat din când în când să mănânc la el. Eu însă îl invidiam, pentru că aveam impresia că el are de toate. Mai târziu, în timpul facultății, ne-am îndrăgostit de aceeași fată. S-au căsătorit. Bunica ta. Au trecut câțiva ani. Au venit băieții de la securitate la mine să mă întrebe dacă Alexandru Don a făcut una, a făcut alta. Unele erau adevărate, altele nu. Le-am spus exact ce au vrut ei. L-au arestat din cauza mea.
1: De ce? Pentru că bunica l-a ales pe el.
0: Mi se întunecase sufletul. Dar tu, tu trebuie să mă ierți.
1: Eu?
0: Te rog, iartă-mă.
1: Ce? Nu știu.
0: Iartă-mă.
1: Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Întindeți-vă aici, pe canapea.
0: Trebuie să plec, pierd trenul.
1: Unde să mai plecați la ora asta? Întindeți-vă pe canapea, haideți.
0: Da.
1: Așa, așa.

0: Dragul meu, am citit în Pateric pe cât de mare ți-a fost puterea de a face rău în lume, pe atât și aceea de a face binele, reparând ceea ce ai stricat. Am gândit mult, dar eu cum să mai repar? Bunicul tău a murit și alții, și alții, să mă ierți, te rog.
1: Nu-mi e cădere.
0: Te rog să mă ierți, te rog. Am auzit că înainte să moară, bunicul tău

0: Bine că n-a plecat, că am fost noi în oraș.
1: Ana, nu-l trezi.
2: Nu. Să-i pun ceasul la mână. O să fie o surpriză. Încep. Tu pregătește tortul.
1: La unde sunt lumânările?
2: În cutia de lângă tort. Uite ce frumos e ceasul.
1: Gata. 2, 3 și...
3: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
0: Dar știu că doarme bine.
2: E, au fost obosite pe drum.
1: Bătrâne, m-am împăcat cu Ana, o iubesc, ne căsătorim.
2: Se face că doarm.
1: Bătrâne, m-am gândit la ce le spuse aseară. N-am eu dreptul să judec. Nici nu știu dacă am înțeles ce ați trăit. Cât timp nu trăiești pe pielea ta. Cred că bunicul v-a iertat. Eu sigur. 2, 3 și...
3: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
1: Bătrâne, eu și Ana s-ar putea să avem un copil. Dacă va fi băiat, o să-i spunem Alexandru.
2: Alexandru și Petre.
1: Așa.
3: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască,
2: la...
0: la... mulți.
2: Doamne, nu se mișcă.
1: Nu.
4: Dumnezeu să-l odihnească.

0: Ați ascultat Lacrimi de sânge de Costin Manoliu, spectacol distins cu premiu pentru teatru radiofonic la Gala Premiilor Uniter din 2003. Distribuția a fost următoarea: Petre Panca, Dan Condurache, Alexandru Don, Mihai Bica, Victor Don, Cristian Iacob, comandantul închisorii Dan Sândulescu, gardianul Dan Tudor, Ana Iulia Popescu, Maria Anne-Marie Ziegler. În alte roluri: Sorin Gheorghiu, Dorin Andone, Violeta Berbiuc, Cerasela Constantin, Valentin Protopopescu, Stan Petrișor, Costin Manoliu. Regia de montaj Monica Wilhelm. Redactor Domnica Țundrea. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Gavril Pinte.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Duminica Orbului. Dramatizare radiofonică de Dumitru Ivanov Savin după romanul cu același titlu de Cezar Petrescu.
1: Te-ndrept dumneata spre ultimul peron din dreapta. Așa? Și imediat după colț, acolo este ieșirea.
2: Mersi, dragul.
1: Cu plăcere.
2: Hai, Păfirițu, hai că
3: se pune că... Ferici, Hamal, te rog, spre stația de taxi. Hei, Hamal, unde te duci?
1: Hei, tache, du-te 33, acolo. Unde mi-umbri infamule? Unde te-ai evaporat cu garderoba de nunta domnișoarei?
4: Vasile, aștept bunașul. Vasile, domnișoară, da. Dar de unde știi bunașurile că mă cheamă tache?
1: De unde știu că te cheamă tache 33? Ar putea să ți-o spună domnișoara, logodnica mea. Dacă n-ar fi necăjită, fiindcă mea dineaura a călcat-o pe picior un individ mizerabil care încă nu și-a cerut iertare. Oh. Toate le știu, tache, toate le știu, fiindcă eu sunt omul care ghicește viitorul în stele.
4: Rămâi dumneata acolo cu domnișoara, că eu mă duc să caut un automobil.
1: Bine.
4: Că de, repezi grăbiți, ca logodnici.
3: Domnule care ghicești viitorul în stele, ce ți-a venit să spui că sunt logodnica dumneata? Adică ce ți închipui despre mine? Crezi că sunt vreo gâsculiță din alea care...
1: Vai de mine, domnișoară Gina Limănescu, se poate una ca asta?
3: Domnule, ești formidabil, de unde știi cum mă cheamă?
1: Păi nu v-am spus, sunt ghicitor. Nu, glumesc, stimată domnișoară, bineînțeles că glumesc. Ați uitat, se pare că aveți numele și prenumele scrise pe cusonul valizei.
3: A, da, într-adevăr, nimic extraordinar, da, și eu care credeam...
1: De fapt, doream să vă cer scuze.
3: Scuze? Pentru ce?
1: Cum pentru ce? Adinaul în bulzeala de pe peron, eu sunt cel care v-a călcat pe picior.
3: Dumneata erai?
1: Da, precum se vede. După luptă de conștiință m-am înfățișat, e drept cam târziu, să-ți cer iertare și să-mi primesc pedepsa. Îmi permiteți să văd dacă vă doare?
3: Te rog, sfârșește odată, domnule, și depărtează bagajul de lângă al meu. Te rog.
1: E o valiză foarte ușoară, domnișoară, Gina, și nu mușcă. Bine, mă rog, cu toate astea mă supun. Dar ce o să spună tache când va veni cu automobilul și va constata că am rupt logodna?
3: Domnule!
1: Iată-l că vine! Trebuie să păstrăm aparențele, să avem mai aerul la doi logodnici la fotograf.
3: Domnule, așa crezi dumneata că vine cineva să-și ceară iertare? Și apoi ce a fost impertinența cu logodnica dumitale? Cum ți-ai permis?
1: Poate a fost o impertinență, poate nu. Mi-a venit așa, pe de gândite. Știi, uneori hazardul intră în viața noastră în chipurile cele mai grotești și mai absurde. Trăim prea mult în momentul care trece, adică în nimic, ca să ne dăm seama că neprevăzutul are și o semnificație și intenții ascunse. Și, mă rog, mai iertat, domnișoară Gina.
3: Bine, fie. Ce importanță are și așa nu o să ne mai vedem niciodată.
4: Ce zici,
1: mă lași? Da.
3: Poți fi
1: în mașină. Tache, te rog, la stânga pe știe beivodă.
5: Pe mine nu mă cheamă Tache, domnule.
1: Nu?
5: Nu, mă confundați cu cine știe ce haimana de-aia care îi dau polfașul ales. Pe mine mă cheamă Cristofor și sunt proprietarul mașinii, domnule.
1: A, Cristofor, te cheamă Cristofor și mi-o spui așa, ca și cum mi-atrage atenția că nu ești Americo Vespucci. Vezi, domnișoară Gina, jur că mi-a venit așa, deodată pune așteptate.
3: Adică vrei să spui că unealta inconștientă a providenței ne-a dus pe unul în calea celuilalt?
1: Da, providenței, dacă vrei.
3: Foarte drăguț din partea dumitale, dar cu regret nu avem același drum. Eu merg mai departe.
1: Anume?
3: La parcul Carol.
1: Ce coincidență! Cam în aceeași direcție merg și eu.
3: Cunosc eu asemenea coincidență.
1: Nu, este o coincidență.
3: Mai bine îi spune, te rog, la ce hotel să oprească șoferul.
1: Așadar, mint, nu? E da, bine, o merit după povestea cu logodnica.
3: Apropo, când ai vorbit despre logodnă, ai ghicit pe jumătate. Nu vin în București pentru logodnă, dar în aceste geamantane mai sunt niște toalete de nuntă. Numai de nu s-ar fi șifonat.
1: Toalete de nuntă?
3: Da.
1: Imposibil, domnișoară Gina. Dar nu poate fi adevărat. Văd că nu-i verighetă.
3: Nu m-ai înțeles greșit. Voiam să spun că vin la nunta unei foste colege de școală și cea mai bună prietena mea.
1: Oh, cum m-ai speriat.
3: Oh, ce sperios ești,
1: da.
3: Nu păreai până mai adineauri.
1: Și nunta este mâine?
3: Da. Sau mai bine spus, este astăzi. Pentru că mai bine de jumătate de noapte s-a dus.
1: Da, așa e, astăzi ai dreptate. Spre parcul Carol, domnule Cristofor.
3: De un an n-am mai venit în București.
1: Eu de 2 ani, din 1934. Și nici acum nu aș fi venit dacă...
3: Dacă?
1: Dacă n-ar fi fost hazardul. Și poate a fost hazardul să ne cunoaștem.
3: Mai întâi că nu ne cunoaștem. Aceasta nu se poate numi cunoștință.
1: Da, adevărat. Ce zăpăcit sunt. Sergiu Miclăuș, 25 de ani, judecător stagiar din Zalău și ardelean de fapt prin adopțiune, numai de 2 ani. Altfel bucureștean, 100%, nepot de-a lui Bucur Cioban.
3: Și eu am fugit din București. Cel puțin așa cred. Iată. E rândul meu să mă prezint. Gina Alimănescu, licențiată în litere, profesoară suplinitoare de limba franceză la ora de amare.
1: Știi, domnișoară Gina, când am venit în tren, am stat cu coatele pe geam și respiram aerul curat. Mă simțeam singur în noaptea aceea frumoasă și înstelată acolo în câmp.
3: O, dar nu erai singur.
1: Nu?
3: La celălalt geam eram și eu.
1: Și te-ai simțit singură? Și noaptea era frumoasă și înstelată?
5: Unde mergem, domnule? Am traversat București de la un cap la altul.
6: Înainte, prietene, înainte. Poți merge și în platoul Pamir. Alege și facă-se voia ta.
3: Platoul Pamir?
1: Da.
3: E departe?
1: Departe sau aproape, el există și fiecare din noi ajunge acolo. Se spune că este lăcașul fericirii sau paradisul îndrăgostiților.
3: Am trecut de casă. Întoarce-te, rog.
1: Cristofor.
3: Pe strada Cuțitul de Argint.
1: Da. Așadar, s-a sfârșit. Ajungem și s-a sfârșit.
3: Ce să facem? Nu am timp pentru platoul, Pamir.
1: Vă vreau te atenta?
3: Poate că da, poate că nu. Deocamdată am ajuns unde trebuie. Domnule șofer, oprește-te, rog.
1: Da.
3: Dumneata, ești în stare să mergi până la capătul pământului?
1: Cât face cursa?
5: 15 lei, domnule.
1: Da. Păstrează.
3: Mulțumesc.
6: Lăsați, că iau eu bagajele, domnișoare. Așa, puțin.
3: Tanti Catrina s-a culcat. A renunțat să mă mai aștepte. Sau poate nici n-a primit telegrama.
1: Poate s-a mutat și n-a lăsat adresa.
3: Cine? Tanti Catrina să se mute? Asta e casa ei, asta e.
1: Da.
3: Numai că trebuie să sun lung. Baba Reveca e cam surdă, iar acum cred că visează că i s-a întors bărbatul plecat cu 30 de ani în urmă.
1: Da, ai răbdare, domnișoară Gina. Cine te grăbește? Dăruiește mie, te rog, aceste clipe de așteptare și voi fi foarte fericit.
3: Fii cu minte, te rog. A sosit timpul să ne despărțim. De altfel sunt obosită. Gândește-te, vin tocmai de la ora de amare.
1: Da, știu, este destul de târziu, trebuie să te odihnești, dar când crezi că o să ne mai putem vedea?
3: Nu cred că o să ne mai putem vedea vreodată.
1: Nu?
3: Eu plec poimâine. Poate că e mai bine așa.
1: Bine, pleci dumneata poimâine, dar mâine, domnișoară Gina, adică astăzi, peste câteva ore?
3: Știi pentru ce am venit. Cum îți imaginezi că ne mai putem vedea?
1: Încerc. Trec pe aici, oricât de furioasă ar fi mătușa de mitare.
3: O, cât despre mătușa mea, ea e o ființă atât de delicioasă.
1: Și atunci?
3: Înțelegi de ce nu se poate?
1: Nu.
3: Mâine plec la prietena mea, sunt domnișoara ei de onoare.
1: Da. Da, da.
3: Dar pentru că stărui, am să-ți propun ceva mai simplu. Am dreptul la un invitat al meu, nu?
1: Da.
3: Nu-ți garantez însă că te vei amuza.
1: Oh.
3: E acceptată propunerea mea?
1: N-am mai întrebi. Parcă am avut eu o presimțire. Bun, și atunci cum rămâne?
3: Bine, vii mâine, mă iei, te prezint și apoi mergem la starea civilă.
1: Da. Nu, e imposibil.
3: Bine, atunci după amiază la 2. De ce taci? Atunci la 3.
1: Nu, e imposibil. Nici la 3, nici la 4 nu pot, domnișoară Gina. Crede-mă pe cuvânt.
3: Ciudat, nu te mai înțeleg. Voiai să ne vedem și acum... Acum fugi.
1: Nu fug. Odată, mai târziu o să înțelegi și ai să ierți ce acum ți se pare, cum să spun, suspect. Uite, am să vin la 5. Cel mai târziu la 5 și jumătate, da?
3: Și dacă 5 se face 6, 7?
1: Nu poate să se facă. Nimic nu o să mă mai împiedice atunci.
3: N-ai venit în București pentru ce cred eu.
1: Eu nu știu ce crezi, domnișoară Gina, însă orice ai crede dumneata este departe de realitate. Te rog să nu te îndoiești de asta și să rămână așa. La 5 și jumătate voi suna la ușă. Nu se vorbește un om pe care abia l-ai cunoscut. Îți vorbește acela rezemat cu coatră de bara ferestre în tren acum câteva ceasuri și care se simțea singur în noaptea frumoasă, dureros de frumoasă, domnișoară Regina.
3: Bine, să spunem și să credem. Acum s-a sfârșit. Voi face tot posibilul să te aștept la 5 și jumătate.
1: Bun.
3: Și acum noapte bună, domnule Sergiu.
1: Nu. Spune-mi, Gigi, de la moartea mamei nimeni nu m-a mai spus așa.
3: Bine. Noapte bună, Gigi.
1: Noapte bună, Gina.
3: Și nu pleca în platoul Pamir ca să te aștept prea mult.
1: Domnișoară Gina, nu am ce căuta acolo. El este aici, undeva foarte aproape.

0: numai Magdei, Dada, ești Magda în întregime.
1: Da, tată, ești obosit. De ce nu vrei să...
0: Nu e vorba de asta, Sergiule. Îmi rămân destule nopți de dormit. Mâine, poimine, mereu. Ai fost? Ai văzut-o?
1: Încă nu.
0: Are o figură foarte calmă, luminată. S-a împăcat cu toate, dar agonia a fost lungă și istovitoare. Trei zile s-a zbuciumat. Știa că moare și nu voia.
1: Tată, acum, calmează-te. Mai atâtea de făcut până de seară.
0: Află, Sergiule, că am multe să-ți spun. Am luat hotărâri care te privesc și pe tine. Vei lua notă despre ele și vei decide. Asta fără întârziere. Pentru că eu o să lipsesc pentru multă vreme. Văd că taci. Înseamnă că ești de acord. Acum te las.
1: Bine, tată.
2: E voie, Dumnezeu. Vă deranjez?
1: Nu, Matei, nu, intră.
2: V-am adus costumul pe care mi-a spus.
1: Am să mă știe.
2: Speriat, e ca și nu.
1: Dă-l
2: uite, și pantofii de la Dumnezeu.
3: Ce zici, moș Matei, cum îmi vine?
2: Frumos, domnule Sergiu. Numai că v-ați cam lățit lume.
3: Da.
2: Încolo, legit domnul locotenent Anton Miclăuș. Aș zice că mergeți să vă însurați, domnule Sergiu.
1: Cine mai știe, nu va fi departe ziua aceea. Apropo, nu ai vrea să vii cu mine?
2: Cum adică, domnule Sergiu? Unde se vin?
1: Păi, dacă mi-și gheb și eu casa mea, o gospodărie, în sfârșit, nu ți-ar plăcea să vii la mine?
2: Așadar, v-ați hotărât să vă culegeți de pe drumuri și să vă gospodăriți? Păi, era și timp.
1: Bine, lasă asta, Matei, lasă. Tu răspunde la întrebare. Vrei să vii la mine sau nu vrei?
2: Domnule Sergiu,
1: da.
2: Sunteți judecător și cunoașteți tipicul legilor.
1: Da.
2: Am un păcat pe suflet din tinerețea mea nebună și fără minte.
1: Ce spui, Matei? Tu ai păcat pe suflet? Tu și tinerețe fără minte? Nu cumva ai ucis un om?
2: Moarte de om n-am făcut, domnule Sergiu. Dar mi-am pierdut viața mea și încă o viață am împins-o în lume de izbeliști.
1: Ce spui?
2: Vedeți, după ce am stat ordonanță la domnul locotenent, tatăl dumneavoastră, m-am dus la mine în sat și m-am însurat.
1: Da.
2: Pot să spun că domnul locotenent mi-a pus temelia însurătorii. Muiere bună. De altfel, dar după vreo 2 ani am început să mă las de nevastă. Era în sat la noi, la curtea boierului, una Frusina. Într-o dimineață am lăsat nevasta acasă și am plecat cu Frusina în lume.
1: Și mai departe ce s-a întâmplat?
2: Nici după un an Frusina m-a lăsat. În loc să mă întorc la muierea mea, să-mi pun cenușă în cap, am dat de urma domnului locotenent, tatăl dumneavoastră. Se însurase cu conița Magda și am intrat din nou în serviciul dumnealui.
1: Bine, Matei, te înțeleg, dar ce are asta cu tipicul legilor?
2: Am obosit, domnule Sergiu. Vreau să-mi odihnesc mădularele. Am crezut că o să dau de baba mea când am aflat că a intrat în serviciu la o familie.
1: Da, știu și eu ce să spun. Păi, fă o încercare la o gazetă, că... Chiar dacă nu o să citească ea, o să citească stăpânii și...
2: Știu și eu, domnul Sergiu. Eu zic că așa este scris undeva. Să aștepți și să vină ceasul. Milostivesc și eu de 20 de ani un orb.
1: Un orb? Ce orb, Matei? Nu te știam atât de filantrop.
2: Am și eu un orb care trăiește din milostivirea celor doi ochi. Azi e duminica lui. Am să-i pun un pol în palmă, că e sărac și singur.
1: Ține, Matei. Uite, ține, dă-i orbului și de la mine. Poftim mână de asta de 100 de lei. Ia-o.
2: Domnule Sergiu,
1: da.
2: Mă tem că nu-i bună.
1: Cum nu-i bună?
2: Ai pe cuvânt? Încercați?
1: Ia de un cos. Aha! Mare bandit Cristofor ăsta. Mi-a dat la arest monede false.
2: Lăsați, domnule Sergiu. Lăsați, îi dau de la mine.

0: vreodată în platoul Pamiria, spune? Ai iubit vreodată?
1: Dar ce faci, dragă? Te râzi cu păpușile, fetiță. Te părți cam ciudat. De două ori de azi dimineață ai plâns fără motiv. Acum văd că ești dispusă să dansezi. Așa te fi putând și la școală? Le plâng pe sărmanele tale, eleve.
0: Pardon, pardon. Opinia forurilor didactice a recunoscut că sunt o profesoară ideală. Pot prezenta documente, copie de pe registru de inspecție. Da, da, acum aici e altceva.
1: Fii veselă, nepoțica mea, fii veselă, că destul ai avut de cazuri. Aveai numai 5 anișori când s-a prăpădit beata maică-ta și te-am luat eu. Aveai numai 5 anișori și lumea credea că ai 3.
0: Chiar așa, mătușă Catriona?
1: Chiar așa, Ginuța, chiar așa, draga mea. Ah, uite, m-am uitat la patul ăsta, la camera asta... Și mi-am amintit de speranțele tale, de iluziile tale, apoi de...
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu trebuie să ne amintim nimic, mătușă Catriona, nimic. Trecutul este o povară grea uneori. Iartă-mă, niciodată nu mi-a dat prin minte să arunc vina pe altcineva. Din nefericire, de prostiile mele răspund eu și am suferit pentru ele. Și văd că le-am plătit destul de scump.
1: Ah, chiar voiam să te rog, Gina, poate că am făcut o prostie... Poate că ar fi trebuit să te întreb, dar am găsit în dulap sulul de schițe, știi care? Mm-hmm. Și pânza scoasă din ramă și, fără prea multe regrete, le-am aruncat în foc.
0: La mântușa Catriona, ai procedat cum nu se poate mai bine.
1: Ce ai rămas așa pe gânduri? Lasă vorba ta, ce-a fost, a trecut.
0: Mântușa Catriona, spune-mi, ai iubit vreodată?
1: Oh, mi-am iubit chemarea mea, arta. Pentru asta am trăit.
0: Bine, știu, știu, știu, dar adevărata iubire. Chiar n-ai iubit pe nimeni?
1: Ba da, Gina dragă. Era prin 1917. Pe atunci aveam vreo 25 de ani. Era un tânăr sublocotenent român, dar lupta în armata austro-ungară. A încercat să treacă dincolo, la lui a fost prins și spânzurat.
0: Și ai suferit?
1: O, am suferit. Dar timpul a trecut și am uitat.
0: Spune-mi, ce alt curtezan nu ai avut?
1: A, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. M-am dedicat vocației mele, încât am uitat totul, totul, totul. Ce n-a fost viața mea?
0: Mătușă Catriona, am să te rog ceva. Să nu-mi spui că nu se poate.
1: Bine, nu spun că nu se poate.
0: După amiază am să mă întorc o oră aici. Aștept pe cineva. Are să vină să mă caute. Cineva care mi-e foarte drag. Îmi promiți că ai să-l primești?
1: Voi pregăti pâine și sare și voi ieși înainte cu ta.
0: Nu, nu, nu, nu, nu glumi, mătușă Catriona. E ceva foarte serios.
1: Bine, promit, voi fi foarte serioasă. Deși asta nu prea mă prinde.
0: Bine, bine, tocmai, fii așa cum ești întotdeauna. Te rog să nu fii prea serioasă, să sperii, bine?
1: Bine.
0: Și te mai rog ceva. S-ar putea să sosească înaintea mea. Îl primești și îl reții, da?
1: Îl primesc și îl rețin.
0: Și-l rețin. Da. Ah, cum să-ți mulțumesc, mătușă Catriona. Ah, lasă-mă să te sărut. Am știut eu, am știut întotdeauna că ai să fii bună cu mine.
1: Ah, era să uit. Am uitat să trimit pe baba Reveica după automobil. Reveico! Pe automobil! În 5 minute să fii aici. Și vezi, nu aduce un camion. Hey. Un automobil, înțelegi? Hey. Automobil pentru domnișoara Gina. Ai priceput?
0: A, da,
1: ca frumos,
0: da.
1: Un automobil frumos. Da. Frumos ca moșneagul tău când a plecat în lume.
2: Mă duc, dar cer învoire după asta.
1: Ce să faci tu cu învoirea? Asta e ceva nou.
2: Mă duc și mă întorc. Azi e duminica orbului. Dacă mata nu știi, am un orb de miluit. Orbul din colț de la grădina Tâncabescă-i.

0: Draga mea, Gina, ce bine îmi pare că te văd. Știi, de câteva zile mă tot întreboare: o să vină buna mea prietenă de la Oradea Mare?
1: Am venit să te revăd și să revăd și Bucureștiul pe care l-am lăsat în urmă cu una.
0: Iubita mea, scuză-mă, te rog, în timp ce vorbim, eu am să trec după paravan să încerc să mă îmbrac, da?
1: Bine.
0: A, trebuie despre ce discutăm? Despre oameni, dragă. Știi că sunt aceiași? Iar Bucureștiul, ce să mai spun, buiește de știrile cele mai senzaționale, de la plecarea din țara lui Iordan, Hagi Iordan, până la mișcările muncitorilor.
1: Văd că de când ne-am despărțit ești la curent cu știrile din viața mondenă și cu actualitatea socială.
0: Ce să fac, iubito, viața te învață să le știi pe toate. Mare parte l-am învățat de la locosnicul meu, Barbu, care e gazetar de meserie.
1: Barbu? Barbu e viitorul tău soț?
0: Da, Barbu Leca. E cel mai bun prieten al lui Mirel Alcaz.
1: Mirel Alcaz, pictorul?
0: Dar cine altul? Așează-te bine să nu cazi. Printre alții, diseară vine Viorica, fica șnapanului de Iordan, Hagi Iordan, și pictorul tău.
1: Tu l-ai invitat pe Mirel la nuntă?
0: Ce nu, draga mea? Să știi că la nunta mea vine toată societatea aleasă a Bucureștiului. Iartă-mă, da, am crezut că fac bine, că știi, poate...
1: Atunci îmi pare rău că am venit. Știi în ce mod m-a părăsit?
0: Ei, da, a crezut băiatul că-i merge cu Viorica, dar n-a reușit nimica. De mult nu mai sunt împreună, acum vin fiecare separat. Dar ce faci? Pleci?
1: Nu, nu-i nimic. Nu-i nimic, am plâns, dar nu-ți face griji. Despre altceva e vorba.
0: Și mă rog, pentru ce ai plâns dacă nu sunt indiscretă?
1: E, nu știu pentru ce.
0: Prostii. Cred, dragă Gina, că vremea prostiilor a trecut. Viața nu le admite, dragă. Și noi le ispășim în modul cel mai dezagreabil. Eu cu Barbu al meu, iartă-mă că ți-o spun pe șlau, trăim așa de 2 ani. Până când papa i-a pus mâna în piept și i-a spus: domnule, dragă, ia ascultă, ai vreo intenție serioasă cu fica mea sau te zbor din slujbă? Și după asta băiatul trapsăltat a fost cu actele la primărie.
1: Da, tu ai dreptate. Însă eu nu am avut pe nimeni să mă apere. Vreau să spun pentru că a venit vorba de... Bine, am invitat și eu pe cineva, dacă nu te superi.
0: Oh, și cine este acest domn pe care l-ai invitat din proprie inițiativă? El e prostia?
1: Te rog, Odette, te rog, nu vorbi așa, te rog mult, în numele prieteniei noastre, te rog să nu vorbești așa.
0: Așa, dar e ceva serios, dragă, o prostie serioasă.
1: Odette, altădată nu vorbeai cu mine așa, mai fi înțeles fără să mă întreb.
0: Atunci ce te oprește să faci ca mine, Gina, dragă? Și invită-mă cât mai curând să-ți întorc vizita. Vorbesc cu Barbu și îl conving să-ți fim nuni, bine?
1: Nu, nu e atât de simplu. Și apoi, nu știu, dar abia ne-am cunoscut.
0: Atunci nu-i ceva serios?
1: Eu cred că da.
0: În cazul ăsta, Gina, mică și dragă, ai nevoie de puțină energie și de multă tenacitate. Ia exemplul meu. Pardon, uitasem, tu ești mai puțin practică. Și spune, ce învârtește prostia?
1: Magistrat.
0: Ce?
1: Dar asta ce importanță are?
0: Încă o dată trepecina, dragă, energie și tenacitate. Calcă pe urma mea,
2: Sfârșit odată cu secretele prea frumoaselor. E 12 până un sfert.
1: Ce faci, nu-i deschis soțului tău?
0: Lasă-l. Lasă-l să mai aștepte puțin. Nu vreau să se deprindă de pe acum că-i stau la dispoziție. Te rog, Gina, dragă, deschide tu, că nebunul e în stare să adune toată casa cu țipetele lui. Iubitule, ceva iubitule.
2: Numai de haterul Ginei n-am spart ușa.
0: Nimic, curtele noastre.
2: Poate că nimicuri de ale dumitare, dumneavoastră, Gina, că nevastă mea le-a eliminat. Ai remarcat ce idei macabre are? Se anunță o Madame Leca teribilă. Parcă mă și văd ascuns în vreun jilț, în dosul gazetei, când va începe să cadă asupra mea o ploaie de admonestări, iar eu, mut, mă fac mic, așa ca dumneata.
0: Toată lumea s-a adunat, putem merge? Haideți, dragă,
2: Ai văzut, domnișoară Gina, ce spuneam? Mergem, draga mea! Mergem, cum să nu mergem? Se poate să nu-ți fac eu pe plan.
3: Dragă Sergiule,
2: A fost o înmormântare frumoasă. Dacă ai observat, a venit și ministrul justiției, Gică Refterescu. O înmormântare despre care vor scrie toate gazetele.
3: Tată, te rog să mă ierți, însă eu trebuie să plec neapărat.
2: Nu poți pleca, Sergiu.
3: Trebuie.
2: Așa cum ți-am promis dimineață, am multe lucruri importante.
3: Bine, lasă, vorbim mâine. Acum poate ești obosit.
2: Oboseala nu are nicio importanță pentru mine. Acum sunt singur, mai singur ca niciodată. Am avut prieteni în vremea vieții mele cu Magda, da? S-au dus rând pe rând.
4: Ia uite, vrem.
3: Da.
4: O recunoști?
2: Este scumpa ta mamă și unica mea dragoste. Numai pe ea, pe Magda, am iubit-o. Și alături de ea am fost fericit. Această fotografie e ascunsă de 20 de ani aici, în bibliotecă. Iar acum am vrut să o scot. Mă asculți?
3: Da, bineînțeles, sigur. Da.
2: Să revin la înmormântarea de astăzi. Mama ta vitregă că Sanda s-a chinuit mult și era frică de moarte, cumplită frică. O priveam și o ascultam cu spaimă. Atunci am realizat detașarea mea de ea. Pentru mine devenise o femeie oarecare. Ea... Sergiu... Dar tu nu ești atent deloc. Ce e cu tine? La ce te gândești?
3: Tatăl, cred că altfel povestite, toate în alte condiții, mai calm.
2: Dar sunt
3: mai...
2: calm. Sunt calm, dar nu prea sigur, Sergiu. Sunt foarte calm. Ai dreptate, sunt obosit. Suntem obosiți amândoi. Să trecem la câteva chestiuni de ordin practic. În 10 minute am terminat. Iată ce îți propun. Ai fi dispus să-ți dai demisia și să vii aici, Sergiule? Ți-aș preda toate procesele în curs. Rămâi asociatul meu, numai cu numele, pentru că numele meu ți-ar asigura o clientelă. Ce răspuns îmi dai?
3: Tatăl, aș avea nevoie de un răgaz să mă deprind cu ideea asta. În 2-3 zile aș putea să dau un răspuns chipzit.
2: În 2-3 zile? Cam mult, Sergiule. Ți-am spus că am de gând să plec chiar în noaptea asta. Mă sufocă ziturile. În orice caz, am pus pe hârtie toate dispozițiile. Te va pune la curent secretarul meu. Să considerăm încheiat acest capitol. Ai păstrat vreodată socoteala de pe încasările tale după majorat?
3: Nu.
2: Da. Uite... Am aici toate actele casei și documentele tutelei din vremea în care erai minor.
3: Da.
2: Socoteala am făcut-o la majoratul tău. Casa Magdei, adică a ta, a fost grevată de 3 ipoteci. Nici Magda și nici tatăl tău n-au fost buni administratori. Împreună cu mama ta, vitregă Sanda, ne-am hotărât să-ți administrăm veniturile. Ți-am pus banii la bancă, de unde tu i-ai ridicat și ai prăduit cum ți-a plăcut. Dar nu-ți puneam toată suma și în plus îți încasam dobânzile pe care ți le-am păstrat. Suma se ridică acum la vreo 90 și ceva de mii, să spunem 100 de mii. Banii, uite, sunt aici. Te rog să-i numeri.
3: Am fost un ingrat. Numai voi ați știut să vedeți limpe de mine. Numai tu și mama Sandra.
2: Știi că nu-mi plac efuziunile femeiești. Te rog, numără banii.
3: Și când pleci... Tată Leon, unde pleci?
2: Nu are nicio importanță unde plec. În orice caz, plec departe de aici.
3: Dar copiii nu pot rămâne singuri.
2: Am dispoziții și în acest sens. Spuneai că te grăbești. Nu pleci? Nu pleci? Ești liber, Sergiule.

0: Înveți recunoștință, Leon soț, Sandu, Teofana, Dudu, copii, Anastoian, soră. Anunță cu durere încetarea din viață după o lungă și grea suferință a neuitatei lor soții, mamă și soră, Sanda Dobrotescu. Înhumarea astăzi, 13 mai, la cimitirul Belu. O moarte foarte regretată, o mormântare cu pompă, după cum stă anunțat. Ah, și nu mai vine odată. Trebuia să vină de mult.
1: Ce faci, dragă Gina? O să mai stai mult să-ți lungești gâtul la geam, așteptându-l pe caragiosul acela de avocățel?
0: Plec, mătușă Catriona. Acum s-a terminat, a sosit mașina. Plec. Am lăsat o însemnare, mătușa Catriona. Dacă mai vine, să știe unde să mă caute. Te rog să-i o dai.
1: Cum vrei, da? Tu, Gina. Întâi dau o lecție de politețe, apoi ți-l expediez. Îl trimit cu baba Revei ca să le scorteze, să nu ne scape, domnișorul. Te compătimesc, domnule Miclăuș.
2: Doamne.
1: Dar nu-ți pot fi de niciun folos. Nu știu cum se numește prietena nepoatei mele. Nu știu unde locuiește. E? Acum ai terminat cu chestiunile dumitale grave care te-au reținut până acum?
2: Eram sigur că domnișoara Limănescu mi-a lăsat câteva rânduri.
1: Ce ți-ai zis dumneata? Ce-o fi făcând gâsculița aia de-aseară? Ia să trec de curiozitate să văd ce mai face. Dă-mi voie să râd, domnule. Asta se întâmplă numai în teatru romantic. Nepoata mea nu este nici romantică, nici frivolă. Ele te-am tibu de fam tresar. Așa că nu dai importanță cunoștințelor făcute pe un peron de gară. Un incident banal, de voiaj, ca oricare altul. Peste două săptămâni când vei saluta-o pe stradă, nici măcar nu-și va aduce aminte de numele dumitale.
2: Nu pot crede, doamne. Nu pot să cred.
1: Ho, ho, nu pot să crezi. Am impresia că ți-ai făcut o mare iluzie în ceea ce te privește. Dar să știi că te-ai înșelat amar.
2: Nu, nu e vorba de nicio iluzie. Credeam că domnișoara Gina mi-a lăsat câteva rânduri unde să o caut.
1: Dă-mi voie să-ți prezint realitatea așa cum este. Mi-a plecat regina, mi-a spus: uitasem, dacă vine un oarecare domn Miclăuș sau cam așa ceva, de orice, nu i-am reținut numele, te rog, cere iertare, fiindcă mi-a fost imposibil să aștept, cum am făcut imprudența să-i promit. Reproduc exact spusele nepoatei mele.
2: Și la ce oră le-a spus asta, doamna?
1: La 5 și un sfert. La 5 și jumătate, exact. Pentru că o întrebasem cât e ora, ca să verific pendula mea, care e cam capricioasă. Aș fi preferat, tinere domn, să spun 7 și ceva. Regret că ți-am creat o nouă deziluzie.
2: Vă rog atunci să-i dați domnișoarei Gina liliacul ăsta și să mă scuzați că v-am pricinuit necazul. Deci platoul Pamir nu mai există.
1: Ați spus ceva?
2: Poftim? Nu. Am reflectat cu voce tare un gând al meu. S-ar duminile, doamnă, și încă o dată vă rog să mă iertați.

0: Bună seara, Sergiule.
1: Bună seara.
0: Pe tine nu ai necazurile, te-au adus în capitală.
1: Valeriu. Dragomir Valeriu. Ce surpriză. Cum știai că sunt în București?
0: Ba, bine că nu. Am fost și eu la mormântarea doamnei Dobrotescu. N-am înghițit și discursul funebru al lui Joachim Grult și toate alocuțiunile ce au urmat.
1: Ai participat la mormântare?
0: Cred, dragul meu. Doar Conul Leon ne finanțează gazeta, care fie vorba între noi, trăiește numai din cancanuri și bârfe de tot soiul.
1: Dragomire, să știi că aveam presimțirea că o să te întâlnesc.
0: Ridicați?
1: Da. Sunt liber. Nu mai sper și nu mai aștept nimic. Vrei să rămânem împreună?
0: Ce să facem împreună, Sergile? Tare mă tem că vom avea amândoi o decepție.
1: Decepția incertitudinilor, a vieții jucată pe o carte. Da, astăzi viața mea era pe punctul de a lua o cotitură esențială, dar... Nu a fost să fie așa. Și drept urmare, iată-ne împreună, mai liber și mai solitar ca niciodată. Ai luat masa?
0: Încă nu. Putem merge dacă insisti, dar mai întâi trebuie să duc pachetul ăsta acasă.
1: Bun, se abite, dar să cumpărăm și niște țigări.
0: Foarte bine. Și eu voiam să mă aprovizionez cu puțină nicotină.
1: Bun.
0: Ce-ți mai rămâne de făcut, mai bun de făcut, decât să-i dai la dracu pe toți și să tragi din ciubucul cu tutun?
1: Dar nu credeam că tu, Dragomir Valeriu, ai căzut într-o asemenea criză de pesimism.
0: Nu e vorba de pesimism, ci de luciditate, dragul meu. Privește calea victoriei, privește trecătorii, care în trăsuri, care în automobile, care pe jos. Fiecare își poartă cu el micile sau marile lui drame.
1: Asta este foarte adevărat. Ești un perfect vizionar, frate Dragomir.
0: Mărturisesc, dragă Sergiule, că mi-e lehamite de tot, absolut de tot. La noi la gazetă sosesc tot felul de știri. Acum un an a căzut rechinul petrolului, Iordan Hagi Iordan, după ce Canaria și-a presărat cariera cu cadavre. Ai auzit de Ileana Grințescu?
1: Nu. Nu, cine este această Ileana Grințescu?
0: Nevasta uneia, Dinu Grințescu, acționar la puțul de la piscul voivodesei. Chipurile nenorocitului intrase în combinație cu canalia de Iordan Hagi Iordan. Ticălosul i-a atras nevasta, o frumusețe de zeiță, învățătoare acolo în sat. Și a urmat niște fotografii compromițătoare pe care i-a pus în fața inginerașului Grințescu. Disperată nevastă s-a sfârșit zburându-și creierii. Trist, dar adevărat.
1: Nu e trist, e odios. Mai bine că am părăsit Bucureștiul. În felul ăsta mi-am purificat sufletul.
0: Așa e, trăim, Sergiule, pe un butoi cu pulbere. E de ajuns un chibrit și se duc dracului toți acționarii cu toate matrapazlăcurile lor.
1: Dar cum, chestiunea e chiar atât de gravă?
0: Cum, dragul meu, cum? La voi, pe acolo nu ies gazete? Hitler se pregătește să invadeze Europa. La noi a apărut garda de fier. Peste tot magazine devastate de bestiile legionare.
1: Și opoziția ce spune?
0: Liberare și țărăniștii se ceartă între ei. Nu vezi? Peste tot greve. În urmă cu 6 ani la Lupeni. Anul trecut la atelierile Grivița. Unii mor în mizerie, iar alții nu au loc de lux și de plimbări.
1: Fiecare cu necazurile și bucuriile lui. Unii merg la mormântare, alții la nunți.
0: Da, da. Apropo de nunți, avem noi pe unul, Barbu Leca. Dar cred că ți-amintești că era cu un an înaintea noastră. Află că e mare pișichier. A pus ochii pe o puicuță întâia, fica directorului nostru, Cristoloveanu. În seara asta se însoară. După câte am auzit, umblă să se aleagă director la o societate petrolieră.
1: Mă rog, treaba lui.
0: Nu-i chiar așa.
1: E, ce facem noi? Spuneai că duci pachetul ăsta acasă.
0: Ah, da, da.
1: Batem așa, la nesfârșit, calea victoriei, purând țara la cale.
0: Da, ai dreptate. Tu-ți mai amintești de Ion Marcea?
1: Ion? Cum să nu-mi amintesc? Gloria liceului nostru. Cel care se afla într-a 8-a când eram noi, într-a 5-a. Laureatul tuturor concursurilor pe țară.
0: Vezi pachetelul acesta?
1: Da.
0: Pentru el l-am pregătit. Această glorie e pe dric.
1: Nu se poate.
0: 5-6 luni, poate 8, atât i-au dat medicii. Caverne la ambii plămâni.
1: Îngrozitor.
0: A fost închis vreo 6 luni. L-au prins lipind pe ziduri niște afișe. Jos fascismul, jos legionarii. Se pare că e comunist. După ce a fost eliberat, l-am întâlnit făcând antecamere pentru a obține un loc într-un sanatoriu. L-am adus la mine. Stâmpat. Are un tovarăș care să-i țină de urât. Malek.
1: Malek? Cine este acest Malek?
0: E un pește.
1: Cum?
0: Un pește. Doar el îi mai poate înțelege suferința.
1: Da, adevărat. Ca să poți vedea realitatea, trebuie să fii orb. Ca orbul de la grădina Tâncăbescăi, pe care îl milostivesc alții sărmani ca și el. Și să privești cu ochii minții, căci văzătorii trec indiferenți la îngrozitorul spectacol al lumii.
0: Am ajuns, Sergiule. Te rog să intrăm încet.
1: Da.
0: Să nu-l trezim. Poate că se odihnește.
1: Da. dreptate.

0: la nunta o dete.
1: Ana, ce surpriză, odată nu mi-a spus nimic.
0: Nu voi să-ți prezint pe soțul meu, George Mereuța, judecător.
1: Îmi pare bine, dar am impresia că ne-am cunoscut atunci.
2: Da, cred că la înmormântarea sorei mele Sabine.
1: Da.
2: Deci au trecut 3 ani de atunci.
1: Domnule Mereuța, îl cunoști cumva pe domnul Miclăuș? Domnul Sergiu Miclăuș?
3: Cum să nu? Când eu terminam facultatea, el trecea în anul 3. Foarte inteligent băiat. Păcat însă că s-a cam pierdut pe undeva când
0: vorbim. Dar de unde îl cunoști pe acest domn Miclăuș? Nu cumva? Mi-a spus ceva, Odette?
1: Da, n-ai fost bine informată. Ieri ne-am cunoscut în Gara de Nord. Mi-a promis că vine, dar probabil că a fost ocupat și...
3: Nu vă faceți griji, domnișoară.
1: Scuzați-mă, ce zăpăcite sunt. Nici nu m-am prezentat. Gina Limănescu, fostă colegă de facultate cu cumnata dumneavoastră, Sabina. Iartă-mă, scumpa mea, poate că nu trebuia să-ți amintesc. Iartă-mă,
0: nu face nimic. Dacă așa a fost să se prăpădească sărăcuța, numai vipera de Viorica poartă toată vina.
1: Care Viorica?
0: Viorica Iordan Hagi Iordan i-a dat heroină. A văzut în transă, iar canalia de muchi a siluit-o. Pe urmă, știi.
1: Da, știu. S-a împușcat în inimă. A fost cea mai adevărată dovadă de cinste și onoare. A ținut să moară așa cum a trăit.
0: Ei, draga mea, nu e acum momentul să ne amintim de lucruri atât de triste. Ne-am zdruncinat cu toții la vremea aceea. Fitul papa a demisionat de minister și apoi ne-am retras acolo de unde venisem. Bucureștiul ăsta ne otrăvise pe toți. Așa că ne-am retras în provincie.
1: Ai dreptate, scumpă prietenă. Pe toți ne sugrumă viața asta trepidantă. Știu, era ca un coșmar pe care îl vedeai aivea. Peste tot jafuri, crime, sinucideri.
0: Da, da, Gina. Cunosc și drama ta. Dar să știi că dumnealui e aici. L-am zărit adineauri pe Mirela Alcaz, prietenul tău. Și pe fosta lui prietenă, Viorica.
1: Da, da, da, știu. Mi-a spus Odette. De fapt, chiar ea i-a trimis invitația.
0: Cum chiar ea?
1: Așa.
0: Dar știam ce mod te-a părăsit. Draga mea, prietena noastră comună, Odette, merită să o lași baltă cu nunta ei cu tot și să pleci imediat.
1: Da, dar am sperat că acum va fi altfel. Că va veni el și că nu mă va face să-l aștept în zadar.
0: Nu fi tristă, draga mea. Hai, lasă, timpul le aranjează pe toate. Nu a fost acest domn Sergiu, poate va fi altul și mai bun.
1: Nu, nu, altul nu poate fi.
0: Poate.
1: Am simțit din prima clipă a cunoștinței că e un om deosebit și numai cu el vreau să fiu, Ana.
0: Te las cu un băi tango-ul meu preferat. I-am promis lui George dansul ăsta. Să ai grijă dacă domnul Alcaz va încerca să intre în vorbă cu tine, să te prefaci că nu-l cunoști. Merită tot disprețul de care ești în stare.
1: Evident, evident. Așa este cum spui tu.
0: Și dacă te plictisești și numai cu cine să dansezi, ține împrumut puțin pe George. Nu-i așa, iubitul meu?
3: Foarte, Ani, dragă. Pentru o domnișoară așa de drăguță, chiar frumoasă, la să spune, ce nu fac omagiile mele.
4: Vă văd că am abătut pe domnișoara Gina. Toată lumea se distrează, dansează. Iar dumneata stai cu minte deoparte.
1: Nu cunosc pe nimeni. Iar dacă până acum nu mi s-a făcut o invitație, e și normal.
4: Primește acest braț, domnișoară. Încă mai este demn să poarte mâna curată a unei domnișoare. Îmi promiți că viitorul dans va fi al nostru?
1: Vă promit, domnule.
4: Nu mă mai cunoști, domnișoară Gina. Sunt Joachim. Joachim Grul, unchiul Odette. Țin minte când te țineam pe genunchi. Aveai vreo 7-8 anișori.
1: Da, da, da, cred că da. Foarte vag.
4: M-am internat la o casă de sănătate. Abia am reușit să ies de acolo. De săptămână am intrat în jungla asta teribilă care se cheamă societate. Sau mai bine zis, mizeria lumii moderne. Privesc în jurul dumitare, domnișoară. Toți vorbesc ce n-ar trebui să vorbească și fac ce n-ar voi să fac. Toți ar avea altceva de spus sau altceva de făcut. Mă gândesc că 2-3 din acești vecini ai noștri, dacă nu ar fi prizonieri unei stupide convenții burgheze, nici nu s-ar afla aici.
1: Domnule Grul, vedeți lumea prea negru.
4: Nu, domnișoară. Nu o văd numai în profil, cum fac alții.
1: Cum adică în profil?
4: În profil. Adică având o parte ascunsă în umbră. Unii văd doar partea din lumină, dar eu văd și partea din umbră. E un trist privilegiu, domnișoară. Nu te uita curios pentru că vorbești cu un om ieșit dintr-o casă de sănătate.
1: Din sanatoriu de odihnă, vreți să spuneți? De reculegere pentru surmenați?
4: Nu, domnișoară Gina. Nu am fost surmenat niciodată. Fără privește înainte, nu pleca ochii. Ai surâsul acela pe care l-aveai când te țineam pe genunchi. Așa, domnișoane, așa. Nevropații mă trebuie să contrazic și mă scuz.
5: Bună seara, domnișoara Romanescu. Aveți bunăvoință să-mi acordați acest dans?
1: Dumitale, domnule Mirel Alcaz, nu-ți acord nimic. Nici măcar o privire. Pentru mine dumneata nu mai există.
5: Domnișoară, să nu spunem vorbe mari. Ce a fost, a trecut. Acum întâmplarea a făcut să fim din nou împreună.
1: Îți repet, te rog să-mi dai pace. Găsește-ți alte partenere, de pildă pe domnișoara Viorica Iordan, Hagi Iordan, dacă mai este aici.
5: Bine, domnișoară, bine. Eu aștept. Poate până la ziua te vei răzgândi. E în interesul dumitale să-mi acorzi atenția cuvenită.
1: Înțeleg ce vrei să spui. Nu cumva mă ameninți? Dumneata ai rămas o canalie, așa cum te-am cunoscut.
5: Oh, mulțumesc pentru compliment. Și-ți promit că în seara asta vom fi împreună. De data asta nu mai fac niciun rabat de la principiile mele.
1: Asta vom mai vedea, domnule Alcaz. Și te rog încă o dată să mă scutești neinsistențele dumitale. Te rog.
5: Bine, bine. Deocamdată mă retrag. Repet. Deocamdată.
4: Aha. Îl vezi, domnișoară Gina. Ticălos la voi să ajungă ginerele lui Iordan Hagi Iordan? Dar nu i-a mers. Acum rechinul a părăsit țara și junele iarăi de târgu ale bibilicei. Am vrut să fac o ultimă încercare, domnișoară. O ultimă confruntare cu viața. Vezi revolverul ăsta? El este pașaportul meu pentru eternitate. Pe țeavă are un singur glonte. Când nimic nu mai e de salvat, când haznaua asta de societate s-a căscat suficient, poc, aici, în dreptul inimii și gata, am sfârșit cu totul. Uite, îl las aici pe masă.
1: Foarte bine, domnule Joachim. Domnule Joachim, mi-ai promis un dans. Te mai ții de cuvânt?
4: Mai încape discuție, domnișoară. Toată seara voi fi al dumitare.
1: Vreau să mă distrez. Vreau să fiu fericită, domnule Joachim. Ah, de știi câtă nevoie de fericire am. Mâine am să plec departe, foarte departe. În platoul Pamir, domnule Joachim.
4: Unde ești, domnișoară Gina?
1: Am să cuceresc paradisul fericirii.
5: Domnișoara, a meditat la propunerea mea?
1: Da, domnule Alcaz. Am să fiu la dispoziția dumitale. Voi merge unde spui dumneata. Acum nimic nu mai are importanță, absolut nimic.
5: Gina, îți mulțumesc. Îți mulțumesc din suflet. De data asta va fi altfel, îți garantez. Nu te voi mai părăsi niciodată. Vom fi fericit.

0: Buonasera Dragomire. Ah, oh, buonasera Sergio.
1: Mai riconosciuto.
0: Malek. Presentate frumos la donna Malek. Asta e, scuzați, vă rog. Amicul meu peștișorul Malek nu este atât de prost pe cât pare după fizionomie.
2: Da, Ioane, da, așa e. Are aptitudini de telegrafist, când vrea el. Încolo e un leneș fără pereche.
0: Dragomire, iar îl persecuți. Ești gelos că își câștigă pâinea mai ușor ca tine? Dragă Sergiule,
1: da?
0: Când se supără, se burzuluiește și mi-ntoarce capul. E teribil de susceptibil. Este singurul meu prieten. Încolo mai e doar o mână de suflet în mine. Tușesc și scuip sânge de dimineață până seara. Asta e tot ce fac.
1: Ioane, de ce vorbești așa? Hai să te vindeci.
2: Așa mai spune și tu că...
1: Te rog, dă-mi voie să mă ocup eu de asta. Am un prieten medic la sanatoriu din Predal. Și odată i-am făcut un mare serviciu, de atunci se simte îndatorat. Și uite, acum s-a evit ocazia să se achite.
0: În zadar, prieten.
1: Nu.
0: Totul a fost jucat pe o singură carte. Și am pierdut.
1: Ioan.
0: Am crezut în oameni și m-am înșelat. Am crezut în viață și i-am atrișat.
1: Ba nu. Nu, hai să te vindeci. Uite, prietenul meu, Dragomir, ți-a dovedit-o. Un asemenea om este și doctorul de la Predal. Dă-mi voie să iau legătura cu el. E o chestiune de 2-3 zile, atât.
2: Basme, iluzi, prietene.
1: Dragomir.
0: Eu te ascult, dragă Sergiule, și am încredere în tine. Bolnavii de felul meu sunt foarte optimiști sau foarte pesimiști, dar cred în miracole. E o predispoziție din procesul bolii. Poate amicul ăsta, medic la Predeal, să plătească față de un muribund o datorie contractată față de dumneata?
1: Nu poate, sunt sigur.
0: Ești sigur?
1: Da.
0: Și ce-aș rezolva cu asta? În loc de maximum 8 luni, aș mai trăi 10-12 într-un pat de sanatoriu? Nu asta aș vrea acum. Nu m-ar mulțumi. De altfel găsesc natural ca dumneata un vechi amic al meu să mă ofere pomană.
1: Pomană, Ioane, de ce vorbești așa, pomană? Nu e nicio pomană. De ce să întrebuințăm cuvântul ăsta, pomană?
0: Dar nu se numește așa ce vrei dumneata să faci? Eu am pierdut de mult dreptul la orice amor propriu. Bun, și ce voi realiza să mă aflu pe un pat de sanatoriu cu foaie de temperatură și câteva sticluțe de medicamente la cap? Nu asta doresc. Altceva. Aș vrea să fac toate nebuniile pe care nu le-am făcut. Acestea nu mi le poate da nimeni.
1: Ioane.
0: Nimeni.
1: Mai întâi sănătatea și după aceea nebuniile.
0: E prea târziu. Le-am pierdut. Îți mulțumesc. Nu atât pentru mine, cât pentru acest prieten al meu, Dragomir, căruia îi sunt o povară.
2: Dă-mi voie să-ți spun, Ioane, că ești un ingrat. Ce te face să spui asta? De ce o povară? De ce, Ioane?
0: Poate că înțeleg mai multe decât spun. Sunt ca acest pește, Malek.
2: Acum văd că ești obosit, Ioane. Și bați câmpii. Uite, noi te lăsăm să te odihnești împreună cu amicul mare. Bine, Ioane?
1: Da.
2: Hai, liniștește-te.
1: La revedere. La revedere, mă.
0: La revedere.
2: La ce-ți veni, scumpule, cu basmul ăsta, cu sanatoriul?
1: Dar nu-i niciun basm, mai să vezi. Dă-mi regaz 2-3 zile, atât, nimic mai mult. 2-3 zile.
2: Mă rog, mă rog. Unde vrei să mergem? Unde vrei? Pe nu, să știi că nu poți să întârzi.
1: Undeva pe aici, pe aproape. Acum îmi amintesc că n-am mâncat nimic astăzi.
2: Da.
1: Cât despre întârzierea ta, fă-mi haterul să renunți.
2: Foarte ușor a spune.
1: Da, uite de ce este ușor să spun, fiindcă de un ceas de când am întâlnit,
2: da?
1: Asta mi-am pus în gând și acum îți spun. Nu mai ai nevoie să te duci nicăieri, te împrumut eu cu 5.000 de lei. Ce zici, ha?
2: Ce să zic, Sergiule, extraordinar. Ești un tip extraordinar, ești croi din altă stofă.
1: Lasă.
2: Îi înțelegi pe toți, pe cei sărmani, ajuți, lupți pentru binele lor. Locul tău nu e în mijlocul societății astea scârboase. Protipendata asta lipsită de scrupule și venal.
1: Nu mă leagă absolut nimic de ei, Dragomir, absolut nimic. Din păcate, astăzi am suferit o înfrângere dureroasă pe plan sentimental.
2: Ce s-a întâmplat?
1: Am întâlnit o fată minunată. Mi-a plăcut de la prima vedere. Frumoasă, cinstită, corectă.
2: Și?
1: Da, am pierdut-o. Și poate că poate nu o să mai reîntâlnesc niciodată.
2: Ei, lasă, nu mai fi pesimist.
1: Nu, nu, nu, nu sunt pesimist. Sunt așa, puțin trist. Așa cum, Dragomire, fiindcă mă simt tare obosit, dă-mi voie să mă retrag.
2: Bine, mai bine, dar ne vedem mâine dimineața, Sergiu.
1: Da, da, da.
2: Eu plec la redacție, că sunt de serviciu în noaptea asta.
1: Bine, la revedere, Dragomire.
2: La revedere, la revedere.

0: Privește, frate Sergiule, calea victoriei la prima oră a dimineții.
1: Da.
0: Fiecare își poartă taina petăcute. Unii vin de la chefuri, alții la slujbă,
1: da,
0: nu?
1: Da, normal. Aha, a ieșit ziară.
2: Domnul de la grădina Trâncăvese a fost omorât și jefuit. Universul dimineața, misteria sa și ucidere de la Venecala.
0: Ei, băiete, băiete, dă-mi te rog un univers. Așa, și-o dimineață. Ia să vedem. Ia să vedem, Sergiule. Știri senzaționale la gazete.
1: Ia.
0: Poftim, privește. Ieri seară, orbul de la grădina Tâncăbescă, cunoscut, da, de tot Bucureștiul de peste 20 de ani și pe, da, care unii îl milostiveau, a fost înjunghiat la locuința lui. Și apoi jefuit de toți banii pe care i-a adunase. Ce părere ai?
1: Citește, te rog, și cealaltă știri.
0: Da. Noaptea trecută, în timpul desfășurării ceremoniei căsătoriei fiicei directorului nostru Nae Cristoloveanu cu tânărul nostru coleg Barbu Leca, într-una din camerele hotelului Atene Palace, o tânără de circa 23 de ani s-a sinucis în mod misterios. Nu cunoaștem amănunte.
1: Dă-mi, te rog, puțin ziare. Asta e tânăra care s-a sinucis?
0: Da, probabil încă una care a fost înșelată de vreun netrebnic. Poftim, îi dă și fotografia cu fața schimonosită de chinurile morții. Deci te uiți așa. Te uiți de parcă ai cunoaște-o?
1: Nu. Nu. Nu o cunosc. Nu. Nu.
0: Ce zici? Nu luăm un taxi? Să vedem ce face prietenul Ion.
1: Da. Da, să luăm și să mergem. Măcar pe Ion să-l putem ajuta.

0: Ați ascultat Duminica Orbului, dramatizare radiofonică de Dumitru Ivanov Savin după romanul cu același titlu de Cezar Petrescu. Distribuția a fost următoarea: Gina Alimănescu, Ana Ciontea, Sergiu Miclăuș, Florian Pitiș, Leon Dobrotescu, Mircea Albulescu, Mătușa Catriona, Ileana Predescu, artistă emerită, Odet, Adina Popescu, Barbuleca, Geo Costiniu, George Mereuță, Matei Gheorghiu, Ana, Lucia Mureșan, Joachim Grul, Ion Pavlescu, Rebecca, Teli Barbu, Matei, Mihai Mereuță, Mirel Alcaz, Marcel Iureș, Dragomir Valeriu, Sorin Postelnicu, Ion, Constantin Cojocaru, Tache, Dumitru Chesa, Cristofor, Ștefan Hagimă, Domnul, Sergiu Demetriad. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Aurelian Georgescu, Dan Bobe, Crânguța Manea, Constantin Botez. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Chicoarea și soarele. Bas popular. Scenariu radiofonic de Gheorghe D. Vasile.
1: Dintre câte flori pe lume se ascund sub cât un nume, pe câmpii de vis răsare floarea albastră îmbătătoare de lumină și de soare. Când vezi ochii ei senini, parcă ar râde prin decini, dar când ploapele își strânge, nu mai râde, floarea plânge.
2: Ce plângi, surioară floare? Spune-mi mie ce te doare, inima sau cugetul, sufletul sau lugerul prea plăpându-l, fragetul?
1: Pe câmpii de vis răsare floarea albastră îmbătătoare, cu ochii de cer și soare.
3: Din străvechi vremuri, plaiurile românești fostau leagăn de cântece și povești nepieritoare. Toate câte s-au săvârșit, și în vifore adânci și în răgazuri blânde, înseninate, s-au încrustat pe răbojul sufletului, au căpătat cu veacurile lumină de mărgăritar și de basm, trecându-se din tată în fiu, odată cu graiul și simțirea. S-au păstrat istorisiri despre vitejie, despre luptă și nădejde și biruință. S-au păstrat și stihuri cu miez de înțelepciune, agonisite îndelung, țesute în ceasurile de cuget și năzuință, spre dezlegare și înțelegere a toate. Oamenii au cercetat limpezimea apelor, nemărginirea văzduhului și vâltoarea aștrilor și aburul pământului și ochii mari și minunați ai florilor. Împletind tainele și frumusețile și întâmplările firii cu flacăra lăuntrului lor, au ales tâlcuri de pline și au făurit legende. Dintre acestea, mari cărturari și stihuitori ai neamului au sorbit ca dintr-un izvor îmbelșugat, luminându-și scrierile și cântările. Alăturea poveștile simple ale poporului s-au urmat a fi spuse cu farmec și prețuite gingaș. Astfel, între cele mai de demult și mai frumoase legende românești, se pomenește și cea numită Cicoarea și soarele.

0: Se zice că trăia de mult, tare de mult, un împărat puternic, înțelept și viteaz fără seamăn. Despre vitejia și înțelepciunea lui se dusese vestea de-a lungul și de-a latul pământului. De puternic ce era, ajunsese neîntrecut în lumea întreagă. Și avea împăratul acela o mândrețe de fată cum nu se mai văzuse nici când în marea lume luminată.
1: De frumoasă ce era, ochii în preajmă ilumina. De mlădie ce era, răchita o întrecea. Și când mergea, strălucea.
0: Dis de dimineață, prea frumoasa fată de împărat cu ochii albaștri ca albastrul cerului prinsese obicei să se plimbe desculță prin iarba înflorită, de rouă stropită, la ziua trezită.
2: Tare frumoase și prietenoase sunt florile, mai cu seamă dimineața, stropite cu cleștar de rouă, scapără castelele. Uite și o floare de mușețe. Uite și garafe de câmp, și azomii, și trandafiri sălbatici, și cupe de maci roșii.

0: pe pârâu de rouă, plimbă mi se plimbă tânăra domniță cu părul șuviță. Pe pârâu de rouă, pe pârâu de rouă.
1: De la o vreme însă, puternicul împărat, tatăl prea frumoasei domnițe, lua aminte că fata lui prea adesea plimbă se în zori prin flori înrourate și căzu pe gânduri.
2: Ascultă, fata tati, ce-ți spune un moșneag trecut prin multe în această lume? Nu e bine să colinzi așa de una singură, cu noaptea în cap, pe câmpul înflorit. Nu e bine.
3: Da, când, tata, în zori florile sunt mai frumoase. Atunci scapără roa pe ele și roa se sparge sub tălpi și atât de plăcut. Proaspăt văzduhul, atât de proaspăt de florile, atât de bogată e lumina.
0: Pe pârâu de rouă, plimbă mi se plimbă gingașa domniță cu părul șuviță. Și ea mi se crede că nimeni nu o vede, dar o a văzut din cer mândrul soare cu blânda-i dogoare.
1: Și cum pășea domnița, încununată de zâmbet, prin ierbile curate și înmiresmate, deodată se-i vin depărtarea depărtărilor, purtat de roibi cu coamele aprinse, într-o caleașcă scumpă, cu totul și cu totul de aur, mândrul și strălucitorul soare. Și, după cum obișnuia, se opri soarele în marginea lumii, să privească întinsurile cu mări legănătoare, cu falnici munți, cu văi și câmpuri și coline domoale. Când ce să vadă neasemuitul soare, minunea minunilor, fata prea puternicului împărat se plimba desculță prin iarba înrourată, floare vie printre flori trecătoare.
3: Tare frumoase sunt florile, scapără castelele și ce miresme dulci împrăștie. Da, uite și soarele, aproape că mă orbește cu lumina lui nepământeană. E atât de puternic de strălucitor, dar cât e de departe.
4: Sunt minuni pe lume pe care încă nu le știu. E cea mai limpede minune, domnița-n straiul argintiu.
3: Mă urpește soarele, niciodată n-a fost atât de strălucitor. Mă farmecă, dar mă copleșește cu lumina lui nepământeană. Ciudat.
1: Nici soarele, el care colindă prin tării și depărtări, nu mai văzuse o frumusețe cu atâta vrajă uimitoare. Îl cuprinse o tulburare adâncă, nemai cunoscută. Dădu pe dată poruncă să vină la el din cele două laturi ale cerului cei doi luceferi, frații lui.

0: Și-o-i luceferei, frățiorii mei, mi s-a întâmplat vis adevărat să văd pe pământ chip ca noi mai sfânt. Vis adevărat, chip mai luminat.
1: Spune ce ai de spus, spune ce ai de spus, te ascultăm supus.
0: Eu ce mi-am văzut nu e de crezut. Este pe pământ un gând mai negând. O fată frumoasă, cu păr de mătasă, cu geană sfioasă, care aș vrea în casă să-mi fie mireasă.
1: Spune ce ai de spus, te ascultăm supus.
0: Dragă micodana, fata pământeana, și mult-o aș vrea soțioara mea. Doi luceferei, frățiorii mei, mergeți mai grăbiți, mergeți sopețiți.
1: Îți dăm ascultare, soare frățioare, că tu ești mai mare.

0: Și-au călătorit grăbiți și cu vrednicie cei doi luceferi până la împăratul puternic și viteaz s-o pețească pe frumoasa lui fată, așa cum îi îndemnase soarele.
1: Ce se aude? Cine bate în faptul serii la poarta palatului?
2: Luminate, împărate, lucru de mirare! Luceferii scânteitori ai cerului ne roagă să-i lăsăm să zgrăiască.
1: Să intre de îndată și bineveniți să fie mândri luceferi.
3: Plecăciune mărit, împărate!
1: Oaspeți luminați, poftiți, adăstați și vă ospătați. Văd că prea veniți de drum osteniți, de pe drum ceresc și drum pământesc.
3: Nu ne odihnim, vrem ca să pețim o fată frumoasă, cu păr de mătasă, pentru mândrul soare, fratele mai mare. Spune de primești, dacă te învoiești, soarele așteaptă vorbă înțeleaptă.
0: Înmărmuriți de uimire rămaseră și puternicul împărat și prea frumoasa domniță la auzul acestor cuvinte. Se mândrea împăratul în sine că strălucirea fetei lui dobândise atât de mare faimă și că boiul ei, ca nealtul, fermecase până și privirea soarelui. Iar tot pe atâta se simțea mâhnit la gândul că o va pierde de lângă sine pentru totdeauna. Ființa fetei era de asemenea năpădită de bucurie, cât și de neliniște amară, de nehotărâre. Lumina fără sfârșit a soarelui îi încălzea inima și era ca un cântec vrăjit pentru dânsa. Dar depărtarea lui o stingerea și măreția lui o înfricoșa. Astfel că împăratul și fata lui rugară pe oaspeți să mai zăbovească pentru mai bună chipzuință.
1: Oaspeți luminați, stați de ospătați. Noi să mai vorbim, să ne mai gândim.
4: Doi luceferei, pețitorii mei, stați de răsuflați și vă ospătați. Vreme de ajuns să vă dăm răspuns.
0: Și sfătuiră îndelung și în taină împăratul cu domnița.
1: Fata mea frumoasă, vrei să-i fii mireasă soarelui, înaltul și străluminatul?
4: Tată, nu știu cum. El e tot pe drum. Eu l-aș vrea de mire, de peste fire. El e tot în vânt, iar eu pe pământ. El e mult prea mare. Eu ca orice

0: Ascultați anume fata mea ce spune.
1: Doi luceferei, pețitorii mei, nu vreau soțiu or soare călător. El e tot pe vânt, eu tot pe pământ, și mă las anume singură în lume.
2: Mulțumim că am stat și ne-am ospătat, dar e depărtare până la înaltul soare, și noi ne grăbim vestea s-o vestim.

0: Doi luciferei, frățiorii mei, auzi de sus vorba de răspuns. Eu am ascultat ce răspuns v-a dat fata de împărat.
1: Mâhnit și îngândurat, soarele și-a urmat drumul menit pe deasupra lumilor. Luneca trist peste oglinzile mărilor, peste ostroave, peste gliile fumegânde și peste cutezătoarele piscuri. Răsări în dimineața următoare și o zări iar pe frumoasa fată de împărat, plimbându-se mulțumită prin florile înrourate. Și iarăși rămase uimit de frumusețea ei și chemă atunci la sine pe sora lui Luna și o trimise pe pământ împețit.
2: Ce se aude? Iar bate cineva în faptul serii la poarta palatului.
3: Luminate stăpâne, preaslăvita Lună, sora soarelui, vrea să-ți grăiască.
4: Plecăciune luminate împărate, bună vedere, frumoasă domniță. Eu sunt Luna, sora soarelui. Vin pe drum de seară de peste mar hotară, ca să te pețesc și să te nuntesc, să te cer cumnată în zarea luminată. Dragă-te mai are, frățiorul soare.
1: Și din nou se gândi și se răzgândi domnița, pradă zbuciumului și nehotărârii. Și din nou se sfătui cu tatăl său, împăratul, și din nou dădu răspuns.
5: Ba, eu nu vreau să-ți or soarele, tot călător. Câte ziua mare îl hodină n-are, iar l-a murgit mândru și zorit, pleacă în altă parte. Eu de el n-am parte.
1: Luna, sora soarelui, s-a întors de îndată la fratele ei mai mare să-i aducă și ea, precum frățiorii mai înainte, amara veste. Tare s-a mai posomorât soarele, aflând și de astă dată că domnița nu-l voiește de soț. Se frământă, cugetă, iar în cele din urmă se hotărâ să se ducă la însuși tatăl său să-i ceară sfat și sprijin și alinare. Îl mâna un gând mistuitor, o nădejde dureroasă, zămislită în ceasurile lui de frământare și dor. Nădăjduia anume că-l va îndupleca pe tatăl sorilor și luceferilor să-i schimbe ursita și să-l coboare din înalturi în chip de pământean. Doar astfel frumoasa domniță l-a fi îngăduit mire.
6: Cum oare să-ți închipui cu tezi că poți lipsi lumea de amiezi, de lumină și dimineață, de împlinire și viață? Te vrei căzător și vremelnic, te-ai săturat să fii veșnic? Te vrei din văpaie piept veșnic, să te spulberi în vânt, pribegind pe pământ? Întoarce-te în sălașul tău și acolo să rămâi mereu. În fiecare dimineață nouă să răsari peste câmpul cu rouă. Sub raza ta mândră crăiască lumile, viețile să înflorească.

0: Adâncă durere coborâ în făptura soarelui la auzul acestor cuvinte. Le înțelegea tâlcul, primea cu supunere înțelepciunea lor, dar nimic nu-i putea ostoi amărăciunea. Menirea de a cutreiera bolțile depărtate i se părea acum o sândă. Cum oare pământeana cu ochi de văzduh și genete mătase să rămână de-a pururi departe? Neaflându-și pace și mângâiere, pândea în fiecare dimineață mersul gingaș al domniței prin iarba înrourată, râsul ei de argint, privirea plină de dragoste cu care dezmierda florile. Ea însă își părea o floare plăpândă, bucurându-se de lumină. Și atunci, din cugetul frământat al soarelui, izvorâ gândul hotărător.
1: Eu voi preface în floare, floare de cicoare, cu ochi după soare. Când o-i răsări, ea s-a înveseli. Când o-i asfinți, ea s-a ofili.
0: De-atunci se ivi în margine de drum, pe câmpia întinsă, liniștită, de rouă stropită, o floare albastră, zâmbitoare, cu ochii senini îndreptați spre soare răsare. Este acea prea frumoasă fată de împărat, minunea minunilor, zâna zorilor, floarea florilor, cicoarea cu ochii de văzduh.
2: Dintre câte flori pe lume se ascund sub cât un nume, pe câmpii de vis răsare floarea albastră îmbătătoare de lumină și de soare. Când vezi ochii ei senini, parcă ar râde prin vecini. Dar când ploapele își strânge, nu mai râde, floarea plânge.
3: Ce plângi, surioară floare? Spune-mi mie ce te doare, inima sau cugetul, sufletul sau lugerul, prea plăpând.

0: Ați ascultat Cicoarea și soarele, basm popular, scenariu radiofonic de Gheorghe de Vasile. Au interpretat Melania Cârje, Ion Marinescu, Ludovic Antal, Mihai Dogaru, Magda Popovici, Sebastian Radovici, Iulian Necșulescu.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.
1: Măi, tândală! Păi, ce stai așa ca un tândală? Păi, hai, hai, hai! Fugărește-mă, că de-abia m-am încălzit! Hai,
2: pe cală!
1: Ce-i, mă?
2: Mă, pe cală, ia stai tu puțin!
1: Stau!
2: Ia, o vezi pe fătuca asta? Privește! Dar tu cine-i fi, fată frumoasă?
3: Eu?
2: Da?
3: Eu mi-s Ilinca!
2: Ilinca?
3: Da!
2: Și apoi ești o Ilinca!
3: Păi alu mămuca și alu tătuca!
2: Dacă mă dumiresc eu bine, tu ești fată de măritat.
3: Oi fi?
2: Și n-ai vrea să te măriți cu mine, că tare mai ești frumoșică? Așa o nevastă mi-aș dori eu ca tine.
3: Dar de ce m-aș mărita eu cu tine, Badi?
2: Păi așa, că-s frumos și deștept.
3: De frumos văd că ești frumos, dar de deștept ai fi?
2: Eu sunt cel mai deștept dintre toți flăcăii de pe lumea asta.
3: Ei, și vorbești? Nu cumva matale ai fi păcală?
2: Ei, și tu acolo, măi, fata, adică ce? Păcală ăsta e cel mai deștept?
3: Păi eu așa am auzit. Și tare aș vrea să am un bărbat, un flăcău isteț așa ca el.
2: Păi ăsta e omis.
3: Atunci dacă te cheamă păcală și nu șuguiești că vrei să te însori cu mine, eu gata, sunt amămărita cu tălic.
2: Chiar? Da. Vino să te țuc.
3: Nu te grăbi, Babi, după nuntă.
2: Atunci ce mai așteptăm? Hai să facem nunta.
3: Păi să facem păcală, dragă.
2: Păcală?
3: Păi da, păcală, păi eu de-abia aștept să fiu soția lui păcală.
2: Atunci mai așteaptă o lecuță. Păcală, mă, păcală!
1: Ce vrei, mă, tândală?
2: Nu striga așa, te aude! Mă, păcală, îți place fata asta?
1: Îmi place, mă, tândală.
2: Îmi pare bine și mie.
1: Păi și?
2: Eu mă însor cu fata asta, cu Ilinca.
1: Aha, Ilinca, vă
2: zic. Da, Ilinca.
1: Ia ascultă-mă, tândălică.
2: Da.
1: Ia ascultă-mă.
2: Da, zic.
1: Ce fi trebuie în ție fata asta, mă? Îmi face impresia că e tută rău.
2: Tută? Bă, e chiar foarte isteață.
1: Păi dacă vrea să se mărite cu tine, e tută, bă, tândălică, bă.
2: Păi ia, te rog, știi ce? Nu-ți permi, mă. Fata vrea să se mărite cu mine, că-s frumos și deștept.
4: Auleu, sărăcuța, ești oarbă pe deasupra.
2: Oarbă? Stai inițial.
3: Și s-a întâmplat, Badi?
2: Vezi, așa ia?
3: Încă-l. Sigur că văd, dar nu pricep.
2: A, nici nu trebuie. Stai, mă, lecuță. Vede, mă, vede bine de tot.
4: Eu mă îndoiesc.
2: De ce, mă, păcană?
4: Păi dacă ar vedea bine, nu te-ar lua pe tine, mă, grasule, mă.
2: Ia lasă gluma, că-i treabă serioasă.
4: Atunci să fie cu noroc.
2: Asta e, că n-am noroc. Fata vrea să se mărite cu unul de-l cheamă păcală.
4: Hai că isteață fata, bă, îmi place.
2: Păi nu ți-am spus eu? Da, dar ce mă fac că pe mine mă cheamă tândală?
4: Păi și, zici și tu că te cheamă păcală și gata.
2: Și crezi că o să meargă, mă?
4: Merge, mă, tândălică, merge, ascultă-mă pe mine.
2: Bine, te ascult și de data asta. Că de fiecare dată când te-am ascultat a ieșit pe dos. Poate de data asta o să iasă pe față.
4: Iese, mă, tândală, iese, n-avea grijă,
2: da?
4: Băi, auzi? Dar ia să chemăm și satul, bă!
2: Ia să chemăm!
4: Lume! Veniți la nunta lui Păcară, cu Ilinca și ai strat!
2: Veniți la nunta lui Păcară, cu Ilinca!
4: Lume! Se-nsoară Păcară! Toată lumea se poftească la nunta!
2: Iar așa, oameni buni, poftiți, mă-nsor! Adică Păcală se-nsoară, poftiți la nuntă!

0: să le iei de bărbat pe Păcală?
1: Vreau!
0: Păcală? Vrei să iei de soție pe Ilinca?
2: Vreau, aoleu, cum mai vreau?
0: Eh, de azi înainte sunteți soț și soție. Să fiți sănătoși și bucuroși. Să faceți, bă, o casă de copii frumoși și deștepți.
3: Păi, ce? Hai! Poftiți la nuntă, oameni buni! Gata!
4: Un moment, un moment, un moment!
5: Stați, stați, stați, stați un clip. Dar cine s-a însurat aici?
2: Eu cu Ilinca.
1: Și eu cu Păcală.
5: Ah, v-a să zic că nu cu Tândală.
1: Eu ferească-mă păcatul, eu vreau un bărbat isteț.
5: Bravo, Ilincuță, numai că eu sunt Păcală. Așa că tu, Ilincă, ești soția mea.
1: Ai, Badi, Badi, știam eu. Dar Natalie nu vroiai deloc să te hotărăști să mă șeri. Așa că dacă s-o nimeri ca Tândală...
5: Să fii atât de Tândală, n-am ce-i faci.
2: Cum, mă, Păcală? Iar mai păcălit?
5: Cine, mă? Cine te-a păcălit, mă? Eu? Tu singur te-ai păcălit,
1: mă.
5: Dar nu fi supărat. Poftește la nunta noastră și hai să ne veselim cu toții.
2: Poftește. Ai noroc, ai noroc că nu sunt eu supărăcios. Hai să fiți sănătoși. Poftiți la nuntă, oameni buni. Poftim la nuntă.

0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Frumoasa lumii. Dramatizare de Simona și Dan Vasiliu după Mihai Eminescu. Partea a doua. Omul de fier.
2: Era odată un vânător sărac, care avea 3 copii. Împins de nevoie, s-a dus noaptea într-o pădure fermecată care se numea Pădurea Neagră. Acolo a prins o pasăre cu totul și cu totul de aur. Băiatul cel mare, care a mâncat inima, a ajuns împărat. Cel mijlociu, plin de bani, s-a îndrăgostit de frumoasa lumii. Între timp, mezinul s-a întâlnit în fața casei lor cu un moșneac.
3: Dragul moșule, ce faci tu pe aici?
4: Ia, mă joc, moșule.
3: Hai cu moșul să-ți dau merii și perii.
4: Bine, moșule.
3: Uite, aici o piatră mare. Ca să se deschidă pământul, eu am săpat de 3 ori în piatră. Uite așa. Și acum hai să intrăm. Ia-o tu înainte.
4: Da.
3: Uite, du-te pe scările pe care le vezi și ai să ajungi într-o grădină tare mândră. Acolo ai să dai de o căsuță. Intră și ai să vezi un hort. Iar pe vatra lui ai să vezi o cheie. Să iei cheia aceea, să o pui în brâu și apoi să te întorci ai sus. Da, uite aici o veriguță de fier.
4: Da,
3: ia-o cu tine.
4: Așa.
3: Că fără veriguță nu poți intra.
2: Coborând, cum îi spuse moșul, și ajunse în grădina cea frumoasă.
4: Gata, m-am întors.
3: Hai, nu ieși. Dă-mi cheia.
4: Dar lasă-mă să ies întâi afară.
3: Nu, rămâi acolo, băiete.
2: Și dintr-o dată moșneagul bătu din picior și piatra astupă intrarea.
4: Doamne, cum ies afară? Unde să mă duc? Să o ia pe scări în jos. Poate dau de o altă ieșire. Vai, unde a dispărut grădina cea minunată? Ia să încerc cu cheia ce-am găsit-o. O, ce ruginită este! Poate ar trebui să o lustruiesc puțin. Dar tu, cine ești?
5: Eu sunt omul de fier. Te voi ajuta, că ai la tine cheia aceea. Sunt supus ție. Vino după mine și te-i duce în lumea ta.
6: Mamă! Mamă, unde ești?
7: Aici, băiete, aici sunt. Dar pe unde ai umblat și tu? Ți-am purtat de grijă.
6: Am fost prin alte lumi. Vezi cheia asta ruginită?
7: Da.
6: Ia fi atentă aici.
5: M-ai chemat, stăpâne. Ce dorești de la mine?
4: Vreau o masă bogată și vin bun.
5: Îndată, stăpâne.
2: Ei, și așa a trecut timpul. Mezinul și mama sa aveau acum de toate. Băiatul crescu, umbla după însurătoare. Nu știa bietul de el că moșul acela se tot ținea după el să-i fure cheia.
6: Mama? Mama, mie mi-a căzut dragă fata împăratului.
7: O, Doamne!
6: Du-te, mamă, și cer-o pentru mine.
7: Mă duc la împărat.
6: Așa. Ei, mamă, ce a zis împăratul?
7: A zis că până mâine dimineață să faci aici un palat ca lui, pulit cu aur, iar un drum să lege palatele, dar nu un drum oarecare, ci unul pe marginea căruia să nu fie doi pomi la fel. Unul să înflorească, unul să înfrunzească, unuia să-i pice frunza, și păsările să cânte așa de frumos, încât să nu poată dormi împăratul și fata împăratului. Abia atunci îți va da fata de nevastă.
6: Bine, îi voi face, mamă. Îi voi face tot ce vrea.
2: Omul de fier împlini și această dorință a mezinului și astfel împăratul trebuie să-i dea fata de nevastă. În prozii, pe când feciorul cu nevasta erau la plimbare, moșneagul apărut la poarta palatului. Acolo îi spuse uneia dintre servitori că îi dă o cheie de aur pe cea ruginită a stăpânului. Acesta, neștiind de fapt rostul cheii, se gândi că îi face o bucurie stăpânului și nu stătu pe gânduri și o dădu moșneagului. Dar odată cu cheia îi dădu și toată puterea acesteia. Palatul dispăru așa cum apăruse, ca prin farmec, nimic nu mai era. Împăratul, supărat, își luă fata înapoi și trimise vorbă să facă palatul la loc în doar 3 zile. Vezinul, neștiind ce să facă, își frecă mâinile atingând veriguța ce-o primise de la vrăjitor. Atunci apăru omul de fier.
5: Ce dorești, stăpâne?
6: Vreau cheia ruginită care mi-a fost luată prin vicleșug.
5: Vrăjitorul are un palat pe râu în jos. Să știi că vei găsi cheia sub perna, la capul său. Uite, ia bucata asta de fier, dă-te de 3 ori peste cap și te vei transforma într-o muscă. Apoi ia-o pe râu în jos până la palat și intră acolo prin gaura cheii.
2: Făcu-mi tocmai și recuperă cheia. Sosi acasă și îl chemă din nou pe omul de fier.
5: Ce dorești, stăpâne?
6: Vreau palatul înapoi, caleașca și caii. Apoi mă duc să-mi iau nevasta.
5: Îndată, stăpâne, dar fii atent. Moșul vrăjitor va încerca să intre în palatul tău sub chipul unei bătrâne și nu vrea numai cheia, vrea să-ți omoare soția.
2: Între timp, feciorul își recuperase nevasta, dar aceasta de supărare se îmbolnăvise grav. Nimeni nu știa ce are. Atunci, la poarta palatului, sosi o bătrână.
8: Fiule, eu pot să-ți vindec soția. Nu mai du-mă la ea.
6: Stai să te văd mai întâi, bătrânico. Nu prea pari a fi ceea ce te dai.
2: Și cum știa de la omul de fier cine era cu adevărat bătrâna, scoase paloșul și râdeză capul. Pieri vrăjitorul, iar după puțin timp se îndrăveni și nevasta mezinului. Între timp, la palatul său sosiră și frații săi, împăratul de peste mări și țări, care mult se bucurase când aflase că mezinul său luase o fată de împărat de soție, cât și mijlociul. Acesta, din urmă, era însă cam supărat. Trăgându-l de limbă, aflară că măgărița era de fapt frumoasa lumii. Atunci cei doi frați se rugară de el să o ierte și să o transforme la loc în femeie, ca să se poată bucura cu toții de revedere. Acesta îi ascultă, o iertă pe frumoasa lumii, iar apoi trăiră cu toții fericiți până la adânci bătrâneți.
9: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

mare, blondă, subțire sau sprința, dorsaci cu bani de aur umpluți până la gât. Disară poștalionul, aduci un domn de seamă, un călător de bază și un poțoman de soi, aduce

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Statuia de Giambattista Vasile. Traducere și adaptare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată un rege tânăr care se chema Milucio și domnea în țara numită Fratombrossa. Pe când cutreiera o pădure, a ajuns pe o pajiște în mijlocul căreia era statuia unei fete. A privit-o îndelung și s-a îndrăgostit. Când s-a întors la palat, nu a izbutit să-și mai găsească liniștea. Fratele lui, principele Gennariello, l-a descusut și a aflat de ce era regele trist. S-a dus să vadă și el statuia și și-a întipărit bine în minte chipul ei, apoi i-a spus regelui: frate, plec în lume să caut o fată care să semene cu statuia. Dacă o găsesc, ți-o aduc. Regele s-a mai înviorat auzindu-l și Gennariello a pus să-i se pregătească o corabie cu de toate. A luat bani, bijuterii, provizii și a pornit pe mare înspre Egipt. A ajuns cu bine la țărma Alexandria. Da, pe acolo fetele merg cu chipurile acoperite de voaluri. Cum să le vadă fețele? A cumpărat pentru fratele lui un șoim de vânătoare foarte prețios, apoi un cal de rasă foarte scump. Era gata să facă drumul întors când un bătrân cercetător, pe care îl miluise de mai multe ori cu bani, l-a întrebat: ce cauți, tinere? Poate te ajut eu. Gennariello i-a povestit tot, iar cercetătorul a zis că fiica vrăjitorului din oraș ar putea fi fata căutată. Hai la casa vrăjitorului, l-a îndemnat cercetătorul. Eu voi bate în poartă ca să cer pomană, iar tu vei vedea fata și vei ști dacă seamănă sau nu cu statuia. Au făcut astfel și da, fata semăna izbitor cu statuia de dincolo de mare. O cheamă Luciela, i-a spus cercetătorul după ce au plecat. Vrăjitorul n-o să vrea să-ți o dea ca soție pentru regele Milucio. Păi, atunci o să o răpesc, a zis principele. S-a prefăcut a fi negustor de podoabe de aur și s-a dus la poarta Lucielei. Ea l-a întrebat: negustorule, de ce ai atât de puține bijuterii? Domniță, i-a spus Gennariello, nu știam cum se vărdinde, dar dacă vrei, vino pe vasul meu și îți voi arăta saci cu inele, broșe, brățări și lănțișoare de aur. Luciela a mers gândindu-se că tatăl ei nu se va întoarce acasă înaintea ei. Da, principele a scos corabia în larg de cum a văzut-o la bord. Când fata a văzut orașul ei dispărând la orizont, s-a supărat foarte tare, dar Gennariello a îmblânzit-o spunându-i cât de mult o iubea fratele lui Milucio. Navigau pe mare și într-o zi Gennariello a auzit și, spre uimirea lui, a și înțeles ce vorbeau între ei doi porumbei așezați pe catargul corăbiei. De ce plângi, dragul meu soț? Întreba porumbița. De mila regelui Milucio, fratele lui îi duce un șoim prețios, dar șoimul îi va scoate ochii. I-a cumpărat un cal de rasă, dar calul îl va trânti și regele va muri. Dacă nu va muri atunci, va muri în seara nunții cu Luciela, pentru că un balaur îl va aștepta în dormitor și îl va sfâșia. N-ar fi bine ca principele să ucidă șoimul și calul ca să nu se mai întâmple nenorocirile? Nu, principele ar împietri dacă ar face asta, dar și dacă ar povesti cele aflate, a zis porumbelul. E, când corabia a ajuns la țărm, principele n-a avut de ales și i-a oferit darurile blestemate regelui. Milucio și fiica vrăjitorului s-au îndrăgostit unul de celălalt din prima clipă. Regelui i-a plăcut și șoimul de vânătoare. L-a pus pe mâna înmănușată ca să-l vadă mai bine, dar Gennariello a și tăiat capul păsării cu spada lui. Regele nu a înțeles de ce, dar nu s-a supărat. În ziua următoare, principele s-a repezit la calul adus din Alexandria și i-a tăiat capul chiar când regele se pregătea să se urce în cea. Regele iar nu a înțeles, dar nu s-a supărat. Ei, curând s-a făcut nunta lui Milucio cu Luciela și principele și-a făcut planul cum să-și scape fratele și de ultima primejdie care îl amenința, balaurul din noaptea nunții. Pe când toți mâncau, dansau și ciocneau cupele cu vin, Gennariello s-a strecurat în camera mirilor și a dat de balaurul care scotea flăcări pe nări. S-a luptat cu el ceasuri bune și până la urmă, haș! I-a tăiat capul. În clipa aceea, Dihania a dispărut ca un fum și a apărut Miluciu. Văzându-l pe Gennariello cu spada în mână, a urlat: ai ucis șoimul și calul, iar eu n-am zis nimic, dar acum văd că vrei să mă omor chiar și pe mine. Găs, prindeți-l și legați-l! Gennariello, gândindu-se că regele va pune să-i se taie capul, s-a hotărât să povestească tot și, pe măsură ce depăna istoria, împietrea. Miluciu, aflând adevărul, degeaba l-a mai rugat pe Gennariello să tacă. Bunul frățior devenise o statuie. Vremea a trecut, Luciela a adus pe lume doi prunci frumoși, dar și ea și regele căutau mereu pe cineva care să-l readucă la viață pe Gennariello. Într-o zi, regele i-a luat de mânuțe pe copii și s-a dus cu ei în fața statuii. Le povestea ce bun fusese unchiul lor și atunci, dintre nori, a coborât un bătrân cu barba albă. Eu îl pot readuce la viață pe fratele tău, i-a spus regelui. Ce îmi oferi în schimb?
2: Regatul meu.
1: Nu, ar fi prea puțin. O viață cere altă viață. Dă-mi pe copiii tăi.
2: Copiii? Nu pot. Îți cer iertare, bunule bătrân. Dar ia viața mea în schimbul vieții fratelui meu.
3: Luciela venise și ea în fugă în grădină, unde era Gennariello preschimbat în statuie. Bătrânul coborât dintre nori și-a mutat privirea spre ea. Era vrăjitorul din Egipt, tatăl ei.
2: Luciela s-a repezit în brațele lui. Tată, dragă tată, te rog din suflet să mă ierți. Am plecat de acasă fără voia ta, dar nu-mi pare rău. Uite ce nepoți frumoși ai.
1: Pe toți v-am pedepsit destul, mă gândesc, a zis bătrânul. Acum o să vă iert și o să vă fac fericiți. Iată, Gennariello va prinde iar viață.
2: Cling! Cu o simplă atingere a baghetei magice, principele s-a dezmorțit, i-a revenit culoarea în obraj și i-a îmbrățișat pe rege, pe Luciela, pe copilaș, și pe vrăjitor. E,
1: și de atunci au trăit cu toții mai fericiți decât cei mai fericiți muritori.
0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: atunci, în vremea aceea, s-a zămislit o legendă. Pe culmile Carpaților răsăriteni, și anume pe malul Bistriței Aurii, se înfățișează dinaintea ochilor o stâncă înaltă, ce parcă stă de strajă țării, ca o chivără de războinic, lucind ca aurul în bătaia soarelui.
1: Chivăra strămoșilor. Scenariu radiofonic de Ana Ioniță.

0: Trei ani în viață. Traiul chin, vântul șuier în cămin, prunci neflămânzi și voi vai de noi.
1: Nu i-ar mai suferi pământul de păgâni, nu i-ar mai răbda cerul. Mi-au luat lumina ochilor și nădejdea zilelor.
2: Taci, nenei, că te-au auzit și-ți mulți ca frunza și ca iarba și n-or scurta trupul cu-n cap.
1: Înghiți iar pământul, cum mi-au înghițit ei norocul zilelor, să n-ai

0: din în veci, blestemații, că mi-au răpus copila.
1: Taci, mamă, că taci. Fere că ți-i zborul lacrimilor și potopul vorbelor. Cam uite degeaba.
2: Tăceți, oameni, nu tăceți. Te pomenești că se întoarc. Auziți? Iar vin peste noi. Să ne ascundem, hai!
0: Iar muri mulți înainte. Copila mea, sufletul meu.
2: Lasă copila acum să doarmă, că tot nu poți îngheia. Vezi amul de tine, să pălim din calea lor, că ne hăcuie pe toți. Ionică,
1: da, taică,
2: trage de grabă oblon. Și tu, femeie, intră odată în tipniță. Mai repede, mă auzi. Nu uitați-vă, Sabi! Drumul e bătut și răsculat de copitele altor cai decât ai noștri. Priviți! O coale goale! Peste tot scrum și pârjor!
3: Degeaba mă tu și cai până aici!
2: Apucați-o la stânga, spahi! Și voi, Sabi, după ei! Poate că pe acolo n-au trecut ai noștri! Ai! După mine, galop!
1: Eu mai întâi și pe urmă ieșiți și voi. Dacă n-au plecat și stau la pândă.
4: Lasă că mă uit eu, taică.
0: Bă, tu, Ionica, stâmpără-te. Că un copil mi-a mai rămas și nu vreau să-l pierzi pe acesta.
1: Uiți, mama, am 17 ani.
5: Au plecat. Au plecat cu toți.
0: Pierile-ar numele și seminția în vece vecelor te caim.
5: Ia n-auzi, femeie, Buciu. Îi cheamă domnul țării, Ștefan. Auzi?
0: Aud și ce-i cu asta? Nu cumva vrei iar să pleci?
5: De bună seamă, e nevoie de brațe puternice și cât mai mult.
1: Merg și eu cu tine, taică.
5: Ba tu, Ionică, să faci bine și să rămâi în preajma maică-te săracă. Doar nu-mi pleca amândoi, să o lăsăm singură și neajutorată.
0: De vrei să știi, bărbate, gândul meu, e să te mai astâmple și tu pe acasă, până nu fi prea târziu, că tot în lupte te duci de când te știu. Eu nu vreau să rămân văduvă.
5: Am scăpat teafă din toate primejdele, voi scăpa și acum.
0: De ulciorul știi tu. Poate te-o nimeri vreun iatagan, Doamne, ferește. Și ce mă fac atunci fără tine?
5: Nu l-ai pe Ionică. Acum ai Flăcău, ce mai?
1: Așa e, taică, așa e. Du-te, cu maica rămân eu.
0: E, da, cu tine, dragul meu, ca și singură.
5: Auzi, femeie? Auzi, trebuie să plec.
0: Doamne, cum ai răsunat?
5: Numai să-mi dai sumanul și chivăra și mă duc.
0: De ce nu vrei să înțelegi, omule, că mă lași? Mă lași fără de niciunele. Mă lași fără de niciunele în pragul iernii.
5: Dacă nu te las pe tine, ne potopește țara, dușmanul. Și-o fi și mai rău de noi în primăvară.
1: Ia-că-te sumanul, taică. Și chivăra, că mândră mai e.
5: Mulțumesc, băieture, mulțumesc. Și ține minte o vorbă.
1: Da.
5: De-o fi să cad în luptă, să faci ce-o știi și să iei chivăra asupra ta.
1: Așa voi face, taică. N-ai nicio grijă.
5: Asta e chivără sfântă. Am purtat-o și taică-miu, sărmanul, și moșul și strămoșul meu, să-i ferească de palo și de securi când își apărau țara. Apoi, rămâneți cu bine, dragii mei, și să ne vedem sănătoși.

0: până se afla Moldova în acele vremuri. De unde să ceară domnul Ștefan ajutor? De la Radu cel Frumos, domnul țării românești? Ori poate de la Matiaș Corvinul? Nici de la unul, nici de la celălalt, că erau lipsiți de curaj și de credință. Poate numai de la Casimir, regele Poloniei, care se lăuda cu vitejia lui peste tot locul. Dar cum să ajungă până în Colomea, că pe drumul către Polonia mișună păgânul? Au chipzuit îndelung și până la urmă s-au hotărât să plece prin niște râpi ascunse pe potecuțe înguste, cățărate pe buza prăpăstiilor. Și, după cum au plănuit, așa au și făcut. Domnul Ștefan, urmat de credincioșii săi curteni, s-a strecurat ca gândul, neștiut și neauzit, prin codrii cu frunzele scuturate de vântul toamnei. Într-un târziu, au ajuns la castelul regelui Casimir. Dinăuntru se auzea zgon de glasuri și muzică spre țară. Pe semne craiul și oamenii lui petreceau în voie bună, ceea ce l-a făcut pe stolnicul Toma să-i spună măriei sale domnului Ștefan.
1: Mărite doamne, bag seama că polacii dântuiesc și se veselesc. Cred că n-am prea nimerit-o ca mărăciunea și necazul nostru. O să nu le stricăm cheful, măria ta.
2: E, că doar nu-mi face cale întoarță din fricimea asta stornice, domnule. Să intrăm, dar...
3: Măria sa, domnul Moldovei Ștefan!
4: A, bun venit, prietene, bun venit la noi!
2: Bun găsit, măria ta! Primește, rege Casimir, darul nostru și această îmbrățișare frățească de aleasă și cinstită prietenie.
4: Mulțumesc și poftesc pe măria ta și pe ceilalți dregători ai măriei tale să vă așezați alături de mine și sfetnicii mei. Da. Ei, așadar, ce vești aia îmi aduce?
2: Din păcate, vești rele, măria ta. Soliman Pașa, la porunca lui Mohamed Sultanul, a trecut Dunărea și a intrat cu mare armată până în inima Moldovei. Acum se grăbesc spre hotarul de miază noapte al țării mele, spre Polonia, domniei tale.
4: Cum așa? De ce nu i-ai oprit, măria ta? Ai braț puternic, ai dovedit-o de atâtea ori. Cum de ți-au deschis porțile Moldovei?
2: Cu numărul, că-s mulți, câtă frunză și câtă iarbă. Cu armele, că au hangerii și atagari numai tăiși. Cu vicleșug și prădăciune.
4: Și spui că nu ai putut opri și că toată armia asta numeroasă mi-a amenințat și hotarele țării mele.
2: Întocmai, măria ta, întocmai. Iscoadele lor au ajuns până către porțile Sucevei. Singur, e greu să-i opresc.
4: Da, da.
2: De-mi vei da ajutor, îți făgăduiesc că voi ști ai face să se întoarnă de pe pământurile noastre și astfel aș înlătura și primejdia ce pândește pe măria ta și pe supușii măriei tale.
4: Da, da, înțeleg. Înțeleg. De ce ai nevoie?
2: De arme și de oameni, dar mai ales de arme bune și multe, măria ta.
4: Bine, prietene. Vei primi tot ce-mi ceri. Și cât de curând?
2: De ce curând și nu acum, măria ta? Când avem nevoie, în clipa asta chiar.
4: M-ai luat pe negândit. Dar iată,
5: poruncă, măria ta.
4: Dau poruncă să pregătească armia pentru luptă. Din înalta poruncă regească să se pregătească pentru domnul Ștefan al Moldovei cât mai degrabă cu putință arme și oameni pentru lupta cu dușmanii prietenilor noștri.
5: Gând nobil, măria ta, numai că...
4: Spune, domnule cancelar.
5: Cum să spun, sire, și dumneavoastră cinstiți și înalți oaspeți. Vistieria ne e cam goală. Arme avem și noi, dar prea neîndestulătoare. Armata otomană e puternică și...
4: Destul, destul. Ajunge. Ce-ți spuneam, mărite prieten? Eram sigur că așa o să se întâmple și că nu prea te poți bizui pe noi. Dar mai încearcă și domnia ta pe la alții. Că nu se poate să nu izbutești până în cele din urmă. Până una alta însă, rămâneți de ospătați cu noi.
2: Nu e vreme de zăbavă. Satele noastre sunt pârjolite. Oamenii noștri trecuți prin foc și sabie. Nu mai pot zăbovi nicio clipă, măria ta. Și nici să stăm cu brațele încrucișate până ce va sosi ajutorul măriei tale, nu se poate. Ne pare rău că v-am aflat în neputință de a ne fi de vreun folos. Dar nu, doar în bruma de oameni ce mi-a rămas, mai e nădejde.
0: A plecat domnul Moldovei de la curtea regelui Cazimir cu tristețe și îngândurare, dar îndată ce a ieșit pe poarta castelului și a înălțat fruntea și cum călca domnul cu capul sus cu încățișarea aprigă, părea ca un stejar falnic ce nu-și pleacă niciodată coroana. Îi scăpăra ochii și îi se citea pe față dârzenie și hotărâre, nu numai în arcuirea zvâcânită a sprâncenelor, ci și în neastâmpărul buzelor. A ieșit din castel fără măcar a privi o singură dată în urmă. A încălecat pe armăsarul său alb ca spuma laptelui și, urmat de credincioșii săi curteni, a făcut cale întoarsă spre pământul strămoșilor. Se simțea în galopul cailor acelora ce îl însoțeau clocotul nemulțumirilor, încrâncenarea sufletelor și dorința de a da piept cât mai iute cu dușmanul spre izbăvirea gliei și a oamenilor ce rămăseseră acasă să înfrunte lucia. Către asfințitul zilei următoare, pe căi ocolite, numai de ei știu.

0: Femeie! Ei, femeie!
1: Seara bună, băiatul dumneavoastră!
2: Seara bună! Nu te spăimânta. Suntem moldoveni ca și tine. Eu sunt stolnicul Toma și dumnealor soții mei.
1: Slăviți să fiți, deveniți cu gânduri bune.
2: Suntem oameni pașnici, dar trudiți de multă alergătură.
1: De bună seamă că veniți tare de departe.
2: După ce cunoști?
1: Vistraile pline de culbiuri, ca ei tare sunt spumați.
2: Așa e, femeie. Spune-ne, rogu-te.
1: Da.
2: Trecut au otomanii pe aici?
1: Au trecut. Au trecut și au pustit totul în cale lor. Mi-au prăpădit copila. Bărbatul meu a plecat să-i înfrunte și nu s-a mai întors.
2: Nu mai boci, femeie. Sunt vremuri grele de cumpănă. Dar le-o pune noi stabile la toate.
1: Așa să faceți, boierilor, că ne-au prăpădit de tot dușmanii. Ei, dar eu vă țin de vorbă și dumneavoastră să fiu obosit și hămesesc de foame.
2: Ai niscaiva merilne?
1: Da, de unde, de unde, că ne-au luat dușmanii și spuza de pe vatră.
2: Atunci adă-ne măcar un cofel cu apă, să ne stâmpărăm setea și foamea totodată. Ne aduci?
1: Ia stați, stați, oameni buni, tehnicul meu Ionica pe aproape. Și-o mai găsi el câte ceva pe la vecini. Ionica!
3: Ia că te mă, mamă, că aici sunt. Seara bună, băieți, dumneavoastră.
2: Seara bună, făcăule. Apropie-te, Ionica. Ia-mi privește spre calul acela alb. Și spunem de știi cine-i călărițul cel ager.
3: Ia te uită. Dar păi chiar domnul țării.
4: Maria ta,
3: genunchi îmi plec și inima. Ce bucuros încă trăiești, Maria ta!
5: Dar ce s-a întâmplat, flăcăule? Pe la voi a mers vestea că am căzut în bătălie.
3: Întocmai, Maria ta, că nimeni nu ți-a mai dat de urmă. Am fost după taica. Vroiam să lupt și eu cu dușmanul. Dar am ajuns tocmai când îl tăiaseră mișelește cu iataganele.
5: Tatăl tău a căzut în luptă?
3: Da, Maria ta. Și când a plecat, mi-a spus că de va fi să-și dea viața pentru țară, să nu-i las chivăra în mâinile dușmanului, că-i sfântă, primită din strămoși în strămoși. Am așteptat ascuns până ce s-a sfârșit lupta și pe noaptea am ieșit din ascunzătoare. L-am îngropat pe bietul tata și am luat chivăra cu mine.
5: S-o porți cu dragoste și cu credință, flăcăule.
3: Mulțumesc, Maria ta. Voi purta-o, dar numai sub steagul domniei tale.
5: Stolnice Toma,
2: poruncă, Maria.
5: Această femeie să fie dusă la fereală până ce va trece primejdia. Iar pentru vitejia soțului ei, să îi se dea de către vistiernic o pungă cu galbeni.
2: Așa voi face, mărite, doamne.
5: Iar flăcău să ne fie de acum înainte scutier în preajma noastră, că avem nevoie multe de asemenea vitej într-o apărare a țării.
2: Prea bine, doamne.
3: Maria ta, e prea mare cinstea. Auzit ai, mămucă?
1: Aud, mă.
3: Scutierul Măriei sale, domnul Ștefan cel Mare și Viteaz, domnul Moldovei, mămucă.
1: Maria ta, mi-e inima încă neostuită că mi-am pierdut și bărbatul și copila. Un fecior mai am, pe Ionică, dar ți-l dau bucuroasă să-ți fie sprijin în luptă, căci mai mare decât durerea mea e acum durerea țării.

0: în vreme ce măria sa, domnul Ștefan, își strângea la locul astea pe broada piept cu dușmanii ce încălcaseră pământul țării, armea otomană răzbise către țara de sus, până aproape de culmile Carpaților, pârjolind și pustiind totul în calea ei. Soliman Pașa, conducătorul oastei nenumărate, tăifăsuia acum în cortul poleit cu aur, cu Piri Beg, un dregător de seamă și unul dintre cei mai apropiați fetnici ai săi. De undeva, nici nu puteai bănui de unde, o daira și încă una îngânau o melodie orientală spre desfătarea stăpânilor.
1: Ia spune, Piri Beg, ce vești aia mi-aduce?
2: Mărite Pașe, numai vești bune. Pentru strălucitoarea semilună, eu nimic ca toată supunerea acestei țări. Moldova, o pot spune, e aproape toată la picioarele noastre. Iacă te-ne ajuns pe malul distanței Aurii și drumul către Suceava e ca și deschis, mărite Pașe.
1: Așa crezi tu, Piri Beg? Ai uitat pe semne de domnul Moldovei?
2: Ștefan? Iscoadele mele au aflat că-i lipsit de arme și de prieteni.
1: Dar Cazimir, regele polonilor, ce se lăuda că-i va da ajutor?
2: Doar promisiuni de șarte, mărite. Așa că, Ștefan, nu se poate bizui decât o mică ceată de opin carne isprăviți.
1: Nu te pripi să-l judeci încă pe acest Ștefan până ce nu dăm ochii cu el. Măria sa, slăvitul Mahomet, mi-a încredințat taina că mai ușor a fost să cucerim Constantinopolul decât a încerca să supunem pământul Moldovei.
2: Dar ce poate face Ștefan cu mâna lui de oameni și aceia înarmați doar cu gheoaghe și săgeți, oricum câteva puști? Poate el ține piept armei otomane, celor peste 120.000 de asabi, spahii și ieniceri, înarmați până dinți? Nu, mărite Pașe, el a și fugit din calea noastră. Cine știe pe unde stă acum ascuns? Ne aflăm noi bârlogul și îl hăcuim pentru vecie.
1: Eu zic să fim mai bine cu băgare de seamă, cu mare băgare de seamă. Și socot că bine ar fi să nu mai zăbovim, chiar mâine în zori să ridicăm tabăra, că până la Suceava mai e un drum bun și gheaurul stă la pândă. Să nu uităm asta, Piri Beg.
2: Nu-l atacă el pe Soliman Pașa. Nu s-a născut încă omul care să-l atace și să-l înfrângă pe marele Soliman Pașa.
1: Fie așa cum spui tu. Dar acum du-te de pregătești oștenii. Mâine zori pornim în Iureș spre Suceava.
2: Așa voi face, luminăția ta. Allah să-ți vegheze somnul.

0: apucase soarele să răsară, când, pe neașteptate, domnul Moldovei izbi în plin cu marea ceată de călăreți armia cea mare a otomanilor. Oaspe neașteptate, buluciți și încă adormiți, spahii și enicerii fugeau care încotro, călcându-se în picioare unii pe alții. Însuși Soliman abia putut scăpa cu fuga rucinoasă din crâncena încleștare. Dar puhoiul otoman era mare și greu de fărâmat de mica oaste a domnului Moldova. Așa că Ștefan, cu adâncă înțelepciune, după ce a zdrobit o mare parte dintre dușmani, a hotărât să se retragă cu oastea spre culmile Carpaților, spre a mai odihni oamenii. Că vicleanul de Piribeg, înciudat de neizbânda planurilor sale, zărindu-l pe domnul Moldovei, i-a luat turma cu o ceată mare de spahii, căutând să-l prindă și să spele astfel rușinea stăpânului său, Soliman.
1: Spahii, după mine! De miloviți pe gheaur, nu voi răsplăti cu aur și nestemate.
2: Las pe noi, Piribeg! Vom aduce capul lui și vom așeza la picioarele tale. Hai, spahii!

0: țecanul lovit. Ia-l pe-a meu.
1: Și tu, stolnice Toma?
0: Eu îi aștepta aici. La pasul ăsta, cu o mână de vitej, eu-mi face să le treacă pofta de a se atinge de măria ta.
1: N-a locuit bine ales pentru luptă, stolnice Toma, dar vreau să rămân și eu cu voi.
0: Ajunge jertfa noastră. Măria ta va trebui să ducă lupta mai departe, până ce va izbăvi țara. Du-te, măria ta. Nu mai pregeta. Soarele sfânt trebuie să strălucească mai departe pe cerul Moldovei.
2: Vino, măria ta. Vino după mine pe scurtătura asta de-a lungul stâncilor.
1: Cunoști bine drumul, Ionică.
2: Aici sunt ca la mine acasă. Numai vino odată, măria ta, căci iată, spahii s-aproape și ne-or ajunge săgețile lor.
1: Să mergem, dar fii binecuvântat, stolnice Toma.
0: Să trăiești, măria ta.

0: ajuns, Maria ta. Iată, aceasta e bistrița aurie.
1: Dar ce-i cu tine, Ionica? Sângerezi?
0: O nimica toată, Maria ta. O nimica toată.
1: Ionica, flăcăule, băi!
0: Ionica, Maria ta.
1: Spune, Ionica, Maria ta.
0: Chifăra.
1: Spune, Ionica, spune.
0: Eu nu mai am pe nimeni. Ai grijă, Maria ta. Eu mă duc. Așează-o, rogu-te, pe stânca aceea. S-o vadă dușmanii de departe și să se teamă de ea.
1: Așa va fi, voinice. Dorința viteazului meu scutier, acelui ce mi-a scăpat viața cu prețul vieții lui, e lege.
0: O vezi, Maria ta?
1: O văd, flăcăule, o văd. Străluce ca soarele și în razele lui de foc pare acum

0: au interpretat Mircea Albulescu, Octavian Cotescu, Matei Alexandru, Aurel Rogalski, Ica Matache, Ion Besoiu, Victor Strengaru, Sorin Medelen, Cornel Gârbea, Alfred Demetriu, Sergiu Demetriad, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Dan Puican.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Într-o țară departe, spre soare răsare, trăia odată un biet cârpaci, anume Calaf, cu femeia sa, Zobeida. Ei aveau un băiat, Aladin, care se născuse cu un semn alb în frunte, asemenea unei steluțe. După câțiva ani, bătrânul cârpaci, gârbovit și subt de nevoi, se săvârși din viață. Zobeida și fiul ei Aladin, care împlinise 16 ani, o duceau din ce în ce mai greu. În vremea asta, un iscusit vrăjitor, care vorbea cu duhurile nevăzute, izbuti să afle o mare taină.
1: Așa, așa, grăiește, grăiește, duhule, mai departe, tot ce știi.
2: Cea mai de seamă comoară din lume este lampa pe care Calaf a dăruit-o văduvii lui Casim. Ea are puterea de a împlini orice dorință omenească, oricând și oriunde pe fața pământului.
1: Așa, așa, și unde se află această minunată lampă?
2: La 9 leghe și jumătate spre răsărit de coliba cărpaciului, în grota dintre cei doi cerii. Dar nimeni nu poate să o ia de acolo decât Aladin, cel cu o stea în frunte.
1: A pierit duhul. A pierit duhul. Dar am aflat destule ca să pun mâna pe acea lampă minunată cu care voi stăpâni lumea și pământ. Haidem în căutarea ei. Haidem. Inel, voinicel, du-mă ca vântul, du-mă ca gândul, dincolo de zări, peste mări și țări, să găsesc îndată lampa fermecată. Oprește-ți zborul! Uite acolo pe băiatul cu steluța în frunte. L-am găsit mai repede decât mă așteptam. Stă rezemat de un gard.
3: Flăcăule,
1: ia-te-n pace. Ia, ia, ia. Nu ești tu fiul lui Calaf?
4: Eu sunt, străine. Tata a murit de mult, Allah să-l odihnească.
1: Aladin, dragul meu, Aladin.
4: De ce plângi? De unde cunoști pe tata?
1: Mai întrebi. Sărmanul Calaf era fratele meu. Cum? Și am venit dintr-o țară depărtată să-l mai văd odată. Când colo aud că s-a prăpădit. Uite, Aladin, ia punga asta de la mine și fugi de-i dă mamei tale de știre că viu să o văd.
4: Bine. Mamă!
5: Da, mai.
4: S-a întors unchiul din străin și îți trimite închinare.
5: Care unchi? Dar nu cunosc niciun unchi.
4: Fratele tatii.
5: Tatăl tău n-a avut niciun frate.
4: Ei, nu se poate, mamă. Dacă nu era unchiul meu, de ce m-a strâns în brațe?
5: Așa-i.
4: Când afla că tata nu mai e printre vii...
5: Păi eu nu știu ce să cred.
4: La despărțire a scos punga și mi-a dat 10 țechini. Uite-i.
5: Nemaipomenit. Ți-a dăruit atâția bani?
4: Da, mamă.
5: Asta mă pune pe gânduri.
4: De ce?
5: Trebuie să fie ceva adevărat. Dar nu înțeleg de ce tatăl tău mi-a ascuns ca un frate. E... Și încă unul bogat. Dar ce e acolo la fereastră? Un bărbat s-a oprit în dreptul colibei noastre.
4: Ele, mamă! Unchiul! L-a venit încărcat cu tot felul de bunătăți.
5: Ia uite!
4: Poftim, unchiule! Poftim! Aici e casa noastră.
1: Scumpă cumnată, vreau să sărut locul unde obișnuia să șadă răposatul meu, frate.
5: Acolo, acolo lucra bunul meu stăpân. Nu mai plânge. Așa a fost să fie.
1: Ce crudă soartă l-a păscut.
5: Așa.
1: Dar cine lasă urmași nu moare. Vă avea grijă de Aladin ca de fiul meu, căci altă rudă de sânge nu mai am pe lume de care să mă pot bucura. Sunt bogat și toată averea eu las moștenire.
5: Allah să te aibă în pază. Dar spune-mi, cumnate, de ce Calaf nu mi-a pomenit niciodată de dumneata?
1: Sărmanul frate era tare supărat pe mine.
5: Așa?
1: Căci la împărțirea moștenirii rămasă de la răposatul nostru tată, da? L-am nedreptățit. Așa. Eu am luat narghileaua, la care ține el atât de mult, și lui am lăsat lampa. De aceea am adus înapoi narghileaua.
5: Oh, bine, dar lampa nu mai avem. A dăruit-o unei femei sărmane.
1: A, nu-i nimic. Sunt măcar cu cugetul împăcat că am îndreptat un rău. Și voi face încă multe fapte bune pentru voi. Deocamdată, Aladine, ți-am adus un rând de haine și alte lucruri de trebuință.
4: Îți mulțumesc, unchiule.
1: Așa, acum haide cu mine.
5: Da, unde vrei să-l duci?
1: Vom merge în căutarea unei prăvălii. Aș dori să fac din Aladin un vestit neguțător de mătăsuri.

0: Nepoate, ne-o oprim aici pe culmea acestui deal străjuit de doi cete. Așa, am ajuns la timp. Cocoșii vestesc miezul nopții.
1: Unchiule, mi-a spus că plecăm în căutarea unei prăvălii. Ce căutăm în acest loc pustiu și fioros? Unde nu-i țipenii de om?
0: Ai răbdare, băiete, ai răbdare. Și-ți voi arăta lucruri atât de minunate cum n-a mai văzut nimeni până la tine. Adună câteva surcele să aprindem focul.
1: Focul? La ce ne trebuie foc? Doar nu-i frig.
0: Hai de faceți, spui și nu mai întreba ca un nătâng.
1: Bine, fac, unghiule, fac numai decât focul, da? Dar nu te supăra.
0: Suflă tare ca să se aprinde.
2: Așa.
1: Uite ce flăcări mari s-au întețit.
2: Și canacana, pulgar, barbura, cunusar, sunu, cunu, picere, zunuru, nuchia, pe zacubi, acumi.
1: Ce vorbe neînțeles să murmură unchiul? De ce aruncă prafuri colorate peste flăcările încinse? E așa de ciudat tot ce face.
0: Mamă, mi-e frică! Dai, nu-l fă cine-i meu, Nicule! Au!
1: De ce mă bați, unchiule? De ce am greșit?
0: Nu te mișca! Dacă faci tot ce-ți poruncesc, ai să ajungi mai bogat decât toți regii pământului.
1: Fac tot ce-mi poruncești, dar nu mă mai bate.
0: Apucă de veriga aceea și de lespede la o parte.
1: Da, de unde mai răsări lespedea asta de marmură? Până acum nici nu era.
0: Fă ceea ce-ți spun și nu mai spună voi.
1: Da, o ridic, unchiule, o ridic, nu te supăra. Uite, am deschis capacul.
0: Așa, acum coboară pe trepte până jos.
1: Da.
0: Păi, ține inelul ăsta.
1: Dar ce-i cu inelul?
0: Te apără de primejdii și te duce oriunde vrei. Altă putere n-are.
1: Nu mă minți, unchiule.
0: Nejde cu un prostănacule. Acum ia aminte, îi spui așa: inel voinicel.
1: Da?
0: Și îți ascultă porunca. Așa, acum pune-l în deget să nu-l pierzi și coboară în grotă.
1: Bine, unchiule.
0: Haide!

0: Ce răcoare e aici? Mi-e frică. Uite o poartă. S-o deschid.
1: Ce vizită înaintea ochilor! O grădină minunată cu pomi încărcați de fructe. Păsările sar de pe o ramură pe alta și ciripesc. Străbate grădina și ai să dai pe o sală mare cu pereții de cristal.
0: Am ajuns. E ciudat. Acum nu mai mi-e teamă deloc. Inshallah.
2: Ce de bogății, sacăcii.
0: Grămezi întregi de nestemate cât oul de porumbel. Și aur, aur cu nemiluita. Ce trebuie să mai fac, unchiule?
1: Vezi acolo, atârnând de tavan, o lampă.
0: O lampă? A, da.
3: Da, e o lampă veche și ruginită.
0: Asta o fi lampa de care vorbea unchiul?
1: Ia lampa, golește-o de ulei și vână în sân.
3: Îmi murdăresc bunătatea de cămașă.
1: Fă precum îți poruncesc și nu crâgni.
3: Bine, bine,
0: bine. O iau, o iau.

0: De când sunt, nu-mi auzeră urechile un cântec mai frumos ca asta? Parcă vine de pe altă lume.
1: Cine a pătruns în hruba păzită de mine?
2: Moșule, dumneata e stăpânul acestor bogății. Te rog în genunchi, mă iartă, îți dau lampa înapoi. Nu-mi trebuie, nu sunt vinovat. Unchiul care e în vârful dealului m-a îndemnat să o fur.
1: Aladin, păstrează-ți lampa.
2: Cum?
1: A fost a răposatului tău tată și acum este a ta.
2: A mea?
1: Ea va fi izvor nesecat tuturor dorințelor tale.
2: Așadar, lampa e a mea?
1: A ta. Și nimeni altul n-ar fi putut să o ia de aici afară de tine. Ea are neasemuita putere de a-ți împlini orice dorință.
2: Orice dorință? În ce fel?
1: O ciocănești în vârf și sclavul ei se va strădui să-ți împlinească toate voile.
2: Păi, ce minunat! Dacă e așa, n-am să dau nimănui din mână. Nici chiar unchiului.
0: Bătrâna nu știa oare?
2: Ce-i asta? Moșul a pierit?
0: Mi-a să petrec atâtea ciudate lucruri pe aici.
3: Aladin! Aladin!
2: Da, unchiule!
3: Ce te faci acolo, netrebnicule? Vino sus cu lampa!
2: Vin numai decât! Întinde mâna! Ajută-mi să urc pe pământ!
3: Adu mai întâi lampa!
2: Lampa? Ce vrei să faci cu ea?
3: Du-o cu ați și tu treba ca prostul!
2: Nu ți-o dau!
3: Ce-ai spus? N-o dai?
2: Lampa o duc acasă pentru că a fost a noastră.
3: Acum e a mea, căci eu am găsit-o. Dă-o cu ațile picopsi.
2: Nu e adevărat, e a mea și nu ți-o dau. De ce ți-i morții să pui una pe ea?
3: Pentru că mi se cuvine și cu voia ori fără voia ta trebuie să dă lampa. Altfel va fi rău de tine.
0: Așa? Ia să încerc eu puterea lămpii.
4: Oruncește, stăpâni!
0: Uriașule care călărești pe câinele acesta fioros,
2: tu ești slujitorul lămpii mele?
4: Da, stăpâne. Și am puterea de a-ți împlini orice dorință.
2: Așa.
4: Spune de ce m-ai chemat.
2: Iar pe omul acesta și du-l cât mai departe de mine, peste 9 țări și 9 mări.
4: Da, stăpâne.
2: Mi-e foame de nu văd dinaintea ochilor. Ai ceva de mâncare?
5: Nu am nimic, dragul mami.
2: Nimic?
5: Dacă ai găsit în hruba aceea atâtea bogății, de ce n-ai luat de acolo un pumn de galben?
2: Nu-mi dau seama, nici nu m-am gândit la așa ceva.
0: Nu-i timpul pierdut.
5: Atunci știi ce?
0: Ce?
5: Mă repet până în târg.
0: Așa?
5: Vând lampa.
2: Cum?
5: Și ți-aduc de ale mici.
2: Cum? Să vinzi lampa? Mamă, dar lampa asta e viața și fericirea noastră.
5: Oh, dar nu înțeleg nimic. Doar nu o să-ți dea să mănânci.
0: Ba ne dă și încă bucatele cele mai alese.
5: Ce spui?
0: Șt, așteaptă să vezi.
2: Nu te speria, mamă! Nu te speria! Uriașul nu ne vrea decât binele. E slujitorul credincios al lămpilor și al meu.
4: Ce dorești, stăpâne?
0: Vezi, îmi spune stăpâne. Să nu te temi de el.
2: Uriașule, sunt lihnit de foame. Adă-mi câte ceva de ale gurii să mă satur bine.
4: Îndată, stăpâne!
2: Hai!
4: Hop! Stăpâne, am împlinit porumb.
0: Ce de bunătăți!
2: Bine, slujitor al lămpii. Mâncările sunt pe placul meu. Acum poți pleca.
6: Au trecut câțiva ani de când Aladin se afla în stăpânirea lămpii fermecate. Acum era un flăcău voinic și chipeș, numai bun de însurătoare.
7: Liniște, oameni buni! Să auzim ce veștește crainicul luminăției sale, sultanul!
8: Din porunca înaltului nostru stăpân, închide de grabă duchenele! Neguțătorii și clienții să se tragă pe la casele lor! Prea frumoasa fica sultanului trece cu alaiul la scăldătoare! Cine va nesocotea această poruncă, îi se va tăia capul mâine în sorii zilei!

0: Am pândit pe fica sultanului la scăldătoare.
1: Vai de mine!
0: Am văzut-o. Cu perlele râsului ei aș cumpăra tot pământul.
1: Cum ai îndrăznit una ca asta? Ar fi putut să te coste capul.
0: Nu-mi pasă. Încă n-am văzut o făptură mai frumoasă.
1: Dar nu trebuie să te uiți la ea, fiule. Gândește-te, e o draslă de sultan.
0: Cu atât mai bine. Sunt hotărât să o iau de soție.
1: Să te însori cu fica slăvitului nostru stăpân?
0: Da.
1: Ești nebun de-a bine, ne-a Dar nu sunt destul de fete mahalaua
0: da.
1: Noastră.
0: Lasă-le în pace, mamă.
1: Dar cum?
0: Du-te repede la curte și cere sultanului să-mi dea...
1: Și să fug?
0: Să-mi dea pe bredel budur de soție. Numai cu ea mă însor.
1: Păiete, ți-ai pierdut mințile?
0: Nu, mamă.
1: Ai urezi? S-a mai pomenit cândva ca măritul sultan să-și dea fica după un tânăr din popor?
0: Nu s-a pomenit, e drept. Însă îi voi trimite daruri atât de frumoase și scumpe, încât se va îndupleca mai degrabă decât crezi.
1: Mă tem să nu mă dea pe mâna gâdeu.
0: Nu, nicio frică, măicuță. Slujitorul lămpii te va ocroti. Altfel aș fi avut curaj să-i vorbesc.
1: Așa, îi uitasem de el.
0: Vezi, mamă?
1: Bine, fiule, hai să-ți fac voi.
0: Du-te, mamă.
1: Bunule stăpân al vieților noastre, fiul meu Aladin dorește să ia de soție pe prea frumoasa ta fică, domnița Bedrel Budur, pe care se leagă să o facă fericită. Iată pricina ce m-a adus în fața luminației tale. Pentru îndrăzneala și nerușinarea mea, dă-mi pedeapsa ce mi se cuvine.
2: Mai întâi aș vrea să știu ce ai în vasul pe care îl porți în brațe.
1: E darul de nuntă al fiului meu.
2: Apropie-te, apropie-te. Ce minunății! În viața mea n-am zărit asemenea nestemate. Sunt atât de mari și sclipesc atât de viu că n-au asemuire. Văzut ai tu vizire undeva podoabe la fel?
3: Nu, stăpâne. Nicăieri nu se află pietre scumpe ca acestea.
2: Acela care e în stare să trimită asemenea dar are dreptul la inima fiicei mele.
1: Luminate.
3: Dar, luminate, stăpâne, ai făgăduit de frumoasa Bedrel Budur fiului meu, Zogar. Rogu-te, întârzie cu 3 luni făgăduiala făcută acestei femei. Până atunci, fiul meu va aduce domniței un dar mai de preț decât acesta.
2: Fie precum zici. Femeie,
1: luminate,
2: întoarce-te la fiul tău și vestește-l că îi dau pe fata mea de soție, dar să aștepte 3 luni până când mireasa va găti cele trebuincioase de nuntă.
0: Mama, oh, ia vezi, de ce sunt ulițele împodobite cu flori? De ce au agățat oamenii covoare de balcoanele caselor? De ce trec oștenii cântând și fanfarele cântă pe la răspunte?
1: Aladin, băiatul Mike, cele ce-am aflat ne-au zdrobit inima de durere.
0: Vorbește, mamă, ce este?
1: Preamăritul sultan și-a călcat făgăduială.
0: Cum?
1: Domnița se mărită cu feciorul vizirului.
0: Fii pe pace, mamă. Domnița nu va fi niciodată soția altuia. Pentru nimic în lume.
4: Stăpâne, venit-am ca fulgerul. Ce poruncă îmi dai?
0: Slujitor credincios al lâmpii mele, înhață de grabă pe feciorul vizirului și închide-l undeva într-o hrubă neștiută de nimeni. Asta-i tot.
4: Am înțeles, stăpâne!
0: Auzi, mamă?
1: Aud.
0: Oștenii și fanfarele au contenit cântecul. Slujitorul lâmpii a împlinit porunca ce-am dat. Dar aș vrea să știu ce zice măritul nostru sultan în asemenea împrejurare. Și ce face prea frumoasa Bedrel Budur?

0: ce este cu mirele meu, Zopa? De ce s-a făcut nevăzut acoperindu-mă de rușii? Unde s-a întâlnit?
1: Dizire! Îți dai seama cât de jignită-i sărmana mea fiică, Bedrel Budur? Pentru ce a fugit fiul tău tocmai acum și nu mai de niciun semn de viață?
2: Nu știu, luminăția ta. Nu poți ști. Năpasta mă zdrobește. Mi-a minți de...
0: Tata, tata, rogu-te fierbinte, trageți înapoi cuvântul dat necinstitului Zobar, pe care ar fi mai potrivit să relocuiești cu Aladin.
1: Aladin? De unde am auzit eu de acest nume?
2: Luminăția ta a făgăduit pe Bedrel Budur mamei sale.
1: Ah, da, da, mi-aduc aminte. Și am cerut un răgaz de 3 luni.
2: Precum spui, Maria.
1: Dacă e așa, scurtez răgazul pe loc. Să poftească pețitoarea lui Aladin.
3: Să poftească pețitoarea lui Aladin.
4: Să poftească pețitoarea lui Aladin. Să poftească
5: pețitoarea lui Aladin. Stăpâne al credincioșilor, m-ai chemat. Sunt gata să te ascult.
1: Îi dau lui Aladin pe fiica mea?
5: Luminat.
1: Dacă aduce un dar vrednic de frumusețea, cinstea și rangul ei.
5: Așa.
1: Ce dar vnești tu, Bedrel Budur?
0: Întâi pe el și al doilea, dacă ar putea să-mi trimite un vas cu nestemate.
1: Nu unul, ci 10 vase din aurul cel mai curat. Așa poruncesc eu.
6: Slujitor al Lembei, atotputernicul sultan s-a hotărât să-mi dea de soție pe fica sa, cerându-mi 10 vase de aur pline vârf cu nestemate. Tu adu-mi nu 10, 30 de vase din acestea. Mai adă-mi straie scumpe de mătase, iar în o gradă fă să mă aștepte 77 de călăreți pe cai negri ca tăciunele, având acingătoare, paloși încrustate. Mamei mele Zobeida, dă-i vesminte aurite, condor de argint, văluri de mătase, 21 de sclave tineri care să o însoțească în alai.
7: O îndeplini pe loc tot ce-mi poruncești.
6: Stai, nu pleca! Nu departe de palatul stăpânului nostru, să-mi clădești locuința de care am nevoie.
7: Voi face precum dorești, stăpâne!
6: Să pornească așadar sărbările în umbră!

0: Câțiva ani se scurseră pe albia vremii. Aladin și frumoasa Bedrel Budur trăiau fericiți în palatul cel mai bogat din lume. Dar vrăjitorul nu se împăca deloc cu pierderea lămpii după care jinduise atâta. Puse vrăjile să-i arate unde se găsește minunata lampă și, aflând că Aladin ajunsese ginerele sultanului, recurse la un vicleșug. Cumpără de la bazar mai multe lămpi noi și, colindând în jurul palatului acestuia, striga cât îl ținea gura:
1: dau o lampă nouă pentru una veche! Dau o lampă nouă pentru una veche!
2: Stăpână, văd de multă vreme în odaia stăpânului o lampă veche și ruginită. N-ar fi mai potrivit să o înlocuim cu una nouă?
3: Gândul tău e bun. Aladin se va bucura zărind o lampă nouă în locul celei vechi.

0: Sunt gata să-ți îndeplinesc orice dorințe. Poruncește!
1: Vreau să muți îndată palatul lui Aladin în țara mea. Tot acolo du-mă și pe mine!
2: Ce? Ce s-a întâmplat? De ce v-ați îngrozit?
3: Palatul! Palatul lui Aladin zboară prin văzduh ca pasărea cerului!
2: Dar cum e cu putință?
4: Da, da, văd și eu că nu mai e la locul lui.
3: Avocatus primează noapte pierind în nori cu fica ta cu tot!
4: Aladin, unde-i Aladin? Slujitor, aduceți-l în fața mea!
2: Aladin!
5: Înălțate!
2: Mi-ai prăpădit copila!
5: Eu?
2: Te o sândesc la moarte! Mâine în zor să-ți cadă capul!
5: Luminate!
2: Strajă! Duceți-l la temniță!
5: Mi-a pierit oare steaua norocului? Nu, nu, inelul vrăjitorului pe care îl port la deget e scăparea mea. Inel voinicel! Dumă ca vântul, dumă ca gândul unde a fost răpită Bedrel cea iubită.
6: A pierit ca lua de furtună.
7: Uite cum aleargă prin văzduh ca gândul.
8: Depărtarea l-a făcut atât de mic că nici nu se mai vede cu ochiul.
5: Uite, uite palatul meu. Îl cunosc de la 1000 de lei. Iată și pe draga mea, Bedrel Budur. Stă singuratică la fereastră și plânge cu amar. Bucură-te, soțioară, că sunt din nou lângă tine.
9: Aladin!
5: Spune-mi, ce s-a întâmplat cu acel vrăjitor hain?
9: Aladin! Nu credeam că o să te mai văd vreodată.
5: Cum?
9: Ticălosul care m-a răpit vrea să mă mărit cu el.
5: Așa.
9: Nu știe cum să-mi intre în voie. Învață-mă, dragul meu, ce să fac? Cum să scap de năpasta căzută pe
5: capul meu? Uite ce faci, Bedrel Budur. Poftești pe vrăjitor în iatacul tău și încredințează că te învoiești să-i fii soție. Apoi îl îmbie să bea o cupă de vin după ce arunci în ea praful acesta galben.
9: Așa am să fac, Aladin. Ascunde-te, ascunde-te, te aud pașii. Vino, Aladin, am făcut tot ce mi-ai spus.
5: Draga mea, bine că i-am venit de hac. Să văd unde o fi ținând lampa fermecată.
9: Da.
5: Aha, uite aici în sân. Suntem scăpați, Bedrel Budur.
9: Da, Aladin.
5: De acum socot că mi-a venit mintea la cap și n-o să mai pierd lampa. Câte zile voi mai avea?

0: Aladin se întoarse în patria lui și, ajungând sultan, trăi până la adânci bătrâneți, împreună cu frumoasa lui soție, Bedrel Budur, stimat și iubit de supușii săi, căci se arăta milostiv la durerile lor și săritor la nevoi.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Intrăm pentru câteva clipe, cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio teatru radiofonic. Teatru radiofonic

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nu vrei să fii tu fratele meu?

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: N-a avut nimeni pe lume cosițe mai frumoase ca Salcia, fata pădurarului. Când o despletea s-o pieptene, părul îi ajungea până la tălpi și acoperea trupul ca într-o mantie aurie. Pe vremea aceea erau scumpe oglinzele de cleștar și fata în oglinda unei ape se pieptăna și își împletea părul. Și asta se întâmpla în fiecare dimineață la răsăritul soarelui. Își împletea cosița și cânta. Râdea și cânta. Iată însă că într-un revărsat de zi, când Salcia se duse ca de obicei să-și pieptene cosița în oglinda râului și să ia apă în ulcior, apele nu-i mai oglindiră chipul. O teamă ciudată, o răceală de gheață îi încinse trupul. Și cum se uita Salcia în râu, neînțelegând care să fie pricina, își dădu seama că râul nu curge, ci stă încremenit între maluri. Apa lui își schimba din clipă în clipă culoarea. Se făcea când albastră, când roșie, când verde, când pământie.
2: Măi, ce să fie? Cine să fi fermecat râul?
1: Deodată, apele prinseră să tremure, de parcă se treziseră în adâncul lor furtunile. Apoi se învolburară ca la prăbușirea unei stânci și din râu ieși un voinic neînchipuit de mândru la înfățișare și care avea pletele verzi ca mătasa proaștei. Ochii îi străluceau ca două făclii noaptea.
3: Vino în împărăția mea, fată frumoasă.
2: Nu, nu te apropia.
3: Am bogății fără număr.
2: Cine ești? Mă sperii. Dar parcă mă și țintuiești pe loc. Nu. Nu ești urât.
3: Îmi stă în putere să opresc cursul apei. Îi pot întuneca oglinda. Fiecare strop mă ascultă. Sunt crai într-o împărăție pe care mintea nu și-o poate închipui. Dar sunt singur. De mii de ani sunt singur. Vino în împărăția mea. Întinde mâna și eu te voi coborî în palatul meu.
2: Nu, nici nu te gândi. Ce să caut eu acolo?
3: Să îmbraci cele mai frumoase rochi, să-ți pui pe frunte coroane cum împărătesele pământului n-au purtat, să-ți împodobești degetele cu inele care cântă, să te uiți în oglinzi care vorbesc și știu povești încă de pe vremea când în locul în care se află pădurea se întindea un pustiu, iar înainte pustiului fusese cea mai mare împărăție a oamenilor de piatră.
2: Povești, craiule. Dacă zici că ești crai, în împărăția ta trebuie să fie frig. Că uite, de când te-ai arătat, văzduhul parcă îngheață.
3: Dacă nu vrei să mergi cu mine, apropie-te măcar să spun pe mână o brățară.
2: Nu vreau. Nu ieși din apă. Am să țip. Nu, nu, nu. Vine din fața mea arătare ciudată.
3: O să-ți pară rău. Și pentru voi, oamenii, părerile de rău sunt cele mai groaznice lucruri.

0: Draga tati, am tâmplile ca o mătușă, am umblat prin lume mulți ani până m-am statornicit aici ca pădurar. Dar vezi că despre ce îmi spui tu că ai văzut, eu n-am auzit. Poate ți s-a părut.
1: Eram trează de tuc.
0: Poate mai visai încă.
1: Nu, îmi despletisem cosița și mă pieptănam.
0: Și spui că au încremenit apele râului?
1: Da, tătucă. Și s-a auzit așa în adâncuri un bubuit ca de tunet. Da, da, ca de tunet.
0: Și te-ai speriat?
1: Nu știu ce s-a întâmplat. Am simțit în tot trupul o cutremurare, dar parcă nu era spaimă. Mai degrabă, parcă mă și temeam și îmi părea și bine că-l văd.
0: De azi înainte să nu te mai duci la râu.
1: Era frumos, tătuc.
0: Chipul arătărilor înșală. Ce frumusețe poate să aibă cineva cu păr verde, cu piele de broască, cu labe de rață?
1: Toate astea mi s-au părut mie la început, dar pe urmă se făcea sub ochii mei un voinic din ce în ce mai mânt.
0: Să nu ieși din cuvântul meu.
1: Ochii străluceau ca fulgerile. Hainele erau parcă bătute cu stele de argint. Aș vrea să-l mai văd.
0: Bagă smințele în cap. De acum am să mă duc eu după apă la râu.
1: Și unde am să mă mai oglindesc?
0: Am să-ți cumpăr de la târg o oglindă.
1: Bine, tătucă, am să te ascult.

0: Și bătrânul, luându-și secura, s-afundă în desișul copacilor. Salcia rămase nemișcată pe lavița de lemn. Parcă cineva îi luase voia bună din inimă. Căsuța îi se păru mohorâtă, pustie, întunecoasă. Cântecul păsărilor îi se păru trist. Triste și cărările pădurii. Voi de câteva ori să pornească spre râu, dar tot de atâtea ori cuprindea o teamă neînțeleasă. Într-o seară, pe când ațăța focul în vatră, se păru că aude ceva pe afară. Deschise. În prag nu era nimeni.
1: Măi, cine să fie? Ia să punem mâna pe vătrai. Tâlhar prin pădurea asta nu prea umblă. Poate-i Moș Martin pe la Știbei. Ei, stai că ți-arăt eu ție. Te-arăt eu ție cine fi. Hei, cine-i? Răspunde! Răspunde! Cine nu s-a stâmpără în noapte? Dacă ești un om cinstit și bați în ușă, așteaptă! Nu fugi când o deschid! Hei, n-auzi?
2: Ah, tu erai vântule. Din ce te-ai stârnit?
3: Vino după mine. Vino după mine. Vino după mine.
1: E glasul craiului. Mă caută. Mă strigă.
3: Vino după mine.
1: Ce-ar fi să mă duc să văd ce vrea? După câte am aflat de la o bătrână, din apă nu poate ieși. Cum atinge pământul, cum își pierde puterea. Ca peștii. Dacă-i ceva, îi ard eu una cu vătraiu. Ce spui, minte? Să nu mă duc. Dar tu, inimă, pe potecă s-o apuc. Și mai la urma urmei, de ce mă aștepți?

0: trimis glasul meu după tine? De ce ai fugit atunci când am voie să-ți dau brățara?
1: Mi-a fost frică. Deși ai chip de om, tu nu te asemui cu noi. Poate ești o arătare care înșală. E drept. E drept că acum luminesc ca un soare. Din pricina ta se vede ca ziua în jur. Parcă arde apa cu flăcări de aur. Numai să nu fiu un vrăjitor blestemat și viclean. Spune-mi drept acum, cine ești tu?
0: Craiul acestui râu. Ți-am spus și nu vreau să-ți fac niciun rău.
1: Dă-mi un semn ca să te cred.
0: Uite, mi-arunc coroana la rădăcina copacului.
1: Nu, nu, nu, că-ți stă bine cu ea. Și ce vrei, craiule? De ce mă strici? De ce mă cauți?
0: Ca să-ți arăt palatul și averile mele. Atâta numai. Dacă ai să le îndrăgești singur, ai să mă cauți. Dacă nu, nu o să ne mai întâlnim niciodată. Hai, vino cu mine.
1: Aș veni, dar mi se arde mâncarea pe foc și trebuie să sosească și tătuca.
0: E vorba numai de o singură clipă. Într-o clipă vei vedea ceea ce ochilor omenești nu le este dat să vadă nici într-o mie de ani.
1: Să nu mă minți.
0: Nu pricep.
1: Să nu mă înșeli.
0: Nici acest cuvânt nu mi-e cunoscut.
1: Jură-te.
0: Mă jur pe inima mea că nu-ți voi face niciun rău.
1: Bine, dacă te-ai jurat, te cred.
0: Apelor, faceți loc. Coboară în adâncul vostru cea mai frumoasă pământeancă. Întindeți cări cu trepte de marmură verde.
1: Numai din lume ar fi frică.

0: copii, ca prin farmec, uși de sidef și chilimbar se deschideau de la sine în calea lor și clopoței de argint cântau sub fiecare prag pe care îl treceau. Palatul craiului albăstrui era luminat de pești ciudați care se roteau în toate părțile cu felinare de toate culorile sub aripioare. Într-un târziu, craiul se opri și bătu din palme. Sub ei se deschise o ușă mare și salcia împreună cu el prinseră să coboare din ce în ce mai adânc, plutind ca niște fulgi, și coborâră atât de încet încât fata nu-și dădu seama când se pomeni într-o peșteră în care se aflau două izvoare. Din unul curgea apă de argint și din altul apă de aur.
1: Vezi, acestea sunt izvoarele bogățiilor mele. Ele nu seacă niciodată. Dacă vrei să-mi fii nevastă, ale tale vor fi în veac.
2: Nevastă? Nu m-am gândit niciodată să fiu nevastă de crai.
1: Ai timp să te gândești. Eu nu-s grăbit, nu-mi bătrânesc, eu n-am vârstă, mie nu-mi pasă de ani. Hai să te gândești, am bună nădejde. Oamenii sunt lipsiți de asemenea comori, iar fiicele lor sunt doritoare de podoabe și găteli.
2: Asta e adevărat. Să ai niște izvoare de aur și argint. Vai, ce-am făcut? De ce nu l-am ascultat pe Dăduca? Scoate-mă de aici. Dăduca poate mă caută. Îți făgăduiesc că am să vin la malul lacului și am să te chem.
1: Știu că ai să mă chem. Bogățiile mele sunt vrăjite. Cine le vede nu le uită niciodată și le dorește mereu. Dă mâna să nu te rătăcești. Am să te scot la mal.
2: Bătraiul meu a căzut sub șipătul de aur și acum strălucește.
1: Asta are să-ți aduc aminte de mine.
2: Oh, ce mâini reci ai.
1: Pe aici, pe aici, urcă încetişor scările.
2: Ia-te, uită! Pești și raci se închină în fața mea. Și apa, apa deschide porți străvesii.
1: Aș putea să nu-ți mai dau drumul de aici.
2: Doar te-ai jurat.
1: Nu, pentru că m-am jurat. Eu nu cred în jurăminte. Și pentru că cunosc bine firea oamenilor, hai să mă strici de pe malul apei și hai să mă îndrăgești. Eu

0: Când se dezmeteci, salcia se pomeni în fața casei. Focul abia începuse să se aprindă, apa din ceaun era încă rece. Puse surcele, vreascuri și suflă în jaratic. Flăcările prinseră să se ridice și apa să dea în clocot. Când răsturnă mămăliga, taică s-o intră pe ușă obosit.
1: Dar ce-i cu tine, fata mea? Ai fost undeva?
2: Nu te duc.
1: Dar pe aici a venit careva?
2: Nu te duc, da. Dar de ce întrebi?
1: Dar cine ți-a dăruit vătraiul ăsta de aur?
2: Iartă-mă, tătucă. Uite-ți, spun adevărul. Am fost în împărăția Craiului și am văzut minunății. Spune că vrea să mă ia de nevastă.
1: Și-l crezi?
2: Știu eu oare.
1: Sunt mâhnit de moarte, fiica mea, că nu m-ai ascultat.
2: Nici nu mi-am dat seama. Parcă a fost un vis. Da. Un vis. Vătraiul s-a preschimbat în aur când l-am atins de un izvor despre care n-am vorbe să-ți povestesc.
1: Făgăduiește-mi, fiica mea, că n-ai să te mai duci. Nu ții milă oare de bătrânețile mele?
2: Mă jur, tătucă. Pe ce vrei tu, mă jur?
1: Craiul răul e viclean. Nouă nu ne trebuie aurul lui, bogăția lui. Am să-i arunc vătraiul în râu, să știe că n-avem nevoie de puterea lui.
2: Așa se face, tătucă. Abia acum îmi dau seama. Și uite, parcă mă tem de ce am făcut. Putea să mă oprească acolo. Iartă-mă.
1: Te iert, dar să nu mai ieși din cuvântul meu.
0: Bătrânul rămase tăcut până cântarea cocoșii. Și după aceea apucă vătraiul de aur și l-aruncă în râu. Dimineață o luă și pe fată cu el în pădure. Azi așa, mâine așa, fata începu să uite de chipul craiului. Luându-se cu munca toată ziua, noaptea dormea neîntoarsă. Și, ivindu-se prin vecini un pădurar tânăr și voinic, fata îl îndrăgi și se înțeleseră să facă nuntă. Nu mult însă după aceea, bătrânul se îmbolnăvi.
2: Ți-e mai bine, tătucă?
1: Să nu cumva să-i spui bărbatului tău de cele văzute de tine în palatul Craiului.
2: Nu, tătucă.
1: Nici de numele lui să nu pomenești. Cât vei trăi?
2: Să n-ai nicio grijă. Și acum când mi-e frig, îmi pare că mă ține de mână Craiul acela cu păr verde.
1: Să nu ieși din cuvântul meu, că eu am să pun mâinile pe piept.
2: Tătucă,
1: căutați un stejar falnic și acolo să mă așezați, la rădăcina lui, și să nu mă plângeți. O să visez și o să mă odihnesc.
2: Tătucă.
0: A trecut o bună bucată de vreme de la moartea bătrânului pădurar. Salcia uitase de Craiul apelor. Ba uneori se părea că toate se petrecuseră într-un vis îndepărtat. Atâta numai că de câte ori lua apă din râu, o cuprindea o frică neînțeleasă și fugea nemai uitându-se înapoi. Într-o seară își scăpă ulciorul în râu și, voind să-l scoată, apele se învolburară și Craiul cu pletele verzi ieși din adânc. Voi să fugă, dar glasul Craiului o pironi parcă pe mare.
3: De ce te sperii? Vino mai aproape de mine. Vreau cu aur să te dăruiesc, cu pietre scumpe să te împodobesc, în palatele mele strălucitoare să te port și să uiți de toate necazurile care le sunt date oamenilor. Hai, Apropie-te.
2: Nu, Craiule. Palatele tale sunt reci, inima ta rece. Îmi sunt dragi pădurile, căsuța mea, bărbatul meu.
3: Când te-a născut maica ta, în apele mele te-a scăldat și-a spus să fii frumoasă ca o zână și un crai să te ia de nevastă.
2: Cred că mama nu s-a gândit la tine.
3: Și când te-ai făcut mare, în apa mea ți-ai oglindit chipul. Am în adâncul meu sute și mii de chipuri de-ale tale, căci în fiecare dimineață erai mai frumoasă. Dar tu nu știi. Dacă vrei, ți le pot arăta și chiar da înapoi, ca să nu mai îmbătrânești niciodată.
2: Dă-mi mai bine ulciorul. Nu vreau nicio bogăție. Pe aici n-am să mai vin.
3: De mine n-ai să scapi.

0: Bărbatul ei o găsi abătută și plânsă.
1: Da, dar ce s-a întâmplat cu tine, femeie?
2: Nu ți-am făcut de mâncare.
1: Aoleu, și sunt flămând ca un lup. Dar din ce pricină nu mi-ai făcut mâncare?
2: Am scăpat ulciorul în râu.
1: E, și cum? Alt ulcior în casa asta nu mai este?
2: Ba este, dar eu la râu nu mă mai duc.
1: Cum?
2: Decât dacă ai auzit că a secat.
1: Păi, dar ce ai pățit?
2: Nu pot să-ți spun.
1: Cum?
2: Hai mai bine să ne mutăm de aici. Lumea e mare și mai sunt păduri. Când vom fi departe de aceste locuri blestemate, îți voi spune.
1: Dar nu, acum, să-mi spui. Uite, mă așez pe pragul casei și nu mă mișc până nu aflu adevărul. Treacă zi, treacă noapte, eu de aici nu mă ridic.
2: Dar înțelege, omule, că nu pot să spun. Mă tem.
1: Da, eram flămând și mi-a pierit foamea. Eram obosit și mi-a trecut oboseala. Uite, vezi în palma. Nimic n-ascund în ea. Așa și inima mea. Așa trebuie să fie și a ta. De ce să ne stricăm traiul? E, hai, spune-mi, ce ai pe suflet?
2: Bine, bărbate, am să-ți spun. Dar făgăduiește-mi că după ce vei afla adevărul, vom pleca îndată de aici.
1: Dacă o fi pricină de plecat, vom pleca, sigur.
2: Ascultă-mă. Eu oglinzi scumpe n-am avut. Și încă de copil,
1: așa,
2: obișnuiam să mă duc pe malul râului.
1: Dar nu-mi vine să cred. Dar dacă e adevărat, hai cu mine chiar acum pe malul râului. Am doborât copaci, lupi, urși. Ce nu mi-o fi greu să-i scurtez craiului gândurile cele viclene?
2: Craiul nu se teme de nimeni, așa mi-a spus. Nici de oameni, nici de vreme.
1: Nici eu nu mă tem. Hai, stai să-mi iau securea, hai.
2: Să nu te răspună.
1: N-avea nicio grijă.
2: Mă tem.
1: Doar tare?
2: Să-l stric?
1: Da.
2: Ei, craiule! Vestitule crai! Arată-ți chipul la fața apei. Să stăm de vorbă. M-auzi? Hei, m-auzi? Craiule!
1: Sunt volbura apa. Uite! Ce pocitanie! Dar cum ți s-a părut frumos?
3: Hei, știi-mă, blestemată! Apropie-te de mal să stăm de vorbă!
4: Cu tine n-am ce vorbi. N-am ce vorbi.
3: E, atunci lasă că am eu. Îți arăt eu îndată.
0: Pădurarul cel tânăr se repezi cu securea asupra craiului. O vreme nu se mai văzură nici crai, nici om. Dar nu după mult timp, fata zări capul craiului plutind la vale, tocmai ca un butuc de lemn uscat.
2: L-a repus. Acum pot să-mi despletesc părul și să mă pieptăn. Dar oare de ce întârzi bărbatul meu atât de mult în râu? De vreme ce l-a biruit pe crai, trebuie să se arate. Numai de nu ar fi intrat în palatul acela cu frumuseți și cu bogății.
0: Degeaba însă, apele rămaseră liniștite. Salcia își despleti iar părul

0: copil în toate părțile și salcia nu simți cum trupul îi se înscorțoșează și cum din picioare îi cresc în adâncul pământului rădăcini, cum părul ei se preface în crenguțe subțiri din care ies frunze lunguiețe verzi argintii. Fața de la apă nu și-o mai întoarse, ci parcă mai mult își aplecă rămurelele și frunzele ca o cosiță verde. Se uită în oglinda apei, așteptând învolburarea lor și întoarcerea bărbatului ei. Și-au trecut de atunci sute și mii de ani și ea tot așteaptă pe malul apei. Oamenii i-au zis salcie plângătoare, dar ea nu plânge. Foșnește ceva prin frunze. Ce spune oare? Nimeni nu știe. Salcia își așteaptă bărbatul și atât. Poate că într-o bună zi pădurarul o să se întoarcă și atunci salcia își va lua iar chip de om. De bună seamă că așa va fi.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

trenul accelerat București-Mangalia pleacă în 5 minute de la linia 5. Trenul accelerat București-Mangalia pleacă în 5 minute de la linia 5.

0: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Degețica, de Hans Christian Andersen. Traducerea și adaptarea radiofonică, Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată o femeie care își dorea mult un copilaș. O bătrână i-a dat un bob de ors fermecat și i-a spus să-l sădească în pământ și o să vadă ce se va întâmpla. Din bob a răsărit o floare care adăpostea în mijlocul petalelor galbene și roșii o fetiță foarte mică și drăgălașă. Femeia a numit-o Degețica. I-a făcut un leagăn din coajă de nucă, saltea din petale de viorea și a acoperit-o cu o petală de trandafir. Într-o noapte, un broscoi urât a sărit drept pe masă. Degețica dormea în coaja de nucă. Ce drăguță este! E bună de soție pentru fiul meu! Broscoiul a răpit-o pe fetiță cu tot cu coaja de nucă și a fugit până la râul mlăștinos din grădină. Aici locuiau broscoiul și fiul său. Urâți mai erau. Ți-am adus o nevastă frumoasă, i-a spus tatăl broscoiului. Dar el nu s-a priceput să spună nimic altceva decât uac, uac, uac. Nu, n-o trezi. O să o așezăm pe o frunză de nufăr ca să nu fugă. Degețica s-a pus pe plâns când s-a văzut departe de mama pe o frunză din mijlocul apii. Drăguțo, o să te măriți cu băiatul meu și o să fii fericită. Uac, i-a zis broscoiul și a lăsat-o singură.
2: Nu vreau să mă mărit cu broscoiul cel urât,
1: plângea Degețica. Peștișorii care înotau prin jur au auzit-o și au ros codița frunzei de nufăr. Atunci Degețica a început să plutească pe apă în jos. Da, a văzut-o un cărăbuș care s-a repezit și a răpit-o din zbor. A poposit cu ea pe o frunză lată dintr-un copac. I-a dat să bea suc din flori, i-a spus că e tare frumoasă, deci nu seamănă deloc cu un cărăbuș. Ceilalți cărăbuși care locuiau în copac au venit, s-au uitat lung la fetiță și au pufnit disprețuitor. Are numai două picioare, vai de ea! Fiindcă toți ziceau că e cumplit de urâtă, cărăbușul care o răpise n-a mai văzut-o nici el frumoasă ca la început. A dat-o jos din copac și i-a spus să plece unde o vedea cu ochii. Iată, Degețica, a stat vara și toamna singură în pădurea cea mare. Dar pe urmă a venit iarna. Toate păsările care cântaseră prin preajma ei au plecat. Copacii și florile s-au uscat, iar Degețica a început să sufere de frig. Ce putea face? A pornit-o pe o miriște până a ajuns la bizuina șoarecelui de câmp. Lui a fost milă de fetița firavă și a spus: știi ce? Rămâi în hruba mea toată iarna. Ai să-mi deretici prin casă și ai să-mi spui povești. Degețica a fost de acord și lucrurile ar fi mers bine dacă șoarecele n-ar fi avut ca vecin un sobol. Mi-o dai mie de soție? A întrebat sobolul. Iar șoarecele n-a vrut să-l refuze pe vecinul cel bogat și i-a spus că da, o să-i o dea. Degețica nici nu se gândea să se mărite cu acel cârtițoi care avea o casă foarte mare sub pământ, dar afară era iarnă grea și nu putea pleca nicăieri. De multe zile îngrija o rândunică bolnavă care, prinsă de ger, căzuse și ajunsese, nu știu cum, în cămăruța Degețicăi. Sigur, șoarecile și sobolul nu știau nimic despre pasăre. Ei, oricum, nu dădeau doi bani pe zburătoarele cerului. Când a sosit primăvara și soarele a dezmorțit pământul, rândunica i-a spus fetei: hai cu mine în pădurea cea verde, nu o să rămâi în hruba asta întunecată pentru totdeauna. Aș veni, a zis degețica, dar nu vreau să-l supăr pe șoarece, m-a găzduit-o iarna întreagă. Rândunica a plecat singură, ce era să fac? Toamna asta te măriți cu sobolul, i-a spus într-o zi șoarecele. Bucură-te și ocupă-te de zestre cât e încă vară. Degețica nu se bucura deloc, fiindcă sobolul era urâcios și nu-l putea suferi. Ce frumos era afară și ce lumină! Fetei îi părea rău că nu plecase cu rândunica prietena ei de astă primăvară. La venirea toamnei, degețica trebuia să se mărite cu sobolul cel negru. În ziua nunții, biata fată era tare amărâtă și s-a dus să-și ia rămas bun de la soare pentru totdeauna. Grâul fusese secerat iar și rămăsese numai miriștea. Cirip, cirip, auzi ea deodată. Rândunica venise s-o vadă. Degețica i-a povestit cum nu-l voia ca soț pe sobol care ura soarele, lumina și păsările. Hai, hai, vino cu mine, a spus rândunica. Plec în țările calde, unde este mereu timp frumos. Te iau în spate, iar tu te legi de mine cu cingătoarea ca să nu aluneci. Da, mai bine vin cu tine, s-a bucurat degețica și a plecat fără nicio părere de rău. Așa au ajuns într-un loc minunat, unde erau păduri de lămâi și portocali, iar în aer ploteau miresme de cimbrișor și mentă creață. Rândunica a purtat-o pe fetiță până la marginea mării albastre. Pe țărm, printre copacii verzi, se înălța un palat străvechi de marmură albă. Aici stau, i-a arătat rândunica cuibul ei, cocoțat pe un stâlp. Un alt stâlp de marmură, răsturnat la pământ și spart în trei bucăți de cine știe când, era înconjurat de multe flori mari și albe. Rândunica a coborât și a așezat fetița pe o petală. Dar în mijlocul florii mai era cineva. Un omuleț frumos, alb și străveziu, cu o coroană de aur pe cap și cu aripi pe umeri. Nu era mai înalt decât degețica. Eu sunt regele spiridușilor și zânelor din flori, i-a spus el zâmbitor. Cum te cheamă? Degețica. Ești fata cea mai frumoasă din lume. Vrei să primești coroana mea de aur? Vrei să-mi fii soție și să devii crăiasa florilor? Vreau, i-a răspuns pe loc degețica. Atunci toate zânele florilor și toți spiridușii au venit și i-au adus daruri minunate. Cineva i-a pus pe umeri o pereche de aripi străvezii. Acum degețica putea zbura din floare în floare ca zânele și spiridușii. De acum n-o să te mai cheme degețica, i-a spus soțul ei. O să zicem Maia. E un nume la fel de frumos ca tine. Auzi? O pasăre cântă anume pentru noi. E prietena mea, rândunica. Rămâi cu bine, regina Maia, zicea rândunica. O să plec iar în Danemarca la celălalt cuib al meu. Da, avea un cuib la fereastra omului care știa să spună povești frumoase. Adevărul acesta este, eu am aflat de la el toate întâmplările astea.
0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

zbor. Iar ea le răspunse: zburați în pace, zburați în pace, eu nu am să zbor cu voi. După ele veneau alte două gâște. Erau cei doi frați ai ei care îi spuseră și ei: surioara noastră îl mângâie pe vânător, hai cu noi, surioară, la zbor. Zburați în pace, zburați în pace, eu nu am să zbor cu voi, le răspunse fata. După ele, alte două gâște erau tatăl și mama ei și acestea îi spuseră: fetița noastră îl mângâie pe vânător, hai cu noi, draga noastră fetiță, la zbor. Iar ea din nou le răspunse: zburați în pace, zburați în pace, eu nu voi zbura cu voi. La urmă, zbura numai o gâscă. Era iubitul ei, cel atât de îndrăgit și care gâgâia spre dânsa: draga mea, mângâie pe vânător, vino, draga mea iubită, cu mine iar la zbor. Fata a îndepărtat atunci ușor din poală capul vânătorului care dormea, a alergat într-o fugă după penele cuiate în dulap și pe loc s-a prefăcut în gâscă și a zburat cu iubitul ei mai departe. Ceea ce nu s-ar fi întâmplat dacă vânătorul prevăzător

0: Ați ascultat Gâștele, poveste poloneză, în interpretarea actriței Ruxandra Sireteanu.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Noi doi ne cunoaștem de când ne jucam cu luna. Tu erai cerul, iar eu pământ, iar eu pământ. Mai târziu a început să plouă. Ploua de la mine la tine cu lacrimi mari, grele. Când ai ajuns pe pământ, te-ai născut. Abia atunci ți-ai dat seama că n-am existat niciodată. A fost doar ploaia, a fost doar ploaia, ploaia din care tu te-ai născut. Iar eu, cel care n-am existat niciodată, am murit. Aiurea, totul e aiurea. Totul în afară de acest sentiment ciudat care mă leagă mereu de tine. Știi, uneori aș vrea să cânt doar pentru tine. Poate atunci te-aș cunoaște mai bine. De fapt, noi doi, noi doi ne cunoaștem de când ne jucam cu luna. Tu erai cerul, tu erai cerul, iar eu nu existam.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O mică cetate orientală, înconjurată de ziduri străvechi, turnuri de minarete, steaguri colorate, cetate ce adăpostește seraiul sultanului, corturile beduinilor, precum și spații feric colorate în care se va depăna povestea noastră. E dimineață. Un soare vesel își trimite razele fierbinți peste somnoroșii care au uitat să se trezească. Un glas de muezin cântă apariția zorilor. Eu, Jafar, în mijlocul pieții, vezi curios în jurul meu și încerc să mă dumiresc de liniștea care mă înconjoară. Căci e liniște în cetate. Întregul Halidan veghează somnul leneș al marelui sultan. M-am furișat de găzi ce nici nu le-am văzut. Ca să gândesc în tihnă prin câte am trecut. Ați auzit vreodată de un om numit Jafar? Un călător prin vreme, un biet poet hoinar ce-și poartă pașii liberi, iar inima încinsă aprinde cu o scânteie imaginația stinsă. Ei bine, cântărețul ce-și caută pricină a poposit aici cu lira mea divină. Doresc să se înfilipe, să aflu ascultare, o epocă apusă în vremuri milenare. Cu voia dumneavoastră o să mă așed aici, căsfrânt de osteneală, iar tălpile spășici. Și o să vă zic povestea fără asemănare, ce-mi încolții în minte desprinsă din uitare. Trăia odată, cică, în vremuri foarte vechi, pe când purtau asinii rubine în urechi, iar razele de soare se ascundeau cochete printre palate mândre și albe minarete, trăia odată, zic, un omuleț de-o școapă. Un omuleț de-o școapă. Un omuleț pitic. În necheia îndepărtată trăia un omuleț, rămas orfan de tată, piticul cel isteț. Micul muc, piticul năzdrăvan, micul muc, piticul cu turban. El își ducea traiul pe unde apuca și se distrase raiul la apariția sa. Micul muc, piticul năzdrăvan, micul muc, piticul cu turban. Undeva, într-un colț la intrarea în cetate, pare uitat un turban exagerat ca mărime și pe lângă care mulți au trecut fără să-l bage în seamă. Nimeni nu știa că sub el doarme micul muc. Odată cu animația generală, apare un cățel care, după ce ocolește de câteva ori turbanul mirosindu-l, începe să latre, încercând cu botul să-l ridice și reușește. Se descoperă micul muc, mic și caragios, îmbrăcat la fel de caragios, cu șalvarii largi, brâul lat, o mică feregea albastră, iar la brâu îi atârna un hanger prea lung pentru el.
1: Ce-i, Akbar? Te-ai trezit și tu? De ce te bucuri? Aștept, ce foame! Și mie. Ei, te cred, dar nu mai am. Bucățica de pâine uscată pe care am găsit-o ieri prin cumoaie, am împărțit-o amândoi aseară, frățește. Lasă, nu mai fi supărat și mai rapt. Tu nu vezi până acum, nu ne-a deschis nimeni nicio ușă și niciun glas n-am auzit să ne îmbie. Intră, micule muc, mănâncă și bea după pofta inimii și odihnește-ți picioarele trudite de atâta drum.
0: Deodată se deschide o fereastră la care apare o bătrână și strigă cu glas cântat.
2: Ai, fuguța, fuguța, plină-i străchinuța, ai, vecinilor la noi, masa-i pusă pentru voi. Ai, vecinilor, fuguța, plină-i străchinuța.
0: La chemarea ei dau buzna o droaie de pisici și câini. Micul muc își ia inima în dinți și se alătură animalelor care, desigur, cunoșteau drumul spre bucătărie.
2: Da, tu ce poftești? Cine ești?
1: Păi, n-ai chemat toată lumea la masă? Și fiindcă sunt tare flământ, am îndrăznit și eu cu cățelul Akbar, la fel de flământ.
2: Dar de unde vii, om ciudat? Toată lumea știe că bunica Harti gătește bine, dar numai pentru drăguțele mele animale. Și doar din când în când le chem să le țină tovărășie și nici scaiva oaspeți de prin vecini. Da, pe tine nu te știu. Cum te cheamă?
1: Eu sunt Muc. Sunt micul Muc. Și-mi fac traiul singur, Cuc. Sunt un biet bătrân sărman. Am rămas de mic orfan. Nu am casă, n-am mâncare. Capul meu pereche n-are, uriaș cât un ceaun. Sunt pitic, piticul bun. Acum știi ce hram port eu. Îndură-te, mătușă, zău.
2: Of, m-ai înduioșat, micule Muc. Ești atât de mic că mi-este milă de tine. Să te ferești de iarbă, că te poate strivi careva din nebăgare de seamă. Așteaptă-mă, așteaptă-mă aici.
1: Vezi, vezi, Ahbar, ce suflet bun are bătrânica. Pricep că ne vom astâmpăra foamea. Și eu o am.
2: Ține, uncheșule, ține, uncheșule Muc, un castronaș cu de-aleguri pentru tine. Iar pentru tovarășul tău de suferință, un os. O să-l roadă și el ca să nu se plictisească.
1: Allah să te miluiască.
2: Stai, stai, că nu am terminat. Am aici niște conduri rămași de la răposatul. E, sunt mai vechi, dar mai buni decât imineii tăi, care, după cum se vede, ți-au ieșit degetele prin ei. Sunt ferfeniță. Ține și acest oiegel să te sprijine la drum. Allah să vă ocrotească.
1: Să trăiești, să îmbătrânești, că bună la suflet ești.
2: Drum bun, drum bun.
3: Micul Muc a terminat de mâncat.
1: Ce zice Ahbar? Ce bine e cu burta plină. Altă viață. Parcă am mai crescut, sunt alt om. Iar tu alt câine. Hai, hai, termină cu măritul, că hai ce roate, gata. Mă gândesc ce-ar fi să schimbăm locul. Vorba aceea, schimbăm norocul. Cine știe ce ne mai așteaptă? O să le fac mai întâi o bucurie picioarelor. Te încalți cu îndurii. Iminei mei sunt găuriți de tot. Opa, sunt mari pentru mine, chiar prea mari. Dar nădăjduiesc că cei ce m-or vedea cu ei vor socoti că sunt și eu un bărbat în toată firea.
3: Încearcă să meargă, după câțiva pași prinde o viteză nemaipomenită, sare și se învârte ca un titirez, nu se mai poate opri.
1: Și cu tine, Ahbar? Dar ce-i cu mine? Uite că vine să zbor, nu mai pot să mă opresc, condure mă aleargă fără să vreau. Stai că m-am oprit. Mare minune!
4: Stăpune!
1: Opa, altă minune!
4: Dragul meu Muc, condurii sunt vrăjiți! Află că de ai să te răsucești cu ei de 3 ori pe călcâi, ai să zbori unde vrei! Iar cu toiagul ai să găsești comori, căci de se află undeva ascuns aur, toiegerul te vestește ciocănind de 3 ori în pământ, iar de se află argint numai de 2 ori.
1: Cum? Tu vorbești ca mine, Ahbar?
4: Nu eu, osul.
1: Care os?
4: Pe care l-am ros. Era vrăjit și el. Acum, latru cuvinte. Ai auzit?
1: Și e binecuvântată bătrâna Harti. Habar n-are ce bine mi-a făcut.
4: Napoi mie.
1: Voi fi mai puternic decât toți cei care poartă numele meu. Muc, hai, Ahbar, plecăm să ne căutăm destinul și să întrebuințăm darurile cu folos. Ia-te după mine.
4: Da, hai, cum așa? Că eu am conduri pe labe? Ce? N-am conduri pe labe.
1: Ai dreptate, urcă în spinarea mea și țin-te bine.
4: Hai, hai, urcă în spinarea ta și mă țin bine.
3: Cățelul se învârte de 3 ori și începe să zboare.
1: De 3 ori cu Ahbar în spate și m-am lăsat ușor în zbor, sus, mai sus, departe. Toți luceferii s-aprind luminând în calea mea, Doar o mână să-ntind și pot mângâia o stea. Hai, conduri, plotiți ușor către soare, către nori, către zorile senine. Cine mă întrece? Cine?
4: Hai, conduri, plotiți ușor către soare, printre nori, către zorile senine. Cine mă întrece? Cine?
3: Palatul sultanului, sala tronului, nu-i nimeni, cei doi se apropie în zbor.
4: Stăpâne, pune frâna la condui, că am aflat ce căutam. Vai, vai, ce bine e în spinare. Sper să nu-ți fi lăsat în feregea, porici.
1: Vorbești cam mult, Akbar.
4: Așa e. Cred că am uitat să mai și lat.
1: Gata. Unde ne aflăm?
4: Tot acolo, dar în altă parte.
1: Ce spui?
4: Am zburat peste cetate și iată-ne căzuți în sala tronului sultanului.
1: Vai, și nu e nimeni.
4: Nu te îngrijora, latru eu pe cineva acum.
5: Cine e îndrăznețul care îndrăznește să tulbure baia măritului sultan? Cum ai intrat aici, potaie? Și turpanul acela, de unde l-ai furat? Că nu-i zălec stăpânul?
1: Stăpânul e sub turban, efendi.
5: Așa că vreau să zică, ce ești mai întâi la lumină, înălțimea ta? Ce cauți în palat, uriașule?
1: Caut să muncesc, mărite.
5: Și ce știi să faci?
1: Depinde ce mi oferi.
5: Eu nu am nimic de oferit, însă luminatul stăpân caută o ștafetă pentru cabinetul său diplomatic.
1: Ștafetă?
5: Da, un om iute de picioare care să țină legătura cu emiratele vecine.
1: Păi, eu sunt acela, dacă nu-i cu supărare.
5: Cum? Tu? Cu picioarele tale de șchiapă vrei să slujești la curtea sultanului? Ștafetă, tu? Iei din fața mea! N-am chef să-mi pierd timpul cu toți zanaticii. Hai, ia-ți goda și umblă!
1: Păi...
5: La o parte! Faceți loc! Sosește măritul sultan! Sosește măritul sultan!
3: Intră sultanul și marele vizir, însoțiți de înalți demnitari.
1: Slăvite sultan! Cu umilință cad la picioarele tale.
6: Pot să cazi că-s curate.
1: Și smerit te rog să mă primești pe mine să fiu ștafeta de care ai nevoie.
6: De unde ai aflat?
1: De la credincioșii tăi supuși.
6: Cum zici că te cheamă?
1: Muc, micul Muc.
6: Ascultă, mucosule, vorbele tale sunt nespus de caragioase, iar înălțimea ta dureros de mică. La întrecerea ce o să aibă loc mâine, o să te faci de batjocură și mi-este milă de curajul tău, Muc.
1: Prealuminate, primesc batjocura, adică întrecerea.
7: Slăvitul meu stăpân, zic să-i îngădui să participe la întrecere. Vom avea și noi prilej să ne distrăm și să petrecem puțin pe socoteala ciudatului omuleț.
6: Vezi?
7: Da.
6: Și peste toate celea mai e și bătrân.
7: Nu bătrân, obraznic.
6: Bine să fie cum zici. Ascultă, semețe.
1: Da.
6: Dau învoire să te prezinți la întrecere și dacă nu vei reuși, va fi vai de barba ta, pitic hedos.
4: Cine facem, stăpâne?
1: Ce-ai auzit?
4: Faci haz de necaz? Când am auzit porunca sultanului de frică, era cu pe ce să vorbesc. Uitasem că sunt câine. Cum facem?
1: Cum fac? Eu știu cum fac.
4: Așa e, cum faci?
1: Ai uitat conturii? Răsucesc cu ei pe călcâi și zbor spre victorie.
4: Iar eu o să latru de bucurie.
8: Ce
3: ceva mai târziu, pe o pajiște înverzită, siluete de curioși în jurul ei, iar în mijloc de un podium sta sultanul, înconjurat de demnitarii săi. Micul Munc pășește pe pajiște, face o temenea grațioasă în fața înălțimilor lor, dar este întâmpinat cu chiote și râsete.
6: Năstrușnică figură! Un trup nevolnic cu un cap mal.
5: Cum să nu te pufnească râsul la vederea lui?
3: Dar micul Muc nu se închisește de barjocura lor. Stă mândru rezemat de toian și se așteaptă potrivnic.
6: Cu cine se înfruntă?
5: Măria ta, păzitorul robilor a ales pentru întrecere pe cel mai bun alergător din împărăție. Uite-l, uite-l că apare.
3: Intră rivalul lui Muc, un bărbat voinic, sigur pe virtuțile sale.
6: Întrecerea e deschisă. Veți înconjura pajiștea de trei ori și cine ajunge primul în fața mea, acela va fi declarat învingător. Pregătiți-vă! Când voi ridica această năframă, porniți!
3: Se aud trompete, sultanul ridică năframa și cei doi o iau la fugă. Dar până să se dezmeticească Muc de ce se întâmplă, robul a și început să alerge cu o viteză nemaipomenită. Micul Muc, dându-și seama că este deja întrecut cu mult de potrivnicul său, se învârte de trei ori pe călcâie și condurii își fac datoria. Aleargă ca săgeata și cât ai clipi, ajunge după trei ture în fața sultanului și așteaptă. După un timp apare și robul, gâfâind, abia trăgându-și sufletul ca de istovit.
1: Înălțimea ta, am făcut numai o încercare a meșteșugului meu. Binevoiește a îngădui să mi se dea slujba de ștafetă la curtea mării tale.
6: Muc, vei fi ștafeta mea de frunte, vei sta aproape de mine, vei primi simbrie 100 de galben pe an și vei mânca la masă cu cei mai de seamă slujitori ai mei. Întrecerea s-a terminat, toți să se întoarcă la treburile lor.
3: Și toți s-au întors la treburile lor, mai puțin micul Muc, care rămâne doar cu cățelul, care se gudură fericit.
1: Ce? Ce ai, Akbar? De ce te guduri atât de agitat?
4: Sunt fericit, stăpâne! Ai ajuns la înaltă cinstire! Vei cunoaște toate tainele împărăției!
1: Da, trebuie să îndeplinesc treburi tainice și grabnice, cu multă grijă și nespusă repeziciune. Allah o să mă ajute!
4: Păi, ce altă treabă are?
3: Și uite așa, ușor, ușor, depănând firul pe cheme, mă reîntorc chemată de dor, după ce am lipsit o vreme. Lira mea de strălucire cântului, ce nu-mi lasă niciun strop de fericire, fără micul Muc în casă. Micul Muc, micul Muc, lichicul năzdrăvan, micul Muc, micul Muc, istețul cu turban. În cetate, beduinii pe furiș vin lângă el ca să-i fure toți țechinii, însă dau peste cățel. Să intrăm iar în poveste, eu cu lira vă conduc și pe strunele-i celeste ne întâlnim cu micul Muc. Micul Muc, micul Muc, piticul năzdrăvan, micul Muc, micul Muc, piticul cu turban. O altă zi suntem în grădina palatului, s-a înserat, luna veghează peste cetatea adormită. Undeva îl descoperim pe micul Muc cu prietenul său, Akbar, cățelul.
1: Akbar, auzi, aici nu ne aude nimeni. Îi spune, Akbar, ce te frământă de stai trist și nu-ți găsești liniștea? Nu ai ce-ți trebuie?
4: Am, slavă Domnului, dar nu despre asta e vorba. Altceva mă face pe mine să latru la lună.
1: Mai liniște, ce ai?
4: Stăpâne, se uneltește împotriva ta.
1: Cine?
4: marele vizir cu alți demnitari. Ieri m-a adus mirosul spre bucătărie și am dat bot în nas cu cei despre care îți vorbesc. O să te omoare, stăpâne!
1: Și de ce?
4: De prea bun și darnic ce ești. Câte unde și până unde ai bani să miluiești toți sărăntoci?
1: Nu am simbrie de la sultan.
4: Ai, dar de ce o dai? De unde mai ai? Și-am mai aflat tot de la ei că tatăl acestui sultan și-ar fi îngropat prin apropiere pe vremuri când năvăliră dușmanii în taină multe din comorile sale. A murit fără să apuce să-i mai destăinuiască fiului său taina aceasta.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Roșie. Scenariu radiofonic de Pușarot. Muzica Gabriel Basarabescu.
1: Coane, Iorgule, zaraza nu mai apare.
2: George, nu te mai uita la scenă ca la tabloul Gioconii. Zaraza va intra mai târziu. Am vizitat-o mai devreme la cabină. I-am făcut un cadou, așa, o mică atenție, un omagiu adus frumuseții ei.
1: Coane, Iorgule, eu doar știți, vreau să-i scriu un cântec, un șlagăr, să o reprezinte.
2: Să scrie, tinere, o să te plătesc și pe tine. Poate că o să ai și dumneata bani să ieși cu o fată la o prăjitură.
3: Iorgule, nu ai remarcat că tinerul nostru prieten e cam... iubește pe protejata ta.
4: Măi, Ștefane, mă, de ce dor tu gaz peste foc? Ce, tu nu știi că fata e mai mult decât, cum să spun, ea și cu Iorgu, adică nu știu cum să mă exprim. Mă rog, Iorgu are grijă de fată să ia lecții de canto, de limbi străine, să aibă haine la modă. Iar ea, sigur, ea cu Iorgu, nu? Cam așa, cam așa.
1: Poftim? Nu se poate. Zaraza este... mi-a promis... și eu ei, dar acum nu pot, n-am nicio soluție. Abia mă descurc singur. Unde s-o duc? Ce să-i ofer când eu locuiesc într-un cămin? Doamne, zaraza, iubita mea, zaraza.
2: Băiete, ai grijă ce spui. Să nu devii rivalul meu, că e de rău. Nu o să mai ai loc la masă, dar nici în local. Cât despre cântece, o poți să compui la o, adică pentru cine vrei, înțelegi? Că dacă nu înțelegi, te fac eu urgent să pricepi. Tu scrii acolo cântece, cât privește restul, lasă că mă ocup eu.
3: Domnilor, faceți puțină liniște. Asta ne mai lipsea în această seară. Să vă ciondăniți ca doi copii. Iorgule, iartă-mă că spun, dar n-ai minte nici tu cum te poți supăra pe George când e doar un copil.
4: Cu puțină bunăvoință i-ar putea fi și nepot.
3: Zane, gata, Iorgule, George, mai bine să ne liniștim că peste câteva clipe va intra în scenă zaraza.
4: Doamne, dar caragioși mai sunteți. Băi, fata e artistă. O poate vedea și asculta oricine. Este, cum să vă spun eu așa, ca să mă exprim mai plastic, nu? Este un bun public, nu? Așa că...
1: Domnule Zane, dar zaza este altfel. Nu se cuvine să... Cum adică bun public? Este prea mult. Adică nu spun cu răutate, nu vreau să spun cu răutate.
2: Stai, lasă-l, băiete, că vorbește și el așa, la o șampanie. Zane vorbește ca să nu adormă. Zaraza, adorata dumitale și a noastră, va intra în curând în scenă și ne va desfăta ochii și sufletele cu trupul, pardon, vreau să zic cu prezența ei, dar și cu vocea ei superbă.
5: Doamnelor și domnilor, stimați consumatori, atenție vă rog! Peste câteva clipe va intra în scenă vedeta noastră. Până atunci, obișnuitul nostru refren.

Mulțumesc tuturor. Bună seara. Bună seara, doamnelor și domnilor. În această seară ofer publicului meu drag piesa Tot te iubesc cum îmi place. Maestre, vă rog.

0: uită pe veranda, uită că vine la masa noastră.
1: Oh, bravo, bravo.
2: Mulțumesc.
1: Dă-mi mănușița să ți-o sărută. Oh, observ că ți-a plăcut darul meu. Dragii mei, nu-i așa că inerul se potrivește cu personalitatea domnișoarei Zaraza?
0: Iorgule, Iorgule, fata este o avere. Te-ai orientat, domnule.
1: Nu-mi vine să-mi cred ochilor.
2: George, nu te bucuri pentru mine?
3: Ba da.
2: Am și eu acum micul meu capital. Iar aici, la Vulpea Roșie, vine lume bună.
0: Hai, dragă George, fii om de lume, că viața e scurtă și urâtă. Tu vrei să o faci imposibilă?
1: George, m-am gândit să-ți dau un avans pentru cântecele pe care le vei scrie pentru domnișoara noastră, vedeta noastră, Zaraza noastră.
3: Domnule Iorgu, vă rog să mă scuzați, dar nu am vrut să, adică nu am intenționat să... În fond, Zaraza e liberă, nu? Și dumneavoastră, iar un inel e un dar frumos. La fel ca Zaraza.
0: Zaraza, te rog, dragă, spune-mi, cum merg lecțiile de canto? Prietena ta, Ioana, se pregătește și ea?
2: Nu, nu.
0: Frumoasă, fată. Poate o aduci pe aici.
2: Coane Ștefane, Ioana vine chiar mâine. Vine să dea o probă, da? Însă pentru corpul de balet. Ea are voce, dar n-a avut bani să urmeze cursuri de canto.
0: La altă prietenă nu mai ai?
2: Am, Coane Zane, am. Că lumea e plină de fete frumoase.
0: Așa.
2: Emilia, prietena mea, va debuta mâine seară.
1: Domnilor, Ștefane și tu, Zane, vă întregeți cu gluma.
0: Ia spune, Coane Iorgule, numai dumneata ai dreptul la libertate, ce noi suntem ciumați și banii noștri trebuie să circule. Facem gesturi caritabile față de tinerile tale.
4: Frumos ai spus, Ștefane, mă încântă ideea.
2: Domnilor, în aceste condiții îmi datorați aplauze și eventual flori.
4: Sigur că da.
2: Ei, acum vă părăsesc, mă așteaptă publicul. În seara asta vreau să cânt. Viața mea e un cântec de amor. Pe curând.
4: De curând.
5: Doamnelor și domnilor, domnișoara Zaraza, vedeta noastră, va cânta din nou pentru dumneavoastră în această seară.

bine acest refren. Încă o dată, toată lumea cântă cu mine. Nu vreau să vă doamim triști în această seară. Haideți!

0: te rog să te faci comodă. Aș vrea să probezi ceva care, mă rog, ceva care eu cred că o să-ți placă.
1: Vai, domnule Iorgu, dar nu trebuia. Nu, și așa ați făcut prea mult pentru mine.
0: O clipă.
1: Da.
0: Intră, Ioane.
2: Excelență, bună seara. Salut, mâna domnișoară Zaraza.
0: Ioane, te rog să pregătești camera de oaspeți.
2: Am înțeles.
0: Domnișoara va rămâne aici noaptea asta și, sper eu, în multe alte nopți.
1: Dar, domnule Iorgu, eu cred că...
0: Ioane, adu-te, rog, cadoul pentru doamna.
2: Am înțeles.
1: Eu zic să nu. Nu, e mult prea mult. Dumneavoastră...
0: Ioane, ce mai aștepți?
2: Imediat să trăiți, am înțeles?
0: Domnișoară...
1: Domnule Iorgu...
0: Domnișoară,
1: da.
0: Începând din acest moment, sunt Iorgu, nu domnule Iorgu.
1: Iorgu.
0: Cred că e momentul să primesc și eu din partea ta cadoul mult așteptat. Eu sunt generos, dar și tu, draga mea...
1: Da?
0: Iubita mea... Trebuie să te hotărăști. Mor de nerăbdare să te strâng în brațe, să te iubesc așa cum meriți.
1: Dar mă gândeam că nu prea sunt pregătită. Aș vrea să mă pregătesc puțin. E un moment deosebit și...
0: Da, intră, Ioane. Intră că sunt nerăbdător să văd cum va fi primit darul nostru.
2: Nu cred, Coane Iorgule, că cineva poate refuza un asemenea dar.
0: Ioane, comentez prea mult și prost.
2: Vă rog să mă iertați, dar nu m-am putut abține. Domnișoară, poftiți.
1: Pentru mine. Mulțumesc, mulțumesc, dar...
0: Ioane, te rog să ai grijă de restul, că aici nu mai e nevoie de tine. Decât dacă te chem. Mersi.
2: Am înțeles, Coane Iorgule.
0: Zaraza,
1: Coane Iorgule, este...
0: Îmi mulțumești mai târziu, așa cum cred că merit. Acum, hai, hai, te rog, deschide pachetul.
1: Dar, domnule Iorgu,
0: nu, niciun domnule, Iorgu.
1: Iorgule.
0: Așa.
1: Ce-am făcut eu să merit atâtea daruri, e?
0: Hai.
1: Bine.
0: Hai.
1: Doamne, o nurcă? Dar e scumpă, e foarte scumpă. Eu ce pot să fac pentru...
0: Atât de puțin, atât de puțin, iubita mea. Trebuie doar să fii amabilă cu mine. Poate mai târziu o să mă și îndrăgește, cine știe.
1: Hai?
0: În seara asta vreau să te răsfăț așa cum mai eu știu să o fac. Șampanie, caviar... O femeie frumoasă, îmbrăcată într-o blană de nurcă. Mai lipsește ceva?
1: Nimic, nimic, Iorgule. Și așa e mult prea mult. Vai, blana asta o să stârnească 1.000.000 de invidii. Dar e splendidă. Vai, splendidă. Splendidă. Iorgule, îți mulțumesc, Iorgule, îți mulțumesc.
0: Zaraza, eu am bani și vreau să-i ofer cui merită, adică ție sau și ție. Sunt un filantrop, dar pe tine te doresc nespus. Trebuie doar să faci un mic efort și viața ta se va schimba.
1: Da, Iorgule, da. Oh, e minunat. Vino. Vino, vino să te sărut. Meriți, Fino, meriți, Fino.
0: Nu-i așa că îți place micul meu, da?
1: Da, da.
0: Pentru această noapte mai am o surpriză,
1: încă,
0: dar
1: da,
0: numai dacă rămâi cu mine, la mine, lângă mine.
1: Ah, Iorgule, m-ai convins, m-ai convins. În fond, viața trebuie trăită.
0: Sigur că da.
1: Doarme, șampanie. Iorgule, să închinăm în cinstea noastră.
0: În cinstea primei noastre nopți de dragoste,
1: da.
0: Îți mulțumesc, Zaraza. Dă-mi umărul să ți-l sărut.
1: stai, stai, stai. Pentru asta ar trebui să-mi scot rochia. Îmi permiți?
0: Oh, aștept de atâta vreme că aproape nici nu mai cred. Dă-mi voie să-ți scot eu rochia ca să te pot săruta în voie. Oh,
1: mai pune șampanie.
0: Imediat, imediat. Hai, bea. Așa, bea. Ia ce spui?
1: Șampania asta încălzește până și un sloi de gheață, dar pe mine. Poți să faci ce vrei, orgule. Sunt a ta. Doar a ta. Nu mai contează nimic și nimeni.
0: Pe trupul acesta frumos o să stea bine un colier de aur și pietre prețioase. Ia, ia, stai o clipă.
1: Ce mai e?
0: Ia privește. L-am adus de la Paris special pentru acest moment. Înainte de a te iubi, cântăm ceva, Zaraza. Cântă doar pentru mine. Hai să mai bem un pic de șampanie și cântăm, iubita mea, ca plăcerea să fie de plin.
1: Cânt, Iorgule, cânt pentru această noapte de dragoste.

0: plăcut? Ți-a plăcut, Iorgule? Toarnă-mi șampanie. Toarnă-mi șampanie să uit de ziua de ieri, de azi și de mâine. Vreau șampanie!
1: Poftim șampanie. Iubita mea, frumoasa mea, te voi iubi mereu, numai să rei. Hai, vino în brațele mele, zaraza, să te iubesc așa cum meriți.
0: Da, vreau, vreau. Vreau nurcă.
1: Da, iubita.
0: Șampanie.
1: Da, iubita.
0: Culiere, da. Șampanie. Iubește-mă, iubește-mă, iubește-mă să uit. Da, da, da, da. Da.

0: asta aici.
1: E, lasă-mă puțin mai întâi, dă-mi pudra aia de
0: acolo. Stai, stai, asta?
1: Da, da, uite.
0: Ce-i cu tine? Ai niște ciarcăne? Cine-i vinovat?
2: Vezi bine, Ioana, care ciarcăne, dragă, ce oboseală? Nimic din ce insinuezi tu.
1: Draga mea, dacă tu vrei să avem ochelari de cal, noi avem. Dar să știi, te dă de gol haina aia superbă din cuier.
0: Emilia, ești formidabil, ai niște ochi de vultur.
2: Fetelor? Nu, e un subiect delicat. Și nu vreau să-l discut acum, clar? N-am starea necesară. Vă spun doar atât. Am băut șampanie și mă doare capul.
0: Depinde unde ai băut șampania sau cu cine ai băut.
1: Cu cine?
2: Nu spune, nu.
1: Cu Barbu, șampanie de 2 lei.
2: Cu Iorgu, șampanie franțuzească. Spune-ne de care ai băut și noi vom înțelege de ce fel e oboseala ta.

0: cu el însuși, dar și cu prietenii lui, dar mie nici că-mi pasă.
1: Aha, aha, aha, vulpea roșie a intrat în vizuina lupului.
0: Dragele mele, dragele mele, lupul bătrân are stil, are și sentimente. Și bani. Oh, are bani.
1: Ioana, tu ai văzut haina aia nouă de blană?
2: Am văzut-o.
1: Vai, zaraza, cât e de frumoasă. Doamne, dar cât o fi costat?
0: Vai, ei, acest colier, ce ziceți de el? Mi l-a dăruit azi noapte?
1: Lasă-mă să mă uit puțin la el, te rog.
0: Priviți, l-am pus eu pe sub bluză, dar diseară îl voi purta. Unde? La noblesse oblige.
2: Ce o să zică Barbu când o să te vadă? Păi spun eu, o să înțeleagă în sfârșit că numai iubirea săraca nu te face fericit.
1: Dragă, împreună murați de foame cu tot talentul tău și al lui la un loc.
0: Fetelor, fetelor, voi știți că eu îl iubesc pe George. Barbu, cum îi ziceți voi? Ah, dar viața asta e nemiloasă și fără ajutor nu poți răzbi. Cred că Iorgu, în mărinimia lui, o să-l ajute și pe tânărul compozitor. Îi spune el, e adevărat puțin cam ironic, dar ce contează? Nu mai contează. Oricât de talentat ai fi, dacă nu te susține nimeni, adio vise.
1: Așa e. Fetelor, fetelor, în această seară debutez. Ce mare emoție! Aș vrea să mă ascultați amândouă și să mai dați niște sfaturi.
3: Sigur.
1: De prima seară contează.
3: Contează?
1: Dacă mă place cineva, om m-am făcut. Haideți, mă ascultați.
3: Bine, Emilia, bine. Hai, grăbește-te că trebuie să-mi fac și eu îngălzirea.
0: Emilia.
1: Da.
0: Să nu te gândești decât la tine, da?
1: Da.
0: Și să nu te uiți în sală când cânti.
1: Da? Da.
0: Să știi că stau în culise și sting pumnii. Hai, că o să reușești.
1: Zaraza, știi bine că tu ești piesa de rezistență a spectacolului. Ba, da, e, Doamne, dar lumea vine pentru tine. Eu... să dea Domnul să nu leșim.
3: Nu leșim.
1: Maestre, bine ai venit!
4: Ce faceți, fetelor?
1: Bine! Am putea să mergem la pian, să tragem un șnur cu piesa mea? Acum că sunt și fetele aici!
4: Hai, hai, scumpo, că nu se știe de unde bate vântul. Gata?
1: Gata!
4: Știi ceva, Emily? Poate tu o să devii o viitoare stea la Vulpea Roșie,
1: a? Maestre!
4: Hai, fetițo, hai, că viața nu ne așteaptă pe noi!

0: frumoasă.
1: Dar nu trebuie să fie frică. Încearcă să fii mai relaxat. Da, hai, hai, acum du-te, du-te și pregătește-te. Așa, hai.
2: Are timbru frumos.
3: Da.
2: Nu-i așa, Zaraza?
3: Uh-huh. Așa-i, maestre, aveți dreptate. Cine știe, poate mi-a locul. Nu, m-aș bucura, da? Sincer, da.
2: Da, mătăluță, unde vrei să plece? De, te pomenești că te duce cineva la Paris.
3: Poate cinevaul de care vorbești sunt chiar eu? Oh. Ce, nu am dreptul?
2: O, ai toate drepturile din lume, dar cred că cineva...
3: Da.
2: Știm noi cine. Va face totul ca să nu pleci singură.
3: Te referi la Iorgu, pardon, la Conu Iorgu sau la Barbu? Să știi, maestre, eu sunt o femeie liberă deocamdată.
2: Georgică, Barbu ar pleca cu tine la capătul lumii.
3: Da.
2: Dar prin buzunarele lui suflă vântul. Ce? Nu știi că e disperat din dragoste pentru tine?
3: Maestre dragă, of! George, George are viața înainte. E talentat și sigur va reuși. Eu am alte priorități acum.
2: Fetițo, eu înțeleg foarte bine ce vrei să-mi sugerezi. Dragostea nu ține de foame decât o săptămână. Conu Iorgu e bogat, te adoră și asta se vede, iar tu trebuie să profiți de șansa pe care ți-a oferit-o viața.
3: Așa-i?
2: Conu Iorgu a investit în tine și singura răsplată pentru el ești tu?
3: Da, da, maestră, așa e. Eu îl respect pe Conu Iorgu, dar de iubit...
2: Îl iubești pe Barbu.
3: Da.
2: Știu. Și cred că și Iorgu știe.
3: Știe?
2: Da. Numai îndrăgostitul nu vede și nu aude. Se consideră trădat în dragoste.
3: Și este, maestră, este. Are dreptate dragul de el.

0: dă-mi coasta dreapta, perfect. Pirueta, pirueta. Fuete, fuete. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Fuete, ce-am zis? Fuete. Nu vorbesc franțuzește? Ce faceți, domnișo? Emilia,
1: te rog, foarte greu.
0: Emilia, mă enervez la naiba. Da, se poate? Ioana, treci mai în față, te rog, doi pași.
2: Da, maestre, aveți dreptate.
0: Eu întotdeauna am dreptate, draga mea.
3: Vasilica, ai nevoie de acompaniament pentru frumușica asta?
0: Nu, nu, nu, maestre, deocamdată să învețe pe gol.
3: Bine.
0: Repetăm pe jos, cum spunem noi în termenii noștri, și pe urmă muzica, da?
3: Bine.
0: Așa.
1: Maestre.
0: Dar ce faci, zaraza? Te văd atât de preocupată, ce e cu tine? Să nu-mi spui că vrei să dansezi și tu la naiba.
1: Maestre Vasile, orice artist trebuie să știe să se miște în scenă.
0: Câtă dreptate ai, draga mea.
2: Mă gândeam să mai trec și eu pe la sală.
0: Tu ai mișcări naturale, zaraza. Ele sunt naturale, cum se spune așa, de la natură. Tu? Dacă n-ai voie să spun tu pe scenă, cânti cu tot trupul tău.
1: Da, mulțumesc.
0: Îți place că... Auzi, n-antre noi fie vorba, nu strică să vii un pic pe la sală, da? Iartă-mă, mi-am permis, da. Stop, gata! Ce e aici, han? Aici n-am venit să registrăm. Vă rog, nu vă cliziți că timpul trece și diseară la naiba, parcă vă văd că o să vă împiedicați ca niște oi. Vreți? Sau nu vreți să fiți niște artiști adevărate?
4: Da, maestre!
0: Bun, păi atunci mișcați-vă! Da? Reluăm și... 5, 6, 7, 8 și... 2 la dreapta, perfect! Pirueta, pirueta, fuete, fuete, fuete... Stop, stop, stop, stop, stop! Ioana, Ioana, ce-am spus eu la naiba? Am zis să fii mai relaxată! Am zis să fii mai artistic, dar se poate așa ceva?
2: Încerc, maestre, încerc.
0: Ei, încerc.
2: Sunt disperată să fiu vedetă la Vulpea Roșie. Trupa de dans are și ea nevoie de o vedetă.
0: Păi am putea... Da.
2: De ce n-aș fi eu?
1: Ioana, ești nebună! Maestre, de câte ore dansează?
0: A, de câte ore, domnișoară, zaraza? Lasă-mi pe ce să muncească. Munca l-a creat pe om. E un mare noroc să pot să dansez aici sub bagheta mea, inegalabilă de altfel. Și mai notează-ți asta, draga mea, zaraza, fără exigență la naiba, nu putem ajunge departe. Ce frumos sună asta, da.
1: Da. Bine, maestre Vasilică, vă las. Pa, fetelor!
0: Pa, fete.
2: Fiindcă vreau să mai fac și eu câteva vocalize.
0: Este normal, este normal. Diva noastră trebuie să se antreneze în continuu. Da, naiba, nu mai am timp de voce. Gata, reluăm, atenție. 5, 6, 7, 8 și 2 la dreapta. Perfect, pirueta, băi, pirueta, pirueta. Am spus, fuete. Fuete, perfect.
1: Pianul obosit? Sau putem lucra și noi puțin?
3: Ești nemaipomenită, zaraza. Hai, stai să mă așez la pian. Așa?
1: Așa.
3: Hai pe fighetoare, că mă zic.

0: uite, glasul superb. Bravo ție, bravo.
1: Maestre.
0: Da.
1: Aș vrea să vă spun și eu ceva.
0: Te ascult.
1: Eu am scris niște versuri și aș vrea să-i le dau lui George să mi le pune pe muzică.
0: Aha.
1: Ce părere aveți? Credeți că mă va refuza?
0: E nervos, dar cred că tu îl vei putea convinge.
1: Mă credeți?
0: Firește, și el e interesat să scrie muzică. Dacă îți face cântecul, va primi bănuți.
1: Da.
0: Iar dacă va fi șlagăr,
1: oho,
0: cine știe ce se mai poate întâmpla. Peste puțin timp eu am să mă retrag, fiindcă am obosit Felixul. George are șanse să-mi ia locul dacă se străduiește și nu face pe îndrăgostitul furios. Vorbește cu el, Zaraza. Și mai vezi tu ce faci ca să-l împaci.
1: Maestre, aș face orice, dar mi-e teamă să nu audă Iorgu. Da. George, știți, nu poate fi stăpânit ușor.
0: Mm-hmm.
1: Păi, dacă îi spun că-l iubesc ca la început, o să știe tot târgul. Hey, inclusiv știm noi cine.
0: Uite, am să vorbesc și eu cu el. Că prost nu e.
1: Nu e.
0: Până la urmă, interesul poartă fesul, nu?
1: Aveți dreptate. Mă voi descurca eu cumva. Deocamdată, haideți să continuăm repetiția. Diseară avem oaspeți de seamă, politicieni cu nevestele, dar și prietenii obișnuiți care au rezervat câteva mese chiar în față. Iorgu are oaspeți din Franța. Trebuie să fiu la înălțime. Maestre?
0: O să fii, fetițo, o să fii.

Alo, Ștefane, bonjour. Iorgu la telefon. De ce sunt vesel? Păi cum să nu fiu vesel când am reușit? Ce-am reușit? Ștefane, tu nu-ți dai seama de ce sunt fericit. Hai, ghicește că nu e greu. Evident, despre ea e vorba. A fost o noapte de vis. Diseară? A, nu, nu diseară, fiindcă au apărut niște prieteni de la Paris care vor sta la mine. Peste vreo două zile pleacă și o să am o lună de miere ca în vise. Cum? S-o iau de nevastă? Nu m-am gândit la asta, ci mai degrabă la o legătură foarte frumoasă. Bine, Ștefane, ne întâlnim diseară. Pa, au revoir, au revoir! Ha, să-l sun și pe Zane să trăvesc puțin. 1, 2, 3. Alo? Alo? Bonjour, dragă. Bă, dar ce greu ai răspuns. De ce te sun la ora asta? Nu s-a întâmplat nimic rău. Azi noapte, zaraza a rămas la mine. Cum, de ce? De ce? Zane, zaraza este oficial iubita mea. Cum? Dacă sunt fericit, cel mai fericit! Pa, te pup în seara! Doamne, ce fericit sunt! În sfârșit, femeia asta atât de râvnită este acum a mea. Nu mai am... Da, sigur, mai e și puștiu ăla, compozitorul, da, n-are nicio șansă, fiindcă zaraza este un animal de lux, iar el n-are niciun șansă. Am să fiu mai generos și cu el. Dragostea nu ține nici de foame, nici de sete și mai ales de confort. Zaraza are nevoie de mine și mai ales de banii mei, iar eu am nevoie de frumusețea și de tinerețea ei. Schimbul mi se pare echitabil. Stai să nu uit. Diseară să-i trimit flori. Am să sun chiar acum la florărie. Ia, 2, 3, 1. Alo, da, Florăria Hilton? Bună ziua, domnișoară. Da, eu sunt, da. Aș dori pentru diseară un buchet deosebit. Da, sigur, pentru domnișoara Zaraza. Sigur că la Vulpea Roșie. Sigur, cu carte de vizită. Sigur, domnișoară, un coș de trandafir roșii. Cred că ar fi perfect, da? Da, bine, mulțumesc, domnișoară.

0: mai vrea.
1: N-ai ghicit. A sunat tânărul nostru îndrăgostit.
0: Cum?
1: George Barbu.
0: A sunat George?
1: Da! Cam repezit, unde? Veștile circulă repede.
0: Și ce a zis? Ce a vrut?
1: Ce a vrut? Vine aici să stea de vorbă cu tine.
0: Ha, cum? Aici?
1: Da! Pregătește-te de atac!
0: Hai!
2: Bună, fetele!
0: Bună, Ioana!
1: Bună!
3: Ce tot râzi, Emilio, că nu știi ce te paște și pe tine? Lasă-mi pace, că și așa-i necăjit.
0: Da, mulțumesc, îți mulțumesc, Ioana, pentru sprijin. Fetelor, vă rog, stați pe aproape și fiți atente, nu cumva să apară Iorgu. Nu, stați, are musafir de la Paris. Are treabă slavă, domnului.
1: Draga mea, vezi ce faci? Sau, mai bine zis, cum faci? Ca să nu-i pierzi pe amândoi.
3: Da, Emilia are dreptate. Doi îndrăgostiți geloșe? Cum e mai rău?
4: Doamnelor, fetelor, gata cu șoșoteala, că trece timpul. Zaraza,
5: da?
4: Hai să tragem un jur, că cine știe ce mai apare. Hai,
5: gata, maestre, repetăm.
4: Hai.

0: Ah, bun, bravo, dacă susții așa, este perfect. Este
1: perfect.
2: Zara, Zara.
1: George, n-am observat când ai apărut.
2: Cum pot să fac zgomot atunci când cânti tu? Ai terminat repetiția?
0: George, nu fi atât de nerăbdător, că trece timpul mai repede. Gata, e liberă. Zaraza îți aparține.
2: Hei, maestre, maestre, ce bine ar fi să fie așa, dar realitatea e alta.
1: George, te rog, fii rezonabil. Oricum, te-aș fi căutat să știi. Da, am scris versurile pentru un cântec și uite, aș vrea, dacă se poate, să faci muzica, vrei?
2: Ah, da.
1: M-am gândit și la o linie melodică, dar am nevoie de talentul tău.
2: Ai nevoie de talentul meu?
1: Ce zici?
2: Da, sigur, sigur, sigur. Dar înainte de asta vreau să vorbim puțin.
1: Da.
2: Zaraza, am nevoie.
1: Știu, știu. Mergem imediat la o cafea. Te rog, George, nu aici. Vorbim în altă parte. În Cismigiu, de pildă?
2: Bine, cum vrei tu, cum vrei tu, oriunde vrei tu, chiar și la capătul lumii. Da, la capătul lumii. Cred că acolo ar fi cel mai bine pentru noi.
0: George, George, ai răbdare, mă, băiatule. Tu nu știi vechiul proverb? Cu răbdarea treci mare.
2: Dar nu mai pot, maestre. Nu mai am răbdare, nu mai vreau.
1: Ce?
2: Nu mai vreau să am răbdare, nu mai vreau să am.
0: Ușure, ușure, ușure, ușure.
2: Zaraza, am nevoie de niște explicații.
1: Dacă ești nervos, renunț. Gata! Timpul trece și eu trebuie să mă pregătesc pentru diseară.
2: Stai.
1: Mergi sau nu mergi?
2: Bine, bine, bine. Bine, hai să mergem. Maestre, pe diseară.
0: Pe diseară, pe diseară, copii.
1: Pe
0: fiți
1: care?
0: Atenți, fiți atenți. Da. Emilia!
1: Da, maestre!
0: Acum e rândul tău! Hai, hai! Hai, fetițo, că viața merge înainte! Mare dandana și cu oamenii ăștia. George e turbat, Zaraza e la mijloc, iar Conu Iorgu, probabil, nu probabil, ci sigur, nu-și mai încape în piele de bucurie. Emilia! Emilia, hai, mă, fetițo, că timpul trece! Hai!
1: Da, maestre! Gata!
0: Da!
1: Putem începe!
0: Poftim!

0: zaraza, eu nu vreau să te fac să suferi. Dar m-am întâlnit cu... cu domnul Zane și cu domnul Ștefan, care mi-au spus...
1: Ce?
0: Cum ce? Ce? Ce s-a întâmplat între tine și... între tine și... și conul Iorgu?
1: Aha.
0: Zaraza, tu te vinzi? Zaraza, nu, nu, tu te vinzi, Zaraza?
1: Ce înțelege? Viața îți oferă ce crede ea de cuvință că merită. Doamne, cât am luptat! Am luptat cât am putut cu mine, cu dragostea mea pentru tine, dar recunoaște, șansele ca eu să ajung o mare cântăreață fără să mă sprijine cineva sunt minime.
0: Zaraza, dar eu...
1: George, tu ești la început de carieră, iar eu, mă rog, așa că... E, ce vrei să fac?
0: Cum ce vrei să
1: fac? Ce vrei să fac? Am primit cadourile, că da.
0: Da. Și? Și?
1: Da.
0: Și? Și?
1: Și?
0: Și?
1: Și?
0: Și tu, te-ai dăruit, Zaraza.
1: George.
0: Tu m-ai înșelat, nu m-ai înșelat, m-ai umilit. M-ai schimbat cu conul Iorgu. Ce ironie, conul Iorgu, da, dar nu cu el. Ci cu banii lui, cu poziția lui socială, cu...
1: George, te rog!
0: Zaraza, omul ăsta nu te va lua de nevastă, o să fii, mă rog, eterna amantă, o să fii scumpa mea. Cât despre mine...
1: George, iubitul meu, dragostea mea, eu n-o să mă mărit niciodată cu Iorgu.
0: Zaraza.
1: Eu nu-l iubesc așa cum te iubesc pe tine. Am să plec, mă duc în lume și o să mă las pe amândoi aici, tu și cu Iorgu.
0: Știi ce? Mai bine ai pleca.
1: Da, plec?
0: Da, mai bine ai pleca decât să te știu în brațele lui. Și cum tremură carnea pe mine, tremur tot. La gândul că... Doamne, Dumnezeule, Doamne. Zaraza, te rog, te implor, vină cu mine, te iert, absolut tot, dacă rămâi cu mine, te rog.
1: Ce, nu pot, crede-mă, astăzi nu pot. Ia uite, e târziu. Doamne, trebuie să fiu odihnită pentru diseară. Avem oaspeți la Vulpea Roșie de la Paris. George, trebuie, înțelege, trebuie să fac impresie bună. Dar îți promit că mâine, de fapt, uite, mâine dimineață te aștept la mine, vrei?
0: Mâine dimineață?
1: Da.
0: Și...
1: spune da, te rog, haide.
0: Am promis,
1: Promit, de altfel... avem un motiv serios, nu? Cântecul cel nou.
0: O mică întrebare. Și conul Iorgu nu o să fie prezent la ușa ta?
1: Nu, promit, nu. E ocupat cu prietenii lui din Franța.
0: Slavă Domnului, slavă Domnului.
1: George, ești un caragios.
0: Zaraza, îmi vine să...
1: Știi, vreau să-ți mai spun ceva. Iorgu mi-a promis că va vorbi cu ei ca să-mi facă rost de un contract la Paris.
0: Poftim?
1: Gândește-te, George, Parisul. Da, eu, Zaraza, cântând la Paris.
0: La Paris.
1: Doamne, cine știe, poate chiar la Moulin Rouge, îți dai seama.
0: Cine știe, da, cine știe.
1: Ce șansă.
0: Cine știe. Poate că e mai bine așa. Nici eu. Da, nici el.
1: Nu te bucuri pentru mine, George?
0: Ba da.
1: M-ai auzit?
0: Da, sigur.
1: S-ar putea să plec, să cânt la Paris,
0: da,
1: cine
0: la
1: știe?
0: Paris.
1: Cum i-o fi norocul?

0: Doamnelor și domnilor, intră în scenă vedeta noastră, Zarazda!
1: Mulțumesc, mulțumesc! Bună seara, doamnelor și domnilor! Bonsoir, mesdames, messieurs! În această seară specială voi începe programul cu un cântec de dragoste foarte cunoscut. Mulțumesc! Pentru că fără dragoste lumea ar fi mai săracă și mai tristă. Maestre?

0: dragul meu, dragul meu.
1: Ai cântat minunat în această seară.
0: Mulțumesc.
1: Spune-mi că ai cântat pentru mine.
0: Pentru tine, Iorgule, cum? Doar pentru tine. Și pentru mine.
1: Sigur.
0: Îți mulțumesc pentru coșul de flori. Sunt minunate.
1: Trandafirii dragostei. Pentru că tot nu pot sta mult cu tine în această seară,
0: da?
1: Vreau să-ți dau o veste minunată. Ți-am aranjat o vizită la Paris.
0: Cum, la Paris? Iorgule!
1: Da, prietenii mei m-au asigurat că ți-au făcut rost de un contract pentru o lună.
0: O lună?
1: La un local select din Paris. Acum, mă bucur că ai luat lecții de franceză, dar până pleci, trebuie să mergi la o profesoară ca să-ți îmbunătățești accentul. Uite, ține banii ăștia, da? Ca să ai cu ce plăti.
0: Iorgule, dar nu sunt prea mulți?
1: Iubita mea, nu contează banii, ci ceea ce poți face cu ei. Noi slujim o cauză nobilă. Dui profesoare textele cântecelor ca să ți le traducă.
0: Da.
1: Trebuie să ai măcar un mic repertor.
0: Sigur, da.
1: Cine știe, poate ai noroc și-ți compune cineva câteva cântece.
0: Vai, Iorgule, tu vorbești serios?
1: Sigur că da.
0: Când o să plec?
1: Acum, peste vreo 2-3 luni de zile, scumpa mea. Trebuie să-ți pregătești repertorul.
0: Da.
1: Păi mine, prietenii mei pleacă, iar seara, după program, ești invitata mea.
0: Oh.
1: Nu admit niciun refuz. Vreau să-ți spun,
0: da?
1: Iubita mea Saraza,
0: da?
1: Am o surpriză pentru tine.
0: Altă surpriză?
1: Am comandat ceva la Paris.
0: Iorgule, mă copleșești? Ce nebunie ai mai făcut?
1: E bine, e vorba de pălăriile pe care le-ai admirat în catalog.
0: Nu se poate.
1: Vreau să le probez și să vezi dacă îți vin bine. Apoi, iubita mea, șampanie.
0: Apoi?
1: Caviar.
0: Și apoi...
1: O noapte de dragoste. De acord?
0: Sigur, Iorgule, sigur. Îți mulțumesc pentru tot.
1: Sărută-mă că plec. La revedere. Stai. Mai sărută-mă.
0: Doamne, să fie adevărat? Doamne, în fond, Iorgu e un bărbat bine, la 50 de ani, iar George, mâine dimineață va veni la mine și am să-i spun, da, când o să ne despărțim, o să-i spun despre plecarea mea la Paris. Nu, mai bine, la vulpea roșie cântă zaraza, dar poate cine știe, mâine poi mâine la ulei roș cântă zaraza.

0: iubit.
1: Dragul meu.
0: Doamne, ce mi-ar fi plăcut să fi dormit cu tine și noaptea și dimineața. Să pot să te trezesc cu mie de sărutări.
1: Să ascultăm acum de o mie, de o mie de ori. Strângem în brațe. Ah, iubitul meu, dragostea mea. Știi cât de dor mi-a fost pe tine?
0: Raza, chiar dacă te împart cu Iorgu, eu știu că pe mine mă iubești.
1: Te iubesc.
0: Da, mi-am dat seama. Mi-am dat seama cât de mult m-ai dorit, da. În fond, doar asta contează.
1: Te iubesc.
0: Da, dimineața e mai frumoasă, tu ești mai frumoasă, Zaraza. Zaraza.
1: Ce?
0: Vrei să te măriți cu mine?
1: Tu realizezi că o căsătorie acum ar fi sortită eșecului?
0: De ce?
1: George, tu n-ai casă? Eu stau aici la hotel prin bunăvoința lui Iorgu? Da, prin bunăvoința lui stau.
0: Vă munce amândoi. O să muncesc de mai multe ori, de 1000 de ori. Nu știu, o să muncesc până când o să reușim. Până la urmă reușim, n-avem cum.
1: Iubitul meu, tu compui muzică. Păi da, și te-ai chinuit atâția ani să-ți împlinești visul și aproape că ai reușit. Iar eu sunt cântăreață.
0: Da.
1: Tu crezi că nu ne vom blestema zilele și nu ne vom acuza reciproc atunci când ne va fi foarte greu?
0: Zăraza.
1: George, tu vrei să renunțăm la o viață ușoară pentru o chimeră?
0: Chimeră?
1: Da, o chimeră.
0: Chimeră, Zăraza. Iubirea noastră este o chimeră.
1: Deocamdată suntem prinși amândoi în vârtejul geloziei, al dragostei amenințate de sărăcie. Ori continuăm așa, ori renunțăm la tot și la toate și uităm ce a fost, ce am visat, ce am crezut noi despre noi și despre lume. Bun, continuăm, dar atunci ne prefacem că totul este în ordine, că în viața noastră nu a intervenit nimeni și nimic.
0: Da. Continuă gândul. Continuă, iubita mea. Nu, tu ai ceva să-mi spui. Simt că ai ceva să-mi spui și nu îndrăznești. E adevărat?
1: Da. Știi, George, Iorgu...
0: Iorgu! M-am săturat de Iorgu! Iorgu!
1: George, te rog.
0: Nici în pat n-am loc de Iorgu!
1: Nu fi copii, ascultă-mă! Mi-a spus aseară că mi-a aranjat un contract la Paris. George, la Paris!
0: Poftim?
1: Da!
0: Nu se poate.
1: Ba da!
0: Nu se poate. Omul ăsta este nebun de gelozie. Vrea să te îndepărteze de mine. Să știi că o să...
1: Stai liniștit, George, că Iorgu nu vine cu mine la Paris. Prietenii lui mi-au aranjat un contract, dar pentru o perioadă scurtă.
0: Nu vine?
1: Nu vine. El mi-a dat niște bani ca să-mi pot continua lecțiile de canto și de franceză, dar sunt cam mulți, așa că... Uite ce m-am gândit. M-am gândit să-ți dau și ție din ei.
0: Să-mi dai mie?
1: Da.
0: Adică ce sunt eu? Eu sunt un întreținut?
1: Nu fi prostuț. Ți dau, uite, sub formă de împrumut.
0: Ha.
1: Da, mi dai înapoi când vei putea.
0: Când voi putea.
1: George, de acord?
0: Ce pot să...
1: Zide.
0: Bine. Bine, de acord.
1: Ascultă, George. N-ai spus tu că vrei să ne căsătorim?
0: Da. Și acum. Acum, dacă vrei. Acum.
1: Ei bine, asta. Bine. Niște viitori soți nu împart totul?
0: Oh, ce șmecher ești.
1: Dragul meu.
0: Da, împart. Dar cine știe, Zaraza, dacă vom fi vreodată împreună? Mă rog, îmi place să-mi imaginez că așa va fi. Tu o să pleci la Paris.
1: La Paris?
0: Da, la Paris, iar eu o să rămân aici cu...
1: La Paris?
0: Cu Iorgu, nu mai vreau, Iorgu, cum Iorgu, cum dracul cheamă! Cum o să optez cu conul Iorgu? Și o să ne plângem de milă unul altuia de dorul tău.
1: De dorul meu!
0: Da. Iubito.
1: Iubitul meu.
0: Iubito, am sentimentul că nu te vei mai întoarce.
1: Nu-mi place pesimismul tău. Nu.
0: Tu ai fost prima femeie din viața mea. În liceu nu mi-am permis să umblu după fete, fiindcă am luptat pentru bursă, am... Mă rog, fără bani nu te bagă nimeni în seamă.
1: Vezi, vezi, și acum vrei să renunți la toate visele tale și să ne căsătorim.
0: Da.
1: Nu, mă simt deja vinovată.
0: Zaraza.
1: Sunt vinovată.
0: Zaraza, Zaraza. Bine, dacă îmi promiți că te întorci, eu am să... Am să mă resemnez.
1: George, viața e plină de surprize, iar promisiunile se fac așa la voia întâmplării. Put eu să promit în contul viitorului?
0: Zaraz.
1: Dar nici tu nu poți, nici eu, nimeni nu poate fi sigur ce ușă îi se va deschide mâine. Noi, oamenii dăruiți muzicii, suntem ca niște scrisori. Da, scrisori. Plecăm către o destinație, dar s-ar putea să nu ajungem niciodată. Poștașul care este viața s-ar putea să ne piardă sau destinația să se schimbe. Mai bine, haide, hai să cântăm amândoi în această dimineață a dragostei.
0: Sărută-mă, sărută-mă și lasă-mă să te sărut și apoi vom cânta amândoi cântecul nostru. Sărută-mă, hai.
1: Cântecul ăsta va fi numai al nostru.
0: Da, numai al nostru va fi. Și promitem acum.
1: Promit.
0: Că nu îl vei cânta niciodată cu altcineva. Promitem.
1: Promit. Acum pot să-ți promit. Mă sărută. Acum va fi ușor să mă țin de cuvânt. Cântecul ăsta va fi ca o taină a iubirii noastre.
0: Da.
1: La Paris îl voi cânta ori de câte ori îmi va fi dor de tine, promit.
0: Nu, adineauri, mi-ai promis
1: că îl voi cânta când voi fi singură, doar înainte de culcare, ca să pot să te visez doar pe tine.

0: Bună seara, bună seara, bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la Vulpea Roșie! Mulțumesc, mulțumesc! Sunt George Barbu, șeful orchestrei, și aș dori să fac o surpriză, sper eu, plăcută, în primul rând fidelilor noștri consumatori și nu numai. Au trecut deja 10 ani de când frumoasa și talentata Zaraza, o mai țineți minte, Zaraza! Vă mulțumesc în numele ei pentru aplauze. Zaraza a părăsit țara și Vulpea Roșie unde s-a lansat. Doamnelor și domnilor, am aici, uitați, o emoționantă scrisoare în care am găsit și o partitură.
1: Dar cine a trimis-o?
0: Aveți răbdare, aveți răbdare. Vă dezvăluiesc imediat secretul. Scrisoarea a fost expediată din Argentina de nimeni alta decât de Zaraza, doamnelor și domnilor. Povestea este așa: după ce a cântat un timp la Paris, a avut șansa să o audă compozitorul argentinian, marele compozitor argentinian, maestru Taglerara, care i-a dedicat un cântec ce-i poartă numele. Da, în ciuda anilor care au trecut, Zaraza nu ne-a uitat și a dorit ca piesa care i-a fost dedicată să fie cântată aici, la Vulpea Roșie. În cinstea celei care ne-a bucurat cu cântecele ei, în această seară veți asculta melodia dedicată frumoasei Zaraza.

Vă mulțumesc din suflet și vă propun, mai ales celor care ați cunoscut-o pe Zaraza, să dăm timpul înapoi și să intonăm vechiul refren la Vulpea Roșie: cântă Zaraza.

0: zaraza?
1: Jej!
0: Santos? Zaraza?
1: Jej!
2: Exact, maestre? Continuăm?
0: Sigur că da, sigur continuăm, da. Doamnelor și copilor, la Vulpea Roșie cântă cu adevărat zaraza.
2: Maestre?

0: ascultat La Vulpea Roșie, scenariu radiofonic de Pușarot. Distribuția a fost următoarea: Zaraza, Delia Nartea, George Barbu, Cristian Iacob, Conu Iorgu, Mircea Albulescu, Ștefan, Constantin Dinulescu, Zane, Ion Chelaru, Emilia, Manuela Ciucur, Ioana, Alina Teianu, pianistul, Mihai Niculescu, coregraful, Eugen Cristea, majordomul lui Iorgu, Ion Arcudeanu, redactor, Costin Tuchilă, regia de montaj, Mirela Anton, producția și coloana sonoră, Vasile Manta, regia de studio, Janina Dicu, muzica originală și regia muzicală, Gabriel Basarabescu, regia artistică, Vasile Manta, producția Teatrului Național Radiofonic, martie 2010.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: Iarna anului 1822 parcă a nins mai mult ca în iernile trecute. E seară. Fulgii mari de zăpadă nu-și contenesc jocul în dreptul felinarelor. Pe o străduță întortocheată din micul oraș Montreuil, în fața cafenelei La Crinul Regal, un vânzător de castane își așteaptă clienții. Jandarmul de serviciu s-a plimbat de câteva ori prin fața cafenelei, fără a îndrăzni să intre înăuntru. Pe stradă nu colindă decât vântul, căruia vocea vânzătorului de castane parcă i-ar răspunde în răstimp.
1: Castane, castane calde, cine mai dorește castane? Castane!
2: Tot aici ești? Ce, nu cunoști ordonanța? Vânzătorii ambulanți n-au voie să stea locului. Trebuie să circule mereu. Că slavă Domnului, nu ești aici de azi de ieri.
1: Adevărat, domnule jandarm. Sunt aici de 30 de ani. De pe vremea când domnul Knobl își îngheba cafeneaua. 30 de ani! Pe atunci era revoluție și oamenii spuneau unul altuia: tu și cetățenii.
2: Grozitoare vremuri.
1: Nu pentru toți, domnule jandarm. Pâinea era puțină, asta e drept. Dar domnul Knobl tot a reușit să cumpere grâu pe un preț de nimica toată și să-l vândă apoi pe bani grei. Și cu banii ăia și-a deschis mai apoi cafeneaua. Pe firmă era scris la început cu litere mari: La Boneta Roșie. Mai târziu, când a venit Napoleon...
2: Trebuie să fiu uzurpatorul Bonaparte sau dușmanul neamului omenesc.
1: Da, întocmai. Când a venit uzurpatorul, domnul Knobl a pus zugravii de a mâzgăli pe firmă un vultur. Iar cafeneaua s-a numit sub aripa împărătească. A venit apoi rege Ludovic cel Gras.
2: Trebuie să spui prea creștinul rege al tuturor francezilor, Ludovic al XVIII-lea. Ai înțeles?
1: Cum spui, Mataie, domnule jandarm? A venit pe tron prea creștinul și taica Knobl a pictat în

0: felurite. Da un singur lucru l-au avut asemănător toate.
1: Și anume?
0: Toate cârmuirile l-au apărat întotdeauna pe taica Knobl și niciodată pe mine. Niciuna n-a luat apărarea unui sărac. Ei, dar iată-l pe domnul primar Maclean.
1: Să trăiți, domnule primar. Bună seara.
0: E cam îngândurat, domnul primar.
2: Uite, domnul primar Maclean, cred că nu vă puteți plânge. Numai el vă ajută pe al de voi, zdrențăroșii, cerșetorii și hoții.
0: Hei, domnule jandarm, domnul primar Maclean e un om?
1: Ajunge! Nu mai trâncăni tot ce trece prin cap și mișcă-te!
0: Eu mă duc să mă încălzesc la taica Knobl.
1: Să trăiți, domnule ofițer. Bună seara, domnule amator.
3: Bună seara, bună seara.
4: Castane calde, nu doriți castane?
5: Eu nu doresc gloanțe fierbinți. Focul luptelor. N-am zis bine, domnule amator?
3: Foarte bine, domnule ofițer, foarte bine.
4: Castane calde, luați castane, doamne.
6: Nu, mulțumesc.
3: Ei, da, asta ce pupă s-o mai... Iată, uită la ea. O să fac numai decât o glumă strașnică pe socoteala ei.
5: Da, ce-i drept, nimic nu te poate înveseli mai mult decât o glumă bună.
3: Bai, riscă pe o masă bună. Ei, te grăbești frumos-o. Te faci că n-auzi. Baroană.
6: Ce bun și încetează, domnule.
3: Marchiză. De ce nu vrei să mă fericiți cu un zâmbet, prințesă?
6: Lasă-mă, pare.
3: Da, suntem o ființă mândră. Ei, nu-i nimic, zăpada asta o să te desmorțească.
6: Au, dă-mi drumul, dă-mi drumul.
3: În ce strovești? Bine, o să vezi.
6: Nemernicul, ești un nemernic, lasă-mă spun. Lasă-mă.
3: M-ai lovit, ai avut încăzneala. O să-ți arăt-o ție. Jandarm, jandarm. Era un jandarm pe aici.
1: Dă-mi înapoi. Sunt inspectorul de poliție Javert.
7: Câtva timp mai târziu, în casa primarului Maclean, inspectorul Javert se plimbă agitat prin cameră. Pasnicul Fauchelevent privește nedumerit când spre inspector, când spre jandarmul încremenit în poziție de drepți în fața ușii, când spre femeia care cu lacrimi în ochi imploră mila lui Javert.
8: Iertați-mă, bunul meu domn Javert. Fie-vă milă. Dați-mi drumul, nu sunt vinovată.
2: Primarul a plecat de mult?
9: Da, dar trebuie să vină dintr-o clipă într-alta.
8: Fie-vă milă, domnule inspector.
2: Mai întâi de toate o să-l așteptăm pe domnul primar Maclean. Știu că dumneata ai lucrat în atelierul orașului, unde însă ai fost dat afară. Pentru ce? Asta o să aflăm noi de la primarul nostru, domnul Maclean.
8: Nu sunt vinovată.
2: O femeie care stârnește scandal în plină stradă, care jignește pe trecător.
8: Nu e adevărat, domnule Javert, n-a fost așa, dați-mi voie să vă spun. Treceam pe lângă cafenea și deodată a răsărit lângă mine fantele ăsta și a început să-și bată joc de mine. Eu l-am rugat foarte frumos să mă lase în pace. Atunci mi-a vărât un pumn de zăpadă după gât. Dacă ați ști, domnule inspector, ce frig mi-a fost. Dar el n-are drept să-și bată joc de mine.
2: Tu ai tulburat liniștea publică. Ai jignit un burghez. Asta se pedepsește cu 6 luni de închisoare.
8: Cum se poate una fa asta, domnule Javert? Eu nu pot să stau închisă nici măcar o săptămână. Am un copil, domnule inspector. Cozeta. Aici la oraș n-am unde să o țin și de aceea am dat-o cuiva să o crească la țară. Într-o familie de cârciumare. Îi cheamă Thénardier.
2: Cum?
8: Thénardier. Dar trebuie să le dau mereu bani. Alminter, și banii trebuie să-i câștig. Pentru că dacă nu le trimit banii la vreme, Thénardier ar fi în stare să-ți vârle în stradă pe Cozeta. Gândiți-vă și dumneavoastră, domnule inspector. E iarnă și Cozeta e mică de tot.
9: Fie-vă milă, domnule inspector.
2: Dumneata, nene Fauchelevent, parcă ai fi primarul nostru. Ți partea tuturor haimanalelor.
9: Domnul inspector să mă ierte, dar domnul primar Maclean ajută numai și numai pe oamenii cinstiți. În ziua când am nimerit sub căruță și nimeni nu mă scotea de acolo, domnul Maclean și-a pus viața în joc.
2: Da, cunosc poveste.
6: Domnul Maclean, iată cine e vinovat de soarta mea. Pentru ce m-au dat afară?

0: de la atelier.
1: A fost de ajuns să mă ponegrească un maestru și m-au zvârlit în stradă. Abia aștept să dau ochii cu acest primar plin de merite pentru ca să-i spun tot ce gândesc despre el.
2: Ai să-mi funzi pușcăria.
3: Domnule inspector, în genunchi vă rog, cruțați-mă.
4: Inspectore Javert.
2: Vă rog să mă iertați, domnule primar, nici n-am băgat de seamă când ați intrat.
1: Va să zic că tu ești primarul. În sfârșit te văd și eu. Ai venit să mă sperii, bătrâna furisit. Dar eu nu mă tem de tine, nu mă tem. Numai de bunul nostru inspector Javert mi-e frică, auzi? Nu mă tem de tine, primar a furisit, și te scoip în ochi.
5: Jandar, pune mâna pe ea.
2: Așa. Acum o să stăm noi de vorbă, n-ai grijă.
5: Dă-i drumul.
2: Cum?
1: Drumul? Cine a spus? Nu, n-ai spus-o tu, bătrân a furisit. Numai dumneavoastră a spus-o, bunul meu Javert. V-ați gândit la fetița mea. De dragul ei ați făcut-o. Hei, jandar, n-auzi, domnul inspector, a spus să-mi dai drumul.
5: Cine ți-a dat voie să-i dai drumul, jandar?
4: Eu.
2: Da, asta e cu neputință.
4: De ce?
2: Pentru că a jignit un burghez. Da, domnule primar, l-a jignit pe domnul Amatoa, proprietar de casă, stimat de toată lumea. Femeia asta cu numele de Fantina trebuie să intre la închisoare. Greșeli de felul ăsta nu pot fi trecute cu vedere.
4: Întocmai, inspectore Javert. Întâmplător mă plimbam prin piață și eram în dreptul cafenelei lui Taika Knoblă când dumneata a ridicat-o pe femeia asta. Mulțimea încă nu se risipise. Am stat de vorbă cu oamenii și mi-au spus cu demănuntul tot ce se petrecuse acolo. Am aflat astfel că vina scandalului o poartă chiar acest burghez al dumitale. El a jignit-o mai întâi, apoi i-a înfundat zăpadă după guler. Și dacă ar fi să arestez pe cineva pentru scandal, apoi domnul proprietar Amatoa ar trebui să fie acum aici, în locul acestei biete femei.
2: Bine, dar v-a jignit și pe dumneavoastră.
4: Asta mă privește numai pe mine.
2: Asta privește justiția, domnule.
4: Te rog să te supui hotărârii mele, inspectore Javert. Dumneata, uiți, mi se pare că poliția trebuie să asculte de mine ca primar al acestui oraș.
2: Nu mă supun decât datoriei mele de slujbaș. Și această datorie îmi spune că femeia cu numele de Fantina trebuie să fie arestată și trimisă la închisoare pe 6 luni.
4: Nici măcar pentru o singură zi.
2: Ba da, domnule primar.
4: Poruncesc ca femeia aceasta să fie pusă imediat în libertate.
2: Domnule primar.
4: Niciun cuvânt mai mult.
2: Dați-mi voie,
4: o
2: domnule
4: primar. Poți pleca, inspector Javert. Ce-i cu dumneata, Fantina? Ești bolnavă. Nene Foșulevan, trebuie să o duci la spital. Spune numai decât să înhame calul.
6: Trăsura e gata, domnule primar. O ducem chiar acum la spital.
3: La spital? Dumneata, domnule primar, nu cred că îmi pierd mintea.
4: De ce n-ai venit la mine mai de mult? Dar nu știam că te-au dat afară de la atelier. O să poruncesc să-ți aducă fetița. O să stai împreună cu fetița dumitale.
3: Dar pentru ce? Pentru ce faceți toate astea?
4: Pentru că ai pătimit mult.
3: Asta e drept. O, Cosetta mea. Fetița mea.
4: Leșinat, dar repede la spital. Spune-i sorei să implice, să cheme doctorul. Și vin și eu numai decât doctorul să mă aștepte. Cosetta. Ce nume ciudat. N-am văzut-o niciodată. Și parcă aș început să-mi fie drag. Cosetta.
7: Intre.
2: Vă rog să mă iertați, domnule primar.
4: Ce s-a întâmplat, inspectorul Javert?
2: A fost săvârșită o călcare de lege. Datoria mea de slujbaș mă obligă să vă aduc la cunoștință acest lucru.
4: Ce fel de călcare de lege?
2: Un reprezentant al puterii a arătat nesupunere față de un superior.
4: Și cine e acest reprezentant al puterii?
2: Eu.
4: Și cine-i superiorul?
2: Dumneavoastră, domnule primar.
4: Nu mai pricep nimic. Te învinuiești singur?
2: O să pricepeți numai decât. Încă din copilărie m-am deprins să respect autoritățile și să urăsc pe cei care nu li se supun. Dați-mi voie, domnule primar. Eu cred că cei ce n-au de lucru, cei flămânzi, haimanalele, cerșetorii, într-un cuvânt, sărăcimea sau, mă rog, oamenii de jos, sunt primejdioși pentru ceilalți oameni cu stare. Foarte primejdioși. Ăștia-s mizerabili, domnule primar. Da, da. Mizerabili. Și e de datoria societății să-i îngrădească.
4: Știi bine, inspectore, că eu sunt de altă părere.
2: Știu, știu. Dumneavoastră vă purtați cu toți oamenii ăștia la fel de îngăduitor cum v-ați purtat adineori cu Fantina. Și trebuie să vă spun deschis. Din pricina asta eu nu v-am avut la inimă.
4: Mă rog, e dreptul dumitare.
2: Tot ce făceați dumneavoastră mă revolta. Și atunci am făcut un denunț împotriva dumneavoastră.
4: Denunț?
2: Da. Către șeful poliției din Paris.
4: Și pentru care pricină?
2: Denunțam un ocnaș evadat.
4: Cum?
2: Vă bănuiam de mult. Când ați venit în orașul ăsta, nimeni nu vă cunoștea. Nimeni nu știa nimic despre dumneavoastră. Se aprecia puterea dumneavoastră de muncă și atât. Eu însă descoperisem că târâți un picior, așa cum fac oamenii care au purtat lanțuri de ocnaș. Și pe deasupra, semănați cu un ocnaș pe care îl știam încă de pe vremea când supravegheam deținuții la galere. Într-un cuvânt, eram convins că dumneavoastră nu sunteți domnul Madeleine, ci ocnașul Jean Valjean.
4: Și ce răspuns ai primit de la Paris?
2: Că sunt nebun. Și au dreptate. Adevăratul Jean Valjean a fost prins. Toamna trecută a fost arestat un oarecare Jean Mathieu pentru că furase niște mere. Vă dați seama și dumneavoastră, domnule primar, când o face un copil, e o năzbâtie. Când o face un om mare, e o greșeală. Dar când o face un fost ocnaș, e o crimă. Trimis la închisoarea din Arras, acest Jean Mathieu a fost recunoscut de unul dintre deținuți. L-am văzut și eu.
4: Și?
2: Jean Mathieu e într-adevăr Jean Valjean. Vă cer iertare, domnule primar.
4: Dar omul acela, ce spune?
2: Se preface că nu înțelege. Dar degeaba. Procesul lui se judecă mâine la judecătoria din Arras. Eu plec chiar la noapte cu diligența pentru a-mi depune mărturia. Nu lipsesc decât o zi.
4: Bine, bine, poți pleca.
2: Domnule primar, mă simt dator să vă amintesc un singur lucru. V-am bănuit pe dumneavoastră, primarul orașului. Inspectorul Javert a săvârșit-o fără de lege. Și eu cer îndepărtarea inspectorului Javert din slujba lui.
4: Nu o să mai vedem noi.
2: Da. Bună seara, domnule primar.
4: Bună seara. Așadar, totul e limpede. Un om bănuit a fi Jean Valjean se află închis la Arras. Dar adevăratul Jean Valjean... A, nu. Nu, nu, nu. Totul e limpede.
6: Am dus-o la spital, domnule primar.
4: Da, da, bine, bine. Ascultă, foșulevan. De la cine aș putea închiria o trăsură și un cal bun care să poată merge în trap până la...
6: Până la Paris?
4: Nu, nu. Hai să zicem până la Arras.
6: Cred că de la Flamandul Scoffler.
0: Da, da, așa este. Să te duci neapărat la Scoffler, să alegi un cal și să spui vizitiului că trăsura trebuie să fie la ușa casei mele mâine dimineață la ora 5.
6: Bine, domnule primar. Noapte bună.
0: Noapte bună.
4: O să mă duc la Arras. Voi spune că... Dar dacă plec, ce se întâmplă cu Fantina? Biata de ea. Ce o să se facă fără mine? O să moară în stradă ca un câine.
0: Dar Cosita?
4: Și nu numai ei. Sunt o mulțime de oameni în orașul ăsta care nu știu ce-i foamea și mizeria datorită mie. Dar dacă nu mă duc, dacă tac, în fond, eu sunt domnul Madeleine, primarul orașului. Adevăratul Jean Valjean se află acolo, la Arras. Nu, am hotărât. Rămân în rândul oamenilor cinstiți. Fi judecat un om, osândit pentru că cineva l-a asemuit cu fostul ocnaș Jean Valjean. Osândit, ocnă, lanțuri la picioare, scarde de fier la gât.

0: și noapte întunecate. Nici o stea nu licăre pe cer.
1: Frământat de gânduri, primarul Madeleine a adormit în cele din urmă într-un fotoliu. Au trecut câteva ceasuri. Zori roșietici au prins acolorat toată zara.
0: Cine-i?
2: Eu sunt Fauchelevent. E ora 5.
0: Și ce-i cu asta?
2: Vă așteaptă trăsura, domnule primar.
0: Ce trăsură?
2: Trăsura închiriată de la Flamandul Scofler.
0: Da, Flamandul Scofler, da.
2: Ce porunci să-i spun vizitiului?
0: Spune că...
2: Porunciți, domnule primar.
0: Spune că o să cobor numai decât.

0: o cămăruță strâmtă la spital. Pe pat, Fantina a asipit pentru câteva clipe. La căpătuiul ei stau sora Simplicia și doctorul. Vorbesc în șoaptă. Doctorul urmează o povestire nu de mult începută.
1: Întocmai, soră, judecata era pe sfârșite. Totul era cât se poate de limpede. Rând pe rând, martorii au arătat că bătrânul Jean Mathieu nu e altul decât vechiul locnaș Jean Valjean. Toți repetau același lucru. El e Jean Valjean. Începusem să mă plictisesc. La un moment dat chiar mă țăiam. Deodată însă am simțit... Da, ăsta-i cuvântul. Am simțit în sală un fel de fremătare. Și peste această rumoare am auzit un glas cunoscut.
2: Omul pe care îl judecați dumneavoastră e nevinovat. Pentru că ocnașul pe care îl căutați, Jean Valjean, sunt eu.
3: Pentru ce am ajuns ocnaș? Nu, domnilor judecători. N-am omorât pe nimeni. N-am jefuit. Am fost un simplu muncitor cu ziua. Lucram la țară. Am secerat grâne. Am păscut vite. Am curățat copacii. Într-o iarnă însă am rămas fără lucru. Trebuia să hrănesc 7 copii. 7 copii ai surorii mele. Dumneavoastră nu știți, domnilor judecători, ce înseamnă să-ți ceară copiii o coajă de pâine. O coajă de pâine pe care să n-o ai. M-am dus la brutărie. Aveam de gând să cer o pâine pe datorii. Și tocmai atunci a ieșit din prăvălie un burghez cu câteva jimble în brațe. Una i-a căzuse jos. M-am aplecat, am ridicat-o și am strâns-o la piept. În aceeași clipă însă, oamenii au început să strige de pretutindeni. Hoțul! Hai, manaua! A furat o pâine! E de ea fără lucru! Cerșetor! La închisoare cu el! La ocnă! Vă întreb acum, domnilor judecători, oare e vinovat un muncitor care rămâne fără lucru? Și când un om cu dragoste de muncă, un om care vrea să muncească oriunde ar fi, n-are o bucată de pâine, tot el e vinovat? Nu, domnilor judecători, vinovatul nu e el!
1: Acela, parcă mi-a rămas în urechi. Era glasul mult stimatului nostru primar, domnul Madeleine.
4: Spune mai departe, doctor.
1: După ce a adus o sumedenie de dovezi, a cerut să fie arestat. Inspectorul Javert nu era în sală, apucase să plece, așa încât nimeni n-a îndrăznit să se atingă de primar.
4: Și el ce-a făcut?
1: A declarat că stă în orice clipă la dispoziția poliției și apoi a ieșit din sală.
4: Ce om! Ce tot șușutiți acolo? Soră, unde-i domnul Madeleine? De ce nu vine? Mi-a făgăduit că vine.
1: Spune-i că are treabă la atelier, soră.
4: Nu pot să mint. Unde-i domnul Madeleine?
5: Domnul primar e plecat.
4: Adevărat.
1: Adevărat, Fantina. Sora Simplicia n-a mințit niciodată în viața ei.
4: S-a dus să o aducă pe Cosetta.
1: Fii cu minte, nu mai vorbi, îți face rău.
4: Oh, cârciumarul. Thénardier trebuie să-mi o dea îndărăt pe Cosetta. Domnul Madeleine o să-i plătească tot. Nimeni n-are voie să-mi oprească fetița. Nu-i așa, soră?
5: Nu mai vorbi, Fantina. Nu e voie.
4: Oh, da. Culcă-te. Fii cu minte și ai să-ți capiți curând fetița înapoi. Ai dreptate, soră Simplicia. Toți aveți dreptate. Sunteți așa de bune. Dimineața Cozeta o să se trezească din somn și eu o să-i spun: bună dimineața, Cozeta, fetița mea.
1: Aiurează, ai grijă de ea. Ar fi bine să doarmă. Eu o să mai trec pe aici de seară.
5: Bine, doctore.
4: Ce frumos a fost din partea dumneavoastră, domnule Madeleine, că mi-ați adus-o pe Cozeta. Dorm, dragostea mea. Dorm, fetița mea. Dorme.
3: Bună ziua, soră.
6: Dumneavoastră, domnule primar. Credeam că...
3: că sunt la închisoare. Ei, o să ajung acolo chiar azi. După cum vezi, nu prea am mult timp. Cum se simte Fantina?
5: Aiurează. Crede că ați plecat să o aduceți pe Cozeta.
3: Ce să-i faci? Să o lăsăm să creadă.
5: Dar ce să-i spun când va vedea că ați venit singur? Eu nu știu să mint, domnule Madeleine.
3: Iartă-mă, pot să o văd?
4: Domnule Madeleine, domnule Madeleine, unde-i Cozeta?
3: Liniștește-te, Fantina, liniștește-te, turburarea se face.
4: Oh, înțeleg. Dacă o să fiu cu minte, o să mi-o duceți, așa-i. Cred că m-aș și uitat. Copiii sunt ca păsărelele. Uită repede. Azi văd una, mâine alta. Și pe urmă nu mai țin minte nimic. Spuneți-mi, domnule Madeleine, au hrănit-o bine? Dar rufe curate i-au dat. Aduceți-mi măcar pentru o clipă. Porunciți, domnule Madeleine, să o aducă pe Cozeta.
3: Cozeta e bine, ai să o vezi curând. Acum fii cu minte, fii cu minte.
4: Nu o să mai mă despar de ea niciodată. Mi-ați făgăduit, domnule Madeleine. O să se joace în grădină. O să alerge prin iarbă. O să prindă fluturi. Ce fericit am să fiu. Ce fericit.
0: Vorba i-a înghețat pe buze. Cu ochii măriți de groază, Fantina se ridică de pe pernă privind spre ușă. În cadrul ei stă inspectorul Javert. Un zâmbet de răutăcioasă satisfacție înflorește în colțul gurii.
4: Scăpați-mă, domnule Madeleine! Scăpați-mă!
3: Liniștește-te, Fantina. N-a venit pentru dumneata.
7: Tu însă știi pentru cine am venit.
3: Da, știu.
7: Atunci haide, mai repede!
6: Domnule Madeleine!
7: Am toată stima pentru dumneavoastră, soră Simplicia. Toată lumea știe și prețuiește faptul că dumneavoastră iubiți adevărul. De aceea nu-i mai spuneți domnul Madeleine. E un nume fals. De ani de zile îl caut prin toată Franța. Dar acum... Haide odată, mișcă!
3: Javert!
7: Mie să-mi spui domnule inspector.
3: Vreau să-ți spun ceva între patru ochi.
7: Cu mine să vorbești tare și față de toată lumea.
3: Dă-mi răgaz trei zile să-i aduc Fantinii copilul de la țară, de la căciuma lui Tenardie. Dacă ți-e frică, vino și dumneata cu mine.
7: Trei zile de libertate, nu? Asta e bună.
4: Cozeta nu e aici. Unde-i Cozeta?
7: Gura!
4: Cozeta!
7: Tu ce te amesteci? Halal, oraș! Ocnașii conduc treburile obștești, iar cerșetoarele sunt îngrijite ca niște contese. Dar acum s-a isprăvit.
4: Domnule Madeleine.
7: Aici nu e niciun domnul Madeleine.
4: Domnule primar.
7: Nu e niciun primar aici. Aici nu e decât un ocnaș evadat, care se numește Jean Valjean.
3: Ai ucis-o.
7: Hai odată.
3: Te sfătuiesc să mă lași în pace, mai ales acum. Vreau să rămân singur cu ea. Așteaptă-mă dincolo.
7: Nu, zău. Asta e tot?
3: Ascultă, Javert, până nu-mi ies din fire. Ți-am spus să mă aștept dincolo.
7: Bine. Îți dau 3 minute.
3: Am să o găsesc pe Cosetta, jur. Și am să o fac fericită, Fantina. Soră, fetița trebuie luată de la Thénardier.
5: Asta o vei face dumneata.
3: Eu voi fi arestat peste câteva clipe.
5: Nu, asta nu o să se întâmple. Ascunde-te aici după dulapurile astea.
7: Pe unde? Vreau adevărul, soră Simplicia. Numai și numai adevărul, ca de obicei.
5: Aici, nu-i.
7: A fugit? Aha! A fugit pe fereastră.
5: Da.
7: Pe acoperiș? La dracu! Cum de nu m-am gândit la asta?
5: A plecat.
3: Soră Simplicia.

0: aflăm în cârciuma joasă și întunecoasă a lui Thénardier. La una din mese stă cârciumarul împreună cu un căruțaș. Soția lui Thénardier își face de lucru lângă un cuptor în care arde un foc viu.
1: Cosita! Cosita!
2: Da, doamne!
1: Unde o obraznic-o? Haide, pune mâna pe găleată și adu apă! Repede!
3: Da, da, domnule! Fără să ținem seama de cheltuieli, noi servim pe orice mușteriu cu mâncăruri proaspete și hrănitoare, pe gustul fiecare. Și unde mai pui vinurile? Vinuri de soi, dar... Dar oamenii umblă prin târg fără rost și nu prea dau pe la cârciuma primitoare a bunului Thénardier.
4: Da, da, ce-i drept? Omul nostru îți desface a nevoie băierile pungi.
3: Da, da, ai zis foarte bine. Ai zugrăvit în două vorbe întreaga stare financiară a târgului ăstuia nenorocit. Dacă aș fi deschis local în Elveția sau în Spania, m-aș fi îmbogățit fără îndoială. Aș fi scăpat de griji pentru tot restul zilelor mele. Pe când aici n-am decât pierderi, pierderi mari. Plătesc autorizație pentru băuturi, plătesc dări. Eu sunt burghez. Am oameni cu plată care îmi lucrează, mai am și o servitoare.
1: Intră!
4: Cum e ziua?
1: Ce dorești?
4: Aș vrea să mănânc ceva.
1: N-avem nimic.
4: Nu vă supărați, dar aici nu-i cât.
1: E întocmai, domnule.
4: Și n-aveți cel puțin o bucățică de brânză?
1: Nu.
4: Nici o bucată de pui?
1: Nu!
4: Deci... Am făcut un drum de 12 lei.
1: Nu blând, hai, mama!
4: Sunt ostenit și înghețat.
1: Ca orice cerșetor, hai, cară-te!
4: Da. Dați-mi măcar o cană cu apă.
1: Haide! Pleacă, auzi!
4: Iertați-mă, dar unde mi-e capul? Am uitat, am bani.
1: Păi cu asta trebuia să începi. Haide, nevastă, vezi de dumneavoastră. Cu ce să vă servim, vă rog?
4: Pâine și niște ochi.
1: Asta vă costă 4 franci.
4: Bine.
3: Păi bine, cârciumarule, ochiurile alea cu pâine nu fac mai mult de 2 franci.
1: Pentru el fac 4. Toții tenari iau pentru sărăcime prețuri sporite.
3: Strașnic, nevestico. Păi asta-i drept. Când lași niște haimanale să-ți intre local, înseamnă că strici bunul nume al unei întreprinderi care se bucure de prețuirea tuturor.
1: Tu erai broască lui oasă. Bine că ai venit cu apă. Ce să văd? Pe semne că iar ai stat să te zgâiești la păpușa aia din galanta rundugherii de peste drum, a? Haide, spune!
2: Nu, doamnă!
1: Nu nici-a furisit-o. Numai că n-o să ai parte să ții în brațe o păpușe ca aia. Haide, bași la locul tău. Bași în gordie! Eu mă duc să vă prepar ochiul.
4: Fetițo!
2: Pe mine mă strigați, domnule.
4: Da. Dă-mi, te rog, puțină apă.
2: Numai decât, domnule. Poftim.
4: Câți ani ai?
2: 9, domnule.
4: Și cum te cheamă?
2: Cosetta.
4: Mi-am închipuit, Cosetta.
2: Doamna Thénardier îmi spune mereu, broască râioasă. Dar eu nu sunt broască, eu sunt Cosetta.
4: Și doamna mai are altă servitoare în afară de tine?
2: Nu, domnule.
4: Cum, tu ești singura fată din casa ei?
2: Da, domnule. Adică nu, mai este o fetiță aici. O cheamă Eponina.
4: Și ea ce face?
2: Ea e domnișoară. E fata domnului Thénardier și atât.
4: Ei, dar ce face?
2: Se joacă, are păpuși. Dar nu sunt chiar așa de frumoase ca cea de la Dugheana de peste drum. Dumneavoastră, ați văzut păpușa de la Dugheana?
4: Da, am văzut-o. Ție-ți place?
2: Îmi place. Îmi place foarte mult.
0: Și Eponina se joacă toată ziua?
2: Da, domnule.
0: Dar tu ce faci?
2: Eu lucrez.
0: Toată ziua?
2: Da, domnule.
1: Stai la ce-ai fost!
0: Eu am chemat-o, doamnă.
1: Ce iertare, domnule, dar fata asta mănâncă din pâinea mea. Prin urmare, trebuie să lucreze pentru mine. Avem cheltuieli cu întreținere.
0: Cred totuși că aceste cheltuieli nu sunt chiar așa de mari.
3: Ca să înțelegi, stimabile, trebuie să fii patron, comerciant, așa cum sunt eu. Într-un cuvânt, trebuie să fii burghez.
1: Vă mai servim ceva?
0: Nu, nu, deocamdată nimic.
1: Nemernicul, să te arăt eu ție.
0: Dar ce s-a întâmplat?
1: Cum ce s-a întâmplat, nu vedeți? O plastică am vrăsit să pună mâna pe păpușa pe tine.
0: Și ce rău a
1: fost? S-a atins de ea cu mâinile astea murdare.
0: Vă rog și eu să o iert.
3: Nu poate fi vorba de iertare. Ne-a venit să muncească, nu să se joace.
1: Nu trebuie să-mi plătească ciorăpei pentru fetița. Că doar nu o s-o hrănim degeaba.
0: Da, mă iertați, cât costă ciorăpei ăștia?
1: Cel puțin doi franci.
3: Nu, mă, te înșel, nevastă. Costă 3 franci.
0: Bine, îi cumpăr eu. Poftim 3 franci. Acum ciorăpeii sunt ai mei. Haide, Cozeta, nu mai plânge. Hai, hai, stai cu mine. Mă întorc numai decât.
3: Păi stai. A plecat și n-a plecat.
1: Întoarce.
3: Uite, și-a lăsat toate lucrurile aici. Dar ce om ciudat. Eu am văzut în viața mea bogătași care umblau în mantale la fel de jerpelite ca și-a lui.
4: Fără, apureșe.
1: Ia tu, broască răioasă.
0: Cozeta, uite, Cozeta, asta e păcușa din galantar care îți place.
2: Da, domnule.
0: E bine, ia-o, ia ta.
2: Ce păcușe frumoasă.
1: Tu știi cât face păpușa asta?
3: 20 de franci.
1: Ba nu, 25.
3: Păi atunci vezi și nu mai face pe nebuna cu el.
1: Cozeta drăguță, de ce nu iei păpușa? Hai, iau.
2: Nu să iau, doamnă? Adevărat?
1: Da, sigur, ia ta, iau.
2: Mulțumesc, mulțumesc, domnule. O să-i spun ca venit.
1: Tenardie, auzi să dăruiască o păpușă de 25 de franci unei cerșetoare.
0: Dumneata, ești cu cărușa de afară.
5: Da, domnule.
0: Încotro mergi?
5: La Zalbi.
0: Vrei să mă iei și pe mine în căruță?
5: Te iau.
3: E, noroc bun, crâșmare.
5: Da. Mă duc să-mi ham și plecăm îndată.
0: Cât vă datoresc?
1: Ne părăsiți așa repede.
0: Da, trebuie.
1: Da. Poftim socoteala. Domnule.
0: Da. Bine, dar n-am mâncat decât niște ochiuri cu pâine.
1: Le iertați, da. Masa face 5 franci.
3: Da, da.
0: Poftim.
3: Da. O clipă. Lumina, lumina costă și ea 1 franc. Apoi căldura, tot 1 franc. Oglinda de asemenea.
0: Așa.
3: Păi v-ați uitat în oglindă, domnule. V-a văzut cu ochii mei. Și oglinda se strică dacă te uiți mult.
1: Da.
3: Deci pentru oglindă 1 franc.
1: Așa.
3: Pe urmă cuțitul, furculița, farfuria.
0: Dar n-am de gând să le cumpăr.
3: O fi, da, v-ați folosit de ei.
1: Păi
3: sigur, dar vă costă și asta 1 franc.
1: Așa.
3: Vă zic în total 5 cu 1. 6 cu 1. 7 cu 1. 8 cu 1.
1: Total 10 franci.
3: Știți, nevastă mea nu s-a împăcat niciodată prea bine cu aritmetica. În total 11 franci. Datorați 11 franci.
0: Ia spuneți-mi, vă rog, cum merg treburile dumneavoastră în general?
3: Aș putea să mă laud, domnule. Vin foarte mulți oameni mărunți. Mărunți, da. E, da, domnule, așa, cu mâna largă, că sunteți dumneavoastră, vin foarte rar. Da. Bine, voi și plătiți.
1: Pe deasupra ne mai costă și fetița.
3: Da.
1: Am primit-o de milă.
0: Dar fetița n-are mamă.
1: Mă, și chiar dacă ar avea de unde să o luăm.
3: Nu
1: mai știm nimic de
3: ce
1: ea.
3: Ce femeie, și-a părăsit copilă și acum puțin îi pasă. Da, pot să-mi primesc banii.
6: O clipă, da, o clipă. Spuneți așadar că aveți cheltuieli cu fetița.
1: Mari, mari de tot, domnule. Și noi suntem oameni săraci.
6: Și ce zice să scăpați de grija ei?
3: Să scăpăm de Cozeta.
6: Da, de Cozeta.
1: Cum vreți o luați?
3: Oi, dar n-aveți decât. Luați-o, păstrați-o, faceți ce vreți cu ea.
6: Bine, am să o iau. Poftim cei 11 franci.
1: O luați chiar acum?
6: Chiar acum.
3: Așteaptă puțin, nevastă. Trebuie să vorbesc ceva între patru ochi cu domnul. Hai, ia-o pe Cozeta și treceți dincolo. Trebuie să vă spun adevărul, domnule. Țin nespus de mult la fetița asta.
6: Vorbiți desigur despre fiica dumneavoastră?
3: Nu, nici de cum. Vorbesc de micuța Cozeta.
7: Mi-e foarte greu să mă despart de ea. O iubesc la fel de mult ca pe propria mea fiică.
6: N-am prea băgat de seamă.
3: Da, nevastă mea e cam iute din fire, dar o iubește foarte mult.
8: Eu sunt gata, domnule, putem porni.
6: Da, o clipă, o clipă, te rog.
8: Nu zăboviți prea mult.
6: Ei, după cum vezi, sunt grăbit, așa că spune.
3: Și pe urmă aș vrea să văd actele dumneavoastră. Nu pot da un copil pe mâna primului venit.
6: Da. Vedeți, aici nu suntem chiar așa departe de Paris. Și în asemenea cazuri, actele nu-l iau cu mine. Dar dacă am să o iau pe Cozeta, te asigur că o iau pentru totdeauna. Nu va mai avea nicio legătură cu casa asta. Vreau să știu dacă vă învoiți sau nu.
3: Uite care socoteala, domnule. Am nevoie de 1500 de franci.
6: Adu-mi pe Cozeta. Poftim cei 1500 de franci.
3: Da. Cozeta! Vino în pace, repede!
6: Cozeta, vrei să mergi cu mine, Cozeta?
2: Cu dumneavoastră? Da, vreau.
6: Atunci să mergem.
2: Dar Caterina trebuie să o las aici?
6: Nu, e cu tine. Dar fetița nu are paltonaș.
3: Și ai pe domnule, afară de zdrențele cu care e îmbrăcată, n-are nimic. Dar înviniți-o în mantaua dumneavoastră.
6: Bine, hai să ne vedem.
1: Ce-ai făcut?
3: Uite! 1500 de franci.
1: Nu mai atât.
3: Am făcut o afacere strălucită. Am luat 1500 de franci pentru o cercetare. Păi noi amândoi nu câștigăm într-un an atât de bănet.
1: Dacă a dat 1500 înseamnă că ar fi dat și mai mult.
3: Ai dreptate.
7: Sunt un prost. Un prost.
3: Dă-mi pușca.
1: Hai să faci ce-i vrut.
3: Vreau să-l împușc. Puteam să iau 5.000, 10.000, 15.000 de franci. Puteam să mă îmbogățesc, să fiu bogat tot restul vieții. Ați-ați pe spară? Hoțul!
1: Oh,

Au trecut 10 ani. Suntem în anul 1832. Parisul întreg e frământat. Numeroase societăți secrete duc o luptă susținută împotriva regelui Ludovic Filip pentru libertatea poporului. Copoii poliției urmăresc însă cu înverșunare pe membrii acestor societăți. Dar cu toate greutățile, cu toate primejdiile ce amenință, lupta lor continuă. Muncitori și studenți, femei și copii sprijină din tot sufletul mișcarea revoluționară.

0: Aleile parcului Luxemburg din Paris sunt pustii la ora aceasta. Aici și colo se mai întâmplă să zărești pe cineva stând pe câte o bancă sau vreun cerșetor care cutreieră parcul încercând să vândă fel de fel de mărunțișuri. Pe marginea bazinului, în care plutesc câteva lebede, stă Gavroche, un băiat vioi de vreo 12 ani.
1: Salut, domnule parc al Luxemburgului!
2: Ah, domnule lebede, nu binevoiesc să mă poftească la o ceașcă de cafea și o felie de cozonac? Mi-e cam foame. Ce-i azi? Vineri. Da, și eu miercuri am mâncat ultima oară. Ba nu, marți. Adică nu, tot miercuri. Da, în sfârșit. Să nu uităm misiunea pe care o avem. Mi s-a spus așa. Pe aleea treia, lângă statuia care e cam spartă, ai să vezi un tânăr. Și când încolo? Aici? Nimeni. Nu-i nimic. O să mai așteptăm. Ei, Gavroș, băiatule, fii atent, vine cineva.
3: Să ții minte, Teodor, pe tine te cheamă la fel ca pe tatăl tău, Amatoa. Nu uita, Amatoa. Haide, haide, mai ia o prăjitură.
4: Da.
3: Ei, fiul meu, eu n-am stat în tinerețe la Paris, nu. Locuiam într-un orășel care se numește Montreuil. Atunci, ca și acum, mă sileam să nu beau vin, să nu mă amestec în certuri și bătăi și să nu iau parte la petreceri de prost gust. Să faci și tu la fel, să urmezi întotdeauna pilda tatălui tău, să nu întreci niciodată măsura. În orice împrejurare, caută să păstrezi calea de mijloc, ca mine.
4: Tată! Cine e omul ăsta care vine spre noi?
3: Un cerșetor, lasă-l în pace. Să te ferești întotdeauna de oameni ca el.
5: Parisieni și parisieni, nu scăpați ocazia. Tipul mai este de sale. Regele francezilor, care face numai 15 parale. Regele Ludovic Filip pentru 15 parale. Un rege 15 parale, tu erești 25 de parale. Nu scăpați ocazia. Cumpărați, domnule, pentru îngerașii dumneavoastră chipul iubitului nostru rege.
3: Nu, mulțumesc.
5: Parisieni și parisieni, nu scăpați ocazia. Tipul mai este de sale, care face numai 15 parale.
4: Tată! De ce oamenii mari când vorbesc despre rege spun? E înalt, e gras și e tâmpit.
3: Teodul, Teodul, să nu te mai aud spunând așa. Ludovic Filip e un rege minunat. E regele care urmează calea de mijloc. E burghez, așa cum suntem și noi. Haide, haide, mai ia o felie de cozonac.
4: Nu mai vreau cozonac.
3: Atunci să știi că îl dau la lebede.
4: Nu vreau să-l dai.
3: Trebuie să fii milos cu animalele, Teodul. Uite, să lăsăm cozonacul aici, pe marginea bazinului. Lebedele vor veni singure să le ia. Și acum, haide să bei lapte. Oh, sunt foarte supărat pe tine. Ieri n-ai băut decât 6 pahare.
4: Ei, Gavroș, băiatule, când ai mâncat ultima oară? Marți sau miercuri?
2: Ei, ce-i asta? O bucată de cozonac.
4: Ei, acum știu precis. Ultima oară am mâncat miercuri.
2: Ce-i mai cozonac?
4: Uite,
3: bata acela până în feria
4: de
3: cozonac. Nu mai
2: îndrăzni nimeni. Vă cer iertare, domnule. Mi-era tare foame.
3: Spune imediat de unde ai luat-o. Al minter ce-mi paznicul. Tu, praznicule, o să vezi tu ce te așteaptă. Hei, paznic!
4: Vă ordeniți degeaba. Nu se primești plângeri. Biroul e închis.
3: Tu, praznicul.
6: Miluiți pe sărmanilor. Ajutați-mă, fie-vă milă de un biet orb.
3: Ai orbit de mult, omule.
6: Da, domnule, ajutați-mă.
3: Și ți-e tare foame?
6: Tare. Ajutați-mă cu ce vă lasă inimă.
3: E milă de dumneata, dar eu nu dau de pomană din principiu. Să mergem, Teodul.
5: Da. Și nu uita, urmează un parale, 25 de parale, tipul multititului nostru rege, nu scăpați ocazia.
6: Ajutați-mă, un bietor.
5: Bine, uite, ține, nu-ți dau decât 10 parale. Viața e tare scumpă.
6: Știu. Un singur lucru a rămas încă ieftin.
5: Care?
6: Închisoarea. Acolo ajungi degeaba.
5: Oh, le zici bine, moșule.
3: Nu te mișca, Claxu. Uite-te în altă parte. Ce ți-a spus Thénardier?
5: Domnul inspector Javert, încă nu vi-o în fire. Nici nu v-am recunoscut sub deghizarea asta de orb.
7: Într-adevăr, cerșetorul orb nu era altul decât inspectorul Javert, deghizat astfel pentru a putea spiona mai lesne pe membrii societăților secrete care obișnuiau să se întâlnească aici, în vechiul parc al Luxemburgului. De altfel, majoritatea cerșetorilor care mișunau prin parc erau agenți ai poliției.
3: Ce ți-a spus Thénardier?
5: Știți că acum 10 ani Thénardier creștea un copil,
3: da.
5: Fetița unei oarecare, Fantina. Într-o noapte a venit la el în cârciumă un necunoscut care a luat fetița în schimbul unei sume de bani.
3: Mai departe?
5: Din ziua aceea Thénardier nu l-a mai văzut nici pe necunoscut, nici pe fetiță. Iată însă că zilele trecute Thénardier se plimba pe aici prin parc. Trebuie să știți că Thénardier trăiește de pe urma oamenilor cărora le poate stoarce bani.
3: Lasă asta, Claxu.
5: Într-un cuvânt, domnule inspector, Thénardier l-a văzut pe necunoscutul de acum 10 ani împreună cu o fată de 18 ani aici în parc.
3: Nu se poate. După ce a dispărut atunci de la spital, Jean Valjean a murit. Am controlat acest lucru.
5: Poliția se înșală uneori, domnule inspector, chiar dacă o conduceți dumneavoastră și chiar dacă o ajut eu. De altfel, omul acela va veni în curând pe aici împreună cu fata. Obișnuiesc să plimbe zilnic prin parc.
3: Și acum despre altceva, Claxu. Ce se mai aude?
5: În cartierele muncitoare sunt turburări. Au apărut și arme.
3: Cine le împarte?
5: Societățile secrete, studenții, muncitorii.
3: Ce ai aflat despre studentul Enjolras?
5: 23 de ani. Părinții locuiesc în provincie, neînsurat. Organizator al unei societăți secrete, știe să înflăcăreze mulțimea.
3: Aha. Unde stă?
5: Strada Jacob 23.
3: Despre muncitorul Feuillet, ce știi?
5: Prieten cu Enjolras, 25 de ani, citește mult, se bucură de încrederea muncitorilor. Foarte primejdios, neînsurat.
3: Unde stă?
5: Unde poate sta un muncitor neînsurat? Asta te postește într-o pocioabă, mâine în alta.
3: Minciuni.
5: E adevărat, domnule inspector?
3: Claxu, uite de la mine.
5: Păi, să vedeți, domnule inspector, dumneavoastră mi-a spus minciuni. Eu am răspuns, e adevărat. Adică, adevărat că am spus minciuni.
3: Recunoști?
5: N-am avut vreme, domnule inspector. Mâine însă o să aflu neapărat unde
3: este. Da. Ai făcut rost de manifestele care s-au împărțit ieri?
5: Făcut, domnule inspector.
3: Da. Fraților, acum 2 ani, în iulie 1830, populația Parisului a răsturnat dinastia Bourbonilor. Acest lucru a fost înfăptuit de către muncitorii Parisului la oaltă cu studenții și meșteșugari. Noi am fost aceia care am luptat pe străzi, iar puterea au luat în mâini bogătașii care în tot timpul luptelor au stat ascunși, tremurând de spaimă prin casele lor luxoase. Și domnii aceștia l-au urcat pe tron pe Ludovic Filip. Domnii aceștia îmbrăcați în frac au format un guvern care a contopit la oaltă aurul, sângele și noroiul care nu le-a dat muncitorilor nimic altceva în afară de lipsa de drepturi, foamete și mizerii.
5: Afuiziți! Domnul inspector, domnul inspector!
3: Ce?
5: Uitați-vă, el e omul dumneavoastră, ăla de care a vorbit Thénardier, e cu fata. Uitați-vă bine! Adică așa cum trebuie să uite să vadă un orb.
3: Să trecem aici în spatele copacului ăsta, da, domnul inspector.
8: Ce frumos e astăzi parcul. Și uite, Cozeta, de fiecare dată când trecem de aici, acolo lângă statuie, pe bancă, stă un tânăr cu o carte în mână și citește. Acum însă nu-i. Se vede că am venit prea devreme.
5: Ei, ce spuneți, domnule inspector?
3: Da, face să cercetăm.
5: Ar fi bine să încredințăm afacerea asta lui Thénardier.
3: Cum adică?
5: Să-l atragă pe bătrâna acasă la el și acolo vom lămuri tot.
3: Bine, bine, bine. Taci, Claxu.
8: De ce taci, Cozeta?
4: Ce trist e astăzi parcul.
8: O, dar cum poți să spui asta, Cozeta? Ia privești. E atâta soare, atâtea flori. Ce ai tu, fetița mea?
4: Nimic, tată.
8: Nu cer naturii, cerului și oamenilor, decât un singur lucru. Ca inima Cozetei mele să nu se depărteze niciodată de lângă mine. N-aș putea să mă dur asta.
4: Nu, tată. Dumneata m-ai smuls din mizerie. La dumneata am găsit liniștea, dragostea.
9: I-am jurat mamei tale că o să te fac fericită. S-o iubești pe maică ta, Cozeta? A suferit mult.
4: Știu.
9: Dar nu știi tot, nu știi. Când era mică, au ținut-o în întuneric. N-au lăsat-o să învețe carte. Mai târziu nu i-au dat de lucru. Veșnică mizerie, înjosiri, foame. Toată cruzimea lumii s-a prăvălit asupra ei și au strivit-o.
4: Și toate astea le-au făcut oamenii?
9: Unii dintre ei. Dacă te-aș putea apăra de lumea asta, lumea asta înspăimântătoare, unde cei tari înghit pe cei fără putere, un sărac, doi, știu cum pot fi ajutați, dar toți, toți, cum să-i ajut pe toți? Cum?
10: Perfect. Eponina, fata lui Thénardier, o să știe să rânduioșeze. E mare pramatie. O să facă să vină chiar azi în pocioaba lor de pe strada Gorbeau.
6: Da, Thénardier are încredere în tine?
10: Ca el însuși.
6: Nu bănuiește?
10: Cam în alta cinste de a fi ajutorul dumneavoastră.
6: Adică spion, pentru că ești hoț și spion, Claxu. Pe când Thénardier al tău e numai hoț. Și pe dumnealui o să-l bag eu la răcoare.
10: Eponina e prin parc, mă duc să o caut. Trebuie să punem totul la punct.
11: Te-am prins!
4: Lasă-mă, îți spun!
11: Ba nu lăsa, e un hoț, a furat o bucată de cozonac. Un hoț și un răzbrăcit. O haimana, țineți-te la mine. E două chiar cu un singur copil. Nu vi se pare că e prea mult?
12: Treaba mea, eu sunt pasnic.
11: Dar nu călău.
12: De ce vine aici, în parcul de Luxemburg?
11: Copiii au drept să vină oriunde sunt flori.
12: Copiii, da, dar nu copiii străzilor.
11: Te-ai întrebat vreodată cine l-a aruncat pe copilul ăsta în stradă? L-au aruncat oamenii de teapa dumitale.
12: Am recunoscut numai decât felul de a vorbi al roșilor.
11: Te teme așa de mult de culoarea roșie, domnul meu?
4: Cum să nu se teamă? E gras și tâmpit.
12: Auziți? Îl jignește pe rege. O să vadă el, o să vadă.
4: Ca un bou. Gras și prost ca un bou.
12: Acum își gânește pe mine.
11: Dacă vrei să ți se dea socoteală pentru asta, eu sunt gata.
12: Anarhia și înalță capul și autoritățile stau cu mâinile în sân. Să mergem, Teodul, să mergem.
4: Au plecat. Dă mâna, domnule. Mulțumesc. Se vede cât de curând o să iasă ceva din dumneata.
11: Dar cum te cheamă?
4: Gavroș. Da, pe dumneata.
11: Marius.
4: Zou? Te caut.
11: Pe mine?
4: Ieri m-a oprit pe stradă un tânăr înalt.
11: Așa.
4: Aș putea să jur că e student. M-a oprit și mi-a spus: du-te mâine la ora 2 în parcul de Luxemburg și acolo, lângă statuie, ai să vezi un om. Să te apropii de dânsul și să-l întrebi cum îl cheamă. Și dacă îți răspunde Marius, să-i spui așa: la noapte, ABC.
11: Aha.
4: Asta e tot ce mi-a spus el. După părerea mea, vor să-și bată joc de dumneata. Auzi vorbă, ABC. Da, mi-a dat 50 de parale pentru treaba asta.
11: E, uite, Gavroș, mai ține 50 de la mine.
4: Asta e frumos din partea dumitale, că banii de ieri s-au topit. Știi, am întâlnit pe stradă doi prichindei, orfani. Le era tare foame. A trebuit să le cumpăr niște jimble. Mă asculți?
11: Da, da, da, te ascult. E, da, acum du-te.
4: Dumneata, pe cât se vede, ești ca în zurliu. Dar nu-i nimic, toți învățați și nu la fel. Să auzim de bine și trăiască Voltaire!
11: Iată, se apropie. Oare piciorușele ei vor trece pe aleia asta să-mi reiau locul?

De banca lui Marius s-au apropiat Jean Valjean, Cosetta, fata care a cucerit inima lui Marius, și Eponina, fica lui Thénardier, pe care Claxu, omul lui Javert, a găsit-o pe una din aleile parcului. Descălită de Claxu, Eponina îl imploră pe Jean Valjean să vină în strada Gorbeau, unde părinții săi, al căror nume nu-l spune, se află într-o situație deosebit de grea. Fără a bănui cursa ce îi se întinde, Jean Valjean promite că va veni a doua zi. Și în timp ce Eponina se depărtează mulțumind cu recunoștință lui Jean Valjean, Cosetta zărește pe Marius, stând pe banca de lângă statuie, așa cum s-a obișnuit să-l vadă în fiecare zi până acum.

0: orb, sărman, cu ce vă lasă inima.
1: Uite, ține.
0: Mulțumesc, mulțumesc. Ajutați-mi,
1: cum? Ochii, ochii ăștia, parcă am mai văzut undeva ochii ăștia.
0: Ajutați-mi, sărman.
1: Cozeta, Cozeta, să mergem acasă.
2: Dar parcă era vorba să mai stăm.
1: Nu, nu, nu, trebuie să plecăm.
3: Turburat de privirea cerșetorului, Jean Valjean pleacă luând cu el și pe Cozeta. S-a înserat. În liniștea parcului se aude de departe o flașnetă. Javert iese de după un copac, privește în jur cu băgare de seamă, scoate o legătură din scorbura copacului, dispare pentru câteva clipe, ca să reapară apoi pe alee, de astă dată cu chipul său de toate zilele. Bocceluța cu zdrențele orbului, de adineauri, își găsește loc în aceeași scorbură. Își rotește din nou privirea prin parc și, zărind-o pe Eponina, care se apropie de banca lui Marius, pleacă cu pași rari și apăsați.
4: Domnule Marius.
5: Bună seara.
4: Nu mă mai recunoașteți? Sunt vecina dumneavoastră de pe strada Gorbo.
5: Eponina.
4: Eponina. Ce faceți aici?
5: Aștept niște prieteni.
4: Nu vă speriați. Plec îndată. Știu că un tânăr ca dumneavoastră se simte stânjenit când vorbește cu o fată nu prea bine îmbrăcată.
5: Dar ce tot spui, Eponina?
4: E drăguț din partea dumneavoastră că îmi spuneți pe nume. Am fost totdeauna săraci cum suntem acum. Dar în curând o să am o roche nouă, trandafirie, cu volan. Mi-a făgăduit-o tata dacă îi aduc acasă pe bătrânul acela care vine pe aici în fiecare zi.
5: Bătrânul care...
4: Da, care vine cu fica lui. Acela cu părul alb.
5: Oh, îmi pare foarte bine.
4: Și mie îmi pare bine. Fiindcă vă pare bine dumneavoastră. Îl cunoașteți pe bătrân? Pare foarte bun. Mi-a făgăduit că o să-l ajute pe tata.
5: A, nu, nu-l cunosc. Știi cumva unde locuiește?
4: Nu.
5: Află, te rog, unde stă bătrânul.
4: Pentru dumneavoastră fac orice. Vreți să o cunoașteți?
5: Vorbeam de bătrân.
4: Da, am înțeles. Ce-mi dați pentru asta?
5: Tot ce vrei.
4: O să aveți chiar mâine adresa.
5: Uite, Eponina, ține.
4: Bani? N-am nevoie de banii dumneavoastră. Înțelegeți? Puțin îmi pasă de ei.
5: Dar ce-o fi apucat-o?
6: Fii, zeriți pălăria și surtucul lui Marius. Iar el e chiar pe Marius în persoană. Aveți ce, Marius?
1: În sfârșit, noroc, prieten.
7: Ori ai căzut din lună, ori vii dintr-o țară foarte depărtată.
5: De ce?
6: Ai uitat parola, Marius.
1: Oh, iertați-mă, ABC.
7: Haide. Spune drept, cum o cheamă?
1: Nu știu.
6: Și cu toate astea vii aici în fiecare zi să o vezi. Ei. Ai ajuns de pomină. Ieri am auzit-o de dacă spunând alteia. E vremea să hrănesc copilul. Îndrăgostitul ăla și-a luat locul în primire sub copaci.
1: ABC.
7: Să fim cu băgare de seamă, prieteni. Patru tineri într-o noapte ca asta ar putea trezi bănuieli poliției.
6: Nu-i nimic, am jurat. Cum se apropie poliția, voi cânta ceva. Tineretul e liber să petreacă, nu?
7: Ei, dar unde-o fi tânărul meu, Hercule?
8: Iată-mă!
1: Aha, uite.
7: Vezi, fii atent. Să nu-ți scape vreun polițist neobservat.
8: Nu scapă, nu vă temeți. A fost astăzi pe aici un sticlete. Se prefăcea că e orb, dar avea barba prinsă cu o sfuricică. Am văzut cu ochii mei cum o îndrepta.
7: Auziți? Bine, du-te și stai de strajă. Dacă e ceva, dă-ne de știre.
8: Cu mine nu pieriți. Am plecat.
1: Drăguție. Mereu flămând, dar mereu vesel.
9: Vorbești de Gavroș. E vesel pentru că e nenorocit. Și altă i-a mai rămas pe lume afară de veselie.
1: Și câți copii ca dânsul sverliți în stradă nu se află în Paris.
9: Copiii ăștia din popor, de când se nasc, au două mame vitrige. Mizeria și neștiința de carte. Am cunoscut și eu mizeria. Acum însă am de lucru. Muncesc câte 14 ore pe zi ca lăcătuș și odată la două zile izbutesc să și mănânc.
1: 14 ore pe zi?

0: toate astea mai ai răgat să citești și să înveți.
1: E greu, dar cărțile mi-au descoperit o lume nouă. Nu poți învinge dacă nu înveți.
2: Da, prieten, pentru asta luptăm noi. Ca pâinea să fie bunul poporului. Ca știința, gândirea, cunoștințele să fie bogăția poporului. Ca munca să fie dreptul poporului. Prieten, a venit clipa să pornim răscoală.
0: Mă întreb dacă suntem gata.
2: Dar nu simți cum bate inima Parisului? A murit generalul Lamar. Mii de oameni o să vină la înmormântarea lui. Acesta e ceasul potrivit pentru începerea răscoalei. Toate societățile secrete o să-și trimite reprezentanți la înmormântare. Și toate sunt hotărâte să pornească răscoala.
0: De pornit nu-i greu, dar cum o duce mai departe?
3: Atenție!
2: Psst, auziți, strigă Gavroș, vine cineva.

0: pasnic a trecut.
1: Trebuie ca mâine acest Paris muncitor să se ridice la luptă. Nu mai putem aștepta. Societățile noastre sunt desfințate. Prietenii noștri zac în închisori. În cartierele muncitorești foamete. De ce tăceți? De ce t-aș fi? Ești muncitor și cunoști mai bine toate astea.
2: Da. Dar mai e ceva. Nu va fi chiar așa de ușor să ridicăm pe muncitori.
0: De ce?
2: Gândiți-vă, n-au trecut decât 2 ani de la 1830.
1: Da, dar pe atunci muncitorii au luptat împotriva gărzii burbonilor.
2: Da, au luptat. Și până la urmă ce a ieșit? Poporul a fost acela care i-a răsturnat pe burboni. Iar burghezii l-au urcat pe tron pe Ludovic Filip. Vă amintiți? Domnii în frac făceau plecăciuni în fața muncitorilor. La arme, voi salvatori ai patriei! Jos burbonii! Dar pe urmă, când salvatorii patriei au cerut de lucru pentru ei și pâine pentru copiii lor, mi s-a răspuns: fiecare pentru el și Dumnezeu pentru toți. Cât îi urăsc pe acești necustori, flecari și mincinoși. Nu, prieteni. Cei sărași trebuie să lupte împotriva bogătașilor, iar steagul trebuie să fie roșu. Iată steagul pe care îl vor urma muncitorii.
0: Steagul roșu ar putea să-i gonească de lângă noi pe ceilalți.
2: Pe cine? Ai auzit, Enjolras? Legli se teme că va pierde sprijinul băcanilor. Dacă e vorba să ne răzbunăm cu armele în mână împotriva negustorilor, eu nu. O să mă las rugat mult.
1: Trebuie ca fiecare să știe pentru ce luptă. Le veți spune oamenilor așa: vrem să răsturnăm guvernul bancherilor și neguțătorilor. Cerem de lucru pentru oameni în toată firea. Carte pentru copii și pâine pentru toți. N-avem nicio clipă de pierdut. În noaptea asta trebuie să stăm de vorbă cu prietenii noștri. Căi, tu ai să te duci la pietrari și la tipografi. Nădejdea noastră stă mai cu steamă în muncitori. Știi ce să le spui?
2: N-avea grijă. Le voi spune tot.
1: Tu, Legl, ai să te duci la cafenea, unde se adună sculptorii și pictorii.
0: E mai bine să te duci tu, Enjolras. Tu știi să vorbești atât de înflăcărat încât te-ar urma toată lumea.
1: Totuși, te vei duce tu, Legl. Manifestele astea vor să te ajute. Să le spui așa: cu cine sunteți, domnilor artiști? Cu poporul sau împotriva lui? Astăzi trebuie să facem această alegere. În fața noastră stă lumea veche. Această cetate uriașă de asupriri, minciuni, privilegii, superstiții, sânge, mizerie și lacrimi. Să ne mai amintești că pentru a înfăptui o revoluție nu-i de ajuns numai cuvântul. Trebuie să treci la fapte și de e nevoie să-ți dai și viața.
0: Bine, Enjolras, mă duc.
1: Și acum tu, Marius.
0: Da.
1: Cu toate visările tale, cu toată dragostea ta, eu cred în tine și îți dau o muncă de răspundere. Ai să te duci la studenți. Întâi la cei de la Politehnică, apoi la medicină.
0: O să mă duc.
1: Putem nădăjdui în izbândă numai dacă se va înfăptui această unire între muncitori și studenți. Mânia Parisului. Trebuie să trezim cu orice preț această mânie a Parisului. Vântul întețește focul, iar mânia întețește răscoala.

A doua zi, Jean Valjean, nebănuind că rugămintea eponimii de a-i vizita părinții este o cursă pe care i-a întins-o Javert și Claxu, se îndreaptă către Cocioaba din strada Gorbeau, unde îl întâmpină Thénardier. Javert, care pândea momentul prielnic să pună mâna pe Jean Valjean, intră pe neașteptat în Cocioaba. Dar în încăierarea care s-a produs, Jean Valjean reușește să fugă, scăpând de urmărirea inspectorului de poliție Javert.

0: aceeași seară în livada casei lui Jean Valjean. Cosetta citește la lumina lunii o scrisoare pe care a găsit-o pe banca din livadă, așezată cu grijă sub o piatră.
1: Vă mai amintiți de ziua când mi-ați aruncat o privire în parcul Luxemburg? În noaptea asta m-am apropiat de fereastra dumneavoastră și v-am auzit cântând. Mă gândesc atât de mult la dumneavoastră, încât știu că o să vă fac și pe dumneavoastră să vă gândiți la mine. Când iubim, inima devine eroică. Ea se pătrunde de tot ceea ce e mai cinstit pe lume. Se sprijină pe tot ceea ce e mai înălțător, mai măreț. E adevărat. Toate astea le-am citit în ochii lui. Mă ține acolo!
2: Nu vă speriați. Sunt eu, Marius. Trebuia să vă văd. Iertați-mă. Vă vorbesc și nu știu ce spun. Nu sunteți supărată că am venit aici?
1: Doamne!
2: Totul e cât se poate de ciudat. E minunat totul. Mi se pare că mi-e din minți.
1: Vă numiți Marius?
2: Da. Dar dumneavoastră?
1: Cosetta.
2: Tatăl dumneavoastră nu e acasă?
1: Nu. A plecat încă de ieri.
2: Dar știam că seara trebuia să treacă pe la un sărac.
1: Da. E foarte bun la inimă. Pe urmă trebuie să se ducă și în altă parte. Mi-a spus că se va întoarce. Da, e foarte bun la inimă, de
3: fapt. Sunt împreună.
4: Eponina! Ce stai aici?
5: Mată, ești un parnas? Unde ai fost până acum?
4: La colțul străzii.
5: Stăm prost, scumpule. Trebuie să ne cărăm cât mai repede.
4: Cum?
5: Sticleții l-au călcat pe taică-mi la seară. I-au umflat pe toți. Cred că trebuie să vă luați tălpășița.
4: O răpim numai pe fata atunci. Ești taică sunt că nu s-a întors.
5: Moșu se teme și el de poliție, la fel ca voi.
4: De unde știe?
5: De la claxu.
4: Oricum trebuie să punem mâna pe fetișcana asta. Așa a fost porunca lui Thénardier. Pe urmă, o să putem să stoarcem de la taică sub banii de răscumpărare.
5: Da, dacă nu-i singur acasă.
4: O bătrână care stă cu ea. Asta nu-i nicio piedică.
5: În clipa de față este aici un bărbat tânăr și plin de putere.
4: O să-l mângâiem noi.
5: Să-l omorâți?
4: Așa, mițeluș.
5: Nu vreau. Ascultă-mă, Parnas. Dacă intri în grădină, chem poliția.
4: Cățea.
5: Da, sunt cățea. Știu să latru, dar știu să și mușc. Mi-e tot una dacă mă vor ridica mâine de pe stradă cu un pumnal în piept, ori dacă o să mă arunc peste o săptămână în Sena.
4: Dar dacă nu furăm fata, din ce o să trăim?
5: Aveți decât să crăpați. Haide, șterge-o. Șterge-o până nu arunc cum apuc ăsta în tine.
4: Când s-a frisit.
5: A plecat. A plecat. Marius, dragul meu, ți-am scăpat viața. Iată că vine spre mine. Să mă ascund.
1: Data mi-a spus într-o. Dacă o să te pierd vreodată, o să mor.
2: E îngrozitor.
1: Pentru el eu sunt totul. N-ar putea îndura să afle că în afară de el mai e și altcineva în inima mea.
2: Atunci ce se va întâmpla cu noi, Cosetta?
1: Am să-l înduplec eu. Dar dumneata, Marius, ai rude? Părinți?
2: N-am pe nimeni. M-a crescut bunicul. Tata a fost un om modest și cinstit. A slujit cu credință Republica și Franța. Bunicul însă l-ura. El ținea cu burboni. Într-o zi bunicul a jignit amintirea tatălui meu și atunci am plecat din casa lui.
1: Și n-ai pe nimeni în lume?
2: Ba da, o am pe Cosetta.
1: Marius.
2: Curând o să răsară stelele. Toate sunt altfel ca până acum. Niciodată n-am cunoscut o fericire atât de mare, Cosetta.
1: Te iubesc atât de mult, Marius.

0: Înapoi!
1: Cine e?
0: Ah, dumneavoastră erați?
1: Credeai că nu mai sunt în viață.
0: Poate nu o să mă credeți. Cine poate da crezare unei fete ca mine? Dar eu nu știam ce aveau de gând și cu dumneavoastră.
1: Și când ai aflat?
0: După ce au fost ridicați. Claxu mi-a spus. El a izbutit să fugă.
1: Ce tip băcie.
0: Știți, domnule, mie mi s-a părut tare ciudat acest Claxu. Nu cumva face joc dublu? Și cu noi și cu Javert?
1: Se întâmplă uneori.
0: E ca dumneavoastră, e acasă. Nu i s-a întâmplat niciun rău. Dar nu e singură.
1: Ce vrei să spui?
0: Priviți. Le recunoașteți?
1: Ah, tânărul din parcul Luxemburg.
0: Ascultați-mă, domnule. Mutați-vă de aici. Tatăl meu știe unde locuiți. Plecați chiar azi de aici. Pentru fica dumneavoastră. Pentru Marius.
2: Da, Cosetta. Dacă nu vin mâine să te văd, atunci așteaptă-mă peste câteva zile.
3: Și să nu te văd atâta timp? E cu neputință.
2: Trebuie să jertfim aceste câteva zile ca să câștigăm poate o viață întreagă. Trebuie să fiu cu prietenii mei pe strada Șanvrării. Ține minte, cine știe ce se poate întâmpla.
3: O să te aștept, Marius. E tata, fugi, Marius.
2: Cu bine, Cosetta. Cosetta, Cosetta, trebuie să plecăm.
3: Cum?
2: N-avem nicio clipă de pierdut, e vorba de viața noastră.
3: Și unde plecăm?
2: Întâi schimbăm locuința pentru câteva zile, pe urmă vom părăsi Franța.
3: Să plecăm așa? Să părăsim Franța?
2: Trebuie să plecăm de aici chiar azi.
3: Da, m-am destrâns lucrurile.
2: Fă-o chiar acum, fără zăbavă.
3: Dar în oraș sunt turburări.
2: Cu atât mai bine, nu va băga nimeni de seamă.
3: Tată.
2: Stai la îndoială, Cosetta? E bine, ești liberă, Cosetta.
3: Am ales, tată. Nu o să te părăsesc niciodată.
2: Cosetta mea, Cosetta.

0: salah satu mata. Jean Valjean se plimbă preocupat prin grădină. Undeva departe se aud bătăile unui orologiu. De pe stradă vine Gavroche. Văzând un felinar aprins, nu stă multă vreme pe gânduri și îl sparge. Jean Valjean s-a apropiat de el mustrător.
1: De ce l-ai spart?
2: Dumneata, nu știi că astăzi numai câinii ăia de polițiști au nevoie de felinare? De altfel, dacă le spun polițiștilor câini, cred că se simt jigniți câinii adevărați.
1: Săracul de tine, par nemâncat. Ia uite, ia ține un bat.
2: Îmi dai galbenul ca să nu mai sparg felinarele?
1: Poți să spargi ce vrei, nu m-am gândit la asta.
2: Dumneata, ești un om destul de complicat. Dacă e așa, de ce stai acasă tocmai astăzi? N-auzi? Ne cheamă Măicuța Patrie. Allons enfants de la patrie, un jour de gloire est arrivé. Ai noștri ridică o baricadă pe strada Chanvrerie. O să ne luptăm cu toții pentru libertate. Așa spune domnul Enjolras, care e student. Prietene, trebuie să ne ridicăm împotriva tot ce ne stă în cale. Așa? Ia spune, cetățene, unde e casa cu numărul 7?
1: N-ai adus cumva scrisoarea pe care o aștept eu?
2: Să nu crezi cumva că e un bilet de dragoste. E drept. E pentru o femeie, dar e scris în numele poporului. M-au trimis cu ea de pe baricadă.
1: Scrisoarea e pentru domnișoara Cozeta, nu-i așa?
2: Dar dumneata nu ești Cozeta. În sfârșit, ia-o. Par destul de cum se cade.
1: Dă-mi-o. Mie trebuie să-mi o mânez. Cozeta, trebuie să fiu aici, pe baricada din strada Chanvrerie, alături de prietenii mei. Te iubesc. Ia ascultă, piciule, unde trebuie să duci răspunsul?
2: Pe baricadă.
1: Și tu unde te duci acum?
2: Acolo.
1: Așteaptă-mă, o să mergem amândoi.
2: Ești un bătrân strașnic. Să mergem să ne dăm viața pentru patrie. M-am săturat până în gât de toți regii și burghezii ăștia. Dă mâna. O să te duc spre revoluție. Să mergem.

0: Suntem pe strada Chanvrerie. Baricada ridicată de oamenii Revoluției barează toată strada. E noapte. Drapelul roșu flutură în lumina făcliilor.
1: Mai aduceți pietre și un butoi.
2: Ce te frământi așa, Hercule?
1: Hercule, ești dumneata?
2: În ziua de 5 iunie 1832, pe baricada din strada Chanvrerie a fost înălțat un drapel roșu. Nu zău, merită să scriem asta undeva pentru urmași.
3: Au trecut numai 2 ani de când luptai sub steagul tricolor anjolras.
2: Da, fii, dar burghezia l-a pătat cu sângele poporului. Trăiască steagul roșu! Lui îi aparține secolul nostru.
3: Noi toți, până la sfârșitul vieții noastre.
2: Nu, prieteni, noi nu trebuie să murim. Vom primi ajutoare. Parisul întreg va fi plin de baricade. Toate societățile secrete au făgăduit să iasă astăzi la luptă. Societatea Pic, Mara, Răscoala din Lyon, Societatea Înainte.
4: Câte societăți și niciun conducător.
3: Ai dreptate, Leg. Și cât ne-ar trebui un conducător? Un conducător al Parisului celor săraci. În ziua când vom avea un conducător, nu va mai exista puzderea aceasta de societăți secrete. Va fi o singură uniune de luptă, puternică. Iar pe drapelul acestei uniuni va fi scris: voi cei asupriți, uniți-vă! Uniți-vă toți cei din Anglia, Rusia, Egipt, Italia. Vom avea un singur drapel și un singur cântec.
5: Cetățeni, atenție!
2: Auziți, prieteni? Se apropie o patrulă a regelui. Păstrați cartușele!
1: A căzut drapelul! Drapelul!
3: Trebuie să-l înălțăm din nou!
5: Dați-mi voie să-l înalț eu!
1: Ăsta-i bătrânul meu! Eu l-am adus! Un bătrân minunat!
5: Trag asupra lui! Înapoi! Înapoi! O să te ucidă! Înapoi!
1: L-a înălțat! L-a înălțat!
2: Cetățene, Republica ce va să vină îți aduce mulțumirile ei.
6: Aici ei! ATC! Marius, unde am dat până acum?
2: N-am pierdut timpul degeaba. M-am stricurat până la baricada din strada Mondături.
7: Ce-i pe acolo, Marius?
2: N-au decât 12 cartușe de om înjurat.
7: Mai sunt și alte baricade prin oraș?
2: N-am mai văzut niciuna.
7: Ce spuneam eu? E ușor să începi revoluția, dar e greu să duci până la capăt.
2: Toate societățile secrete și-au dat cuvântul să pornească la luptă. Și vor porni. Și orice ne-ar aștepta în viitor, înfrângere sau biruință, noi luptăm pentru libertatea poporului.
7: Dar cine e bătrânul de acolo?
3: Un bătrân minunat. L-a adus Gavroș. El a ridicat steagul pe baricadă sub ploaia de gloanțe.
8: Sunteți aici, domnule...
9: Fauchelevent.
8: Dar cum de-ați lăsat-o pe Cosetta?
9: Dar dumneata n-ai lăsat-o.
8: Am vrut să fiu totul pentru ea. Cred că mă urâți pentru asta.
9: Nu. Nu pot urâi un frate și un fiu.
8: Cum ați spus?
9: Îmi ești frate pentru că ești aici, pe baricadă. Îmi ești fiu pentru că te iubește Cosetta.
8: Domnule Fauchelevent, astea sunt cele mai frumoase vorbe pe care le-am auzit în viața mea.
3: Auziți? Clopotele catedralei de pe strada sunt mei!
1: Îl vezi pe Longanul de colo cu fular negru?
7: Ce-i cu el?
1: E un sticlete.
7: Ești sigur?
1: Întrebați-l mai bine unde și-a lăsat barba. L-am văzut într-o zi în parcul Luxemburg cum și-a tuns-o fără foarfecă. O avea pe sporicele.
7: Să mergem la el.
10: Cine ești?
11: Văd că ești polițist?
10: Sunt reprezentant al autorității.
11: Cum te cheamă?
10: Javert.
11: Căutați-l prin buzunare.
12: ce e asta?
13: Javert, inspector de poliție, 52 de ani, supraveghere și vigilență. Inspectorul Javert are sarcina să afle prin cercetări speciale numele nelegiuiților de pe baricada din strada Chanvrerie.
12: Să fie împușcat.
14: Când?
12: Când va fi nevoie.
14: De ce nu chiar acum?
13: Nu ne îndurăm de un glonte.
14: Atunci sfârșiți cu o lovitură de pumnal. Vi se potrivește mai bine.
12: Noi suntem judecători.
14: Judecători, voi. Eu sunt născut să pedepsesc, iar voi să suferiți pedeapsa.
12: Gura, spionule!
13: Liniștește-te, Legu. Luați-l de aici.
1: Ha! Uite că de data asta șoarecii l-au prins pe Motan.
14: Și tu ești aici, Jean Valjean?
15: Da, sunt aici.
14: Ești printre ai tăi, printre zdrențăruși, ucigașilor. Și voi o să aveți soarta mea.
12: În genunchi!
16: O să-i crăb capul!
12: Dar în spatele baricadei. Cadavrul lui nu trebuie să stea alături de trupurile noastre. Sângele spionului ăsta ar pângări baricada. Luați-l!
15: Hai!
17: Hei, voi de pe baricadă! Cine sunteți?
18: Revoluția franceză!
17: Arborem drapelul alb! Vrem să stăm de vorbă cu voi! Vă gândim să nu tragem cât timp steagul alb va fi înălțat!
18: Bine! Vorbiți!
17: Oameni buni! Știți voi ce armată pornește mâine dimineață împotriva voastră? 30.000 de ostași trupe regulate și 20.000 din garda națională!
18: Suntem obișnuiți să-i numărăm numai pe prietenii noștri!
19: Atunci, ascultați-mă pe mine, prieteni! Eu nu sunt ofițer regal! Sunt fabricant de mănuși! Numele meu este Amatoa! Toată viața i-am urât pe Bourbon! Sunt un om simplu! Dar vă sfătuiesc, prietenește, să părăsiți baricada! Împrăștiați-vă unul câte unul, pe nesimțite! Asta-i tot? Vreau să spun că noi, oricum, suntem deopotrivă francezi! Aceeași limbă, același pământ, aceeași credință! Suntem frați! V-ați gândit cât costă fiecare zi de răscoala voastră? Prima zi, 30 de milioane de franci! A doua zi, 40! A treia...
16: Merită să dăm orice sumă ca să curățăm lumea de voi! De la cum ia și de josnicia voastră!
19: Așa să-mi încezească comerțul! Franța o să piară!
16: O să piară burghezii! Poporul francez e nemuritor!
19: O să vă arătăm noi!
12: Au ridicat steagul alb și uite-i! Drag! Drag nemernicii! Pe ei, stau revin!

0: A luat o la fugă.
1: Trebuie să strigăm rana pe ei.
0: Încă un atac izbutit și mâna mi se lecuiește cât ai clipi.
2: Da, dar încă o izbândă ca asta și rămânem fără cartușe.
3: Vrei cartușe? Cine vrea cartușe?
2: Dar de unde vrei să le iei?
3: Din cartușierele soldaților omorâți.
2: Pentru asta trebuie să ieși de pe baricadă.
0: Și dacă ieși de aici, înseamnă să mori.
3: Bine, o să vedeți voi atunci.
2: Înapoi, Gavroș. Vino înapoi.
1: Or să trag în tine.
0: Or să te omoare.
1: N-au văzut.
0: Deșartă cartușierele în coș.
2: Uite, una după alta.
1: Ei, Gavroș! N-auzi că trage! Înapoi!
2: Vino înapoi, Gavroș! Ordin!
0: Te rog, Gavroș!
1: A căzut!
0: Ba nu! S-a ridicat.
1: Vine. Vine în sfârșit. Iată-l.
3: M-am adus. Au! M-a lovit.
0: Gavroș.
1: Gavroș.
0: Gavroș, puștul. Eu sunt. Eu sunt Enjolras.
3: Enjolras. Dragul meu. Prietenii mei.
0: Gavroș. Piciule.
3: Și totuși...
4: Ce suflet mare a avut copilul ăsta.
1: Prieteni, plătim scump pentru viitor, dar omenirea va fi liberă. Jurăm aici pe baricadă.
4: Adio, micul meu soldat.
1: Vine armata!
5: Fiecare pe locul lui! Predați-vă! Sunteți doar mâine de oameni! Noi suntem un regiment întreg!
6: Pentru Gavroș, foc!
0: Sunt cartușele tare, Gavroș!
2: Bătrâne, bătrâne, salvează-l pe Marius. Du-l în pivniță.
0: Cartușe, cartușe.
6: Am sfârșit cartușele.
2: Suntem

0: lupta s-a sfârșit de mult. Se luminează de ziua. Jean Valjean iese din pivniță purtându-l pe Marius pe brațe. De pe ruine vine Cosetta care privește înspăimântat în jurul ei.
1: Tată! Marius! E mort?
2: Nu, doarme. Ce-i cu mine? Cosetta! Tu aici? Visezi?
1: Nu, nu visezi. Sunt eu, Cosetta. Nu mă iubești?
2: Cosetta! Domnule Fauchelevent, da, acum îmi amintesc. S-a sfârșit totul. Dar băieții, unde sunt? Unde sunt prietenii mei?
3: Au căzut în luptă.
2: Toți?
3: Da. Dumneata, ai luptat vitejește și nu ești vinovat că ai rămas în viață.
2: Da, îmi aduc aminte. Brațele dumneavoastră m-au prins când cădeam. Parcă văd totul în fața ochilor. Gavroș culege cartușe. Acolo-i vâi. Flutură drapelul roșu. Uite-l pe Enjolras vorbind. Țineți minte cum spunea? Prieteni, numai prin lupte sângeroase vom cuceri viitorul omenirii.
1: Te doare, Marius. Nu-ți mai aminti de asta?
2: N-o să mă lepăd niciodată de trecutul meu.
3: Ascultă-l, Cosetta. Ei, nu știu cum veți trăi voi, copii, dar atât timp cât veți fi în viață, să nu uitați cum au ieșit la luptă dreaptă cei flămânzi, cei lipsiți de drepturi, mizerabili. Să nu uitați niciodată cum au luptat și cum au știut să moară pe baricada din strada Chanvrerie pentru libertatea și viitorul omenirii.

0: Am transmis Mizerabilii, dramatizare radiofonică după romanul lui Victor Hugo. Distribuția: Jean Valjean, Toma Dimitriu, artist emerit al Republicii Populare Române, laureat al premiului de stat. Javert, Ion Manolescu, artist al poporului din Republica Populară Română, laureat al premiului de stat. Fantina, Aura Buzescu, artistă emerită a Republicii Populare Române, laureată a premiului de stat. Marius, George Carabin. Enjolras, Val Sandulescu. Feuilly, Iulian Necșulescu. L'Aigle, Mihai Berechet. Doctorul, Geo Maican. Sora Simplicia, Aglae Metaxa. Gavroche, Silvia Chicoș. Cozeta la 5 ani, Florina Dumitrescu. Cozeta la 19 ani, Florența Cioromela. Thénardier, Fori Eterle, laureat al premiului de stat. Doamna Thénardier, Silvia Fulda. Claxu, Ion Finteșteanu, artist emerit al Republicii Populare Române, laureat al premiului de stat. Fauchelevent, Constantin Mitru. Ebonina, Nina Diaconescu. Amatoa, Ionescu John. Montparnasse, Nucu Păunescu. Crainicul, Alexandru Demetriad. Regia artistică, Paul Stratilat. Regia tehnică, inginer Lucian Ionescu. Regia muzicală, Paul Urmuzescu și inginer Lucian Ionescu.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: E Joker lì. No. Merda. Dai, se non potrei vedere mai bene il binocolo. Previgatore. Cucco, cioco negro. Graziella, am văzut un cucco cioco negro.
1: Pe mine mă cheamă Muriel Ramolit bătrân.
0: Știu foarte bine că te cheamă Muriel. Și așa ți-am și spus, de fapt.
1: Mi-ai spus Graziella. Graziella era prima ta nevastă.
0: Ți-am spus Muriel. Dar tu ești tare de ureche și nu vrei să recunoști. Graziella. Graziella, păi chiar așa ți-am spus.
1: Exact așa.
0: Cum?
1: Graziella. Mi-ai spus Graziella.
0: Bătrână și proastă. Tu mă strigi Jonathan și atunci eu te strig Graziella.
1: Bine, bine, bine, dar tu nu te auzi când vorbești?
0: Ce?
1: Am spus, tu nu te auzi când vorbești?
0: Bineînțeles că mă aud, tu nu mă auzi. Spun că uneori tu îmi spui Jonathan, cum îl chema pe al doilea bărbat al tău, și uneori și George, cum îl chema pe primul.
1: Niciodată. Asta o spui ca să te scuzi că tu îmi spui mie Graziella și câteodată Mary.
0: Ești surdă.
1: A, da? Bine. Atunci cum mă cheamă?
0: Ce întrebare tâmpită. Muriel. Tu ești Muriel. Graziella era prima mea nevastă. Muriela era... Bă, a trecut atâta timp de atunci.
1: Mary a fost prima ta nevastă. Graziella a fost a doua.
0: Da, de unde?
1: Ba, da, ba, da, ba, da, ba.
0: Voi fi știind eu mai bine care a fost prima mea nevastă. Dumnezeu să te lumineze, femeie.
1: Bine faci că-mi spui femeie. Așa n-ai niciun risc să greșești. Nu e prea măgulitor, dar tot e mai bine decât să mă chem cu numele celorlalte neveste. Ține bine minte. Pe mine mă cheamă Muriel și pe tine Jonathan.
0: Hei, vezi, mi-ai spus Jonathan. Orbul care îi explică chiorului.
1: Ai, mai zăpăcit asta e. Totdeauna mă zăpăcește. Ca atunci când am fost în Europa.
0: N-am fost niciodată în Europa împreună. Poate ai fost cu Jonathan.
1: În Europa am fost cu tine.
0: N-am fost niciodată în Europa împreună. În Europa am fost cu Graziella, în luna de miere. Atunci, da, sigur, aveam bani. Încă nu mă jupuiseră nevestele.
1: Eu am fost cu tine în Europa.
0: Tu în Europa ai fost cu Jonathan.
1: Și cu George am fost în Europa.
0: Da, dar eu sunt Herbert.
1: După tine, noi n-am fost niciodată în Europa împreună?
0: Fiecare pe contul lui, da. Împreună, niciodată.
1: Eu sunt sigură că da. Tu probabil ai uitat.
0: Eu? Eu am o memorie de fier.
1: Nici măcar nu ți-aduce aminte cum mă cheamă. Tu și cu mine am fost împreună la Veneția. Ți-e rușine să-ți amintești din cauza că ne-am distrat ca nebuni. Scandalos. Pe vremea aia mă iubeai.
0: Nu te iubeam deloc când erai la Veneția și te distrai în mod scandalos cu nu știu cine. Cu George sau Jonathan, care din doi?
1: Tu erai.
0: Eu n-am fost la Veneția în viața mea.
1: Ieri mi-ai spus că n-ai fost niciodată la Chicago și ți-am demonstrat foarte clar că te-ai înșelat. Fata ta a doua, aia pe care ai avut-o de la prima nevastă, a murit la Chicago și noi am fost împreună la mormântarea ei.
0: Graziella?
1: Graziella o chema pe fiica ta?
0: Nu, fiica Graziellei.
1: Graziella n-a fost prima ta nevastă. Prima a fost Mary.
0: Pe cuvântul meu, o nevastă mi-ajungea. Două erau prea multe. Nu știu ce m-a făcut să mă însor a treia oară.
1: Erai bolnav și erai prea zgârcit ca să-ți iei o infirmier. De-aia te-ai însurat cu mine.
0: Da, dar după aia m-am făcut bine. De ce nu te-am dat afară? Hai, nu mai plânge, nu mai plânge. Știi că spun și eu așa ca să spun ceva. Mereu plânge. La căsătoria fiului nostru a plâns în hohote.
1: Numai că noi n-am avut copii, tu și cu mine. Și pe urmă, eu nu plâng tot timpul. Mary plângea. Eu sunt Muriel.
0: Nu e de nicio mirare că vă confund și nici nu e adevărat. Dacă toată vremea spui Graciela, Mary, Muriel.
1: Vreau numai să limpezesc lucrurile.
0: Ce importanță are? Eu îți răspund și când îmi spui Bernard.
1: Nu ți-am spus niciodată, Bernard. Poate odată de două ori să-ți fi spus Jonathan. Când mă trezesc brusc din somn și nu știu unde sunt. Dar n-am cunoscut niciun Bernard.
0: Ba da, Bernard.
1: N-am auzit niciodată.
0: Ce plăcere i-ar face să afle.
1: Cine era?
0: Păi când te-am cunoscut, te aveai bine cu el.
1: Dar eram căsătorită cu Jonathan când te-am cunoscut.
0: Și te aveai bine cu Bernard, dar el a șters-o.
1: Aia trebuie să fi fost Graciela.
0: Te aveai bine cu Graciela?
1: No, Graciela se avea bine cu Bernard.
0: Graciela nu era căsătorită când am cunoscut-o. Eu am fost primul ei bărbat.
1: Nu era căsătorită, dar avea o legătură.
0: Era căsătorită cu Jonathan și se avea bine cu Bernard.
1: Dar ai spus că nu era căsătorită când v-ați cunoscut.
0: Tu erai căsătorită.
1: Ce zi azi? Miercuri?
0: Asta ce legătură are?
1: Nu mai țin minte nimic. Senil complet. Bernard Walters.
0: Chiar el?
1: Cine?
0: Bernard Walters.
1: N-am auzit niciodată.
0: Dar adineauri ai pronunțat numele.
1: Tu îl tot spui de un ceas. Eu nu mai l-am repetat.
0: Tu ai spus Bernard Walters.
1: Am spus că n-am auzit niciodată de el. Și în afară de asta, când te-am cunoscut, nu eram căsătorită cu Jonathan. Eram căsătorită cu George. Dacă aș mai fi fost nevasta lui Jonathan, nici nu m-aș fi uitat la tine. Ce bărbat! Frumos! Voinic! Dumnezeu să-l odihnească. Ce-a făcut la Veneția?
0: Vezi că la Veneția erai cu Jonathan.
1: Sigur că la Veneția am fost cu Jonathan.
0: Și ziceai că ai fost cu mine.
1: Tu? Tu n-ai fi putut niciodată să faci lucrurile pe care le-a făcut el.
0: Lucruri? Ce lucruri?
1: Ei, nu fi gelos pe un mort. Am făcut tot ce am putut ca să-l uit, George, așa cum ți-am promis când ne-am căsătorit, da?
0: Herbert, pe mine mă cheamă Herbert.
1: Repeți mereu ca să nu uiți cum te cheamă.
0: Dar adineori nu mi-ai spus, George.
1: Și când te gândești că un aparat acustic costă atât de puțin.
0: Ascultă, Graciela.
1: Eu sunt Muriel.
0: Și mai vorbeai de mine, da, tu? Eu sunt Muriel, Muriel.
1: Cucu.
0: Auzi? Cântă cucu. Unde? Unde? Unde? Nu ți-aș spune niciodată Graciela. Graciela era tandră, duioasă.
1: Atunci de ce ai lăsat-o?
0: N-am lăsat-o, a murit.
1: Mary a murit. Prima ta nevastă. De Graciela te-ai plictisit și ai lăsat-o ca să te căsătorești cu mine.
0: Am lăsat-o pe Graciela pentru tine?
1: Chiar așa, ramolit pătrân ce ești.
0: Este complet fals. Graciela a fost prima mea dragoste.
1: Da, dar te scotea din sărite.
0: Prima mea dragoste.
1: Vrei să spui Mary?
0: Nu, Mary mă scotea din sărite.
1: Mary a fost prima ta dragoste. Mi-ai spus-o de un milion de ori. Umblați goi ca doi mânși tineri, da.
0: Cu Mary?
1: Da, da,
0: N-am văzut-o niciodată pe Mary goală. Ăsta era singurul ei defect, era o femeie rece.
1: Rece era Grațiela.
0: Pe Grațiela am văzut-o goală. Și ce goală, n-a existat niciodată ceva mai gol.
1: Mai gol decât complet gol nici nu se poate.
0: N-ai cunoscut-o pe Grațiela?
1: Pe Mary, pe Grațiela am cunoscut-o.
0: Goală?
1: Ei, ei, vorbește civilizat.
0: Eu pe tine nu te-am văzut niciodată goală.
1: Și e foarte greu să mă vezi. Plus că n-ar servi la nimic.
0: S-o crezi tu?
1: M-ai luat la 70 de ani. Era ieșit din serviciu.
0: Ieșit din serviciu?
1: Da,
0: eu?
1: Da.
0: Și totuși am petrecut bine acolo, pe plajă.
1: N-am fost niciodată pe plajă, tu și cu mine. Și de petrecut, ai petrecut cu alta, nu cu mine.
0: Femeile bătrâne, uită, uită bucuriile cărni. De ce oară?
1: Eu nu l-am uitat pe Bernard.
0: Pe cine?
1: Pe Bernard Walters.
0: N-am auzit de el niciodată.
1: Al doilea soț al meu. Eram cu el când a apărut Jonathan. Apoi Jonathan s-a dus și a apărut tu. După un timp. Căsătoria noastră a fost o căsătorie platonică, George. Ah, da, n-are importanță.
0: Platonică?
1: Da, da.
0: Sub salcea aia? În soare? În iulie?
1: Care salci?
0: O, Doamne, dacă eu am fost cu tine, Mary, atâți ani, este numai din cauza amintirii sălcii ele. Mary, el n-a aflat niciodată nimic, dar... Ce bine a fost sub salcie.
1: Dacă aș fi sigură că-ți dai seama ce spui, aș înnebuni. Dar știu că vorbești aiurea. Bernard Palavragiu, asta ești tu. Herbert îmi spunea mereu, cum poți să-l suporți?
0: Fii atentă, fii atentă, fii atentă. Herbert sunt eu.
1: Dacă te face să te simți mai sigur, repeta asta pentru tine.
0: Tu mi-ai spus, Bernard.
1: Sigur, sigur, sigur. Și tu n-ai fost niciodată la Chicago.
0: Ba da, am fost atunci când mi-a murit fata.
1: Bravo, bravo. Sunt mulțumită că recunoști.
0: Știi ce să nu recunosc? E adevărat. Tu încerci să mă zăpăcești. Bernard, Jonathan, George, Grațiela, Mary.
1: Te-ai zăpăcit de mult. Numai că înainte erai mai cinstit, recunoșteai. Atunci când am plecat în Florida, mi-ai și spus, Grațiela, ține tu biletele, că eu nu mai știu unde mi-e capul.
0: Dar pe tine te cheamă Muriel.
1: Da, da, da, sigur, mă cheamă Muriel.
0: Vorbeai de tine și îți spuneai Grațiela.
1: Foarte probabil.
0: Ai spus că ți-am dat biletele pentru Florida și ți-am spus, Grațiela, nu mai știu unde mi-e cap.
1: Așa, așa, exact așa.
0: Dar eu în Florida n-am fost niciodată.
1: Atunci unde ai cunoscut-o pe Elena?
0: Cine e asta, Elena?
1: A, nevasta ta, zăpăcitule.
0: A, încă una?
1: Hai să terminăm o dată. Altminteri nu mai dormim la noapte.
0: Eu noaptea dorm întotdeauna.
1: Deci, eu...

0: Saltia. So salty. Cred că atunci l-am conceput pe Ralph.
1: Cine e Ralph?
0: Ralph e fiul tău vitreg.
1: Și eu am conceput un fiu vitreg sub o salcie?
0: Aș prefera să tăcem puțin. Tu nu poți urmări firul unei discuții mai mult de un minut. Și e foarte obositor pentru cineva să te urmărească. Închide ochii și odihnește-te. Știi că nu stai bine cu ochii.
1: Nu.
0: Doctoria aia trebuie să fie bună.
1: Care doctorie?
0: Vezi? Vezi, bietul de tine. Nu mai ții minte nimic?
1: Care bietul de mine? Eu n-am luat nicio doctorie pentru ochi.
0: Bine, să nu mai discutăm, George.
2: Eu sunt Jonathan. Jonathan, și să nu mai spui George. Sunt Jonathan.
0: Bine, George. Hai. Acum dăm mâna și hai să ne gândim la frumoasele timpuri de odinioară, când eram fericiți.
1: Veneția.
0: Da. Ce frumos a fost. Erai așa de galant. Chiar puțin obraznic. Scandalos de obraznic.
1: Plaja.
0: Salcia.
1: Tu alergai goală. Ce frumos. Muriel, te rog mult, nu mai spune Jonathan. Pe mine mă cheamă George.
0: Îți promit, Herbert.
1: Mulțumesc, Elena.

0: Ați ascultat Pe mine mă cheamă Herbert, scenariu radiofonic de Robert Anderson, în românește de Dorin Dron. Distribuția a fost următoarea: Muriel, Coca Andronescu; Herbert, Dorin Dron; regia de studio, Constantin Botez; regia tehnică, Ion Mihăilescu; regia muzicală, Livio Belegante; regia artistică, Corneliu Dalu.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio teatru radiofonic. Teatru radiofonic

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Tot plouă, domnule Floreș.
1: Tot? Dacă n-ar mai ploua, n-aș mai sta aici, domnule Zăvoian, în vila asta. Chit că e cea mai frumoasă poziție. M-aș cățăra pe munți.
0: Te-am întrebat dacă plouă, domnule Floreș, și ai de gând să faci, te privești.
1: Mă mai sâcâi mult, domnule Iorgu Zăvoian.
0: Cât o mai ploua, că m-am săturat.
1: Ia slăbește-mă, domnule, și nu mă mai plictisi.
0: Floreș! Câte ilustrate ai scris astăzi?
1: Ce te privește?
0: Iar le-am numărat, 24. Ce mai fi scris și când nu eram eu, nu știu. Nu mai ai cui trimite și scrii și celor din hotel.
1: Poți să fii sigur că n-ai să primești.
0: Nu spune vorbă mare.
1: Mai bine mi-o scriu mie. Nu mai plouă, la revedere.
0: Ia umbrela, nu se știe, domnule Floreș.
1: Vezi de dumneata, domnule Zăvoianu.
2: Facem o partidă, domnule Zăvoianu.
0: Acum citesc.
2: Da, mai târziu. Jucăm?
0: Cred că nu.
2: Zău, toată lumea petrece afară de mine.
0: Da, de unde ai plecat așa gătită?
3: Până la poștă să pun scrisoarea
0: asta. Ia să-l văd.
3: Uite-o.
0: Adresa?
3: Aia nu se poate.
0: Tot o iau, m-ai făcut curios.
3: Nu, nu m-a prins. Prinde.
2: Vai, dar dați scaunele jos.
0: Nu te las.
2: Vai, dar ce-i asta, domnule Iorgu? E frumos să fugărești o domnișoară.
0: Păi, ce să fac, tot e plictiseală aici, n-avem nicio distracție. Fug și eu după sora lui Ramses. Uite, te-am prins.
3: Nu, te rog, n-o citi.
0: Domnișoare Eliza.
3: Dă-mi-o.
0: Poftim, dacă știam că e scrisă unei fete.
3: Curiozitatea dumitale e...
0: Sigur. Vă dați aere că scris scrisori secrete și că încolo...
3: Am eu altele pe care nu le arăt.
0: Pun mâna în foc că n-ai.
4: Unde mergi, vrei? Nu vezi că ploaie?
3: Nu mi-e frică mie.
4: Dar și ploaie? Ia să vii de ce vine. Colo s-a acoperit șerul ca și cu o gheală și o zăpușeală pe cinste mea că-ți vine să turi.
0: Așa e la munte. Se schimbă vremea mereu.
4: Da, munte e aici. Ia te uite și la bietul Floareș, ce l-o plouat,
0: Dar de unde vii așa murat, frate? Lăsa și umbrela numai ca să nu faci cum spun eu.
1: Te rog să-mi răspunzi numai când îți vorbesc, alminte.
4: Și bre de vă tot șertați. Mersi, domnule Floareș, pentru ilustrată.
0: Altul, să știi că se apropie rândul meu.
1: Te poftesc să nu tragi nădejde.
0: Hai, tu de la bucătărie și culcă-te pe mașină ca să te usuci.
4: Nu fă așa una ca asta că te frigi.
0: Și nu mai poți să faci curte văduvei vesele.
4: Hai mai bine, colea, să facem o partidă de șah.
2: Că m-ați amețit cu văduva aia. Ia mai lăsați-o în pace. Zău așa, de când a venit aici au nebunit cu toții. Cristache! Na, poftim că și bărbatul meu tot după aia trebuie să fie.
0: Lasă-l, de el să n-ai grijă. La vârsta lui i-au luat alții înainte.
2: I-ai schimbat atât de iute încât le vine rândul curând strașnice, la fiecare.
0: Strașnice sunteți când e vorba de altele.
2: Oricum s-ar zice, nimeni nu mai e ca dânsa.
0: O judecați mai rău decât merită săraca. Da. Uite ce drăguță e. Era vorba să facem o pietre, numai decât după masă. Să găsim și noi doi parteneri.
2: Nu mai găsești un bărbat pe aici?
0: Da.
2: Bărbatul mi zice întotdeauna, să știi că s-au dus cu nebuna, cu Mira Dăianu, adică.
0: Mm-hmm. Așa e, dânsul mucalit. Dar chiar așa e, dragă. Nu mai vezi picior de bărbat pe aici.
2: Da, de când a venit nebuna aici, nu mai ai cu cine să faci o piatră.
0: Tineri bătrâni după ea, parcă n-au mai văzut femeie. Se țin toată ziulica după ea.
2: S-o fi văzut alarte? N-ai văzut nimic.
0: Ia, stai jos și stai.
2: Dacă nu facem o piatră, nu stau. Cristache!
3: Da,
2: unde vrei tu să pleci? Ia, stai jos, așa, și amestecă pietrele.
0: Ia spune,
2: Alarter, la spectacol. Dumneata n-ai fost.
0: Nu.
2: Toate eram cu pălărie. Iar nu, cu capul gol. Extravagantă. Se zice că are ceva stare. I-a lăsat-o bărbasul. O să dea de unul să-i pape tot.
0: Și ți-e milă de...
2: Da, cu cât a fost încurcată, crezi că n-a costat-o?
0: Din potrivă, eu am auzit că alții dau ei.
2: Noi venim să ne căutăm de sănătate cu bărbații noștri. Și dai aici de nebune de-astea că-ți vine să și pleci. Iată și pe amicul nostru Victor Marosin. Tocmai vorbeam de doamna Mira Dăianu. Dumneata că o cunoști, spune, n-am dreptate?
5: Doamne, Mie îmi plac femeile cu reputație bună, care să mă iubească, pe care să le iubești. Și nu așa, să știi că poate mâine îți închid ușa în nas.
0: Ce? Mi se pare că ți-a cam închis ușa în nas și de-aia o vorbești de rău.
5: Să știi că îmi pare rău. Nu mă cunoști. Mi-au plăcut totdeauna femeile cum se cade. Asta? Păi știi dumneata, cine e asta?
2: Ia spune.
5: Nu mai spun că iară mi-e zvorbe că bârfesc.
2: Nu, no, să știi că noi nu spunem la nimeni.
5: Bine, nu, sigur, dar nu vreau să am aerul că... Nu, lasă, dacă ești priceput, observi imediat.
2: Tocmai, hai, ia, spune.
5: Nu, lăsați, altă dată.
2: Îi spune că ne supărăm.
5: Ce să vă spun, eu nici nu știu dacă e adevărat.
2: Trebuie să fie, spune.
5: Acum câțiva ani după ce s-a măritat... Nu, mai bine nu mai spun. Nu spun că nu că ne aude lumea.
2: Hai, spune și ce dacă aude. Să știe toată lumea cine e.
5: De ce să vă mai spun? Acum, parcă nu știți. Nu? Umblă ca banii cei răi, de la unul la altul.
2: Vai de mine, ce păcătoșenie. Bărbatul meu, când se întâmplă să iasă fără mine, nu știu cum, dar parcă nu sunt boi acasă. Dar bărbasul.
5: Da, a murit. O lună de la nuntă... Gata, s-a prăpădit.
6: Săracul, dar ce crezi dumneata? De inimă rea?
2: L-o fi omorât ea ca să rămână singură stăpână pe avere.
6: Da, bărbat s-a murit din pricina ei.
2: Uite și domnișoara Eremia de scandalizată.
7: Nu, deloc.
2: Te scandalizez? Când vezi o femeie ca asta?
7: De ce o judecați atât de rău? O femeie tânără petrece, râde ce vreți, tinerețea.
2: Lasă, mademoiselle Eremia, de-am fost și noi și suntem încă bine de... Nu cum e ea la 25 de ani.
5: De lasă, că nu contează. Dar ce face ea, nu știu cum să spun, e din care afară.
7: E ca un copil, n-are cine să-i spuie.
2: Un copil? Astea nu mai sunt copilării.
7: Da, și chiar așa să fie, ce ne pasă nouă?
2: Ba ne pasă, uite, venim cu bărbații.
7: Da,
2: unde te duci, domnișoara Eremiade?
7: Mă duc să citesc.
2: Se vede că nu-ți place sindrofia noastră.
7: Vai de mine, nu, dar mă duc jos pe o bancă.
2: Jos pe bancă. Și banca audă de ploaie. S-a dus. Că nu știu ce are, de nu-i place să vorbim de ailaltă.
5: Păi, na, sunt de soi amândouă.
0: Asta e și bătrână și domnișoară.
2: Tronc, o mai fi și domnișoară.
5: Chiar să fie. Nesuferite sunt fetele astea bătrâne.
2: Ia spune, domnule Marosin, că ne-a întrerupt din aur. Ziceai că după ce a murit bietul soț...
5: Da. După ce a dat ortul ăla, s-a dus în străinătate.
2: Și acolo ce a mai făcut?
5: Nu vă spun ce. Pe ce asta e femeie să o iubești? Dom'le, în străinătate a stat cu unul cu bani și l-a tocat.
8: Da, de unde știi, domnule, ta ce a făcut acolo?
5: Păi s-a întâlnit tipul cu un român și i-a spus, uite așa și așa și așa.
0: Mă înțeles. Pe urmă? Spune, că văd că ai o memorie. Măcar să-i ție minte și ea ca dumneata.
2: Da, aici nu vedeți ce face. Toată vremea cu instantaneul.
5: Și acum, despre cine să mai vorbim?
0: Cum adică despre cine? Despre ea. Despre doamna Lazu, de exemplu.
5: Așa. Sunt femei a căror viață nu te interesează.
0: Vii la vorba mea, viața doamnei Dăianu te interesează.
5: Păi sigur că da, e picantă.
0: Cred că e mai puțin picantă de cum o crezi dumneata și eu și toată lumea. O vorbești de rău pentru că se vede că nu te-a luat în serios.
5: Că nici nu i-am dat prilejul să mă ia.
0: Totuși, alaltă ieri, când se trăgea la sorți, cine va fi fericitul care să o însoțească în camera obscură? Te rugai să ieși dumneata?
5: Așa, să-i fac plăcere.
0: E sigură că i-ai fi făcut?
5: Nu mi s-a întâmplat încă contrariul.
0: Ieri dimineață pe cine vă la capul podului, ne lăsând-o să treacă?
5: Ce, pe mine? Te înșel.
0: Cum o să mă înșel dacă am plecat pe urmă împreună?
5: Adică, tocmai dumneata să te miri. Îi fac curte, e bine?
0: Ascultă-mă pe mine. Când vorbești o femeie de rău, înseamnă că femeia aceea nu te-a vrut.
5: Da?
0: Da.
5: Dacă nu o vrei, cum o vorbești? Hai să ne plimbăm prin grădină.
0: Semen cu babelele care nu pot înghiți pentru că nu mai pot fi ca dânsa. Dumneata o urăși pentru că nu poți fi cu dânsa.
5: Hai, mergi, ha?
0: Nu stau. Râsul ăsta care seamănă cu cântecul privighetorii noaptea în codru singuratic, cu apa care curge cristalină dintr-un izvor ascuns printre brazi, mie îmi dă sănătate, pentru că n-am nicio nădejde. Pe dumneata te face să suferi pentru că ai pierdut nădejdea.
2: Cum?
9: cum? Și eu care mă pregăteam să găsesc aici pe bunele mele prietene.
6: Da, într-adevăr, aici, cum îi zici...
0: Domnule Dornea, da, te caută doamna dumneitale, da, te strigă, da. Cristache, Cristache!
9: Du-te, du-te, că te pune la arest din seară.
6: Nu, uite, nu merg, nu merg, de ce, frate, tot de fusta ei, tot de fusta ei. Și nu înțeleg ce socoteală e asta. Unul cade de 3 ori la rând și eu n-am fost încă în camera obscură.
9: Ah, bună ziua, domnule Mircea Florini. Îmi face plăcere să te văd.
10: Numai puțin, doamnă Miere.
9: Da, și acum vom trage la sorți.
10: Domnilor, vă rog biletele în urnă.
9: Domnule Iorgu Zevoianu, dumneata, n-ai bilet?
0: Am bilet, dar n-am noroc.
9: Domnul Mircea Florini?
10: Norocul meu a fost ieri. De 2 ori nu vine la mine.
9: Domnule Floare, ce faci dumneata acolo? Controlezi biletele?
10: Păi stai, stai, al meu nu e.
9: Nu se poate, căutați bine.
10: Uite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, trebuia să fie 8.
9: De unde știi că lipsește al dumitale?
10: Păi știu eu, că mi-l scot băieții, că nu mă uit.
6: Și pe al meu îl scot, de-aia nu iese niciodată.
10: Mi-a venit o idee.
9: Trebuie să fie bună ca toate care îți vin spontan.
10: Le desfacem să vedem al cui lipsește.
9: E strașnică idee.
10: Trebuie să renunț, dar al meu e ora trenului.
9: Pleci?
10: Sunt nevoit.
9: Concediul dumitale se termină la 20. Abia e 14.
6: Să-ți spun eu ce e. Nu mai are bani.
9: Trebuia să-ți păstrez eu banii și să deam zilnic de țigări și de masă.
10: Cu condiția să fi venit în fiecare dimineață la dumneata în cameră.
6: Iar ai întrecut măsura, ești obraznic.
9: Nu protestez. Floareș n-a întrecut măsura pentru simplu motiv că n-a avut-o niciodată.
6: Bravo!
9: Dau o serbare în folosul dumitale ca să mai pot sta până la 20.
10: Bine,
9: da?
10: bine, stau cu o singură condiție. Dacă vrei să ne cânți, da? Cântecul pe care mi l-ai făgăduit de atâta vreme.
6: Așa e.
9: Bine, bine, am să vă fac plăcerea pentru că e în scop de binefacere.
6: Bravo,
9: da?
6: Bravo.

0: făcut cu banii?
1: I-a tocat la cărți.
2: Să spun drept, femeia și leafa nu stau multă vreme cu mine. Una o mănâncă pe cealaltă.
3: Tristache! Tristache!
1: Aoleu, mă strig, auziți? Mă caută peste tot. Eu am șters-o.
0: Tristache! Unde e Tristache? Tristache nicăieri.
3: Tristache! Nu l-ați văzut pe bărbatul meu?
0: Da, era pe aici.
3: Cu dumneata. E, lasă că dau eu de el.
0: Ce mai faci, domnule Iorgu Zăvoiacă? Parcă am mai dat mâna, nu?
4: Da, de mai multe ori, doamnă Mira.
0: Da, n-am băgat de seamă.
4: Am și numărat.
0: Ziceai că te plictisești,
4: am găsit o ocupație. Am în cameră o oglindă cu pete. Când mă uit în trânsă, mi se pare că sunt ciupit de vărsat.
0: Și camera mea nu era bună. Noroc că domnul Florin a schimbat cu mine.
5: Și nu mă plâng.
6: Păi da. Cum o să te plângi când dormi în patul dumneaei?
0: În patul în care am dormit doar o noapte?
6: Ce ar face? Mirosul părului dumitale trebuie să fi rămas pe pernă.
0: Iute că sunt grăbită. Unde e urna?
7: Urna, gata.
0: Bravo!
7: Uite pălăria, cine trage?
0: Cine să tragă domnul Floareș?
2: Da, care-o fi al meu,
5: dacă am rămas cel puțin... Asta.
0: Da, da. Iorgu Zăvoian.
4: Nu faceți muzică, snevricos.
2: Iorgule, îți dau 100 să schimb cu mine.
4: Să văd. Ai dat banii pe lui Strasse.
5: Da. Să vedem.
2: Păi, uite, 50.
5: Stai, am 75.
2: Pasează-mi 25 marosine.
4: Ți-am spus eu că n-ai? Haide,
0: că sunt curioasă să văd ce a ieșit din poza aia pe buturugă. Hai.
1: Merg spre camera obscură. Vezi, Iorgule, vezi să nu torn fixatorul peste revelator. La fixaj a prins lumina galbenă.
4: Da, vezi să nu amesteci apele. Isprăviți cu sfaturile invidioșilor.
0: Domnul Gorcea, unde ai fost, domnule? Numai dumneata nu tragi din cășulă?
8: Să rămânășițele Duduie, ce să fac? Mi-e teamă de beznă.
1: Strașnică e dacă și pe moldoveanu Istal pune la înșiercare. Eu mă duc atunci să văd dacă-i pregătită masa.
2: Ne-a nebunit pe toți, e ca un păianjen în pânza lui. Mai bine zis, a ei ne prindem toți.
6: Păi dacă sunteți muște, vă prinde păianjenul.
2: Muște, nu vezi că și Iorgu Zăvoianu, care de nu se prinde cu una, cu două. N-am dreptate, Mircea.
5: Ai dreptate, Floareș. Ne prindem în pânza care șoțese, dar nimeni nu se apropie de dânsa. Ca musca. Nici musca nu se apropie de păianjenul.
6: Păi, vine păianjenul la muscă.
2: Și e vai de muscă.
6: Dar și când o trece pasărea prin pânză, ia și pânza și muștele moarte.
2: Vrei să zici că tu ești pasărea?
6: Nu se știe.
2: Hai, fuși că te lauzi.
6: Nu m-am lăudat niciodată, dragul meu.
2: Dacă ar fi să te crede...
5: Mi-e silă de oameni ăștia care nu pot vedea o femeie fără să lase să se înțeleagă că... Știu pe unul care se lăuda așa și nici nu o cunoștea pe victima.
6: Da? Cine era?
5: Tu.
6: Eu?
5: Hai, nu te mai prefaci.
6: Dragii mei, mi se pare că femeia asta nici nu merită să ne certăm pentru dânsa.
5: Pentru ce?
6: Pentru că toată lumea știe cine e.
5: Dumneata știi?
6: Pe cum să nu? Toată lumea știe atâtea despre aventurile ei.
5: N-am auzit.
6: Crezi sau nu, domnule Mircea Florini, mie puțin îmi pasă.
5: Mie însă îmi pasă, pentru că e necinstit ce faci.
6: De ce?
5: Dacă nu e nimic, n-ai dreptul să vorbești. Și dacă e ceva, cu atât mai puțin trebuie să vorbești.
6: Dar tu ce ai de-o iei așa la inimă?
5: Drept să spun, nu știu pentru ce.
6: Nu știu, așa, aerul că te interesează.
5: Dar ce-a făcut femeia asta ca să merite ușurința cu care vorbiți despre ea?
9: Ce-a făcut? S-a măritat.
5: Bun.
9: Bărbatul ei a murit după o lună.
5: Bărbatul ei, pe câte știu, nu era ușă de biserică.
9: Dar de ce a murit, nu întreb.
5: Nu mă interesează.
6: Uite să spun eu, din cauza ușurinței ei. La dona e mobile.
2: A trecut de la unul la altul ca fulgul zbor.
6: Aici s-o fi văzut înainte de a fi venit tu. Era o nebunie. Într-o seară mă duceam la mine sus și trebuia să trec pe culoarul în care dă camera ei. De-abia mă îndepărtasem și aud că se deschide o ușă în urma mea. Mă întorc, ce să văd? Încet, cu pantofii în mână, ieșea cineva de la dânsa. Și-a pus pantofii jos și s-a prins țigara. La lumina chibritului am văzut...
9: Pe cine?
6: N-avea grijă că nu te-am văzut pe tine. Era un tip străin care a și plecat 2 zile după sosirea mea.
2: Ai văzut, domnule Mircea Florini?
5: Minte! Asta cu chibritul ți s-a întâmplat ție vreodată? Pentru că un tip nu și-a prinde țigara în momentul când iese de la o femeie în condițiile descrise.
9: Dacă ți-aș arăta scrisorile care mi le-a scris.
5: Da. Bine, atunci te cred.
9: Da? Poftim!
2: Uite teancul acesta.
5: Să văd una.
2: Na, în mâna mea.
5: La să văd plicul.
9: L-am rupt.
5: Le-ai rupt pe toate?
9: Pe toate. Nu erau decât două. Pardon. Uite unul. Uite, vezi, ștampila. E de aici.
5: Da, stai, dar arată însemnătura.
2: Poftim. N-ai să înțelegi pentru că îi scălește cu un nume convențional.
5: Da. Mirei.
2: Aha. Mira. Mirei. Ce mai vrei?
5: Îmi dai voie să-ți spun că ești un leaș?
9: Cine?
5: Dumneata.
2: Domnule, nu-ți permiți.
5: Ești un leaș. Corespondența de la femei nu se arată.
9: Ascultă.
5: E semnul celei mai mari încredere pe care ți-o dă. E o mișelie.
9: Este o mișelie. Ascultă, domnule, îți dai seama ce ai spus?
5: Domnule.
9: Da, ți-o repet. Ești un leaș. Mizerabil. Ești un leaș.
4: Gata. Ei, bine că am despărțit. Și că a plecat zignitul. Ți-a plăcut?
5: Na, și pentru cine?
2: Lasă că bine i-am făcut. Să se învețe minte.
9: Ce credeți voi? Mircea Florini ăsta e turtă după ea.
2: Nu se bagă, nu vorbește și deodată îi sare muștarul. Uite-l pe Iorgu Zăvoianu. Știi ce a fost pe aici?
10: Am auzit ceva, dar în sfârșit trebuie să-mi povestiți ce s-a întâmplat.
6: Dacă nu eram eu să-i țin pe amândoi, ieșeau scântei.
10: Stați băieți, că astea sunt vorbe de clacă. Hai să mergem că ne apucă noaptea.
11: Uitați-vă, domnișoare Remiade, la film ăsta.
12: Da.
11: N-aș fi crezut să iasă atât de bine. Da, n-am avut soare deloc și de asta e puțin neclar.
12: Da, să știți, eu degeaba mă uit că tot nu mă pricep la fotografii. Doamna Mira Dăianu.
11: Da.
12: Îmi pare bine că te-am întâlnit singură.
11: Da? Dar de ce, domnișoare Remiade?
12: Te-am căutat, am fost și la dumneata sus.
11: Tocmai voiam să ies.
12: Nu, te rog, mai stai.
11: De ce, să simt de urât? Bine, dar nu mult. Ce vrei să-mi spun? Ce? Nu cumva mă iei confident într-o poveste de dragoste?
12: Nu, mie mi-a trecut vremea dragostei.
11: Da, așa. O să-mi treacă și mie, curând. Ce trist trebuie să fie, nu?
12: Mai ai vreme.
11: Când stai acolo seara în odaie, după ce ai închis ușa de 2 ori cu cheia, deschizi sertarul de la scrin și scoți scrisorile din trecut legate cu panglicuța care și-a pierdut culoare. Și eu le-am într-o panglicuță. La panglicuța mea e nouă. Când o văd, îmi pare bine. Numai când am să văd pălită de vreme, am să mă uit în oglindă și am să-mi număr firele de păr alb. Dacă nu mă-i vopsi.
12: Nu-i frumos să vorbești așa. Uite, de asta vreau să te găsesc, da? Și să-ți spun. Fata mea.
11: Morală, să nu mă ceri.
12: Nu te cer deloc, dar vreau să-ți spun că...
11: Ce vrei să... Vorbesc prostii.
12: Multe.
11: Da, se vede că dumneata de aia nu te-ai măritat, că erai prea serioasă.
12: Când te-ai măritat întâia oară, te-ai măritat mulțumită ușurinței cu care vorbești?
11: Nu, atunci eram proastă de tot.
12: Și tot te-a luat de răposatul de ea.
11: Da, din nenorocire.
12: Și acum nu vrei să te mai măriți?
11: Nu, adică nu știu. Dacă am să găsesc un băiat care să-mi placă.
12: Băiatul ăla nu o să te ia, o să-i fie frică, fată dragă.
11: Păi dacă eu fi frică, înseamnă că nu mă iubește și nu-l iau eu.
12: Poate să te iubească și tot nu te ia pentru că pare o fire frivolă.
11: Ce curios.
12: Știi ce spune lumea despre dumneata?
11: Lumea, adică doamna Dornea, Floare și Marosin, etc.
12: Da, cam asta e lumea, cel puțin aici, în vacanță.
11: Da, așa e lumea. Dacă am să-mi schimb comportarea, crezi că o să vorbească altfel?
12: Ei, lasă lumea să vorbească, dar nu-i te aprilești de vorbă.
11: Păi n-ar mai avea subiect de conversație.
12: Eu nu zic să stai în cameră, nici să nu râzi, dar nu știu, dumneata parcă face întradins.
11: Dacă îmi place să râd, să glumesc, să-i dispun pe alții.
12: Câteodată mă îngrozești când te aud vorbind și râzând așa, cu toți eroi în jurul dumii tale.
11: Dumneata, de ce mă judeci?
12: Eu și alții judecă, tot ca mine. Uite, ieri seara erai cu 3 afară pe bancă, da. Și le cântai niște cântece.
11: Ai auzit?
12: Da, sigur, era sub fereastra mea.
11: Domnișoare Remiade, nu ești deloc serios.
12: Unul dintre ei ți-a spus?
11: Știu, nu mai repeta. Dar vezi, când sunt 3, pot să spună ce le place. E unul singur, dacă ar fi altceva.
12: Ce ai face?
11: I-aș da o palmă.
12: Bravo, asta e frumos.
11: Vezi că nu sunt cum crezi?
12: Îmi pare bine. Știam că fondul dumitale e bun și... Uite, de asta te sfătuiesc. Da. Schimbă-ți felul de a fi. Bărbaților le place să roiască în jurul dumitale. Și pe urmă, nici nu știi cum râd și cum te cade Corisesc.
11: Mult îmi pasă. Să știu eu că sunt cum se cade.
12: Da, să știi și lumea cealaltă, crede-mă. Nu pierzi nimic.
11: Eu nu pierd, dar ce câștigă lumea?
12: Dacă știi dumneata. Uite să vii cu mine. Am să-ți prezint un băiat bun. Ești tânără, trebuie să te remăriți.
11: Nu, asta cu niciun preț, nu. Am fost măritată, nu-i de ajuns.
12: Asta pentru că erați nepotriviți. Dar acum poți găsi pe cineva care să...
11: Poate îmi vorbești din partea domnului Mircea Florini, da? Nepotul dumitale.
12: Află că ar fi o achiziție nemaipomenită acest nepot al meu. Cu toate că, să știi, nu mi-am propus să fiu mijlocitoare. Este un om extraordinar.
11: Da?
12: S-a ridicat prin propriile lui mijloace. A tras din greu ca să facă liceul și facultatea, pentru că și-a pierdut ambii părinți de mic. Toată lumea vorbește despre el ca despre un băiat de viitor, să știi, de o mare probitate morală și profesională, de excepțională drăzenie și perseverență. Acum se pregătește să susțină lucrarea de doctorat. Da, cu toate că ți-am făcut acest portret în culori mai mult decât trandafirii, subliniez, nu pentru Mircea am vrut să pledez. Cred că nu are nevoie de ajutorul meu, nici de cum.
11: Dar atunci de ce vorbești de măritiș? De obicei, fetele nemăritate ca dumneata își fac un apostolat în viață să însoare pe alții.
12: Nu fac pentru alții ce n-am făcut pentru mine.
11: N-ai găsit sau n-ai vrut?
12: Nu, n-am vrut.
11: Ca mine. M-am măritat odată și gata. Tot țin să te întreb, de ce nu te-ai măritat niciodată?
12: No. Am iubit și eu odată pe cineva, da. N-a putut să mă ia, nu vroia tata. El s-a însurat, dar eu n-am vrut să mă mai mărit.
11: Pe urmă?
12: Pe urmă. Asta e.
11: Cum numai atât? Cum toată viața dumitale stă în... Asta e?
12: Exact.
11: Și l-ai iubit?
12: L-am iubit.
11: N-ai idee ce simpatică mi-ești.
12: Pentru că am iubit? Dumneata, nu vrei să mă iubești?
11: Nu e vorba de mine. E vorba de dumneata. Și-ți pare rău?
12: Da, acum da.
11: Când te-ai măritat?
12: Sigur. El s-a însurat, s-a dus, s-a mutat. Eu am rămas singură. Anii pe care nu-i mai mărturisești, îți șoptezi la ureche că ți-ai pierdut timpul și viața trece, zilele trec.
11: Da, e simplă și tristă viața dumitale. Atât de tristă.
12: Peste asta îți spun, nu pierde vremea. Nu pierde vremea, să nu încerci să pari altfel de cum ești. Ești tânără, frumoasă, crede-mă, fetița mea. O viață are omul și îi e dată să o trăiască. Dar ce vreau să-ți spun eu și ce am ajuns să vorbim.
11: Lasă, că am priceput. Îți mulțumesc. Vă să zic că lumea mă vorbește de rău, da?
12: Mm-hmm.
11: Rău de tot.
12: Rău de tot.
13: Uite pe nepotul meu. Ce e, Mircea?
14: Mi s-a spus că mă caută domnul Iorgu Zăvoianu.
11: Nu-i aici. Poate că vine.
12: Dacă ți-a spus că vine, așteaptă-l.
14: Da.
15: Domnul Florini, vreau să-ți vorbesc.
11: Da, știu ce e. Domnul Iorgu Zăvoianu vrea să-ți povestească de ce nu s-a însurat el niciodată.
15: Cu altă treabă n-am. Ar trebui să-mi aduc aminte de trecut și nu-mi place. Prea e lung. Domnule Florini, vreau să-ți spun...
11: Nu, rămâneți aici. Plecăm noi amândouă.
15: Da.
11: Eu mă duc cu domnișoara Eremia de să ne plimbăm prin grădină. Hai, doamnă,
15: da? Da. Știu tot ce s-a petrecut. Mi-au povestit prietenii dumitale din ori.
1: Prietenii mei?
15: Așa ne-am obișnuit să-i numim pe oamenii cu care ne vedem toată ziua.
1: Da. Scuze, nu cer.
15: Nu e nevoie să cer nici dumneata și nici el.
1: Atunci?
15: Vă voi împăca eu. Spune-mi, te rog, un singur lucru. Revolta dumitale a fost pricinuită de un sentiment sau numai ca să știe dânsa că i-ai luat apărarea?
1: Doresc ca incidentul să fie închis și ea să nu afle nimic.
15: Foarte bine. Îi spunem și lui Marosina din Neauri, când vorbești o femeie de rău, înseamnă că nu te-a vrut. Când nu vorbești nici de bine, nici de rău, înseamnă că te lasă rece. Când însă iei apărarea față de cei care o bârfesc, înseamnă că o iubești.
1: Cum?
15: O iubești?
1: S-o iubesc?
15: Da. O iubești?
1: Nu știu dacă o iubesc. În orice caz, nu înțeleg de ce te amesteci, dumneata, într-un sentiment care nu te privește.
15: Iartă-mă. Îmi pare rău atunci. Nu mai avem ce să ne spunem.
1: Domnule Iorgu Zăvoianu, iartă-mă. Sunt foarte tulburat. Spune-mi, te rog, ce vrei?
15: Câți ani ai, dacă nu te superi?
1: 27.
15: Dacă mă însuram la 30, ai fi putut să fii copilul meu.
1: Te ascult cum l-aș asculta pe tata dacă ar mai trăi.
15: Pe mine ascultă-mă ca pe un frate mai mare. Sfaturile unui frate le poți urma sau nu, cum vrei.
5: Da, sfătuiește-mă ca pe un frate, te voi asculta ca pe un tată.
15: O cunoști pe Mira Dăianu? Ai mai auzit vreodată de ea? Știi câte se spun despre dânsa?
5: Cei care spun nu pot fi crezuți.
15: Ați vorbit vreodată?
5: Așa precum vorbești și dumneata.
15: O iubești? Hai că te întreb încă o dată.
5: Crede-mă, acum mă gândesc întâia oară.
15: O iubire tainică. De ajuns să scormonești puțin jeraticul și se aprinde flacăra. Știi că am mai fost măritată?
5: Știu.
15: Și? Ai lua-o?
5: Mă întrebe așa rapid încât... Aș lua-o de...
15: Domnule Mircea Florini, femeia asta îmi face impresia unei enigme. A suferit mult și suferă. Suferă, mi se pare.
5: Din pricina cui?
15: Din pricina lumii. Nu-ți gândări focul dacă nu ești sigur că o iubești.
5: O iubesc. Adineauri îmi venea să crăp capul acelui care o bajucurea. Să nu crezi că era gelozie. Dar cine e, ce face, care a fost viața ei de până acum, nu știu.
15: Să-ți spun. Suferă de boala care e la modă. Femeile vor să pară demimondene. Mira Dăianu s-a molipsit și crede că îi stă mai bine să pară o femeie, hai să-i zicem, ușoară, decât să fie ceea ce e în realitate. O femeie cinstită. Asta e părerea mea. N-aș vrea să mă înșel.
5: Da.
15: Se vorbesc multe, dar nu pot spune temei pe ele. Uite-o că vine.
11: Domnișoara Eremiade s-a dus sus. M-am plictisit singură pe afară. E pustiu de când au plecat cei mai mulți în excursie. N-ați mai isprăvit?
15: Ba, da, am isprăvit. Vorbeam cu domnul Mircea Florini care pleacă și îl rugam să transmită ceva la București. Vă las acum.
16: Cu bine, domnule Florini.
5: Cu bine, domnule Zăveanu.
11: Pleci dumneata?
5: Eu nu plec. Adică, da, plec. Am treabă, dar mă întorc.
11: Da. Deci pleci și dumneata. A început să plece toată lumea. Rămân singură.
5: Doamnă, am fost așa de puțin timp împreună încât nu cred că lipsa mea o să...
11: Da, sigur că n-o să plâng. Nici n-o să-ți aduc flori la gară. Dar vezi, ți se pare ciudat, nu? Mă vezi veselă totdeauna? Crezi că sunt așa de felul meu? Nu. Crezi că sunt ca fluturii care se nasc și mor în lumină, zburând din floare în floare?
5: Nu cred că ești un fluture, dar un paianjen în pânza căruia se prind toți bărbații care se apropie de dumneata.
11: Vezi, la asta nu m-am gândit, așa e. Da, un paianjen, da, cu picioare multe, multe de tot. Haț, o muscă, haț, alta, și țipă musca și paianjenul, haț. Nu, eu nu sunt rea.
5: Nici paianjul nu e rău. Se hrănește.
11: Vai de mine, vai, sunt așa de mică. Nu cumva crezi că mă hrănesc cu sânge de om?
5: Nu, dar veselia pe care o arăți, dragostea de viață pe care o răspândești în jurul lumii tale, e subtă din iubirea pe care ți-o arată bărbații.
11: Asta, da. Nu mi s-a întâmplat încă să vorbesc cu un bărbat fără să-mi spună că mă iubește. Uite, încă puțin și ești gata să cazi la picioarele mele. Să-mi spui că mor de dorul meu. Să știi că mă miră un singur lucru. Dintre toți de aici, numai dumneata nu mi-ai făcut curte. Adică, curte așa, să te ții toată ziua de mine, să... Și deodată, pac, când cu gândul nu gândeam, văd că ai de gând să încep și dumneata. Nu spun că îmi pare rău, dar mă miră. Sau poate fiindcă pleci, vrei să-ți plătești tributul, da? Să știi că nu te zilesc, n-ai nevoie. Îmi poți lăsa o impresie bună și fără asta, poate chiar mai bună.
5: Mi-ar părea rău să ți-o stric.
11: De strica nu strici nimic. Tocmai vorbeam și cu mătușa dumitale, adineauri.
5: Ați vorbit de mine?
11: Da, i-am spus că ești serios, că... Adică poate prea serios pentru vârsta dumitale.
5: Unei femei tinere nu-i plac bărbații serioși.
11: Acum văd că nu ești serios.
5: De unde vezi?
11: Ți-a fost de ajuns să rămâi numai cu mine și să începi.
5: Poate că aș fi avut de gând să încep, dar dumneata mi-ai tăiat avântul. Atitudinea dumitale m-a
11: oprit. Da, am pus bariera. Așteptați, domnilor, trece trenul.
5: Da, tocmai ca un tren rece și disprețuitoare, ca un tren ce trece nepăsător pe lângă cei care se uită în urma lui.
11: Ești în vervă, da? Mă compari odată cu un păianjen, o dată cu un tren ce trece, merge bine. Ori se vede, fiindcă vrei să pleci, te gândești la tren.
5: Da. Pentru că mi-e grozav de greu să mă despart de dumneata.
11: Hai, am pus bariera și vezi, tot ai trecut. Imprudentule, nu te vâri în roțile vagoanelor.
5: Când simt că va trebui să plec, să mă despart de locurile astea unde Unde te-am cunoscut? Unde te-am cunoscut?
11: Da.
5: Simt în suflet zădărnicia vieții. Când trebuie să-mi iau rămas bun de la dumneata, fără speranța de a ne revedea vreodată.
11: De ce ai de gând să mor? Poate nu mai vedem și în București.
5: Ai să mă primești?
11: O să-ți fac o primire grandioasă, dar o cafea vei găsi întotdeauna.
5: Când vine toată lumea.
11: Poți veni când nu e nimeni, dar atunci nu sunt nici eu.
5: Da. Dar vei găsi un ceas când să te pot găsi singura. Și atunci încet, în taină, în amur.
11: Amur, da, va să zică pe înserat.
5: Când nici nu vei bănui ce se petrece în mine. Îți voi povesti toată suferința pe care ți-o las în suflet. Femeia care trece prin viața ta pustie.
11: Ce vrei?
5: Ce vreau? Nu înțelegi ce vreau?
11: Ba da. Dar trebuie să știi că mulți au vrut.
5: Da, au vrut să te iubească cum vreau să te iubesc eu, da? Au vrut să iubești cum vreau să mă iubești pe mine. Nu se poate.
11: Nu vreau. Nu, mi-e frică de dumneata, domnule Mircea Florin. Zău, mi-e frică.
5: Dar de
11: nu
5: ce?
11: Te supăra.
5: Mira.
11: Cum?
5: Iartă-mă, doamnă. Dar nu mi s-a întâmplat încă în viața mea să întâlnesc o ființă ca dumneata, atât de copilăroasă, atât de fermecătoare, atât de drăgălașă. Uite, îmi vine să te iau în brațe și da? Să fug cu dumneata.
11: Asta să nu o faci, că o să cădem amândoi. Sunt prea grea pentru astfel de exerciții. Când pleci?
5: Da, voiam să plec mâine.
11: Plec astă seară.
5: Dar nu mă pot despărți de dumneata nici mâine și... Vrei să mă expediezi înainte de când mă hotărâsem?
11: Da, vreau. Vreau eu, da, pentru dumneata. Dumneata nu-mi place.
5: Nu-ți plac pentru că îți vorbesc altfel de cum ți-au vorbit toți de până acum, da? Nu-ți plac pentru că ți-e frică să nu mă iubești, da? Ei bine, nu plec. Nici nu aveam de gând să plec. A fost o minciună.
11: Da, vezi, așa sunteți toți. Iubiți o femeie și prima oară când îi vorbiți, ați și mințit-o. De ce ai mințit? De ce? Nu vreau să minți.
5: Pentru ce nu vrei să minți?
11: Pentru că vreau să pleci. Da, vreau.
5: Bine, plec. Dar să-mi spui unde și când te revăd.
11: Unde? Acasă la mine. Când? Am să-ți scriu.
5: Da, n-ai să-mi scrii.
11: Eu plec de aici în 26. Dacă până la 10 septembrie nu primești nicio vorbă de la mine, atunci... Doamne, ce fac?
5: Atunci
11: caută-mă.

0: domnișoara Ireniade împlinește N ani, știi? Și atunci muzică, dans, ia uite!
1: O piatră, cine face o piatră?
2: Du-te și dansează cu fetele, nu ești aici ca să bați pietrele.
1: Așa nu o să ne înțelegem noi niciodată, n-am poftă să joc babele.
2: Ne facem datoria.
1: Unde?
2: La dans. De-aia aș face aniversare aici la munte, că noi ăștia tinerii să fim la datorie, ca să aibă fetele cu cine să danseze. Hai!
0: Lasă, lasă, că sunt alții.
2: Alții? A? Alții vor să bată pietrele și stau fetele pe scaune gata să adoarmă. Hai, după mine, copii!
3: Florini.
4: Scuze-mă, nu.
3: Ai putea să-mi explici pentru ce ai dispărut în ultimele zile?
4: Lucrez.
3: Dar cum și înainte lucrai și tot aveai timp să stai de vorbă cu mine. Poate că altcineva te interesează mai mult, nu? A, ești anost, mă duc. Vreau să dansez cu dumneavoastră, domnule Marosin. Se poate?
4: Da? Cu mine? Da, da, sigur. Până se bâlbâie Marosin, facem un dans.
3: Oh, de ce nu?
4: Hai.
5: Da. Și-am auzit Mircea Florini. De adevărat că vrei să o iei?
4: Pe cine?
5: Pe cine? Pe Mira Dăianu.
4: Da? De ce n-ai iei tu?
5: Mi-a trecut vremea. De când o cunoști, nu te mai vede nimeni. Unde stai ascuns, a? Cu ea?
4: Nu prea ne-am văzut.
5: Mircea, să nu fii șmecher. Te-au văzut băieții cu ea?
4: M-am plimbat.
5: Dată dracului, dată dracului, dar să știi că e combinată cu prea mulți.
4: Crezi că e adevărat?
5: De ce n-ar fi?
4: Dragă Marosin, nu-mi vine să cred.
5: Dar tu n-ai nimic cu ea?
4: Nu mă cunoști?
5: E, lasă, așa spun toți, ca să lase să se înțeleagă că e ceva, dar nu pot să spună.
4: Nu fac parte din categoria asta.
5: Lasă, adevărul e că îți place.
4: Cum vă place la toți? Voi ați lua-o de nevastă.
5: Pe cine? Pe asta? Cred ce am mâncat la auri.
4: Te-ai odihnit să bârfești, de altfel aici, în stațiunea asta...
5: Dragă... De Mira Dăianu vorbesc cu tine, pentru că nu vreau să te las să faci o prostie.
4: Îți mulțumesc.
5: Dar ce ai de aici așa de înțepat?
4: Nimic.
5: Spune-mi, nu, auzi, spune-mi, tu ai fost la ea?
4: Nu.
5: Vezi cum e lumea? Floare se jura că te-a văzut de 5 ori ieșind noaptea de la ea.
4: Nu, n-am fost, e bine?
5: Da, exact.
2: Așa,
5: teribile lumea, domne. Nu las omul să trăiască.
2: Forțe,
5: domne.
2: Noi să începem iar.
5: Da? Iar mă pisează Iorgu Zăvoianu. Da, mă duc la dans.
2: Du-te, fă-ți datoria. Ce e nou, domnule Mircea Florini? Nu se poate. Dacă nu-l găsim pe Marosin aici, trebuie că meargă. Dar așa e imposibil.
5: Da, mi-a spus câte ceva despre... Una despre alta.
2: S-a auzit.
5: Nu știi cât suferă, domnule Iorgu Zăvoianu.
2: Așa. Ia zi. Știam eu că nimerez la țanc.
5: Da. O femeie pe care o iubești ca ochii din cap, care te-a amețit, care te-a smintit, care te aduce în halul ăsta în care m-a adus pe mine. Uite, nici nu pot să mai lucrez, nu pot. Mă așez să citesc, îmi fug literele din fața ochilor. După câteva pagini îmi dau seama că citesc degeaba. Trebuie să revin, să mă scol, umblu prin casă, ies, vin înapoi. Și ea umblă cu toți, nu alege.
2: Nu alege?
5: Sigur, crezi că e o femeie cum se cade? Te apropii de ea și auzi apoi că e o femeie ușoară. Vrei să dai înapoi? Se poate. Începi să o iubești și s-a isprăvit. Uite-te cât sunt în jurul ei.
4: Dă-mi mâna.
5: De ce?
4: De ce tremuri?
5: Eu? Pentru că...
2: Uite-o că vine.
3: Am venit să te iau, domnule Mircea Florin. Vii?
4: Nu, îți mulțumesc.
3: Ce? Poftim. Eu îl invit și el pleacă. Ce fi cu băiatul ăsta de se poartă așa cu mine?
2: De ce ne întrebi pe noi? Dumneata, de ce nu vorbești cu el? Întreabă-l.
3: Dar crezi că poți? Îți spun de alandală. Nu știu ce se petrece în creierul lui. Un timp a căutat în fiecare zi și de o zi, două s-a făcut nevăzut. Ce păcat că nu-i om de înțeles. Înainte toată ziua mă căuta, stătea cu mine. Când am spus că vreau să vin să-l văd, nu m-a lăsat.
4: Să știi că e un băiat bun.
3: Ce crezi că a făcut? A pândit pe culoar să vadă dacă vine cineva la mine și? Noaptea. Zău că ai avut dreptate când mi-ai spus că lumea mă crede foarte rea. Adică îmi părea rău pentru că acum nu mai are de ce să-mi pară.
4: Vrei să-l aduc aici?
3: Da, dar cum crezi că...
4: Să-i spui de mine ta.
3: Cum? Crezi că vine? Nu, nu e ca un sălbatic. Nu, și pe urmă nu vreau să-l mai văd. Dumneata, știi că am plâns toată ziua de ieri? Da, nu se vede? Nu vreau să vadă și el că am plâns. Vreau să fac pe indiferenta. Oh, te pomenești că o să o facă și el pe indiferentul.
6: Domnule Florini, eu l-am rugat pe domnul Iorgu Zevoianu să te cheme la mine, pentru că aș vrea să-mi explici ceva. Ce înseamnă purtarea asta dumitale?
7: Purtarea firească a unui om care a fost tratat cu indiferență.
6: De ce? Cred că n-ai fost tratat cu indiferență de mine când ți-am îngăduit să te plimbi cu mine în fiecare zi, în văzul tuturor. Da, și știi că ți-așteaptă acest prilej.
7: Ce folos că nu ai răspuns niciodată la întrebările mele.
6: Dar cred mai întâi că nu tot ce spuneai avea nevoie de răspuns. Și de fapt nici nu aveam ce să răspund.
7: Când nu-ți cădea bine, ai considerat mai nimerit să taci.
6: Mi-ai vorbit de căsătorie.
7: Da. Și mi-ai răspuns vreodată?
6: Ți-am spus să așteptăm. Ne cunoaștem aici de 2-3 săptămâni și gata ne luăm. Căsătoria după mine e mai serioasă, nu cum o crezi dumneata. Am fost măritată și știu. Știi dumneata câți mi-au propus mie așa întreagă să mă ia de nevastă?
7: Da, da, toți curtezanii dumneata.
6: Ăia n-au nevoie. Ăia sunt ca fluturii care roiesc în jurul lămpii. Nu iau în serios.
7: Dar de ce n-ai făcut și cu mine tot așa?
6: Era teamă să nu te îndepărtezi.
7: Acum e deprisos să mai vorbim. Între noi s-a terminat tot.
6: Foarte bine. Da, îmi pare bine că am avut măcar această explicație. Sunt cu conștiința în păcat. Să știi că mi-ești cu desăvârșire indiferent.
7: Bine.
6: Da, dar și nu mai fuma atâta că-ți face rău. Ah, ce om. N-am văzut un om așa de îndărătnic ca dumneata.
7: Asta poți să o spui că ai cunoscut destui.
6: Ai dreptate. Să știi că atunci când îi spuneam unuia să nu mai fumeze, se lăsa de tutun.
7: Știi cât de mult m-ai făcut să sufăr? Cum mi-ai otrăvit viața? Și acum, la despărțire, vii să mărturisești ceea ce bănuiam numai.
6: Da.
7: O-ți mulțumesc. Ești un înger. Măcar știu că n-am ce regreta. Ce prostie era să fac. Să te iau de nevastă, să-ți dau numele meu, viața mea. Și în schimb să-mi pătez numele, să-mi otrăvești viața. Și mi-ai spus totul abia acum.
6: Domnule Florini, nu vreau să fii nenorocit din pricina mea. Am glumit, am crezut că am să atât în dumneata rezerva de dragoste care mai dormea.
7: A, nu. Parcă mă despar de două ori și eu te urăsc. Pentru că mi-ai luat ce-am avut mai bun, mai sfânt în suflet.
6: Domnule Mircea Florini,
7: lasă-mă, dragostea mi-ai ucis-o. Mi-ai ucis-o pentru totdeauna. Voi fi și eu un oarecare, un număr de ordine de pe lista dumitale.
6: Dar nu e adevărat.
7: Ba, e adevărat.
6: Nu e și mă revolt. Eu credeam că glumești și că ai glumit întotdeauna. Credeam că te-ai îndepărtat de mine din pricina nepăsării pe care ți-o arătam.
7: Vrei să știi ceva? Săptămâna trecută era să mă bat pentru dumneata. Era să pălmuiesc un individ care vorbea urât despre dumneata.
6: Nu am știut.
7: Am aflat că individul acela e iubitul dumitale.
6: Iubitul meu? Era să te bați cu iubitul meu, da. Atunci dumneata te bați cu modele de vânt, Don Quixote, da? Și cine era domnul?
7: Ce contează?
6: Cum ce contează? Află că pentru mine contează. Ce te uiți așa în ochii mei? Ce?
7: Serile trecute venea mereu cineva în camera dumitale. L-a văzut cineva când își aprindea țigara.
6: Domnule Mircea Florin.
7: Și mai știu și altele. Când erai măritată, ți-ai ucis soțul din pricina vieții pe care o luceai. Apoi ai avut o listă întreagă de curtezani. Listă care e pe buzele tuturor.
6: Știai lucrurile astea de mult?
7: Da.
6: Dar și totuși te-ai plimbat cu mine, da? Ai mai văzut pe cineva plimbându-se așa în doi cu mine?
7: Ziua nu, dar noaptea n-am fost împreună. De-aia nici nu voiai să ne vedem seara, că te fereai. Am auzit tot.
6: Dar nu ne-am întâlnit seara pentru că nu se cade.
7: Nu te întâlnești seara, dar primești noaptea.
6: Noaptea pe cine?
7: Știu eu și dumneata știi.
6: Cine a fost la mine noaptea?
7: Dar ce contează?
6: Destul. Știam că la mânie și la dragoste omul spune multe fără să se gândească. Dar la dumneata e curată nebunie. Nu mai pot asculta. Nu înțeleg ce te-a îndreptățit pe dumneata să treci peste margini nebunei cuvinței. Dar poate că sunt eu de vină, nu știu, dar oricum când zici că iubești, să știi că nu vorbești așa unei femei.
7: Nu pleca, te rog, dar nu pleca.
6: Ce mai vrei? Ce mai vrei?
7: Ascultă-mă un minut. Plec imediat, mă duc sus și îmi fac bagajele.
6: Tu ești liber.
7: Dar înainte de a pleca vreau să-ți vorbesc, să clarificăm ceva.
6: Ce e deprisos să mai insisti? Du-te, e aproape două, sunt obosită.
7: Dar vreau să-ți vorbesc.
6: Da, povestea cu plecarea, da? Plecarea e cea mai nouă invenție a dumitale.
7: Dar nu e adevărat, sunt hotărât să plec.
6: Da, ce tren pleacă la ora asta, domnule Florin? Ce tren?
7: Nu știu, de dimineață.
6: Stai jos, stai.
7: Da.
6: Tu ce mi-ai spus în seara asta? Tot. Mai bine zis, în noaptea asta, să știi că le-am considerat copilării. Da. Dar e vorba de un copil obraznic. Credeam că nu mă mai cauți. Mă eviți din pricina comportării mele. Poate mai rece, dar mai distante față de dumneata. Dacă știam că judeci atitudinea mea față de alții, nici nu mai discutam. Te asigur că toate astea nu sunt decât minciuni. Sau tot mai crezi?
5: Nu,
6: dar cu dumneata,
5: nu mai crezi.
6: Cu dumneata nici nu mai știu omul cum se poartă. Cu mine n-ar merge, să știi. Dacă aș primi să fiu soția dumitale,
5: Mira.
6: Nu, stai. Am spus dacă aș primi. Dacă e o nuanță.
5: Vrei să fii soția mea?
6: A, nu mă lua așa de repede. Crezi că e suficient ce ai făcut ca să fiu sigură de dragostea ta? Am bănuit-o, am dorit-o,
5: atunci,
6: am intuit-o.
5: Atunci de ce m-ai chinuit în halul ăsta? De ce nu mi-ai spus nimic?
6: Când era să-ți spun? Când? De aproape 2 zile mă ocolești. Aseară voiam să-ți trimit un bilețel. Mi-era teamă că încape pe mâna altcuiva. Cum sunt prietenii noștri, amatori de senzații.
5: Mira, lasă glumele, Mira. Toată vremea glumești. Cum vrei să am încredere în spusele dumitale când la fiecare vorbă îmi răspunzi cu o ușurință care mă scoate din fire?
6: Cum vrei să vorbească cineva cu dumneata? Orice aș spune, tu nu înțelegi. Sau te faci că nu înțelegi. Sau pricepi alături.
5: Vorbește lămurit și te înțeleg, da?
6: De ce vrei să-ți răspund? Să-ți spun, da. Da, mi-e că accept prea repede. Să spun nu, nu mă lasă inima.
5: Mira.
6: Nu așa. Nu, am fi noi în secolul vitezii, dar nici așa. Nu, stai acolo jos să vorbesc. Nu, acolo, acolo mai departe.
5: Da,
6: așa.
5: Bine.
6: Vrei cu orice preț să fiu soția ta?
5: Tu nu?
6: Acum eu întreb, tu să răspunzi. Vrei să fiu soția ta? Crezi că e plăcut să fii soția unui om gelos, bănuitor, care în orice clipă e gata să facă scandal?
5: Mira, da? Mira, mă schimb.
6: Da?
5: Când vei fi a mea, în casa mea, în casa noastră, nu o să mai am nicio grijă. Bănuiala mea nu s-a născut decât din dragoste.
6: Dar nu-i de ajuns. Când doi oameni se hotărăsc să-și lege viața, trebuie ceva serios, ceva care să întărească legăturile dintre ei.
5: Spune-mi orice și cred.
6: Mai iubi oricât

0: Ești primul bărbat alături de care mă prind zorile. Nici soțul meu nu s-a bucurat de acest privilegiu.
1: Nu glumi, Mira.
0: Și mă gândesc, o să ți se pare ciudat după ce ai auzit atâtea despre mine. Știi cum s-a făcut căsătoria mea? L-ai cunoscut pe omul cu care n-am avut comun decât numele? Nu l-am iubit. A fost o căsătorie aranjată, da, din interes. M-am împotrivit, da, dar am fost silită de părinți să mă căsătoresc cu un om mult mai în vârstă, da, la bogat pe care l-am văzut întâia oară la logodnă și a doua oară la nuntă. Când am sosit în casa care trebuia să ne adăpostească prima noapte, m-am încuiat în cameră. De acum eu eram stăpână. Tata n-avea cum să-mi poruncească. A doua seară același lucru și a treia seară și mereu drumul a fost închis până când a încetat cu rugămințile și s-a mulțumit să se aleagă din căsătoria noastră cu bani. După lună de căsătorie, a murit. Din pricina vieții pe care o dusese, nimic nu mai era sănătos în el. Dacă n-a intrat niciodată în camera mea, în schimb, eu am intrat între-a lui și l-am îngrijit până când a închis ochii. Pe urmă a trecut un timp și mi-am făcut apariția în lume. Am început să râd, să petrec, să glumesc, ca și celelalte femei măritate. Voiam să cunosc viața, dar eram hotărâtă să mă respect, chiar dacă aparent eram a tuturor. În sufletul meu păstram o dragoste neprihănită pentru acela care îmi va fi drag. Eram cu toată lumea, dar eram singură. Și în singurătatea mea făuream un vis. Ce-a început să întrupeze ziua când te-am întâlnit.
1: Am fost nedrept. Iartă-mă, Mira.
0: Dragul meu, dar pentru lume sunt tot aceeași de până acum. Ce te faci cu lume?
1: Ce-mi pasă mie de lume dacă în sufletul meu ești așa cum ești?
0: O, dragul meu.
1: Draga mea.
0: Îți dai seama că mă compromiți?
1: Cum?
0: Uite, a răsărit soarele.
1: Da.
0: Ce înseamnă asta? Am petrecut noaptea împreună. Ce o să se spună despre mine?
1: Ridică perdelele, lasă să intre lumină. Și n-au decât să spună orice. Ei vom disprețui.
0: Se face ziua, Mircea.
1: S-a făcut ziua în sfârșit și în sufletul meu.

0: Ați ascultat Păianjenul de Ade Hertz, adaptare radiofonică de Emanuel Engel. Distribuția a fost următoarea: Iorgu Zăvoianu, George Constantin, Mira Dăianu, Valeria Seciu, doamna Dornea, Liliana Tomescu, artistă emerită, domnul Dornea, Sorin Gheorghiu, doamna Marosin, Sibila Oarcea, domnul Marosin, Ion Marinescu, doamna Eremiade, Ileana Stana Ionescu, Floareș, Nicolae Pomoje, Mircea, Dan Condurache, Cârjan, Mihai Dobre, Gorcea, Dinu Ianculescu. Asistența tehnică, Tatiana Șerban și Florica Dănescu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: absurdă neclintire și tăcere, singurătate, deșert, nimic. Aici sunt singur. Eu singur sunt. Eu singur. Ori poate că nu sunt singur. Cine știe ce se află în urma mea? Poate că de pildă e ceva sau cineva chiar aici într-o parte, la o parte de-o parte. Un nătărău, un necioplit, nestăpânit, un apucat care apucă și... Mai bine să nu mă mișc. Să nu ne mișcăm. Dacă ne-am mișca, s-ar putea să fie gata și el să se miște, să apuce. Oh, dacă ceva sau cineva ar apărea de undeva. O, iată, iată-l pe Vlad. E Vlad.
1: Henrik.
0: Prietene, ce vis urât am visat. Se făcea cu un monstru, mă urmărea, iar eu încercam să fug, dar nu izbuteam.
1: Tocana la cină cade greu, câteodată visez urât și eu.
0: Dar tu ești măcar o făptură din carne și oase. Ori poate că și tu în vis mi te arăți. De unde ai apărut?
2: Știu eu.
0: Vlad, dragul meu, de ce ești atât de trist?
2: Dar tu? De ce ești atât de trist?
0: Cu noi s-a petrecut ceva ciudat. Oare unde ne aflăm? Mă tem că tărâmul ăsta e blestemat și că suntem blestemați și noi. O, Doamne, Doamne, Dumnezeule, Doamne!
2: De ce-l invoci pe Dumnezeu când mai ai pe mine? Vezi doar că sunt la fel ca tine, la naiba cu coșmarele fioroase, când amândoi suntem din carne și din oase. Eu sunt ca tine și tu ești ca mine.
0: Mă bucur că te-ai evit. Când suntem împreună, totul arată altfel. Dar oare unde ne aflăm? Mi se pare că totuși ne aflăm pe undeva. Uite, acolo, acolo, apare ceva. Noi suntem undeva. Undeva ne aflăm. Și asta ce?
2: O cărciumă.
0: Ba nu. Pereții, masa, conacul nostru. Și totuși o cărciumă.
2: Pe cuvântul meu, odaia asta parcă o cunosc. Seamănă puțin cu sufrageria voastră din Malozițe, în Podolie. Seamănă și nu prea.
0: Uite pendula! Uite și bufetul! Iar acolo sus, odaia mea, când venim la voi în vacanță.
3: Așa e, da. Noi nu ne aflăm la Malozițe, ci în nordul Franței, pe linia frontului. Iar dacă ne aflăm aici, nu putem fi dincolo. Odaia asta este deghizată și totul este anormal.
2: Nu te prosti, nu complica fără niciun rost. Ce-ți pasă că e ceva anormal dacă noi doi suntem normali? Uite, scaunele astea sunt reale, din lemn.
0: Iată și un bufet. Sigur vom găsi ceva de mâncare. Acum, pe data.
1: Dar de ce nu vine nimeni?
0: Hei!
3: Nu țipa! Așteaptă mai bine, nu striga.
0: De ce n-a striga? Hei! Hei! E cineva aici? Uitați toți!
3: În sfârșit, iată pe cineva. Mă scuzați, vă rog. Mi se pare că aici este un restaurant. Un restaurant, nu-i așa?
4: Și ce-i cu asta?
3: Ceva de mâncare, ne dați?
4: Vă dau. Dar fără să-i spați.
2: Glasul mi se pare cunoscut. Seamănă mult cu al tatălui tău. Pe cuvântul meu, că e chiar el. Deși știu și eu.
0: Dacă ar fi tatăl meu, ne-ar recunoaște, nu crezi? Nu, nu e tatăl meu. Hai să stăm jos.
3: E un han aici, nu-i așa? Se poate deci nopta?
4: Da, putut se poate. Închiriem și camere. Dar trebuie cu delicatețe. Așa se cuvine. Cu respect și considerație. Cu politețe.
5: Oi, bunătăre, să și fără gălăgie. Fiindcă la noi suntem din aia. Noi nu avem niciun amestec.
2: Este mama ta?
0: Așa s-ar părea, dar n-am nicio certitudine. În această mare confuzie pe care eu o voi clarifica. Apropiați-vă. Apropiați-vă, vă spun, mai aproape. Apropiați-vă mai repede, cât vă chem cu binele. Că dacă pregetați și nu vă apropiați, atunci chiar eu mă voi apropia. Și dacă eu mă voi apropia, te vei apropia și tu. Mă simt de parcă aș pescui cu undița. Dar de ce o fi atâta liniște? Tatăl meu din tenebre se ivește, atât de metamorfozat de nu-l pot recunoaște, și tace. Tace până într-atât încât nu vorbesc decât eu. Mereu eu vorbesc și drept urmare mă preschimb într-un soi de preot al tatălui meu. Ei, dar uite, măicuța mea apare. Parcă e o corabie în zare. Ba nu, ea nu seamănă cu mama mea. Ce straniu îmi sună vocea. Mai bine ar fi de a-și lăsa. Doar asta îmi cer și ei. Să-i las în pace.
2: Și dacă n-or fi ei?
0: Ba, ei sunt. O știu foarte bine că sunt ei.
2: Vorbește-le simplu de tot, Henrik.
0: Simplu de tot nu le pot vorbi. Este ceva solemn și tainic în ceea ce se întâmplă. De parcă s-ar oficia o slujbă.
3: Nu, aici nu-i nimeni. Doar eu. Sunt singur, cu totul și cu totul singur.
0: O plâns. Da, lacrimile îmi curg, fiindcă sunt singur.
2: Nu spune asta. De ce spui asemenea lucruri?
0: Dacă totuși sunt părinții mei, atunci trebuie cumva să mă apropii de ei, să le vorbesc. Tată, mamă, taică, măicuță, sunt eu, Henrik. M-am înapoiat de la război.
6: Bătrâno, vezi parcă e Henrik.
5: E Henrik! Iisuse!
3: Au vorbit!
5: Unde n-am simțit, vreau să îmbrăjie care să-mi tălmăcească, că o să se ivească al meu fecioraș. Ia privit la el, rupt! Parcă-i din soare și perechenarea olică, Doamne. Cum nu l-am văzut, nu l-am cunoscut, bătrâne zăludă. Mi-a fost soarta crudă de atâtea jale de întristare. Lacrimea vărsat până mi-a secat a lacrimilor izbor și lumina ochilor. Dar el a venit, mâna ocolit, stă în fața mea mândru cu oțea. Feciorașul meu e bărbața de aleluia, aleluia, aleluia. Ia vină încoace să te strâng în brațe, soarele, lumina, comara mea, mea, mea, mea.
3: Vino să te îmbrățișezi.
5: Da, da, să ne îmbrățiști.
6: Fiule, fiu, soră să mai mare. Bineînțeles că ne ești fiu. Dar cine poate să știe ce s-a întâmplat cu fiul nostru în atâta mari de ani? Păftim de vezi, nici una, nici două, să te îmbrățișeze! Eu n-am să permit nici un fel de familiarități, pentru că din ele nu te alegi decât cu porcare și cu ticăloșii. Ajuns să te plesnească peste bot, ori și mai și, fără respect și fără cuvință, nu le arde decât de căpelniță!
3: Și-au pierdut mințile, se vede, în acești ani lungi și cumpliți. Păcat, dar nu avem ce-i face. Lumea e plină de smintiți.
2: Lumea e plină de smintiți. La bol, dezastre, suferinți, n-au rezistat jumate din părinți. O știu și eu. Am tot văzut și cunoscut.
3: La fel și eu.
0: Trebuie totuși să mă înțeleg cu ei.
3: Chiar că nu v-am recunoscut la început.
5: Nici noi.
3: Nu v-am recunoscut pentru că nu mă așteptam. Dar n-are face, n-are nicio importanță. Eh, și cum ziceți că o duceți?
6: Așa, așa, așa. Dar...